0: pasakyti, tik jūs, Volodymyrai Zelenskiai, kaip Ukrainos prezidentas, esate atsakingas už visų šių gėdingų sprendimų pasekmes. Atsižvelgiant į protestų trukmę, mastą ir riziką kylančią karo metu, mes kaip visuomenė manome, kad padarėme viską, jog jūs pasiektume. Protesto Kyjive organizatorius Dmitrio Kozetinskis. Protestai dėl Fiodorovo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti antradienį. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,500 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Svetlana Kulpina iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekiams įsigyti.
1: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenimis įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenimis įsigyti ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti. Galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Gamtos tyrimų centro mokslininkai Vilniaus lauko bandymų stotyje pradėjo sodinti paveldo sodą, kuriame bus siekiama išsaugoti tarpukarių Lietuvoje augintų obelų, kriaušių ir slyvų veislės. Vienas tokio sodo iniciatorių yra Valerijus Rašomavičius.
2: Kaimuose nebelieka tų senovinių, seniai sodintų sodų, kurie atrodo, kad amžiai stovės, bet šeimininkams išėjus į nebūtį arba išsikrausčius, gėrybės, kurios buvo per šimtmečius sukauptos tose senuose soduose, nyksta. Mes ne tik tyriame, kaip mokslininkai analizuojame, bet ir praktiškai kaip nors prisidėti prie tų senovinių veislių išsaugojimo. Kiekviena veislė, galim sakyti, turėjo savo paskirtį.
0: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Valerijus Rašomavičius. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14, vakariniame šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra kilas iki 18-23 laipsnių šilumos. 3:05.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, esąs nepatenkintas Amerikos dalyvavimo bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidedančių pratybų apimtis. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyks kaip planuota. Trumpas įrašė socialinėme tinkle Truth Social sako, kad pratybos siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kurie visą jo kadencijos laiką buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Pasak Trumpo, atšaukti pratybas per vėlų, todėl mažinamos apimtys. 11 dienų artimų sąjungininkių Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų pratybos įprastos. Visada vyksta vasara, jos skirtos pasiruošti gynybai nuo brandolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Pratybose turėtų dalyvauti 18 tūkstančių Pietų Korėjos karių ir 28 1500 Amerikos karių. Pchenjanas visada kritikuoja šiuos karinius mokymus, juos vadina invazijos repeticija. Tūkstančiai žmonių vakar Kyjive reikalavo grąžinti pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją, reikalaujančią tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fiodorovui. Karo veteranas ir protesto organizatorius Dmitro Kozetinskis sako, kad protestas ir peticija skirti priminti prezidentui Volodymyrui Zelenskiui apie jo atsakomybę už sprendimus. Šiuo kreipimusi norime pasakyti, tik jūs, Volodymyrai Zelenski, kaip Ukrainos prezidentas, esate atsakingas už visų šių gėdingų sprendimų pasekmes. Atsižvelgiant į protestų trukmę, mastą ir riziką kylančią karo metu, mes kaip visuomenė manome, kad padarėme viską, jog jūs pasiektume. Protesto Kyjive organizatorius Dmitro Kozetinskis. Protestai dėl Fiodorovo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti antradienį. Ruošiantis Kapčiamiesčio poligono įrengimui tvarkomi vietos keliai ir gatvės skiriamos lėšos nenaudojamų pastatų renovacijai. Kitais metais remontams numatyta 2x didesnė suma nei šiemet. Išsamiau Ruta Ribačiauskinė.
2: Kapčiamiesčio seniūnijoje tvarkoma apie 10 gatvių ir kelių, viso 5 kilometrai, netiklojamas asfaltas, bet įrengiami ir šaligatviai. Iš gynybos biudžeto tam skirta beveik 1 400 000 eurų. Pinigai skiriami remiantis krašto apsaugos ministerijos ir Lazdijų savivaldybės pasirašytų susitarimu dėl poligono finansavimo, priėmus įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligono įsteigimo Lazdijų rajone. Numatyta ir daugiau darbų. Lazdijų merė Ausma Miškinienė.
3: Jau priimtas sprendimas rengtis, remontuoti, tvarkyti buvusį židinio pastatą, kuriame prieš porą metų gyveno nelegaliai sieną kirtę migrantai. Ir jau tikimės, kad kitais metais kapitaliai suremontavus tą pastatą, čia persikels seniūnija ir visos savivaldybės įstaigos. Taip pat tarybos sprendimu krašto apsaugos ministerijai jau yra perduotas buvusios Kapčiamiesčio mokyklos pastatas. Ten taip pat įsikurs atitinkamos erdvės, kurios bus naudojamos kariuomenės reikmėms, administravimui ir kitiems kabinetams. Taip pat bus įveiklintos ir pritaikytos erdvės sportui, laisvalaikiui ir tomis erdvėmis bus pakviesti naudotis visi kapčiamiestiečiai.
2: Kitąmet Lazdijų savivaldybei papildomai numatyta skirti beveik 3 milijonus eurų. Sveikatos sektoriui stiprinti, kelių infrastruktūrai gerinti ir investicijoms pritraukti.
1: Specialistai atkreipia dėmesį į pernelyg didelį maisto kiekį, kurį šalies gyventojai nuperka, bet nesuvartoja. Pasak ekonomistės Indrės Genytės Pikčienės, taip atsitinka be kita ko ir dėl įsisenėjusių pirkimo įpročių.
4: Stebint maitinimus į higieną, mes matome, kad išties gyventojai Lietuvoje nemažai produktų prisiperka, vėliau jų nesunaudoja. Labai pasižymime maisto švaistymu vis dar. Pagenda produktai, nes besivaikydami, sakykime, tam tikrų akcijų ar planuodamiesi apsipirkimus retus, bet labai gausius, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusiperkame.
1: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Aplinkos ministerijos duomenimis vienam šalies gyventojui per metus tenka apie 140 kg maisto atliekų, 10 kg daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 4:05.
0: Draugystė veža.
5: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Ir tęsime laidų ciklą Vasara su savimi. Šiandien kalbėsime apie istorijas, kurias apie save nešiojamės daugybę metų. Ar įmanoma jas perrašyti? Ar galima taip pažinti save, kad praeitis nebevaldytų dabarties? Apie tai ir kalbėsime su hipnoterapeute Laura Steponavičiūtė. Labą dieną, Laura.
6: Sveiki.
5: Ir kolege, laidos Draugystė veža garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, kuris sutiko pasidalinti savo asmeninę patirtimį. Labą dieną, Eglė.
7: Labą Žydrę, labą dieną, klausytojai.
5: Laura, dažnai galvojame, kad mus formuoja tik dabartis, tačiau savyje nešiojamės ir daug ankstesnių patirčių. Kaip jos veikia mūsų sprendimus, santykius ir tai, kaip matome save?
6: Tai, ką mes patiriame šiandieną, taip kaip elgiamės, taip kaip jaučiame ar kaip kuriame savo gyvenimą, didžiąja dalimi yra nuspręsta pagal tai, nulėmė tiksliau tai, ką mes esame patyrę praeityje, nes visi tie įvykiai, nebūtinai kalbu apie traumas, tai gali būti ir geri įvykiai, taip, tam tikrai įsitikinimai, tam tikros vertybės, kurios suformavo mūsų šeimą, bet taipogi ir tam tikros trauminės patirtis ar sunkesni išgyvenimai taip pat palieka mumyse tam tikrus įsitikinimus apie save, santykius, pinigus, kurie lieka mūsų pasąmonėje, jie palieka tam tikrus įspaudus mumyse, kuriuos mes suaugę atkartojame. Ir dažniausiai mes to nesuvokiame patys, mes tiesiog kaip autopilotų darome vieną, atkartojame tam tikrus modelius, ar tai būtų santykiai, jeigu kalbame jau dabar apie problemas, ne? Tai va, ar tai yra tam tikros problemos santykios ir mes matome, kad esame užburtame rate ir vis atkartojame tą patį. Tai sustoja ir pažvelgia savo praeitį, galime pastebėti ir atrasti tas priežastis, kodėl taip yra, kuo mes įtikėjom apie save, apie santykius, apie žmonės, su kuriais mes esame, ir tada eiti į tą sąmoningumą ir pradėti tą sąmoningai keisti.
5: Eglė, na, papasakok savo istoriją tiek, kiek nori ir gali šiandien.
7: Čia yra nelengva užduotis man iš tiesų, nes aš nesu niekada šitos istorijos pasakojus, nes, kaip žinia, aš visą laiką kalbėdavau apie savo nematymą ir apie savo dalykus, kuriuos aš nuveikiu nematydama, o ta visa kita istorijos dalį aš kažkaip pasilikdavau savyje, nes... Na, vaikystėje mane tarsi tildydavo, visą laiką sakydavo, nenešk purvinų apatinių iš namų ar ten šiukšlių, na, žinai, ta metafora. Tai mano istorija yra tokia, kad mano tėvai abu buvo alkoholikai ir aš, na, dar be to, neatrodė, kad jie norėjo vaikų, jam atrodė, kad tie vaikai tiesiog atsitiko. Ir aš jaučiausi kažkaip jiems niekada nesvarbi. Realiai, na, aš atsimenu savo vaikystę gana nykiai, tai yra... Aš nuolatos dėl nematymo, aišku, jaučiausi nuo visų priklausoma, už visus blogesnė. Na, mes ir šiaip augom tarp tokių, kita giminė buvo gana sėkmingi žmonės, tam pavyzdžiui, tėčio seseris buvo turtingos ir mes taip kaip kokie lochai. Ta prasme, būdavo ten, jeigu kažkas tvarkosi, žinai, savo spintą, tai mums tos nereikalingus savo rūbus, kaip iš šiukšlyną, ten atveža drabužius ar kažką. Ir tame kontekste, na, aš jaučiausi už visus kažkaip blogesnė. Ir kitas dalykas man yra, kur su žmonės, su kuriais aš nenorėdavau būti, aš negalėdavau tarsi rinktis dalykų. Na, vaikystėje mes žinom, kad nelabai daug kas ir gali iš tiesų kažką rinktis, bet aš labai ryškiai atsimenu tą tokį, pavyzdžiui, manęs ten į mokyklą ateina pasimti apsvaigęs nuo alkoholio tėtis arba mama ir aš nenoriu su jais eiti, pavyzdžiui, bet niekas manęs neklausia. Aš turiu, jeigu noriu aš namo, tai turiu su jais ir eiti. Ir, ta prasme, ir man būdavo baisu, nes mūsų kelią kirto miškas ir man atrodo, o kas, jeigu mes nebepareisim. Ir tokia buvo, na, ta didžiulė patirtis, ir kur aš turbūt gana anksti supratau, kad yra man svarbu pačiai savim pasirūpinti, nes žmonės nėra patikimi, jais negali pasitikėti. Ir kitas dalykas yra, kai aš žengiau į paauglystę, man pradėjo patikti moterys, kurios yra... Na, emociškai neprieimanamos, aišku, kad aš tuo metu to nesupratau, tai buvo labiau toksai, man patikdavo moteris žurnalistės, tam pavyzdžiui, kokios nors, aš atsimenu savo pirmą tą, nu, pavadinkim įsimylėjimą, garsios tuo metu žurnalistės, paskui ėjo ten politikės ir kad tai galėtų būti homoseksualumas, aš turbūt susimašiau tik tai studijų metais, bet aš iš karto kažkaip patmečiau šitą mintį, ne, čia ne tai. Aš aišku ir turėjau tokių ir homofobiškų gana minčių, kad ne, homoseksualų žmonės čia yra ligoniai, čia yra ne apie mane, norėjau visaip nustumti tą mintį, kad ne, čia tai jau tikrai ne aš. Aš esu bandžius net draugauti kelis kartus su vyrais ir turėdama tokį dalyką galvoju, kad, nu, gal man pavyks kažkaip save įtikinti, užsimiršti, auginti vaikus, turėti šeimą, nebegalvosiu apie tą tas moteris, kažkaip natūraliai turėsiu kitų rūpesčių ir užsimiršiu. Ir aš taip gyvenimą ir gyvenau, kad pasistengdavau turėti problemų, kad užsimiršiu, nes realiai, kadangi tos moteris buvo emociškai man nepasiekiamos, tai visi tie įsimylėjimai buvo nelaimingi. Ir, na, mes žinom, turbūt nereikia niekam sakyti, kas yra tas nelaimingas įsimylėjimas. Ir paskui ilgainiui aš supratau, kad yra problema ta, kad jeigu kažkuri moteris man parodo dėmesio, tas įsimylėjimas iš karto praeina. Ir tokios aš gyvenau kaip spastose, kai net neįmanoma sukurti tų santykių, jeigu atmesim dar tuos visus gėdos dalykus, nes ir mano aplinka buvo tokia homofobiška, kuri vadindavo homoseksualius žmonės iškrypeliais, ligoniais.
5: Ačiū tau už atvirumą ir už tą ryštą, kad vis tik tu nusprendė atsiverti ir būtent mūsų laidoje. Tačiau suprantu, kad tavo gyvenimas keitėsi būtent po hipnoterapijos ir ne veltui šiandien Laura yra kartu su mumis. Tad Laura, klausimas jums, kodėl žmogus kartais metų metus gyvena su įsitikinimais, kurie jį riboja, iš kur atsiranda tie vidiniai balsai, negaliu, Eglė pasakoja, ar ne, nesu pakankamas, man nepavyks, ar galima sakyti, kad kartais mes ne tie gyvename pagal tikrovę, kiek pagal istoriją, kurią apie save susikūrėm.
6: Taip, labai teisingai tai ir pasakėte, ir Eglė, ačiū tau labai už tą drąsą pasidalinti, atvirai apie tai pakalbėti. Ir Eglės istorija labai gerai tą atskleidžia, taip, tai vat Eglė kaip ir pasakojo šiai dienai, jinai gyveno su pasekmėjom. Pasekmėja, kad aš esu nematoma, nereikalinga, nesvarbi, ne, tada jos santykių dinamika. Ir jinai pati, kaip ir sako, ilgą laiką gyveno kaip tiesiog tokiu autopilotu. Nes, na, tiesiog taip išmokau, taip galvojau, jaučiu, nejaučiu, gėda, negėda, taip? Bet jeigu, na, kaip ir gražiai papasakojo, jeigu mes atsisuktume atgal, iš kur visa tai ateina, iš karto matome tas priežastis, taip? Ir tai, ką mes patirime praeityje, tai vat Eglės situacija su tėvais, tai kaip jinai net pati jautė, net būdama maža, kad tarsi jie manęs net nenorėjo, bet aš čia turiu būt, kad aš neturiu pasirinkimo, taip? Ir tie dalykai, kadangi jie atsikartoja nuolatos, Eglė dabar papasakojo tik tai apie kelis atvejus, ane? Bet tai būdavo nuolatos, vaikui susiformuoja įsitikinimai, kad jeigu ne tie du artimiausi žmonės, taip, mano tėtis ir mama, kurie turi mane mylėti, besališkai saugoti, gerbti, kalbėti su manimis, jie mane skiria laiko, jie tarsi traktuoja, kad su manim kažkas yra negerai, tai faktas, kad mumyse pasilieka tas įstikinimas, kad tai aišku, kad su manim kažkas yra negerai. Ir tai yra viso ko pagrindas, ant ko mes, kaip ir sako, mes pasistatom tokį savo tą mažą stuburiuką tokį, taip, su įsitikinimais, kad aš nesu pakankama, aš esu negera, netinkama, kažkas su manim yra negerai, ir mes taip toliau, kai suaugame, taip, pradedame tą savo suaugusio žmogaus gyvenimą, mes negrįžtam atgal, mes negalvojame, kodėl aš taip galvoju, aš tiesiog taip galvoju, ir aš taip elgiuosi, taip, ir dėl to pasekoje atsirado tam tikri santykių tendencijos, Eglėje atsirado tam tikri savęs nuvertinimo modeliai ir elgesys.
5: Tačiau išorė, kaip pati irgi Eglė pasakojo, apie ją visai kitaip taip. Galvojo, matė ir žinojo, tad Eglė, kaip keitėsi tavo santykių su savimi po hipnoterapijos?
7: Aš tai norėčiau pastebėti, koks santykis buvo su manimi iki hipnoterapijos. Na. Tai aš buvau labai, šiaip ant savęs pykau ilgus metus dėl to, kad aš negaliu su tuo susitvarkyti. Man atrodė, kad nu, aš galiu, nu, tipo, aš esu suaugusi moteris ar ne, dirbanti moteris, ten kaip kėglius visas kliūtis nuimu, man čia reikia pinigų užsidirbu, reikia kažko pasidarau, o čia yra, vat, atsiranda mano gyvenime kažkokia moteris ar ne, ir aš negaliu, nu, tipo, paimti ir pamiršti, aš matau, kad man ten, nu, nenori su manim bendrauti, tarkim, ir aš sakau su Eglė, žiūrėk, Afrikoje vaikai badauja, nu, tu turi kažkaip paimti ir pamiršti viskas, pamiršti game over, tavo viskas to ne, ir niekada man tas nepavyko, niekada aš savęs negalėjau, kaip ten tos minkštos vietos išspardyti, kad aš to, nu, tiesiog nuvyčiau, nuginčiau tą mintį. Ir kitas dalykas, aišku, ir kad savo tos seksualinės orientacijos nepripažinimas ir dar, nu, nepamirškim to fakto, kad aš esu neregė, ar ne, ir man tos naštos visos atrodė tiesiog per daug, tu prasme, tai tarsi nesažininga, kad man gyvenimas tiek daug užkrovė pakelti, nes aš jau dėl nematymo patyriau daug diskriminacijos ir visokių tų dalykų. Tai po hipnoterapijos aš pradėjau tiesiog labai pamatyti pirmiausia, kaip aš stengiuosi tos santykius užsidirbinėti ir priminti savo jau švelniai nebebardama savęs, kaip tu gali ir kaip tu negali, nes aš bardavau šiaip už viską, už brokus jėti ir išleistus ir už, ką, o Jezu, ką tik nebardavau. Ir tada pradėjau tiesiog, nu, labai gražiai su savimi elgtis ir ne, nu, nebardamas viskas, Eglė, daugiau tau šito nebereikia. Tai nebėra tavo gyvenimas, tai nebėra tavo dalis. Ir aš mačiau, kad tu mažėja įsisvajojimų, kaip ten mane pastebi, kaip pamatau, kad aš esu protinga visgi. Nes jo, tas ir buvo, ko aš nepabaigiau sakyti, kad aš visą laiką galvoju, kad tos moteris yra kažkokios, bet realiai aš šalia jų jaučiausi blogesnė, tokia loserė. Tai va tas ir esmė, taip, ir aš savo pradėjau tiesiog vat sakyti, kad ne, man daugiau to nebereikia. Ir tik labiausiai sunkiausia buvo pripažinti tą homoseksualumą. Aš vis norėjau kažkaip nuginti nuo savęs tą mintį, kad čia ne apie mane, čia ne aš, čia man kitaip, čia gal tik mamos, čia tik kažkaip. Aš, kaip ir minėjau, ne, nu, esu pabandžius ne kelis kartus net santykius kurti su vyru ir visą laiką man tarsi, nu, tarsi galvą daužydavau į sieną, kad patikrinčiau, ar dar tebe skauda. Tai jau šitas vat, etapas paskutinis dalykas, vat, kuris man pavyko pripažinti ir nebesigėdyti ir nebebijoti to.
5: Laura, dažnai sakoma, kad praeities pakeisti negalima, bet ar galima pakeisti tai, kiek ji mus veikia šiandien? Panašu, kad taip, nes jau Eglė apie tai užsiminė. Kaip tai vyksta?
6: Taip, tai irgi labai svarbus akcentas, kurį dabar uždėjote. Tai mes praeities tikrai negalime pakeisti, mes jos negalime ištrinti ar kažkaip ignoruoti, net nereikia to, taip. Bet tai, kas tenais įvyko, mes dažniausiai, aišku, atsisukam į vaikystę, aš noriu pabrėžti, kad nebūtinai trauminės patirtis yra, įvyksta būtent vaikystė, yra ir suaugusio, bet tarkim, tai, ką mes patyrėme praeitėje, ypatingai kaip esam vaikai ir paaugliai, reikia suvokti, kad mes tokios išsivyščiusios logikos, kaip turime šiandieną, kaip suaugę žmonės, mes jos neturėjome. Ir dėl to, kad viskas, kas vyko aplink mus, mes galėjome tam suteikti įvairias interpretacijas. Ir šiandieną, tai vat vienas įrankis, kurį aš naudoju, įrankių tikrai yra šimtai, tai žmonės gali atsirinkti, bet tai yra hipnoterapija, kuri mano akimis, jinai gal efektyviausiai ar lengviausiai, greičiausiai padeda mums suvokti, kas įvyko toje praeityje, ką tai mumyse paliko ir tam tikrais metodais, kaip aš vadinu, tą perrašyti arba kitaip, tai pasiimti tą galę atgal sau, o nepalikti ją tam vaikui, ką jis turėjo patirti. Tai, pavyzdžiui, Eglė daug dalinosi pavyzdžių, bet mes galime paimti, na, ir kokią tokią dažną situaciją, tai patyčios mokykloje, taip, ir tuo metu, kai iš tavęs tyčiojasi, vaiko suvokimas yra tai, kad jeigu tyčiojasi iš manęs, žinoma, tada dažniausiai ir klasė pasiduoda tam, dar juokiasi iš tavęs, tau atrodo, kad su manim kažkas yra negerai ir aš negaliu apsiginti, nes niekas man nepadeda. Bet kai tu esi suaugęs ir terapijoje mes, tarkim, sakykime, hipnoterapijoje mes grįžtame tam tikrus įvykius, patirtus

0: gali nebeturėti įtakos, jeigu tu tai pasirinksi.
1: Įdomu labai. Žodis hipnozė daugeliui vis dar skamba paslaptingai. Egle, ar prieš pirmą susitikimą turėjai baimę ar abejonių, ko tikėjais ir kas nustebino?
2: Aš jau truputį bijojau. Tai visi, manau, nu, normalu yra. Tai keista būtų, jeigu atėtų, ai, tai čia hipnozė, tai čia gerai, I'm ready. Bet aš girdėjau mano geriausią draugę, Jeva, kuri šiaip buvo su manim šitam kelyje ir labai labai daug ko man padėjo ir paskatino kreiptis pagalbos. Tai mano draugė Jeva sako, žiūrėk, Egle, man atrodo, tavo hipnoterapeutė duos interviu. Ten buvo viena ten tokia laida ir kai pasiklausiau tos laidos, man kažkaip tos abejonės išnyko ir aš žinau, kad aš noriu eiti tik pas Laurą, aš ją labai pasitikiu ir čia buvo toks labai įdomus dalykas, kad aš žiauriai pasitikėjau Laurą ir aš nebijojau jai nieko sakyti ir nenorėjau, žinai, kaip mes būna tokią kaukę užsidedam ir paskui, nu, paskutinę akimirką bandom atsitraukti. Ne, ne, čia gal man viskas nėra taip blogai, ne, tai gal aš čia neturiu visai tos problemos, ne, čia tai gal apie mane kažkaip blogai pagalvos. Tai man šito nebuvo ir aš galėjau ateiti ir sakyti Laurai atvirai taip, kaip aš jaučiuosi, taip, kaip aš jaučiu, nebandyti ten kažkokia pasirodyti geresnė, kažkokia tenais dar kietesnė, kažkokia. Tai va tas buvo, nu, man labai, dėl to manau, na, tos sėkmės labai daug yra dėl to, kad aš buvau tikra ir aš savo, na, dar pasakiau, kad negalvok, Eglė, kad tu dabar žinai visas priežastis, visas pasekmes, leisk, na, neturėk tų iš ankstinių įsitikinimo, kad tu dabar žinai, tau tik reikia ten kažkaip padaryti, leisk paieškoti, galbūt yra kažkokie kiti keliai, galbūt tą puzlę ne visai teisingai sudėjai, leisk tam žmogui pamatyti tą situaciją iš kitos pusės, nes mano ta situacija buvo labai neblogai sublenderinta, jau galvoju daugybę kartų, kad galėtų tikrai padėti, nes kai aš jau į hipnoterapiją, aš jau pasiekus tam tikro dugną buvau, nes aš buvau pavargus nuo visko, aš norėjau mesti darbą, aš norėjau tiesiog, man niekas buvo neįdomu realiai, nebuvo, aš neturėjau hobių ir kai manęs draugė paklausė apie hobius, mano vienintelis hobis buvo nusipirkti ką nors Amazon. Vienintelį dalyką, kurį aš supratau, galėjau pasakyti, aš rimtai buvau svaršius mesti darbus, mesti viską, nes man viskas nusibodo ir aš pavargau tiesiog.
1: Laura, kokie dažniausi mitai būna apie hipnozę, kuriuos tenka paneigti?
3: Dažniausias tai yra baimė prarasti kontrolę, tai yra, kad hipnozė yra ta tokia būsena, kai tu kažko nejausi, nesuprasi, atsijungsi, tai čia greičiausiai tokį paveldą mums paliko Kašpirovskis, jeigu prisimena toksai veikėjas, kuris ten per televizorius visus užmigdydavo. Tai visiškai tai nėra tai. Hipnozė yra absoliučiai saugus metodas. Hipnozės metu tu esi absoliučiai mąstanti, būdraujanti. Žinoma, jeigu tu atlieki tai sutinkamų profesionalių specialistų, taip, tada yra tai, kad dar žmonės bijo, kad jie kažko neprisimins, kai tą paskos, arba kad gal, kad pats hipnoterapeutas ar specialistas, kuris yra šalia, kad kažko jam ten neprikalbėtų, neprisakytų, tai vėlgi tą pabrėžiu, kad žmogus viso senso metu yra būdraujantis, mąstantis, mes kalbame, visą laiką jisai bent kada gali atsimerkti, jeigu yra tas poreikis. Hipnozija yra tiesiog padidinto budrumo būsena, kurios metu atsipalaiduoja mūsų tas kritinis mąstymas, tas vat, mūsų varikliukas, kurį mes turime kiekvieną dieną, tas kritikas, ane, arba tas analitikas, kuris sako, ką turi padaryti, tai jisai tiesiog šiek tiek nurimsta ir to pasekoje atsipalaiduoja mūsų kūnas. Kūnas išeina iš tokios grėsmės būsenos, todėl, kai yra ramus protas, atsipalaidavęs kūnas, aš galiu kaip specialistė sutelkti dėmesį į konkrečią problemą, kurią mes norime spręsti.
1: Ar šis metodas jūsų gyvenime atsirado dėl to, kad jis įdomus, ar tai buvo irgi kažkoks kelias link savęs paieškų?
3: Taip, labai gražus klausimas. Tai viskas, ką aš, kaip sakau, kuo aš dabar dalinuosi ir kur aš esu, tai yra taip pat pasiekmė mano patirčių. Aš kaip ir Eglė turėjau sudėtingą vaikystę ir suaugusi man irgi iš tikrųjų tai buvo apie santykius susijusios situacijos, jos tiesiog nedavė man ramybės ir aš ieškojau tų atsakymų ir aš ilgą laiką lankiau psichoterapiją, tai man labai tas padėjo ir vėliau mano psichoterapeutas iš tikrųjų man pasiūlė studijuoti psichoterapiją, bet kai aš pradėjau, man reikėjo tokius įžanginius kursus atlikti tam, kad galėčiau stoti ir kai aš pradėjau studijuoti, aš tuo metu Londone gyvenu ir pajutau, kad gal ne iki galo šitas būtent psichoterapija yra man, bet aš labai noriu likti šitoje srity ir aš pradėjau domėtis ir kai tu pradėjai domėtis, tinkami dalykai ar reikšmingi dalykai tavo gyvenimo ateina, tai vat aš taip atradau hipnoterapiją, hipnozę, vėlgi iš mokslininko, psichiatro, pradėjau ją domėtis ir tada pati išbandžiau ir aš labai atsargiai komunikuoju apie tai, kad aš tikrai neskleidžiu žinutės, kad hipnoterapija yra magiška piliulė ir jinai veikia visiems, bet tam, kam šis įrankis yra tinkamas, jinai tikrai tai yra tikrai labai labai stiprus metodas.
1: O kaip sužinoti, ar tas būtent šis metodas tinka?

0: Kamas, tik bandymo būdu, ko
1: bandymo, aš sakyčiau tai, bandymo, tai tarsi, aš vėlgi, aš toj srityje esu daugybę metų, tai yra ir asmeninės hipnoterapijos, kas nori pabandyti, yra ir tam tikri kursai, kurie vėlgi yra mažesnio formato negu asmeninė terapija, tai tikrai žmonės gali išsibandyti, pasižiūrėti, ar tas tinka, bet tai yra, vėl sakau, aš iš etinių sumetimų, aš negaliu sakyti, kad tikrai visiems tinka ir visi turi eiti ir bandyti, taip pat kaip ir bent kokią formą terapiją. Mes turim tiesiog atrasti, pajausti, ar tai mums yra.
0: Egle, ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, man tai nepadėtų, arba aš jau per daug metų taip gyvenu, būtent remdamasi savo asmeninę patirtimi ir pokyčiais?
2: Siūlyčiau pirmiausia paklausti savęs, kokio jūs savo gyvenimo linkite. Ir tas esminis klausimas, ir kur, kai pamatai, kad tavo gyvenimas yra kaip spastai, kaip tavo verėra, te sukiesi šalia tų pačių problemų ten, ar su finansais, ar su santykiais, ar su, nežinau, kažkuo. Žinant, kad tai savaime tiesiog pačios problemos niekada neišsisprendžia ir kokio jūs savo gyvenimo norit. Jeigu linkit savo gero, faino gyvenimo, tai visada verta kreiptis pagalbos. Jeigu nelinkit, tada neverta.
0: Egle, atrodo, kad savęs pažinimo kelias tau nebuvo naujas. Tu visada buvai žmogus, kuris ieško, mokos ir plečia savo ribas. Ryškiausias pasikeitimas būtent po hipnoterapijos.
2: Tai pirmiausia, aišku, ta drąsa ir ta savivertė. Ta aš pasijutau pati savo svarbi ir man atėjo tokia drąsa, tokios nesustabdomumo jausmas. Būtent dėl to aš pradėjau dalykus daryti drąsiau, tai yra ten mokytis tai, ko seniai norėjau, mokytis, pabudo manyje smalsumas, noras kažką naujo išmokti, tai ir pasišvaistyti su grąžtu ten po namus. Paskui atėjo kelionės, kur irgi už Atlanto išskristi, na, žinai, ta prasme, šiaip žmonės nelabai drįsta tokius dalykus daryti, tai va tos drąsos, to tokio nesustabdomumo atėjo ir esmė yra ta, kad aš pamačiau, kad aš pradedu, praėjus kažkiek laiko, nežinau, ten keliam mėnesiam po hipnoterapijos, nuoširdžiai džiaugtis kitų žmonių pasiekimais. Man anksčiau kažkaip būdavo, nu, tipo, kažkas įvyko tavo, nu, okei, bet aš nejaučiau to jausmo, kad, nu, aš labai džiaugiuosi tuo. Ir man, pavyzdžiui, kai mano geriausia draugė pasako apie savo, kad ją gali įdarbinti ten kažkur, kur jinai nori, aš taip apsidžiaugiau ir aš taip apsidžiaugiau, kad aš apsidžiaugiau, nes aš niekada to nebuvau jautusi. Ir tada, vat, supratau, kas yra tas, ta tokia meilė sau, kur mes sakom ten, nu, kaip tu gali mylėti save, tu turi mylėti kitus. Ir kai pats jautiesi pakankamas, tada gali dalintis tik tai tuo nuoširdumu, tuo tokiu, nu, padėti kitiem, gali paukoti, kažką padaryti, kaip pat su savim, nu, nebeturi to konflikto. Ir prieš pat savo kelionę į JAV, aš pirmą kartą pajutau per gyvenimą turbūt tą pasididžiavimo savim jausmą. Viskas, ką aš darau, yra svarbu, vertinga. Manęs tas jausmas, nu, neapleidžia. Aš iš tikrųjų šiandien tikrai savim didžiuojos.
0: Laura, Eglė pasakė tą frazę, dažnai ją vartojame, girdime, kad tik mylintis save žmogus gali mylėti kitus. Ir girdime įvairiausių interpretacijų, tai ką dabar čia mylėti, ar čia save, kur čia egoizmas jau tada, ar čia mylėti, kaip mylėti kitus, jeigu aš savęs nemyliu. Padėkit išnarplioti šitą frazę.
1: Jeigu mes einame, tai ką Eglė gerai ir įvardino, tu turi pasakyti, kur tu stringi savo gyvenimą, kokio gyvenimo tu nori. Įsivardini, kas tau netinka, taip, ir ką tau reiškia va tose situacijose, ką tau reiškia tą meilę savo. Tai ir meilę tada mes pradedam atskleidžiam tą dvitaškį ir dedam, ne? Gal tai yra tai, kad aš pradedu save statyti į pirmą vietą. Gal tiesiog aš buvau pripratusi būti gelbėtojo pozicijoje ir visą laiką gyventi dėl kažko kito, taip, visą laiką padėti, nors penktadienio vakarą aš noriu pailsėti, bet man reikia pas kažką važiuoti, padėti, sutvarkyti ir panašiai. O aš pasirinksiu paprasčiausią dalyką, pasirinksiu save. Tai parodydama meilę sau ir liksiu namuose penktadienio vakarą pailsėti. Kita meilė sau gali reikšti va tą va drąsą savo norų siekimą, ne? Kita meilė sau gali reikšti terapiją, sportas. Mes turim labai įsivardinti, neužtenka to pasakymo va meilę sau, ne? Aš visą laiką tą įvardinu, kad mes visi turime savo stuburą ir mano palinkėjimas yra, kad tas stuburas jis būtų kaip stelmužės ąžuolas. Reiškia, kad gyvenime mums nutinka įvairiausių įvykių, bet jeigu tas vėjas, sakykime, jis stipriai papučia, bet tu vis tiek turi savo kamieną, save. Aš žinau, kas aš esu, aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, kas man yra svarbiausia. Bet dažnai, kai va ta meilė sau sviruoja, aš tada tą stuburą prilyginu labai gražią medžiui drebuliai. bet jinai stubras visai yra, bet kai vėjas papučia, tarsi aš ir žinau, bet labai greit galiu pamesti tą savo vėžės, taip, pradedu darkytis į vieną ir į kitą pusę. Tai meilė sau yra labai stipriai žinojimas, jautimas, sąmoningumas apie save, savo poreikius ir tai adaptuoti pagal situacijas, kuriuose mes esame.
0: Laura, jei žmogus šią vasarą, kurios labai nedaug jau beliko, norėtų skirti laiko ne tik poilsiui, tačiau ir sau, taip, tam kokybiškam laikui sau, nuo ko galėtų pradėti tą vidinę kelionę?
1: Šiam gyvenimo etape aš einu tam tuo keliu, aš labai noriu susilaukti vaikelio. Ir kai kartais mane taipogi irgi apima baimės, nes ateina ir aišku, vis laiką tas protas sako, kiek tau metų, kažkai bus, ne, ir panašiai tie dalykai. Jie aplanko ir mane. Tai man, pavyzdžiui, kas padeda, kai aš pajaučiu kažkokį tai nerimą, baimės, aš vat, pavyzdžiui, ir vakarą atsisėdau, tiesiog ramiai, išsijungiau visas notifikacijas telefonu, užsidegiau žvakes ir aš tiesiog atsisėdau ir man labai padeda rašymas, tai tiesiog paprašiau išrašyti visas tas baimės ir kartu parašyti laišką savo vaikeliui, būsimą, taip, ir aš tiesiog atsisėdau ir aš jaučiau iš tikrųjų ir labai tokį emocinį didelį krūvą ir kartu jisai man vėliau labai palengvėjo, nes aš tiesiog išreiškiau, parašiau tas baimės, aš su jom nekovojau, tiesiog išsakiau ir man atrodo viskas bus gerai ir viskas yra gerai.
0: Tai ačiū labai, Eglė, dabar tavo eilė pasidalinti savo metodu.
2: Mane, pavyzdžiui, kelionės labai gerai išmokė atskirti dalykus, kuriuos aš galiu kontroliuoti, kurių negaliu kontroliuoti. Tai aš visą laiką tai įsivertinu, ar galiu kažką dėl to padaryti, ar negaliu. Ir jeigu negaliu, tai tada paleidžiu ir mano magiška frazė yra kažkaip bus. Ir aš turėjau kelionę į Norvegiją, kur turėjau būtinai įspėti keltą, ten prieš tai su dviem lėktuvais ir vienu traukiniu iki jo nusigauti. Ir man irgi prieš metus aš dar žinau, kad būčiau galvojus, o dieve mano, tai kaip dabar bus, o jeigu aš nespėsiu, tai kas bus. Ir man ta magiška mano frazė kažkaip bus, tai man jinai nuima viską. Ir aš taip pat visą laiką, jeigu kažkokia ateina situacija, kur aš nežinau, man baisu, taip kažkaip bus.
0: Laura, jūs papasakojote savo metodą, Eglė savo. Dar žmonėms kelis praktinius patarimus, kokių tų metodų dar gali būti?
1: Ramybė, va, laikas gamtoje. Bet vėlgi, kas man labai iš tikrųjų padeda, tiesiog pavaikščiojimas basomis kojomis, pakvepavimas, pabuvimas gamtoje, palietimas to pačio medžio, žolės, tiesiog pajautimas, susijungimas, tai atpalaiduoja nervų sistemą.
0: Eglė, ar yra dar tai, ką norėtum pasakyti?
2: Besiruošdama laidai, aš truputį pavarčiau, pasklaidžiau savo dienoraštį, nes aš visą laiką rašiau, nes mėgau rašyti. Kai aš jį pamačiau, kiek aš daug pykčio sau turėjau, kiek daug visokių dalykų, ir aš galiu šiandien pasakyti, kad šiandien aš turbūt labiausiai didžiuojasi dėl to, kad aš, nepaisant to sunkaus laiko, nepaisant tų visų nelaimingų bandymų santykius užmegsti, aš išgyvenau tą laiką ir nepaisant visko, aš šiandien turiu gerus darbus kelis, turiu namą, savo nuostabius gyvūnus, aš skrisiu į Kanadą ir mano tiesiog gyvenimas, nu dabar jis yra toks geras ir aš viską vis tiek išgyvenau ir aš didžiuojas ir dabartinę savo versiją ir tuometinę savo versiją, kuri išgyveno šitą dalyką vis tiek.
0: Laura, kaip svarbu nepamesti savęs tos kitos versijos, tos, kuri kad ir neteisingos versijos.
1: Jo, tikrai nėra neteisingos, jo jinai tiesiog yra tai, kas mes esam, dėl ko mes esame šiandieną. Ir Eglė labai gražiai tą sako, nereikia nei pamesti, nei ignoruoti, reikia tiesiog labai didžiuotis. Aš labai tikrai savo irgi dėkoju, kad aš praėjau ir aš esu pridarius tokių dalykų, kur dabar atsisukus ir galvočiau, nu kaip, kodėl. Ir aš ką išmokau, kas buvo didžiulis mano, tarkim, terapinis kelias, nekaltinti savęs už tai, ką aš padariau, ar kokia aš buvau, tiesiog suvokti, kad aš tada tai dariau nesąmoningai, pagal tai, kaip aš galėjau daryti. Bet šiandien atsisukus, aš labai dėkoju tai merginai ir linkiu visiems padėkoti sau, jaunesniem, ką mes praėjom ir kur mes esame šiandien.
0: Didžiausias ačiū ne tiek už metodus, kiek už jūsų atvirus pasidalijimus, nes ko gero tik tokie dalykai gali mus vesti į priekį. Galbūt pažinti save viena svarbiausių kelionių, į kurias galime leistis. Galbūt savo istorijos negalime pakeisti, bet galime pakeisti tai, kaip ją mes nešamės. Tad dar kartą dėkoju, kad šiandien buvote kartu. Linkiu gražios vasaros su savimi ir jums, mėlėjai klausytojai, atraskite T teisingą mylėjimo savęs būdą, o tada jau mylėsite ir kitus. Šią kaip ir visas kitas laidas rasite LRT radiotekoje, nors Eglutė kalbėjo studijoje, tačiau ji pati ir montuoja laidą, tad ačiū Eglei ir laidos garso režisieriai. Gražios likusios vasaros, iki susitikimo kitą šeštadienį.
3: Ačiū Jums.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, esas nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyks kaip planuota. Trumpas įrašė socialiniame tinkle True Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kurie esą visą jo kadenciją laiką buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Pasak Trumpo, atšaukti pratybas per vėlų, todėl mažinamos apimtys. 11 dienų artimų sąjungininkių Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų pratybos įprastos. Visada vyksta vasarą. Jos skirtos pasiruošti gynybai nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Pchenjanas visada kritikuoja šiuos karinius mokymus, juos vadina invazijos repeticija. Vakar tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailo Fiodorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją, reikalaujančią tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fiodorovui. Karo veteranas ir protesto organizatorius Dmitro Kozetinski sako, kad protestas ir peticija skirti priminti prezidentui Volodymyrui Zelenskijui apie jo atsakomybę už sprendimus. Šiuo kreipimusi norime pasakyti, tik jūs, Volodymyrai Zelenskiai, kaip Ukrainos prezidentas, esate atsakingas už visų šių gėdingų sprendimų pasekmes. Atsižvelgianti protestų trukmę, mastą ir riziką kylančią karo metu, mes kaip visuomenė manome, kad padarėme viską, jog jūs pasiektume. Protesto Kyjive organizatorius Dmitro Kozetinskis. Protestai dėl Fiodorovo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje nusinešė 2325 žmonių gyvybės, taip patvirtino šalies vyriausybė. Šis skaičius viršijo 2018-2020 protrūkio aukų skaičių ir tapo mirtingiausiu šalies istorijoje. Kongo visuomenės sveikatos institutas savo naujausioje ataskaitoje teigia, kad patvirtintų atvejų skaičius išaugo iki 4900, įskaitant 100 naujų atvejų nustatytų per pastarąją parą. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą. Išvartyti medžiai, uždaryti keliai, kilo potviniai. Vėliau uraganas susilpnėjo iki atogražų audros. Stichija apgadino apie 100 pastatų, 100 tūkstančių gyventojų liko be elektros. Havajų gubernatorius Džošas Grinas sako, kad nuošliaužų pavojus toliau išlieka.
2: Everyone is safe and healthy.
1: Visi saugus ir sveiki, bet laukia daug darbo. Galite nebejoti, kad kai iškrenta 81 cm lietaus vienoje vietoje, didžiojoje saloje bus daugybė nuošliaužų. Mūsų komandos tvarko padarinius, bet ir toliau girdėsite apie elektros energijos tiekimo sutrikimus. Apie 200 tūkstančių namų ūkių neteko elektros tiekimo, prireiks laiko ją atkurti. Havajų gubernatorius Džošas Grinas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimo, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas su kelių ministerijų, vaiko teisio apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimo aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Dar anksčiau skelbta apie smurtą tarp nepilnamečių. Ruošiantis Kapčiamiesčio poligono įrengimui tvarkomi vietos keliai ir gatvės skiriamos lėšos nenaudojamų pastatų renovacijai. Kitais metais remontams numatyta 2x didesnė suma nei šiemet. Išsamiau Ruta Ribačiauskinė.
3: Kapčiamiesčio seniūnijoje tvarkoma apie 10 gatvių ir kelių, viso 5 kilometrai, netiklojamas asfaltas, bet įrengiami ir šaligatviai. Iš gynybos biudžeto tam skirta beveik 1 400 000 eurų. Pinigai skiriami remiantis krašto apsaugos ministerijos ir Lazdijų savivaldybės pasirašytų susitarimų dėl poligono finansavimo, priėmus įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligono įsteigimo Lazdijų rajone. Numatyta ir daugiau darbų. Lazdijų merė Ausma Miškinienė.
0: Jau priimtas sprendimas rengtis, remontuoti, tvarkyti buvusį židinio pastatą, kuriame prieš porą metų gyveno nelegaliai sieną kirtę migrantai. Ir jau tikimės, kad kitais metais kapitaliai suremontavus tą pastatą, čia persikels seniūnija ir visos savivaldybės įstaigos. Taip pat tarybos sprendimu krašto apsaugos ministerijai jau yra perduotas buvusios Kapčiamiesčio mokyklos pastatas. Ten taip pat įsikurs atitinkamos erdvės, kurios bus naudojamos kariuomenės reikmėms, administravimui na, ir kitiems kabinetams. Taip pat bus įveiklintos ir pritaikytos erdvės sportui, laisvalaikiui ir tomis erdvėmis bus pakviesti naudotis visi kapčiamiestiečiai.
3: Kitame Lazdijų savivaldybei papildomai numatyta skirti beveik 3 milijonus eurų. Sveikatos sektoriui stiprinti, kelių infrastruktūrai gerinti ir investicijoms pritraukti.
1: Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus galima perkūnyje. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 5:06.
4: Čia LRT radijas.
5: Sausra.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, esąs nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. Trumpas įrašė socialiniame tinkle, sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragone žuvo karys. Valdžios institucijos čia dislokavo didžiausią gaisrų gesinimo arsenalą regiono istorijoje. Tuo metu per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje, esančioje į vakarus nuo Atėnų, žuvo du žmonės, beveik 600 evakuota. Belgijoje miškų gaisras taip pat tebeplinta, liepsnos jau apėmė apie 3000 hektarų. Ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje nusinešė 2325 žmonių gyvybės, taip pat patvirtino šalies vyriausybė. Šis skaičius viršijo 2018-2020 protrūkio aukų skaičių ir tapo mirtingiausiu šalies istorijoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas su kelių ministerijų, vaikų teisų apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimų aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Dar anksčiau skelbta apie smurtą tarp nepilnamečių. Specialistai atkreipia dėmesį į pernelyg didelį maisto kiekį, kurį šalies gyventojai nuperka, bet nesuvartoja. Aplinkos ministerijos duomenimis vienam šalies gyventojui per metus tenka apie 140 kg maisto atliekų, 10 kg daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. 5:33.

Malonus klausytojai, kalba mažoji studija. Sveiki gyvi. Jūsų dėmesio į kasdienį Dievo žodžio skaitymai. Laidą parengė ir veda Julius Sasnauskas. Šiandien dar klausysimės kunigo Antano Saulaičio žodžių. Pokalbių su juo ciklas sudarytas iš ankstesnių laidų fragmentų, perduodame nuo rugpjūčio pirmosios. Pirmoji tema, kurią pasiūliau aptarti tėvui Antanui, tai tolerancija. Koks šios sąvokos turinys ir ar lengva jį visuomet derinti su savo tikėjimu?

0: Jau daug metų girdžiu kitus žmonės apie tave šnekant, na ir pats galiu tuo įsitikinti, kad esi tolerantiškas žmogus, tave tokiu vadina. Bet kodėl yra, kad mes taip pasaulį normaliai kalbėdami lyg ir laikom tai tokia labai gražia brangia savybė žmogaus bruožų, o bažnyčioje tolerancija iškart pakvimpa kažkokiu tokiu pataikavimu, prisitaikymu, tarsi nuolaidžiavimu blogiui. Juk dažniausiai, jeigu sako kunigas tolerantiškas, tai reiškia jis, nu, viską leidžiantis, viską galima, ką nori daryti, jokio nėra, jokios atsakomybės, jokios. Kaip tai vantant, tu supranti tą žodį tolerancija ir tolerantišką žmogų, kuniga tolerantišką?
1: Aš suprantu tą kaip ir pasipriešinimą tolerancijai, kadangi tas reiškia, kad kokiu nors būdu bažnytinis žmogus leidžia klaidai ar klaidą tikystei gyvuoti arba kokiu nors, nežinau, netikslumui iš viso, ar tai būtų mokyme ar elgesy. O tuo tarpu ne tas yra kad tiek žmogui duot laisvės, kad jis iš vidaus auktų ir bręstų ir surastų savo kelią ir savo atsakomybę, o ne iš lauko priklijuotą. Aš duosiu pavyzdį, kur man taip liko tolerancijos pakantos išgyvenimas. Mūsų kurse apie krikščionišką dvasingumą kalbėjom apie kitas pasaulio religijas. Gal aš jau esu mažoji studijoje minėjęs. Ir buvo visokių pasisakymų per diskusijas, čia Vilniaus universiteto studentai. Ir kai priėjom prie nuos studentės, aš atsimenu, tamsius plaukus turi, jis sako, vis dėlto aš manau, tiesa yra tų tikybų, kurios turi daugiau negu vieną dievą, nes neįmanoma, kad vienas dievas išklausytų visų žmonių maldų. Tai dabar, jeigu aš būčiau geras kunigas, tai aš sakyčiau, tu čia kalbi nesąmonės, nes yra tik vienas dievas ir negalime įsivaizduoti kitų ir ką tu čia šneki. Bet aš nieko nesakiau. Aš atkreipiau tik dėmesį, kaip nuostabu, kad ji, ir aš daviau kitą pavyzdį iš mažo vaiko, kad tiki, kad dievas išklauso jos maldą, iš viso klausos jos maldos. Man atrodo, čia yra ta brangi pusė to, ką jį pasakė. O jį paskui sužinos suras, kad yra tik tai vienas dievas, kuris visų maldų išklauso.
0: Na, o kaip tu konkrečiai elgies, matydamas klystantį žmogų, jaunesnį mokinį, studentą, pažiūrėjau, arba jūsų vienuolijos jauną narį kažkokį, kaip tu elgies? Ką tau dar reiškia tolerancija? Nieko jam nesakyti klystančiam, nepastebėto?
1: Ne, reikia sakyti, čia viena iš tų septynių gerų žmogaus dvasinių darbų žmogaus sielai, bet labai priklauso, kaip tą viską darai. Gali bausti ir drausti ir žiauriai įspėti, o gali klausti klausimą arba parodyti kitą pavyzdį. Labai dažnai aš paklausiu klausimą arba prašau paaiškinti vietoj, kad tiesiai nustelbdamas tą žmogų išskyrus, kur yra gyvybės ar sveikatos klausimas. Jeigu žmogus eina, kur ir bus didžiulė duobė ir įsikris, tai aš nesakau, tai ar tu pagalvoji, kur tu eini, aš sakau, sustok, nu, kad neįkristų į duobę. Bet visur kitur žmogus turi surasti savo kelią ir aš nesu jį atsakingas taip, kad neliktų vietos Dievui žmogų paliesti arba iš viso tam žmogui surasti savo kelią.
0: Mums mūsų studijoje nesik priekaištavimą arba pastebėjimą, kad mes mažai kalbam apie blogį, kai tarsi pasaulyje dabar tiek tų blogų dalykų ir, žiūrėk, ir krikščionys demokratai susikoncentruoja ties tais klausimais visuomeniai. Aš pastebėjau, kad tau irgi tai tas blogis tarsi lengvas dalykas pasaulyje. Tu nemini, nelinksniuoji to žodžio labai retai, nebent kokia socialiniai dalykai, neteisybė. Pavytau, kad tas tave jau iškart, reiškia, uždega, užsiliepsnoja kaip degtukas, jis jautrus tiem. O šie visi kiti moraliniai klausimai tarsi labai lengvai juos priimi. Kas čia yra? Čia yra tolerancija ar tas kalbėjimas apie blogį, tarsi nematymas jo.
1: Aš manau, ir čia yra tas žvilgsnis, kai aš žiūriu į dangų naktį, ar aš matau žvaigždes, ar aš matau to visą tamsą. Man atrodo, pakankamai kalbama apie nuodėmę, kad nereikėtų dar kažkur ten viską tą linksniuoti. Tegul kas nors pakalba apie šviesę pusę arba išeitį, vietoj tik skūstis, kaip viskas yra blogai ir Lietuvoje, ir bažnyčioje, ir pasaulyje. Mes su studentais apie tam žinai kalbam, ar pasaulis eina gerin ar blogin. Ir visuomet pasidalina lygiai per pusę. Sako, blogin tas ir tas, o kiti jauni žmonės sako, o tai yra šitas reiškinys ir kitas, ir jungtinės tautos, ir žmonės su negale jau gerbiami, ne taip kaip sovietmetį ir taip toliau. Tai čia yra, kur dėsi savo žvilgsnį.
0: O bendraujant su kitų religijų arba kitų bažnyčių krikščioniškų atstovais, na, kas yra tada tolerantiškas elgesys? Ar jos prims su visa jų tradicija, su visom, kaip mes sakom, klaidom ir visa kuo, ar mėgint kažkaip, kad ir gražiai paveikti juos, patraukti į savo pusę, ar tiesiog leisti jam būti savimi, nesvarbu, kas jie yra, ir pakęsti juos tokius, kokie jie yra.
1: Taip, ir čia pavyzdį gaiminant iš popiežiaus, kai turėjo Asyžiui berods antrą tą viso pasaulio tikybų suvažiavimą ir pirmykščių tautų, ne tik šitų pasaulinių, bet Amerikos indėnų, Afrikos, Indonezijos žmonių, tai jų tema buvo tikėjimas iš viso. Tai jeigu aš susitinku su musulmonu, ar žydu, ar liuteronu, ar kokiu nors kitu žmogumu, arba Lietuvos totoriu, tai mūsų ryšys yra kaip tikinčių žmonių, kad yra kitoks tikėjimo turinys, bet mes visi veržiamės prie ir esame palaikomi to paties Dievo.
0: Svarbi ta tolerancija mūsų gyvenime.
1: Man atrodo, yra labai reikalinga, nes mums duoda laisvę gyventi. Jeigu aš esu suvaržytas, tai niekad netapsiu pilnu sąmoningu, atsakingu krikščioniu arba žmogumi.
0: Su jumis mažoji studija, tęsime laidą. Kitas pokalbis su kunigu Antanu Saulaičiu skirtas mūsų netolimai praeičiai ir būdams, kaip ją įprasminti. Tai, Antanai, žinau, kad tau seniai kirba mintis iš naujo perskaityti ir permąstyti visą, kas nutiko su Lietuva po 40-ųjų metų. Galbūt pamatyti viską tikėjimo ar dvasio žvilgsniu. Esi net sumanęs įsteigti specialią tyrimo įstaigą, kuri rinktų ir apibendrintų tokią medžiagą.
1: Tiesa yra, kad vakarų pasaulis, ir tą sako ir kitų tautybių, kad kunigai ir pasauliečiai, jiems nėra perduota ta dvasinė, religinė, teologinė patirtis, kurią Lietuva ir lietuviai sovietmečių turėjo, ypač tremtiniai, ne tik tremtiniai, bet ypač tremtiniai. Ir kronika buvo ir kunigo Pugevičiaus, kunigo Kuzminsko ir kitų pastangom platinama ir taip toliau, bet tas viskas yra žaliava. Tai reikėtų paimti tą visą žaliavą, suvirškinti ir taip aprašyti, kad vakariečiai arba visuotinės bažnyčios žmonės, teologai, dvasinių dalykų žinovai, besidomintis galėtų suprasti tą visą patirtį.
0: Ar esi matęs, ką nors panašaus jau padarytų atlikto?
1: Taip, pagrindinis pavyzdys išversas į daugybę kalbų yra tėvo Valterio Čižeko. Jis buvo lenkų kilmės amerikietis jėzuitas rytų apeigų ir prieš pat antrą pasaulinį karą buvo tėvo generolo pasiustas į rytų Lenkiją, paskui tas tapo Sovietijos dalimi. Ir jis tenai dirbo, kol aišku jį sugavo ir jis išbuvo Sibire 20-30 metų. Ir paskui jį išlaisvino kaip Amerikos pilietį, išreikalavo. Jis parašė knygą, toj pat parašė knygą pavadintą Su Dievu Rusijoje. Ir ten yra tie pasakojami, ten trėmė, ten darė, tą sutiko, minė aišku lietuvius, kuriuos sutiko Sibire. Labai puikus žmogus. Ir paskui po kokių gal beveik 10 metų jis parašė knygą, kuri vadinasi Jis mane vedė, reiškia Dievas mane vedė. Ir ten jau nepasakoja iš stovyklos į stovyklą ir taip toliau, bet visą tą dvasinį išgyvenimą, ką tas jam reiškia, ką pasakė apie Dievo meilę ar globą, ar žmogiškumą, arba nežmogiškumą, visa tokia teologinė analizė ir apibendrinimas, nesausa, labai gyva. Tai man atrodo, šitos antros dalies trūksta mūsų visai patirčiai. Yra atskirų straipsnelių, dabar vyksta psichologinė tremtinių studija, pasekmių tos traumos, Vilniaus universiteto psichologijos fakultetas su Danute Gailienė ir su turbūt genocido ten tyrimo centru tą viską daro. Ir psichologija jau būtų kaip ir įvadas ar paruošimas ir religiniam, teologiniam apmąstymui. Ir man atrodo, jei kas nors jau susipažint skaitydamas, tai gyvų liudininkų galės klausti, ką jums reiškia, kad moteris laidojo, krikštijo ir sutuokė Sibire. Arba ta visa reikšmė mišių namuose, kaip tas buvo, ne ką darė, bet ką reiškia. Yra žmonių, kurie prieina ir sako, mūsų namuose buvo tėvas toks ir toks, ar kunigas toks ir toks, ir pas mus būdavo tos mišios ir taip toliau. Visas tas, kaip žmonės žiūrėjo į santoką, kai nėra kunigo ir panašiai.
0: Ar manai, kad vakarams, kam nors be mūsų dar būtų įdomu?
1: Be galo įdomu. Aš žiūriu, kad Rija, Čekijos moteris, kuri buvo pašventinta kunigė, čia vėl gali būti ilgos diskusijos, bet ji bendravo su tais pogrindžio kunigais ir vyskupai iš Čekijos. Jos knyga jo tiesiog baisiausiai pirko jungtinėse arba angliškai kalbančiose šalyse. Aš pats esu skaitęs. Ir ten jau yra tokių apmąstymų, kas yra bažnyčia, kas yra kunigiška tarnyba, pasauliečių vaidmuo bažnyčioje. Čia yra jau teologiniai klausimai.
0: O tu pats, na, susipažinęs, sakėjai, kad skaitėjai prisiminimus ir be abejo kroniką esi skaitęs, kai dar ėjo. Tau pačiam kokios išvados, kokios tos teologinės mintys jau apibendrinimai gimė?
1: Man atrodo, 87-ais gal man reikėjo kalbėti apie kroniką ir vietoj tik kažką kartuot, aš pavadinau teologinis žvilgsnis į katalikų bažnyčios kroniką. Ir paėmiau tokius dalykus, kaip pažiūra į priešus. Ar raginama, arba kerštaujama, ten galvojama, kad reikia atsilyginti, arba kaip nors kitaip. Paskui tas visas solidarumas ar vienybė su Romos bažnyčia, ištikimybė popiežiui Romai, labai buvo reikšmingas dalykas pagal mane. Visas tas pamaldumo pobūdžio klausimas, bažnyčios tikėjimo, religijos suprivatizavimas, kuris vakaruose vyksta dėl kitų priežasčių, čia turėjo vykti dėl priespaudos. Čia irgi yra analizė ir vaisius toks pat ar panašus, kaip tas ryšasi su pasaulėjimu vakaruose. Tai yra ką pamastyti, aš nei neturiu laiko, nei aš manau, kad turėčiau įsilavinimą tą daryti. Bet yra žmonių, kurie galėtų tą padaryti ir reikėtų padaryti. Ir aš manau, mes galim rasti pakankamai paramos finansinės, kad žmonės galėtų sąžiningai ir padoriai tą darbą atlikti.
0: O kaip to atrodo, kodėl Lietuvoje iki šiol to nebuvo daroma? Ar mums patiems tas jau visiškai nesvarbu, ar per daug sunkus tie metai baisus atrodo, kad nesinori juos gilintis kažko. Ar mums patiems be vakarų reikalingas tas apibendrinimas?
1: Yra būtinas, kadangi yra palikimas. Lygiai kaip kitų sovietinių dalykų palikimas matoma švietime, ekonomijoje, valdžioje, versle, visur kitur tas pats yra ir religijoje. Aš čia na dieną po 5 knygas per dieną skaičiau apie religiją Europoje ir užsieniečiai sako, vyskupai, kunigai, visi dvasininkai 13 ar 14 metų visą dėmesį skyrė statybom, remontam ir taip toliau, ir steigimam, įstaigų, karitos, spaudos ir taip toliau. Dabar laikas jiems tą suremont

0: savus pastatą, žiūrėti, kas darosi jame ir už jo. Ir tą visą bažnyčios vaidmenį visuomeniniam gyvenime ir panašiai. Ir tą viską nuspalvina tas paveldas. Ir kuo sąmoningiau supranti, tuo gali sąmoningiau veikti ir planuoti.
1: Tai buvo paskutinis rugpjūčio susitikimas su kunigu Antanu Saulaičiu. Malonūs klausytojai, ačiū Jums uždėmesi ir sudie.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, esas nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendruose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjančių pratybų apimtis. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. Trumpas įrašė socialinėme tinkle Truth Social, sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Pasak Trumpo, atšaukti pratybas per vėlų, todėl mažinamos apimtys. 11 dienų artimų sąjungininkų Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų pratybos įprastos. Visada vyksta vasarą. Jos skirtos pasiruošti gynybai nuo brandolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Pchenjanas visada kritikuoja šiuos karinius mokymus, juos vadina invazijos repeticija. Vakar tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją reikalaujančią tęsti gynybos reformas, pradėtas vadovaujant Fiodorovui. Karo veteranas ir protesto organizatorius Dmitrio Kozetinskis sako, kad protestas ir peticija skirti priminti prezidentui Volodymyrui Zelenskiui apie jo atsakomybę už sprendimus. Šiuo kreipimusi norime pasakyti, tik jūs, Volodymyrai Zelenskiai, kaip Ukrainos prezidentas, esate atsakingas už visų šių gėdingų sprendimų pasekmes. Atsižvelgianti protestų trukmę, mastą ir riziką kylančią karo metu, mes kaip visuomenė manome, kad padarėme viską, jog jūs pasiektume. Protesto Kyjive organizatorius Dmitrio Kozetinskis. Protestai dėl Fiodorovo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragone žuvo karys. Valdžios institucijos čia dislokavo didžiausią gaisrų gesinimo arsenalą regiono istorijoje. Prancūzija atsiuntė pastiprinimą. Tuo metu per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėno žuvo 2 žmonės. Beveik 600 evakuota. Belgijoje miškų gaisras taip pat tebeplinta. Dėl dūmų ir artėjančių liepsnų evakuota dalis Vokietijos miesto Monšau gyventojų. Netoli Belgijos sienos esančio miesto mero biuras praneša, kad evakuotos 2 gatvės. Liepsnos Belgijoje jau apėmė apie 3000 hektarų. Suvaldyti gaisrą gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugniagesių ir kito personalo. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė pasitarimo, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas su kelių ministerijų, vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimo aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Dar anksčiau skelbta apie smurtą tarp nepilnamečių. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, kad pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos ir sąsiuviniai. Pasak vadybininko Dovido Zavecko, pirmokų tėvai dažniausiai perka ir anksčiau, ir daugiau.
2: Pirmokų tėveliai dažniausiai truputėlį atsakingiau žiūri į uniformos išsirinkimo klausimus. Jie perka ir didesnį kiekį drabužių ir dažnai tai daro anksčiau, nes vis tiek nauja tėveliams patirtis išleisti vaiką į mokyklą, išsamei apsipirkus, galėtų būti koks ir 150 eurų. 100-150, sakyčiau, tokiose ribose.
1: Specializuotos mokyklinių uniformų įmonės Lideta pardavimo vadybininkas Dovidas Zabeckas. Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios mokyklinės išlaidos skaitant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes šiemet gali atsieiti 350 eurų, o renkantis brangiausias prekes kaina gali siekti ir 900 eurų.
3: Sunku pasakyti, kaip rinksis tėvai, kiek jie turės pasirinkimo laisvės, nes pavyzdžiui, pratybų nėra tiek daug tiekėjų, kurie siūlo pratybas, tai tos kainos plius minus labai panašios, uniformų irgi kainos, viso komplekto apie 400 kainuoja uniforma. Kanceliarinių prekių galima paieškoti pigesnių, brangesnių, tai čia daugiau sprendimo laisvės lieka.
1: Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 13, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
4: Naują darbo savaitę su jumis pradedu aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Rugpjūčio 17 dienos gimtosios žemės laidoje jums parengiau tris temas. Europos parlamentas pritarė naujiems ekologinio reglamento pakeitimams. Anot viešosios įstaigos Ekoagros direktorės Virginijos Andrulės, pakeitimai leistų labiau pasitikėti ekologiškų ženklinimų.
5: Tai yra griežtesnės taisyklės importui iš trečiųjų šalių, tam, kad ES ekologinių ženklų būtų leista žymėti tik tuo, importuotus produktus, kurie visiškai atitinka ekologinės gamybos ir kontrolės reikalavimus. Nebepakaks vien to, kad trečioji šalis turi lygiavertę sistemą produktai.
4: Lietuvoje intensyviai renkamas šaltalankių derlius. Kaip sako Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius, vietos po saulę užteks visiems.
6: Kalbant apie rinkos prisotinimą, galiu pasakyti, kad vietos po saulę dar yra visiems. Šiaip žiūrint, tarptautiniu mastu mes esam maži gamintojai.
4: Rubrika verta žinoti. Neretai čiobreliai yra vartojami gydomaisiais tikslais, gelbėja peršalimų metu. Tačiau net ir vasarą čiobreliai gali tapti aromaterapijos priemonė.
7: Čiobrelių lovoje yra susodinti iš viso 64 vienetai čiobrelių. Jų vardai yra kokinėjus ir minus. Jie yra žemaūgiai.
4: Tokias temas girdėsite šį rytą. Kviečiu likti drauge.
0: Gimtoji žemė.

0: Pirmoji laidos tema apie tai, kad Europos parlamentas pritarė ekologinės gamybos reglamento pakeitimams. Vienas svarbiausių siūlomų pakeitimų tai yra griežtesni reikalavimai ekologiškų produktų importui iš trečiųjų šalių. Viešosios įstaigos Ekoagros direktorė Virginija Andrulė sako, kad didžiausią pokytį pajus vartotojai.
1: Europos parlamento komitetas jisai pritarė ir pasiūlė šituos pakeitimus reglamento 2018/848, o tai reiškia, kad galima pradėti derybas su Europos taryba dėl galutinio teksto. Rugsėjo 13 parlamentas turėtų spręsti ar patvirtinti mandatą šitoms trišalėms, būtent deryboms ar ne. Ir pagrindinis pokytis, kuriuo būtų atnešama su šituo pasiūlymu, tai yra griežtesnės taisyklės importui iš trečiųjų šalių, tam, kad ES ekologinių ženklų būtų leista žymėti tik tuos importuotus produktus, kurie visiškai atitinka ekologinės gamybos ir kontrolės reikalavimus. Kitaip tariant, nebepakaks vien to, kad trečioji šalis turi lygiavertę sistemą produktui. Turi būti užtikrintas pilnas atitikimas ES taisyklėm. Ir šitam visam kontekste labai būtina aiškiai įvardinti, kas tai yra lygiaverčiai ir ką tai reiškia. Ir tai reiškia, kad tai yra trečios šalies gamybos ir kontrolės sistema, kuri yra pripažinta esant panašiai Europos Sąjungos sistemai, bet ji gali skirtis tik kai kuriuose detalėse. Ir tai nereiškia, kad kiekvienas importuotas produktas atitinka 100% visus Europos Sąjungos reikalavimus. Ir dar labai svarbu, kad mes kalbame šiandien apie 11 šalių. Tai yra Argentina, Australija, Kanada, Kostarika, Indija, Izraelis, Japonija, Tunisas, Pietų Korėja, Naujoji Zelandija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Nes visur kitur, visose kitose trečiose šalise, tai yra veikiantis visas Europos Sąjungos visiškai atitinkančio standarto taikymas ir šitie atitikties reikalavimai yra taikomis visom trečiom šalis, išskyrus mano įvardintas, pripažintas ekvivalentiškas Europos Sąjungos sistemai. Tai nėra taip, kad visas, kas yra iš trečiųjų šalių, tik ir konkrečiai iš tų šalių, kurias paminėjau.
0: Paminėjot vieną dalį tų pakeitimų, bet kuo jie dar bus svarbus mūsų šalies tiek ūkininkams, gamintojams, tiek vartotojams?
1: Jeigu mes kalbam apie pakeitimus, kas yra susiję būtent su lygiavertiškumo standarto taikymu, tai sakyčiau, kad Lietuvai remiantis istorinė informacija, tai šitie pakeitimai bus gana mažai juntami. Mes kaip tik pasižiūrėjom duomenis pastarųjų metų dėl importo, tai iš lygiaverčių buvo šalių pavienės importo siuntos iš Kanados, Indijos, Japonijos ir dauguma perdirbimui skirtų ekologiškų ingredientų į Lietuvą atkeliauja iš tų šalių, kurios jau dabar sertifikuoja pagal atitikties standarto ir dėl to nesukels kažkokių tai didesnių turbulencijų visoje rinkoje. Bet vartotojams tai reiškia visiškai aiškumą ir kiekvienas pirkėjas, matydamas Europos ekologinį ženklą, galės būti dar tikresnis, kad produktas atitinka visus Europos Sąjungos reikalavimus. Ir tai tikrai stiprins pasitikėjimą pačia ekologinė gamyba, kad tas pats ženklas nebesudarys jokių priežasčių galvoti, kad jisai galėtų reikšti kažkokią skirtingą kokybę ar skirtingas gamybos sąlygos. Ir tai yra ypač svarbu, nes ekologiški produktai jie dažnai ir kainuoja daugiau ir vartotojas turi žinoti, už ką moka ir tai tikrai stiprins pasitikėjimą visą ekologinę gamybą ir pačių ženklų.
0: Ekologinės gamybos reglamento pakeitimus vertino viešosios įstaigos Ekoagros direktorė Virginija Andrulė. Toliau kalbuosi su Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininke Brigita Mosėjauske.
2: Manau, kad reiktų suprasti, kad šie pakeitimai nėra esminiai ekologinės gamybos nuostatų pakeitimai. Tai daugumos Lietuvos ūkių tai tiesiogiai nepalies, bet kadangi dalyvaujam atviroji rinkoje, tai yra labai svarbus momentas užtikrinti lygiaverčius taisyklių taikymus tiek tarp Europos Sąjungos šalių, tiek ir iš trečiųjų šalių atvežamiems produktams, todėl stengiamasi tokias taisyklės lygiavertis ir sukurti, kad jos nebūtų tik tai lygmenį dokumentiniam, bet kad jos realiai galiotų ir bendroji rinkoje konkuruotume vienodom sąlygom.
0: Kokių tų pokyčių reikėtų, kad ekologinė gamyba galėtų pasiekti dar aukštesnį lygį?
2: Aš manau, kad šiuo pakeitimu taip pat yra bandoma palengvinti gamintojų grupių sertifikavimo tvarką, kas yra tikrai labai populiaru trečiose šalyse. Bet nei Lietuvoje tas bendra sertifikavimo ekologinė tvarka kol kas dar nėra realiai taikoma nei kitos Europos šalyse. Ir aš manau, kad reiktų rimčiau pažiūrėti į šitą galimybę ir iš tikrųjų ta administracinė našta yra didelė vienam ūkiui ir sukūrus tokias

0: taisyklės, kurios leistų gamintojų grupiai kartu sertifikuotis ir tokias taisyklės, kurios būtų patogas, nereikalaujančios papildomų vidinių didelių procedūrų. Manau, tai galėtų suteikti tokį kaip proveržį, nes tų mažų ūkių Lietuvoje yra, ypač kalbant apie sodus, sodynus, tačiau žmonės tiesiog nenorėdami labai daug laiko skirti, nusprendžia net ir realiai ūkininkaudami ekologiškai, tvariai nusprendžia nesertifikuoti savo gamybos. Tai aš manau, kad reiktų didesnį dėmesį skirti tam ir galbūt kūrimo procese pasitelkus tuos pačius ūkininkus, kurie galėtų paskui dalyvauti to schemoje rasti tinkamą variantą.
1: Sakė Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkė Brigita Mosiejauskė. Europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas pritarė siūlomiems ES ekologinės gamybos reglamento pakeitimams. Komitetas taip pat suteikė mandatą pradėti derybas su ES taryba dėl galutinės reglamento redakcijos.
2: Gimtoji žemė.
1: Šiuo metu šalyje intensyviai renkamas šaltalankių derlius. Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos duomenimis uogos yra auginamos kone 2000 hektarų. Plačiau apie šio sezono derlių ir produkcijos realizavimo būdus pasikalbėjau su asociacijos prezidentu Gediminu Radzevičiumi. Pirmiausia, vykome į šaltalankių plantaciją Alytaus rajone.
3: Čia kairiai pusėje matot trečiamečius, čia penkiamečiai. Pats geriausias derlius prasideda nuo ketvirtųjų metų. Ketvirtaisiais metais medis jau būda subrendęs, jo netgi, sakau, kamienas pasidaro maždaug 5-6 centimetrai, tada jis jau gali leisti būti karpumas. Dabar būtent tas laikotarpis, kada mes turim praktiškai 20-25 dienas visam derliui nuimti.
4: Ir pradėkim viską nuo pat pradžių, kad suprastumėm, koks yra mastas šaltalankių ūkio ir kaip jisai vadinasi ir kas už visą šitą ūkį atsako, jūs žodžiu pristatyti.
3: Mes šiuo metu esam Daivos Kvedaraitės ūkyje. Šiaip esam Amberi grupėje, kuri vienyje tris ūkininkus, kurie bendroje sumoje turi 110 hektarų šaltalankių plantaciją. Vienoje iš plantacijų mes esam, šitoje vietoje yra 20 hektarų vienoje vietoje. Aš esu Gediminas Radzevičius, esu vieno iš ūkio savininkas ir taip pat esu šaltalankių asociacijos prezidentas. 17 metų paskyriau šitai uogai, prieš 17 metų pirmą kartą pasodinau, dar prieš tai galima sakyti porą metų reiktų dėdėti, kai rinkau informaciją. Ir po to šitą visi 17 metų buvo ir klaidos, už kurias reikėjo pačiam susimokėti, buvo ir sėkmės. Buvo pažiūrėti visi ūkiai Europoje, kurie yra didesni negu 40 hektarų, buvo susipažinta su jų patirtimi ir iš to padarytos tam tikros išvados. Ir šiandien galim tikrai teikti, kad žinom, kaip auginti šaltalankį ir žinom, kaip gauti iš jo normalų derlių.
4: Ar apie tą derlių kalbant, sakot, kad praeiti metai buvo rekordiniai. Kaip dabar matot iš to derėjimo?
3: Iš derėjimų galiu pasakyti, kad tai labai priklauso nuo laukų. Tie laukai, kurie neišalo, juose derlius bus, sakyčiau, vidutinis. Yra laukai, kurie išalo ir kuriuose praktiškai yra pavieniais uogos. Ten nebus jokio derliaus. Ir trečias kategorija yra laukai, kurie net neišleido atžalų. Tai reiškia, jie mirė. Ir reiks galvoti, kaip atskiro lauko dalis arba net visus laukus iš naujo sodinti, nes čia vėlgi yra tam tikri įsipareigojimai ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Ir pačiam nesinori laikyti laukų, kurie yra tušti, norisi, kad jie visi duotų derlių.
4: Visas tas uogas paskiriat produktų gamybai ar dar jas parduodat atskirai kaip uogas?
3: Mes iš savo uogų perdirbam maždaug vieną trečdalį. O du trečdaliai dažniausiai yra parduodami didmenininkams, paprasčiausiai sušaldytų uogų pavidalu.
4: Ir tada jau nežinot tos kelionės, ar į užsienį iškeliauja, ar čia Lietuvoje lieka?
3: Kaip taisyklė į užsienį. Lietuvoje praktiškai, kiek aš esu informuotas, nelieka. Visi, ką Lietuvoje sauginam, viskas išvažiuoja į Skandinaviją. Dalinai į Vokietiją, taip pat dvi kryptys, kur yra pagrindiniai šiandien mūsų vartotojai. Eksperimentinės siuntas esam siuntę į Ameriką.
4: Ir įdomu, pažiūrėta Lietuvos rinka, vis tiek esat asociacijos prezidentas ir žinot tas gretas augintojų. Ir kiek jų yra, ir čia sakytumėt kaip Lietuvai, ar jau pakanka? ar dar yra vietos, kur plėstis ir galėtų atsirasti daugiau tokių ūkių?
3: Šiuo metu tai aktyviau veikiančių yra 200 ūkių. Bendras Lietuvoje šaltalankių plotas siekia apie 2000 hektarų. Kalbant apie rinkos prisotinimą, galiu pasakyti, kad vietos pasaulio dar yra visiems. Šiaip žiūrint tarptautiniu mastu, mes esame

esam maži gamintojai, nes mes eksportui kas metai atiduodam vidutiniškai apie 500–600 tonų produkcijos eksportui. Čia tokie ekspertinis vertinimas pagal tai, kokią informaciją

0: Tai kalbė apie tarptautinę rinką. Mes jokie ne konkurentai, mums reikia kaip tik tai bendradarbiauti ir bendrai eiti į rinkas ir siūlyti kuo didesnį produkcijos kiekį. Tokiu būdu mes tikrai ir ją parduosime ir tikrai turėsim pelningą verslą.
1: Iš tos vienos šaltalankio uogos, kiek visa ko įdomaus ir turiningo galima pagaminti?
0: Šaltalankio uoga yra pirmiausia labai turtinga savo sudėtimi. Aš jau paminėjau, kad jinai yra viena iš sveikatai stiprinti skirtų uogų, kurią sukūrė gamta be jokių papildomų priedų. Ir čia aš manau, kad šitos uogos perdirbimas, aišku, pirmiausia orientuojantis į tai, kad išsaugoti tai, kas jau yra geriausia, yra pagrindinis tikslas ir iš jos tikrai gaminam viską, pradedant sultimis, kur pats sveikingiausias produktas ir aš, pavyzdžiui, tikrai rekomenduočiau, kas neparagavot, paragaukite. Skonis yra kitoks negu daugelis pasakoja. Daugelis pasakoja, kad ir turi kvapą vaistų, kad ir sviesto atsiduoda. Visiškai ne, tai yra senovinio prisiminimo, kada uogas buvo skinamos rugsėjo mėnesį. Šiuo metu rugsėjo mėnesį skirti šaltalankių uogas jau aš nebepatariu, nes saulės aktyvumas Lietuvos geografinį juostoj pasidarė ženkliai didesnis ir daugelis uogų jūs galite pamatyti rugsėjo antroje pusėje. Viena pusėje uogos pradeda balti, o tai reiškia, kad joje prasideda natūralus rūgimas, o tai jau reiškia, kad uoga sugedo. Todėl tokių uogų stenkitės nerinkti ir jų nevartoti. O jeigu imsite uogas, kurias mes paimėm, pagaminom produktą, jisai neturi to specifinio kvapo, jisai turi tikrai malonų skonį ir galima pasirinkti tai, ką jūs mėgstat su šaltalankiu. Šaltalankis pats, kaip žinote, yra labai rūgštus, tačiau jūs jį galite skiesti pirmiausia vandeniu, gazuotu, negazuotu. Galite biškį, galite daug pagal skonį, tai yra jūsų kūrybos dalykas ir aš šioje vietoje pasakyčiau, žmonės gali leisti savo paieškoti, o ką jie patys mėgsta. Ir labai skanu, kai jūs skiesite tai ir su saldžiomis obolių natūraliomis sultimis, kai su kriaušėmis, kai kas mėgsta su bananais, kažkas dar su kažkuo. Labai skanu šaltalankį įsipilti į jogurtus, jisai duoda ir spalvą, ir kvapą. Su varške labai gražu ir skanu. Kepiniams labai tinka. Tai čia aš galėčiau vardinti daug produktų. Čia pirmoje vietoje sirupai. Sirupai irgi dėkingi tuo, kad praktiškai reikia tik vandens, o turi iš karto skanę arbatą. Svarbu pačiam nesunaikinti tos arbatos su per daug karštų vandeniu. Toliau gaminam mes skaidulas, kas populiaru tarp jaunimo, sakykime, gaminame saldainius, kuriuose stengiamės nenaudoti absoliučiai jokių konservantų apart cukraus, nes šaltalankių be cukraus neina kitaip konservuoti, čia jau dėja taip. Toliau yra kūrybos dalykas. Kiekvienas žmogus gali dėti savo širdies dalį ir pasigaminti tą produktą, kuris jam labiausiai patinka.
1: O galima liofilizuoti?
0: Galima, bet nereikia. Aš nelabai suprantu pačio liofilizavimo naudą, tą madą. Aš už tikrą produktą, kurį aš noriu pajusti savo visais juslės instrumentais, kuriuos aš turiu, tai yra aš noriu jausti ir faktūrą, aš noriu jausti ir skonį, ne taip, kad aš kažkokius miltelius susipilsiu bilekuo ir gausiu McDonald'ą. Taip, tai gali būti masinio naudojimo, tai gali būti tai, ką aš darau su širdimi ir darau savo. Ir šitas produktas, jis yra tuo žavus, kad jis suteikia mūsų skoniams spalvas. Linkiu, kad visi valgykim, mėgaukimės, imkime naujus produktus, tame tarpe ir šaltalankį, ir su jais bandykime daryti įvairiausius eksperimentus. Tarp kitko, šaltalankių uogienė ypatingai skani su lašinukais, ypatingai yra skani su rūkintais gaminiais, niekada nepabandyt. Pabandykit.
1: Jūs, kaip suprantu, dabar tiek visko pripasakojot, tai jūsų racione ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai būna šaltalankių?
0: Būna priklausomai nuo kokią nuotaiką. Mes pagal nuotaiką renkamės ir prieskonius. Mes renkamės tai, ką mes dedam į savo lėkštę. Tik tai darykim tą lėkštę labiau spalvotą ir mėgaukimės tuo, ką mums gamta atneša ant lėkštutės.
1: Gamta atneša, gamta duoda, bet kartais gamta ir pasiima.
0: Taip, gamta kartais ir pasiima, kai matom, mes pirmiausia ir atiduodam gamtai, mes sakom ir stirnutėm užteks uogyčių, kurios lieka, ir lapelių, kurie lieka, užteks ir paukščiams, kurie praskrensdami kartais paima visą derlių iš lauko, iš 3 hektarų, iš vakaro atvažiavus apsižiūrėjus lauką, sekančią dieną nuvažiavus, mes neradom nei vienos uogos.
1: Tai kas čia labiausiai mėgsta, kurie čia tie paukščiai?
0: Varnėnai. Čia varnėnai praskrinant pulkas, kai

0: Minai papasakojo, sako, debesys nusileido ir pakilo, nu ir taip. Pasidalinom, nu ką darysi.
1: Bebaigiant, paminėkit, šaltalankio uoga, ką jums tai reiškia?
0: Šita uoga galbūt realizuoja viltį, kad tu savo veikla gali prisidėti kažkiek tai prie to, kad mes maitintumėmės sveikiau, kad aplinkui būtų daugiau sveikų žmonių. Ir aš pats naudoju jau 15 metų kiekvieną dieną. Ir galiu sakyti taip, tai yra energijos šaltinis.
2: Apie šaltalankių naudą žmogaus organizmui, šio sezono derlių ir realizacijos galimybės pasakojo Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius.
3: Gimtoji žemė.
2: Laidos pabaigoje rubrika Verta žinoti. Kraštovaizdžio architektės Vilmos Vebeliūnienės sodyboje saulėtos lankos, lankytojus žavi kvapų takas, o čiobrelių pievelėje neretai svečiai ir prigula. Apie tai papasakos sodybos saulėtos lankos įkūrėja Vilma Vebeliūnienė.
4: Keliaujam į čiobrelių lovą. Čiobrelių lovoje yra susodinti iš viso 64 vienetai čiobrelių. Jų vardai yra kokinėjus ir minus, jie yra žemaūgiai. Jie yra nereiklus dirvai, tai čia, kadangi dirba yra geresnė, vadinkim tokia, tai kiekvienam prastinau šių žemę, kad jisai čiobrelis tas būtų ilgamžis ir ant jo būtų galima lipti. Jisai dabar šiuo metu nužydėjęs, bet jie kvepia, iš tikrųjų, ar žydė ar nežydė, vis tiek vienodai kvepia smarkiai, stipriai ir būna tokia labai miela vieta. Tada čia taip pat girmetės yra, šalia žydė, rožės kvapnios, kraujažolės, pelkiniai ratenai ir, kaip sakyt, kemerų irgi banga.
1: Kiek. Sakykit, ar jums yra tekę atrasti čia besilsinčių jūsų sodybos svečių? Tiesiog ėjo, bet na, tas čiobrelių lova patraukė.
4: Taip, čia dažnai pasivolioja, žinokit, ir paguli, ir pasivolioja, kaip sakau, kad to kvapo būtų daugiau ir patrina. Tai tikrai miela tokia vieta, kur daug nustemba žmonių, kad čia taip galima ir kad jie galėtų ir prisitaikyti pas save, atsivežę tokią idėją, taip randu tokių.
1: Ir tarp čiobrelių prigulus galima užuosti ir rožių kvapą, kaip paminėjo. Kaip toliau tie takai veda?
4: Yra kvapų takas. Kvapų take yra daug flioksų susodinta, taip pat yra ir tų pačių kemerų, yra susodinta rasakilų, yra labai daug šilokų, astrancijų, yra kalinis dašis, tai vat visi jie kuria tam tikrą kvapą, tų kvapų čia tie šita vieta nesibaigia, dilionės, kaip sakant, jos veda ten ir toliau, tai toliau mes galim ten nueiti prie sodo tako, tenais yra daug pasodinta tokia samanėlė, sakykim, auga ant tako, kuri vadinasi siūlinė žemenė grinmos, jinai skleidžia tokį medučio kvapą, tai vėlgi atrodo kaip ir nėra daug kvapų aplinkui, bet jinai užpildo savo tuo kvapu viską čia.
2: Apie kvapnius ir netradicinių patyrimų kupinus želdynus pasakojo sodybos saulėtos lankos įkūrėja Vilma Vebeliūnienė iš Kupiškio rajono. Tiek jums buvau parengusi šį rytą. Antradienio laidoje išgirsite, kokiomis aktualijomis gyvena Vilkaviškio rajono ūkininkai. Taip pat sužinosite, ką daryti, jeigu jūsų kaimynystėje lizdą turi širšuolai. Įdomios dienos jums linkiu ir atsisveikinu iki rytojaus.

0: Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos? O gal artėjant naujiesiems rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs? Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.
3: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: Žinios trumpai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė pasitarimą, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimą su kelių ministerijų vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimų aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Taip pat buvo pranešimų apie smurtą tarp nepilnamečių. Tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją reikalaujančią tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fedorovui. Protestai dėl jo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasiuntinys Jaredas Kušneris Egipte susitiko su palestiniečių grupuotės Hamas vadovybe. Agentūros AFP šaltinių teigimu susitikime Hamas pakartojo įsipareigojimą laikytis paliaubų susitarimo, o Kušneris siekia, kad grupuotė nusiginkluotų ir ateityje nedalyvautų Gazos ruožo valdyme. Skelbiama, kad jis su Hamas atstovai susitiko prieš vykdamas į Izraelį. Jungtinių valstijų tarpininkaujamos paliaubos sumažino Izraelio atakų Gazos ruože intensyvumą, bet jų nesustabdė. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Išmokos dydis sieks beveik 60 eurų už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Pasak Žemės ūkio ministerijos, tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama bendalinai amortizuoti ūkininkams ženkliai padidėjusias kuro ir trašų kainas. Šiuo metu Alytuje apie 10 laipsnių, Vilniuje Panevėžyje 12, Kaune Šiauliuose 13, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietūs galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 7:02.
0: Ryto garsai.
2: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą Mokausi Lietuvoje. Tai pirmas kartas, kai pradeda veikti ši vieninga sistema, kuri tikimasi po poros metų apjungs visas 60 savivaldybių. Daugiau apie tai maždaug 7:15. Prasideda akcija Dronatonas, per kurią bus renkami pinigai saugoti Lietuvos ir Ukrainos dangui. Organizatoriai tikisi surinkti bent 1 milijoną eurų, kurie būtų skirti dronų perėmėjams, antidroninėms sistemoms, kitoms išmaniosioms technologijoms įsigyti ir kariams apmokyti. Šią akciją aptarsime 7:30. Netoli mečetės Kaune gyvenantys žmonės skundžiasi, kad čia susirenkantys musulmonai triukšmauja, konfliktuoja su jais, ustato kiemus. Musulmonų bendruomenė sako, kad jai neleidžiama spręsti šitų problemų. Padėti prie Kauno mečetės aptarsime po 8:00. Vasara daug kur Europoje atgyja viduramžiai. Istorinėse pilyse skamba senoji muzika, žygiuoja riteriai, pristatomi tuo meto kostiumai, ginklai ir amatai. Daugiau apie tai papasakosime maždaug po 15 minučių. Na ir maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, bet ar atlyginimai spėja vytis tokias kainas, tai aiškinsimės visai netrukus. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais.
0: Ryto garsai.
2: O su mumis sinoptikas Paulius Starkus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Bent jau Kaune, kur mes dabar esam, oras tikrai labai gražus, giedra, šilta. Kokia situacija visoje Lietuvoje?
3: Tai ties vidurio regionais, taip pat rytinėje pusėje, pragiedrulių yra tikrai daug. Saulė tekanti matosi, tačiau pietvakarinėse šiaurinės rajonuose yra kiek daugiau tokių žemų debesų. Bet tokio žemesnio vietos iš jų kol kas nėra ir ta temperatūra visoje Lietuvoje gana panaši, tai 10-14 laipsnių šilumos. Tiesa, pats pajūris išsiskiria aukštesnėmis tekščiomis, ten yra tarp 17-18 laipsnių.
2: Šiandien kokie bus orai?
3: Šiandien mūsų oras lems kiek šiauriau slenkanti žemės slėgio sistema, tai daugiausia bus toksai debesuotas su pragiedruliais dangus, dabartiniai tie giedro dangos plotai turėtų apsitraukti debesimis įdienojus ir tie pragiedrėjimai nebus tokie labai dažni ir ilgai trunkantis ir daug kur šiandien praslinks tokie trumpalaikiai lietus, aktyvesni ir dažniau pasikartojantis jie bus vakarinėse, šiaurinės rajonuose, o štai pietrytinė Lietuvos pusė daugiausia turėtų išlikti sausesnė. Šiaurės vakarinės rajonuose, kur popietė atidavęsis bus aktyviausia, net gali per kūnėje pasidirsti. Pus toks vidutinės stiprumo šiandien pietvakarių, vakarų krypties vėjas daugiausia, na ir temperatūra, lyginant su praeitomis dienomis, jau bus truputį žemesnė ir šiandien sušils iki 18-23 laipsnių.
2: Orai visai neblogi, kokia situacija antradienį?
3: Antradienį netoli mūsų, kiek ryčiau nuo Lietuvos, slinks pietinis ciklonas, tad jisai daugiausia oras turėtų lemti būtent rytinėje šalies pusėje. Naktį jau pradės niaukstytis dangus šalies pietryčiuose, antroji nakties pusėje priartės ir lietus, tai čia jau turėtų iki ryto daug palyti, vakarinėje dalyje taip pat, o lietaus bus, tačiau jis ten daugiau trumpalaikio pobūdžio. Na ir dieną antradienį ta situacija irgi labai panaši, ir tas dangus apniukas, tas sostinė, čia didžiąją dienos dalį kris lietus, pačiose rytinės rajonuose lietus galės būti ir smarkus, o štai vakaruose bus šiek tiek pragiedulių, nors irgi tada bus jis tokie ganėtiniai tankos, bet ten daugiau yra tokie trumpalaikiai lietus, kiek intensyvesni, bet žinoma trumpiau trunkantis. Nebus stiprus vėjas, nors pakrypsų šiaurės, bet tikrai naktį jo iš vis beigmės jo, dieną taip pat nebus jisai stiprus, tokia vidutinė stiprumo. Na, ta temperatūra artimiausią naktį turėtų pažymėti dar iki 8-12 laipsnių, vėlgi pajūryje, dėl šiltos jūros bus kiek šilčiau, tarp 14-17 laipsnių, bet dieną, kaip minėjau, daugiau tokių debesų, lietaus, tad Lietuvoje bus tik tai tarp 16-21 laipsnių šilumos, nu, vėsiausia šį kartą bus jau pačiuose rytinėse rajonuose.
2: Ir trečiadienį irgi bus tokie pat permainingi orai?
3: Permainingi tikrai išliks, nes tas minėtas ciklonas gana greitai trauksis šiaurės rytus ir jau trečiadienio nakties metu tik tai iki vidurnakčio dar kur nuo šiaurės rytose gali iš besitraukiančių debesų trumpai palyti, na ir taip pat pareičiais pajūrio regione, jūros užslinkus debesimis irgi šiek tiek to tokio trumpalaikio lietaus bus, bet jau daug mažiau, jau taip pat ir pragiedrulių bus daugiau. Vėlgi, temperatūra galbūt per daug ir nesikeis, irgi tarp 8-13 laipsnių vyraus ta žemiausia temperatūra, tik kai pajūris išsiskirs aukštesnėmis reikšmėmis. Na, bet dieną tos žemos lėgas rytis toli nuo Lietuvos nenutols, tad vėlgi toks rimizuotas pragiedrulių dangus ir iki vakaro vis tik daugelį rajonų, tokio trumpalaikio lietaus tikrai turėtume sulaukti. Kiek labiau sustiprės pietų vėjas, bet temperatūra nebus labai žema ir netgi, sakyčiau, aukštesnė negu šiomis dienomis ir turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių.
2: Ir keliais sakiniais apie antrąją šios savaitės pusę, vėlgi kokių nors pokyčių bus ar padėtis išliks panaši?
3: Padėtis tikrai turėtų išlikti panaši, nes tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį žemos lėgas rytis nuo Lietuvos tikrai toli nenutols. Tad sausa nebus, daugiausia tokie trumpalaikiai lietus vyraus, bet tikrai daugelį šalies rajonų jūs lauksime. Vėlgi naktis galbūt bus šiek tiek šiltesnis, nes padidės debesuotumas būtent naktimis, tai temperatūra kris iki 10-15 laipsnių tik. Tačiau dienos nebus šaltas ir vis dar laikysis tokia šiltesnė oro masė ties Lietuvą, tai turėtų šilti iki 20-25 laipsnių.
2: Ačiū Jums, sinoptikas Paulius Starkus, 6:39. Šią ryto garsai visai netrukus aiškinsimės apie tai, kad maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, bet ar atlyginimai spėja vytis tokias kainas, tai galikit kartu.

0: radijas.
1: 6:42. Maisto kainos Lietuvoje jau pasiekė ES vidurkį, bet ar atlyginimai spėja vytis tokias kainas? Išbrango maistas, degalai, paskolos. Su ekonomiste Indre Genyte Pikčiene kalbamės ne tik apie tai, kaip išgyventi žmonėms, bet ir dalyjamės patarimais, kaip kasdien sutaupyti. Viešasis transportas ar nuosavas automobilis. Kodėl lietuviai kratosi autobusu, nors automobilio išlaikymas, degalai ir draudimas suvalgo didelę pajamų dalį? 400 eurų pirmoko išleidimas. Į mokyklą kosminė suma ar neišvengiama realybė ir ar įmanoma sutaupyti uždirbant tik minimalų atlyginimą. Laidos žmonės klausė ištrauką.
2: Vaikus reikės išleisti į pirmą klasę į mokyklą, čia įvairiais skaičiavimais, kad į pirmą klasę ir 400 eurų kainuoja išleisti pirmoką. Na tai tikrai didelė suma uždirbantiems žmonėms minimalų atlyginimą, gal ir vidutinį atlyginimą uždirbant tikrai 400 eurų yra didelė suma. Galvoju vieną dalyką, kad mokyklai reikia ruoštis matyt visus metus, jeigu po eurą atsidėsi kasdieną 365 eurus ir turėsi, bet gal jūs turit geresnį kokį nors patarimą, kaip čia pasiruošti?
3: Na, iš tikrųjų, tai taip, na, kaip sakyt, ta pirma klasė nenutinka netikėtai. Juk auginant vaiką, mes visą tą perspektyvą vertinamės ir natūralu, kad taip, tam finansiniam iššūkiui, kuris ištinka keliaujant į pirmą klasę, tai galima ir pasiruošti, susitaupyti ir atitinkamai tą vaikutį išleisti. Bet, na, mano akimis, net ir tie 400 eurų labai atidžiai peržvalgus yra pakankamai didelė suma ir galbūt tikrai čia yra erdvės kažką racionalizuoti, kažko atsisakyti, nebūtinai galbūt susipirkti visą naują amuniciją ir panašiai, nes tai yra tikrai labai reikšminga suma ir galbūt atsirastų galimybių, kaip kažko išvengti, kaip kažką pakeisti pigesniais sprendimais, kaip kažką įsigyti nenaujo, ar atitinkamai panaudoti turimo. Na, mano akimis tikrai tai nėra, neturėtų būti tiek pinigų.
2: Ir paskutinis klausimas, žmonės pešasi siaubingai ir sako, kad iš minimalaus atlyginimo sutaupyti neįmanoma. Na, ginčiasi ir dėl vidutinio atlyginimo, nes dažnai, kai kalbinam ekonomistus,

0: vis tiek sako, vat išeina sutaupyti, tai dabar jums tas pats klausimas. Na, ar įmanoma iš minimalaus atlyginimo sutaupyti dar kažkiek? Tai?
1: Aš manau, kad ekonomistai niekada negali taip sakyti, kad išeina, nes jie negali generalizuoti individualių situacijų. Mano akimis, kiekviena situacija yra labai unikali ir tikrai yra labai trapių finansiškai situacijų ir čia jokia finansinė gimnastika nepadėtų rasti sprendimų, jeigu, tarkim, nėra tėvelių, senelių, giminių užnugario, jeigu nėra, sakykime, antros pusės, o reikia išlaikyti keletą vaikų, vienišai mamai, vienišam tėčiui, tai čia tikrai generalizuoti ir apibendrinti ir daryti išvadų neišeina. Kiekvienas, matyt, susidurėme su labai unikaliais iššūkiais ir galime matyt tiesiog tik tai kažkokių bendrų patarimų, bendrų principų, bendrų finansų valdymų taisyklių, pavyzdžių pateikti, kurias galbūt žmonėm bus palanku prisitaikyti, kurios galbūt kai kam iš vis neveiks, tai tik tiek matyt, mes ekonomistai šiuo atveju galime pastarnauti, bet na, tų principų matyt, bandyti laikytis turime visi ir iš tikrųjų atrasti būdų sutaupyti, irgi ieškoti turime bandyti visi.
2: Laida Žmonės klausia su Sandra Vilimaitė šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. Dabar 6 valandos 46 minutės.
3: Ryto garsai.
2: Vasara daug kur Europoje atgyja viduramžiai, istorinėse pilyse skamba senoji muzika, žygiuoja riteriai, pristatomi tuo meto kostiumai, ginklai ir amatai, pasakoja Milda Rybakovaitė.
4: Pietryčių Estijoje esančiame Mikitamėjas kaime vieną dieną per metus festivalio bilietus pakeičia vizos. Eurus išgalvoti pinigai, o pats kaimas tampa setų karalyste. Setai tai Estijos ir Rusijos pasienyje gyvenant etninė bendruomenė. Jų kalba artima estų, tačiau patys setai ją laiko atskira. Taip pat nuo estų juos skiria ir savitos religinės tradicijos, tautiniai kostiumai ir daugiabalsės dainos. Sakoma, kad setų moterį pirmiau išgirsi nei pamatysi, nes einant žvanga prie jos tautinio kostiumo pritvirtintos sidabrinės grandinės ir monetos. Setų kultūros aktyvistė Pire Tornkris pasakoja, kodėl reikėjo tokio simbolinio renginio.
5: Prieš 33 metus, kai šventė rengta pirmą kartą, svarbiausia buvo parodyti, kad mūsų kultūra, kalba, drabužiai ir šokiai ypatingi. Niekas kitas niekur kitur nedainuoja, nešoka ir nekalba taip kaip mes. Taigi siekdami puoselėti kultūrą, pradėjome šią šventę ir ji labai padėjo pristatant setų tautos kultūrą.
4: Setų kultūros aktyvistė Pire Tornkris. Kartą per metus vykstanti šventė iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi kadaise egzistavusios valstybės atkūrimas. Tačiau tikros karalystės setai niekada neturėjo. Žlugus Sovietų sąjungai istorinį setų kraštą padalijo Estijos ir Rusijos sieną. Dalis bendruomenės liko kitoje sienos pusėje. Žmonėms reikėjo vizų, norint aplankyti gimines ar šeimos narių kapus. 23 Marija Grunberg setų kalbos išmoko vaikystėje, klausydamasi senų. Dainų. Dabar ji vadovauja jaunimo chorui.
6: Mūsų chore dainuoja setų merginos. Kartu stengiamės saugoti dainas ir kalbą, parodyti jauniems žmonėms, kad setų dainos ir kalba nėra skirtos tik vyresniems žmonėms. Norime parodyti, kad tai skirta visiems.
4: Setų jaunimo choro narė Marija Grunberg. Setams praeitį menantys renginiai padeda išsaugoti bendruomenę ir jos kultūrą, o Rumunijoje Sigišoaroje senovės tradicijomis viliojami turistai. UNESCO saugoma Sigišoaro senamiestį Transilvanijoje kelioms dienoms užplūsta riteriai, amatininkai ir budeliai. Tūkstančiai lankytojų stebi inscenizacijas, apžiūri viduramžių ginklus, matuojasi šarvus. Kultūros asociacijos Aserkulis narys Richardas Pavulukas turistams pasakoja, kuo ypatinga tokia apranga.
3: Tokie šarvai kainuodavo milžiniškus pinigus, nes būdavo gaminami kiekvienam riteriui atskirai. Jie turėjo tiksliai priglusti, tarsi antrą odą, kad žmogus galėtų laisvai judėti ir ilgai su jais būti.
4: Kultūros asociacijos Acerkulis narys Ričardas Pavulukas. Festivalio lankytojai džiaugiasi galimybę viską pamatyti iš arti.
7: Galiu pasakyti tik tiek, kad Sigi Šoara yra tarsi išlikęs viduramžių miesto fragmentas, tikra laiko kapsulė. Čia viskas atrodo gyva, tikra ir vyksta prieš tavo akis.
4: Turistas Simeonas Zaslavskis. Tačiau yra žmonių, kuriems tik pasivaikščioti po viduramžius primenantį miestelį neužtenka. Danijos šiaurės vakaruose esančioje Spotrupo pilyje beveik 600 kovotojų iš 30 šalių susirinko į pasaulio viduramžių kovų čempionatą. Nors naudojami atšipę ginklai, kovos yra tikros. Dalyvių šarvai gali sverti apie 30 kg. Tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovės Kamilos Studenskos teigimu tai nėra paprasta istorinė rekonstrukcija.
8: Tai istorinių tradicijų įkvėptas sportas. Tai šiuolaikinių ir istorinių technikų derinys. Aktoriai, vaidinantys kovose, dažniausiai fektuojasi. Mūsų veikla kiek kitokia tarp tikrų kovos sporto šakų ir fektavimosi. Manau, kovotojams patinka tas smurtas, kuris gali įtraukti. Kartais tai techniniai aspektai, pavyzdžiui, dvikovose. Žmonėms patinka tos smulkmenos, už kurias gauna taškų.
4: Tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovė Kamila Studenska. Britų kovotoja Martina Gili patraukė ne tik istorinės kovos technikos, bet ir galimybę kautis komandoje.
9: Prieš kelerius metus norėjau išbandyti kovą, kurioje galėčiau kam nors smogti kirviu į veidą. Tuo šis sportas ir patraukė, kad žmonės savanoriškai ateidavo ir sakydavo, gali trenkti man kirviu taip stipriai, kaip tik gali. Be to, yra ir komandinis aspektas. Kovos menuose dažniausiai kaunamasi vienas prieš vieną. Tai vienišas užsiemimas, todėl smagu, kai turi progą kautis kartu su draugais.
4: Kovotojas iš Jungtinės karalystės Martinas Gilis. Į areną dalyviai žengia vilkėdami pagal istorinius šaltinius atkurtus šarvus, papuoštus komandų ir valstybių simboliais. Kovotojai rungiasi individualiose dvikovose ir komandinėse kovose, kuriuose vienu metu gali susidurti iki 10 šarvuotų dalyvių iš kiekvienos pusės. Šiemet Danijoje vykusiame pasaulio viduramžių kovų čempionate dalyvavo ir Lietuvos atstovai. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
2: Sportas. 6:52, Rūta Meilutytė Europos plaukimo čempionato 50 metrų krūtinė finale finišavo per 29,93 sekundės bei 1 sekundės aplenkė italę Benedetta Pilato ir tapo Europos čempione. Ilgai dėl dalyvavimo Paryžiuje vykusiose pirmenybėse neapsisprendusi Meilutytė ketvirtą kartą tapo Europos čempione. Plaukikė sako, kad Lietuvos plaukimo rinktinė stiprėjo, rinktinės treneris Paulius Pavilionis džiaugiasi čempionate atsiskleidusiais plaukikais. Plačiau Mykolas Jankaitis.
10: Nebuvo minčių, kad dalyvausiu, taip pasakyčiau, o vėliau atsirado. Netgi labiau buvo mintis, kad gal jau nebeplauksiu, bet dabar jau supratau, kad reikia negalvoti nieko.
11: Dalyvauti čempionate apsisprendus ir pirmą sykį oficialiuose varžybose nuo praėjusių metų gruodžio startavusi Rūta Meilutytė iškovojo bene dramatiškiausią aukso medalį savo karjeroje ir ketvirtą sykį tapo Europos čempione. Rinktinės treneris Paulius Pavilionis sako, kad individualiai Europos pirmenybėms besiruošusi Meilutytė dar sykį pademonstravo savo klasę.
12: Iš tų rytinių semifinalų, tai galvojom, kad ta konkurencija šiek tiek didesnė bus, bet Rūta yra Rūta.
11: Pavilionis Meilutytės triumfą 0,1 sekundės dalimi lygino su į pasaulio plaukimo istorijos metraščius įsirašiusiu Pekino olimpinių žaidynių 100 metrų peteliške finalu.
12: Toks jausmas, kad jin užsimalė ir Rūta tiesiog staigiau padėjo tas rankas. Čia labai panašiai kaip berods 2008 metais Felpsas vieną šimtąją prieš Cavičių.
11: Nuo tada, kai 2012-aisiais pribloškė visą pasaulį ir su ašaromis atsiimdama aukso medalį regėjo kylančią trispalvę bei girdėjo Lietuvos himną, Meilutytė prestižiniuose čempionatuose ant aukščiausio pakilos laipte

0: Kelio lipo ne vieną dešimtį kartų. Nepaisant visko, kiekviena ši akimirka čempionė išlieka didi.
1: Keičiasi, aišku, suvokimas per gyvenimą ir apie tą šalį. Ir. Bet aš viduje esu lietuvė ir man brangi yra šalis. Ir man himnas mūsų brangus ir žmonės. Tai yra kažkas ypatingo vis tiek.
0: Ko gero, nemažiau nei savo auksu, Meilutytė džiaugiasi stiprėjančią Lietuvos plaukimo rinktinę, dalis iš kurių Meilutytės triumfą 2012-aisiais stebėjo tik pradėję lankyti plaukimo treniruotes, kiti dar iki jų.
1: Aš tai manau, kad labai stiprėjo Lietuvos komanda, tiesiog žiauriai ir be galo gera matyti, kiek mūsų finaluose, pusfinaliuose. Man atrodo, jo, labai gera linkme judame. Tai tikrai labai didžiuojas.
0: Jei tikėtis Meilutytės medalio čempionate yra daugiau nei dešimtmetį besitęsianti tradicija, tai 23 navikonio sidabras kai kam tapo netikėtumu. Povilionis tvirtina, kad jo toks plaukiko pasirodymas nenustebino.
2: Jisai tiesiog neturėjo galimybę savęs parodyti. Lygiai taip pat jis gerai atrodė ir Singapūre praeitais metais, bet kadangi neturėjo normatyvo, negalėjo plaukti individualiuose rungtyse, manęs visiškai nestebina. Sakau, tik norisi žinoti, kada, nu ir sužinojom, kad šią vasarą.
0: Abejingų nepaliko ir penktą vietą 200 metrų laisvų stiliumi finale užėmusios 17 gimtadienį už mažiau nei mėnesio švesinčios Ievos Jurkūnaitės pasirodymas. Treneris pabrėžė, jos stipriausia savybė – pavyzdinė darbo etika.
2: Tų žvaigždžių labai daug būna, jos labai greitai pakyla ir greitai nusileidžia. Kas su Ieva gerai, kad jinai nebūsima žvaigždė, o pagal savo charakterį, pagal savo darbą, pagal savo discipliną, va čia ji turi būti geriausia ir dabar yra viena iš geriausių.
0: Kitais metais prasidėsiančio olimpinio normatyvų lango laukiantis Povilionis džiaugiasi, kad vis didėjantis pajėgių plaukikų skaičius taip pat leidžia tikėtis sėkmingų pasirodymų estafečių rungtyse.
3: 6:57, šie ryto garsai dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą informacinę sistemą mokausi Lietuvoje. Kaip jie veikia, daugiau apie tai po 7:15, tad gražaus ryto su ryto garsais.

0: LRT radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė pasitarimą, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas su kelių ministerijų, vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimų aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie 2 dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Taip pat buvo pranešimo apie smurtą tarp nepilnamečių. Tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją reikalaujančią tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fedorovui. Karo veteranas ir protestų organizatorius Dmytro Kozetinskis sako, kad protestas ir peticija skirti priminti prezidentui Volodymyrui Zelenskiui apie jo atsakomybę už sprendimus.
2: Šiuo kreipimusi norime pasakyti, tik jūs, Volodymyrai Zelenskiai, kaip Ukrainos prezidentas, esate atsakingas už visų šių gėdingų sprendimų pasekmes. Atsižvelgiant į protestų trukmę, mastą ir riziką kylančią karo metu, mes kaip visuomenė manome, kad padarėme viską, jog jūs pasiektume.
1: Protesto Kyjive organizatorius Dmytro Kozetinskis. Protestai dėl Fedorovo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasiuntinys Jaredas Kushneris Egipte susitiko su palestiniečių grupuotės Hamas vadovybė. Agentūros AFP šaltinių teigimu susitikime Hamas pakartojo įsipareigojimą laikytis paliaubų susitarimo, o Kushneris siekia, kad grupuotė nusiginkluotų ir ateityje nedalyvautų Gazos ruožo valdyme. Skelbiama, kad jis su Hamas atstovai susitiko prieš vykdamas į Izraelį. Jungtinių valstijų tarpininkaujamos paliaubos sumažino Izraelio atakų Gazos ruože intensyvumą, bet jų nesustabdė. Sudėtingiausiais klausimais išlieka Hamas nusiginklavimas ir Izraelio karių išvedimas iš palestiniečių teritorijos. Ruošiantis Kapčiamiesčio poligono įrengimui, tvarkomi vietos keliai ir gatvės, skiriamos lėšos nenaudojamų pastatų renovacijai. Kitais metais remontams numatyta 2x didesnė suma nei šiemet. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Kapčiamiesčio seniūnijoje tvarkoma apie 10 gatvių ir kelių, viso 5 kilometrai, netiklojamas asfaltas, bet įrengiami ir šaligatviai. Iš gynybos biudžeto tam skirta beveik 1 400 000 eurų. Pinigai skiriami remiantis krašto apsaugos ministerijos ir Lazdijų savivaldybės pasirašytų susitarimų dėl poligono finansavimo, priėmus įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligono įsteigimo Lazdijų rajone. Numatyta ir daugiau darbų. Lazdijų merė Ausma Miškinienė.
4: Jau priimtas sprendimas rengtis, remontuoti, tvarkyti buvusį židinio pastatą, kuriame prieš porą metų gyveno nelegaliai sieną kirtę migrantai. Ir jau tikimės, kad kitais metais kapitaliai suremontavus tą pastatą, čia persikels seniūnija ir visos savivaldybės įstaigos. Taip pat tarybos sprendimu krašto apsaugos ministerijai jau yra perduotas buvusios Kapčiamiesčio mokyklos pastatas. Ten taip pat įsikurs atitinkamos erdvės, kurios bus naudojamos kariuomenės reikmėms, administravimui ir kitiems kabinetams. Taip pat bus įveiklintos ir pritaikytos erdvės sportui, laisvalaikiui ir tomis erdvėmis bus pakviesti naudotis visi kapčiamiestiečiai.
3: Kitame Lazdijų savivaldybei papildomai numatyta skirti beveik 3 milijonus eurų. Sveikatos sektoriui stiprinti, kelių infrastruktūrai gerinti ir investicijoms pritraukti.
1: Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Išmokos dydis sieks beveik 60 eurų už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Pasak Žemės ūkio ministerijos, tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama ūkininkams bendalinai sušvelninti smarkiai padidėjusių kuro ir trašų kainų poveikį. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose 12 laipsnių, Kaune, Alytuje 13, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai. 7:05.
0: Ryto garsai. Su užsienio naujienomis Jeva Balsiūnaitė. Labas rytas, Jeva.
5: Labas rytas.
0: Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad mažina bendrų pratybų su Pietų Korėja apimtis ir, pasak Donaldo Trumpo, jo santykiai su Šiaurės Korėjos lyderiu labai geri. Tai papasakok daugiau apie šį Trumpo sprendimą ir jo reikšmę.
5: Na, apie šį sprendimą Donaldas Trumpas pareiškė likus vos kelioms valandoms iki bendrų pratybų Pietų Korėjoje pradžios. Jis pasidalijo įrašų socialiniame tinkle Truth Social, kur pareiškė, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja, o taip pat siunčia ir priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą per jo kadenciją buvo pagarbi, nekėlė grėsmės. Na ir taip pat santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-inu jis pavadino gerais. Donaldas Trumpas taip pat apkaltino Pietų Korėją neprisidėjus prie jungtinių valstijų karinės operacijos Irane. Na, galima paminėti ir tai, kad Donaldas Trumpas išties jau seniai dar nuo savo pirmosios kadencijos jis siekia nutraukti arba apriboti karinės pratybos su Pietų Korėja, vadindamas jas provokuojančiomis ir daug kainuojančiomis jungtinėms valstijoms. Na ir šios bendros pratybos, jos yra rengiamos kasmet, trunka 10 dienų ir kadangi Donaldas Trumpas paskelbė mažinantis jų apimtis prieš pat joms prasidedant, kol kas neaišku, kaip jos gali sutrumpėti, pasak Pietų Korėjos pareigūnų, kol kas viskas vyksta kaip suplanuota. Bendros pratybos skirtos pasiruošti gynybai nuo galimos Šiaurės Korėjos agresijos. Kaip žinia, tiek iš Japonijos, tiek iš Pietų Korėjos vis išgirstame pranešimą apie Pchenjano vykdomus balistinių raketų bandymus. Taip pat ir amerikiečių pareigūnai yra pareiškę, kad Rusijos pusėje Ukrainoje veikia Šiaurės Korėjos kariai. Gijo patirties, skaitant bepiločių sistemų, elektroninių karybos priemonių naudojimą, kibernetinės operacijas. Kaip žinia, ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra pareiškęs, kad Rusija savo atakoms pasitelkė Šiaurės Korėjos gamybos raketas. Putinas savo ruoštų tvirtina, kad toliau stiprins bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja visose srityse, Edvardai.
0: Kitos aktualijos Ukrainoje tęsiasi protestai prieš Zelenskio sprendimą patraukti buvusį gynybos ministrą, tai ko šį kartą reikalauja protestuotojai?
5: Na, tas pagrindinis reikalavimas, jis susiję su buvusio gynybos ministro Michailos Fedorovo grąžinimu į postą. Na, ir bendrai Ukrainos valdžios institucijos yra raginamos vykdyti reformas gynybos sektoriuje, raginamos tęsti reformas, kurias pradėjo buvęs gynybos ministras Michailas Fedorovas. Na, protestuotojai taip pat kelia klausimų dėl kai kurių Ukrainos pareigūnų paskirimo į ministrų ar kitų pareigūnų aukštus postus, teigiant, kad na, jie šioms pareigoms eiti neturi patirties. Ir protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūrai pateikė peticiją, kurioje būtent tai ir išdėstyta. Galima paminėti ir tai, kad Kyjive vakar susirinko keli tūkstančiai žmonių. Ir bendrai protestai šalyje skirtingose Ukrainos miestuose tęsiasi jau ilgiau kaip mėnesį ir dabar jie surengti prieš Ukrainos parlamentui balsuojant dėl naujo gynybos ministro ir kitų pareigūnų ir tai galimai turėtų įvykti jau rytoj. Karo veteranas ir protesto organizatorius Dimitro Kozetinskis sako, kad protestas taip pat ir peticija, kurią minėjau, jie yra skirti priminti Volodymyrui Zelenskiui apie jo atsakomybę už sprendimus, taip pat ir apie tai, koks išties reikalingas dialogas su visuomenė.
2: Šiuo kreipimusi norime pasakyti, tik jūs, Volodymyrai Zelenskiai, kaip Ukrainos prezidentas, esate atsakingas už visų šių gėdingų sprendimų pasekmes. Atsižvelgiant į protestų trukmę, mastą ir riziką kylančią karo metu, mes kaip visuomenė manome, kad padarėme viską, jog jūs pasiektume.
5: Tai karo veteranas ir protestų organizatorius Dimitro Kozetinskis.
0: Ačiū tau, Jeva Balsiūnaitė. Su užsienio naujienomis yra 7:10. Priminsiu, čia ryto garsai. Netoli mečetės Kaune gyvenantys žmonės skundžiasi, kad čia susirenkantys musulmonai triukšmauja, konfliktuoja su jais, sustato kiemus. Musulmonų bendruomenė sako, kad jai neleidžiama spręsti problemų. Taigi padėti prie Kauno mečetės aptarsime po 8:00 žinių. Dar viena aktualija ryto garsuose jau visai netrukus. Dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą Mokausi Lietuvoje. Tai pirmas kartas, kai pradeda veikti ši vieninga sistema, kuri tikimasi po poros metų apjungs visas 60 savivaldybių. Daugiau apie tai po kelių minučių, tad likit kartu.

0: Kintų muzikos festivalyje hipnotizuojanti minimalizmo ir postminimalizmo muzika. Rugpjūčio 19 dieną 20 val. Didžiojoje Kintų bažnyčioje koncertas Garsų hipnozė, kuriame gros Vilniaus miesto ansamblis Niko, diriguos meno vadovas Gediminas Gelgotas, o smuiku griež jaunosios kartos virtuozė Teresa Sondeckis. Programoje Filipo Glaso, Arpo Perto, Makso Richterio, Liudoviko Einaudžio ir Gedimino Gelgoto muzika. Rėmėjai – LTKD, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDK grupė, LRT.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis. Informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
4: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: LRT radijas.
6: 7:16, čia ryto garsai, dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo išvietimo programos informacinę sistemą Mokausi Lietuvoje. Tai pirmas kartas, kai pradeda veikti ši vieninga sistema, kuri tikimasi po poros metų apjungs visas 60 savivaldybių. Ryto garsuose Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Sistema veikia nuo rugpjūčio 15 dienos, tai yra šeštadienio, jau kurie nors tėvai pildė prašymus?
7: Taip, jau turime apie 500 prašymų per savaitgalį, kažkur tais nuo 11:30 pradėjo kristi visi prašymai ir, na, turim nedidelį, bet 500 prašymų kiekį.
6: Sistema sklandžiai veikia, ar kaip dažnai būna Lietuvoje tik pradėjus veikti nulūžta?
7: Na, nulūžtai nenulūžo, bet tikrai turėjom šeštadienį ryte atlikti keletą patobulinimų, kad tėveliai galėtų sėkmingai pateikti prašymus, tačiau nuo 11:30 sėkmingai galėjo pateikti.
6: Iki kada reikia pateikti prašymus, ponia Orlova, yra kažkokia galutinė data?
7: Na, prašymus reikia pateikti pagal teikėjo užpildytą registracijos pradžią ir pabaigą. Tai kiekvienas teikėjas turi savo numatytą registracijos pradžią pabaigą, bet apskritai va dabartinis priėmimas kaip ir nuo rugpjūčio 15 dienos iki kažkur tai rugsėjo pradžios, rugsėjo 15 dienos yra pas didžiausias prašymų teikimo laikotarpis, nes būtent nuo rugsėjo mėnesio kažkurią dieną, kurią nusistatė skirtingą savivaldybę, pradės skaičiuoti eilės ir dalinti krepšelius.
6: O mokslo metams prasidėjus, pavyzdžiui, dar tie paslaugų tiekėjai, tie organizatoriai būrelių, jie irgi matyt kažkokias datas nustatinės, nes, na, sakykime, pavyzdžiui, mano vaikas pradeda lankyti ten spalio mėnesį, o jau, sakykime, gruodį nebenori, neįdomu šitas būrelius ir nori naujo. Tai man dabar kažkaip reikia surasti tam vaikui naują būrelį.
7: Taip, žinoma, tai bus dažniausiai tiekėjai šiaip tai registracijos datą nustato, kad galima visus metus pildyti. Ypatingai, jeigu ten kokie šokio būreliai, futbolas, kuriam tikrai nereikia kažkokio tai ypatingo galbūt pasirengimo ir galėtų mokslo metų eigoje pakeisti būrelį. Tik tais atkreipiau dėmesio, kad jeigu gavote neformalių vaikų švietimo krepšelį, tarkim, pradžioje atsisakius to kito, nebūtinai jums yra atiteks tas krepšelis atsisakius ir atlaisvinus lėšas, nes būtent visi vaikai yra išreikiuojami pagal prioritetą. Tai jeigu jūs, tarkim, mokslo metų eigoje atsisakysit krepšelį, nes norėsite kito būrelio, tai gali būti, kad prieš jūs bus kiti aukštesnių balų.
6: Tai priminsiu, čia Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Kalbam apie tai, kad darbą pradeda centralizuota priėmimo išvietimo programas informacinė sistema Mokausi Lietuvoje ir tėvai jau nuo šeštadienio gali registruoti savo vaikus į būrelius, į tą vadinamąjį neformalųjį švietimą. Na ir štai mokyklinio amžiaus vaiką auginanti Jurgita iš Varėnos sako, kad šią sistemą vertina teigiamai, bet didelės problemos nematytų, jei jos ir nebūtų.
8: Vertinu gal ir teigiamai, bet kaip gyvenu mažą mieste, tai man nėra labai aktualu, nes aš žinau kiekvieną būrelį, kur ir galiu nueiti fiziškai. Aišku, dauguma žmonių dabar mėgsta tą visą nuotolio variantą.
9: Be kontaktą variantą.
8: Tai galimai tas variantas ir nudžiugins.

0: žmogus, kaip paklaus gal kažko gyvai, ko ten reikia, tai va tas yra labai svarbu renkantis būrelį. Labai svarbu mokytojas, ar tas žmogus, kuris ves tą būrelį. Tai tas kontaktas su juo yra be galo svarbus.
1: Dabar pasirinkimas. Ar jūs tenkina pasirinkimas tų būrelių Varėnoj?
0: Kol kas taip tenkina.
1: Ir ši sistema leis jums savo vaiką užregistruoti būrelėje kitoje savivaldybėje, nu tai čia žiūrėkime į artimiausias, tarkim, Druskininkų, Alytaus rajone. Kaip jūs šitą galimybę vertinat?
0: Tai gerai vertinu, puikiai, teigiamai. Todėl, kad tada atsiranda įvairovė, vis tiek didesnė negu Varėnoj yra pakankamai, bet įvairovės gal ir trūksta. Tai vat tas suteiktų įvairovės galimybę.
1: Ir jeigu reiktų, turbūt naudotumėtės tą galimybę, taip. Jeigu kažko norėtumėt vaikui, bet Varėnoj nėra, o greitimoj savivaldybė yra.
0: Taip, tarkim, gatvė šokiai. Žinau, kad Druskininkuose yra, bet Varėnoj nėra. Taip.
2: Ryto garsams sako Varėniškė Jurgita, priminsiu, su mumis mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Ponia Orlova, dabar jeigu tėvai nenori naudotis šitą sistemą, nors ta savivaldybė, kurioje tie tėvai gyvena, yra įtraukta į tą sistemą, ar gali gyvai ateiti, pavyzdžiui, užrašyti savo vaikai kažkokį būrelį?
3: Ir taip ir ne, nes jeigu kartą bent jau prisijungia per sistemą, tai jiem būtinai reikės pateikti prašymą elektroniniu būdu. Tai, bet šiaip tai neturintis prisijungimų priemonių, pavyzdžiui, tai tikrai galėtų kreiptis pas tiekėją ir suteikti jiem leidimą, kad jie galėtų užpildyti prašymą už juos.
2: Kitaip tariant, per prievartą varyt varu tėvai nebus suvaryti. Tėvai, kurie nesinaudoja technologijom arba nenori, jie gali ir iš vis nesinaudoti šitą sistemą. Tiesiog jiem reikės susirasti būrelį ir paprašyti to būrelio organizatorių, kad jie užpildytų sistemui prašymą.
3: Taip, visiškai teisingai. Sudarytos visos sąlygos, kad galėtų ir pateikti prašymą tiesiogiai tiekėjui, jeigu neturi prisijungimo priemonių.
2: Dabar ką numato mūsų tvarkos? Kiek vienas vaikas gali lankyti šitų būrelių?
3: Tai būrelių apskritai savo lėšomis galima laikyti bet kiek, bet finansuojama būtent valstybės tą neformalio vaikų švietimo krepšelių yra tik tais vienas būrelis.
2: Dabar kokia yra naujausia informacija šiuo metu, kiek savivaldybių šitai informaciniai sistemai yra pateikusios informaciją apie organizuojamus būrelius?
3: Tai šiuo metu mes turim mūsų sistemoje 48 savivaldybės, kurios veiks, tai praktiškai visos yra nusistačiusios visos nustatymus krepšelio dydžius ir dar kai kurios savivaldybės, tai 7 dar laukiame iš jų, nuo kada pradės eilių skaičiavimo, bet šiaip tai visos savivaldybės, tai yra 47 plus Lineša. Lineša taip pat vykdo nuotolinius būrelius, tai ne tik tais va, taip gyvus, bet galima registruotis pas jos nacionalinio lygmens būrelius, kurie vykdomi nuotoliu.
2: O ponia Orlova, yra tikslas taip kažkurią tai dieną padaryti taip, kad viso 60 savivaldybių informaciją apie savo būrelius tai sistemai, na, per tą sistemą suteiktų, ar ne?
3: Taip, žinoma, tai toks ir planas yra, tai nuo kitų metų viso 60 savivaldybių bus parengtas.
2: Jau nuo kitų metų?
3: Taip, taip.
2: Dabar dar paaiškinkit, čia irgi įdomus dalykas, ši sistema leis man, gyvenančiam Varėnoje, savo vaiką užregistruoti, pavyzdžiui, į būrelį Druskininkuose, ar aš teisingai suprantu?
3: Taip, leis, jūs galbūt gausite prioritetą mažesnį, tarkim, dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio, nes yra tam tikri prioritetai, kaip, pavyzdžiui, jeigu vaikas mokosi toje pačioje savivaldybėje, kur būtent gyvena, tai jisai gaus galbūt mažesnį prioritetą, bet gali gauti, jeigu tų vietų yra ir to krepšelio yra, tikrai galėtų gauti.
2: Na gerai, dabar tą krepšelį skiria yra nusistačiusi kiekviena savivaldybė atskirai. Tai dabar, jeigu aš užregistruoju, nežinau, į plaukimą Druskininkuose, tai dabar kas, iš kur tas krepšelį man duos? Mano Varėnos savivaldybė ar Druskininkai jau duos? Neduos Druskininkai, mano Varėnos mokės už tą būrelį.
3: Būtent Druskininkai ir duos.
2: Ten, būtent Druskininkai.
3: Taip, ten, kur jūs veikiate, kur būtent
2: bet savivaldybėje neapsimoka, kodėl dabar aš, būdamas, pavyzdžiui, Druskininkų, kaip čia, valdininkas, turiu mokėti už kito rajono vaiko būrelį?
3: Na, nežinau, kiek apsimoka, bet vis tiek tie vaikai yra išrikiuojami pagal tam tikrus prioritetus ir gaunama būtent balas tiems, nu, pirmenybė tiems, kurie, pavyzdžiui, mokosi toje savivaldybėje. Bet nėra apribojama, kad iš kitų savivaldybių negalėtų lankyti.

0: Mhm. Ir išklausykim dar vieną mano pokalbį. Daug metų Jungtinėje karalystėje gyvenant ir vaikus auginanti pasaulio lietuvių bendruomenė švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė sako, kad ten tokios informacinės sistemos nėra. Kai kuriuos būrelius vaikams siūlo mokyklos, kuriuose tie vaikai mokosi, o jeigu jau nori tėvai rimtesnio, profesionalesnio būrelio savo vaikui, tai viską turi susiorganizuoti patys tėvai.
1: Jungtiniai karalystėje paprastai sistemos nėra, nes būreliai visa užklasinė veikla gula tiesiog tėvams ant pečių. Kiekviena mokykla turi tą vadinamą užklasinę veiklą, after school clubs, ir priklauso nuo mokyklos. Vienoje mokykloje tuos būrelius veda tie patys mokyklos mokytojai, kitur yra ateinantys tam tikros srities specialistai. Tas būrelis gali būti visiškai nemokamas arba šiek tiek kainuoti, bet tai yra vis tiek jau ne toks profesionalus, kaip sakykime, muzikos mokykla, dailės mokykla ar tam tikri sportiniai ypač būreliai. Tai po mokyklos viskas jau yra tiesiog tėvų iniciatyvoje, jie turi susirasti, susimokėti ir taip išleisti vaikus į tą neformalią veiklą.
2: Yra tokių tėvų, kurių netenkina siūlomi būreliai mokykloje ir juos visai neleidžia savo vaikų.
1: Žinoma, yra labai daug, dažniausiai toks jau nusistovėjęs požiūris, kad jeigu nori ilgiau, kad vaikas ten vieną valandą liktų mokykloje, sakykime, tam tikra diena, kad užtrunki pasiimti, tai vat jisai reina į tą būrelį. Dar būna, jeigu labai įdomus vaikui pasirodo būrelis, dar vienas dalykas toks išskirtinis, kad kai kurios mokyklos riboja būrelius ir tu, pavyzdžiui, gali gauti maksimaliai tik tai du, ne visas 5 dienas, bet tik tai 2 dienas per savaitę, nes tų būrelių yra nedaug ir norinčių yra daug, todėl ne visi gali patekti. Bet tai yra, kaip jau minėjau, toks mokyklinio lygio, kartais vedamas tų pačių mokytojų, kartais iš išorės. Dažniausiai tai yra koks muzikos, sporto, kažkoks komandinis, sakykime, kaip futbolas, krepšinis, jeigu muzikos, tai gali būti ir choras, ir instrumentu, bet tai vis tiek yra pradedantiesiems, tai nėra tas būrelis, su kuriuo, sakykim, tu siesi savo ateitį ir norėtum kažką jau profesionaliai išmokti.
0: Taip sako pasaulio lietuvių bendruomenė švietimo komisijos pirmininkė Jungtinėje karalystėje gyvenanti Alvija Černiauskaitė. Priminsiu, su mumis mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Štai girdim ir pavyzdį Jungtinėje karalystėje, trumpai ir aiškiai pasakius, ten viskuo turi rūpintis tėvai ir, sakykim, valstybė tikrai nesiverčia per galvą tiem tėvam padėdama, ponia Orlova. Ar ne per daug mes čia Lietuvoj, čia toks filosofinis klausimas, šokinėjam apie tėvus. Yra krepšelis, tegul patys viską ir susiorganizuoja. Kodėl dabar čia kurtis sistemas administruoti, striks sistemos, tada prioritetai tvarkos, tie tėvai pildys, nesupras eiliškumas, po to ginčysis. Dar sudėtingiau čia viskas padarom.
3: Aš manau, kad šis projektas yra reikalingas visiems tėveliam, kad jie sutaupytų laiko, valstybė sutaupytų taip pat lėšų. Tai ne tik tais nauda patiems tėveliams, bet ir valstybė. Taip pat patobulinam algoritmus dėl nepanaudotų lėšų krepšelio, nes kai anksčiau buvo necentralizuota, tai daugelis savivaldybių grąžindavo biudžetą į metų pabaigoje. O šiuo metu yra algoritmas padarytas taip, kad jeigu, vat, kaip ir minėjau, atsisako krepšelį vaikas, iš karto jis yra panaudojamas kitam vaikui.
0: Taip, ačiū Jums, mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Kaip girdėjom, dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo išvietimo programas informacinę sistemą mokausi Lietuvoje. Sistema veikia jau nuo šeštadienio, gauta apie 500 prašymų, ir matyt šiandien ir po mūsų pokalbio tų prašymų tikrai turėtų būti daugiau. Dabar yra 7:30, čia LRT radijas, ryto garsai. Netoli mečetės Kaune gyvenantys žmonės skundžiasi, kad čia susirenkantis musulmonai triukšmauja, konfliktuoja su jais, sustato kiemus, na, o musulmonų bendruomenė sako, kad jai neleidžiama spręsti šitų problemų. Padėti prie Kauno mečetės mes aptarsim po pusvalandžio, po 8:00 žinių. Taip pat prasideda akcija Dronatonas, per kurią bus renkami pinigai saugoti Lietuvos ir Ukrainos dangui. Organizatoriai tikisi surinkti bent 1 milijoną eurų, kurie būtų skirti dronų perėmėjams, antidroninėms sistemoms, kitoms išmaniosioms technologijoms įsigyti ir kariams apmokyti. Konkrečiai apie Dronatoną kalbėsim iškart po žinių, tad likit kartu.
4: Žinios trumpai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimą su kelių ministerijų vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimų aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie du dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Taip pat buvo pranešimų apie smurtą tarp nepilnamečių. Tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją reikalaujančią tęsti gynybos reformas, pradėtas vadovaujant Fedorovui. Protestai dėl jo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas įraše socialinėme tinkle True Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragone žuvo karys, valdžios institucijos čia dislokavo didžiausią gaisrų gesinimo arsenalą regiono istorijoje. Tuo metu per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės. Taip pat toliau plinta miškų gaisras Belgijoje. Dėl dūmų ir artėjančių liepsnų evakuota dalis Vokietijos miesto Monšau gyventojų. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje, Briuselis jau paprašė Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Išmokos dydis sieks beveik 60 eurų už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Pasak Žemės ūkio ministerijos, tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama bent dalinai amortizuoti ūkininkams ženkliai padidėjusias kuro ir trąšų kainas. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 12 laipsnių, Kaune, Alytuje 13, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai. 3 minutės po pusės 8.

0: ryto garsai.
1: 7:36 prasideda akcija Dronatonas, per kurią bus renkami pinigai saugoti Lietuvos ir Ukrainos dangui. Organizatoriai tikisi surinkti bent 1 milijoną eurų, kurie būtų skirti dronų perėmėjams, antidroninėms sistemoms, kitoms išmaniosioms technologijoms įsigyti ir kariams apmokyti. Ryto garsuose Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir Ukrainą remiančios organizacijos Blue Yellow direktorė Laura Paukštė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tai pirmiausia, ponia Paukštė, kiek laiko truks akcija, kad žmonės žinotų, kiek jie laiko turi aukoti pinigų?
3: Taip, tai šiandieną pradedame akciją, kuri truks 8 savaites, 2 mėnesius ir tikimės, kaip jūs ir minėjote, surinkti mažiausiai 1 milijoną eurų.
1: Tai yra antras kartas, kai jūs organizuojat tokio pobūdžio akciją, organizavot prieš metus ir tuomet beros visą vasarą, ar ne, tęsiasi akcija ir kiek pinigų, priminkit, pavyko tada surinkti?
3: Tai buvo irgi 2 mėnesius trukusi akcija ir mums pavyko surinkti 1,5 milijono eurų.
1: Tai kitaip tariant, visai realu, kad jums tą 1 milijoną eurų per 2 mėnesius tikrai pavyks surinkti.
3: Aš manau, kad milijonai ir daugiau yra tikrai realu surinkti, nes šį kartą mes renkame paramą ne tik Ukrainos kariams, bet ir Lietuvos dangui saugoti. Aš manau, kad po visų incidentų, kuriuos mes stebime Lietuvos oro erdvėje, žmonės bus tikrai suinteresuoti, kad kuo daugiau įrangos nukeliautų ne tik į Ukrainą, bet ir patektų Lietuvai.
1: Taip, renkat pinigus ir Lietuvai, ir Ukrainai. Kaip dabar tuos pinigus paskirstysit?
3: Mes nusprendėme taip, kadangi pagrindinį karą dabar kariauja Ukraina, kurie mus ir saugo, o Lietuva turi tiesiog ruoštis ir mokytis, tai mes nusprendėme, kad kas 5 euras keliaus Lietuvai.
1: Kitaip tariant, 20% visos surinktos sumos Lietuvai, 80% Ukrainai.
3: Taip, tai būtent toks pasidalinimas.
1: Taip, ir kai mes kalbam apie Lietuvą, jūsų informacijai, kurią esat paskelbę, sakot, kad tas kas 5 euras pasiliks Lietuvoje ir bus skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos dronų komandų poreikiams. Ponė Idzelį, pirmiausia, kokios yra tos dronų komandos, kaip jos atrodo, ką jos daro, irgi kad žmonės žinotų.
2: Taip, tai mes turime didmiesčiuose įkūrę dronų batalionus ir visur pagal struktūrą yra antidroninė kuopa. Tai kai šnekam antidroninė, tai čia yra kovai su tais didžiaisiais dronais Gerbera, Šahedas, Geranis. Tai, ką būtent šiuo metu mes stebime, ką rusai leidžia Ukrainoje ir tie dronai labai stipriai tobulėja. Tai tie interceptoriai arba dronai perėmėjai irgi labai stipriai tobulėja. Ir mes dabar stebime, kad jau gamina ir Latvija, ir pas mus, kiek čia pavyko surinkti informacijos, Lietuvoje ruošiasi daryti, laukia jau komponentų kitur vakarų šalyse irgi taipogi jau daro. Tai ta komanda yra kelių žmonių komanda, nes čia yra daugias sluoksnės oro gynybos viena tik tai iš priemonių, nes yra komandos ir šaudo ir sunkiųjų kulkosvaidžių, ir automatinio ugnimi šaudo lygiai taip pat ir pėstininkai, kaip ir buvo parašyta senose vadovėliuose, viskas lygiai taip pat galioja. Ir apie 40% kažkur tai jų didžiųjų rusiškų dronų Ukrainoje yra numušama būtent su tais dronais perėmėjais, vadinamaisiais interceptoriais, nes didieji dronai lygiai taip pat dabar stipriai yra patobulėję, kaip ir būtų, pavyzdžiui, iPhone 7 kažkada, tai kai prasidėjo karas, tai dabar yra koks jau 17, tai vat, yra dabar aktyviniai varikliai, tai tie perėmėjai irgi lygiai taip pat tobulėja, tai yra kelių žmonių komanda, kur yra antena, yra kompiuteris, kur tau ateina informacija, kad štai jau tave atskrenda tas didysis dronas, matai tu atstumą, turi laiko sureaguoti, ir jau kai jų yra daug, nes turbūt vis tiek tas pigiausias variantas, jeigu yra vienas, tai visgi pakelti lėktuvą ir nušauti, bet jau kai ateina jų daugybė, tai reikia daug ir pigių priemonių, tai vat štai mes irgi galvojame, kad tokių komandų mes turime priruošti, tai žmonių mes jau turime nemažai surinkę, apie 200 yra. O priemonių kaip ir neturime, tai va tai čia yra ta akcija, kad tų priemonių bent jau tą mokumą į komplektą apmokyti komandas tikrai būtų labai gerai.
1: Tai šiuo metu sakot, priemonių visai neturit?
2: Tokių interceptorių, nu jų paprasčiausiai galbūt net nėra kur ir įsigyti, tiesiog, nes tik tai dabar čia yra pradžia, nes ukrainiečiai kariauja, tai jie turi prisigaminę, mes matėme ir tarptautinėse parodose, ir man teko stebėti prieš kokį mėnesį, kaip Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė virš nepraskrendantį šachedą, nes jis birbė labai garsiai, benzininis dvitaktis variklis, ten jį gali išgirsti ir pamatyti, ir to pačiu planšetiniam kompiuterį, ten jau yra sistema, kada jį ten fiksuoja, kada jis įskrenda, tai tu turi to laiko pasiruošti, labai efektyvų, nes mes dabar irgi turime siuntę komandas į Ukrainą, tai mes tam padalinį, kur stažuojamės, tai dviejose vietose, vienoje vietoje yra komandos prie didmiesčio 5 ir kitoje 5 komandos. Tai per praeitą stažuotę mūsiškiai kartu su ukrainiečiais, dirbdami per naktį, nušovė 3 šachedus, tai yra iš 3 3. 3 paleido perėmėjus ir 3 nušovė, tai man atrodo, kad čia visai puikus rezultatas. Bet šiaip statistika yra apie 40%, kad va tai va, būtent perėmėjais yra nušaunama.
1: Taip, iš tiesų, tos priemonės yra labai reikalingos. Dabar jūs savo Šaulių sąjungos biudžete, suprantu, pinigų tokiems dalykams neturi. Tie pinigai yra skirti kitiems poreikiams, iš anksto suplanuotiems. Ir dabar, kai mes kalbam apie įvairias priemonės, kurių reikia šitom antidroniniam komandom, sakykim taip, na, praktiškai dabar šiemet tai yra tik paramos klausimas. Kiek surinksit, už tiek galėsit nupirkti. Na, aišku, dar čia yra kitas dalykas, kad nelabai yra dar ką pirkti.
2: Na taip, tai mes irgi dabar vat, ir su įkūrėjus Jonu Okmanu, ką tik pat irgi buvome susitikę, tai sako, nu ką man pavyks rinkoje gauti. Nes, na aišku, norisi čia vietoje kažkur tai paremti gynybos pramonę. Aš galvoju, gal bus spės, bet dar, nu, sakau, jau yra išdirbti variantai, dar yra netestuoti. Bet čia tas testavimo klausimas, tai čia yra vienos skambučio klausimas. Nuvažiuoti greitai, sėsti į mašiną, nesakau, yra 10 komandų, kur mes atlikinėjame šiuo metu stažuotę, tai ar ten ukrainietis, ar ten mūsiškis išaus ten kažkokia tai ukrainietiška, ar vokiečių gamybos, ar va čia mūsų pratestuos. Tai,
1: kitaip tariant, čia pasimokyt labai greitai galima, čia reikia sukomplektuoti tai, ko reikia, o tada išmoksti jau greitai, Šaulių sąjungos nariai.
2: Taip, nes reikia praktiškai matyti ir taikinį, nes na, ne vien tik tai vizualiai čia turi būti įjungta į bendra stebėjimo sistema, nes šitie interceptoriai tai yra viso labo tik tai viena iš sudedamųjų oro gynybos sistemos.
1: Pone Paukšte, kaip konkrečiai per šiuos 2 mėnesius žmonės galės paukoti tai, apie ką mes kalbam, sudalyvauti šitoje akcijoje Dronatonas?
3: Taip, tai aš dar norėčiau tik tai papildyti, kad mes šiuo metu kalbame su 3 tiekėjais, kurie iš kurių ruošiamės pirkti interceptorius, tai kai suderinsim galutinės ką pirkti mes tikrai turime, tik tai reikia dabar suderinti paskutinės detales. O galima prisidėti prie akcijos, skambinant trumpuoju numeriu 1482, auka yra 5 eurai, 1499 auka yra 10 eurų, o didesnę sumą galima paukoti internetiniame puslavėje www.blue-yellow.lt.
1: Ir tiesiog pervesti šiaip organizaciją ir užrašyti reikia darant pavedimą Dronatonas, pavyzdžiui.
3: Ne, mes visas lėšas, kurios dabar
1: per šiuos 2 mėnesius.
3: Per 2 mėnesius, taip, skirsime būtent akcijai Dronatonas, dėl to nieko nurodyti papildomai nereikia, jūs galite mokėti, mes turime paruošę visus patogius mokėjimo puslapius, mokėjimo būdus, atsiprašau, mūsų puslapyje rasite ar kortele, ar banko pavedimu ir labai laukiame jūsų prisidėjimo.
1: Taip, ačiū judviems Ukrainą remiančios organizacijos Blue Yellow direktorė Laura Paukštė ir Lietuvos Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas Linas Idzelis, kaip girdėjot, prasideda akcija Dronatonas, 2 mėnesius jį truks ir per šitą akciją yra renkami pinigai saugoti Lietuvos ir Ukrainos dangui, tikimasi surinkti bent 1 milijoną eurų, kas 5 euras liks Lietuvoje. 7:45.

0: sužinojus, kad laukiuosi, žemės lydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sūnelį.
1: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
3: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: LRT radijas.
2: 7:49, dabar įdomus faktai šiomis dienomis. Prieš kiek daugiau nei pusę amžiaus vyko legendinis Woodstocko festivalis. Nesuvaldžius lankytojų srautų ir pradėjus nebetikrinti bilietų, renginys netikėtai išaugo 10 kartų. Jame ne tik žuvo keli žmonės, bet taip pat skelta ir apie bent 2 pagimdytus kūdikius. Tačiau nebuvo fiksuota rimtesnių neramumų ar muštynių. Apie visą tai Justas Buivydas.
3: Įdomus faktai.
4: Į Woodstocko muzikos ir meno mugę 1969 rugpjūtį susirinko beveik 500 000 žmonių. Tačiau tarp jų buvo ir tokių, kurie į šį legendinį festivalį tikrąją to žodžio prasme atvyko dar negimę. Per mitais ir legendomis apaugusį Woodstocko savaitgalį mažiausiai 2 moterys pradėjo gimdyti. Viena iš jų važiavo į festivalį automobiliu, tačiau pakeliui pateko į milžinišką automobilių spūstį. Ir būtent toje mašinoje gimė mažylis. Kitai moteriai gimdymas prasidėjo jau festivalio teritorijoje. Kadangi aplink buvo masė žmonių, o keliai buvo užkimšti, ją teko išgabenti sraigtasparniu. Kūdikis gimė ligoninėje. Taigi techniškai ne vienas kūdikis nebuvo pagimdytas pačiame Woodstocko festivalio lauke, bet abi istorijos tapo legendinio festivalio folkloru. Visi sutiksime, kad 500 000 žmonių bet kokiame koncerte ar festivalyje labai labai daug. Tačiau organizatoriai tokio skaičiaus visiškai nesitikėjo. Woodstockas iš pradžių buvo planuojamas maždaug 50 000 žmonių. Tačiau į New Yorko valstijos ūkininko Maxo Jasguro laukus plūdo 10 000. Keliai užsikimšo, prie festivalio vartų susidarė tokia minia, kad organizatoriai galiausiai nebesugebėjo kontroliuoti įėjimo. Bilietai tapo nebesvarbus ir festivalis faktiškai tapo nemokamas, o tuomet vietoj planuotų 50 000 žmonių susirinko maždaug 10 kartų daugiau. Ir čia prasideda tikrasis Woodstocko paradoksas. Beveik 500 000 jaunų žmonių vienoje vietoje. Maisto ir vandens trūksta. Lyja, visur purvas, trūksta apsaugos, medicinos pagalbos reikia tūkstančiams, bet jos suteikti beveik neįmanoma. Pareigūnai baiminosi, kad toks savaitgalis gali baigtis katastrofiškai. Tačiau iš esmės neįvyko nieko panašaus. Užfiksuotos 2 mirtys buvo nelaimingo atsitikimų, narkotikų ir medicininių problemų. Tačiau masinių riaušių ar smurto, kurių buvo galima tikėtis tokio masto renginyje, nebuvo. Todėl Woodstockas tapo daugiau nei muzikos festivaliu. Tai buvo 4 dienos purvo, lietaus, muzikos, meilės ir taikos. Ir pavyzdys, kaip milžiniška minė žmonių gali būti kartu, nesunaikindami vieni kitų. Gal todėl praėjus daugiau nei pusį amžiaus, kai sakome Woodstockas, visų pirma galvojame ne tik apie Jimi Hendrixą ar Janis Joplin. Galvojame apie visą kartą, kuri norėjo parodyti, kad pasaulis gali būti kitoks. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: ryto garsai.
1: 7:55, šiandien daug kur debesuota su pragiedruliais, praslinks ir trumpalaikiai lietūs, panašūs orai išliks ir vėliau šią savaitę. Sinoptikas Paulius Starkus.
2: Šiandien mūsų oras lems kiek šiauriau slenkanti žemės slėgio sistema, tai daugiausia bus toksai debesuotas su pragiedruliais dangus. Dabartiniai tie giedro dangos plotai turėtų apsitraukti debesimis įdienojus ir tie pragiedrėjimai nebus tokie labai dažni ir ilgai trunkantis. Ir daug kur šiandien praslinks tokie trumpalaikiai lietus, aktyvesni ir dažniau pasikartojantis jie bus vakarinėse, šiaurinės rajonuose. Na, štai pietrytinė Lietuvos pusė daugiausia turėtų išlikti sausesnė. Šiaurės vakarinės rajonuose, kur popietė debesys bus aktyviausia, net gali perkūnija pasigirsti. Bus toks vidutinis stiprumas šiandien pietvakarių, vakarų krypties vėjas daugiausia. Na ir temperatūra, lyginant su praeitomis dienomis, jau bus truputį žemesnė ir šiandien sušils iki 18-23 laipsnių.
1: Orai visai neblogi, kokia situacija antradienį?
2: Antradienį netoli mūsų, kiek ryčiau nuo Lietuvos, slinks pietinis ciklonas, tad jisai daugiausia oras turėtų lemti būtent rytinėje šalies pusėje. Naktį jau pradės niaukstytis dangus šalies pietryčiuose, antroji nakties pusė priartės ir lietus, tačiau turėtų iki ryto daug ir palyti, vakarinėje dalyje taip pat, o Lietuvos bus, tačiau jis ten daugiau trumpalaikį pobūdį. Na ir diena antradienį ta situacija irgi labai panaši ir tose dangus apniukas, į tas ostinį, čia didžiai dienos dalį kris lietus, pačiose rytinės rajonuose lietus galės būti ir smarkus, o štai vakaruose bus šiek tiek pragiedulių, nors irgi tada visis tokie ganėtiniai tankos, bet ten daugiau vyros tokie trumpalaikiai lietus, kiek intensyvesni, bet žinoma trumpiau trunkantis. Nepastiprus vėjas, nors pakrypsi šiaurės, bet tikrai naktį jo išvis beigmės jo, dieną taip pat nebus stiprus, tokia vidutinė stiprumo. Na, ta temperatūra, artimiausią naktį turėtų pažemėti dar iki 8-12 laipsnių, vėlgi pajūryje, dėl šiltos jūros bus kiek šilčiau, tarp 14-17 laipsnių, bet diena, kaip minėjau, daugiau tokių debesų, lietaus, tad Lietuvoje bus tik tai tarp 16-21 laipsnių šilumos, nu, vėsiausia šį kartą bus jau pačiuose rytinėse rajonuose.
1: Ir trečiadienį irgi bus tokie pat permainingi orai?
2: Permainingi tikrai išliks, nes tas minėtas ciklonas gana greitai trauksis šiaurės rytas ir jau trečiadienio nakties metu tik tai iki vidurnakčio dar kur nuo šiaurės rytose gali išbestraukiančių debesų trumpai palyti, na ir taip pat pareišėjus pajūrio regionė, nuo jūros užslinkus debesimis irgi šiek tiek to tokio trumpalaikio lietaus bus, bet jau daug mažiau, jau taip pat ir pragiedrulių bus daugiau. Vėlgi, temperatūra galbūt per daug ir nesikeis, irgi tarp 8-13 laipsnių vyraus ta žemiausia temperatūra, tik kai pajūris išsiskris aukštesnėmis reikšmėmis. Na, bet dieną tos žemos lėgas vytis toli nuo Lietuvos nenutols, tad vėlgi toks rinizuotas į pragiedrulių dangus ir iki vakaro vis tik daugelį rajonų, tokio trumpalaikio lietaus tikrai turėtume sulaukti. Kiek labiau sustiprės pietų vėjas, bet temperatūra nebus labai žema, ir netgi, sakyčiau, aukštesnė negu šiomis dienomis, turėtų sušilti iki 19-24 laipsnių.
1: Ir keliais sakiniais apie antrąją šios savaitės pusę, vėlgi kokių nors pokyčių bus, ar padėtis išliks panaši?
2: Padėtis tikrai turėtų išlikti panaši, nes tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį žemos lėgės rytis Lietuvos tikrai toli nenutols. Tad sausa nebus, daugiausia tokie trumpalaikiai lietus vyraus, bet tikrai daugelį šalies rajonų jūs lauksime. Vėlgi naktis galbūt bus šiek tiek šiltesnis, nes padidės debesuotumas būtent naktimis, tai temperatūra kris iki 10-15 laipsnių tik. Tačiau dienos nebus šaltas ir vis dar laikysis tokia šiltesnė oro masė ties Lietuvą, tai turėtų šilti iki 20-25 laipsnių.
1: Prognozuoja sinoptikas Paulius Starkus. 7:59, netrukus ryto garsuose žinios, o po jų dar viena aktualija. Netoli mečetės Kaune gyvenantys žmonės skundžiasi, kad čia susirenkantys musulmonai triukšmauja, konfliktuoja su jais, užstato kiemus, na, o musulmonų bendruomenė sako, kad jai neleidžiama yra spręsti šitų problemų, taigi padėti prie Kauno mečetės mes aptarsim iškart po žinių, likit kartu.

0: ЛРТ Radijas.
1: 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. Šįryt geležinkelio atkarpoje Palemonas Kaunas buvo trumpam sustojęs traukinių eismas. Pasak bendrovės LTG Link atstovų, buvo įvykęs kontaktinio tinklo gedimas, dėl to traukiniai turėjo sustoti Palemono stotelėje. Dabar vienu keliu eismas atkurtas, tačiau numatomi traukinių vėlavimai iki pusvalandžio. Gedimą planuojama pašalinti per artimiausias kelias valandas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė pasitarimą, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas su kelių ministerijų vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie 2 dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Taip pat buvo pranešimo apie smurtą tarp nepilnamečių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas įraše socialinėme tinkle True Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. 11 dienų artimų sąjungininkių Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų pratybos yra įprastos. Jos visada vyksta vasarą ir yra skirtos pasiruošti gynybai nuo branduolinį ginklą turinčio Šiaurės Korėjos. Ispanijoje gesindamas miško gaisrą Aragone žuvo karys. Valdžios institucijos čia dislokavo didžiausią gaisrų gesinimo arsenalą regiono istorijoje. Prancūzija atsiuntė pastiprinimą. Tuo metu per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo 2 žmonės. Taip pat toliau plinta miškų gaisras Belgijoje. Dėl dūmų ir artėjančių liepsnų evakuota dalis netoli sienos su Belgija esančio Vokietijos miesto Monšau gyventojų. Liepsnos Belgijoje jau apėmė apie 3000 hektarų. Suvaldyti gaisrą gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugnigesių ir kito personalo. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, kad pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos ir sąsiuviniai. Pasak vadybininko Dovido Zavecko, pirmokų tėvai dažniausiai perka ir anksčiau, ir daugiau.
2: Pirmokų tėveliai dažniausiai truputėlį atsakingiau žiūri į uniformos išsirinkimo klausimus. Jie perka ir didesnį kiekį drabužių ir dažnai tai daro anksčiau, nes vis tiek nauja tėveliams patirtis išleisti vaiką į mokyklą. Išsamei apsipirkus galėtų būti koks ir 150 eurų. 150, sakyčiau, tokiose ribose.
1: Specializuotos mokyklinių uniformų įmonės Lidata pardavimų vadybininkas Dovidas Zaveckas. Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios mokyklinės išlaidos, įskaitant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes, šiais metais gali atsieiti 350 eurų, o renkantis brangiausias prekes kaina gali siekti ir 900 eurų.
3: Sunku pasakyti, kaip rinksis tėvai, kiek jie turės pasirinkimo laisvės, nes pavyzdžiui, pratybų nėra tiek daug tiekėjų, kurie siūlo pratybas, tai tos kainos plius minus labai panašios, uniformų irgi kainos viso komplekto apie 100 kainuoja uniformą. Kanceliarinių prekių galima paieškoti pigesnių, brangesnių, tai čia daugiau sprendimo laisvės lieka.
1: Swedbanko finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Atgimsta Prienų popierinės malūnas. Jame prieš 240 metų pradėtas gaminti popierius ir tai buvo vienos didžiausių popieriaus dirbtuvių Lietuvoje ir Lenkijoje. Malūną nusipirkusi ir tvarkyti pradėjusi architektė Gustė Kančaitė sako, kad pastato būklė gera, jį sutvarkius įsikurs ir popieriaus muziejus.
4: Dabar planuojam po apačiai rengti tą popieriaus laboratoriją su tokia mažesne technika, nes Holland & Beter buvo išrastas toksai mažesnis malūnas, kuris greitesniu būdu darė tą popieriaus košelę, iš kurios tu gali daryti jau ten, ką nori. Tiek popierių, tiek vietos visokius, tiek siūlus, austą ar ten dar ką nors. Tai apačioje mes norim rengti tą laboratoriją, o šitą erdvę naudoti mokymam, edukacijom ir ateityje ruošiamės rengti 3-4 aukštą, kad tam būtų kaip menininkų rezidencijos, bet tai kitas etapas.
1: Architektė Gustė Kančaitė. Šiuo metu Panevėžyje 13 laipsnių, Šiauliuose, Vilniuje, Alytuje 14, Kaune 16, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 5 minutės po 8.
0: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
5: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Netoli mečetės Kaune gyvenantys žmonės skundžiasi, kad čia susirenkantys musulmonai triukšmauja, konfliktuoja su jais, užstato kiemus. Musulmonų bendruomenė sako, kad jai neleidžiama spręsti problemų. Ryto garsuose Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių vadovas muftijus Aleksandras Beganskas. Labas rytas. Ir Trakų totorių gatvių gyventojas, buvęs Kauno meras, politikas Andrius Kupčinskas, kuris ten prie tos mečetės netoli ir gyvena. Sveiki.
6: Labas rytas. Dabar ne politikas, visuomenininkas.
5: Visuomenininkas, taip. Dabar situacija yra tokia. Ką mes matome žiniasklaidos? Sakoma yra taip, kad konfliktas tarp vietos gyventojų, na ir musulmonų, kurie reguliariai susirenka melstis į mečetę, kilo vasaros pradžioj, birželį, kai, kaip čia, Kauno mečetė, sakykime, administracija jau visiškai išplatino na tokį viešą prašymą vietos gyventojams, tiem, kurie susirenka prie tos mečetės, kaip ten buvo suformuluota, pernelyg atvirai nedemonstruoti intimaus fizinio artumo. Pone Beganska, ar jūs sutinkat su tuo, kad, sakykime, konfliktas taip jau paštrėjo, pagilėjo, būtent birželio mėnesį, kai jūs išplatinot tą prašymą nesidemonstruoti, sakykim taip.
7: Ne, aš manyčiau, kai situacija paštrėjo, kai kuri politikai norėjo sukiršyti mūsų Lietuvos visuomenę ir padaryti tokią politinę piarą per tokią kiršimą žmonių, per neapykantą musulmonams. O tas dalykas, kad mūsų bendruomenė parašė, maloniai mandagiai parašė, kad kažką ten lytiškai nesantykiauti, tai jeigu jūs nuvažiuosite prie bažnyčios arba prie kitų, pavyzdžiui, žydų, Vilniuje esantį ten paveldą, tai pat jūs pamatysit tokius užrašus. Ir visi žmonės reagavo taikiai ir normaliai. Čia būtent yra ten tokia priešrinkiminė problema, kurią nesikuklino, ne, ir nesigėdino kai kurie mūsų politikai. Ir nuo to prasidėjo visas šitas konfliktas.
5: O kurios čia politikus turit omeny? Čia nacionalinių lygio vietos Kauno politikus, šito kažkaip neužfiksavau, kad čia politikai kažkaip labai būtų įsitraukę.
7: Pirmiausia yra tas nacionalinis susivienimas ir keletų kitų politikų, kurie va, tiesiog nesigėdina kiršyti žmonės aplink neapykantos musulmonams ir viskas. Bet todėl aš nekaltinu tos žmonės, kurie yra paprasti žmonės, ir bet ką jie jiems daryti, jeigu mūsų politikai viešai skelbė tą neapykantą, būtent musulmonams. Dabar, jeigu mes kalbėsim apie situaciją, apie aplink Kauno mečetės, tai ta situacija, ką jūs galvojat, prieš metų, prieš dviejų metų, ar ten buvo mažiau tų užsieniečių? Ar ten nesiparkavo tos mašinos? Parkavosi taip pat tos mašinos. Parkavosi, buvo tiek pat, biškių, galbūt 100 žmonių, arba plius minus, ten 100, arba ten žmonių ten daug mažiau, arba mažiau, arba daugiau. Skaičiai buvo maždaug tie patys, bet niekam netrūkdo. Dabar aš kažkodėl pastebiu, kad iškart pradėjo kažkam trukdyti.
5: Taip, iš tiesų, tuoj pasiaiškinsim, ponia Beganskai, priminkim, kad kalbam su Aleksandru Begansku, musulmonų religinių bendruomenių vadovu čia Lietuvoje, su mumis taip pat gyventojas, buvęs Kauno meras Andrius Kupčinskas, kuris gyvena prie tos mečetės. Ponia Kupčinskai, kaip jūs situaciją mato? Štai ponas Beganskas sako, kad politikai čia pakurstė tą konfliktą ir jau dabar jau kai tas konfliktas tarp vietos gyventojų ir musulmonų, kurie reguliariai renkasi melstis šitą mečetę, jau įgavo tokį pagreitį ir kad čia iš tikrųjų nieko labai dramatiško nėra. Kaip jūs situaciją matot?
6: Aš tai atvirkščiai sakyčiau, kad tas konfliktas, jisai nutiko jau ir prasidėjo, gal jo pradžia, užuomusgas paimkime 2019 metus, kai iki tol šią mečetę valdė Kauno ir Lietuvos totorių musulmonų religinė bendruomenė ir šita mečetė buvo perimta. Kito muftijo fato, kito muftijaus, imamo, pono Begansko ir nuo tada, nuo 2019 metų, mes gyventojai pradėjom jausti na, tokį antplūdį į šią mečetę, kuri nepritaikyta tokiam kiekiui ir, kiek žinau, netgi neišsijama leidimų, o pagal mūsų įstatymus, pagal susirinkimų įstatymus, jeigu virš 15 žmonių susirinka, o jie dažniausiai susirenka lauke, nes netelpa į vidų, jinai statyta gerokai mažesniam kiekiui žmonių ir tikinčiųjų, tai tiesiog blokuoja ir kiemus, nemoka už parkingą, aš pats jau N kartų dešimtis kartų ją policija pridavęs foto nuotraukas, kaip yra nesusimokama už parkavimą, kaip statoma po ženklais ir kaip blokuojami gyventojų kiemai lygiai greičiose gatvelėse. Tai šioje vietoje aš Kaune sakyčiau, kad netgi krikščionys katalikai labiau diskriminuojami negu musulmonai. Pirma, musulmonai atvykę su visokiais boltais, dviračiais, nudrengtais automobiliais, nes nemoka parkavimo, o jeigu katalikas ar krikščionis nori nuvažiuoti į Kauno rotušės aikštę, kur yra 5 bažnyčios, jisai turi ne tik 2 eurus susimokėti įvažiavimą į senamiestį mokestį, mokėti už parkavimą ir aišku dar auką pačiai bažnyčiai. Tai čia apie kažkokią neapykantą nėra jokios kalbos, yra kalba apie tvarką, kurie atvykėliai gudraudami ir nemokėdami kalbos bando apsimesti, kad jie nežino, kaip čia reikia parkuotis, palieka savo telefono numerį, vardą. Na ir jeigu norit, skambinkit į dausas ir ieškokit jų, kad susimokėtų už parkavimą.
5: O kelia ragelį, kai skambinat, jeigu pamaldos,
6: aš tiesą pasakys,
5: jie gal nekelia.
6: Aš esu gyventojas ir neturiu tiek laiko skambinėti jiems, yra atitinkami pareigūnai, kurie turėtų rūpintis. Tiesa, reikia pasakyti, kad dabar penktadieniais popiet jau atvažiuoja 2 policijos furgonai, jau policija reaguoja, bet miesto parkavimo kompanijos atstovų penktadieniais popiet nepamatysi, išrašytų baudos kvitų nepamatysi, bet jeigu tik tai pas gyventojus į svečius atvyksta kokie svečiai, jiems iš karto 10 ar 20 eurų bauda ir lapelis atsidūrė. Po 5 minučių nepraėjus. Mm-hmm.
5: Iš tiesų, ponia Beganskai, faktas yra tas, kad daug žmonių, aš užduosiu klausimus, daug žmonių susirenka ir ką mini ponas Kupčinskas, gyventojas, suvažiuoja daug tų automobilių, nemoka už parkingą, tai o negalima kažkaip su bendruomenė pašnekėti, kad jie automobilius kur nors kitur pastatytų, juk yra, sakykime, kitose miesto vietose pasistačius, galima gipestute ateiti iki mečetės ir neužgrūsti tie gatvių ir neužstatyti žmonių kiemų.
7: Klausykite, aš atsakysiu į klausimą. Vėlgi, matom, kad kai kurie visuomininkai, jau dabartiniai visuomininkai, išė savo nosį į religinių bendruomenių reikalus, nes ponas nežino ir nori, jam kažkas pasakė, vremelavo, kad kažką pavogė iš tutorių, iš...
5: Jo, tai jūs čia einat į muftijato istorijos klausimą, bet aš klausiu apie parkavimą, ponia Beganskai. Per daug suvažiuoja mašinų ir jos netelpa tenai.
7: Aš paaiškinsiu šitą situaciją, nes jeigu taip kalbant, yra įstatymas ir buvo tie užsieniečiai ir iki 19 metų ir jų buvo nemažai ir taip pat buvo parkavimas ir taip pat buvo žmonės. Ir nereikia apgaunėti, kad tik po 19 metų, kai buvo išrinktas kitas pirmininkas ir įėjo į kitą muftijatą, prasidėjo tie visi atvykėliai. Čia jau melas. Antras dalykas, aš kaip jis dar sakiau, ne Kauno musulmonų bendruomenė, ne musulmonų muftijatas nekviečia tos užsieniečių. Kviečia vyriausybė, kviečia Kauno miestas. Kauno miestas gauna pajamos iš tų užsieniečių.

0: vyriausybė, valstybė gauna iš tų užsieniečių.
1: Taip, bet matyt, vyriausybė ir Kauno valdžia neprašo suvažiuoti į pamaldas ir užkišti gyventojų kiemus ir gatvių, ponė Beganskai. Čia yra elementari tvarka.
0: Kai mes prašym, tiesiog padėkit mums sutvarkyti tą mūsų vidinį kiemą, kad sutvarkyti tą parkavimą, aptverti. Ten šalia mūsų yra cerkvė. Tvarkingai sutvarkyta, tvarkingai yra stovi tvora, tvarkingai yra parkavimo vietos. Mes kiek metų prašėm tą reikalą sutvarkyti.
1: O ką ten reikia sutvarkyti?
0: Tai leiskit, išduokit leidimą. Mes neprašėm.
1: Kitaip tariant, jums įsirengti parkavimo aikštelę, kad įrengtų, ar ne? Ir kad jūs ten turėtumėt kur automobilius statyti.
0: Kaip ir pravoslavus. Bet niekas mums neleidžia. Vyriausybė prikvietė tos užsieniečius, numetė mums ir sakė, o, va čia vat musulmonų bendruomenė pridarė problemų. Klausykit, kai iš tų užsieniečių mokami algos, mokami pensijos.
1: Taip, mes džiaugiamės, biudžetas didėja, tai čia viskas aišku, ponia Beganskai. Ponia Kupčinskai, jūs ten gyvenat ir žino tą vietą. Jūs ten matytumėt galimybę, kaip suprantu, įrengti aikštelę?
2: Taip, aš pirmiausia noriu sureaguoti. Čia ponas Beganskas sako, kad aš ar kiti gyventojai kišam nosį. Tai įdomu, kas kiša nosį kur? Ar mes, kaip gyvenantis toje vietoje, galime išeiti į gatves, pasivaikščioti, sugrįžti namo, kad nebūtų užblokuoti kiemai. Tai ar mes čia kišam nosį, ar jie įkišo nosį būtent 2019 metais. Tai tą noriu pasakyti ir tai akcentuoti dabar, kad čia kažkas neteisybė sako dėl dviejų muftijatų. Tai ponas Beganskai, nežinau, jūs neturit turbūt galimybę susipažinti, bet valstybės saugumo departamento ataskaitose Seimui yra pateikta būtent kaip jūs atsidūrėte toje Kauno mečetėje ir kaip jūsų tas naujasis muftijatas, kurio anksčiau nebuvo, nes Lietuvoje buvo tik tai vienas muftijatas ir kuris atstovavo Kauno ir Lietuvos totorius, musulmonus. Tai jūs dabar bandot pasisavinti vos ne 600 metų Kauno totorių istoriją, nes būtent Vytautas Didysis totorius atvežė Lietuvos gynybai, abiejų tautų respublikos gynybai. Nu, jūs kažkaip jūsų, kaip sakyt, protėviai prie to neprisidėjo. Tai dabar dėl parkavimo aikštelės, tai visi gyventojai aplinkui irgi turi mažai vietų, bet susitalpina, arba turi mažiau mašinų, važinėja dviračiais, o dabar jūs ant vos ne ant gyventojų palaikų ir kaulų norite dar išsiasfaltuoti savo parkavimo aikštelę senosiuose Kauno kapinėse ir Ramybės parke. Tai priminsiu, kad tokio galimybės kultūros paveldo departamentas nesuteikia ir todėl turite gyventi kaip gyvenot, bet prisitaikyti prie vietos įstatymų ir taisyklių.
1: Taip, ponia Beganskai, aš noriu jūs paklausti. Gerai, dabar problema yra aiškiai, vis dėlto gyventojai pyksta per daug tų automobilių suvažiuoja. Ar jūs kalbat su savo bendruomenės atstovais, kad pasistatytų kitur automobilius, kad jų mažiau suvažiuotų ir taip nepykdytų vietos gyventojų. Juk niekas nedraudžia Kauno jums susirinkti stotyje. Jūsų mečetę melstis, tai yra jūsų teisė, čia kiekvienas žmogus Lietuvos turbūt yra. Už tai problema yra, kad jūs užgrūdat gyventojų gatves ir negali jie neišvažiuoti, nei važiuoti ir skambinti.
0: Ar jūs man leisit pakalbėti?
1: Prašau.
0: Leisit pakalbėti?
1: Leisiu.
0: Ačiū labai. Prašau. Klausykit, dabar vienas dalykas. Fono Kupšin. Aš esu totorius. Aš esu totorius. Kodėl jūs meluojat? Aš esu totorius. Kauno bendruomenė, musulmonų bendruomenė nariai, irgi totoriai. Kodėl jūs patikinėt kažkokią melagingą informaciją? Prieš 19 metų nebuvo ten užsieniečių, buvo ir bendruomenė užsieniečiai, taip pat kaip ir dabar. Bet jūs to nežinot, kad jūs вот jums ir вот vėl jūs lendat į tą bendruomenės.
1: Taip, bet grįžkim prie automobilių, ponia Beganskai. Ar jūs kitų musulmonų prašot kitur statyti mašinas?
0: Grįžtam prie tų prašymų. Taip, mes skatinam tos žmonės, kurie atvyksta atlikti maldą, tvarkingai parkuotis. Taip, iš mūsų pusės ne vieną kartą, beveik kiekvieną kartą skamba toks prašymas. Bet tie žmonės atvyksta atlikti maldą. Jiems tiesiog fiziškai nėra kur pastatyti tą mašiną, tos mašinos. Ir čia, kaip aš sakiau, numesti visą šitą problemą tik ant mūsų.

0: atsakinėti klausimus. Tai jūs atsakėt, aš klausiau jūsų. Ar jūs kalbat su savo bendruomenės nariais, kad jie nestatytų automobilių? Jūs sakot, nuolat primenat. Viskas gerai. Kitas yra klausimas. Ar jūs sakot savo bendruomenės nariams, jeigu nebetelpa automobiliai, statykit kur nors kitur? Ar jūs tą sakot saviškiam?
1: Mes sakom ir tai.
0: Kodėl tada jie nestato?
1: Todėl, kad jie yra žmonės.
0: Mini ponas Kupinskas už parkingą nemoka, tiesiog piktybiškai nemoka ir apsimeta, kad nesigaudo, nesupranta, ar jūs pastebi tokius atvirus, kalbate su savo bendruomenės atstovais.
1: Žiūrėkit, aš nemanau, kad kažkas ten piktybiškai arba nepiktybiškai. Vienas dalykas. Ir dabar ten kažkas sakyt, kad va, tas piktybiškai nesumokėjo arba piktybiškai sumokėjo. Ten vėlgi, kaip aš ir sakiau, yra patruliojo policijos ekipažas ir bet kada gali išrašyti tą baudą ir bet kada nubausti. Jokių problemų. Ne? Ten, ir tos mašinės, jeigu kažkas pastatė, yra, tam yra policija arba viešasis saugos tarnyba ir jie gali ten arba išrašyti.
0: Taip, tai viskas čia aišku. Pone Beganskai, kaip jūs matot šitos problemos sprendimą? Laiko daug neturim, pasakykit. Kas ką turi padaryti, kad iš tikrųjų tas konfliktas išnyktų ir na, dėl tokių kasdienių paprastų dalykų nesipyktų žmonės?
1: Pirmiausia, nereikia atvysti tokią neapykantą. Antras dalykas, nereikia atvysti melagingą informaciją. O trečias dalykas, suprasti, kad visi mes esam vienoj valtyje. Ir šitą problemą mes turim kartu išspręsti, bendradarbiaujant ir vodant vienam kitą pagarbą ir pasistengti atsisėsti prie vieno stalo ir išspręsti šitą problemą.
0: Pone Kupčinskai, jūs kaip matytumėte šitos problemos sprendimą? Vis dėlto teisingai ponas Beganskas sako, žmonės yra žmonės, žmonių yra visokių. Visur nepriklausomai nei nuo socialinės padėties, nei nuo religijos. Visgi tendencija aiški, jums užstato, tai yra problema. Kaip jūs matytumėte šitos problemos sprendimą?
2: Na, aš pasakysiu, kad gyventojai taip pat yra žmonės, ne tik tai atvykę tikintieji yra žmonės. Tai pirmiausia toks dalykas. Antras dalykas, ponui Beganskui ir jo bendruomeniai tikrai rekomenduotume Kauno autobusų stoties požeminį parkingą ir paėjėti 8-900 metrų. Ir tarp kitko, ten parkingas nemokamas, sutaupysite, nereikės už parkavimą gatvėse mokėti Trakų gatvį, baritonų Mykolaičio Putino ar baritonų ar kitų gatvėse, tai šalimai esančiose. O kitas dalykas, na, sakykime, jeigu susėsti vieną valtį, nu tai žinot, mes tikrai nekeisime savo tikėjimo, laikysimės savo tradicinio krikščioniško tikėjimo vertybių, bet aišku, savo teises kaip gyventojų tenai įsikūrusių mes tikrai ginsime. Ir šioje vietoje labai prašytume, pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybės įrengti bent 2 stebėjimo kameras kampuose, tada tikrai matysis visa situacija ir policija galės operatyviau reaguoti į pažeidimus, taip pat ir parkavimo kompanijos atstovai, nes dabar, ką ir ponas Beganskas sako, tai tegul atvažiuoja policija ir baudžia. Ne, tu turi pirmiausia laikyti ženklų, kurie yra sustatyti ir neapsimetinėti, negudrauti, kad nemokam kalbos, čia pažeidžiamos jų teisės, ne, kai jie patys pažeidinėja ir taisyklės, ir įstatymus.
0: Ačiū judviems Trakų Totorių gatvių gyventojas, buvęs Kauno meras Andrius Kupčinskas ir Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių vadovas muftijus Aleksandras Beganskas. Kaip girdėjom, iš tiesų vietos gyventojai ir musulmonai susirenkantis pasimelsti į savo mečetę nesutarė dėl to, kad atvykę į pamaldą žmonės savo automobiliais užstato žmonių kiemus ir natūralu gyventojams kyla šiokių tokių problemų. Mes kvietėm ir Kauno savivaldybės atstovus dalyvauti šitam pokalbį, bet dėl logistikos ir visų kitų priežasčių tokios galimybės jie neturėjo. Matyt, dar po kurio laiko teks sugrįžti prie šios temos. 8:25 Čia ryto garsai, netrukus sporto naujienos.
3: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play.

0: informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: 2026 šeštieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: LRT radijas.
3: Sportas.
4: 8:27, atsiprašau. Rūta Meilutytė Europos plaukimo čempionato 50 metrų krūtine finale finišavo per 29.93 sekundės bei 0.01 sekundės aplenkė italę Benedetta Pilato ir tapo Europos čempione. Ilgai dėl dalyvavimo Paryžiuje vykusiose pirmenybėse neapsisprendusi Meilutytė ketvirtą kartą tapo Europos čempione. Plaukikė sako, kad Lietuvos plaukimo rinktinė stiprėja, o rinktinės treneris Paulius Pavilionis džiaugiasi čempionate atsiskleidusiais plaukikais. Plačiau Mykolas Jankaitis.
5: Nebuvo minčių, kad dalyvausiu, taip pasakyčiau, o vėliau atsirado. Netgi labiau buvo mintis, kad gal jau nebeplauksiu, bet dabar jau supratau, kad reikia negalvoti nieko.
6: Dalyvauti čempionate apsisprendus ir pirmą sykį oficialiuose varžybose nuo praėjusių metų gruodžio startavusi Rūta Meilutytė iškovojo bene dramatiškiausią aukso medalį savo karjeroje ir ketvirtą sykį tapo Europos čempione. Rinktinės treneris Paulius Pavilionis sako, kad individualiai Europos pirmenybėms besiruošusi Meilutytė dar sykį pademonstravo savo klasę.
7: Iš tų rytinių semifinal, tai galvojom, kad ta konkurencija šiek tiek didesnė bus, bet rūta yra rūta.
6: Pavilionis Meilutytės triumfą 0.01 sekundės dalimi lygino su į pasaulio plaukimo istorijos metraščius įsirašiusiu Pekino olimpinių žaidynių 100 metrų peteliške finalu.
7: Toks jausmas, kad jin užsimalė ir rūta tiesiog staigiau padėjo tas rankas. Čia labai panašiai kaip berods 2008 metais Felpsas 1.01 prieš Cavičių.
6: Nuo tada, kai 2012-aisiais pribloškė visą pasaulį ir su ašaromis atsiimdama aukso medalį regėjo kylančią trispalvę bei girdėjo Lietuvos himną, Meilutytė prestižiniuose čempionatuose ant aukščiausio pakilos laiptelio lipo ne vieną dešimtį kartų. Nepaisant visko, kiekviena ši akimirka čempionė išlieka didi.
5: Keičiasi, aišku, suvokimas per gyvenimą ir apie tą šalį, bet aš viduje su Lietuvė ir man brangi yra šalis ir man himnas mūsų brangus ir žmonės, tai yra kažkas ypatingo vis tiek.
6: Ko gero, nemažiau nei savo auksu, Meilutytė džiaugiasi stiprėjančią Lietuvos plaukimo rinktinę, dalis už kurių Meilutytės triumfą 2012-aisiais stebėjo tik pradėję lankyti plaukimo treniruotes, kiti dar iki jų.
5: Aš tai manau, kad labai stiprėjo Lietuvos komanda, tiesiog žiauriai ir be galo gera matyti, kiek mūsų finaluose, pusfinaliuose. Man atrodo, jo, labai gera linkme judame. Tikrai labai didžiuojuosi.
6: Jei tikėtis Meilutytės medalio čempionate yra daugiau nei dešimtmetį besitęsianti tradicija, tai 23 navikonio sidabras kai kam tapo netikėtumu. Pavilionis tvirtina, kad jo toks plaukiko pasirodymas nenustebino.
7: Jisai tiesiog neturėjo galimybę savęs parodyti. Lygiai taip pat jis gerai atrodė ir Singapūre praeitais metais, bet kadangi neturėjo normatyvo, negalėjo plaukti individualiuose rungtyse, manęs visiškai nestebina. Sakau, tik norisi žinoti, kada, ir sužinojom, kad čia vasara.
6: Abejingų nepaliko ir penktą vietą 200 metrų laisvų stiliumi finale užėmusios 17 gimtadienį už mažiau nei mėnesio švesinčios Ievos Jurkūnaitės pasirodymas. Treneris pabrėžė, jo stipriausia savybė – pavyzdinė darbo etika.
7: Tų žvaigždžių labai daug būna, jos labai greitai pakyla ir greitai nusileidžia. Kas su Ieva gerai, kad jinai ne būsima žvaigždė, o pagal savo charakterį, pagal savo darbą, pagal savo discipliną, va čia jie turi būti geriausi ir dabar yra viena iš geriausių.
6: Kitais metais prasidėsiančio olimpinio normatyvų lango laukiantis Pavilionis džiaugiasi, kad vis didėjantis pajėgių plaukikų skaičius taip pat leidžia tikėtis sėkmingų pasirodymų estafečių rungtyse.
3: Žinios trumpai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia pasitarimą, kurio metu ketinama aiškintis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas su kelių ministerijų vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovais rengiamas padaugėjus atveju, kai nusikaltimų aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelbta apie du dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Taip pat buvo pranešimų apie smurtą tarp nepilnamečių. Tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją reikalaujančią tęsti gynybos reformas, pradėtas vadovaujant Fedorovui. Protestai dėl jo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas įraše socialinėme tinkle True Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. Šįryt geležinkelio atkarpoje Palemonas Kaunas buvo trumpam sustojęs traukinių eismas. Pasak bendrovės LTG Link atstovų buvo įvykęs kontaktinio tinklo gedimas, dėl to traukiniai turėjo sustoti Palemono stotelėje. Dabar vienu keliu eismas atkurtas, tačiau numatomi traukinių vėlavimai iki pusvalandžio. Gedimą planuojama pašalinti per artimiausias kelias valandas. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 3 minutės po pusės 9.

0: Ryto garsai.
1: 8:37. Vasarą daug kur Europoje atgyja viduramžiai, istorinėse pilyse skamba senoji muzika, žygiuoja riteriai, pristatomi to meto kostiumai, ginklai ir amatai. Daugiau apie tai Milda Rybakovaitė.
2: Pietryčių Estijoje esančiame Mikitamėjas kaime vieną dieną per metus festivalio bilietus pakeičia vizos. Eurus išgalvoti pinigai, o pats kaimas tampa setų karalyste. Setai tai Estijos ir Rusijos pasienyje gyvenant etninė bendruomenė. Jų kalba artima estų, tačiau patys setai ją laiko atskira. Taip pat nuo estų juos skiria ir savitos religinės tradicijos, tautiniai kostiumai ir daugiabalsės dainos. Sakoma, kad setų moterį pirmiau išgirsi nei pamatysi, nes einant žvanga prie jos tautinio kostiumo pritvirtintos sidabrinės grandinės ir monetos. Setų kultūros aktyvistė Pire Tornkris pasakoja, kodėl reikėjo tokio simbolinio renginio.
3: Prieš 33 metus, kai šventė rengta pirmą kartą, svarbiausia buvo parodyti, kad mūsų kultūra, kalba, drabužiai ir šokiai ypatingi. Niekas kitas niekur kitur nedainuoja, nešoka ir nekalba taip kaip mes. Taigi siekdami puoselėti kultūrą, pradėjome šią šventę ir ji labai padėjo pristatant setų tautos kultūrą.
2: Setų kultūros aktyvistė Pire Tornkris. Kartą per metus vykstanti šventė iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi kadaise egzistavusios valstybės atkūrimas. Tačiau tikros karalystės setai niekada neturėjo. Žlugus Sovietų sąjungai istorinį setų kraštą padalijo Estijos ir Rusijos sieną. Dalis bendruomenės liko kitoje sienos pusėje. Žmonėms reikėjo vizų, norint aplankyti giminės ar šeimos narių kapus. 23 Marija Grunberg setų kalbos išmoko vaikystėje, klausydamasi senųjų dainų. Dabar ji vadovauja jaunimo chorui.
4: We have a choir full of young Seto girls.
5: Mūsų chore dainuoja Setų merginos. Kartu stengiamės saugoti dainas ir kalbą, parodyti jauniems žmonėms, kad Setų dainos ir kalba nėra skirtos tik vyresniems žmonėms. Norime parodyti, kad tai skirta visiems.
4: We want to show that this is for everyone.
2: Setų jaunimo choro narė Marija Grunberg. Setams praeitį menantys renginiai padeda išsaugoti bendruomenę ir jos kultūrą, o Rumunijoje Sigišoaroje senovės tradicijomis viliojami turistai. UNESCO saugoma Sigišoaro senamiestį Transilvanijoje kelioms dienoms užplūsta riteriai, amatininkai ir budeliai. Tūkstančiai lankytojų stebi inscenizacijas, apžiūri viduramžių ginklus, matuojasi šarvus. Kultūros asociacijos Aserkulis narys Richardas Pavulukas turistams pasakoja, kuo ypatinga tokia apranga.
6: Tokie šarvai kainuodavo milžiniškus pinigus, nes būdavo gaminami kiekvienam riteriui atskirai. Jie turėjo tiksliai priglusti, tarsi antrą odą, kad žmogus galėtų laisvai judėti ir ilgai su jais būti.
2: Kultūros asociacijos Acerkulis narys Richardas Pavulukas. Festivalio lankytojai džiaugiasi galimybę viską pamatyti iš arti.
7: I can tell you about the Sigišoara.
8: Galiu pasakyti tik tiek, kad Sigišoara yra tarsi išlikęs viduramžių miesto fragmentas, tikra laiko kapsulė. Čia viskas atrodo gyva, tikra ir vyksta prieš tavo akis.
2: Turistas Simeonas Zaslavskis. Tačiau yra žmonių, kuriems tik pasivaikščioti po viduramžius primenantį miestelį neužtenka. Danijos šiaurės vakaruose esančioje Spotru papilyje beveik 600 kovotojų iš 30 šalių susirinko į pasaulio viduramžių kovų čempionatą. Nors naudojame čipę ginklai, kovos yra tikros. Dalyvių šarvai gali sverti apie 30 kg. Tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovės Kamilos Studenskos teigimu tai nėra paprasta istorinė rekonstrukcija.
9: Tai istorinių tradicijų įkvėptas sportas. Tai šiuolaikinių ir istorinių technikų derinys. Aktoriai, vaidinantys kovose, dažniausiai fektuojasi. Mūsų veikla kiek kitokia tarp tikrų kovos sporto šakų ir fektavimosi. Manau, kovotojams patinka tas smurtas, kuris gali įtraukti. Kartais tai techniniai aspektai. Pavyzdžiui, dvikovose žmonėms patinka tos smulkmenos, už kurias gauna taškų.
2: Tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovė Kamila Studenska. Britų kovotoja Martina Gili patraukė ne tik istorinės kovos technikos, bet ir galimybę kautis komandoje.
0: Prieš kelerius metus norėjau išbandyti kovą, kurioje galėčiau kam nors smogti kirviu į veidą. Tuo šis sportas ir patraukė, kad žmonės savanoriškai ateidavo ir sakydavo, gali trenkti man kirviu taip stipriai, kaip tik gali. Be to, yra ir komandinis aspektas. Kovos menuose dažniausiai kaunamasi vienas prieš vieną. Tai vienišas užsiemimas, todėl smagu, kai turi progą kautis kartu su draugais.
2: Kovotojas iš Jungtinės karalystės Martinas Gilis. Į areną dalyviai žengia vilkėdami pagal istorinius šaltinius atkurtus šarvus papuoštus komandų ir valstybių simboliais. Kovotojai rungiasi individualiose dvikovose ir komandinėse kovose, kuriuose vienu metu gali susidurti iki 10 šarvuotų dalyvių iš kiekvienos pusės. Šiemet Danijoje vykusiame pasaulio viduramžių kovų čempionate dalyvavo ir Lietuvos atstovai. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
10: Kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
11: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
12: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
13: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
14: LRT radijas.
1: 8:44 šio ryto garsai, o toliau juose komentaras įrengė Gražina Bielousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.
15: Tyla viešoje erdvėje kartais pasako daugiau nei tūkstančiai pareiškimų. Kai nutinka koks nors rezonansinis įvykis, ypač įtakingų galios pozicijose esančių asmenų pasisakymai ir įrašai yra kruopščiai išnarstomi. Žurnalistai ir eiliniai žmonės aptarinėja ne tik jų turinį, bet ir tai, kas kada prabilo, kas nutylėjo, kaip ir kokiu tonu pasisakė, kokius aspektus pabrėžė, kuriuos nutylėjo. Taip ir turėtų būti, nes tokiais atvejais ir kalba, ir tyla atlieka itin svarbų pozicionavimo darbą. Iš jų mes sužinome, kas yra kas. Iš tylos ir kalbos sprendžiame, kuo tikėti ir kuo ne. Pastarųjų poros mėnesių akustikoje itin išsiskyrė du reiškiniai. Smurto prieš moteris ir seksualinio vaikų išnaudojimo bažnyčioje atvejai. Nors savo institucinę sąrangą ir problematiką jie yra labai skirtingi, tačiau tai, ką jų akustika atvėrė apie mūsų visuomenę, keistai panašu. Po moterų, kurias nužudė jų buvę ar esami gyvenimo partneriai mirčių, absoliučiai didžiąją viešosios diskusijos dalį sudarė moterų balsai. Kalbėjo moterų krizių centrų, lygių galimybių organizacijų, feministinių iniciatyvų, socialinių paslaugų sektoriaus atstovės. Jų įrašai socialinėse medijose, jų interviu, jų balsai radio laidose buvo girdimi aiškiai ir garsiai. Būtent jos aiškino ir aiškinosi, kodėl neveikia orderiai, kokie instituciniai veiksniai ir kultūros aspektai sukuria sąlygas, kuriuose moteris gali būti nužudytos. Tuo tarpu vyrų balsų buvo beveik negirdėti. Vos vienas kitas didesnį auditoriją turintis vyras prisiminė, kad kai kalbame apie nužudytas moteris, kalbame ir, o gal pirmiausia, apie žudančius vyrus. Kad mūsų kultūroje, kurioje nepaisant visų moterų NVO ir aktyvisčių pastangų, vis dar gajus tikėjimas, kad moteris yra kažkaip pati kalta dėl smurto, dalyvauja ir vyrai. Kad vyrų smurtas prieš moterį vis tik yra ne tik izoliuota moterų problema, bet kad jį liečia labai tiesiogiai ir vyrus. Panaši tyla stojo ir po to, kai paaiškėjo, kad du Romos katalikų bažnyčios kunigai seksualiai išnaudojo nepilnamečius jaunuolius. Tik šiuo kartu it vandens į burną prisisėmė tylėjo tie, kurie labiausiai mėgsta kalbėti apie tradicinės vertybės, moralinį visuomenės nuosmukį, poreikį ginti krikščionybę nuo nihilizmo ar kitų tikėjimų invazijos ir panašiai. Tylėjo politikai, dar neseniai drąsiai kopė į bažnyčių sakyklas, tylėjo konservatyvus komentatoriai, tylėjo ir pats prezidentas. Be abejo, reikalauti, kad visi, kurie turi kažkokią auditoriją ir matomumą, kalbėtų absoliučiai visomis kontroversiškomis temomis ir reaguotų į viską, kas vyksta visuomenėje, yra nerealu. Tačiau čia kalbu apie tam tikrą tylėjimo kaip savo socialinio ir kultūrinio kapitalo apsaugos mechanizmą, kuris užčiaupia burnas tiems, kurie galėtų išreikšti taip reikalingą solidarumą su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir aukomis. Tokia selektyvi tyla iš tų, kurie yra galios pozicijoje, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie to, kad tyla ir toliau saugo tuos, kurie pasinaudodami savo autoritetu ar jėga, smurtauja. Dar daugiau. Tokia tyla turi pavadinimą. Tai diskursyvinio darbo pasidalijimas, kuris, kaip ir daugelis kitų darbo pasidalijimo formų, yra labai netolygus. Kai esantieji galios pozicijoje tyli, kalbėjimą, aiškinimą, švietimą, advokaciją, gynimą, perima moterys ir pačios smurto aukos. Ir taip, smurtas prieš moterį tampa tik moterų problema, o aukų teisių gynimas – pačių aukų reikalas. O kol visa tai vyksta, strateginė tyla saugo tuos, kurie galėtų kalbėti ne tik nuo diskomforto, bet ir nuo sekėjų ir rinkėjų praradimo.
16: Ryto garsai.
1: 8.50 prasideda akcija Dronatonas, per kurią bus renkami pinigai saugoti Lietuvos ir Ukrainos dangui. Daugiau apie tai Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis ir Ukrainą remiančios organizacijos Blue Yellow direktorė Laura Paukštė.
17: Tai šiandieną pradedame akciją, kuri truks 8 savaites, 2 mėnesius ir tikimės, kaip jūs ir minėjote, surinkti mažiausiai 1 milijoną eurų.
1: Tai yra antras kartas, kai jūs organizuojat tokio pobūdžio akciją, organizavot prieš metus ir tuomet beros visą vasarą, ar ne, tęsiasi akcija ir kiek pinigų, priminkit, pavyko tada surinkti?
17: Tai buvo irgi 2 mėnesius trukusi akcija ir mums pavyko surinkti 1,5 milijono eurų.
1: Tai kitaip tariant, visai realu, kad jums tą 1 milijoną eurų per 2 mėnesius tikrai pavyks surinkti.
17: Aš manau, kad milijonai ir daugiau yra tikrai realu surinkti, nes šį kartą mes renkame paramą ne tik Ukrainos kariams, bet ir Lietuvai, Lietuvos dangui saugoti. Aš manau, kad po visų incidentų, kuriuos mes stebime Lietuvos oro erdvėje, žmonės bus tikrai suinteresuoti, kad kuo daugiau įrangos nukeliautų ne tik į Ukrainą, bet ir patektų Lietuvai.
1: Taip, renkat pinigus ir Lietuvai, ir Ukrainai. Kaip dabar tuos pinigus paskirstysit?
17: Mes nusprendėme taip, kadangi pagrindinį karą dabar kariauja Ukraina, kurie mus ir saugo, o Lietuva turi tiesiog ruoštis ir mokytis, tai mes nusprendėme, kad kas 5 euras keliaus Lietuvai.
1: Kitaip tariant, 20% visos surinktos sumos Lietuvai, 80% Ukrainai.
17: Taip, tai būtent toks pasidalinimas.
1: Taip, ir kai mes kalbam apie Lietuvą, jūsų informacijai, kurią esat paskelbę, sakot, kad tas kas 5 euras pasiliks Lietuvoje ir bus skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos dronų komandų poreikiams. Ponė Idzelį, pirmiausia, kokios yra tos dronų komandos, kaip jos atrodo, ką jos daro, irgi kad žmonės žinotų.
18: Taip, tai mes turime didmiesčiuose įkūrę dronų batalionus ir visur pagal struktūrą yra antidroninė kuopa. Tai kai šnekam antidroninė, tai čia yra kovai su tais didžiaisiais dronais, Gerbera, Šahedas, Geranis. Tai, ką būtent šiuo metu mes stebime, ką rusai leidžia Ukrainoje ir tie dronai labai stipriai tobulėja. Tai tie interceptoriai arba dronai perėmėjai irgi labai stipriai tobulėja. Ir mes dabar stebime, kad jau gamina ir Latvija, ir pas mus, kiek čia pavyko surinkti informacijos Lietuvoje, ruošiasi daryti, laukia jau komponentų kitur vakarų šalyse irgi taipogi jau daro. Tai ta komanda yra kelių žmonių komanda, nes čia yra daugias sluoksnės oro gynybos, viena tik tai iš priemonių, nes yra komandos ir šaudo ir sunkiųjų kulkosvaidžių, ir automatinė ugnimi šaudo lygiai taip pat ir pėstininkai, kaip ir buvo parašyta senose vadovėliuose, viskas lygiai taip pat galioja. Ir apie 40% kažkur tai tų jų didžiųjų rusiškų dronų Ukrainoje yra numušama būtent va, su tais dronais perėmėjais vadinamaisiais interceptoriais, nes didieji dronai lygiai taip pat dabar stipriai yra patobulėję, kaip ir vat, būtų, pavyzdžiui, iPhone 7 kažkada, tai kai prasidėjo karas, tai dabar yra koks jau 17, tai vat, yra dabar reaktyviniai varikliai, tai tie perėmėjai irgi lygiai taip pat patobulėję, tai yra kelių žmonių komanda, kur yra antena, yra kompiuteris, kur tau ateina informacija, kad štai jau tave atskrenda tas didysis dronas, matai tu atstumą, turi laiko sureaguoti ir jau kai jų yra daug, nes turbūt vis tiek tas pigiausias variantas, jeigu yra vienas, tai visgi pakelti lėktuvą ir nušauti, bet jau kai ateina jų daugybė, tai reikia daug ir pigių priemonių, tai vat štai mes irgi galvojame, kad tokių komandų mes turime priruošti, tai žmonių mes jau turime nemažai surinkę, apie keli šimtus yra, o priemonių kaip ir neturime, tai vat tai čia yra ta akcija, kad tų priemonių bent jau tą mokumą į komplektą apmokyti komandas tikrai būtų labai gerai.
1: Tai šiuo metu, sakot, priemonių visai neturit?
18: Tokių interceptorių, nu, jų paprasčiausiai galbūt net nėra kur ir įsigyti, tiesiog, nes tik tai dabar čia yra pradžia, nes ukrainiečiai kariauja, tai jie turi prisigaminę, mes matėme ir tarptautinėse parodose, man teko stebėti prieš kokį mėnesį, kaip Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė virš nepraskrendantį šahedą, nes jis, nu, birbė labai garsiai, benzininis dvitaktis variklis, ten jį gali išgirsti ir pamatyti, ir to pačiu planšetiniam kompiuterį, ten jau yra sistema, kada jį ten fiksuoja, kada jis įskrenda, tai tu turi to laiko pasiruošti, ir labai efektyvų, nes mes dabar irgi turime siuntę komandas į Ukrainą, tai mes tam padalinį, kur stažuojamės, tai dviejose vietose, vienoje vietoje yra komandos prie didmiesčio 5 ir kitoje 5 komandos. Tai per praeitą stažuotę mūsiškiai kartu su ukrainiečiais, dirbdami per naktį, nušovė 3 šahedus, tai yra iš 3 3. 3 paleido perėmėjus ir 3 nušovė, tai man atrodo, kad čia visai puikus rezultatas. Bet šiaip statistika yra apie 40%, kad va tai su būtent perėmėjais yra nušaunama.
1: Taip, iš tiesų, tos priemonės yra labai reikalingos. Dabar jūs savo Šaulių sąjungos biudžete, suprantu, pinigų tokiems dalykams neturi. Tie pinigai yra skirti kitiems poreikiams, iš anksto suplanuotiems. Ir dabar, kai mes kalbam apie įvairias priemonės, kurių reikia šitom antidroninėm komandom, sakykim taip, na, praktiškai dabar šiemet tai yra tik paramos klausimas. Kiek surinksit, už tiek galėsit nupirkti. Nu, aišku, dar čia yra kitas dalykas, kad nelabai yra dar ką pirkti.
18: Na taip, tai mes irgi dabar vat, ir su įkūrėjus Jonu Okmanu, ką tik pat irgi buvome susitikę, tai sako, nu ką man pavyks rinkoje gauti. Nes, nu, aišku, norisi čia vietoje kažkur tai paremti gynybos pramonę. Aš galvoju, galbūt spės, bet dar, nu, sakau, jau yra išdirbti variantai, dar yra netestuoti. Bet čia tas testavimo klausimas, tai čia yra vienos skambučio klausimas. Nuvažiuoti greitai sėsti į mašiną, nesakau, yra 10 komandų, kur mes atlikinėjame šiuo metu stažuotę. Tai ar ten ukrainietis, ar ten mūsiškis išaus ten kažkokia tai ukrainietiška, ar vokiečių gamybos, ar va čia mūsų pratestuos. Tai,
1: kitaip tariant, čia pasimokyt labai greitai galima. Čia reikia sukomplektuoti tai, ko reikia, o tada išmoks jau greitai Šaulių sąjungos nariai.
18: Taip, nes reikia praktiškai matyti ir taikinį, nes na, ne vien tik tai vizualiai čia turi būti įjungta į bendra stebėjimo sistema, nes šitie interceptoriai tai yra viso labo tik tai viena iš sudedamųjų oro gynybos sistemos.
1: Pone Paukšte, kaip konkrečiai per šios 2 mėnesius žmonės galės paukoti tai, apie ką mes kalbam, sudalyvauti šitoje akcijoje, dronatonas?
17: Taip, tai aš dar norėčiau tik tai papildyti, kad mes šiuo metu kalbame su trim tiekėjais, kurie iš kurių ruošiamės pirkti interceptorius, tai kai suderinsim galutinės dalykus, ką pirkti mes tikrai turime, tik tai reikia dabar suderinti paskutinės detalės. O galima prisidėti prie akcijos, skambinant trumpuoju numeriu 1482, auka yra 5 eurai, 1499 auka yra 10 eurų, o didesnę sumą galima paukoti internetiniame puslavėje www.blue-yellow.lt.
1: Ir tiesiog pervesti šiaip organizaciją ar užrašyti reikia darant pavedimą dronatonas, pavyzdžiui.
17: Ne, mes visas lėšas, kurios dabar
1: per šiuos du mėnesius.
17: Taip, skirsime būtent akcijai dronatonas, dėl to nieko nurodyti papildomai nereikia, jūs galite mokėti kortele ar banko pavedimu ir labai laukiame jūsų prisidėjimo.
1: Sako Blue Yellow direktorė Laura Paukštė ir Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis. Viskas šiandien ryto garsuose, laidos redaktorė Aušra Juraitė, Tomas Kemzūra, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus aktualijų studija su Mindaugu Aušra ir socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė. Gražios dienos su LRT Radio. Iki.

0: radijas.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šįryt geležinkelio atkarpoje Palemonas Kaunas buvo trumpam sustojęs traukinių eismas. Pasak bendrovės LTG Link buvo įvykęs kontaktinio tinklo gedimas, dėl to traukiniai turėjo sustoti Palemono stotelėje. Dabar vienu keliu eismas atkurtas, tačiau numatomi traukinių vėlavimai. Lietuvos geležinkelių korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas.
2: Šįryt dėl užfiksuoto kontaktinio tinklo gedimo buvo trumpam sutrikęs keleivinio traukinio eismas kelyje Palemonas Kaunas, kurio važiuoja dauguma Vilnius Kaunas Vilnius traukinių. Įvykio vietą atvykusi infrastruktūros priežiūros komanda operatyviai pašalino kontaktinį tinklą nuo vieno kelio ir atidarė jo eismą. Šiuo metu toliau vyksta tinklo tvarkymo darbai ir antrajame kelyje. Tai preliminariai vertiname, kad pilnam eismo atkūrimui gali prireikti valandos, o gal ir dviejų. Šis gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą, iš viso 500 keleivių. Dėl to vis dar galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai.
1: Lietuvos geležinkelių korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją reikalaujančią tęsti gynybos reformas, pradėtas vadovaujant Fedorovui. Karo veteranas ir protestų organizatorius Dmytro Kozetinskis sako, kad protestas ir peticija skirti priminti prezidentui Volodymyrui Zelenskiui apie jo atsakomybę už sprendimus.
3: Šiuo kreipimusi norime pasakyti, tik jūs, Volodymyrai Zelenskiai, kaip Ukrainos prezidentas, esate atsakingas už visų šių gėdingų sprendimų pasekmes. Atsižvelgiant į protestų trukmę, mastą ir riziką kylančią karo metu, mes kaip visuomenė manome, kad padarėme viską, jog jūs pasiektume.
1: Protesto Kyjive organizatorius Dmytro Kozetinskis. Protestai dėl Fedorovo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas įraše socialiniame tinkle True Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą jo kadencijos metu buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. Uraganas nusiaubė Havajų didžiąją salą. Išvartyti medžiai, uždaryti keliai, kilo dideli potviniai. Vėliau uraganas susilpnėjo iki atogražų audros. Stichija apgadino apie 100 pastatų. 100 tūkstančių gyventojų liko be elektros. Havajų gubernatorius Džošas Grynas sako, kad toliau išlieka nuošliaužų pavojus.
3: Visi saugus ir sveiki, bet laukia daug darbo. Galite nebejoti, kad kai iškrenta 81 cm lietaus vienoje vietoje, didžiojoje saloje bus daugybė nuošliaužų. Mūsų komandos tvarko padarinius, bet ir toliau girdėsite apie elektros energijos tiekimo sutrikimus. Apie 200 tūkstančių namų ūkių neteko elektros tiekimo, prireiks laiko ją atkurti.
1: Havajų gubernatorius Džošas Grynas. Specialistai atkreipė dėmesį į pernelyg didelį maisto kiekį, kurį Lietuvos gyventojai nuperka, bet nesuvartoja. Pasak ekonomistės Indrės Genytės Pikčienės, taip atsitinka be kita ko ir dėl įsisenėjusių pirkimo įpročių.
4: Stebint maitinimus į higieną, mes matome, kad išties gyventojai Lietuvoje nemažai produktų prisiperka, vėliau jų nesunaudoja. Labai pasižymime maisto švaistymu vis dar. Pagenda produktai, nes besivaikydami, sakykime, tam tikrų akcijų ar planuodamiesi apsipirkimus retus, bet labai gausius, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusiperkame.
1: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Aplinkos ministerijos duomenimis vienam šalies gyventojui per metus tenka apie 140 kg maisto atliekų, 10 kg daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Šiuo metu Panevėžyje 14 laipsnių, Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki, prie mikrofono aš Mindaugas Auša. O LRT aktualijų studijoje tęsime diskusiją su naujausiais šios vyriausybės ministrai. Šiandien studijoje socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Tiesa, savaime aišku, kad Inga Ruginienė nėra nauja, tai jau antras kartas per 2 metus ir konkrečiai šioje ministerijoje. Bet klausimas auditorijai, kaip vertinate socialinės apsaugos ir darbo ministrę Inga Ruginienę? Tokį klausimą mes užduosime.

0: Kalbame apie kiekvieną ministrą, kurį kalbiname čia šioje studijoje. Apklausą rasite klausantis ir žiūrintis tiesiogiai lrt.lt po transliacijos langų ir taip pat LRT mobiliojoje aplikacijoje. Galite rinktis iš variantų teigiamai, neigiamai, dviprasmiškai arba dar neapsisprendžiau. Primenu, kad su Palucko vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministre išbuvote 9 mėnesius, tada beveik 10 mėnesių, na, 10 mėnesių be vienos savaitės, vadovavote 20-ai vyriausybei ir dabar mes jau su jumis susitinkame ten, kur ir pradėjome, nes mes jau šitą formatą su jumis prieš nepilnus 2 metus jau bandėme. Pavargote?
1: Ne, nepavargau, kaip tik man atrodo, kad grįžtu prie tos darbotvarkės, su kuria ir atėjau į politiką. Tai tas tikrai įkvepia ir suteikia daugiau jėgų turbūt dar daugiau padaryti, nes kai matai, kai pokyčiai gali vykti bet kada, o politika tai toks neapibrėžtas labai darinys, periodas, ir tai turi tiesiog matyti dar labiau aktyviau ir daugiau dirbti, kad reikalingi pokyčiai pasiektų kiekvieną.
0: Sakote, kad na, toks labai neapibrieštumas vis dėlto yra ir jūs tą neapibrieštumą patyrėte ir tokio gal net unikalų neapibrieštumą, tai yra vis kas kažkiek laiko keičiant tuos postus, tai ar manote, kad dabar jau likusius 2 metus iki naujų rinkimų jau pavyks na šitai vyriausybei išbūti ir jums kartu su ja?
1: Aš manau, kad taip ir aš labai norėčiau, nes tikrai reikia jau ir stabilumo. Taip, kai kada vienus dalykus planuoji, kaip sako, tu planuoji, Dievas juokiasi, ne, yra toks posakis. Tai aš irgi atėjau į politiką, buvau pasiryžus 4 metus dirbti ministerijoje ir man tas darbas patiko ir dabar džiaugiuosi, kad aš jį galiu tęsti. Bet, na, susidarius tam tikrom aplinkybėm teko pereiti į kitą poziciją. Tai labai džiaugiuosi, kad viskas susistatė į savo vėžes ir manau, kad dabartiniam premjerui tikrai pavyks. Ir mes galėsime, na, pakankamai nemažai darbų nuveikti per šitus 2 metus.
0: Jūs Liepa žurnalistams sakėte ir dabar tarsi tokių užuominų davėte, kad jaučiatės į ministeriją grįžusi tarsi namo. Tai ar vis dėlto buvimas premjero posto buvo svetima?
1: Nei svetima, tai yra pozicijos pakeitimas ir kiekvienoje pozicijoje, aš iššūkiu tikrai nebijau, kiekvienoje pozicijoje ateini dirbti ir maksimaliai padaryti tai, kas yra reikalinga. Bet jeigu mes rinktumėmės darbus, na, pagal tai, kur yra širdis, tai mano širdis visada buvo prie socialinių reikalų. Tai man atrodo labai dėl to atvirai ir atsakau šitos klausimus.
0: Ar tai gal buvo jūsų ultimatumas tam tikras, kai, na, jums buvo, su jumis buvo kalbama apie tai, kad dabar ponas Sinkevičius jau formuos vyriausybę ir jūs sakėte, o aš noriu į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją arba... Nežinau, net kaip baigti šitą sakinį.
1: Ne, ultimatumų jokių nebuvo. Man atrodo, kad mano ėjimas yra logiškas ir tikrai nenorėjau šokinėti iš pozicijos į poziciją. Tai atėjau dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, turėjau savo darbotvarkę, dabar turiu galimybę tą darbotvarkę pratesti ir toliau dirbti tos darbus, kuriuos ir buvau suplanavusi. Tai nuoseklumas, man atrodo, yra labai svarbu, tai dėl to pasirinkimas, na, buvo labai įprastas.
0: Tai iš esmės galim sakyti, kad jaučiatės jog, na, su jumis vis dėlto sąžiningai pasielgta buvo. Taip, nepaisant to, kad, na, kad šitas pokytis įvyko.
1: Na, taip neformuočiau galbūt to pačio ir klausimo pasielgta arba nepasielgta, niekas nieko ir nedarė. Tai kiekvienam darbe, ar tai būtų politika, ar koks nors kitas darbas, tai egzistuoja susitarimai. Tai man atrodo, kad tie susitarimai ir buvo įgyvendinti.
0: Ar galite palyginti, gal jau net ir esate palyginusi tos pirmuosius mėnesius ar pirmąjį mėnesį, kai jūs tapote premjere ir tai, kas buvo kalbama viešumoje ir oponentų, ir neoponentų, ir vat štai dabar naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus?
1: O, tikrai nenoriu lygintis ir man atrodo, kad aplinkybės visiškai skyrėsi. Ir aš tikrai, mano startas buvo sudėtingu labai laikotarpiu, tai...

0: visiškai nepalyginami dalykai, bet ir kartu man atrodo, kad dabartinis premjeras puikiai dirba, jo ilgametė patirtis ir buvimas partijos pirmininko pozicijoje, tai tikrai na, daug labiau padės atlikti šitą darbą kuo geriau.
1: Tai nesijaučiat, kad pavyzdžiui, galbūt buvo viešumoji jūs labiau kritikuojama, ar kaip sakoma, kabutėse skalbiama labiau, negu kad dabar premjeras?
0: Aš kažkaip tai nelyginčiau šitų dalykų. Tai, kad kritikos buvo labai daug mano atžvilgių ir jos buvo nemažai dėl tokių ir asmeninių detalių, ne tiek dėl darbo, iš tikrųjų, vat, kas įdomus fenomenas, tai turbūt dėl darbo beveik tos kritikos buvo labai nedaug, o dėl asmeninių įvairių detalių tikrai na, aktyviai visa Lietuva diskutavo. Bet gal tai yra natūralu dėl to, kad aš visiškai naujas žmogus, visuomeniai buvau nepažįstamas ir visiems buvo labai įdomu sužinoti kiekvieną detalę.
1: Gal dar yra, gal moteris dažniau kažkaip griežčiau kritikuojamos negu vyrai vadovai?
0: Yra toks efektas ir visada buvo matyti ir bus, kad moteriai yra daugiau lūkesčių uždėta, daugiau galbūt na, klausimų dėl vieno ar kito darbo kyla. Bet vėlgi, skirtingi laikotarpiai, skirtingi etapai, man atrodo, kad tie metai buvo beprotiški, jie buvo tikrai nelengvi, bet džiaugiuosi, kad kaip ir ne vienam turbūt interviu sakiau, kad išėjau su pakelta galva, kai kas pavyko padaryti, kai kas nepavyko, tai išvelgiu abipusės. Bet jaučiuosi sąžiningai prieš save.
1: Kalbant apie jūsų jau buvusius interviu, kuriuos davėte, aš tai penktadienį pasirodė jūsų interviu su Elta ir jūsų atsakymas į klausimą, ar apie tai ar planuotumėte apskritai būti prezidente, tapo pokalbio antraštė, jūs atsakėte, niekas man nebėra baisu. Tai čia gal tiesiog patikslinimo reikėtų, nes tokia tarsi misterija yra paleista į viešą erdvę. Tai ar norėtumėt būti prezidente ir jums tai nėra baisu, ar šiaip jau apskritai to neplanuojate, apie tai negalvojate, bet jeigu taip gyvenime atsitiktų ir partija pašauktų, jums tai nebūtų baisu.
0: Tikrai negalvoju ir čia, žinot, turbūt tipinis pavyzdys, kuomet yra rūpiučio mėnuo, kažkokių tai didelių naujienų ar skandalų nėra, nes didžioji dalis politiko atostogauja, tai o antraštės skambios turi būti, nes reikia tą dėmesį pritraukti tiek skaitytojų, tiek žiūrovų. Tai mano posakis, kad galiu dirbti bet kur, tai tikrai nesusiveda į prezidento rinkimus. Tai aš galiu ir privačioj turbūt sferoje dirbti, ir viešajam sektoriuje, nes tos patirties tikrai tie metai praėjo neveltui. Vieni metai ministerijoje, vieni metai vyriausybėje, dabar vėl ministerija, tai ta patirtis kaupiasi ir ją tikrai ateityje galima būtų išnaudoti. Tai tikrai norėčiau, kad daugiau nediskutuotume apie prezidento rinkimus, nes tai iš dalies ir ne nuo mano noro, nenoro priklauso, o viskas priklauso ir viskas yra mūsų piliečių rankose, kaip jie matys vieną ar kitą politiką ir dabar diskutuoti ir kažkam tai priskirti vieną ar kitą poziciją būtų didžiulė klaida, nes man atrodo, kad valia išreiškia piliečiai, o aš tikrai šiai dienai esu susikoncentravusi ties likusiais dviejais metais. Ir tikrai planas mano yra nemažas, daug darbų numatyta padaryti ir noriu juos tikrai padaryti.
1: Taip, mes toje prie jų prieisim, bet aš dar tiesiog čia tokį, norisi toje temai vis tiek galutinį tašką padėti ir jis man čia kažkaip taip nepasidėjo, toks daug taškas tarsi liko. Tai vis tiek, na, ką deleguoti į prezidento postą, labai dažnai renkasi ir pačios partijos, tai, na, čia jau dedant tašką šitoje temoje, tai nebuvogi diskusijų dėl to.
0: Nei diskusijų, nei pamąstymų, nei viešoj, nei intimioj aplinkoj, jokioj. Tai man atrodo, kad logiška, kad partijos pirmininkas turi eiti šitus rinkimus ir nežinau, kodėl pradedama ieškoti kitų vardų.
1: Jūs, kaip štai, va, vis tiek, gal jūsų tas intensyvesnis darbas jau čia prieš mėnesį prasidėjo, tokia šiandien dar šiek tiek ir pertrauka buvo, na, bet ir štai, va, pradedat vėl vadovauti socialiniai politikai ir Lietuvoje įvyksta skandalas, tai yra kunigų pedofilijos skandalas. Ir jūs taip gana griežtai pasisakėte šią temą, kad tai yra, jums ta visa informacija, kuri atėjo, kaip jūs ją vertinat?
0: Aš būtent šitoj temoje tikrai negalėjau sulaikyti emocijų, nes pati esu mama ir tikrai, kad ir kaip būtų skaudu tam tikrai bendruomenį girdėti, bet man atrodo, kad turime kalbėti atvirai. Ir ypatingai, kai turime tokias skaudžias temas. Ir šiandien, kalbant apie išnaudojimus vaikus, turime nebijoti retorikos ir turime tikrai nerinkti žodžių, bet pasisakyti greičiausių būdų. Nes net ir vienas atvejis yra per daug. Ir šiandien labai svarbu bendruomeniai, kuri buvo ilgą laiką uždara, man atrodo, atsiverti visuomeniai ir tą kviečiu tikrai padaryti. Ir man atrodo, kad reikia peržiūrėti savo veikimo strategiją, nes atvejis po atvejo, na, niekur tai neveda. Ir mes kaip visuomenė turime susitelkti ties tuo, kad užtikrinti, jog kiekvienas mūsų vaikas auktų saugioje aplinkoje ir būtų saugus. Ir tai yra nesuprantama, kuomet, na, tu išleidi vaiką bendrauti, būti, dirbti, na, tokioje atrodo saugiausioj aplinkoje kaip bažnyčia, bet pasirodo, kad tai nėra saugi aplinka. Ir tai reiškia, kad mes matyt esame šiek tiek tam tikrais klausimais užmygę ir praradę savo budrumą. Tai kviečiu visą mūsų religinę bendruomenę ir visuomenę susitelkti tuo, kad, na, apsivalymas tikrai turėtų būti ir mes turėtume sugrįžti prie tų ištakų, kurios mus nuteikia į saugę, kurias nuveda į saugę aplinką, bet ne taip kaip dabar.
1: Bet bažnyčios aplinka yra atskirta nuo valstybės. Na, mes tam tikrą prasme mes nežinom, kas vyksta bažnyčioje po mišių ir taip toliau, nes, na, mūsų taip įstatymai yra sureguliuoti. Ką čia valstybė? Nes vis tiek čia krenta, na, tokie atvejai, jie yra kriminaliniai, bet čia mes vis tiek kalbam ir apie tam tikrą pagalbą nuskriaustiesiems. Taip, ir čia yra socialinės aplinkos dalis. Ką čia valstybė apskritai gali padaryti?
0: Tai čia atskirkim du dalykus. Mes jokių būdų negalim generalizuoti, kad visa religinė bendruomenė yra tokia. Tai kiekvienoj bendruomenėje yra nusikaltėliai.
1: Taip.
0: Ir čia yra pati žiauriausia turbūt nusikaltimo forma. Bet man ko pritrūko, man norėtųsi, kad ir pati bendruomenė labai principingai ir griežtai reaguotų į tokius atvejus. Ir tai ir kelia pasitikėjimą, tai augina pasitikėjimą tą pačią bendruomenę. Man vadovybės švelnus tonas iš tikrųjų, na, parodė, kad tam tikrų problemų yra. Ir didžiulė viltis yra į jaunimą, į jaunus kunigus, kurie, na, iš esmės galėtų pakeisti situaciją ir turėtų keisti. Kitu atveju, na, nusivylimas bažnyčia bus labai didelis. Mes iš valstybės pusės, tai, na, pirmiausiai, tai jau pačioje ministerijoje esame apsitarę, kad matyt sugriežtinsim QR kodų tikrinimą kunigų tarpe, nes kažkaip tai, na, tas pasitikėjimas bažnyčia buvo labai tikrai aukštas ir, na, jau kur, bet jau kad bažnyčia, tai tikrai, na, ne visada gali įsivaizduoti, kad tokie dalykai gali vykti, bet tą padarysim. Bet ir kartu labai norėčiau padrasinti iš tikrųjų žmonės, kurie kada nors buvo susidūrę, kada nors patyrė bet kokią prievartą, pradėti garsiau kalbėti. O mes kaip visuomenė turime palaikyti aukas. Neieškoti vardų, kaip aš esu ne vieną kartą stebėjusi įvairiose situacijose, kai mums labai smalsu sužinoti ne tik, kas yra nusikaltelis, bet ir aukų vardus, nagrinėti jų gyvenimus, nagrinėti aplinkybės, kada tai yra atsitikę. Tai labai norėčiau pakviesti iš tikrųjų apsaugoti aukas ir suteikti ištiesti pagalbos ranką ir padrasinti tuos, kas dar neprabilo, o turėtų prabilti. Nes jeigu mes nežinosim tokiu atveju, mes juos ir užkardyti negalėsim.
1: Čia gal yra nežinančių, kad darbui su jaunimu, jau čia, man atrodo, porą metų galioja šitą sistemą, reikia gauti

0: va su vaikais privalo įsiimti kodą ir bažnyčios vadovybė privalo tikrinti. Tai tą mes tikrai dar kartą padarysim, dar kartą sugriežtinsim, bet nepamirškime ir tai, kad na, šitie skaudus atvejai atsitiko tada, kai na, žmogus nebuvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Ir praktiškai...
1: Nieko nebūtų padaręs.
0: Ne, būtų įsiėmęs QR kodą ir tu net nežinotum, kad jis ir toliau veikia. Tai dėl to labai labai svarbu tikrai bendruomenės reakcija ir tolerancija, nes jeigu mes kalbam apie mažas uždaras bendruomenės, kur visi apie viską žino, bet kažkodėl tai tyli, tai aš visada sakau, tiek liudininkai, kurie tyli, tai jie irgi prisideda prie nusikalstamos veikos. Tai jeigu tik tai yra signalas, jeigu tik tai tu žinai, ar tau kyla įtarimas, tai reikia apie tai pranešti, nes gali būti tikrai skaudžios pasekmės.
1: Į socialinę apsaugą taip pat grįžote jau su tokiu ir dideliu pažadu apie didėsiančias pensijas ir dar toks kaip ir viešumoje įvyko tarsi požiūrių įsiskyrimas su prezidentu, konkrečiai su jo siūlymams dėl migrantų įdarbinimo. Tai toks klausimas, gal net ir pokalbio pradžią grįžtant, ar na, premjeravimas ar buvimas premjero poste daugiau drąsos suteikia?
0: Ne, čia nesusiję dalykai. Bet man atrodo, kad kalbant apie vieną ar kitą klausimą, tai jeigu tu turi argumentus ir tvirtą nuomonę, tai reikia nebijoti pasakyti. Ir dabar, kai kalbame apie migraciją, tai aš niekada neslėpiau ir esu nuosekli, aš esu už kontroliuojamą migraciją, aš esu už tai, kad mes turėtume orias darbo sąlygas ir nedempinguotume nei darbo sąlygų, nei atlyginimų atsivežant trečiosios šalies piliečius. Aš už tai, kad mūsų lietuviai piliečiai turėtų daugiau galimybių įsidarbinti ir jų nepakeistų pigi darbo jėga. Ir kuomet tu turi tokias vertybes, tai akivaizdu, kad gini na, tą sistemą, kuri atstovavo būtent šitas vertybės. O tai, kad atsiranda įvairių pataisų, kurie palengvina įsivažimą pigios darbo jėgos, tai man atrodo, kad tai yra nepriimtina ir toliau turime laikytis griežtesnės pozicijos migracijos atžvilgiu.
1: O tai kas yra anot jūsų ta griežtesnė pozicija? Kas yra ta kontroliuojama migracija? Nes vis tiek mes čia kalbam apie darbo jėgą.
0: Na, dabar mes turime kvotas ir turime aiškius kriterijus, kokie trečių šalių piliečiai pagal tą kvotą gali atvažiuoti. Tai yra ir išsilavinimo patirties kriterijus. Yra galų gale darbo užmokesčio 1,2 BDU, tai yra kažkur tai apie tiksliai 1750 eurų į rankas atlyginimas, kurį mokant, na, galime atsivežti laisviau trečių šalių piliečių. Tai bėda yra tame, kad mūsų verslas tiek nenori mokėti. Ir tai, kad naujos pataisos rodo, kad 50% šitos kvotos gali būti be jokių kriterijų, atsisakant bet kokio kriterijaus, tai reiškia, kad net ir visiškai be kvalifikacijos žmogaus žmonės tu gali įsivežti čia į Lietuvą. Tai, kad na, 2 metai ir po to tas žmogus turi grįžti namo, ne paaiškinant, o tai kokia yra schema, kaip jį sugražindinsi namo. Tai čia mes matome didelės rizikas ir baimės, kad tiesiog žmogus praėjus 2 metam arba jį atleidus iš darbo, liks čionais Lietuvoje ir jį išgaudyti kaip nelegalą bus be galo sunku. Tai kaupsis nelegalių žmonių gatvėse, mes jau dabar matome, kad platformose dirba trečiųjų šalių piliečiai ir valstybė pajėgumų juos visus išgaudyti ir deportuoti namo tikrai neturi. Tai jeigu mes neturim tokios sistemos, tai, man atrodo, dabartinė tvarka su kvotom ir aiškiais kriterijais, kaip ir kur juda trečiosios šalies pilietis, yra daug saugesnė ir patvaresnė.
1: Tai jūs sakote, kad dabartinė tvarka yra gera tvarka?
0: Tikrai taip, yra, ją galima tobulinti, yra tam tikrų niuansų, kaip pavyzdžiui, atvažiavęs žmogus, grįžęs, vėl atvažiavęs į Lietuvą, vis naudoja naują kvotą, nes supraskime, kad 25 beveik tūkstančiai kvotos, tai yra tik naujai įvežtai darbo jėgai. Tai čia galima būtų pasižiūrėti spragas, kodėl besikartojantis

0: tas pats žmogus pasiema net kelias kvotos vietas. Tai tam tikrų niuansų, kur tobulinti ir dar labiau griežtinti tvarką tikrai yra, bet keisti ją visiškai iš pagrindų, aš tai dabar tikrai nematau jokio reikalo.
1: Jūs sakote, kad problema yra, nes dalį be kvalifikacijos įsiveža, bet žiūrint, kad na, atrodytų, kad didžiausias poreikis yra tolimųjų tų vairuotojų sunkvežimių, bet tokiu atveju tų kvalifikacijos čia nelabai ir priskirs, nes jiems reikia teisės tai Lietuvoje išsilaikyti tam, kad jie galėtų su ES vairuotojo pažymėjimu dirbti.
0: Tai vairuotojai yra kvalifikuota darbo jėga, tai nėra pigi nekvalifikuota darbo jėga ir va čia ir yra skirtumas.
1: Ne, aš turiu minį, kad tu įsiveži be kvalifikacijos ir apmokai ir suteiki jam kvalifikaciją. Ar vis dėlto jis patenka įsivežant po kvalifikaciją?
0: Tai jis privalo pirmiausiai įsilaikyti ir gauti kvalifikaciją ir tik tada gali atvažiuoti. Tai man atrodo, kad yra tokia sistema ir jinai tokia ir turi būti. Ir taip, iš tikrųjų mes sprendžiam vežėjų problemas, nes jie nusineša didžiausią kvotos dalį. Dažnai tie žmonės, jie labai dažnai migruoja, jie nėra pastovus darbuotojai. Ir dažnai tikrai su tais darbuotojais turime problemų, nes jie ir dirba kaip nelegalai vėliau atleisti iš darbo ir nebūtinai labai didelį norą turi grįžti namo. Tai vat jeigu mes turėtume aiškę sistemą, kaip atsivežam ir išsivežam, tai tada sakyčiau, kad jo galima matyti ir peržiūrėti ir taisyklės. Kol kas tokios sistemos neturim, tai man atrodo, kad dabartinė tvarka yra daug palankesnė.
1: Tai sako, ir nieko keis nereikia. Iš esmės.
0: Reikia tobulinti, reikia atsisės peržiūrėti, kaip ir ne vieną kartą sakiau, gal tokį tvirtinti pareigojimą darbdaviui, kad jeigu jis atsiveža, jis turi
1: išvežti.
0: Taip, ir turi ir tą galima labai lengvai kontroliuoti, tiesiog per įstatyminę bazę reikia tokį pareigojimą duoti. Nes jau ne vieną kartą mes diskutavom su darbdaviais, kad jie turi pasirūpinti. Jeigu jie atveža darbuotojai, jie turi jais ir pasirūpinti. Bet kviečiu, 7,4 yra bedarbystės procentas Lietuvoje. Kviečiu pasirinkti ir iš mūsų lietuvių. Tiesiog klausimas, kodėl nenorima pasirinkti, galbūt nenorima mokėti lietuviam atitinkamo atlyginimo, kaip pavyzdžiui 1750, ne? Ir daug paprasčiau yra atsivežti pigios darbo jėgos. Tai tas perkvalifikavimas kai kurios profesijos, tai tiesiog reikalauja nuo trijų dienų iki savaitės kvalifikacijos įsigijimo. Tai kodėl mūsų lietuviai negali iš tikrųjų irgi taip pat per trumpą laiką persikvalifikuoti, gauti naują kvalifikaciją ir puikiai dirbti pas darbdavį. Tai va čia ir yra atviras klausimas.
1: Tik klausimas, į kurį vienas iš atsakymų galėtų būti tai, kad Lietuva šiuo metu išgyvena tai, ką bet kuri išsivyšiusi vakarų ekonomika, tai yra, kai mūsų bendras gyvenimo būdas, na, gerėja, tų pinigų daugėja, žmonės nori arba turi viziją, kokią algą galėtų gauti, bet yra tos, nu, sakykime, gal mažesnės pridėtinės vertės ekonominiai sektoriai, kurie galbūt negali mokėti tiek, kiek lūkesčiai yra žmonių, na, ir yra taip, todėl daug valstybių, ypač vakarų, mato tos atsivežimus pigesnės darbo jėgos. Ir ar mes čia kažką galim pakeisti? Niekas nesugebėjo to pakeisti.
0: Ir taip ir ne. Ir tarp tos bedarbio margos masės yra įvairių žmonių. Nuo to, kad kai kurie žmonės turi priklausomybę, kai kurie žmonės turi negalę ir taip jiem apribojama galimybė yra surasti darbą. Iki tų, kurie tikrai nori ir ieško darbo. Ir jie norėtų persikvalifikuoti ir jie tikrai turi didžiulius lūkesčius, bet tiesiog tam tikrose sektoriuose yra nenoras mokėti, na, orius darbo užmokesčius, nenoras duoti orias darbo sąlygas. Ir akivaizdu, kad lietuvių darbuotojai, jie tikrai ir turės tam tikrų žinių apie darbo kodeksą, tai daug paprasčiau yra pigią darbo jėgą atsivežti trečių šalių, kur žmonės per daug neklausinės, kodėl dirba vienom ar kitom sąlygom. Tai vat, jeigu mes turim tokį tikslą Lietuvoje kelti darbo vietų kokybės standartą, tai kainuos. Ir tai kainuos ne tik pinigų, bet ir pastangų.
1: Apskritai, daug dėmesio susilaukia imigracijos tema, migrantų, nors, na, šio rugpjūčio Rūpiučio pirmos duomenimis Lietuvoje gyveno šiek tiek daugiau negu 220 tūkstančių užsieniečių ir 140 iš jų yra ukrainiečiai, baltarusiai, na ir 13 tūkstančių rusų. Tai reiškia, na, šiek tiek mažiau nei 100, na, yra galbūt tikresni ekonominiai migrantai su tais darbo leidimais, matyti, yra įvažiavę. Ar tai jau tikrai yra tas skaičius, dėl kurio, na, čia tiek Lietuvoje reikia diskutuoti, teikti pataisas, ar kaip tik sakote, gerai, kad kol dar daugiau neprivažiavo, pats yra laikas daryti pokyčius.
0: Mūsų skaičius pakėlė, nepamirškime, ir ukrainiečiai, tai mes turėjom jiems specialias sąlygas, dėl to, kad jie bėgo nuo karo, ir man atrodo, kad didžioji dalis ukrainiečių visiškai puikiai integravosi Lietuvoje, netgi aš esu labai nustebus, kad per tokį trumpą laiką puikiai lietuviškai kalba jaunimas. Tai tikrai labai geras pavyzdys, kaip galėtų užsienietis integruotis Lietuvoje. Bet ne, nėra kažkokios katastrofos šiandien, tikrai nėra, dėl mes daugiau kalbame apie ateitį. Ir kadangi kiekvienais metais, metų pabaigoje jaučiame verslo nuolatinį spaudimą, kad kvotos per mažos, kad reikia atlaisvinti galimybę įsivežti trečių šalių piliečių, kad reikia atlaisvinti sąlygas, supaprastinti jas, tai nori, nenori, vis grįžtame prie diskusijų, ar tikrai tą reikia ir verta daryti. Tai mano nuomonė, kad šiandien to tikrai neverta daryti ir turint tokią neapibrėžtą geopolitinę padėtį, kuomet saugumas yra prioritetiniai vietoj, man atrodo, kad griežtas migracijos kontroliavimas šiandien, na, tikrai yra svarbu.
1: Apskritai, ta migracijos problema, na, jeigu mes tai, na, gerai vartokime žodį, problema atsiranda, žinoma, dėl mažėjančių demografijos rodiklių, nes gimstamumas yra kritęs, o nėra tiek daug darbuotojų, na, ir tada reikia tos darbo jėgos vežtis iš užsienio, ir čia jau pastaruoju metu labai yra skambinama varpais, rodant į sumažėjusį gimstamumą, tai... Kaip tai spręsti? Nes nei viena valstybė kol kas atsakymo neturi, nes visos tos socialiniai tie visi dalykai, išmokos, tėvystės, atostogos ir taip toliau, mes jau matom iš kitų valstybių pavyzdžio, kad, na, galbūt sustabdo gimstamumo tą mažėjimą, bet atgal į viršuje nepakelia.
0: Taip. Tai tikrai, jeigu būtų auksinė kulka arba tas receptas, kurį tiesiog padarius įveiktume demografinę krizę, tai mes tikrai būtume vieni iš pirmųjų būtent tuos pasiūlymus įgyvendinti. Bet dėja, visa Europa kenčia nuo prastėjančių skaičių ir pagal statistiką Europos Sąjungoje, tai net ir išsivysčiusios šalis, tokios kaip Šiaurės šalis, irgi negali pasigirti geresniais skaičiais negu mes, nors turi labai stiprią socialinę bazę ir man atrodo, kad ir ten gyventi, jaučiasi gyventojai laimingesni negu čia Lietuvoje. Bet matot, demografiniai procesai tai yra toks, na, horizontalus klausimas ir tai tikrai nėra vienos ministerijos dalykas. Ir kai tu pradedi klausti, o tai kodėl šeimos nesusilaukia vaikų, tai turbūt pirmas populiariausias atsakymas, tai yra neužtikrintumas dėl ateities. Ir čia kalbu pradedant nuo saugumo, tai yra gynybos klausimų, iki socialinio saugumo, tai kaip gausesnį šeimą išlaikyti, būstas pirmiausia, kur šeima gyvens, kaip gimus vaikui, kokios bus pajamos, kokia infrastruktūra, ar turės vaikas darželį, vėliau mokyklą, kaip jis keliaus per švietimo sistemą, popamokinė veikla, vasaros laikotarpis, ką daryti, kai vaikai lieka namuose, o tėvai turi dirbti. Yra sveikatos priežiūros sistema, ar bus prieinamos paslaugos, yra daug dedamųjų. Tai dėl to labai džiaugiuosi, kad šitas klausimas, demografinis klausimas, nusikėlė vyriausybės lygmeniu, nes labai svarbu bendras visų ministerijų įsitraukimas į šios problemos sprendimą. Mes nuo savęs, kaip socialinės apsaugos ministerija, tai nori, nenori, tikrai matome dar galimybių didinti socialinę pagalvę. Pradedant nuo būsto prieinamumo ir šiais metais tikrai turiu pasidžiaugti, kad 17 milijonų pirmo būsto paramą platformai yra jau išleista, 940 paraiškų yra patenkinta, tuoj atsiras kvietimas regionams lygiai taip pat finansuoti, bet tai yra per mažai. Vis tiek norinčių yra daug daugiau ir tai rodo, kad na, būsto klausimas yra labai labai svarbus. Lygiai taip pat mums atrodo, kad tie gimus vaikų pirmieji pinigai irgi yra labai svarbu, dėl to stipriai dirbame ir jau ankstyvą rudenį pateiksime mūsų matymą, lankstesnį matymą dėl vaiko priežiūros atostogų, dar daugiau suteikiant galimybių, tiek mūsų tėveliam grįžti į darbo rinką, tiek neprarasti pajamų, kuomet vaikas gimsta.
1: Ką tai reiškia čia didinti išmokas, nes na, daug ir kas tas, pasakytų, ir kad ir taip tėvystės atostogos Lietuvoje kažkuria prasme yra dosnės, nes gali trukti 2 metus, žinoma, ten tada tos išmokos, kuo ilgiau tuo mažėja, yra išsaugoma darbo
0: taip,
1: vieta.
0: Taip atrodo dosnios, kol nepagimdai vaiką, bet kai pagimdai vaiką, tai tu matai, kad yra tam tikrų dalykų, kas galėtų būti dar geriau. Tai mes pasiūlysime ne tik didesnės, bet tam tikrą ir lankstesnį modelį, pasirinkimo modelį. Lygiai taip pat, na, labai gerai judam ir per kadenciją įveiksim pradinukų maitinimą nemokamą. Ir čia labai
1: čia
0: svarbu...
1: Čia demokratų, beje, vardu Lietuvos labai ilgas buvo toks programinis ir šūkis.
0: Ir mūsų lygiai taip pat, tai tiek vyriausybė ir be demokratų programoje irgi buvo šitas siekis ir man atrodo, čia bendras matymas ir labai norėčiau, kad ir opozicija tam pritartų ir prisijungtų prie to, nes nemokamas pradinukų maitinimas tai tikrai pagerins kiekvieno vaiko gyvenimo kokybę, neskirstant vaikus į pažeidžiamus ir nepažeidžiamus. Tai pradinių klasių maitinimą įveiksim ir labai tikiuosi, kad ateities vyriausybės pratestai, nes, vat, kaip pavyzdžiui, Amerika demonstruoja tikrai gerą pavyzdį, iki pat mokyklos pabaigos visi vaikai turi nemokamą maitinimą ir man atrodo, kad mes žingsnis po žingsnio tikrai turėtume to siekti.
1: Apie šeimas dar tokį, gal šitą temą gal baigime tokiu to paskutiniu pavyzdžiu dėl žlabių šeimos. Ar manote, nepaisant tų įvardijimų problemų, kurios to šeimoje nuo vaiko teisių buvo, ar čia buvo tam tikras tokio ir institucinio smurto pavyzdys, dėl ko kai kurios žmonės gali na, sulaikyti nuo ateities sprendimų susilaukti, pavyzdžiui, vaikų?
0: Kiekvienas skaudus atvejis, kuomet turi įsikišti institucijos ir spręsti, ar vaikas gali likti savo šeimoje ar ne, yra labai skaudus. Ir kad ir ką bedarytum, kad ir kokiu veiksmu besiimtum, tai sukels tikrai nemažai diskusijų. Bet vyriausybės tikslas yra sudaryti kiek įmanoma visas sąlygas, kad vaikai auktų savo šeimose. Bet jeigu vaikui kyla grėsmė vaiko saugumui, kad jeigu mes matome, kad kyla grėsmė vaiko gyvybei, tai nori, nenori, tada institucijos turi įsikišti ir suteikti saugumą kiekvienam vaikui.
1: Bet ar jūs matote problematiškumą vaiko teisų apsaugos atstovų žingsniuose?
0: Tiesiog tai yra labai nepopuliari įstaiga, kuri daro na, tokius ganėtinai sudėtingus veiksmus, nes kas nori ateiti ir atimti vaiką iš šeimos? Niekas nenori. Ir vaiko teisų apsaugos tarnybai mažiausiai to norisi ir reikia. Bet kuomet tu matai, kad vaikas auga nesaugio aplinkoje, tai kartais tenka priimti sudėtingus sprendimus. Bet kiekvieną šeimą tikrai kviečiame priimti pirmiausia pagalbą. Juk neteina vaiko teisų, visi įsivaizduoja taip labai primityviai, kad ateina tarnyba, apsižiūri namuose ir pasiema vaiką. Taip nevyksta. Pirmiausia, yra ilgiausias procesas vyksta ir darbas vyksta su šeima ir su vaikais.
1: Bet kai kurie sako, kad vaiko teisių atstovai, na galbūt ne sostinė, bet regionuose, kad yra nemalonus, robotiški, labai biurokratiški, administraciniai, kad trūksta kažkokio žmogiškumo. Tai aš galbūt ant to lapo taip ir skamba, kad na, iš pradžių yra teikiama pagalba, siūlymai ir taip toliau, bet kiek yra to nuoširdumo šioje paslaugoje?
0: Aš matau pagal sprendimų skaičių, jų yra labai labai mažai. Iš tikrųjų, tai yra daugiau retos išimtis, kuomet vaikai yra paėmimi iš šeimos, bet daugiau tai yra darbas su šeima ir su vaikais, nesiūlant ir teikiant pagalbą, pradedant nuo psichologų, į socialinių darbuotojų ir visų kitų. Ir labai norėčiau tikrai pakviesti kiekvieną skeptiką padėti.

0: dirbėti nors kurį laiką būtent šitoj pozicijoje, nes man atrodo, kad tie darbuotojai, kurie dirba sudėtingose temose, kurie mato vaikų išnaudojimą, kai vat, mes ką tik kalbėjome ir apie kunigus, apie pedofiliją, ir vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistam reikia dirbti kiekvieną dieną su tokiais atvejais. Tai yra sunku psichologiškai, tai yra tikrai nelengvas darbas.
1: Ir, kuris nėra ir gerai apmokamas.
0: Ir prastai yra apmokamas, ir man atrodo, kad ir visuomenės nusiteikimas yra visada neigiamas, nes tai yra labai jautrus šeimininiai klausimai.
1: Ar manot, reikėtų gal didinti ir finansavimo kartelę šitą tarnybą?
0: Tikrai reikėtų, ypatingai regionuose specialistai tikrai turėtų gauti daugiau, bet kaip ir sakiau, darbas yra sunkus ir pagrindinis yra tikslas saugus vaikas ir suteikti maksimalią pagalbą ir palikti vaiką šeimoje.
1: Pereikim prie jūsų kito pažado, pensijų didinimo. Tai sakote, kad dabar artimiausius dviejus metus papildomai tas pensijas didinsite ir yra indeksuojant papildomai, tai yra rengiamas planas. Tai gal jau yra aiškus to plano apmatai?
0: Tai mes tikrai ateiname su tokiu siekiu, kad intensyvinti dabartinį indeksavimą ir tai turėtų būti nemažiau kitais metais 10% turi aukti pensijos. Ir žinau įvairius skeptikus, kad tai yra nesąmonė, bet man atrodo, kad mūsų seniorai nusipelnė didesnio dėmesio. Ir kol kiekvieną pavasarį mes gausim ataskaitas dėl skurdo lygio ir ten pirmų numerių figūruos mūsų seniorai, tai man atrodo, kad mes turim nenuleisti rankų, kad ir kaip tai būtų sunku, bet labiau intensyvinti indeksavimą. Ir mūsų planas yra paprastas. Jeigu baziniai daliai buvo skirta nemažai dėmesio na, 18 vyriausybei, tai dabar per šitus 4 metus mes tikrai norime skirti daugiau dėmesio individualiai daliai, kad pajaustų na, tie žmonės, kurie uždirbo stažą, mokėjo mokesčius, kad jie pajaustų pensijų augimą ir taip galėtume skatinti visus kitus darbuotojus ir toliau mokėti mokesčius.
1: Pinigus iš prieaugio rezervo imsite.
0: Tikrai taip, ir čia noriu sulaužyti mitą. Ir te vėl skeptikai kalba apie tai, kad va, tuoj socialdemokratai iškops rezervą. Čia yra toks primityvus pasakymas ir tokia neteisybė, kad rezervas yra kaip socialinė pagalvė. Jis yra neliečiamas, jis gali būti naudojamas tik kritiniu atveju. Ir yra tam tikros griežtos taisyklės. Ir mes kiekvienais metais surinkdami sodros įmokas skaičiuojame, kiek priauga sodros įmokas sparčiau, nei mes prognozavom. Ir tas perteklių, mes jį tai būtiškai vadinam, mes jį paskirstom to lygiai ir vienodai. Tai didžioji dalis, daugiau negu 2/3, man atrodo normalu, kad eis į sodros rezervą ir toliau mes jį turim auginti, ruošiantis kritinėje situacijai, bet dalis pinigų tikrai gali būti skiriama na, socialinių garantijų didinimui. Ir viena iš tokių yra senjorų pensijos.
1: Kokios gali būti kritinės situacijos?
0: Na, tai įvairios. Tai pradedant nuo karo iki įvairių finansinių krizių, tai kuomet šalyje atsitinka taip, kad jau mes esame ties ta situacija, kai negalime mokėti tam tikrų išmokų, kai na, yra tikrai sudėtinga situacija, kai įmokos nesurenkam tiek įmokų, kiek reikėtų mums išmokėti. Na, tada naudojame sodros rezervą. Sodros rezervas naudojamas ne taip, kad direktorius sodros nusprendė. Ir
1: tai ne direktorius, ministras,
0: tai
1: premjeras.
0: Tikrai vyriausybės lygmeniu yra priemami sprendimai, yra labai griežti kriterijai ir tik tada galima naudoti tą socialinę pagalvę, kuri yra. Tai greičiausiai mūsų būdu tai būtų karas arba kitokios tokios kritinės labai sudėtingos situacijos.
1: Bet yra sakoma, kad yra rengiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos
0: taip
1: pensijos.
0: Taip.
1: Tai dabar šiuos pastaruosius dabar dviejus metus papildomai nebuvo indeksuojama. Einu prie klausimo.
0: Šiais metais buvo.
1: Tai ar, o tai kodėl tada tai

0: ne pagal parengtą planą, jos buvo papildomai.
1: Šiais metais mes papildomai indeksavom 3%. Kitais metais, man atrodo, svarbu žinoti, kas bus 27 ir 28. Tai dėl to mes norime susidėlioti iš karto tą augimą iki pat 28 metų, kad na, būtų toks prognostinis ir tvaresnis planas. Tai kol kas, pagal mūsų skaičiavimus, tikrai galime sauliaisti mažiausiai 10% padidinti kitais metais. Na, pasižiūrėsim prognostinius ekonominius rodiklius 28 ir pasiūlysime tą skaičių ir 28 metams.
0: Kai kurie pasakytų, kad kas yra aišku, kas bus 28 metais, tai nauji rinkimai į parlamentą ir kad, na, pensijų išmokų didinimas yra labai svarbus rinkiminis
1: kiekvienais
0: aspektas.
1: Kiekvienais metais yra kažkokie tai rinkimai. Va, pavyzdžiui, 26. Nu, nebuvo jokių rinkimų, bet mes suintensyvinom.
0: Nu, tai tik 3%, dabar 10%.
1: Ne, dabar bus 1,5%, nes 10... Iš viso, 8, pagal mūsų prognozes, 8,5 pagal indeksavimą. Ir mes sakome, kad visumoj turi ne mažiau 10% aukti pensijos. Tai tiek, kiek trūksta, turim prisidėti papildomai iš sodros prieaugio. Tai labai tvarus, labai saugus planas, bet jis žingsnis po žingsnio, centas prie cento prisideda prie oresnio senjorų gyvenimo.
0: Jūs, kai čia prieš 2 metus šitoj studijai buvo, ir mes su jumis kalbėjome, tai jūs savo vieną pagrindinių planų, kaip planų ir tikslų įvardėjote antrosios pensijų pakopos reformą, tai jūs sakytumėt, kad jį įvyko?
1: Jį įvyko, dabar yra 2 metų perinamas laikotarpis, pasižiūrėsim, kaip sekasi, bet aš labai džiaugiuosi, kad daug kas netikėjo. Kai kas labai intensyviai kritikavo, visai sakė, kad neįmanoma to padaryti, bet mes tą padarėme. Ir man atrodo, šiandien turi kiekvienas žmogus pasirinkimą, ar likti ar nelikti sistemoje, ir tai ir buvo pagrindinis mūsų tikslas. Ir lygiai taip pat, na, atsisakėme ir automatinio įtraukimo, ir palikom laisvą apsisprendimą. Tai reforma tikrai pasiekė tuos tikslus, kuriuos buvome nusistatę pradžioj. Tai šiandien vienas žingsnis, vienas didelis darbas padarytas. Dabar yra dar bent keli dideli darbai numatyti ir aš manau, kad per 2 metus tikrai veiksim.
0: Tai sakote, kad gerai įgyvendinta. Taip kaip ir įsivaizdavote 24 metais atnant į vyriausybę ir ministrės, kad taip ir tas kaip išėjo, taip išėjo, taip kaip ir savo tikrai, geriausiai vizijai buvote nusistačiusi.
1: Tai kaip buvom numatę, taip jinai dabar ir vyksta. Tai šiandien 2 metų laikotarpyje, jau metai beveik jau tuoj eis į pabaigą, plus dar 1 metai, kiekvienas žmogus gali apsispręsti, ar likti, ar nelikti sistemoje. Žmogus daro pats sprendimą, nes tai yra jo pinigai. Ir čia ir yra esminis momentas. Lygiai taip pat, kaip ir dėl naujų sutarčių pasirašymo. Žmogus uždeda savo parašą ir apsisprendžia, ar nori, ar nenori kaupti.
0: Buvo tokių kalbų pasigirdę, kad kai baigsis šitas 2 metų laikotarpis, tas langas, tai, na, iš tų pasilikusių bus paimtas ir valstybinės priedas ateities. Na, nebeprisidės papildomai valstybė, kiek realu, jog tai įvyks.
1: Viskas priklausys nuo to, kiek pasiliks, kiek bus. Kol kas tokių planų tikrai, bent jau iš ministerijos pusės, tikrai nėra. Bet man atrodo, kad šita sistema tikrai turi nuraminti ir skeptikus, ir tie, kurie netikėjo, nes mes matome, kad ir naujų sutarčių sudaroma tik į 2rą pakopą, tik į 3rą pakopą padaugėjo naujų sutarčių. Tai žmonės renkasi ir ta pasirinkimo galimybė turbūt ir buvo kertinis dalykas.
0: Bet ar manote, kad tie, kurie galbūt pasilieka arba nusprendžia likti, kad nėra jų pasitikėjimas valstybė susviravę šiame klausime, nes tenka įvairių vertinimų girdėti, kad tai, kas turėtų būti neliečiama ir saugu, kad vis kažkokių pokyčių išgyvena.
1: Tai, kas neliečiama ir saugu, yra sodroje. Ir ten pokyčių nėra, ir ten tikrai saugu. Tai 1ra pakopa, sodros pensija, yra nors ir konservatyvi, galbūt kai kas norėtų ir labiau, kad intensyvesnis būtų investavimas tenais, bet ten konservatyvu, bet ten yra saugu. Ir valstybė užtikrina, kad visi, kas pasieks šiai dienai 65 metus, pensiją gaus. Tai visa kita yra papildomi dalykai, kuriais mes prisidedame ne tik prie oresnės senatvės, bet prie oresnio gyvenimo. Tai, man atrodo, bet koks investavimo būdas yra siektinas ir tikrai sveikintinas. Tiesiog šią reformą mes norėjome duoti žmogui pasirinkimo laisvę, kur investuoti savo pinigus.
0: Jūs minėjote, kad į trečią pakopą padaugėjo sutarčių, tai tiesiog gal čia paaiškinim, kad trečioji yra pakopa ten, kur žmonės tiesiog sudaro privačią sutartį su pensijų fondais ir kiek norite kineša ir tai visiškai nuo valstybės yra skirtas klausimas. Tai gal, kaip galvojate, gal padaugėjo būtent todėl, kad tai yra nuo valstybės atskirtas klausimas?
1: Bet jis taip ir turėtų būti. Tai yra daugybė būdų, kada tu gali kaupti, investuoti. Ir man atrodo gerai, kai žmogus gali rinktis, įsiaiškinęs aiškiai taisyklės, priimdamas taisyklės ir pasirašydamas sutartį. Tai toks buvo reformos tikslas ir mano požiūriu tą tikslą įgyvendinam.
0: Jūs minėjote, kad turite dar du svarbius darbus įgyvendinti, to pagrindiniai jūsų kritiniai darbai kokie būtų?
1: Tai šį rūdienį, jeigu taip jau neįti ten į tam tikrus iki pat kadencijos pabaigos, tai šį rūdienį tikrai vaiko priežiūros atostogos, jų peržiūra, pensijų augimas. Tikrai labai norėčiau ir jau mes iki rugsėjo teisim į vyriausybę su būsto paramos įstatymu, kur šiek tiek peržiūrėsim sąlygas ir galbūt daugiau suteiksim galimybių gauti tą paramą. Ir be abejo labai norėčiau, kad pradinukų maitinimas toliau nuosekliai būtų įgyvendinimas.
0: Kai sakote dėl būsto paramos šeimoms, tai ant kiek daugiau planuojate, kad pasinaudos? Plius 100, plus 200?
1: Viskas priklausys nuo biudžeto derybų. Tai čia yra apmokama priemonė. Tai kuo daugiau pinigų, juk šių metų, 26 metų biudžete buvo 8 milijonai. 17 išleidom. Surinkom viską, ką galėjom sutaupyti per kitas priemonės ir sudėjom į būstą, nes tai yra prioritetas. Ir matome tikrai, kad tą reikia daryti ir dėl to derantis dėl biudžeto, tai vienas iš mūsų, na, pagrindinių prioritetų dėrėtis dėl didesnio finansavimo.
0: Būtent pirmajam būstui šeimoms,
1: tikrai taip?
0: Taip. Tai čia bus pagrindinė jūsų
1: ateinančio vaiko priežiūros atostogos, pensijos ir būstas.
0: Dar dėl pabaigai, dėl vaiko priežiūros atostogos, sakė, kad bus kažkaip tais, na, lankstumo daugiau. Tai tas lankstumas kame pasireikš?
1: Tai palaukim jau šią savaitę užbaigsim savo planą, užbaigsim savo projektą. Kitą savaitę labai tikiuosi pristatysiu premjerui ir tada galėsim anonsuoti ir visuomeniai.
0: Bet mes čia apie išmokų lankstumą kalbam ar apie laikotarpio pasirinkimą?
1: Apie ir tą, ir tą. Visiškai tikrai pasižiūrėsim iš esmės ir norim taip pasiūlyti daugiau nei tiesiog lubų pakelimas.
0: Tai yra daugiau negu kad finansavimo didinimas.
1: Taip, taip, nes daug kas kalba apie tiesiog lubų pakelimą, kad tai yra svarbi problema, spręsim ir šitą, bet man atrodo, kad reikia dar ir kitus dalykus pažiūrėti.
0: Kai kurios šeimos sako, kad problema netgi ne tėvystės atostogos ir išmokos, o tai, kad susiduria su sunkumais vaikai darželį vesti. Ir ten,
1: tikrai
0: kad,
1: taip.
0: Tai čia ne jūsų ministerijos yra riba, bet ką jūs čia planuojate padaryti, jeigu planuojate?
1: Tai čia tikrai ne mūsų ministerijos riba. Ką mes iš savo ministerijos galėjom padaryti, tai auklių finansavimą. Tai tie, kas negauna visiškai darželio, kas, na, lieka visiškai tokio neapibrėžtoj padėty, tai yra tam tikra parama finansuoti auklės. Tai tiek, kiek mes galėjom, bet iš tiesų čia turėtų būti ir nemažas savivaldybių vaidmuo ir tikrai žinau, kad tam tikros Vilniaus rajone vis nauji ir nauji darželiai auga ir tas tikrai džiugu, nes daugėja vaikų ir tai reiškia, kad mes savivaldybėje turime matyti prioritetą, kad tie vaikai turėtų galimybę turėti visas paslaugas.
0: Bet tai gal vaikų daugėja, nes tiesiog iš sostinės šeimas pervažiuoja, nes sostinė yra darželio.
1: Tikrai taip, tai dėl to ir mes turim būti inertiškai reaguoti tai. Tai pokyčiai vyksta. Vieni migruoja iš vienos teritorijos į kitą, Tai kaip mes greitai sugebėsim transformuotis ir su paslaugom, tai irgi prisidės prie mūsų šeimų gerovės.
0: Tai mūsų apklausa, kaip vertinate socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, tai čia klausantis ir žiūrintis laidą tiesiog jie sudalyvavo, tai buvo 4 variantai. Teigiamai, neigiamai, dviprasmiškai dar neapsisprendžiau. Na, neigiamai vertina 57%, teigiamai 27%, beje, neigiamo procentas sumažėjo laidos eigoje, kažkur tai 20% nukrito, ne jau, kad pirminis variantas buvo. Beveik 300 žmonių sudalyvavo šią apklausą, dviprasmiškai vertina 12%, ir dar 4% yra neapsisprendę. Kaip jūs vis tiek turi tokį sociologiniam apklausom jau santykį suformavusi, kaip šitą apklausą vertinate?
1: Visiškai, visiškai gerai ir puikiai. Man atrodo, kad viena, kai tu kalbi apie darbus, kita, kai tie darbai yra įgyvendinami, tada žmogus gali susidaryti tą tikresnę nuomonę. Tai labai tikiuosi tą, ką aš šiandien pasakiau, kad pavyks įgyvendinti ir taip pasitikėjimą visuomenės auginti palaipsniu, žingsnis po žingsniu.
0: Tai sakot, rezultatas geras?
1: Man atrodo, kad jis yra labai prognozuojamas ir visiškai normalus. Tai rodo, kad na, tikrai neteks per rudenį nuobodžiauti, bet reikės dirbti intensyviai ir daug.
0: Dėkuoju Jums už pokalbį. Studijoje aktualių studijoje svečiavosi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Jau antrą kartą tokiam formate. Na, pažiūrėsime, ar per ateinančius 2 metus dar šitas formatas nepasikartos kelis kartus. Dėkuoju. Prie mikrofono buvo aš, Mindaugas Aušra. Jūs girdėjote LRT aktualių studiją, kuri yra šiame eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 10 valandos. Netrukus 10 valandos žinios, vėliau laida 10.12. Aš Jus kviečiu likti su LRT radiju. Iki.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
1: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Tai šįryt interviu Latvijos televizijai sakė šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Pasak ministro, visi į Latvijos oro erdvę įskridę dronai bus numušami. Kaip skelbta, ankstų penktadienio rytą sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Bepilotis numuštas miškingoje vietovėje Balvų savivaldybėje. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Šiuo metu turimais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos naudojamų elektroninės karybos priemonių. Prasideda antrą kartą rengiama akcija Dronatronas, per kurią bus renkami pinigai skirti Lietuvos ir Ukrainos dangui apsaugoti. Pasak organizacijos Blue Yellow, kadangi pagrindinį karą kariauja Ukraina, o Lietuva turi ruoštis ir iš jos mokytis, kas penktas paukotas euras bus skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos dronų komandų poreikiams. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad yra suburtos antidroninės komandos, tačiau vadinamųjų dronų perėmėjų, kurie reikalingi numušant dronus, jos neturi.
2: Didieji dronai lygiai taip pat dabar stipriai yra patobulėję, yra dabar reaktyviniai varikliai, tai tie perėmėjai irgi lygiai taip pat tobulėję. Tai yra kelių žmonių komanda, kur yra antena, yra kompiuteris, kur tau ateina informacija, kad štai jau tave atskrenda tas didysis dronas, matai tu atstumą, turi laiko sureaguoti. Ir jau kai jų yra daug, nes turbūt vis tiek tas pigiausias variantas, jeigu yra vienas, tai visgi pakelti lėktuvą ir nušauti, bet jau kai ateina jų daugybė, tai reikia daug ir pigių priemonių. Tai vat štai mes irgi galvojame, kad tokių komandų mes turime priruošti, tai žmonių mes jau turime nemažai surinkę, apie 200 yra, o priemonių kaip ir neturime.
1: Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis. Akcija Dronatronas truks 2 mėnesius. Skirti 5 eurus galima trumpuoju numeriu 1482, 10 eurų numeriu 1499. Didesnę sumą pervesti galima apsilankius svetainėje Blue Yellow LT. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose esančioje Koromdų viršukalnėje, kur dingo lietuvis Sergejus Rupcovas, laikinai sustabdyta dėl pavojingų sąlygų. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, paieška sunkina didelis aukštis ir rizika susijusi su ledo tirpimu viršukalnėje. Vakar paieškos operacijos vadovas pranešė, kad dronas aptiko, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnus, tačiau galutinis atpažinimas bus įmanomas tik juos nukėlus. Kita paieškos etapa planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Rugpjūčio 2 dieną 2 Baltarusijos piliečiai bei Lietuvos pilietis pradėjo kopti į Koromdų viršukalnę Užajalės kalnagubryje. Po kelių dienų grupė turėjo leistis į bazinę stovyklą, tačiau su ja susisiekti nepavyko. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją. Dalies Lietuvos savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo sistemą. Ji nuo šeštadienio pasiekiama jungiantis iš svetainės Mokausi LT. Per šią sistemą vyksta priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo lėšomis finansuojamus būrelius. Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova sako, kad iki šio ryto tokiu būdu gauta apie 500 prašymų. Pasak jos, bendra sistema padės tėvams sutaupyti laiko, o valstybė bei lėšų.
3: Tai ne tik tais nauda patiems tėveliams, bet ir valstybė. Taip pat patobulinamas algoritmus dėl nepanaudotų lėšų krepšelio, nes kai anksčiau buvo necentralizuota, daugelis savivaldybių grąžindavo biudžetą į metų pabaigoje. O šiuo metu yra algoritmas padarytas taip, kad jeigu, vat, kaip ir minėjau, atsisako krepšelį vaikas, iš karto jis yra panaudojamas kitam vaikui.
1: Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Alytaus policija ieško 2009 metais gimusio Liutauros Molegos. Pasak pareigūnų, nepilnametis penktadienį išėjo iš šeimos centro ir iki šiol negrįžo. Jis yra apie 1,70 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių trumpų plaukų. Vilkėjo juodos spalvos marškinėlius ir šortus, avėjo juodus sportinio stiliaus batus. Asmenį žinančius apie nepilnamečio buvimo vietą ar jį pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti bendruoju pagalbos telefonu 112. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. 10:05.
0: 10:12.
4: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo. Pirmadienis, rugpjūčio 17 diena, prie laidos 10:12 mikrofono. Iki vidurdienio šiandien būsiu Giedrė Čiužaitė. Ir jūsų dėmesį daug temų, prie kurių kviečiame prisijungti ir jūs, skambinant į studiją arba rašant laiškus studija eta LRT LT visos laidos metu. Pirmoji tema visai netrukus – mamų ir tėčių įtaka vaikų draugystėms. Lietuvos mokslininkų tyrimai šią temą domina ir tarptautinę auditoriją, o mums įdomu, kadagi tėvai kišasi į vaikų santykius per daug ir ko patys suaugę apie save galim nepastebėti, bet mato mokslininkai. Socialinis projektas Orus namai siekia geresnėmis ir saugesnėmis nei rinkos sąlygomis nuomotis butus namų neturintiems senjorams ir ieško patalpų.

0: patalpų naujam senjorų daugiabučiui Lietuvoje, apie tai po 10:30. Šiais metais skaitmeninė kultūros platforma e-kultūra pristatė naują maršrutą Palangoje. Bendalyje kultūros objektų šiame kurorte juos galima aplankyti žygiuojant laukiami ir keturkojai.
1: Ir mūsų lankytojai yra ir su šunimis, ir su kitais gyvūnėliais, kurie čia yra įleidžiami ir jie visi labai gerai išauklėti. Ir katinų atsineša, ir yra buvę, kad ir žiurkieną atsinešė, ir visi laimingi.
0: Pasakojimas iš Palangos prieš vidurdienį, o pagrindinė tema kitą valandą – kunigų celibatas Romos katalikų bažnyčioje. Ar yra ženklų, kad jo būtų atsisakyta? Klausime taip visuomenėje kylant daug diskusijų apie religinę teisę, bažnyčios tvarkas, kaip prokuratūra teismui perdavė baudžiamąsias bylas dėl dviejų kunigų kaltinamų nusikaltimais prieš nepilnamečius, apskritai pasigilinti ne į šio skandalo detales, bet į kultūrinę celibato pusę mes jūs kviesime ir jau dabar galite užduoti klausimų studija eta LRT LT. Laidoje dalyvaus ir kunigas, ir religinės žiniasklaidos atstovai, kurie stebi diskusijas pasaulyje.

0: Laida 10.12 per LRT radiją, dabar 10 valandų 11 minučių. Kokią įtaką tėvai, ypač mamos, daro įtaką vaikų draugystėms? Kaip tėvų kišimasis gali didinti vaikų psichologinius iššūkius, bendramžių atstumimą? O kada tėvai visgi turi tarti svarų žodį apie vaikų santykius jiems patiems girdint? Pasikalbėsime su Mykolo Romerio universiteto profesore Goda Kaniušonytė. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Profesorė, atkreipė dėmesį žinia, kad atliekate šios tyrimus su Jungtinių Valstijų Floridos Atlanto universiteto kolegomis, jie spausdinami ir prestižinėje mokslinėje žiniasklaidoje. Kodėl apskritai vaikų draugysčių ir tėvų įtakos tema jūs sudomino?
1: Tėvų įtakos, ar net ne įtakos, santykių su tėvais tema mane sudomino senai, dar pradedant studijuoti doktorantūroje. Mano disertacinė tema buvo apie pozityvę paauglių raidą ir santykių su tėvais. Man atrodo, kad santykiai su tėvais yra vienas kertinių, ar ne, santykių, kuris formuoja žmogų asmenybę. Pradėjau nuo to. Ir tada natūrali progresija, ar ne, santykiai su tėvais, kokie dar santykiai, ar ne, mano tyrimo dalyviams augant yra svarbus, santykiai su draugais. Susidomėjus šią temą, tada pritraukėme Floridos universiteto profesorių irgi atlikti tyrimus kartu su mumis Lietuvoje ir taip ir išsivystė, ar ne, šita bendra tema, kaip santykiai su tėvais susiję su santykiai su draugais. Tuomet radau naują konceptą, kuris buvo pradėtas tyrinėti sąlyginai neseniai, yra tėvų elgesys, kuris specifiškai susijęs su draugystėmis. Ne, tai yra, kai tėvai draudžia ar bando kažkaip tai nukreipti savo vaikų draugystės kažkokią linkmę.
0: Pavyzdžiai turbūt būtų, na, kalbėsi, ne kad, na, nedraugauk su šiuo.
1: Taip, nepatinka man tavo
0: geriau
1: draugas.
0: Pasikvieski svečius tą kitą.
1: Tas geriau pasikvieski svečius tą kitą jau priskiriamas prie, ar ne, yra keli būdai, kaip tėvai gali tas draugystės įtako.
0: Įvardinkit.
1: Daryti įtaką tom draugystėms. Ne, tai yra tas draugysčių draudimas. Man nepatinka tavo draugas, nebedraugauk su juo. Ne, nebesusitikinėk. Tu nebegalėjau parsivesti į namus, ar ne? Ar man nepatinka tavo kompanija. Kitas yra palaikantis draugystės, ar ne, tai irgi, kad nesakai, kad nepatinka kažkas, bet sakai, kad oi, kaip man labai patinka tas draugas, ar ne, ar man patinka, kai tu užsiminėjai tą veiklą, skatinimas užsiminti kažkokią veiklą, kurioje galvojam, ar ne, kad kompanija yra geresnė. Yra bandymas irgi kreipti draugystės, tai čia tas tarpinis, kur man nepatinka, o tas patinka, ar ne, tai bandyk taip. Nu, aišku, yra visiškai nesikišantis, ar ne, tavo draugai daryk, ką nori. Tai mūsų tyrimai rodo, kad tas draugystės draudžiantis, ar ne, jis yra pats pavojingiausias tikriausiai, ar ne, jis dažniausiai atsiranda iš geros intencijos, kad mes norim apsaugoti savo vaikus, ar ne, jeigu pastebim, kad kyla kažkokių elgesio sunkumų, ar ne, ar kažkoks problemiškas elgesys pasireiškia, galvojam, kad čia ne mano vaikas, ar ne, čia draugas.
0: Kaltas.
1: Kaltas, taip, ir tada, ar ne, tu su juo nedraugausi. Bet tai, mūsų tyrimai rodo, kad tai neturi absoliučiai jokios įtakos, ar ne, kad tai nepagerina vaiko tų neužkerta kelio probleminėm elgesiui. O berniukų atveju tai netgi padidina probleminį elgesį, ne?
0: Mes tuoj giliau panalizuosim, mėly klausytojai, 236-3111, Vilniaus kodas 05 arba studija eta lrt.lt. Ar girdit, atliepėt jūsų gyvenimo situacijas, tai ką prasakė profesorė Goda Kaniušonytė. Kaip jūs manot, ar tėvai turi drausti savo vaikams draugauti su tais vaikais, paaugliais, kurie tėvams atrodo nepatinkantis, darantis negerą įtaką? O gal jūs turit kitų būdų, tai turit laiko pasidalinti, mums būtų įdomu. O aš norėčiau dar iš tokios istorinės perspektyvos. Atrodo, kad visais laikais tėvai kišosi vaikų gyvenimą. Na, anksčiau dar santokas nulemdavo, su kuo tuoksis, arba apskritai, na, toks savo klasės kultūrinės palaikymas, kad mes nedraugaujam su mažiau uždirbančiais, mes nedarom to. Ir, na, taip sako, kai kurie mokslininkai išlieka tradicijos, nes kažkas yra nemalonus, bet griežtas.
1: Daug dalykų senais laikais buvo, ar ne? Tėvystės praktikos, jos keičiasi, ne, nuolat ir dabar atrandam vis kas veikia, kas neveikia, ar ne? Lietuvoje irgi buvo labai paplitusi vadinama psichologinė kontrolė, ar ne? Ar tas labai griežtas buvo galvojama, kad mušti vaiką yra viskas tvarkoj, ar ne? Tai lygiai tas pats su draudimu.

0: ne draugysčių. Yra kitų būdų. Yra ne kalbėti su vaiku, rugdyti vertybės, mokinti vaiką patį pasirinkti tam, kad nereiktų kažko drausti. Ne, nes draudžiamas vaisius saldžiausias.
1: Bet kartais, sako tėvai, tarkim, buvo patyčių situacija, o gal kokių pinigų prašo ir vis vaikas nuperka ir nori draugauti su tuo žmogum ir eina į santykio. Tėvai sako, viskas, nusibodo, neskambink, nerašyk, aš pakeisiu mokyklą, aš uždėsiu tvorą, kad jūs nebesusitiktumėt, gelbėdami vaiką. Kada reikia kištis?
0: Tai tikriausiai visos situacijos yra unikalios. Ne, bet taip, jeigu kažkas kelia grėsmę, kur mes suprantam, kad tai yra tikrai grėsmė, tai nėra mūsų įsivaizdavimas, kad kažkas daro blogą įtaką mūsų vaikams, ar ne, ar veda iš kelio, o tiesiogiai kelia grėsmę, ar ne, kaip ką tik davėt pavyzdį, ar ne, reketuoja, ar tyčiasi, ar nežinau, smurtauja. Tai be abejo, ar ne, kaip ir bet kokį patyčių smurto aktą reikia nutraukti. Bet jeigu mes galvojam, kad kažkas iš kitos pusės, ar ne, tėvai pradeda drausti, aš analizuoju tokį elgesį, kai tėvai pradeda drausti atsakydami į kažkokį probleminį elgesį, kurį jau demonstruoja pats vaikas. Ne, tai kartais prieš iš karto puolant drausti vaiko socialinį gyvenimą, ar ne, reiktų paklausti, o kasgi su tuo vaiku yra, kodėl, ar ne, ar kodėl jisai pasirinko tokią kompaniją, gal kompanija visiškai nieko dėta. Nes tai drausdami vien iš nuojautos, kad kažkas yra šiek tiek negerai, mes galim padaryti blogiau. Ne, mes galim, nėra garantijos, kad nutraukus šitą draugystę, vaikas puls į geresnę, ar ne, kad susiras tinkamesnį draugą, ar ne, tą, kuris jau ves į kelią. Taip pat mes galim sumažinti, pakenkti jo socialiniam statusui, jis ne tik praras draugą, jisai gali prarasti visą grupę, ar ne, ar būti mažiau mėgiamas. Mūsų tyrimai irgi tą rodo, ar ne, kad kuo mamas daugiau pradeda kištis, tuo tas socialinis statusas ar bendramžiai, ypatingai atstumimas klasėje, jisai padidėja.
1: Mamas paminėjot tyrime, kuriame dalyvavo beveik 400 Lietuvos mokinių. Suprantu, kad jie atsakinėjo anketas būtent apie savo mamas. Kodėl taip, ne apie tėčius?
0: Taip, pradedant tą tyrimą, mūsų tyrimo grupė, mūsų ar ne, vaikai, kurie sutiko dalyvauti mūsų tyrime, jie buvo dar pakankamai jauni, tai buvo ketvirtokai, septintokai. Ir mes jų klausėm ne tik apie santykį su mamom, ar ne, bet ir apie santykį su jų draugais, apie kitus dalykus. Ir klausti apie abu tėvus bendrai, ar ne, ar tavo tėvai daro taip, ar taip, tavo tėvai daro taip, nėra labai didelės prasmės, ar ne, nes mamos ir tėčio vaidmuo yra skirtingas. Klausti apie abu tėvus atskirai iš karto uždeda labai didelį krūvį atsakinėjimo, ar ne, tai vaikai užtrunka daug laiko, pavargsta ir tais rezultatais irgi nebegalim gerai pasitikėti. Tai mes priėmėm tokį metodologinį sprendimą, klausti tik apie mamas, nes irgi praeities tyrimai rodo, kad mamos visgi turi didesnę įtaką vaiko gyvenimui, ar ne? Vien dėl to, kad jos praleidžia daugiau laiko ir taip toliau. Paskui, kai jau mūsų vaikai paaugo, mes įtraukėme ir klausimus apie tėvus, bet dar nespėjome išanalizuoti rezultatą, tai ši čia net galiu daug pasakyti, ar ne, galiu spekuliuoti.
1: O kokius atsakymus pateikia patys vaikai, kaip jie mato, kad pavyzdžiui, mamai nepatinka mano draugas?
0: Savo tyrimuose mes naudojam standartizuotus klausimynus. Ne? Tai vadinasi, vaikai atsakinėja į uždarus klausimus. Ne? Tarkim, mano mama dažnai sako, kad jai nepatinka mano draugas. Niekada, dažnai, visada, ne? Ir panašiai. Kiekvienas toks, vadinam, konstruktas, ar ne, kurį tyrinėjam, jis paprastai yra matuojamas 3, 4, 5 tokiais teiginiais. Tada mes darom vidurkį ir darom magiją su statistika, su matematika.
1: Mėly klausytojai, netrukus pratęsime pokalbį su profesore Goda Kanišonyte apie vaikų ir tėvų įtaką. 2363111, Vilniaus kodas 05, galite ir jūs paskambinti.
0: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgai

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Mokslininkai domisi, kaipgi tėvai veikia draugystės savo vaikų. Profesorė iš Mykolo Romerio universiteto Goda Kanišonytė pasakoja apie vieną iš tyrimų, kuriame dalyvauja ir užsienio kolegos, apie tai, na, kaipgi vaikai patys mato, jaučia. Ir man ypač įdomus pasirodė aspektas apie tai, kad dažniausiai draugas vaiko pajunta, kad jis yra nepageidaujamas kokiuose nors namuose ir tai būna tas postumis priežastis, dėl ko draugystė nutrūksta. Iš tiesų čia labai dažnesnis atvejis negu pats vaikas, na kurio mama ar tėtis kažką mano, supranta, kad mums nebereikėtų susitikti mano mamos ar ten tėčio nuomonę.
2: Tikriausiai negalėčiau pasakyti, ar tai dažnesnis ar retesnis atvejis, tiesiog, kad tai yra mechanizmas, per kurį tas mamos nepritarimas irgi veikia. Ne, jisai veikia ir tiesiogiai, ar ne, tiesiogiai prognozuoja, jeigu uždraudė ir nebesusitinki, draugystė nutrūksta. Bet dažnai, vėlgi negaliu pasakyti, procentais. Kai mamos pradeda reikšti tą nepasitenkinimą ar nemėgimą draugų, galbūt draugas pradeda jaustis nepageidaujamas namuose, ar ne, ne taip maloniai priima, o gal ir pats vaikas sąmoningai, nesąmoningai pradeda, ar ne, atšalti ir atsitraukinėti, arba nebekviesti į svečius, neįti į svečius pas kitą draugą. Ir tai sudaro tą silpnina draugystės kokybę, ar ne, silpnina socialinį palaikymą, mažina socialinį palaikymą. Ir draugas pradeda jausti, ne, kad jisai yra, nebėra to artumo, nebėra palaikymo ir tai veda prie iš nutrukimo. Ne, kiti mūsų tyrimai jau nebe neįtraukiant mamų, parodė, kad iš tikrųjų draugystės nutrūkimą labiau prognozuoja to socialinės paramos ir artumo mažėjimas, o ne konfliktų didėjimas. Tai reiškia, draugai tarpusavyje gali, ar ne, pyktis konfliktuoti, bet jeigu tuo pačiu metu jie turi ir didelį artumą ir palaikymą, draugystė išlieka. Ir tuo pačiu draugai gali visiškai nesipykti, bet jeigu nėra to artumo, draugystė nutrūksta.
1: Skamba truputį kaip serialas. Turiu galvoju, kad lyg ir dažnai girdim rekomendacijas pasakyti viską pagarbiai, bet tiesiai. Mhm. O ne tokiam užuolankom, kurios paskui lemia ir kitų žmonių. Va, tokį atitolimą gal nesuprasi kartais dėl ko. Pritarėt, kad čia toks povandeninis žaidimas, kad gal kartais geriau tiesiai, sąžiningai pasakyti, ką tu manai.
2: Tai be abejo, nes jeigu bandoma, dažnai mes nesakom tiesiai, tikriausiai norėdami apsaugoti kitus, ar ne, kad įžeisiu pasakydamas taip kaip yra, bet žmogu, bet kitas, ar ne, partneris santykio vis tiek jaučia, kad kažkas negerai ir tada jo galvoje užsisuka spiralė, kodėl, o mes kaip žmonės linkę esam galvoti blogiausia, kodėl taip yra, ar ne, ir tada tie scenarijai.
1: Bet šiais laikais atrodytų, nuskamba frazė, kad neklauso vaikai tėvų. Jie taip greit susitapatina su savo bendramžiais, kad paauglystėje tėvų nuomonė visiškai vienodai. O jūsų tyrimas rodo, kad ne visai, kad per šaltumą, per neteimą ten mandagiai gal padėti picos ant stalo, tu jau kuri atmosferą, kuri tavo netgi paauglį veikia.
2: Taip.
1: Nėra taip, kad visiškai vienodai. O grįžkim prie tų berniukų, ypač sakėt, ryšku, kad elgesys gali būti netoks, kokio tikisi tėvai. Mhm. Maištingumo gali būti daugiau, padetalizuokit.
2: Būtent, kaip ir pasakėt, ne, kad vaikai, berniukai gali pradėti ne tai, kad gerai mama ar ne, nesusitiksiu su tuo draugu, bet maištaudami susitikinėti gal net daugiau, ar ne, ar irgi bandyti prieštarauti mamą ir kitose sritise apskritai. Paauglystė yra, kai ne visiem, kai kuriem pasireiškia kaip maištingas, ar ne, periodas. Tai tada, jeigu kažką draudžia, aš darysiu priešingai.
1: Maištas, man atrodo, gana suvokiamas, bet dar ten yra teiginių, kad jie gali iš tiesų prarasti bendramžių palaikymą ir nerasti draugų. Gal nebedraugau su vienu, bet nebūtinai susiras kitą.
2: Taip, ypatingai tai svarbu tiem kuklesniem vaikam, kurie neturi didelio rato draugų, ar ne, ir ta viena draugystė, net jeigu jinai nėra kažkokia tobula,

0: jinai yra beprotiškai svarbi šitam raidos periodui, būtent draugystėse, ne, vaikai išmoksta tų taisyklių, socialinių taisyklių, ar ne, vertybių gal irgi ir iš tėvų. Bet daugiau socialinių taisyklių, būdų, kaip naviguoti tuose santykiuose. Ir to vienintelio draugo praradimas gali atnešti dar didesnių problemų negu buvimas su nebūtinai pačiu geriausiu draugu, ar ne pačiu tobuliausiu vaiko klasėje.
1: O dar apibendrinant beveik jau, kaip tada suformuluotumėt žinę tėvam, kaip jie turi kalbėti su vaikais apie santykius, kuriuos stebini šalies, na, tėvams kyla nerimo. Kaip įvardinti, kad šitas draugas, na, galbūt tikrai tave dažniau skaudina negu draugauja. Kaip tai pasakyti, kad išgirstų vaikas, jog čia nepiktybiškai mama sako, kuria kažką, bet iš tikrųjų tik mano.
0: Tai pirmiausia, tikriausiai reiktų užuot sakius, kad man nepatinka tavo draugas, nedraugauk su juo, ar nekalbėti apie elgesį mūsų vaiko, kuris neramina, ar ne, kad aš matau, kad tu jautiesi taip, kad tu elgiesi taip ar taip, ar ne, kaip tu jautiesi tame santykyje, ar ne, ir aš matau, kad galbūt apie santykyje tu elgiesi taip, kad paskui giliesi, arba kad tas tave skaudina, ir kaip tau atrodo, kaip yra, ar ne, ir kad galbūt vaikas pats prieis tokios išvados. Dar svarbesnė žinutė, tikriausiai tas vertybės diegti vaikams kuo anksčiau, ir kuo anksčiau kalbėtis, kas yra geras santykis, kas yra geras draugas, kas yra, ne, ir savo pavyzdžių rodyti. Ne.
1: Ir dar kartais tėvai gal nepažįsta vaikų draugų, ateiti, nebijoti, su jais pasikalbėti, gal tavo nuostata, kad tas vaikas daro blogą įtaką, yra netikra, gal pašnekėjęs tu suprasi, kad viskas yra kitaip?
0: Taip, galbūt, aišku, netiesiogiai, kad pasikviesti draugą, pasisodinti.
1: Netardyti, bet šiaip, taip, prisėsti, gal... kai ateina vakarienės.
0: Pasiūlyti kokią nors veiklą, galbūt kartu, ne, nuvažiuoti prie ežero su šeima ir pasižiūrėti, kas tame santykyje yra. Čia toks labai ekspromptinis.
1: Bet, taip, sako kartais jūsų kolegos, kad per mažai to yra šiais laikais, kad suaugę tarsi bijo savo vaikų draugų, bijo gal apsijuokti kartais, kad ar, na, kažką nepataikys, bet būti savimi ir prie savo vaikų draugų.
0: Taip, nebijoti tų paauglių, neprisileisti. Ir jie nebijos prisileisti jūsų.
1: Labai ačiū už pokalbį, tai Goda Kanišonytė, Mykolo Romerio universiteto profesorė. Girdime, kad mokslininkai turi įžvalgų apie vaikų santykius ir vienas iš prastesnių būdų veikti vaikų draugystės. Tai yra per aplinkui kažkaip ištuminėti arba drausti vaikams draugauti su žmogumi, kuris tiesiog nepatinka jums ir neturite netgi aiškių paaiškinimų. 10.30 dabar, čia laida 10.12. Po trumpųjų žinių grįšime pasikalbėti apie projektą Orus namai. Seniorams kuriamas būstas įvairiose Lietuvos vietose, labiau prieinamas, ieškoma naujų namų. Likite kartu su LRT radiju.
2: Žinius trumpai.
3: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Taip ji pareiškė po to, kai Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigams pareikštus kaltinimus, susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pagal beveik porą metų galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir lytinius nusikaltimus. Dėl Rusijos dronų grėsmės Ukrainos sostinėje Kyjive ir keliose kitose vietovėse paskelbtas oro pavojus. Kaip skelbia ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform, pastarąją parą ukrainiečių pajėgos neutralizavo per 100 dronų iš 128, kuriuos į Ukrainą paleido Rusija. Prasideda antrą kartą rengiama akcija Drona Tronas. Per ją bus renkami pinigai, skirti Lietuvos ir Ukrainos dangui apsaugoti. Pasak organizacijos Blue Yellow, kadangi pagrindinį karą kariauja Ukraina, o Lietuva turi ruoštis ir iš jos mokytis, kas penktas paukotas euras bus skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos dronų komandų poreikiams. Profesinio mokymo įstaigos šiemet pakvietė mokytis daugiau nei 18 tūkstančių stojančiųjų. Dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų galės mokytis pasirinktų profesijos modulių. Daugiausia stojančiųjų šiemet rinkosi inžinerinių profesijų programas. Tuo metu gimnazistai šiemet

Dažniausiai rinkosi saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo modulius. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Vilniuje yra 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Bus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 18-23 laipsnių. Šilumos. 10:32.

0: 10 12.
1: 10 valandų 37 minutės. Lietuvoje jau ne vienerius metus veikia socialinis projektas Orus namai, kuris stengiasi kurti namus senjorams, kuriuose geresnėmis ir saugesnėmis nerinkos sąlygomis jie gali sinuomoti nedidelį būtą ir saugiai savarankiškai ten gyventi. Šis projektas ieško naujų patalpų naujam senjorų daugiabučio. Kol kas Vilniuje veikia vienas nuo 2018, nuo 2023 Krokio laukyje Alytaus rajone. Taip pat šiuo metu įrengiamas daugiabutis Vabalninke Biržų rajone. Apie viską pasikalbėsime su Orių namų įkūrėja, vadove Marija Bunkaitė. Labą dieną, Marija.
2: Sveiki.
1: Smagu matyti ne pirmą kartą studijoje ir išgirsti apie vis naują šito projekto laiptelį. Vis dėlto pradėkim nuo kelių sakinių tiems, kurie apie jį nėra nieko girdėję. Ką reiškia Orus namai senjorams?
2: Tai yra senjorų daugiabutis, kur paimam kokias nors patalpas, perdarom į butus ir į tuos butus pigiai ir geresniam negu rinkos sąlygom išnuomojam senjorams, kuriem nereikia nei slaugos, nei globos, jiem nereikia senelių namų, jie dar pilnai savarankiški. Jų problema yra ta, kad jie neturi kur gyventi saugiai, pigiai, patikimai ir ieško būtent tokių variantų.
1: Kiek šiuo metu gyvena senjorų tokiuose namuose?
2: Šiuo metu turim 10 butų ir dar 11 remontuojam.
1: Ir gyvena 10 žmonių?
2: Taip, nuo pat pradžių ir keičiasi kartas nuo karto, kai atidarai naują daugiabutį, taip, tai tada kol susiformuoja tie žmonės, kurie jau nusėda ilgam, tai kartais pasikeičia.
1: Vilniaus bute esu buvusi prieš kelerius metus, tada kai ta buvo didesnė. Kiek dabar įprastai metų praleidžia?
2: Jau 4 metai nei vienas žmogus nėra pasikeitęs. O Vilniaus oriems namams jau 8 metai, va, tu, kaip tik.
1: Vadinasi, turbūt yra eilė.
2: Taip, eilė yra, nes iš pat pradžių, kol žmogus gal nepritampa, gal mums netinka, gal mes netinkam, vis tiek kažkaip migruoja, o jau tie, kurie jau prisitaikė ir nusėdo, tai tie jau ir nusėdo ilgam.
1: 2363111 Vilniaus kodas 05 arba studija eta lrt.lt būdai susisiekti su mumis pokalbio metu. Galbūt jūs su apylinkėse, jūsų kaimelyje, miestelyje yra namas, kuriame mano tilptų, va, kiek nors būtų ir galėtų ten gyventi daugiau senjorų. Paskambinkit, pasidalinkit, arba šiaip kaip jums skamba tokia idėja, ar jaučiat, kad trūksta prieinamo būsto būtent vyresniems žmonėms, kokie yra reikalavimai, Marija, būstui, kur jis turi būti, kad apskritai patrauktų jūsų socialinio projekto dėmesį?
2: Paprastai ieškom kokio nors didesnio, minimum 300 kvadratų pastato, kuris jau yra apleistas toks vaiduoklis, žinot, nes pridėtinė papildoma vertė yra, kai tu tame miestelėje sutvarkai pastatą vaiduoklį, kuris ten daug metų akis badė. Tai va, tai kad kokie 300 kvadratų minimum apleistas pastatas, kad būtų tame miestelėje. Mes neieškom miestuose, vis tiek miesteliuose yra irgi didžiulis poreikis, o ten pasiūlos iš viso nėra. Tai kad būtų ambulatorija, kad būtų bažnyčia, kad būtų parduotuvė. Ir kad būtų aktyvi bendruomenė, kad žmonėms būtų lengviau integruotis. Tai tokie yra pagrindiniai reikalavimai. Gerai būtų, kad būtų vieno aukšto pastatas, nu, 2 aukštų maksimum.
1: Kad būtų lengviau užlipti?
2: Taip, nes į antrą tai dar be problemų, nes vis dar biški sportas veikata, tai gerai, o jau 3 aukštas jau būtų nebepriimtinas.
1: Ir kaip suprantu, jūsų projekto ambicija nėra kurti ten daugiau aukščius, po visą Lietuvą, milžiniškas projektas, plėtra. Jūs labai stengiatės, kad tie, kurie yra, gyventų oriai ir tada pasiskaičiuojat, kiek galit plėstis. Papasakokit apie tas verslinės, ekonominės galimybės jūsų.
2: Mes ir pirmą, ir antrą, ir dabar trečiąjį senjorų daugiabutį statom už paramą. Vis tiek žmonėm patinka idėja, jinai labai aiški, labai praktiška, nes nu, tu vieną kartą paremiai ir tu ta parama nėra pravalgoma, jinai tampa nekilnojamu turtu ir jinai neša naudą žmonėms ilgus dešimtmečius. Tai ne tai, kad gavai paramą, ją išleidai kokiem nors mokymams ar kam nors tokiem minkštiesiam dalykam, kurie yra trumpalaikiškesni, o čia yra labai ilgalaikė parama, kuri virsta labai prašau, ilgalaikiu turtu. Ir tada gaunasi iš tą paramą, kai pasistatom, tada mums daug pigiau, išlaidos yra tik tai išlaikyti realiai.
1: Nereikia kažkokių paskolų, bankų įtraukinėti, stengiatės viską savo iniciatyvomis.
2: Taip, nieko, kadangi ilgai statomės, sudėtingai statomės, nes vis tiek tai yra didžiuliai projektai, didžiuliai pinigai, bet kai pasistatom, jis jau patampa savarankiškų objektų, kuris pats save išlaiko, senjorai moka ten tą simbolinę nuomą, tas pastatas pats save išlaiko ir galima toliau sekantį statyti.
1: Kiek įvardintumėt sumą, kiek kainuoja nuoma tokiam būte? Kiek...
2: Senjorui kainuoja iki 100 eurų šiuo metu.
1: Per mėnesį?
2: Nuoma plus komunalinės 100 eurų, telpa į 100 eurų.
1: Ir pasirašoma sutartis, jie įsipareigoja
2: mokyti? Sutartis neterminuota, pasirašoma iki gyvenimo galo, kiek tik norėsiu. Nu, jie bet kada gali išeiti, tarkim, jau reikia gal slaugos, globos arba pas vaikus nori, jau gali išsikraustyti bet kada. Tuo tarpu mes neišmesim, be ten didelių nesklandumų jau žmogaus neišmesim.
1: Kalbame laidoje 10.12 apie orius namus, apie socialinį projektą, kai girdite palankesnėmis tikrai negu rinkoje sąlygomis, yra galimybė nedideliam kiekį žmonių, bet vis dėlto štai 10-14 žmonių, tas skaičius po truputį auga, gyventi ir aš pacituosiu Mariją iš jūsų puslapio keletą istorijų, kaip sako žmonės, dėl ko jums reikia tokių namų. Citatos pradžia, mano vyras alkoholikas, patirdavau pastovų psichologinį smurtą, kartais ir fizinį, jo iš namų išprašyti nepavyko, o aš nebegalėjau taip, norėjau ramybės ir saugumo, teko pačiai įsikraustyti arba kitą istoriją. Gyvenome su vyru jo giminės name, vyras mirė ir man buvo liepta įsikraustyti. Ir dar vieną laidavau už sūnaus paskolą, jis jos negražino, man teko parduoti savo butą ir išmokėti paskolą, pati kalta, bet savo amžiuje likau be namų ir neturėjau kur eiti. Turbūt dažnai girdite tokius pasakojimus, per dažnai.
2: Per dažnai, kartą per porą savaičių, kartą per 3 savaites, visą laiką paskambina koks nors žmogus papasakot savo istoriją ir pasiklausti, ar jis galėtų, kokiu reikalavimu yra, kad jis atsistotų į eilę ir jeigu kas nors kada atsilaisvintų, kad jau paskambinčiau ir praneščiau, kad jis galėtų apžiūrėti, gal jam tiktų.
1: Ir projektas vienas yra Krokelaukyje, štai 3 metai, Alytaus rajone. Kai kas net nežino tokio miestelio, bet jūs jį atradot ir ten atsikelia iš kitų vietovių, ar dzūkai ten kraustosi?
2: Visokių yra ir vietinių, yra ir iš visos Lietuvos suvažiavusių, nes kai jau tu neturi kur gyventi, tai nėra labai žmonės iš rankus kur, žiūrint, kokio sudėtingumo problemas. Nei vienas pas mus neatvažiavo iš gero gyvenimo. Visi turi susidūrę su kažkokiom problemom, kažkokių, vat, o namų trūkumas, neturėjimas savo erdvės, yra viena iš pagrindinių tokių sudėtingesnių problemų. Tai nėra didelio skirtumo, iš kur atvažiuoja, iš visur.
1: Atsimenu, kad būdavo iššūkių susiderinti žmonėms, nes atvažiuoja brandaus amžiaus žmonės su savo įpročiais, savo charakteriais. Ir nebūtinai viskas ten kaip rojuje, reikia, kokios taisyklės galioja ir ką padarius bendruomenė gali paprašyti išsikraustyti.
2: Taip, mes turim namų taisyklės, kur visi sutinka, kad ten nepažeidinėjom Lietuvos Respublikos įstatymų ir nuo 9 valandos netriukšmaujam ir taip toliau, nu tokių smulkių dalykų, kas kliūna vieniam kitiem. Jeigu 3 kartus grubiai pažeidžiamos yra taisyklės, tada aš turiu teisę nutraukti sutartį. Ir patys gyventojai turi teisę nubalsuoti, kad kažkuris vienas gyventojas jiem netinkamas. Iš kitos pusės, kai atsikrausto naujas gyventojas, mes turim bandomą į mėnesį ir tik po mėnesio nusprendžiam, ar tam žmogui tinka, ar bendruomenė jisai tinka. Ir tik tada pasirašom tą jau ilgą laikę nenutraukiamą sutartį. Bet visokių yra tikrai, kaip aš sakau, net cukrum pabarstyta, normalus gyvenimas su visais džiaugsmais, su visais vargais ir kadangi tai yra atskiri autonominiai butai, absoliučiai atskiri butai, jeigu tu neradai ten draugo toj bendruomeniai, nu, tai tu tiesiog gyveni savo bute ir dar plus yra bendra erdvė bendroms veikloms. Tai jeigu ten kažką susiorganizuoja arba nori neutralios aplinkos, tai gali tenais būti, o vienas pas kitais svečius vaikšto. Tikrai yra, kas draugauja, yra, kas nedraugauja. Kaip žydai sako, va su šituo draugauju, va su šituo niekada nedraugausi. Ir ne, tai turi savo pasirinkimus. Taip. Ir kuo daugiau tų būtų, mes dabar irgi eksperimentuojam. Vilniuje buvo 4 butai, tai labai nedaug pasirinkimo, su kuo draugauti ar nedraugauti. Iš kitos pusės Vilnius didžiulis, išėjai už durų ir tu gali draugauti, tau nėra būtina taip labai integruotis toj bendruomeniai, nes viską labai gali išorėje gauti. Tuo tarpu Krokelaukė, kur yra mažas miestelis, fantastiškas su visais, nu, ir ambulatorija, ir biblioteka, ir parduotuvės dvi, ir vaistinė, viskas ten, vaistinės atsiprašau, ne bažnyčia, tai viskas ten yra ir bet ten gal nėra tiek labai daug tos išorinės veiklos, tai dėl to automatiškai jie gal daugiau bendrauja vienas su kitu. Ten yra 6 gyventojai ir jie jau daugiau šansų atrasti savo pasirinkimą. Dabar va Balninkė, kur jau remontas įpusėjęs, bet vis tiek labai stringa, nes baisiai brangus malonumas yra nekilnojama turta remontuoti, bet ten jau yra įpusėję ir ten bus 11 būtų. Tai vat ir norisi vėl paeksperimentuoti ir pasižiūrėti, ar ne per daug, ar ne per taps tokia kokia, nu, kaip institucija, kad nebe namai, o jau kažkokia, nu, vat, tokia institucija, nes vis tiek tikslas yra, kad tai būtų namai. Aš nesilankau juose, kartą per mėnesį nuvažiuoju, pasižiūriu, ar viskas gerai, nusirašau skaičiukus ir skaitiklius ir viskas. Jie ten gyvena pilnai savarankiškai, jeigu turi kažkokių problemų, skambina man.
1: O kada jau galėtų atsidaryti Vabalninko namai ir ar jau ten yra eilė ir žinot, kas juose gyvens?
2: Eilė yra, šiuo metu, man atrodo, 5 žmonės jau yra norintys, laukiantys, apsidairyti, yra jau ir išsirinkusių, kuriam būte gyvens, nors dar tik tai gipso pertvaras stovi, bet jau žino, kuriam būte, bet... Žinot, tai yra labai ilgas procesas, ten dabar į pusėje galvojam, kad kitų metų rudenį jau turėtumėm būt baigę, bet viskas priklausys nuo pinigų.
1: Nuo paramos.
2: Nuo paramos.
1: Kaip gali padėti žmonės?
2: Tiesiog orusnamai.lt ir ten galima prisidėti, jeigu kažkam įdomi šitą idėją. Verslai, kurie gali pasiūlyti nuolaidų arba savo darbų neatlygintinai, tikrai yra daug verslų, kurie skambina patys, susiranda. Va dabar kas keičiasi mūsų paramos kultūra, čia atskira tema, bet tiesiog, kad
1: paminėkit būtent.
2: Jeigu verslas pamato, kad jam yra įdomi tema, jis nebelaukia, kol gaus prašymą paramai, jis pats skambina ir pats siūla. Tai va čia yra labai gražu, nes mes tikrai daug darbų, ne tiek daug, kiek norėtųsi, bet tikrai daug pasidarėm darbų, kur pasiskambina ir sako, žiūrėkit, mes čia tą darom, gal jums reikia.
1: Socialiniuose tinkluose jūs kartais atnaujinat, kas vyksta ir būna konkretus poreikis, kokios nors paslaugos, ten elektros arba kas mokate, tai ir tai irgi galima sekti ir labai pagal į poreikį sureaguoti.
2: Taip,
1: labai konkretu.
2: Aš labai tose Facebook'e nebūnu dažnai, bet jeigu ko nors reikia arba šiaip, kad nu, vat, kartą per pusę metų turbūt reiktų sakyti visie, kad naujinu, ką mes ten veikiam, galėčiau ir dažniau, pagalvoju, kad turinys ten labai patinka žmonėms tas visas statybas tiek sekti, bet aš neturiu tokių kompetencijų daryti turinį, kaip dabar vadinasi, jeigu kas nors vat, norėtų prisijungti daryti turinį iš kur nors Biržų krašto, tai labai prašom, ką nors sugalvotumėm.
1: Viešumas gal padėtų daugiau lėšų pritraukti.
2: Taip, tai tas ir padėtų labai smarkiai. Šiuo metu esam parašę Europos Sąjungos vietos veiklos grupės projektą. Laukiam, jeigu tenai patvirtintų netyčia. Šansų ten nėra daug, bet jeigu tenai gautumėm, nu, tai jau užtektų pabaigti Vabalninką. Ir tada jau tikrai būtų galima pilna jėga lygiai grečiai daryti ir ketvirtą daugia būti jau ieškoti patalpų. Ir taip, jeigu kas nors aplinkui save mato, miestelis yra gyvybingas, senjorui pritaikytas su senjorui reikalingom funkcijom, nes mūsiškai nėra nevairuojantis, jiem vis tiek reikia, kad viskas būtų ranka pasiekiama. Viešasis su didžiuoju miestu taip, bet jeigu vietoj ten yra parduotuvė, bažnyčia ir ten, nežinau, kokia biblioteka, tai jiem daugiau paprastai nelabai ten ko reikia ir kad susisiekti, jeigu į ligoninę tik tais nuvažiuoti.
1: Ir pastatas parduodamas turi būti.
2: Pastatas turi būti parduodamas ir gerai būtų, kad būtų apleistas ir būtų labai pigus. Nes mes vis tiek viską turim pasidaryti pagal save ir jeigu ten ir siūlo man kokį nors jau beveik įrengtą pastatą, nu mums jisai netiks butus padaryti. Tai yra didžiulis darbas perdaryti viską. Tai kuo jis labiau yra apleistas, svarbu, kad konstrukcijos geras. Tai kuo labiau apleistas, tuo mums lengviau yra persidaryti pagal save.
1: Tvarkoj, dar toks klausimas apie mentalitetą. Kokį, kai mes pradėjom kalbėtis, pirmieji jūsų interviu buvo apskritai apie idėją, tai ji buvo šiek tiek kitokia. Jūs įsivaizdavot, kad galbūt bus parduodami senjorų butai ir jie tada kelsis. Aš ne visai tiksliai pasakau, pasakykit, bet buvo kitokia mintis.
2: Buvo pradinė mintis, buvo tokia, kad Vilniuje, tarkim, senjoras turi 5. aukšte būstą, ar ne? Jis be lifto, jis nebeįlipa. Tas būstas yra turtas, bet jam jau yra per sudėtingas. Jeigu jis laiku nepasikeitė, kas irgi nėra labai paprasta, nepasiruošė senatvėj, staiga supranta, kad į 5. aukštą jam žlipti jau yra sunku. Arba neremontuotas, nepritaikytas, arba per didelis, per brangiai išlaikomas. Kad iš principo jie turi turtą, bet turtas nėra, tas butas nėra pagalba, bet yra našta senatvėj. Tai pradinė mintis buvo tokia, kad išnuomokim senjoro būstą, taip uždirbkim pinigus ir už tuos pinigus jie galėtų gyventi pas mus, tam senjorų daugiabutyje, patogiai pritaikytai pirmam aukšte su bendruomenė, kad vienišumą būtų mažiau, bet vis dar pilnai savarankiškai. Tai tokia buvo pradinė mintis ir jinai buvo gana graži ir aš jos neatsisakau kol kas dar, bet dar kol kas ne šios kartos senjorams. Sekančios kartos jau turėtų viskas būti gerai, bet gavosi dar geriau. Ta prasme, kad mes eigoj užčiopiam dar skaudesnę problemą, tai kad kiek mes turim senjorų, kurie iš viso neturi kur gyventi. Ne tai, kad turi namus ir nori dar geriau, bet apskritai neturi kur gyventi ir kas gyvenime yra atsitikę, kažkokį neteisingą sprendimą priėmė, kažkas nepasiteisino, kažkas sukčiai apgavo. Kaip kad man irgi kiti sako, patys kalti. Taip, jie supranta, kad jie patys kalti gyvenime taip susidėliojo, kad vat rudenį nebeturi kur gyventi. Ir o sprendimo tai nelabai yra, nes rinkoje vienas dalykas mažesniuose miesteliuose iš viso nerasi pasiūlos ką nuomotis. Didesniuose miestuose yra brangu ir baisiai didelė konkurencija. Ir ką tau tada daryti, kaip oriai. Nu, nei vienas pas mus gatvėje negyvena, vis tiek kažkokį sprendimą susiranda. Bet atvažiavę pas mus labai džiaugiasi ir vat, kartą per mėnesį, kai nuvažiuoju, tai būna tas didžiausias malonumas ir didžiausias įkvėpimas, kaip tu matai, kad nu, tikrai yra gerai.
1: Tačiau jie tarsi loterijai laimėjo, tai nedidelis projektas, taip. Poreikis milžiniškas.
2: Taip.
1: Kokia, Marija, būtų jūsų žinia tiems, kurie nuomoja, pavyzdžiui, būstą ir jaučia, kad nu, nėra pagalvoja, kad tai galėtų būti vyresniam žmogui skirtas būtas. Turėtų daugiau žmonių apie tai pagalvoti?
2: Galėtų, jeigu kas nors tik tai gali priimti ir įsivertina visas rizikas susijusias su senjorais, tai žinoma, kad turėtų apgalvoti, kad tai yra irgi viena iš socialiai pažeidžiamų grupių, nu ir kas, kad jie yra vyresni ir savarankiški, bet jie turi labai didelių apribojimų ir nuomotojai būstų, tikrai nelaiko prioritetu, kad aš čia senjorą įsileisiu, jie puikiai įsivertina rizikas.
1: O kokios rizikos?
2: Atsitiks kas nors su sveikata, ar ne? Nu, nėra riziko, mokumo problemų su jais tikrai nėra, bet kas nors atsitiks su sveikata, ar ne? Arba kad jiem reikia vis tiek papildomo dėmesio. Tai, kad tu išnuomoji būstą, tai nereiškia, kad jie tau nu, pasiskambina kartą per savaitę, turbūt ne kiekvienas, bet jau daugelis iš jų pasiskambina, nu man čia telefonas neveikia, o man čia kažkas neatsidaro, o man čia taip, o man kitaip, o man vat gydytoja sakė šitaip, o tu gal internete patikrinti, ar tikrai. Nu tokių vat vis tiek norisi komunikacijos ir norisi daug dalykų, aš žinau apie jos, ko ir artimieji nežino, nes nu, nelabai smagu ir gėda ir kažkaip pasisakyti, arba žino, kad artimieji blogai sureaguos, nepasako, tai vat pasisako. Nu, tai vis dėlto yra socialinis dalykas su senjoru, kiek tu norėsi įsitraukti, tai tiek jie ir įtrauks tave į savo gyvenimą.
1: Bet tai skamba kaip pareiga, nelengva, bet turbūt kartu ir prasminga veikla.
2: Labai prasminga veikla, nes nu, tai jie vis tiek yra įdomus žmonės. Aš tokiu, kad, pavyzdžiui, krokė laukį, kai važiuoju, nu, tai tu važiuoji pas 4 mačiutės. Ne pas vieną mačiutę, bet pas 4 mačiutės. Nors kaip be būtų keista, jau jos yra, jau man mamos galėtų būti, ir, ne? Bet vis dėlto man kažkaip, nu, tas mačiutės yra toks šiltesnis jausmas ir kaip pas mačiutės. Uogienių, kojinių primesga, uogienių prideda, valgyt padaro, nu, toksai. Nu, va, tai yra didžiuliai privalumai, ypač tam, kuris nori turėti močiutę šalia, tai va, senjorą priglausti.
1: Teikti pagalbą.
2: Būtinai.
1: Visiškai apibendrinant mūsų pokalbį, suprantu, Marija, kad oriems namams įvairios pagalbos reikia, kreipiantis tiesiai, pasiklausiant, pasakysit, ko tuo metu labiausiai trūksta, ir jeigu norisi tokią idėją palaikyti, jūs atviri tą pagalbą priimti.
2: Taip, ir jeigu kas nors nori daryti tą patį, ką aš darau, tai būtinai skambinkit, papasakosiu. Daug kas skambina pasiklausti, bet dar niekas nepradėjo, nes nu visi puikiai suprantant, kiek yra sudėtinga ta socialinė pusė. Čia nėra nekilnojamo turto nuoma, čia yra socialinis projektas, ne dėl verslo ir čia nėra didelio biznio iš to. Tikrai galėtum paprastam studentui išnuomoti ir būtų paprasčiau, bet tai yra labai apdovanojantis ir labai prasmingas darbas.
1: Orių namų vadovė Marija Bunkaitė, šis socialinis projektas ieško patalpų naujam senjorų daugiabučių. Girdėjot, kad miestelis su bažnyčia, parduotuve būtų labai svarbu ir daugiau sužinotumėt paskambinę tiesiai Marijai. Šiems namams visada reikia pagalbos ir apskritai mūsų supratimo, kad kartais gyvenimo saulėlydyje netgi orus būstas nėra savaime suprantamas dalykas. 3 minutės lieka iki 11:00, 11:00 LRT radijo žinios, o po žinių kalbėsime apie kunigų celibatą ir ar yra ženklų, kad Romos katalikų bažnyčia jo atsisakytų, ką diskutuoja pasaulis.

0: Радиос.
1: Vienuolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada sugriežtinti specialių QR kodų, reikalingų darbui su vaikais, tikrinimą tarp kunigų. Tai ji pareiškė po to, kai Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigams pareikštus kaltinimus, susijusius su seksualiniais nusikaltimais nepilnamečiams. Pagal beveik porą metų galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Ministrė Inga Ruginienė.
2: Jau pačioje ministerijoje esame apsitarę, kad matyt sugriežtinsim QR kodų tikrinimą kunigų tarpe, nes kažkaip tai, na, tas pasitikėjimas bažnyčia buvo labai tikrai aukštas ir, na, jau kur, bet jau kad bažnyčia, tai tikrai, na, ne visada gali įsivaizduoti, kad tokie dalykai gali vykti, bet tą padarysim. Bet ir kartu labai norėčiau padrasinti iš tikrųjų žmonės, kurie kada nors buvo susidūrę, kada nors patyrė bet kokią prievartą, pradėti garsiau kalbėti. O mes, kaip visuomenė, turime palaikyti aukas.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Vyriausybėje šią valandą prasideda pasitarimas, kuriame kelių ministerijų ir vaiko teisų apsaugos tarnybos atstovai aiškinsis, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Dėl Rusijos dronų grėsmės Ukrainos sostinėje Kyve ir keliose kitose vietovėse paskelbtas oro pavojus. Kaip skelbė ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform, oro pavojus Kyve paskelbtas dėl reaktyvinių bepiločių orlaivių grėsmės. Skelbiama, kad pastarąją parą ukrainiečių pajėgos neutralizavo per 100 dronų iš 128, kuriuos į Ukrainą paleido Rusija. Profesinio mokymo įstaigos šiemet pakvietė mokytis daugiau nei 18 tūkstančių stojančiųjų. Dar per 1,5 tūkstančio gimnazistų galės mokytis pasirinktų profesijos modulių. Tai praneša Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos duomenimis daugiausia stojančiųjų šiemet rinkosi inžinerinių profesijų programas. Tarp populiariausių krypčių taip pat išlieka paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tuo metu gimnazistai šiemet dažniausiai rinkosi saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir kliento aptarnavimo modulius. Daugiausia stojančių jų sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technologijų mokymo centras, Šiaulių technologijų mokymo centras, Panevėžio mokymo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras. Sutartis su profesinio mokymo įstaigomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 19 dienos. Danijoje vykusiame pasaulio viduramžių kovų čempionate šiemet varžėsi beveik 600 kovotojų iš 30 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovai. Dalyviai kovojo vilkėdami atkurtus senovinius šarvus su savo šalies simbolika. Pasak Tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovės Kamilos Studenskos, čempionate vyko individualios dvikovos ir komandinės kautynės, kuriuose vienu metu susiduria iki 10 kovotojų iš kiekvienos pusės. Tai istorinių tradicijų įkvėptas sportas. Aktoriai, vaidinantys kovose, dažniausiai fektuojasi. Mūsų veikla kiek kitokia, tarp tikrų kovos sporto šakų ir fektavimuose. Manau, kovotojams patinka tas smurtas, kuris gali įtraukti. Kartais tai techniniai aspektai. Pavyzdžiui, dvikovose žmonėms patinka tos smulkmenos, už kurias gauna taškų. Tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovė Kamila Studenska. Senosios tradicijos Europoje šiandien atgyja ir kitais pavidalais. Turtinga viduramžių istorija turistams pristatoma Rumunijos mieste Sigišuaroje, o Estijoje simbolinė karalystės diena padeda saugoti setų bendruomenės istoriją. Šią valandą Vilniuje yra 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
3: Labadiena visiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Laidoje 10.12 prie mikrofono šiandien esu Giedrė Čiužaitė. Ir šios valandos pagrindinė tema – kunigų celibatas Romos katalikų bažnyčioje. Ar yra ženklų, kad jo būtų atsisakyta? Prokurorams paviešinus kaltinimus kunigams pedofilija, pornografinio turinio laikymu, dalis visuomenės šiomis dienomis ypač garsiai sako, jeigu leistume kunigams tuoktis, dviveidystės aiškumo jų gyvenime būtų tikrai mažiau ir kas tas celibatas, ką apie tai kalba pasaulis, ar iš vis realu, kad pasistumtų kur nors požiūris į celibatą, šnekamės dabar, mėly klausytojai, lauksime ir jūsų klausimų 2363111, Vilniaus kodas 05, arba studija eta lrt.lt. O studijos svečias yra žurnalo Artuma redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas. Sveiki, Dariau.
4: Labadiena.
3: Jūs pasikviečiau iš dalies ir todėl, kad būtent jūsų leidikla prieš porą metų išleido knygą Celibatas, kurioje Lenkų vyskupas,
4: dabar kardinolas,
3: dabar jau kardinolas, Gžegožas Ryš, būtent aptarė šį reiškinį ir tai yra vienas tokių išsamiausių šaltinių lietuvių kalba apie tai pasiskaityti. Taip pat su mumis nuotoliu kunigas Linas Braukylas, sveiki.
5: Sveiki.
3: Taip pat per LRT radiją transliuojamos laidos mažoji studija redaktorė, tarptautinė žiniasklaidos bendradarbė Rūta Tumėnaitė. Sveiki.
6: Sveiki.
3: Pirmiausia, kas tas celibatas? Ką mes tiksliai vadinam, Dariau?
4: Na, tai kadangi jau paminėjot kardinolą Gžegožą Ryš ir vis tiek ir aš pats nesu istorikas ir remiuosi juo ir man labai patinka jo laikysena kaip ganytojo, kuris na, turi labai stiprų istoriko na, reputaciją. Jisai buvo ir Krokuvos universiteto istorijos fakulteto dekanas ir seminarijos rektorius. Ir kaip ganytojas jis padarys yra labai daug tokių nu, vat, istorijos priartinimo prie žmonių tekstų. Ir vienas iš jų yra būtent celibatas. Ar tai sakau irgi dėl to, kad na, klausimas apie patikimumą iš tos knygos, iš to žinių yra dažnai diskutuojamas ir celibato priešininkų, ir celibato palaikytojų. Tai dėl to na, mums pasirodė labai svarbu, kad tai yra tikrai ganytojas, kuris ir istorikas, ir tai moka pristatyti žmonių kalbą. Na, ir jisai pradėdamas ir pabaigdamas šitą knygą, šitą tikrai pristatymą ne akademiniam pasauliu, bet žmonėms, na, sako, kad viena vertus celibatas tai yra dvasininkų arba religijos tarnų buvo žinomas ir gerokai dar iki krikščionybės, iki Kristaus, užtenka ten prisiminti kokias nors vestalės Romos apeigose ar dar kitur, tai nėra kažkoks tai naujas dalykas.
3: Tai, kad neturi tas ne, šventikas arba kas nors neturi taip, žmonos arba vyro. Ne?
4: Arba susilaiko nuo lytinių santykių, neturi šeimos, tai visaip yra buvę, ne? Kita vertus, na, yra žinomas ir krikščionybės na, aušroje arba mūsų pirmtakų judėjų religijoje, ne, kad ten kunigai na, turėjo šeimas, bet jie turėjo laikytis tam tikro apeiginio tyrumo, švarumo ir susilaikyti nuo santokinių santykių prieš pamaldas, na, turėdavo tam tikras reglamentas. Tačiau na, su Kristumi visą tai nes negalim sakyti, kad visiškai pasinaikina, bet krikščionys įžiūrėjo na, naują erą, naują kunigystę sampratą. Ir čia kardinolas Ryšys sako, na, ir visa jo knyga, visa ta istorija parodanti, kad niekada nebuvo labai aiškiai ir vienprasmiškai, taip kaip mes galbūt norėtume matyti šiandieną lotynų vakarų bažnyčioje, kad visi kunigai neturi šeimų ir neturi lytinių santykių ir tik tai taip tarnauja, taip niekada nebuvo. Ne, kad na, visa tai vakarų švis bažnyčioje pradėjo kilti va, tas klausimas apie kunigų susilaikymo nuo lytinių santykių arba jų šeimų klausimas pradėjo kilti 3-4 amžiuje. Ne. Paskui daug šimtmečių buvo svarstymų ne tai, ar jie negali turėti šeimos, žmonos, bet kaip jie turi na, kada irgi susilaikyti nuo tų santykių. Čia buvo didysis klausimas, kiek laiko, ar paskui galiausiai, kad na, iš vis, jeigu jau vedęs kunigas, vedęs žmogus tampa kunigu, jis iš vis nebegali turėti santykių su savo žmona. Apie tai buvo labai daug debatų, nutarimų. Kas įdomu, kad na, visuotinės bažnyčios mastu susirinkimai niekad labai ilgai iki 12 amžiaus ar net dar vėliau nepriėmė bendrų tokių kategoriškų nutarimų, kaip mes šiandien žinome juos, ar ne?
3: Buvo... Nes aš suprantu, aš šiek tiek nutrauksiu, šoksiu, kad paliktume dar ir kitiem pašnekovom, ar ne, dabar norėsiu išgirsti jų balsus, bet 12 amžius, Grigaliaus vadinamosios reformos. Taip. Ir daugybė priežasčių, dėl ko tas kunigų celibatas įteisinamas, aš iš mokyklos istorijos pamokų labai aiškiai atsimenu, kad viena iš priežasčių buvo netgi turtas, kad nepaveldėtų turto giminaičiai kunigų, o jis liktų bažnyčios nuosavybė, kad būtent popiežius didžiausią įtaką darytų, o ne karaliai ir kokie nors kiti žmonės.
4: Taip, labai gerai, kad tą priminat, nes tai yra šiesų mums labai sunku įsivaizduoti tą situaciją, kurioje vat, gyveno šimtmečiais bažnyčia. Ir vat, tuo metu, ar ne, baigiantis tenai antikos, prasidedant viduramžių laikams, bažnyčia buvo taip skirtingoje situacijoje, negu dabar, pavyzdžiui, ar ne, na, kad pati bažnyčios pastatas, ar ne, pati bažnyčia priklausydavo privačiam asmeniui, na, pasauliečiui, tada jisai ten pasamdo arba skiria kunigą, ar net galiausiai buvo ir tokių turtingų kunigų, kurie turėjo savo bažnyčias. Ir tuomet, na, paveldėjimo teisė, kad perima jo vaikai. Tada dar buvo irgi ilgi debatai, kurie vaikai turi paveldėjimo teisę, tie, kurie buvo, na, teisėti, tai yra iki jo kunigystės, ar tie turi teisę, kurie jau ir kunigystė yra gimę. Tai iš tiesų ir tas Grigaliaus reformos, na, objektas tikrai buvo pirmiausiai teisinis, nemoralinis, ne, kad galų galė sutvarkyti tą paveldimumo klausimą ir netgi dar šiek tiek anksčiau 7 amžiui toks imperatorius Justinianas vyskupams uždraudė tuoktis ir turėti palikuonių, irgi būtent dėl to, kad jau vyskupijos mastu šitas paveldimumas buvo irgi labai aktuolus.
3: Žodžiu, didžiulis istorinis kontekstas, noriu kreiptis į Rūtą Tumėnaitę. Rūta, labai dažnai nuskamba teiginys, panaikinkim celibatą, paprastai sakant, baigsis visos šitos pedofilijos, kad tik katalikų bažnyčia įsivelia į tokio masto žmonių išnaudojimą, labiausiai skaudina tie atvejai su vaikais. Tačiau faktai yra ne tokie, taip, yra ir anglikonų, liuteronų bažnyčiose panašių skaudžių dalykų.
5: Taip, čia manau, kad celibatas ir pedofilija absoliučiai čia, nu, kaip nesusiję šitie dalykai, čia yra labiau apie tą dviveidystę ir gyvenimą netiesoje. Nes jeigu kunigam neleidžiama tuoktis, bet visi žino, tarkim, kad kunigas ten turi neoficialią žmoną ir vaikų, tai čia jau yra didelis papiktinimas bendruomeniai, bet kad celibato panaikinimas, žodžiu, sutvarkys pedofiliją, tai čia yra dviejų dalykų suplakimas į vieną, visiškai nesigilinant į priežastis. Bet aš gal labiau norėjau kalbėti apie tai, kad vakaruose, ypač tose šalyse, kur labai jaučiamas kunigų trūkumas, vedę kunigai, ta prasme, leidimas šventinti vedusius kunigus yra matomas kaip būdas dabar spręsti patį kunigų stygių. Ir visai neseniai čia nuskambėjo Belgijos Antverpeno berods, ne, jeigu tiksliai, Briuselio vyskupo Liuko Terlindeno pasakymas, kad jie jau Belgijos bažnyčia nuo 2023 metų informavo Vatikaną, kad jie svarsto šitą klausimą. Ir kai kurie Belgijos vyskupai net viešai kalba, kad tai yra tik laiko klausimas. Kad jie jau įsivaizduoja, jog 2028 metais, reiškia visiškai neužilgo, jie... Na, nesako taip, kad mes šventinsime, bet sako, o ką mums daryti, kai mes visiškai nebeturime pašaukimų naujų, bažnyčia sensta kunigyje, turi stambinti parapijas, jungties, dažnai tom parapijom vadovauja jau pagyvenęs kunigas ir nėra... Jaunesnių kaip 50 metų kunigų labai daug, žodžiu, per 60 metų net skaičiuojama, kad 90% sumažėjo kunigų skaičius ir tie importuoti kunigai vadinami iš užsienio, jie irgi nesprendžia. Tai sako, mums tada duokite sprendimą arba leiskite šventinti. Ir čia visa tai sieja su sinodiškumu, kad na, reikia decentralizuoti šitą klausimą ir žiūrėti, kaip yra konkrečioje vietoje. Ir
3: beje, ar realu, aš atsiprašau, iš karto kila klausimas, na, įspūdis yra, kad tik popiežius galėtų leisti apskritai na, tokią mintį, tai arba popiežiaus valia būtų decentralizuoti arba pasakyti visiems, kad na, nebėra tos celibato prievolės?
5: Čia galbūt yra tasai toks decentralizavimas, ta prasme, kad leidžiama vietos bažnyčiose, na, atsižvelgiant į vietos bažnyčios patiriamus iššūkius, spręsti, kaip toliau vyks tas bažnytinis gyvenimas. Dar toks yra akcentas, papildomas gal niuansas, kad Belgijoje irgi labai buvo tokie skaudus tie pedofilijos atvejai, ypač aukštų hierarchų tarpe ir vienas vyskupas neseniai miręs, Roger van der Luvas, atrodo, kuris buvo išaiškinta, kad net savo sunėnus išnaudojo seksualiai ir ypač po to, kai buvo sukurtas dokumentinis filmas apie piknaudžiavimą ir jo dangstymą, gal net labiau, kad vyskupai dangstė, visuomenė buvo nepaprastai pasipiktinusi. Tai, žodžiu, viskas susiplaka galbūt į tokią krūvą, kad ir tų kunigų savaime mažėja pašaukimų dėl to, kad visuomenė kinta. Čia yra dar visiškai atskiras klausimas.
3: Mes grįšim prie jo, prie kunigų skaičiaus, bet tai, faktas, kad pasaulis galvoju, diskutuoja.
5: Kad čia tiesiog prašoma tokio būdo leisti su ta problema vietos bažnyčiai spręsti taip, kaip jiems atrodo yra geriausia išeitis, nes tie vyskupai, kurie kalba apie tą iniciatyvą, jie mano, kad tarp vedusių kunigų, tarp vedusių vyrų, tos kohortos amžiaus, kurie galbūt yra jaunesni ir galėtų pajėgtų tapti na, parapijų klebonais, tokiais ganytojais, yra ta terpė. Reiškia, jeigu mes nepritraukiame ir negalime ir matome, kad tų pašaukimų neateis, turime kažkaip tai spręsti šitą dalyką ir na, nesidangstyti tik tai tuščiomis frazėmis.
3: Taip, priminsiu, kad girdite Rūtą Tumėnaitę, mažosios studijos redaktorė. Studijoje yra ir žurnalo Artuma redaktorius, pats diakonas Darius Chmieliauskas ir dabar jau noriu traukti pokalbį nuotoliu kartu esantį kunigą Liną Braukylą. Leiskit pradėti nuo trumpo klausimo. Kaip manot, ar būtų daugiau kunigų, jeigu leistų jais būti ir susituokusiems vyrams?
6: Manau, kad trumpuoju laikotarpiu turbūt taip, ilguoju ne. Ką rodo vakarų liuteronų, pavyzdžiui, turbūt ir kitų reformatų bendruomenės. Ilgainiui atsiranda kitų, sakytumėm, logistinių problemų. Ir man atrodo, čia reikėtų kalbėti pati svarbiausia mintis, kurią noriu pasakyti. Kad resursas arba kuo bažnyčia gyva, tai nėra aptarnavimas arba paslaugos, kurias turi kažkas suteikti. Tarsi reikia rasti, kas patarnautų ir tuo bažnyčia bus gyva. Bažnyčios resursas arba tikrasis tikrai gyvybės gyva yra tikėjimas ir Dievo meilė. Ir šita prasme, celibatas yra susijęs su tuo, ar ne, ar yra žmonių, kurie savo gyvenimą tam paskiria. Tai man atrodo, kad tas svarstymas, ar ne, iš kur gaut daugiau žmonių, kurie patarnauja, jeigu būtų trigubai daugiau kunigų, kurie atliktų tas pareigas, tai nereiškia, kad tai būtų progresas.
3: Bet kai kuriuose pasaulio regionuose, Pietų Amerikoje, suprantu, apskritai kartą per metus žmonės pamato kunigą, na, tokio lygio yra stygius, na, milžiniškas, ir ten dar skaudžiau kelia šį klausimą, sako, na, darykim kažką, nes Dievas nepasiekiama žmonėm tokią formą, kokios jie norėtų.
6: Tai jūs gerai pasakėt ir padarėt, kad parodėt, kad šita logika irgi turi savo trūkumų, jeigu žmogus niekada nesutinka nieko Kristaus vardu, tai jam nepadeda tikrai. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbu, ne? Yra celibatas ir tada yra kunigai, arba tie, kurie patarnauja. Ir šitie du klausimai, jie, dabar mes juos praktiškai svarstom kaip tą patį klausimą. Tai yra iš tikrųjų du skirtingi dalykai. Tiksliau, labai labai artimi, bet atskiri dalykai. Ne? Ir mes keliam klausimą, ar visiems kunigams, reiškia, visiems, kurie būtinai patarnauja žmonėms, reikia turėti celibatą. Bažnyčia kažkuriuo metu apsisprendė, kad iš principo taip. Dabar bažnyčias mato, kad reikalinga truputį įvairinti būdą, kurio žmonėms tikintiesiems yra patarnaujama. Ir mes Lietuvoje, ypatingai vakarų Europoje dar ryškiau tą matom, ar ne, yra bendruomenių, kurios kunigas aplanko daug lėčiau, ten yra vietinis diakonas, dažniausiai vyresnis, kažkoks vyras, kuris dalina komuniją, skelbia Dievo žodį ir panašiai. Tai čia yra bažnyčios prisitaikymas prie to, sakytumėm, kintančio poreikio, kad būtų kas patarnaujama. kad būtų, kad būtų žmogus, kuris patarnautų, ar ne? Bet aš siūlau nepamiršto, ar ne, kad tai yra tik tai tarpinė grandis. Galiausiai yra žmonių, kaip bažnyčios atsiliepimas, pilna širdimi Dievui, ir tada šitą kažkaip tai reikia administruoti.
3: Taip, o leiskite tada, atsiprašau, laikas greitai labai, na dar vieną dalyką, kurį žmonės būtinai prašytų manęs paklausti, žurnalistės, nesako, dvi veidystės šiuolaikinėje bažnyčioje yra per daug. Ir supratingai dalis sako, mes suprantam, kad žmogus yra ir dvasia, ir kūnas, ir to kūno poreikių kažkaip neišreikšti yra labai sudėtinga. Ir klausia, ar ruošia kunigus, pavyzdžiui, kunigų seminarijoje, kaip laikytis celibato, ką daryti su tavo poreikiais, kad jie neįsiverštų slaptais, nederamais kažkokiais žingsniais?
6: Taip. Ir mūsų laikų minusas yra, kad pašaukimų mažiau, mūsų laikų pliusas, man atrodo, kad tie žmonės, kurie visi tai imasi gyventi, imasi mokytis gyventi celibate, jie ruošiami tam yra geriau. Aš pas, kaip jaunas kunigas, pavyzdžiui, esu bendravęs su tais kunigais, kuriems tai pavyko, kuriems tai nepavyko, ir man atrodo, mes vis dar jau kalbam apie tai, kad žmogus turi poreikius, ne? Turi vidinį gyvenimą, kurį tik tai įvaldęs ir pilnai pažinęs, jis gali tam atsiliepti. Yra graži knyga Skaistumas, nes neišėjus, kuri, žinot, ne visai, ne tik apie celibatą, ji labiau apie tai, kas bendrai kiekvieno žmogaus viduje dedasi, kad jis kiekvienas ir celibate, ir santuokoje gyvenantis žmogus galiausiai turi pažinti, kad jam reikia kitų. Ir man atrodo, kad mūsų ugdymo procese prie to labai sėkmingai veda. Prie to, kad mums reikalingas intimumas, reiškia, asmeninis ryšys, dažnai šitą žodį labai siaurai suprantam, artimas asmeninis ryšys, mums yra reikalinga meilė, mums reikalinga kaip ją reikšti, mums reikalinga būti tarp žmonių, vertinti skirtingus tos draugystės aspektus ir visa kita.
3: Tai,

0: Sako, tai galima gauti, nebūnant susituokus.
1: Aš tikiu. Ir aš žinau, pažįstu kunigų, kurie nebūtinai to tikia, ar ne.

0: gyventi nesusituokę, pilna širdim, kaip sako Evangelijoje, dėl dangaus karalystės. Tai šito dalyko mes negalim išsižadėti. Klausimas tik tai, kaip artimai mes jį sujungom su konkrečiom pareigom. Ir šita prasme celibatas tikrai negali pranykti. Jis yra bažnyčios DNR.
1: Liuda iš Ukmergės paskambino į LRT radiją. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Klausome jūsų.
2: Norėčiau paklausti ir kunigų, ir jūsų žurnalistės, ir savo nuomonę pasakyti. Tai pirmiausia, aš kreipiuosi į kunigus dalyvaujančius laidoje.
1: Vienas kunigas.
2: Tas celibatas tai yra toks kaip galų gale priverstinis kunigų elgesys, nes kūrėjas mūsų kūrė vyrą ir moterį ir sako, jūs dauginkitės. Tai argi būtų kunigas blogesnis, jeigu jis turėtų šeimą. Tegul būtų leidžiama, kaip jis nori, jis gali būti ir turėti šeimą, jis gali ir neturėti, o ne kažkoks tai priverstinis dalykas, kad kunigas turėtų laikytis celibato.
1: Kad būtų pasirinkimas. Ačiū Jums, Liuda, už klausimą. Klausia kunigelinai, ar būtų blogesnis kunigas, jeigu turėtų šeimą? Kaip man?
0: Būtų blogesnis kunigas tas, kuris pasižadėjo laikytis celibato ir turėtų šeimą. Jis būtų tikrai blogesnis kunigas. Mato tas, kad kunigai turi laikytis celibato, arba yra tam priversti, yra, sakytumėm, socialinių spaudimų reguliuojamas dalykas, ar ne? Kai žmogus atsiliepia į kunigišką pašaukimą, jis arba gauna, sakytumėm, žinę apie celibatą komplekte ir yra į tai įstumiamas, nes negali įsipręsti kitaip. Bet pozityvu, kad mūsų visuomenėje pripažįstama, kad yra daug daugiau skirtingų būdų būti bažnyčioje ir daug daugiau skirtingų būdų tarnauti žmonėms. Tai šita prasme, mes esam, aš kaip kunigas, aš nesijaučiau priverstas, sakytumėm. Žinia,
1: jūs pasirinkot.
0: Taip.
1: Gerai, diakonas Darius Chmieliauskas, aš dabar noriu pabrėžti šitą pareigybę mūsų studijoje. Dariau, jūs 2017-aisiais regis davėt įžadus ir buvot pirmieji tokias aukštas pareigas einantis ne kunigai Lietuvos bažnyčioje, bet galintis tuokti, galintis per laidotuvės regis patarnauti, bet negalintis per mišių ar nelaikyti ir ko dar, kuo skiriasi va jūsų, jūs esat bažnyčioje, patarnauti, štai ką sako kunigas Linas, kitaip šiek tiek.
3: Sakramentiškai tai mes negalim vadovauti mišių liturgijai, aukot mišias, negalime duoti išišimo atgailos ir sutaikinimo sakramento atlikti ir ligonių patepimo, nes yra susijęs su išpažintimi. Sakramentiškai visą kitą galima. Bet, jeigu galima, aš truputį vieną žingsnį atgal apie bažnyčios DNR, ne tai, ką sako kunigas Linas, yra svarbu. Ir čia aš norėčiau šiek tiek suabejoti, nors diakonai presbiterių turėtų klausyti ir klausą, bet...
1: Diskusija.
0: Mes dar pažiūrėsim.
3: Jo pavyzdys nebuvo labai tobulas, nes tarp apaštalų, ar ne, pirmasis Petras yra, net Evangelijoje, ar ne, yra kalbama apie jo uošvinę, net tradicija kalba apie jo žmoną Petronelę, apie jos dukras, tai niekad nebuvo slepiama, ar ne, ir dalis tikrai buvo nesituokia, dalis susituokia, ir Jėzus niekada to neakcentavo, ar ne, ir čia jis nekalbėjo apie, na, jūs įsteigdamas kunigystę, jis nekalbėjo, iš vis jis labai mažai kalbėjo apie lytiškumą, ne, ir Paulius pats būdamas, na, panašu, kad gal ir nesituokęs, o gal našlys, to irgi tiksliai nežinoma, jis visada kalbėdamas, tas irgi nėra labai dažnai, kalba kaip apie patarimą, ne, ir net ir kardinolas Raišius, užbaigdamas tą savo knygą, sako, na, visi tie istoriniai dalykai, na, nėra argumentas, ne, vienintelis objektyvus argumentas, kuris gali būti apie celibatą ir kunigystę, tai yra Jėzaus pavyzdys, Jėzus pats, vienintelis vyriausias, aukščiausias kunigas, iš kurio kunigystės visi kunigai turi savo kunigystę, jis buvo nevedęs vyras. Bet niekada jis to neprimetė ir niekada jis nesakė, kad tai yra būtina sąlyga. Ne? Tai čia, man atrodo, yra labai svarbu tą pažymėti ir jo labiau, kad, na, tas celibato klausimas yra pirmiausiai susijęs turbūt su kūniškumu, su lytiškumu, su santykiu į tai. Ir vartydamas, skaitydamas, kiekvienas pamatys, kad žiūrint į tą celibato istoriją, tu iš tiesų matai tą keistą bažnyčios, na, raidą jo santykio su lytiškumu, su seksualumu. Ir reikėjo sulaukti Jono Pauliaus antrojo, ne, tai yra 20 amžiaus vidury, kuris per kūno teologiją, per savo fenomenologiją ir per teologiją visiškai naujai pagrindžia tą, na, santykį su kūnu. Ne? Ir netgi ir pats celibatas, jo išiškinimas kaip dovana, ne, kaip ypatinga charizma, kuris visuomet bažnyčioje buvo labai svarbus ir brangus, kuomet bažnyčioje

0: Čia tikrai atpažino nuo pat pirmųjų amžių tuos vyrus ir moteris, kurie na, kitaip ėjo tarnauti negu pagal tą prigimtį kaip pranašišką ženklą dangaus karalystės. Bet vat, susiet tai, ką sako kunigas Linas, kunigystė ir celibatą, tai va, buvo didelis debatas, didelis iššūkis, kuris tebėra iki šiandien. Ir
1: taip, iššūkis. Jis yra, bet prisiminkim tuos metus, jūs šiek tiek užsiminėt prieš pokalbį, kai jūs tapo diakonu.
0: Taip.
1: Kad buvo, kaip suprantu, žmonių, kurie net ir tam priešinusiems buvo keista, kad vedęs vyras man kažkokias pusiau kunigo žodžiu patarnavimus teikia.
0: Tai na, aš išduosiu Giedrę, kadangi ir pačiai išdaviau, tai Lietuvos radio klausytėm galiu išduoti, na, tokias kalbas, reiškia, žmonių parapyčio tikrai ne visų, tikrai apie kai kuriuos, kai, na, bet ateina vedęs diakonas, ne, patarnaut ir dalina komuniją, tai buvo tokių atsiliepimų, ne, jau iš šito aš komunijos neimsiu, jis susitepęs moterimis. Iš pradžių nu, ir jokinga, ir skaudu, bet vėlgi, skaitydamas tą bažnyčios istoriją, tu matai, kad na, visuotinės bažnyčios mastu, tai buvo irgi debatai, kad galbūt dėl to jie negali, nes jie yra susitepę moterimis, jis susitepė tais santykiais, kurie yra nu, labai baisiai žodžiais aptarimi. Bet šalia to visadai būdavo ir bažnyčios tėvai, ir ganytojai, kurie sakydavo, kad negalima, yra erezija priešinti santoką kunigystę. Ne? Ir, na, dėja galbūt galim sakyti, kad vakarų bažnyčios istorijoje na, vis tik tai nulėmė, kad tas santykis į lytiškumą galbūt žmonių sąmonėje nusėdo toks, kad yra nešvaru, kad yra bloga, kad yra žemiau. O Vatikano antras susirinkimas jau aiškiai vardino, kad tai nėra žemesnės pasšaukimas santuka. Nėra,
1: ir rytų bažnyčioje kalbam taip apie popiežiui, vadinkim paprastai, pavaldžias bažnyčias. Rytų bažnyčioje kunigai gali turėti žmonas, tik ne viskupai.
0: Taip, bet
2: ne viskupai, čia yra labai svarbu. Aš atsiprašau, taip, bet linai, turiu būtinai pasakyti. Jo, nes šalia to, ką sako didžiai gerbiamas Dalius, nu, labai svarbu nepražiūrėti kitų faktų, ar ne, ta prasme, kunigai gali, bet viskupai ne. Tai visada šalia to ir yra įtampa, ar ne, kad rytų bažnyčia išlaikė tradiciją, kad arba pavyzdžiui, vedęs vyras gali tapti kunigu, bet kunigas negali vesti. Šitas yra labai svarbus sakyti. Taip, ir tai atspindi logiką, kuri yra bažnyčioje. Ir aš tą, kai sakau, kad celibatas yra bažnyčios DNR, tai aš noriu pasakyti, kad tai yra vienas iš genų, ne vienintelis, bažnyčioje nėra vienas didelis celibatas, bet tai yra genas, kuris turi įsiskleisti. Ir vėjo bažnyčia nebus bažnyčia.
0: Tai labiau
2: ir labai svarbu, ar ne, kad buvo vedusių vyrų ir kad tas svarstymas buvo, bet atvejimės ir šito neužtušuokit, ar ne, apaštalas Paulius, šalia Kristaus esantis žmogus, kuris laisvai tam atsiliepė, kurios laiškus mes skaitom, tai jis sako, visada turi būti laisvas kvietimas, bet tai yra svarbi dovana bažnyčiai.
0: Tai iš tiesų yra du dalykai labai skirtingi, ne, kad vienas dalykas yra kunigystė, kitas ta dovana celibato arba pašvestojo gyvenimo. Ne, ir čia yra klausimas vat, jūs susiejimo. Ir net ir rytų bažnyčioje viskupai ilgą laiką taip pat turėjo žmonas ir šeimas. Ir tik tai, na, tai nėra turbūt didesnė istorijos amžių, jie turėjo jas. Ir tik tai žymiai vėliau buvo tas sutvarkyta, kad jie neturi šeimų. Tai nėra...
2: Jie suklydo ar ne daro?
0: Taip. Kas suklydo?
2: Ar jie suklydo ar ne?
0: Kas suklydo?
2: Nes, žinot, nu, kai mes naudojam istorinius argumentus, klausimas yra, ar laikom tai progresu, regresu, ko mes ieškom istorijoje, ar ne? Aš sakau, kad istorija yra, jį juda kartais atskleisdama vienas dovanas kartais kitas, ir mes kažkuris iš jų vertinam, kai kurias ne. Bet tiesiog man labai svarbu, kad klausytojas sudarytų teisingą įspūdį. Istorijos faktų sąmoningas iškėlimas arba kaitos pabrėžimas ar ne, nėra galutinis argumentas. Klausimas, kaip jūs tai vertinat?
0: Tai mums labai sunku, galbūt dabar yra vat, istoriją papasakoti greit trumpai, tai dėl to yra labai vertinga paskaityti tą knygą.
1: Laida.
0: Bet knyga, na, vat, mums kalba apie tai, kad tie faktai buvo pirmiausiai apie teisinius santykius, ne apie moralinius santykius. Kas buvo labai svarbu pirmiausiai, tai sureguliuoti tą nusavybės klausimą.
1: Taip, pauzę padarykime mūsų diskusijoje. Čia Darius Chmieliauskas, diakonas, žurnalo Artuma redaktorius, kunigas Linas Braukyla ir Rūta Tumėnaitė, religinė žiniasklaidos bendradarbė. Dabar trumposios žinios ir grįšime prie pokalbio.
3: Žinios trumpai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Taip ji pareiškė po to, kai Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigams pareikštus kaltinimus, susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pagal beveik porą metų galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir lytinius nusikaltimus. Ūkininkams pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai. Išmokos dydis sieks beveik 60 eurų už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Teismas laikinai uždraudė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui reikalauti garantijų išmokų iš draudikų. Centrui nutraukus 2 Vilniaus regiono mišių atliekų rūšiavimo gamyklos sutartis su bendrove Energesman. Vilniaus apygardos teismas praėjusį penktadienį pritaikė laikinąsias apsaugos priemonės 2 bylose, kuriuose Energesman skundžia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimą nutraukti sutartis. Vasaros pradžioje neradęs tinkamo kandidato, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija vėl ieškos etikos kontrolieriaus. Šiandien ir vėl paskelbtas konkursas į šias pareigas. Dokumentų dėl dalyvavimo konkurse laukiama iki rugsėjo 7 dienos. Konkursas skelbtas ir gegužės pabaigoje, tačiau tą kartą tinkamas kandidatas taip ir nebuvo rastas. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 17, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 11:34.
4: 10:12.
1: Toliau kalbamės, ar yra ženklų, kad Romos katalikų bažnyčia planuotų atsisakyti celibato. Pirmoje pokalbio dalyje daug kultūrinio, istorinio konteksto įvardinom. Dabar vėl norisi grįžti prie dabartinių diskusijų. Priminsiu, kad pokalbėje dalyvauja kunigas Linas Braukyla, diakono žurnalo Artuma redaktorius Darius Chmieliauskas ir Rūta Tumėnaitė, mažosios studijos redaktorė, tarptautinė žiniasklaidos bendradarbė. Rūta, dar sykį noriu grįžti. Paminėjai, kad Belgijoje yra labai rimtas klausimas pačių viskupų, kad leiskit mums daugiau autonomijos. Gerai, kalbėkim dar Vatikano mastu. Ar kyla vis daugiau, vis garsesnių balsų, kad to reikėtų? Vokietija tradiciškai minima kaip ta šalis, kurios atstovai organizuotai labai kreipiasi, kad na, celibato galėtų prievolės nelikti. Kaip matosi pačiai?
5: Aš manau, kad apskritai dabar, kas kyla, ir čia popiežiaus Pranciškaus gal buvo tas inicijuotas sinodinis kelias bažnyčios, tiesiog kaip toksai bandymas pažvelgti, kas laukia bažnyčios 21 amžiuje ir kokia bažnyčia keliauja į tą savo 3rd century. Ir gal tai labiau susiję su pačiais visuomenėje vykstančiais procesais, ar ne, nes na, bažnyčia jinai yra žemėje keliauja ir yra ten, kur yra žmonės. Ir aš negaliu sakyti, kad tai yra taip įvardinama, kaip aš čia bandau tą savo jauseną išreikšti, bet aš manau, kad tiesiog visuomenė kinta taip, kad pas tas kunigų, tai yra susiję ir su kunigų luomo vieta ir mes istoriškai esame įpratę prie to, kad tiesiog dvasininkai sudarė tokį luomą kaip vieną iš visuomenės tokių ramščių ir sluoksnių. Ir visi tie santykiai dabar žmonių taip kinta, kad, na, tarkim, aš įsivaizduoju jaunas žmogus dabar, jeigu renkasi savo gyvenimo kelią, tai aš turiu begalinę pagarbą tiems jauniems vaikinams, vyrams, kurie ryštasi rinktis kunigystės kelią vien dėl to, kad man tai atrodo iš karto didžiausias iššūkis, kad kaip gyventi, kai tavęs laukia užprogramuota beveik vienatvė. Tai čia gal Lietuvoje tas taip aštriai nejuntama, bet kiek aš tą tarptautinę spaudą skaitau ir anglišką, ir ten kiek perdodama tokių prancūzijos na, tikrovės, tai kad kunigas anksčiau, kur būdavo didžiulės klebonijos, tokie centrai, viskupijų, ten gyvendavo kunigų, daug bendruomenės, kunigas buvo saviškių bendruomenės dalimi ir kai visas tai pradėjo trauktis, tai dabar tu praktiškai esi vienas. Ir net vienas jaunas prancūzijos kunigas tiesiog godėsi, bet čia vėl aš turbūt nukrypsiu į tai, apie ką kunigas Linas kalbėjo, kad na, tarsi aptarnautojas, kad dabar jis turi viską daryti, žodžiu, rūpintis parapijos ūkiu, viskuo nubėgau, su kaulėmputę pakeičiau tualetinį popierį, o dabar jau reikia bėgti į koplyčią, melstis ir, žodžiu, susikaupti dvasiniams dalykams. Tai va čia tas irgi yra, kad tu turi būti viskas viename ir tada koks tas tavo tikrasis darbas ar užsiėmimas, ar kaip tas pašaukimas kinta. Žodžiu, manau, kad tai yra vienas, tie raginimai, kad celibatas nebūtų privalomas, yra vienas iš būdų reaguoti į didžiulius pokyčius visuomenėje.
1: Bet jie garsus, tie raginimai, jie visose šalyse, anksčiau ar vienu, na, tarkim, nuolat jų girdima?
5: Taip, ten netgi Amerikoje, man atrodo, buvo vedusių kunigų sąjūdis, jisai prieš net 50 metų gyvavo ir jau tada tie kunigai, kurie turėjo pasitraukti iš kunigystės ir jie oficialiai sudarė santuoką su moterimis, jie tiesiog tokią kampaniją vykdė, tik dabar kažkaip nelabai žinau, kodėl ta kampanija išblėso. Gal tiesiog,
1: nebesigirdi, ar ne?
5: Gal nebesigirdi, o gal dėl to, kad tie svarstymai persikėlė jau į kitokį lygmenį, jeigu tas sinodinis kelias vyksta ir matome, kad periodiškai Vatikane vis renkasi viskupijų konferencijų atstovai ir svarsto tuos svarbiausius klausimus. Tai galime manyti, kad ir šitas dalykas yra svarstomas ir taip, kaip anksčiau tas nebuvo svarstoma, vaidinasi vis tiek tas vektorius kažkoks, na kaip mes būsime tą ateities bažnyčią, kaip mes gyvensime, tai be tokio svarstymo horizontalaus, aš manau, kad kito kelio nėra, jau nebėra, kad čia vat, nuleisim iš viršaus ir bus taip tikriausiai jau nebebus.
1: Ačiū, tai Rūta Tumėnaitė, mažosios studijos redaktorė. Po progos pasisakyti ilgai jau laukia Henrika iš Vilniaus. Sveiki.
4: Sveiki, Ačiū labai už diskusiją ir iš tikrųjų labai išmintingi žodžiai skamba. Man gaila, kad tik tai ne jauno kunigo, kuris bando sakyti apie tą DNR, Jungas sakytų vidinio konflikto eksternalizaciją. Žmogus viduje kovoja su jaunyste pagundomis ir mano, kad čia bažnyčios DNR ir turi būti tas celibatas. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad plačiau pažvelkim. Jau jeigu mes minim moterį su žodžiu suteršta, tai žinokit, kad mes jau esam viduramžiuose. Ir tikrai, kaip kalba gerbiama Rūta Tumėnaitė, dabar yra kiti laikai. Ir visų pirma, reiškia, aplamai nustojus stigmatizuoti ir demonizuoti moteris ir santykius su jais bažnyčia išloštų. Tai yra vienintelė bendruomenė 21 amžiuje, kuri nepriima moterų, kurie aplamai neleidžia moterims turėti šventinimus. An kiek pasipildytų kunigų lomas, jeigu moterim būtų leista?
1: Jūs siūlo dar vieną žingsnį, kad ir moteris būtų kunigė.
5: Čia jau dar sekantį temą, manau.
1: Taip, ačiū labai, Henrika, neturime daug laiko, bet padėkosiu jums ir kunigė Linai. Atsakykit, klausytojai.
2: Pagyvensim, pamatysim turbūt, bet man atrodo, kad ir visą bažnyčią, ir visą krikščionių tikėjimą galima išversti kaip į kažkokį tai universalaus, nežinau, religinio jausmo, archetipinių kažkokių tai procesų darinį. Tai netikinčio žmogaus pozicija ir čia plati tema. Bet mano mintis yra, kad mano asmeninis klausimas, ar ne, ką reiškia gyvent celibate, tai yra istorijos pradžia, nežinau, kur jį nuves, man pačiam įdomu, aš kaip jaunas šito amžiaus kunigas puikiai suprantu, kad tai yra keistas kelias. Ir kad tai yra įdomus kelias. Aš pats keliu tokius klausimus, pavyzdžiui, ką iš viso reiškia pilna širdį mylėti Dievą, ką reiškia sakyti Dievui, myliu tave. Bet tai yra autentiški ir tikėjimo klausimai. Ir tas mane verčia, kad tai yra visa autentiška patirtis ir žiūrėjimas į bendrai bažnyčios visą gyvenimą ir jos istoriją, kad tai visada buvo brangu ir vertinga. Va tai mane verčia neskubėti daryti savo paties išvadų. Tai čia taip subjektyviai aš išgyvenu.
1: Taip, ačiū už to pasidalinimą. Darius Chmieliauskas nori reaguoti.
0: Taip, kadangi čia ir Rūta priminė na, tą sinodiškumą, ar ne, tai yra ta popiežiaus Pranciškaus pradėta bandymą įsiklausyti visus ir netgi ne bažnyčioje ir iš išorės, Bet dar prieš tai jisai buvo surengęs tokį sukvietęs Amazonijos sinodą, klausimas Amazonijos, bet visuotinės bažnyčios mastu jie kalbėjo. Ir ten buvo labai aiškiai iškilęs tai, ką pati Giedrė minėjo pradžioje, ar ne, na, žemynas, kuriame turbūt skaičiumi yra daugiausiai katalikų, ne, nes Brazilija yra pati didžiausia katalikų skaičiumi dalimi. Ir ten yra, na, pastoracinė baisi problema, kurią atsineša viskupai iš tenai, sakydami, kad, na, mes atsakingi už tas sielas, ar ne, mes turim jiems ir pamaitinti ir paskelbti Dievo žodį. Ir jie labai rimtai, na, vat, kėlė tą klausimą tame sinodė ir tikrai ten tuomet buvo pasaulis suklusęs, kad galbūt įvyks kažkokie tai lūžiai, bet jie neįvyko ir paskui nuėdėjo, na, tai buvo neoficialūs pranešimai, bet pranešimai, kad vis tik tai, na, popiežius, kuris, kaip ir minėjo, ta, ne, nu, turi būti galutinis sprendimo prieimėjas, aišku, atsižvelgęs į tą Dievo tautos ar ne nuotaikas, į jų požiūrį, vis tik priėmė sprendimą, kad dar ne laikas, nors pats panašu, kad tikrai buvo tam pasiruošęs puikiausiai žinodamas Amazonijos situaciją, bijodamas tam to, kad įvyks galbūt bažnyčiai net ir skilimas, ne, kad pakankamai daug žmonių dar apačioj negali priimti, kaip prieš tai sakė mane, tokiais baisiais terminais, kad čia suterštos rankos ir visa kita, kad to nepriims. Ir popiežius, na, atsakingas pirmiausia, aišku, už evangelijos skelbimą, už paskelbimą pasauliui, kad Dievas taip pamilo, kad atidavė savo sūnų ir taip pat už vienybę, nes vienybė Kristui buvo labai svarbi ir mums ją liepė jis, na, saugot labai, ir popiežius už tai atsakingas. Tai dėl to tas bažnyčios kilimo netgi klausimas, dėl šito, jį panašu, kad sulaikė. Tai yra svarbu, kad tuomet mums kalbėtis ir suprastim, tai dėl ko mes, kaip Dievo tauta, bijom to celibato panaikinimo ten, kur yra reikalinga, ten, kur yra tikrai realus poreikis dėl žmonių. Ir tuomet tai supratė, galbūt suprastim, kad yra žymiai svarbiau, kad mūsų broliai seseris alksta, miršta iš bado be Dievo, ne, be kunigo patarnavimo. Tai yra svarbiau negu tai, kad, na, mums atrodo, kad čia, nu, taip turi būti, nes tai buvo. O iš tiesų niekada nebuvo.
1: Taip, keliat ranką, kunigelinai.
2: Truputį velkasi gal tas žodis sutepta moteris ir man atrodo, norėjau tik tai pasakyti, kad va tai gal ir yra truputį iš praeities ateinantis dalykas, kurio mes visai sėkmingai gal kažkaip tai atsikratom ir čia tikrai didelį nuopelną turi Jonas Paulius antrasis, kūno teologija ir visa kita. Ta prasme, kad tai nėra argumentas už celibatą, kad kūnas yra blogai. Arba lytiniai santykiai yra blogai. Visa, va, tai jau yra praeities bagažas, kuriuo mes atsikratom. Tai taip, svarbu, kad tai nesivilktų.
1: Ir dabar sulaukim tokio laiško, kurį garsindama aš suprantu, kad šiek tiek rizikuoju, bet kartu manau, tai, kad žmonės kalba jau tokiais žodžiais, rodo ir susierzinimą. Parašė klausytojas laišką, kad jeigu žmogus pasišvenčia celibatui, tai jis nesunkiai turėtų sutikti ir su kastracija. Lengviau taptų jam pačiam ir saugiau aplinkiniams. Žodžiu, mes nežinom, kas lepia, bet dalis tikrai yra pikti už vaikų prievartą, už tuos negerus dalykus, kurie slėpiami ir va sako netgi, kad čia reikia kažkokių biologinių intervencijų ir bus saugiau aplinkiniams. Kaip, kunigelinai, jau einant į pabaigą, va, šitam fone, jūs tikrai sulaukėt, manau, panašių replikų, kaip jūs į jas reaguojat?
6: Pasiūlymų.
1: Ir kaip manot, ar grįžkim prie celibato temos, ar dabar aštriau jinai svarstoma bažnyčioje jūsų aplinkoje?
2: Man atrodo, kad celibato tema svarstoma atsakingiau ir sąmoningiau, o kunigystės sujungimo su celibato tema ji svarstoma vis drąsiau ir įdomiau, įvairiau ir keiščiau. Ne kiekvienas bažnyčioj patarnavimas turi būti kunigo patarnavimas arba celibatinio žmogaus patarnavimas. Jeigu aš norėčiau, kad išliktų tam tikras siūlas visam šitam, ne? Nes natūraliai mes tai galvom, žodis celibatas, tai kunigas, ir tada ką mes manome apie kunigą. Ne, celibatas yra bandymas atsiliepti visų gyvenimo Dievui ir tai turi vertę ir tai turės vertę.
1: Gerai, visai paskutinis sakinis Dariui Chmieliauskui, kuris studijoje. Kaip manot, kuriais metais, jeigu būtų keičiama, į tai įvyktų Vatikane?
0: Ne, apie metus čia turbūt niekas negali išpranašauti, bet tikrai, kaip sakot, klausimas yra tik tai laiko, ne? Nu, nes visos aplinkybės ir istorija, ir sielovada, ir pašaukimas rodo tai, kad na, tai neišnyks per vieną dieną. Tas celibatas, kokį mes šiandien žinome, jis atėjo per daug šimtmečių, per labai ilgai. Tai ir galbūt, tikiuosi, trumpesnis laikas ateis, kada nu, vat, bus atsisakyta. Na ir tos, kaip čia dažnai sakyta, nu, vat, vedmainystės, arba tas klausimas apie kastraciją, nu, yra tikrai sarkazmas baisus ir skausmo kylantis. Ar ne? Kada ta vedmainystė yra žymiai baisesnė, negu tai, kad mes neturėtumėm kunigų, kai dažnai bijom, kad ai, va, trūksta kunigų, tai dėl to galbūt galim šventinti visokius, ar ne? Tai yra žymiai baisiau veidmainystė ir išdavystė, negu mažiau kunigų ir šventų kunigų, kaip Linas tikiuosi, ar ne tokių. Ir tai, aš manau, kad tikrai eina į tai bažnyčią ir tikrai tai vyks. Ir paskutinis mano žodis, aš vis ieškojau, kas yra tas bažnyčios DNR, apie kurį čia mes kalbėjom kalbėti, tai tikrai ne celibatas, o tarnystė. Nes tiek vyskupas, tiek kunigas, tiek diakonas yra apie tarnystę Dievo tautai, apie tarnystę Dievo ir jo žmonėms.
1: Čia diskusijoje dedame tašką, nors aišku, kad tema plati ir galima ją tęsti ir tęsti. Tai žurnalo Artuma redaktorius Darius Chmieliauskas, Rūta Tumėnaitė, mažosios studijos redaktorė ir kunigas Linas Braukyla. Laida 10.12, LRT radijas, dabar 11:48.
7: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
8: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
8: Dešimt dvylika.
1: Baigiantis laidai dar vienas pasakojimas iš Palangos. Šiais metais skaitmeninė kultūros platforma e-kultūra pristatė naują maršrutą Palangoje. 12 stotelių maršrutas kviečia žygiuojant atrasti kurorto kultūrinius objektus nuo gerai pažįstamų vietų iki mažiau pastebimų. Daugiau pasakoja Ieva Radzevičiūtė.
10: Laiminančio Kristaus skulptūra stovi Palangos botanikos birutės parke, netoli Palangos gintaro muziejaus. Čia ir esu. Ji vaizduoja Kristų įskestomis rankomis, tarsi laiminant į parką ir jo lankytojus. Skulptūra atsirado 20 amžiaus pradžioje, kai grafai Tiškevičiai kūrė ir puošė birutės parką. Pasakojama legenda, kad ši skulptūra saugojo grafų šeimą nuo nelaimių. Kai sovietmečių skulptūra buvo sunaikinta ir išvežta perlydyti, vietiniai pasakojo, jog žmonės, kurie prisidėjo prie jos griovimo, vėliau persekiojo ligos ir įvairios nelaimės. Tai vienas iš šią kultūros kultūrinio maršruto Palangoje objektų ir jo aprašas. Iš viso jų 12. Jame ir Antano Mončio meno muziejus. Šis muziejus skirtas lietuvių išeivijos skulptoriai Antanui Mončiui. Didžiąją gyvenimo dalį jis kūrė Paryžiuje, daugiausiai iš medžio, akmens ir metalo. Jo darbuose atsispindi lietuvių liaudės meno ir mitologijos motyvai.
11: Žmonės čia atėję, jie neužtrunka vidiniai patalpoje ilgai, bet daug pamato.
10: Čia Antano Mončio meno muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Ji pasakoja, kad muziejaus komanda tam tikrais atvejais numano, kurie žmonės čia apsilankė vadovaudamiesi maršrutu dėl vieno jų klausimo.
11: Ateina ir pirmas klausimas, ar skulptūras galima liest? Nes ten taip yra apibūdinta Mončio kūryba ir tai buvo skulptoriaus valia. Beje, mes pirmieji Lietuvoje leidžiam lankytojam liest už tai, kad tai buvo Mončio valia. Ačiū Dievui, kad dabar šita publika, jinai yra mūsų žmonės, jie yra europiečiai ir jie žino, ką reiškia žodis liest. Nes kai atvažiuodavo anksčiau iš mums nedraugiškų šalių, tada mes turėjom darbo už tai, kad jie suprasdavo, kad liest tai yra lipt. Tai yra tampyt, tai yra draskyt.
10: Muziejaus direktorė sako, jiems svarbu būti įtrauktiems į maršrutą, nes informacijos apie šį muziejų nėra labai daug. O kalbant apie lankytojus, ji pastebi, kad ilgainiui pasikeitė meno suvokimas ir vertinimas.
11: Vis daugiau ateina lankytojai, kurie parodo, tiesiog pasididžiuodami, ką jie turi įsigiję iš Mončio darbų. Ir tie darbai irgi yra išsibarsti po visą pasaulį, tai labai aktualu. Antras dalykas, ateina labai daug ir tokių, kurie nori įsigyti. Tai muziejus vėlgi tampa tokiu dar kaip ir informacijos centru. Šeimos, labai daug šeimų, nuo kūdikių. Ir jie taip žiūri, tėvai džiaugiasi ir dar su tom rankom gražiai paliečia, tai yra gerai. Nu ir žinoma, ir naujos parodos labai domina. Ir mūsų lankytojai yra ir su šunimis, ir su kitais gyvūnėliais, kurie čia yra įleidžiami ir jie visi labai gerai išauklėti. Ir katinų atsineša. Ir yra buvę, kad ir žiurkieną atsinešė ir visi laimingi. Svarbiausia, kad moka kultūringai elgtis.
10: Kalba Antano Mončio meno muziejaus direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. Persikelkime į Palangos turizmo informacijos centrą. Jo direktorė Rasa Kmitienė sako, kad kiekvienas maršrutas naudingas, nes miesto svečius geriau supažindina su kurortu.
12: Šis maršrutas ypač yra įdomus tuo, kad jame pateikiamos senosios Palangos nuotraukos ir mūsų svečiui tikrai būtų įdomu aplankyti tas vietas, kurias jis mato senose nuotraukose ir pamatyti, kaip josgi atrodo dabar naujai. Mes norime tiek maršruto matyti, kurieji norėtų sudominti mūsų svečią ir toliau domėtis Palangos kurortu, kurorto istorija, kurorto raidos istorija. Na ir tikrai, kad aplankytų visus tos muziejus, kurie yra šiame maršrute.
10: Pasak Palangos turizmo informacijos centro direktorės, miesto svečiai įvairūs. Kiek žmonių susidomi maršrutais, pasakyti sunku, tačiau jais tikrai domisi.
12: Yra įvairių tų prieinamumo būdų. Yra ir elektroniniai, va, ką mes matome iš e-kultūrinio maršruto. Yra popieriniai ir pagal savo gyvenimo būdą, pagal savo galimybės, kiekvienas žmogus renkasi tai, ko jisai nori. Daugelis užsuka pas mus į turizmo centrą, pasiima popierinius maršrutus, nes jiem tada yra smagiau skaityti iš karto prie kiekvieno objekto. Kiti mėgsta naudotis šiuolaikinės technologijas. Tai labai sunku pasakyti, kiekgi tų žmonių naudojasi arba domisi maršrutais. Tačiau tikrai yra susidomėjimas ir kiekvieną kartą, kiekvienais metais tas susidomėjimas kultūriniais objektais, istoriniais objektais, na, jisai tikrai nemažėja, gal net drįščiau pasakyti, kad ir didėja. Ypač užsienio turistai labai mėgsta mūsų lankomus objektus, įvairius turizmo gidus, turistinius maršrutus, kurie gali patys savarankiškai pakeliauti.
10: Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė, Nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos atstovė Viktorija Pukienaitė Pigagienė pasakoja, kad sudarant kultūrinį maršrutą pirmiausia išrinktas miestas. Palanga pasirinkta todėl, kad vienu ar kitu metų laiku čia apsilanko, galima sakyti, visa Lietuva.
13: Palanga iš tikrųjų turtinga įvairiais įdomiais kultūriniais objektais ir tokiais, kuriuos kultūriškai galima patirti įvairiais būdais. Ar tai architektūrą įvertinti, arba įvertinti vieno iš Palangos muziejų ekspoziciją, galbūt perskaityti knygą, kuri yra Palangos vasaros skaitykloje. Tikrai tas patyrimas kultūros galimas įvairus. Objektus atrinkome galvodami tikrai apie plačiąją Palangos auditoriją, galvodami ir apie tai, kad tikrai nebejotinai vienas ar kitas objektas jau buvo lankytojų pastebėtas iš ankstesnių vizitų, norėdami parodyti ir galbūt mažiau lankomus objektus. Truputį galvojame ir apie tokį principą, kuris populiarus užsienyje, kai tu atvažiuoji važinėti autobusu, gali išlipti kažkur iš to autobuso, apsidairyti, praleisti tiek laiko, kiek nori. Tai mes tą maršrutą taip stengiamės gana dėlioti taip, kad ir užkietėję keliautojai spėtų per dieną taip turistiškai viską aplankyti, bet tuo pačiu ir jeigu jau kažką matė Palangoje, galima kažką praleisti. Turbūt tie objektai dar reikėtų pastebėti, kad mes, kadangi sukūrėme juos galvodami apie kultūros sklaidą, aktualinimą galbūt šiek tiek pamirštų paveldo objektų, tai prie prašymų pridėjome ir ieškojome papildomos informacijos iš archyvų, kad tą objektą galima būtų patirti kitaip, kažką sužinoti ne tik tai iš tokio bendrinio aprašymo, bet gal ir iš kitų medijų, kurias mes turime, ar tai būtų senoji fotografija, ar kažkokie užsilikę vaizdo įrašai, kuriuos na, tiesiog tą erdvę galima pamatyti, pavyzdžiui, rekonstrukcinio laikotarpio arba ten atidarimo dieną ir tokiu būdu praplėsti tą patirtį.
10: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovė sako, kad atrinkti įvairūs objektai, vieni puikiai pažįstami ir daugelio aplankyti, pavyzdžiui, Gintaro muziejus, tačiau apsilankius jame galima susipažinti su dar nematyta laikina ekspozicija arba besikeičiančia aplinka. Įtraukta ir nemokamų vietų, bei tokių, kur būtų galima maloniai praleisti laiką. Pavyzdžiui, kai orai netenkina ir nėra galimybės būti prie jūros, galima prisėsti Palangos vasaros skaitykloje
13: Patirtis iš tų, kurie išbandė maršrutą, aplankė, tikrai turbūt, kad kartais tas staptelimas prie tokio objektų, kurį daug kartų praeini ir pažiūrėjimas į jų kitų kampų, tai irgi tas labai malonės patirtis suteikia, skatina pasidomėti naujais dalykais, sužinoti kažkokią istoriją.
10: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovė Viktorija Pukienaitė Pigagienė sako, kad sunku surinkti tikslius duomenis, kiek žmonių naudojasi Palangos kultūriniu maršrutu, nes informacija pateikiama skirtingais būdais. Žmonės nemokamai maršrutu gali pasinaudoti Trenktūro ir e-kultūros platformose. Tačiau pavasarį Palangoje vyko masinis žygis. Maršrutu ėjo daugiau nei 5000 dalyvių. Iš Palangos Ieva Radzevičiūtė.
1: Minutė lieka iki 12 valandos žinių per LRT radiją ir tiek laidoje 10.12 šiandien ją vedžiau Giedrė Čiužaitė. Po žinių LRT radijo eteryje laida Lietuvos diena. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai, vyriausybėje šiandien surengtas pasitarimas dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo ir tai tik viena iš būsimų laidos temų aktualijų eteryje, tad likite kartu su LRT radiju ir visada išgirsite svarbiausius ir naujausius pranešimus. Iki.

0: Este Radijas.
1: Vyriausybėje vyksta diskusijos, kaip reikėtų geriau užtikrinti vaikų apsaugą. Latvija skelbia, kad praeitą savaitę šalies teritorijoje numuštas dronas įskrido iš Baltarusijos, bet kam jis priklauso, dar neaišku. Prasideda antrą kartą rengiama akcija Drono Tronas, per kurią bus renkamos lėšos Ukrainos ir Lietuvos dangui apsaugoti. Dabar 12 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vyriausybėje vyksta pasitarimas, per kurį aiškinamasi, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Susitikimas premjero iniciatyva rengiamas su kelių ministerijų bei vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovais. Įvykius seka LRT radio žurnalistė Edita Vitė. Tai Edita, kodėl apskritai prireikė sušaukti tokį vyriausybės posėdį?
2: Dėl to, kad kartojas iš tikrųjų išpoliai prieš nepilnamečius ir praeitą mėnesį buvo ministerijos susirinkusios dėl incidento Marijampolėje, kuomet nepilnametė buvo mušama, aplinkus stovintis paaugliai taip pat filmavo ir dalinosi tuo vaizdu internete. Tai tas įvykis jau yra tyriamas, visi žinomi ten dalyvavę vaikai. Na, o šitas posėdis, aišku, dėl kunigų situacijos, kuomet buvo tvirkinami nepilnamečiai. Ir klausimas, kaip ir sakėjai, kągi daryti, kokie įstatymai pas mus veikia ar neveikia, yra galbūt toks noras, o galbūt toks pamąstymas, kad galbūt kunigams būtų QR kodai, taip kaip yra ir pedagogams, tačiau kokios bus diskusijos ir kas bus nuspręsta šiandien susitikime, kol kas laukiame, jis dar vyksta ir kokie bus sprendimai ir arba kažkokios naujovės būtent apsaugant vaikus ir jų išnaudojimą arba smurtą, tai lauksime, ką pasakys po susitikimo institucijų atstovai.
1: Ačiū LRT radio žurnalistei Editai Vitei, kuri vyriausybėje seka pasitarimą, per kurį aiškinamasi, ko trūksta vaikų apsaugai užtikrinti. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Taip ji teigia po to, kai Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigams pareikštus kaltinimus

0: dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Pagal beveik porą metų galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą, patvirtinantį, jog jie nėra teisti už sunkius ir seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Ministrė Inga Ruginienė.
1: Jau pačioje ministerijoje esame apsitarę, kad matyt sugriežtinsim QR kodų tikrinimą kunigų tarpe, nes kažkaip tai, na, tas pasitikėjimas bažnyčia buvo labai tikrai aukštas ir, na, jau kur, bet jau kad bažnyčia, tai tikrai, na, ne visada gali įsivaizduoti, kad tokie dalykai gali vykti, bet tą padarysim. Bet ir kartu labai norėčiau padrasinti iš tikrųjų žmonės, kurie kada nors buvo susidūrę, nors patyrė bet kokią prievartą, pradėti garsiau kalbėti. O mes kaip visuomenė turime palaikyti aukas.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Tai šįryt interviu Latvijos televizijai sakė šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šaliai vis dar bandoma nustatyti. Pasak ministro, visi į Latvijos oro erdvę įskridę dronai bus numušami. Kaip skelbta, ankstų penktadienio rytą sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Bepilotis numuštas miškingoje vietovėje Balvų savivaldybėje. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotojų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Šiuo metu turimais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos naudojamų elektroninės karybos priemonių. Prasideda antrą kartą rengiama akcija Dronatronas. Per ją bus renkami pinigai, skirti Lietuvos ir Ukrainos dangui apsaugoti. Pasak organizacijos Blue Yellow, kadangi pagrindinį karą kariauja Ukraina, o Lietuva turi ruoštis ir iš jos mokytis, kas penktas paukotas euras bus skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos dronų komandų poreikiams. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad yra suburtos antidroninės komandos, tačiau perimamųjų dronų reikalingų numušant dronus jos neturi.
2: Didieji dronai lygiai taip pat dabar stipriai yra patobulėję, yra dabar aktyviniai varikliai, tai tie perėmėjai irgi lygiai taip pat tobulėję. Tai yra kelių žmonių komanda, kur yra antena, yra kompiuteris, kur tau ateina informacija, kad štai jau tave atskrenda tas didysis dronas, matai tu atstumą, turi laiko sureaguoti ir jau kai jų yra daug, nes turbūt vis tiek tas pigiausias variantas, jeigu yra vienas, tai visgi pakelti lėktuvą ir nušauti, bet jau kai ateina jų daugybė, tai reikia daug ir pigių priemonių. Tai vat štai mes irgi galvojame, kad tokių komandų mes turime priruošti, tai žmonių mes jau turime nemažai surinkę, apie keli šimtus yra, o priemonių kaip ir neturime.
0: Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis. Akcija Dronatronas truks 2 mėnesius. Skirti 5 eurus galima trumpuoju numeriu 1482, 10 eurų numeriu 1499. Didesnę sumą pervesti galima apsilankius svetainėje blueyellow.lt. Tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti į pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją, kuria reikalaujama tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fedorovui. Karo veteranas ir protestų organizatorius Dmitro Kozetinski sako, kad protestu ir peticija siekiama priminti prezidentui Volodymyrui Zelenskiui apie jo atsakomybę už sprendimus.
3: Šiuo kreipimusi norime pasakyti, tik jūs, Volodymyrai Zelenski, kaip Ukrainos prezidentas, esate atsakingas už visų šių gėdingų sprendimų pasekmes. Atsižvelgianti protestų trukmę, mastą ir riziką kylančią karo metu, mes kaip visuomenė manome, kad padarėme viską, jog jūs pasiektume.
0: Protesto Kyjive organizatorius Dmitro Kozetinskis. Protestai dėl Fedorovo atleidimo prasidėjo prieš mėnesį. Ukrainos parlamentas dėl naujo gynybos ministro turėtų balsuoti rytoj. Tuo metu dėl Rusijos dronų grėsmės Ukrainos sostinėje Kyjive ir keliose kitose vietovėse paskelbtas oro pavojus. Taip pat skelbiama, kad dėl rusų dronų atakų šįryt Charkivo, Donecko, Sumų, Hersono ir Zaporižios regionuose sutriko elektros tiekimas. Hersone dronui pataikius į mikroautobusą sužeistas jo vairuotojas. Ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform, remdamasi britų laikraščio The Telegraph tyrimu, skelbia, kad rusai netoli vakarinių sienų, besiribojančių su Ukraina, pastatė 14 naujų slaptų bazių, skirtų bepiločiams orlaiviams paleisti. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Romą Liutkų dėl esą

0: tą padaryto žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės, taip pat uždrausta 5 metus užsimti veiklą, susijusią su interneto svetainių, elektroninių ir informacinių bei telekomunikacijų tinklų administravimu. Vilnietis kaltinimus atmeta, teigia, jokios žalos kapams nepadaręs, tik pašalinęs istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Kaip agentūrai BNS sakė Romas Liutkus, prieš 2 metus jis Krekenavos kapinėse demontavo tris plokštes lietuvių kalba su užrašu Amžina šlovė didvyriams. Demontuotas nepažeistas plokštes jis atidavė Krekenavos seniūnui. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija ir kultūros paveldo departamentas. Abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako esantis nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažina šiandien prasidėjusių pratybų apimtis. Trumpas įraše socialiniame tinkle Truth Social sako, kad pratybos Vašingtonui brangiai kainuoja ir siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą per jo kadenciją buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyksta kaip planuota. 11 dienų artimų sąjungininkių Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų pratybos yra įprastos. Jos visada vyksta vasarą ir yra skirtos pasiruošti gynybai nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Graikijoje ugniagesiai gesina gaisrus 2 turistų pamėgtose salose. Sekmadienį po piet Salamino saloje, esančioje prie pat sostinės Atėnų, vienu metu kilus keliems gaisrų židiniams žuvo 2 žmonės. Dar apie 500 žmonių pakrančio apsauga evakavo laivais. Salamino saloje buvo dislokuota apie 200 ugniagesių. Skiro salos meras Kirijakas Antonopulas sako, kad šioje Graikijos saloje savaitgalį siautė gaisrai jau beveik užgesinti.
1: Gaisras prasidėjo 6 prieš 4 valandą per Mergelės Marijos šventę ir labai greitai išplito per keletą valandų. Ugniagesių padaliniai atvyko apie 8 vakaro. Tas pats pasikartojo vidurnaktį, o sekmadienį vakare jau aktyvių frontų nebuvo. Tik maži dūmų kamuoliukai iš nedidelių židinių, kuriuos gesina ugniagesiai.
0: Skiro salos meras Kirijakas Antonopulas. Tuo metu saloje dirbęs apgyvendinimo sektoriaus darbuotojas Jorgas Ladopulas sako, kad gaisras Skiro saloje veikiausiai buvo sukeltas tyčia.
1: Deja, gaisras kilo neseniai, pastarosiomis dienomis, ir sprendžiant iš to, ką matome, jis turėjo būti sukeltas tyčia. Jis kilo 4 ar 5 skirtingose vietose.
0: Skiro saloje dirbantis Jorgas Ladopulas. Be Graikijos su didžiuliais miškų gaisrais ir jų padariniais toliau kovoja Belgija, Vokietija, Prancūzija, Kroatija ir Ispanija. Ruošiantis Kapčiamiesčio poligono įrengimui, tvarkomi vietos keliai ir gatvės. Skiriamos lėšos nenaudojamų pastatų renovacijai. Kitais metais remontams numatyta 2 didesnė suma nei šiemet. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
2: Kapčiamiesčio seniūnijoje tvarkoma apie 10 gatvių ir kelių, viso 5 kilometrai, ne tik klojamas asfaltas, bet įrengiami ir šaligatviai. Iš gynybos biudžeto tam skirta beveik 1 400 000 eurų. Pinigai skiriami remiantis krašto apsaugos ministerijos ir Lazdijų savivaldybės pasirašytų susitarimu dėl poligono finansavimo, priėmus įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligono įsteigimo Lazdijų rajone. Numatyta ir daugiau darbų. Lazdijų merė Ausma Miškinienė.
3: Jau priimtas sprendimas rengtis, remontuoti, tvarkyti buvusį židinio pastatą, kuriame prieš 1 metų gyveno nelegaliai sieną kirtę migrantai. Ir jau tikimės, kad kitais metais kapitaliai suremontavus tą pastatą, čia persikels seniūnija ir visos savivaldybės įstaigos. Taip pat tarybos sprendimu krašto apsaugos ministerijai jau yra perduotas buvusios Kapčiamiesčio mokyklos pastatas. Ten taip pat įsikurs atitinkamos erdvės, kurios bus naudojamos kariuomenės reikmėms, administravimui ir kitiems kabinetams. Taip pat bus įveiklintos ir pritaikytos erdvės sportui, laisvalaikiui ir tomis erdvėmis bus pakviesti naudotis visi kapčiamiestiečiai.
2: Kitąmet Lazdijų savivaldybei papildomai numatyta skirti beveik 3 milijonus eurų. Sveikatos sektoriui stiprinti, kelių infrastruktūrai gerinti ir investicijoms pritraukti.
0: Po skaudžios nelaimės, kai savaitgalį nuskendo prie Palangos tilto besimaudę 17-metis iš Lenkijos, gelbėtojai įspėja, kad bristi į Baltijos jūrą tilto prieigose yra griežtai draudžiama. Vyriausiojo gelbėtojo Kajaus Pirožniko teigimu, apie tai poilsiautojus informuoja ir draudžiamieji ženklai. Pasak Pirožniko, šioje vietoje formuojasi itin stiprios srovės, kurios išplauna dugną ir sukuria duobes, į kurias patekę poilsiautojai gali imti skęsti.
4: Kadangi toj vietoj formuojasi sukuriai, yra labai duobėta ir yra aštrus akmenis. Tai yra dažniausiai vieta skendimam, lygiai taip pat kaip Šventoji yra prie molo. Draudžiama vieta maudytis, taip ir Palangoje šita vieta yra kritinė ir draudžiama maudytis. Patys sukuriai susidaro tuomet, kada yra vėjas į krantą, yra akmenės, yra poliai ir tarp jų pradeda suvesti turbūt stiprus vėjas, stiprios srovės, kad ten susidarytų sukuriai. Tačiau duobės išlieka ilgam.
0: Palangos gelbėjimo tarnybos vyriausiasis gelbėtojas Kajus Pirožnikas. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, bus jau vėsiau, o antradienis bus dar lietingesnis.
5: Daug kur šiandien praslinks tokie trumpalaikiai lietus, aktyvesni ir dažniau pasikartojantis jie bus vakariniuose, šiaurinės rajonuose. Na, o štai pietrytinė Lietuvos pusė daugiausia turėtų išlikti sausesnė. Šiaurės vakariniuose rajonuose gali perkūnija pasigirsti. Bus toks vidutinis stiprumas šiandien pietvakarių, vakarų krypties vėjas daugiausia. Na ir temperatūra jau bus truputį žemesnė ir šiandien sušils iki 18-20 laipsnių. Naktį jau pradės niaustytis dangus šalies pietryčiuose, antroji nakties pusė priartės ir lietus, tai čia jau turėtų iki ryto daug kur palyti, vakarinėje dalyje taip pat, o lietaus bus, tačiau jis ten daugiau trumpalaikio pobūdžio. Na ir dieną antradienį ta situacija irgi labai panaši, ir tose dangus apniukas, tiesostinė, čia didžiąją dieną dalį kris lietus, pačiose rytinės rajonuose lietus galės būti ir smarkus. O štai vakaruose bus šiek tiek pragiedulių, nors irgi tada bus tokie ganėtiniai tankos, bet ten daugiau yra tokie trumpalaikiai lietos, kiek intensyvesni, bet žinoma trumpiau trunkantis. Na ir ta temperatūra artimiausią naktį turėtų pažymėti dar iki 8-12 laipsnių, vėlgi pajūryje, dėl šiltos jūros bus kiek šilčiau, tarp 14-17 laipsnių. Bet diena, kaip minėjau, daugiau tokių debesų, lietaus, tad Lietuvoje bus tik tai tarp 16-21 laipsnių šilumos. Nu, vėsiausia šį kartą bus jau pačiuose rytinėse rajonuose.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
6: Lietuvos diena.
7: Savaitgalį Palangoje neapsieita be nelaimės. Gelbėtojų teigimu, be tėvų priežiūros į vandenį lipantis nepilnamečiai yra didžiausia problema. Miškų gaisrai toliau niokoja karščio nualintą vakarų ir pietų Europą. Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai. Vyriausybėje šiandien surinktas pasitarimas dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai. Eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Europoje tęsiantis dideliems gaisrams stichija nusiaubė Kroatijos Adrijos jūros pakrantę. Dalmatijos regione per gaisrus žuvo vienas žmogus, 40 buvo sužeisti. Daugiau kaip 1000 turėjo evakuotis. Pareigūnai atlieka tyrimą tikslioms gaisro priežastims nustatyti, neatmetamas ir tyčinis padegimas. Gaisro epicentre atsidūrė ir Kroatijoje atostogaujantis lietuvis, psichoterapeutas Vaidas Arsevičius. Su juo pasikalbėjo kolegė Ieva Balsiūnaitė.
8: Kur jūs esate šiuo metu ir kur tiksliai buvote kilus gaisrui?
9: Dabar mes apsistoję esam Staničių miestelėje, netoli Omišo. Čia mes ir buvom prieš gaisrą, nes ir atvažiavom čia leisti atostogų. Per šitą miestelį ir praėjo visas tas galingasis frontas gaisro. Gaisras prasidėjo šiek tiek toliau apie 5 km, dar toliau nuo Omišo. Taip jau atsitiko, kad mes tuo metu, kai prasidėjo gaisras, ten ir buvom. Mes buvom ten paplūdimi tokiam. Ir kažkur gal 50 metrų nuo to paplūdimio gaisras ir prasidėjo. Mes matėm tą pirmąjį užsidegusį medį.
8: Ir kaip jūs priėmėt sprendimą pasitraukti nuo to ugnies židinio? Ar gavot kokių raginimų iš tarnybų?
9: Ne, mes negavom jokių raginimų. Mes kaip parvažiavom atgal į savo namus čia, į tą Staničių miestelį. Tai mes ir pranešėm čia vietiniams, kad gaisras prasidėjo, nors jo nei matėsi, nei girdėjosi, nes mes šokom į automobilį su žmona ir ten porą nuotraukų pasidarėm tiesiog, vat, užfiksuoti, kas čia vyksta, nes visiškai neatrodė niekaip taip ypatingai pavojingai. Ten žmonės išvietė gaisrinės ir mums važiuojant atgal į miestelį, jau mes prasilenkėm su gaisrinėmis. Tai gaisrininkai reagavo žaibiškai. Keletos minučių bėgyje jau tarnybos dirbo savo darbą. Tai mano žmona pakišo tokią mintį, sako, Vaidai, susidėkim dėl visą ko daiktus. Nes buvom ką tik atvažiavę ir jau išsikraustė daiktus. Sako, susidėkim. Ir mums besidedant daiktus pradėjo matytis pašvaistė iš tos pusės, iš kurios mes atvažiavom ten nuo to paplūdimio. Ir kadangi pamatėm tą pašvaistę, įsivertinom, per kiek laiko mes pradėjom jau čia matyti tą pašvaistę nuo to momento, kai pamatėm tą užsidegusį. Supratom, kad to gaisro užgesinti nepavyko ir atėjo tokia mintis, kokiu neįtikėtinu tempu vystosi tas gaisras. Tuo metu dar buvo labai stiprus vėjas, tas bora vėjas, nu jie vadina būra. Tai tas vėjas yra tokio stiprumo neįtikėtino ir jis keičia nuolat kryptį. Tai viena pusė, tai kita pusė, tai viena, tai kita. Ir būtent vėjas buvo minimas kaip pats tas rimčiausias faktorius rizikos.
8: Ir Kroatijos pareigūnai, jie irgi sako, kad na, tas didelės teritorijos ugnis apėmė vos per kelias valandas. Sako, taip, kad na, žaibo greičiu viskas vyko. Taip. Ir pavyzdžiui, žiniasklaida irgi rašoma apie žmonės, kurie gelbėdamėsi tiesiog šoko į jūrą. Kalbant ir apie gaisrus kitose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje sakė, kad na, labai sunku buvo juos gesinti, nes tu tarsi esi vienoje vietoje, o tada vėjas ugnį pasuka į kitą vietą.
9: Jo, kai tas vėjas pučia ir ta ugnis dega vienoje vietoje, mes matėm, kaip debesis kibirkščių lekia gerokai, gerokai toliau, negu yra gaisras. Ir ten, kur tos kibirkštys nulekia, ten įsiplėskia vėl židinys. Ir tas gaisras, jis ne šiaip slenka, jis šoliuoja tokiais žingsniais. Kibirkštys eina į priekį, jos uždega priekyje ir va, dėl to tas greitis toksai didelis. Tai tų kibirkščių čia debesis plaistėsi visur aplinkui. Tai, nu, tos vaizdas, tai nu, toks šiurpokas.
8: O kur išvykot, kur pasitraukėt? Nes mačiau, kad buvo ir tokių kaip evakuacijos punktų žmonėm padaryta.
9: Buvo, labai greit organizavo, ten tokia sporto salė, didžiulė, milžiniška, buvo labai daug žmonių ten susirinko, bet mes neapsistojom ten. Mes atraukėmės irgi į Omišo pusę, nes čia visi keliai buvo atkirsti jau, kai mes nuo tos pradžios gaisro, to taško pasitraukėm, tai tas taškas labai greitai buvo nimis ten visas apimtas liepsnų ir jokių šansų į tą pusę pasitraukti. Mes traukėmės link to miesto, to Omišo pusės. Ir nusprendėm vis tik neapsistoti Omišo, nes ugnis pasivijo ir patį tą Omišo miestą. Kadangi mes buvom su automobiliu, tai mes traukėmės dar toliau. Mes matėm, kaip spūstyse, bėgant nuo gaisro, stovinčias mašinas, automobilius, pasivijo gaisro frontas. Ir mes po to, kai jau kitą dieną įleido, atidarė kelius, mes jau važiavom ir matėm automobilius, kurie tikėtina stovėjo spūstyse ir jie sudegė yra. Tai reiškia, žmonės iššoko, bėgo, mačiau paliktus automobilius spūstyse, nespėjusių pasitraukti. Matėm, kaip ugniagesių automobiliai važinėja kalnų keliukais ir tai vienoje, tai kitoje vietoje tie švitreliai pasirodydavo, kaip bandydavo užkirsti kelią tam judančiam frontui, vienas dalykas. Kitas dalykas, labai daug dėmesio ugniagesiai skyrė apsaugoti namus. Ugnies frontui einant, jie stodavo prie namų, pildavo vandenį ir apsaugodavo šitaip namus į tas frontas, kai pajudėdavo toliau, jie važiuodavo prie sekančių namų. Ir žmonės patys savo rankomis kiek galėjo, taip patys savininkai namų irgi gynė nuo ugnies savo namus saugojo, kai kurie labai drąsiai, aš net taip pagalvodavau, kaip kiek žmonės turi ar drąsos, ar nežinau, ar dabar miškumo, ar kartais tiesiog nesupratimo, kokia vis tik tai ugnies stichija yra negailestinga.
8: Ta negailestingumą parodė, kaip pasak Kroatijos pareigūnų, žuvo vienas žmogus, ar ne, 40 sužeisti, evakuota virš 1000, ar jums teko pasikalbėti su vietiniais, kaip jaučias, kaip vertina esamą padėtį?
9: Taip, teko. Jie, tiesą sakant, čia, kur mes gyvenam, tai jie yra niekada čia tokio gaisro nepatyrė. Jie žino, kad yra tai šiandien, tai ten židinys, bet šitoje vietovėje kaip tokio gaisro nėra buvę, kuris būtų šitaip stipriai palietęs šitą būtent bendruomenę. Kita vertus, jie gyvena tokioje realybėje, kurioje gaisrai čia kiekvieną sezoną nuolat vyksta. Ir kaip čia beskambėtų keistai, bet jiem tai nėra naujiena. Jie nepanikuoja, nestresuoja taip, kaip galėtume stresuoti, na, tokie kaip mes pirmą kartą susidūrę su tuo.

0: atvirukų būta ir Ispanijoje. Įsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, kur padėtis šiuo metu yra įtempčiausia, ar pavyksta suvaldyti liepsnas?
1: Šiandien su gaisrais ir jų padariniais toliau susiduria ir kovoja Belgija, Vokietija, Prancūzija, Kroatija, Ispanija ir Graikija. Ir padėtis šį rytą yra kiek geresnė Belgijoje. Čia šį rytą iškrito gana gausus lietus, kuris padėjo ugniagesiams sukontroliuoti kilusi gaisrą. Čia rytų Limburgo regione, netoli Vokietijos sienos, buvo kilęs didžiausias gaisras modernioje Belgijos istorijoje. Jį malšinti trukdė stiprus ir krypti keičiantis vėjas, kuris maždaug, na, ugnis tiesiog per dvi paras išdegino maždaug apie 3000 hektarų ploto, tai yra maždaug Briuselio miesto dydžio teritorija, ir ugniagesiai kovoja su liepsnomis tiek iš žemės, tiek ir iš oro. Sraigtasparnius ir du lėktuvus gesinimui atsiuntė Švedija, Nyderlandai ir Čekija. Belgų ugniagesiai agentūrai Reuters pasakojo apie kylančius iššūkius.
2: Nėra pakankamai oro pajėgų darbui atlikti. Šinok yra geras, bet vien jo nepakanka. Girdėjome apie lėktuvus, kurie turėjo atvykti iš Norvegijos, bet nežinome, kur jie yra. Jie vis dar neatvyko. Vyriausybė žadėjo mums išteklių, bet mes vis dar laukiame.
3: Labai dažnai atsiduriame dūmuose. Dūmai užstoja vaizdą ir apsunkina kvėpavimą. Be to, ugnis vis įsiliepsnoja. Ja užgesiname, o ji vėl įsiliepsnoja. Vėjas jas stumia tai į kairę, tai į dešinę. Taigi, iš esmės, visada esame vienu žingsniu atsilikę.
1: Taip kalba belgų ugniagesiai, o gaisrai toliau gesinami ir keliose Graikijos salose. Čia irgi pagrindiniai židiniai jau yra daugiausiai užgesinti, rusena jau tik pavienės vietovės. Savaitgalį čia smarkiai nukentėjo dvi turistų pamėgtos salos. Sekmadienį po piet Salamino saloje, kuri yra prie pat sostinės Atenų, vienu metu kilo keli gaisrų židiniai ir čia mažiausiai du žmonės žuvo. Dar keliasdešimt nukentėjo, apsinuodijo dūmais ir maždaug apie 1500 žmonių pakrančių apsaugos buvo evakuoti laivais. Salamino saloje buvo dislokuoti keli šimtai ugniagesių. Kitoje Skiro saloje taip pat buvo kilęs gaisras. Šios salos meras Kirjakas Antonopulas sako, kad savaitgalį jau siautė gaisrai čia beveik užgesinti.
2: Gaisras prasidėjo šeštadienį prieš 4 valandą per Mergelės Marijos šventę ir labai greitai išplito per keletą valandų. Ugniagesių padaliniai atvyko apie 8 vakaro. Tas pats pasikartojo vidurnaktį, o sekmadienį vakare jau aktyvių frontų nebuvo. Tik maži dūmų kamuoliukai iš nedidelių židinių, kuriuos gesina ugniagesiai.
1: Skiro salos meras Kirjakas Antonopulas. Tuo metu šioje saloje dirbęs apgyvendinimo sektoriaus darbuotojas Jorgas Lodopulas sako, kad gaisras Skiro saloje veikiausiai buvo sukeltas tyčia.
2: Deja, gaisras kilo neseniai, pastarosiomis dienomis, ir sprendžiant iš to, ką matome, jis turėjo būti sukeltas tyčia. Jis kilo 4 ar 5 skirtingose vietose.
1: Skiro saloje dirbantis Jorgas Lodopulas. Be Graikijos su didžiuliais miškų gaisrais taip pat kovoja ir kitos šalys Europoje. Ispanijoje vakar buvo fiksuota kario mirtis, kuris mėgino padėti ugniagesiams suvaldyti situaciją Aragono regione, esančiame prie pat Katalonijos. Taip pat ir Prancūzijoje yra naujų gaisrų židinių pietinėje dalyje, ypač Landeso regione. Landeso regionas yra prie pat Žirondos, kuri visai neseniai prieš keletą savaičių apskritai kovojo su didžiausiais gaisrais Prancūzijos istorijoje, ir čia, na, yra mažesnių židinių, kurie taip pat vis dar rusena. Čia dirbantys prancūzų ugniagesiai putomis gesina tankę augmeniją, nes gaisrai čia Landeso regione nuolat užsidega iš naujo. Pasiklausykime prancūzų ugniagesių čia dirbančių vietoje.
3: Ką tik baigėme apvažiuoti gaisro teritoriją. Tikslas – kuo greičiau apvažiuoti sunkvežimiais aplink gaisrą, kad galėtume jį apsupti. Pirmasis sunkvežimis nukerta visas pušis ir atlaisvina kelią kitiems. Kai jis pravažiuoja, pradedame gesinti pakraštį, kad už mūsų nekiltų židinių. Čia susidurėme su pakartotiniu karštųjų taškų užsidegimu palei pakraštį maždaug 200 kvadratinių metrų plote, o įvykio vietoje jau yra 2 gaisrų gesinimo įrenginiai.

0: Taip, tai daugiau ar mažiau tradicinis darbo etapas, gesinant tokius didelius gaisrus su labai plačiais pakraščiais ir židiniais, kurie per dieną vis užsidega ir su kuriais mes kovojame tikslingai ir kaip įmanoma greičiau, kad kuo efektyviau galėtume juos suvaldyti.
1: Kalba Landeso regiono gesinantis prancūzų ugniagesiai.
2: Dėkui tau, Vytautas Jokubauskas, domėjosi šią temą.
3: Lietuvos diena.
2: Savaitgalį Palangoje prie tilto nuskendo 17-metis Lenkijos pilietis. Dar vieną nepilnametį iš vandens ištraukė atskubėję gelbėtojai, o mažametę mergaitę išgelbėjo kartu maudęsis tėvas. Dėl prie tilto vyraujančių pavojingų srovių maudytis šioje vietoje yra griežtai draudžiama, o gelbėtojų teigimu, be tėvų priežiūros į vandenį lipantis nepilnamečiai yra didžiausia problema jau daugybę metų. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su kolega Pauliumi Selezniovu. Tai Pauliau, ar aiškėja daugiau nelaimės priežasčių, kas galėjo lemti tokį tragišką įvykį?
4: Taip, Dariau, na, kaip tu ir minėjai, šeštadienio vakarą nepilnamečio vaikino gyvybės pareikalavusi nelaimė įvyko, o apie priežastis kalbėti labai sunku, nes jų gali būti net ir ne viena, bet apibendrinant, turbūt galima drąsiai sakyti, tai yra nesaugus elgesys vandenyje. Bet gelbėtojai, ką išskiria, tai viena iš pagrindinių priežasčių gali būti ta, kurią tu ir minėjai. Tai yra, kad poilsiautojai iš Lenkijos maudėsi prie Palangos tilto, kur draudžiama maudytis 40 metrų atstumu į vieną ir į kitą pusę, nes ten būtent ir susidaro pavojingos srovės, kurios plauna dugną, susidaro duobės, į kurias patekus grėsmių yra tikrai labai daug ir tik patyrę plaukikai, ko gero, gali iš jų išplaukti. Na, apie tai, kad maudytis draudžiama, poilsiautojus informuoja ženklai, jie yra paplūdimyje, prie pat tilto sustatyti. Na, dar šiandien tikrinau vaizdo stebėjimo kameros, kur visą parą gali stebėti Palangos tiltą. Tie ženklai matosi net ir per kameras, tai turbūt jas, jų nepastebėti būtų sudėtinga, bet gelbėtojai būtent ir akcentuoja, kad šeima buvo atvykusi iš Lenkijos ir galbūt nesuprato tų ženklų ir įvyko tai, kas įvyko. Na, ir kaip tu minėjai, skendo trys nepilnamečiai, maudėsi šeima, 17-mečio išgelbėti nepavyko, 13 metų paauglys buvo ištrauktas jau atvykusių gelbėtojų, kurie į pranešimą reagavo jau pasibaigus jų budėjimo laikui, o mergaitė buvo ištraukta tėčio, kuris maudėsi kartu. Na, ir būtent gelbėtojai akcentuoja, kad nepilnamečiai, kurie maudosi be suaugusių priežiūros, yra milžiniška problema eilę metų, o plačiau apie savaitgalį vykusią paieškos ir gelbėjimo operaciją bei grėsmės maudantis prie Palangos tilto, kalbėjausi su kurorto gelbėtojų tarnybos vyriausiojų gelbėtojų Kaimi Pirožniku. Incidentas pareikalavęs nepilnamečio gyvybės įvyko prie Palangos tilto, kur maudytis įprastai yra draudžiama. Ar tai galėjo būti viena iš nelaimės priežasčių?
5: Taip, žinoma, kadangi toj vietoj formuojasi sūkuriai, yra labai duobėta ir yra aštrus akmenis. Tai yra dažniausiai vieta skendimam, lygiai taip pat kaip Šventoji yra prie molo. Draudžiama vieta maudytis, taip ir Palangoje šita vieta yra kritinė ir draudžiama maudytis yra.
4: Kaip tos pavojingos srovės susidaro ir ar jos ten vyrauja nuolat, ar tik esant tam tikroms oro sąlygoms, pavyzdžiui, vakarų ar šiaurės krypties vėjui?
5: Matot, patys sūkuriai susidaro tuomet, kada yra vėjas į krantą. Nes yra akmenės, yra poliai ir tarp jų pradeda suvesti turbūt stiprus vėjas, stiprios srovės, kad ten susidarytų sūkuriai. Tačiau duobės išlieka ilgam, pats dalyvavau to vaiko paieškoje amžinatilsi ir tikrai jautėsi, kaip kai kuriuose vietose yra staigios duobės, staigus gilėjimas ir būtent ten, kur buvo rastas jų kūnas, buvo labai labai didelė duobė prie akmenų.
4: Prie Palangos tilto maudytis draudžiama yra nuolat, ar ne?
5: Taip, ten yra tokia zona, kur negalima maudytis.
4: Bet ar dažnai poilsiautojai nepaiso to draudimo ir bando ten bristi į jūrą?
5: Dažniausiai tai būna netyčia arba nepastebi, arba maudosi kitoj vietoj, bet jos srovės nuneša į tą vietą, tai mes visą laiką perspėjom, pranešim, kad tenais yra pavojinga vieta ir kad eitų į šoną.
4: Nors tuo metu, kai pranešimas apie skendimą pasiekė jūs, gelbėtojų budėjimas jau buvo pasibaigęs, bet reagavot į informaciją, kaip operatyviai atsidūrė gelbėtojų įvykio vietoje ir pradėjo paiešką ir gelbėjimą antrojo vaiko?
5: Tai apytiksliai per 2.5 minutės, tai pranešimą gavom po 8.13, mūsų darbo laikas baigėsi 8 valandą, paskui jau buvo budėjimo režimas. Tai tikrai gelbėtojai sureagavo labai greitai, išgelbėjo tą vaiką, kuris buvo užsikabinęs už polių ir tada puolė ieškoti to, kuris jau nuėjo į dugną.
4: Gelbėtojams į pagalbą skubėjo ir poilsiautojai, susikibę rankomis į gyvą grandinę, bandė šukuoti Baltijos jūrą greta tilto. Kiek toks žmonių įsitraukimas ir iniciatyva yra saugi? Ar negalėjo tas bandymas virsti dar didesnė nelaimė, ar galbūt čia buvo ir gelbėtojų prašymas būtent poilsiautojams saugiai, bet padėti rasti galbūt dar tuo metu gyvą nepilnametį?
5: Taip, tai tik atvykęs į įvykio vietą, aš asmeniškai žmonės paraginau, kas moka plaukti, kas yra aukštesni, kas gali padėti kabintis į gyvą grandinę ir padėti ieškoti vaiko. Tačiau buvo ir tokių žmonių, kurie nemokėdami padėti, ištraukėm turbūt 3 asmenis į vandenį, kurie jau buvo prie skendimo ribos, kurie jau sakė, pavargau, tai su vandens motociklu mes jiems padėjome. Tai iš tiesų yra labai pavojinga situacija ir visada reikia vertinti, ar gali padėti, ar tik nori padėti, nes žinot. Labai daug žmonių tik nori, bet neturi galimybių ir dėl to tai buvo. Tai irgi, jeigu pastebėjom, kad žmogus galbūt tam nėra sutvertas ar prastai plaukia, iš karto jį pasintėm į krantą ir prašėm netrukdyti operacijai.
4: Tai nesant gelbėtojų šalia, turbūt geriau tokiu būdu nebandyti padėti skęstančiam, ar ne?
5: Ne, nes būtų dar 3 nuskendę žmonės.
4: Po šios nelaimės vėl kalbama apie tai, kad vieni besimaudantis vaikai yra didelė problema ir gelbėtojai nuolat metai iš metų kiekvieną vasarą kalba apie tą patį. Bet ką jūs stebit, ar keičiasi ta situacija, ar tėvų sąmoningumas didėja?
5: Ne, žinokit, atvirkščiai, tėvų sąmoningumas kaip tik mažėja, mažiau tėvai prižiūri tos vaikus, labiau sėdi kopose, žiūri telefonus ir nekreipia dėmesio. Tai šią vasarą ypatingai daug turim pasiklydusių vaikų. Tai nutinka, kai tėvai juos neatsakingai žiūri, kai neprižiūri ir tie vaikai nueina kažkur kitur ir pasiklysta. Tai tikrai yra didelė problema ir mes prašome visų tarnybų pagalbos, tačiau šita problema yra iškelta ir kol kas dar sprendimo neturim.
4: Gelbėtojai bausti neatsakingų tėvų negali, tą turėtų daryti kitos tarnybos, bet jos tiesiog nebaudžia tų tėvų, ar ne?
5: Na taip. Mano spėjimas būtų, kad Lietuvoje galbūt neturime užtektinų pajėgų būtent šitiem darbam, jau kaip mes ir kalbėjom su vaikų teisė apsauga. Tai minėjo, kad jie tiesiog neturi tam užtektinai resursų. Tai čia jau turbūt būtų vyriausybinis klausimas tokio lygmens.
2: Tai pasakojo vyriausiasis gelbėtojas Kajus Pirožnikas, jį kalbino Paulius Selezniovas. Šiuo metu yra 12:35, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Vasarą daug kur Europoje atgyja viduramžiai. Istorinėse pilyse skamba senoji muzika, žygiuoja riteriai, pristatomi to meto kostiumai ir ginklai. Taip pat apie tai, jog pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai, vyriausybėje šiandien surengtas tarpinstitucinis pasitarimas. Laida Lietuvos diena eteryje iki 13:00, prie mikrofono Darius Matas. Vasarą daug kur Europoje atgyja viduramžiai, istorinėse pilyse skamba senoji muzika, žygiuoja riteriai, o apie visą tai sami papasakos Milda Rybakovaitė.
3: Pietryčių Estijoje esančiame Mikitamėjas kaime vieną dieną per metus festivalio bilietus pakeičia vizos. Eurus išgalvoti pinigai, o pats kaimas tampa setų karalyste. Setai tai Estijos ir Rusijos pasienyje gyvenant etninė bendruomenė. Jų kalba artima estų, tačiau patys setai ją laiko atskira. Taip pat nuo estų juos skiria ir savitos religinės tradicijos, tautiniai kostiumai ir daugiabalsės dainos. Sakoma, kad setų moterį pirmiau išgirsi nei pamatysi, nes einant žvanga prie jos tautinio kostiumo pritvirtintos sidabrinės grandinės ir monetos. Setų kultūros aktyvistė Pire Tormkris pasakoja, kodėl reikėjo tokio simbolinio renginio. Prieš 33 metus, kai šventė rengta pirmą kartą, svarbiausia buvo parodyti, kad mūsų kultūra, kalba, drabužiai ir šokiai ypatingi. Niekas kitas niekur kitur nedainuoja, nešoka ir nekalba taip kaip mes. Taigi siekdami puoselėti kultūrą, pradėjome šią šventę ir ji labai padėjo pristatant setų tautos kultūrą. Setų kultūros aktyvistė Pire Tormkris. Kartą per metus vykstanti šventė iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi kadaise egzistavusios valstybės atkūrimas. Tačiau tikros karalystės setai niekada neturėjo. Žlugus Sovietų sąjungai istorinį setų kraštą padalijo Estijos ir Rusijos sieną. Dalis bendruomenės liko kitoje sienos pusėje. Žmonėms reikėjo vizų, norint aplankyti giminės ar šeimos narių kapus. 23 Marija Grunberg setų kalbos išmoko vaikystėje, klausydamasi senųjų dainų. Dabar ji vadovauja jaunimo chorui.
6: We have a choir full of young Seto girls.
7: Mūsų chore dainuoja Setų merginos. Kartu stengiamės saugoti dainas ir kalbą, parodyti jauniems žmonėms, kad Setų dainos ir kalba nėra skirtos tik vyresniems žmonėms. Norime parodyti, kad tai skirta visiems.
6: We want to show that this is for everyone.
3: Setų jaunimo choro narė Marija Grunberg. Setams praeitį menantys renginiai padeda išsaugoti bendruomenę ir jos kultūrą, o Rumunijoje Sigišoaroje senovės tradicijomis viliojami turistai. UNESCO saugomas Sigišoaro senamiestį Transilvanijoje kelioms dienoms užplūsta riteriai, matininkai ir budeliai. Tūkstančiai lankytojų stebi inscenizacijas, apžiūri viduramžių ginklus, matuojasi šarvus. Kultūros asociacijos Aserkulis narys Richardas Pavulukas turistams pasakoja, kuo ypatinga tokia apranga.
1: Tokie šarvai kainuodavo milžiniškus pinigus, nes būdavo gaminami kiekvienam riteriui atskirai. Jie turėjo tiksliai priglusti, tarsi antrą odą, kad žmogus galėtų laisvai judėti ir ilgai su jais būti.
3: Kultūros asociacijos Acerkulis narys Richardas Pavulukas. Festivalio lankytojai džiaugiasi galimybę viską pamatyti iš arti.
8: I can tell you about the Sigišoara.
9: Galiu pasakyti tik tiek, kad Sigišoara yra tarsi išlikęs viduramžių miesto fragmentas, tikra laiko kapsulė. Čia viskas atrodo gyva, tikra ir vyksta prieš tavo akis.
3: Turistas Simeonas Zaslavskis. Tačiau yra žmonių, kuriems tik pasivaikščioti po viduramžius primenantį miestelį neužtenka. Danijos šiaurės vakaruose esančioje Spotru papilyje beveik 600 kovotojų iš 30 šalių susirinko į pasaulio viduramžių kovų čempionatą. Nors naudojame čipę ginklai, kovos yra tikros. Dalyvių šarvai gali sverti apie 30 kg. Tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovės Kamilos Studenskos teigimu tai nėra paprasta istorinė rekonstrukcija.
10: Tai istorinių tradicijų įkvėptas sportas. Tai šiuolaikinių ir istorinių technikų derinys. Aktoriai, vaidinantys kovose, dažniausiai fektuojasi. Mūsų veikla kiek kitokia tarp tikrų kovos sporto šakų ir fektavimuose. Manau, kovotojams patinka tas smurtas, kuris gali įtraukti. Kartais tai techniniai aspektai, pavyzdžiui, dvikovose. Žmonėms patinka tos smulkmenos, už kurias gauna taškų.
3: Tarptautinės viduramžių kovų federacijos atstovė Kamila Studenska. Britų kovotoja Martina Gili patraukė ne tik istorinės kovos technikos, bet ir galimybę kautis komandoje.
11: Prieš kelerius metus norėjau išbandyti kovą, kurioje galėčiau kam nors smogti kirviu į veidą. Tuo šis sportas ir patraukė, kad žmonės savanoriškai ateidavo ir sakydavo, gali trenkti man kirviu taip stipriai, kaip tik gali. Be to, yra ir komandinis aspektas. Kovos menuose dažniausiai kaunamasi vienas prieš vieną. Tai vienišas užsiemimas, todėl smagu, kai turi progą kautis kartu su draugais.
3: Kovotojas iš Jungtinės karalystės Martinas Gilis. Į areną dalyviai žengia vilkėdami pagal istorinius šaltinius atkurtus šarvus papuoštus komandų ir valstybių simboliais. Kovotojai rungiasi individualiose dvikovose ir komandinėse kovose, kuriuose vienu metu gali susidurti iki 10 šarvuotų dalyvių iš kiekvienos pusės. Šiemet Danijoje vykusiame pasaulio viduramžių kovų čempionate dalyvavo ir Lietuvos atstovai. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
12: Lietuvos diena.
2: Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai, vyriausybėje šiandien surinktas pasitarimas dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Išsamiau šią temą domisi ir kolegė Edita Vitė. Edita, ką tau pavyko sužinoti?
12: Kol kas kažkokių labai svarbių sprendimų jų kol kas nėra. Pas premjeras su žurnalistais po susitikimo netėjo pakalbėti, kokios jo įžvalgos, nes jisai sukvietė ir inicijavo puštą susitikimą ir su vidaus reikalų, socialinės apsaugos darbo ir švietimo ir mokslo ministerijomis, vaikų teisių gynėjais. Tamašiūnienė ir ta teisingumo ministrė, jie akcentavo, kad kalbėti ir diskutuota buvo net ir apie viešą registrą, kad galbūt žmogus yra tiesiog nubaustas ir teismas tiesiog nusprendžia, kad jis kelis metus turi būti tam registre. Tačiau labai daug yra diskusijų, dar turi apsispręsti.

0: parlamentas. Tačiau apie tai, kad tas viešas registras yra, kalbėta jau tikrai ne vieną kartą, tą inicijuoja ir Teisingumo ministerija. Dar vienas aspektas, kad galbūt po tokių nusikaltimų ar smurto protrūkių tarp nepilnamečių ar seksualinio išnaudojimo, kaip pastarųjų įvykių dėl kunigų išnaudojimo mažamečių, kad būtų vaiko advokatas, kad būtų tas gynėjas, kuris galėtų galbūt apsaugoti tuos vaikus arba padėti na, teisiškai ir žalą atlyginti, kad būtų žala atlyginima ir psichologinė pagalba. Tai apie tokį variantą irgi yra galvojama. Ministrė Rita Tamašūnienė.
1: Kalbant apie nepilnamečius, tai tikrai Teisingumo ministerija deda visas pastangas ir skiria dėmesį, kad advokatai atstovaujantis vaikus ir nepilnamečius ne tik seksualinio nusikaltimo bylose, bet ir kitose prieš vaikus padarytose nusikaltimuose gautų atitinkamą specializaciją. Buvo iškelta vaiko advokato idėja, iš tikrųjų apsvarstysime Teisingumo ministerijoje išskirti ypatingą specializaciją advokatų atstovaujančių vaikus ir be abejo labai pritarėme, kad šitoje srityje iš tikrųjų reikia daug švietimo.
0: Taip kalbėjo Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė jie akcentavo, kad na, yra kalba ir QR kodas, tas apsauginis kodas, kad jeigu yra žmogus nuteistas dėl jau seksualinių nusikaltimų, kad jis neturėtų teisės dirbti ar bendrauti su vaikais. Tačiau vėlgi yra svarstoma, nes na, kiek čia tų atvejų Lietuvoje ir yra, dabar aišku išaiškėjo dviejų kunigų ir kaip tas bendravimas turi būti ir kaip tas kodas turėtų veikti, tai apie šitą idėją ministrė.
2: Man atrodo, kad reikia peržiūrėti savo veikimo strategiją. Ko pritrūko, man norėtųsi, kad ir pati bendruomenė labai principingai ir griežtai reaguotų į tokius atvejus. Ir mes iš valstybės pusės jau pačioje ministerijoje esame apsitarę, kad matyt sugriežtinsim QR kodų tikrinimą kunigų tarpe, bet ir kartu labai norėčiau padrasinti iš tikrųjų žmonės, kurie kada nors buvo susidūrę, kada nors patyrė bet kokią prievartą, pradėti garsiau kalbėti.
0: Taip kalbėjo ministrė Inga Ruginienė. Na, aš tik noriu priminti, kad būtent praeitą savaitę prokuratūra yra perduotos bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, tai dviejų kunigų. Ir vienas kunigas yra kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Ir teisėsaugos duomenimis yra fiksuoti 34 nusikalstami epizodai nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Tai šitie įvykiai iš tikrųjų skaudžiai reaguoja ir visuomenė ir buvo prisiminta ir dar atvejai, kaip Liepos viduryje nepilnamečiai Marijampolėje parke tiesiog talžė mergaitę, paauglę ir kiti fiksavo stebėjo mobiliaisiais telefonais. Tai ir tada jau institucijos buvo susirinkusios, kad turi būti labai didelė prevencija ir mokyklose, ir bendruomenėse. Jeigu yra pastebimi įvairūs atvejai ar smurtas, ar kažkokie tai, na, kiti požymiai, kurie galbūt nuteikti prieš nepilnamečius, būtų aktyviau fiksuojami kalbama ir psichologo pagalbos. Lygiai taip pat tie 8 paaugliai, kurie stebėjo tas muštinės, aš noriu priminti, jie visi yra žinomi, teisėsaugai ir jų šeimom ir jiems, taip pat teikiamos psichologinės pagalbos, lygiai taip pat ir nukentėjusiom šeimom.
3: Dėkui tau, Edita Vitė domėjasi šią temą, o išsamiau apie tai taip pat ir laidoje 60 minučių po 17 valandos žinių.
4: LRT radijas.
3: Tai jau radio eteryje LRT radijo komentaras. Jį šiandien ruošia Gražina Belousovo, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja.
5: Tyla viešoje erdvėje kartais pasako daugiau nei tūkstančiai pareiškimų. Kai nutinka koks nors rezonansinis įvykis, ypač įtakingų galios pozicijose esančių asmenų pasisakymai ir įrašai, yra kruopščiai išnarstomi. Žurnalistai ir eiliniai žmonės aptarinėja ne tik jų turinį, bet ir tai, kas kada prabilo, kas nutylėjo, kaip ir kokiu tonu pasisakė, kokius aspektus

0: pabrėžė, kuriuos nutylėjo. Taip ir turėtų būti, nes tokiais atvejais ir kalba, ir tyla atlieka itin svarbu pozicionavimo darbą. Iš jų mes sužinome, kas yra kas. Iš tylos ir kalbos sprendžiame, kuo tikėti ir kuo ne. Pastarųjų poros mėnesių akustikoje itin išsiskyrė du reiškiniai – smurto prieš moteris ir seksualinio vaikų išnaudojimo bažnyčioje atvejai. Nors savo institucinę sąrangą ir problematiką jie yra labai skirtingi, tačiau tai, ką jų akustika atvėrė apie mūsų visuomenę, keistai panašu. Po moterų, kurias nužudė jų buvę ar esami gyvenimo partneriai mirčių, absoliučiai didžiąją viešosios diskusijos dalį sudarė moterų balsai. Kalbėjo moterų krizių centrų, lygių galimybių organizacijų, feministinių iniciatyvų, socialinių paslaugų sektoriaus atstovės. Jų įrašai socialinėse medijose, jų interviu, jų balsai radio laidose buvo girdimi aiškiai ir garsiai. Būtent jos aiškino ir aiškinosi, kodėl neveikia orderiai, kokie instituciniai veiksniai ir kultūros aspektai sukuria sąlygas, kuriuose moteris gali būti nužudytos. Tuo tarpu vyrų balsų buvo beveik negirdėti. Vos vienas kitas didesnė auditorija turintis vyras prisiminė, kad kai kalbame apie nužudytas moteris, kalbame ir, o gal pirmiausia, apie žudančius vyrus. Kad mūsų kultūroje, kurioje nepaisant visų moterų NVO ir aktyvisčių pastangų, vis dar gajus tikėjimas, kad moteris yra kažkaip pati kalta dėl smurto, dalyvauja ir vyrai. Kad vyrų smurtas prieš moterį vis tik yra ne tik izoliuota moterų problema, bet kad jį liečia labai tiesiogiai ir vyrus. Panaši tyla stojo ir po to, kai paaiškėjo, kad du Romos katalikų bažnyčios kunigai seksualiai išnaudojo nepilnamečius jaunuolius. Tik šiuo kartu it vandens į burną prisisėmė tylėjo tie, kurie labiausiai mėgsta kalbėti apie tradicinės vertybės, moralinį visuomenės nuosmukį, poreikį ginti krikščionybę nuo nihilizmo ar kitų tikėjimų invazijos ir panašiai. Tylėjo politikai, dar neseniai drąsiai kopė į bažnyčių sakyklas, tylėjo konservatyvus komentatoriai, tylėjo ir pats prezidentas. Be abejo, reikalauti, kad visi, kurie turi kažkokią auditoriją ir matomumą, kalbėtų absoliučiai visomis kontroversiškomis temomis ir reaguotų į viską, kas vyksta visuomenėje, yra nerealu. Tačiau čia kalbu apie tam tikrą tylėjimo kaip savo socialinio ir kultūrinio kapitalo apsaugos mechanizmą, kuris užčiaupia burnas tiems, kurie galėtų išreikšti taip reikalingą solidarumą su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir aukomis. Tokia selektyvi tyla iš tų, kurie yra galios pozicijoje, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie to, kad tyla ir toliau saugo tuos, kurie pasinaudodami savo autoritetu ar jėga, smurtauja. Dar daugiau. Tokia tyla turi pavadinimą. Tai diskursyvinio darbo pasidalijimas, kuris, kaip ir daugelis kitų darbo pasidalijimo formų, yra labai netolygus. Kai esantieji galios pozicijoje tyli, kalbėjimą, aiškinimą, švietimą, advokaciją, gynimą perima moterys ir pačios smurto aukos. Ir taip. Smurtas prieš moterį tampa tik moterų problema, o aukų teisių gynimas – pačių aukų reikalas. O kol visa tai vyksta, strateginė tyla saugo tuos, kurie galėtų kalbėti ne tik nuo diskomforto, bet ir nuo sekėjų ir rinkėjų praradimo.
1: Sportas. Toliau apie sportą, čia yra ir džiugių naujienų. Rūta Meilutytė vakar vykusiame Europos plaukimo čempionato 50 metrų krūtine finale finišavo per 29 ir 93 šimtąsias sekundės dalis, bei 1/100 sekundės aplenkė italę Benedetta Pilato. Ji tapo Europos čempione. Ilgai dėl dalyvavimo Paryžiuje vykusiose pirminybėse neapsisprendusi Meilutytė ketvirtą kartą tapo Europos čempione. Plaukikė sako, kad Lietuvos plaukimo rinktinė stiprėja, o rinktinės treneris Paulius Pavilionis džiaugiasi čempionate atsiskleidusiais plaukikais. Išsamiau apie tai Mykolas Jankaitis.
2: Nebuvo minčių, kad dalyvausiu, taip pasakyčiau, o vėliau atsirado. Netgi labiau buvo mintis, kad gal jau nebeplauksiu, bet dabar jau supratau, kad reikia negalvoti nieko.
3: Dalyvauti čempionate apsisprendus ir pirmą sykį oficialiuose varžybose nuo praėjusių metų gruodžio startavusi Rūta Meilutytė iškovojo bene dramatiškiausią aukso medalį savo karjeroje ir ketvirtą sykį tapo Europos čempione. Rinktinės treneris Paulius Pavilionis sako, kad individualiai Europos pirmenybėms besiruošusi Meilutytė dar sykį pademonstravo savo klasę.
4: Iš tų rytinių semifinal, tai galvojom, kad ta konkurencija šiek tiek didesnė bus, bet rūta yra rūta.
3: Pavilionis Meilutytės triumfą viena šimtąją sekundės dalimi lygino su į pasaulio plaukimo istorijos metraščius įsirašiusiu Pekino olimpinių žaidynių 100 metrų peteliške finalu.
4: Toks jausmas, kad jin užsimalė ir rūta tiesiog staigiau padėjo tas rankas. Čia labai panašiai kaip berods 2008 metais Felpsas vieną šimtąją prieš Cavičių.
3: Nuo tada, kai 2012-aisiais pribloškė visą pasaulį ir su ašaromis atsiimdama aukso medalį regėjo kylančią trispalvę bei girdėjo Lietuvos himną, Meilutytė prestižiniuose čempionatuose ant aukščiausio pakilos laiptelio lipo ne vieną dešimtį kartų. Nepaisant visko, kiekviena ši akimirka čempionė išlieka didi.
2: Keičiasi, aišku, suvokimas per gyvenimą ir apie tą šalį, bet aš viduje esu lietuvė ir man brangi yra šalis ir man himnas mūsų brangus ir žmonės, tai yra kažkas ypatingo vis tiek.
3: Ko gero, nemažiau nei savo auksu, Meilutytė džiaugiasi stiprėjančią Lietuvos plaukimo rinktinę, dalis iš kurių Meilutytės triumfą 2012-aisiais stebėjo tik pradėję lankyti plaukimo treniruotes, kiti dar iki jų.
2: Aš tai manau, kad labai stiprėjo Lietuvos komanda, tiesiog žiauriai ir be galo gera matyti, kiek mūsų finaluose, pusfinaliuose. Man atrodo, jo, labai gera linkme judame. Tikrai labai didžiuojuosi.
3: Jei tikėtis Meilutytės medalio čempionate yra daugiau nei dešimtmetį besitęsianti tradicija, tai 23 navikonio sidabras kai kam tapo netikėtumu. Pavilionis tvirtina, kad jo toks plaukiko pasirodymas nenustebino.
4: Jisai tiesiog neturėjo galimybę savęs parodyti. Lygiai taip pat jis gerai atrodė ir Singapūre praeitais metais, bet kadangi neturėjo normatyvo, negalėjo plaukti individualiuose rungtyse, manęs visiškai nestebina. Sakau, tik norisi žinoti, kada, ir sužinojom, kad čia vasarą.
3: Abejingų nepaliko ir penktą vietą 200 metrų laisvų stiliumi finale užėmusios 17 gimtadienį už mažiau nei mėnesio švesinčios Ievos Jurkūnaitės pasirodymas. Treneris pabrėžė, jos stipriausia savybė – pavyzdinė darbo etika.
4: Tų žvaigždžių labai daug būna. Jos labai greitai pakyla ir greitai nusileidžia. Kas su Ieva gerai, kad jinai nebūsima žvaigždė, o pagal savo charakterį, pagal savo darbą, pagal savo discipliną, va čia jie turi būti geriausiai ir dabar yra viena iš geriausių.
3: Kitais metais prasidėsiančio olimpinio normatyvų lango laukiantis Pavilionis džiaugiasi, kad vis didėjantis pajėgių plaukikų skaičius taip pat leidžia tikėtis sėkmingų pasirodymų estafečių rungtyse.
1: Sporto apžvelgė Mykolas Jankaitis.
5: Lietuvos diena.
1: O dabar apie orus ir papasakos sinoptikas Paulius Starkus.
6: Šiandien mūsų oras lems kiek šiauriau slenkantį žemės slėgio sistemą, tai daugiausia bus toksai debesuotas su pragiedruliais dangus. Dabartiniai tie giedro dangos plotai turėtų apsitraukti debesimis įdienojus ir tie pragiedrėjimai nebus tokie labai dažni ir ilgai trumpantis. Ir daug kur šiandien praslinks tokie trumpalaikiai lietus, aktyvesni ir dažniau pasikartojantis jie bus vakarinėse, šiaurinės rajonuose. O štai pietrytinė Lietuvos pusė daugiausia turėtų išlikti sausesnė. Šiaurės vakarinės rajonuose, kur popietė atidavęsis bus aktyviausiai, net gandė per Kūniją pasidirsti. Bus toks vidutinis stiprumas šiandien pietvakarių, vakarų krypties vėjas daugiausia. Na ir temperatūra, lyginant su praeitomis dienomis, jau bus truputį žemesnė ir šiandien sušils iki 18-23 laipsnių.
1: Pasakoja sinoptikas Paulius Starkus. Laidos pabaigoje dar trumpai svarbios temos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, kaltinamus du kunigus, vaiko teisės specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Apie tai visai

Turkus išsamiau ir žiniuose bei laidoje 60 minučių. Su jumis bendravo aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius. O iš karto po žinių klausykitės laidos su kolega Ignu Klėjumi. Iki.

0: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis. Informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
1: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
2: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
4: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Teisingumo ministrė sako, kad grįžtant prie idėjos teikti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą, nusikaltimą padarę žmogus nebūtų į jį įrašytas visam gyvenimui. Pasak Ritos Tamašunienės, verta grįžti prie diskusijos apie viešumą, nes tai atbaidytų nuo pakartotinų nusikaltimų.
2: Iš tiesų reikia surasti to balanso tarp žmogaus teisių balanso, nes mes suprantame, kad ir nusikaltę asmenys, bet atlikę bausmę, na, tai turėtų taip pat turėti apsaugą. Bet nieks nekalba apie viešą registrą, kuris galios visą gyvenimą. Tai yra nustatytas laiko tarpas ir jeigu teismai, tarkim, priimtų sprendimus atlikti bausmę ir taip pat dar atlikus bausmę 2 ar 5 metus būti viešajame registre, tai mūsų vertinimas. Tai tikrai atbaidytų nuo pakartotinio tokio nusikaltimo ir taip pat apsaugotų visuomenę, visuomenės teisę žinoti.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Tai jis sakė po vyriausybėje surengto pasitarimo skirto vaikų apsaugai sustiprinti. Susitikimas surengtas padaugėjus atveju, kai nusikaltimų aukomis tampa nepilnamečiai. Pastaruoju metu skelta apie 2 dvasininkus, kurie kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Taip pat buvo pranešimų apie smurtą tarp nepilnamečių. Finansų ministerija Lietuvos ginčams su Baltarusijos kalio trašų gamintoje Belaruskaliai bei Šveicarijos bendrovė Hasenberg siūlo skirti dar per 600 tūkstančių eurų. Bendrovės ieškinius prieš Lietuvą padavė po to, kai šalis sustabdė Belaruskaliai trašų tranzitą per Lietuvą. Kaip skelbta anksčiau, Belaruskaliai 2024 gruodžio 2 dieną nuolatinio arbitražo teismui pateikė ieškinį prieš Lietuvą, reikalaudama atlyginti didesnę nei 12 milijardų dolerių žalą. Belaruskaliai trašas Klaipėdos uoste krovusio birių krovinių terminalo netiesioginė akcininkė Hasenberg taip pat pradėjo tarptautinį arbitražą prieš Lietuvą. Ši bendrovė bandys įrodyti, esą Lietuva pažeidė Lietuvos ir Šveicarijos konfederacijos sutartį dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos. Belaruskaliai trašų tranzitas per Lietuvą buvo nutrauktas 2022 metų vasario 1-ąją. Ginčams su Belaruskaliai ir Hasenberg per 2 metus vyriausybė jau skyrė daugiau nei 3 milijonus eurų. Traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas atkurtas abiem kryptimis. Šiandien ryte buvo pranešta, kad eismas čia buvo sutrikęs dėl kontaktinio tinklo gedimo. Kiek anksčiau Lietuvos geležinkeliai buvo įspėję apie galimus trumpalaikius iki 15 minučių traukinių vėlavimus. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismo maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas, Vilnius-Mockava. Preliminariais duomenimis nepatogumų patyrė daugiau nei 900 keleivių. Dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo sistemą. Ji nuo šeštadienio pasiekiama jungiantis iš svetainės mokausi.lt. Per šią sistemą vyksta priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo lėšomis finansuojamus būrelius. Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova sako, kad iki šio ryto tokiu būdu gauta apie 500 prašymų. Pasak jos, bendra sistema padės tėvams sutaupyti laiko, o valstybei – lėšų.
3: Tai ne tik tais nauda patiems tėveliams, bet ir valstybė. Taip pat patobulinam algoritmus dėl nepanaudotų lėšų krepšelio, nes kai anksčiau buvo necentralizuota, daugelis valdybių gražindavo biudžetą į metų pabaigoje. O šiuo metu yra algoritmas padarytas taip, kad jeigu, vat, kaip ir minėjau, atsisako krepšelį vaikas, iš karto jis yra panaudojamas kitam vaikui.
1: Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Tikimasi, kad nuo kitų metų ši centralizuota sistema jau apims visas 60 savivaldybių. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, bus 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, pūs šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 16-21 laipsnis šilumos. Pirma valanda beveik 5 minutės.
0: Tuzinas. Sveiki, čia laida Tuzinas, jūs klausotės LRT radio. Aš esu Ignas Klėjus. Sveikinusi kaip ir kiekvieną savaitę tuo pačiu metu. Ir pasikviečiu jūs ir save žinoma į vis naują pažintį ir vis naują pokalbį su nauja asmenybe ir nauja tema apie mūsų supantį pasaulį ir aplinką. Ir šiandien mūsų akiratėje visą valandą turbūt girdėsite dažnai žodį mitai. Atrodytų, kai kalbam apie mitus ir išgirstam šitą žodį, turbūt pagalvojat apie senovę, kokią nors senovės Graikiją, galbūt pasakas, o gal net kažkokius ir religinius motyvus. Tačiau iš tiesų šiuolaikiniai psichoterapeutai ir praeities psichoterapeutai pripažįsta, kad mitai iš tiesų nedingo niekur iš mūsų gyvenimo, tai nėra tik tai reiškiniai apie senovę, mitai gyvena tarp mūsų pasąmonėje, mūsų sapnuose, santykiuose ir apskritai gyvenimo pasirinkimuose. Ir šiandien laidoje aš nusprendžiau pakalbėti apie mitus ir į studiją pasikviečiau viešnę psichoterapeutę, jungistinės krypties psichoterapeutę, psichoanalitikę, Eglę Minelgaitę Beinorienę, kuri nagrinėja šį klausimą per psichoterapijos perspektyvą, remiasi ir mitų nagrinėjimu savo darbe, psichoterapinėme darbe. Ir man buvo įdomu, ar mitai gali mums patiems padėti suprasti save, galbūt net ir nelankant tos psichoterapijos. Galbūt mums mitai, apie kuriuos galbūt kažkada esame girdėję ir galbūt skaitę kažkokiuose tais veikaluose, gali pasakyti apie mūsų gyvenimo pasirinkimus šiandien, ką jie pasako apie mus ir apskritai ar šiuolaikiniam žmogui iš tiesų dar rūpi mitai, kai mes tą pasaulį taip racionalizavome, tarsi sakom, kad esame labai racionalūs žmonės. Tai apie visą tai šiandien pasikalbėsiu, kaip ir minėjau, su psichoterapeute Eglė Minelgaitė Beinorienė ir žinoma apie tuos mitus jūs išskleisime šiuolaikinio racionalaus proto kryptyje. Tai sveiki, Eglė.
4: Sveiki, Ignai.
0: Žinot, aš kaip suprantu, jūs ne vienerius metus mitus nagrinėjat ir man pasidarė įdomu, ar čia kažkaip tai vyksta natūraliai, kaip jungistinės krypties psichoterapeutai, ar čia jau Karlo Gustavo Jungo palikimas yra toksai, kad natūraliai įeinama į mitų nagrinėjimą, ar čia labai sąmoningas veiksmas, kad jūs pasirinkote tuos mitus kaip vieną iš domėjimosi sričių?
4: Na, pradžia tai turbūt buvo nuo Karlo Gustavo Jungo ir nuo šitos krypties pasirinkimo, turbūt intuityviai pasirinkau šitą kryptį, kuri man labai artima, bet kuo toliau aš nagrinėjau mitus ir aišku, jungiškoje analitinėje psichologijoje, tai pirmiausia tai graikų mitai ir brolių grimų pasakos ir visa vakarų, visas paveldas, bet kuo toliau aš nagrinėjau, o juos tuo man darys įdomiau pažvelgti, o kasgi mūsuose dedasi, kokia mūsų ta mitinės palikimas,

0: Tokia ta mitinė erdvė. Ir čia man buvo tokių labai didelių staigmenų. Aš atradau, kad mūsų lietuviškas prigimtinės kultūros mitinis sluoksnis, jis tebėra dar gyvas ir jis yra labai, na, toksai grynas, palyginus.
1: Mhm. Ką turite omenyje, kad mes labai remiamės tuo gyvendami Lietuvoje?
0: Ne, turiu omeny pačius mitus, tiesiog patį tą palikimą. Neveltui Peterburgo šimusis baltistas profesorius Vladimiras Toporovas yra pasakęs, kad baltų mitologija tai yra ne vien žinių apie baltų ten genčių išsivystymą šaltinis, bet tai yra draustinis, kuriame likę gilūs mitologiniai archaizmai, būdingi visai indoeuropiečių visam palikimui. Ir tas mane labai patraukė prie tokio žvilgsnį nukreipti būtent į mūsų palikimą. Tai kiek mes jais gyvename, tai čia kitas klausimas.
1: Man čia labai atrodo, įdomus klausimas.
0: Čia labai įdomus, nes man atrodo, tiek yra užvaldžius tas racionalaus proto viršenybė, kad mes tuos mitus žiūrime labai šnairai. Mhm. Bet vis tiek jie veikia. Mm-hmm. Mūsų psichika, mūsų pasąmonė ne taip greitai vystosi kaip mūsų sąmonė ir vis tiek iš ten ateina tos žinios. Mm-hmm.
1: Tai jums yra įdomus lietuviškas mitų palikimas, baltiškas mitų palikimas, ar ne?
0: Be abejo, labai. Mm-hmm.
1: Ką jūs išskirtumėt, kas vat, tokio esminio šiaip mūsų kultūrai yra, ką mes sakot, tai nu taip, mes racionalūs, galbūt ir klausimas, kiek čia veikia mus, bet pasąmoniškai veikia, tai galbūt yra kažkokie tais išskirtinumai šitos baltiško palikimo to?
0: Žinot, man sunku sakyti, taip čia būtų labai įdomus tyrimas. Mhm. Bet turbūt tai, ką pradžioj minėjau, kad išlikė labai talpiai, trumpuose tekstuose, bet labai gryni pavyzdžiai, kurie kalba apie mūsų psichinę realybę. Na, kad ir pavyzdžiui, sakmė apie kauko prijaukinimą, kurią aprašė Algirdas Julius Greimas savo knygoje. Ir toje sakmėje labai glaustai nusakoma, kaip kaukas ateina. Pradžioje jisai gyvena bezduko pavidalu miške, Puškaičio valdose, paskui jisai ateina į pas šeimininkę ir prašosi į kiemą ir skundžiasi jai, sako, aš pliks, tu pliks, kas mane priedys. Ir tada šeimininkė turi dėlčioje išpuolantį ketvirtadienį, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, nudirbti visus lino apdirbimo darbus ir pasiūti jam drabužėlį. Ir tokiu būdu prijaukina kauką ir jisai tada pradeda nešti visokias gėrybės. Ir javų atneša ir visokiausių gėrybių. Tačiau jeigu to kauko atsisako prijaukinti, tuomet jisai pradeda kenkti, jis gali padegti namus, gali kaišyti pagalius ir panašiai. Tokia trumputė sakmė, bet įsižiūrėjusi ją, mes matome tiek daug šitoj sakmėjai, ką mes galim pasakyti apie prijaukinimą, pavyzdžiui, šešėlinių aspektų mūsų asmenybės, ar ne, kaip, pavyzdžiui, agresijos prijaukinimą. Mes turime ją aprengti, mes turime ją susidraugauti su ją, nes kitaip jinai pradės kenkti, kaip tas kaukas. Mm. O kaip aprengti, kaip susidraugauti, kaip padaryti ją žmogišką? Tai nudirbti va tuos darbus, visą tą lino kelią nueiti. Tai kas tas lino kelias? Tai yra visas alcheminis virsmas. Kai mes susidurėm su labai grinu pavidalu, pavyzdžiui, pykčio grinas pavidalas, ar ne, yra, na, jis toks laukinis, neprijaukintas, taip kaip ir linas, jis yra neprijaukintas augalas, ar ne, bet nudirbdami visus darbus, mes jį paverčiam kultūrinę kokybę. Taip ir pykti prijaukindami, mes padarome, kad jis pradeda mum padėti, jis pradeda padėti mum atstovėti, pasakyti ne, jis tampa kultūringu pykčiu.
1: Mm. Tai aš taip ir norėjau prieiti prie tokio labai mitų kaip įrankio psichoterapijoje, nes aš tai užsiminiau ir aš žinau, kad jūs tai taikote ir esu girdėjęs jūsų pranešimuose istorijų įvairių, bet turbūt, kas pirmą kartą girdi, mes čia pradėjom kalbėti apie mitus, taip norėčiau įvesti į tą psichoterapijos lauką ir tai, kaip naudojama tie mitų nagrinėjimai psichoterapijoje, ką jie suteikia, tai yra simboliai, atspirties taškai, kažkokių sąsajų ieškojimai ar ne su savo gyvenimo, ar aš būčiau teisus taip teikdamas?
0: Iš dalies taip, iš dalies ne visai. Visų pirma, tas žodis naudojimas, tai va čia pirmiausia, kad, na, iš tikrųjų, jungiškoje paradigmoje mes labai stengiamės, na, neišnaudoti, bet naudoti kartais pasitelkti, galbūt kaip įrankį, turėti omeny ir žvelgti pagarbiai, kada tas mitas norės prisistatyti mums terapijos erdvėje. Kitaip sakant, mes nepuolame iš anksto susirinkę kažkokią tai paletę mitų, pavyzdžiui, kad štai taip. Šitam žmogui pritaikysiu šitą mitą. Mes laukiam,
1: kad... Visų greikiškų mitą ir mes nagrinėjame.
0: Taip, yra, vat, 12, pavyzdžiui, ten Olimpė dievų, tai taip. Kuris čia... Ne, mes laukiam, kada tai ateis, pasibels panašiai kaip tas kaukas, kada jisai taip. Pasibels ir sakys, na štai, atėjau. O ateina įvairiais būdais. Kartais ateina per sapną ir tai gali būti užuomina, tik tai gali būti tokia uodegėlė, kurią pagavus mes štai jau turim kažką. Tai. Kartais ateina kaip sinchronizmas, na žinote, jungistai mėgsta sinchroniškumo.
1: Man patinka šita teorija sinchroniškumų, nes ją labai savo gyvenimuose lengva stebėti. Per sinchroniškumus, ta prasme, kai yra tam tikri kažkokie reikšmingi sutapimai, gal taip reikėtų sakyti?
0: Taip, taip, ir jie, čia aš turiu omeny būtent, kai terapiniai erdvėje pasirodo. Pavyzdžiui, na, štai prisimenu dabar vieną atvejį su klientą, kuomet mes ilgus metus dirbome su vadinamuoju negatyviuoju motinos kompleksu, su tikrai labai tokiu jos psichės viduje tokiu labai stingdančiu ir labai tokiu šaltu žvilgsniu į ją pačią, tokiu, kuris neleido jai išsiskleisti labai jautriai, labai giliai moteriai ir stabdė ją. Ir kumuliavosi mūsų tas procesas iš tikrųjų ne vienus metus, kol galų gale jinai pati labai aiškiai išvysta tą. Sako, taip, matau, pradeda atsiskirti nuo to, tarsi nebepavaldi tam žvilgsniui, sako, štai jisai. Ir tuo metu aš sakau, bet juk tai medūzos gorgonės žvilgsnis. Mes aptinkam tą mitą, jisai tarsi konsteliuojasi, mes gebam pagauti, vat, už uodegos tą negatyvaus motinos kompleksą. Ir tuo metu klientė pažvelgia į laikrodį ir sako, bet jūsų laikrodis sustojo. Ir laikrodis buvo neseniai keista baterija. Ir klientė išėjus, aš jį bateriją tik pajudinau, jisai toliau tebeina iki šios dienos. Tačiau tuo momentu erdvė buvo tiek pilna ir konsteliavosi, vat, įvyko atpažinimas. Ir ta mitinė erdvė, galima sakyti, tokiu būdu pasireiškė.
1: Mm-hmm. Bet aš girdžiu jūs, iš tiesų, čia man labai įdomu ir paklausti jūsų, nes mes kalbam apie psichoterapiją, apie klientus, kurie, pavyzdžiui, pas jūs ateina, arba nebūtinai. O žmogus kasdienybėje stebėti savo gyvenimą, nes savistaba irgi labai svarbu kasdienybėje, remiantis mitais, ar gali, kaip jūs manote, ar tam reikalinga psichoterapinė erdvė?
0: Žinoma, kad gali. Psichoterapija pagreitina šitą procesą, veikia kaip katalizatorius ir ypač jungiškos krypties turbūt terapeutai yra specialiai to mokami išgirsti, atpažinti ir dėl to, na, kartais lengviau pavyksta tą padaryti. Bet gali ir pats žmogus, na, Jungas vis kalbėjo apie tai nesyki, kad kaip svarbu yra suprasti, koks mitas manimi gyvena. Ir iš kokio šaknestebio aš esu kilęs, iš koks mitas manimi veikia. Ir žmogus tikrai, jeigu susitelkia į tai, gali pradėti atsekti. Ir turbūt būna, žinot, skirtingų gyvenime periodų, kartais aktualesnis vienas mitas, pavyzdžiui, jauno žmogaus psichikoje tikrai labiau dominuoja turbūt herojaus mitologija, ar ne. Bet kartais, jeigu trauminė patirtis, tai gali ten tikrai labai destruktyvių būti jėgų ir ten jau tada eina, nu, tokios gali vertis kažkokie visai kiti mitiniai motyvai. Bet žmogus gali pats, skaitydamas pasaką, žiūrėti, kas jį kabina, kas rezonuoja ir tai gali būti užuomina irgi.
1: Tai aš taip ir prieinu, tada vėlgi užsiminėme čia apie racionalumą. Aš taip gal prie vakarų pasaulio, ar ne, kur mes taip racionalizavome viską praktiškai, ir ne, čia toks racionalus proto siekimas. Tai man labai įdomu, kokie mitai šiandien valdo vakarų žmogų čia. nežinau, aš tai galvočiau, asmeniškai galvočiau apie kažkokį nuolatinio augimo mitą, mm-hmm. savirealizaciją, kontrolės mitą, kad viską galim kontroliuoti. O ką jūs matote?
0: Čia labai geras ir įdomus klausimas ir labai svarbus, man atrodo. Suvokti, kame mes esam. Taip. Nes, žinot, bet su tuo racionalumu ateina tokia arogancija, kad, na, jau dabar tai mitai mūsų tikrai neveikia, mm-hmm. ar ne? Jau kur jau čia dabar

0: Tai vargu bau, reikia pasižiūrėti. Kaip Jungas sako, jeigu galvoji, kad tu neturi kompleksų, tai kompleksai tave turi. Tai va čia pasižiūrėti, kas mus pagavę. Tai jūs labai teisus, man atrodo, kad tas amžino augimo, tobulėjimo, amžino tokio, na, perfekcionizmo turbūt ir efektyvumo, daugiau, daugiau daryti, produktyvumo mitas.
1: Šiaip yra tikėjimas, na, mes tai laikome kaip pozityvę šiuolaikinio pasaulio vertybę, gali būti, kuo nori būti, bet aš manau, kad tam tikrais atvejais tai irgi mitas, ar ne? Gali būti pavojingas mitas netgi.
0: Labai pavojingas, arba labai ta formuluotė dažnai nuskamantai, būti geriausia savo versija. Net supurto. Ką tai reiškia? Būti savimi, tai yra užduotis turbūt. Tai koks už to mitas, vat už tų savybių, kurias mes čia išvardinom, ko gero galima būtų galvoti galbūt apie puer eternus, apie to amžinai jauno, tokio augančio, kur viskas prieš aky, viskas įmanoma, taip pat herojaus mito, kad įveiksiu aš tą savo prigimtį, va tą tokią, žinot, neracionalią, ir, na, su patriarchaline visuomenė, su švietėjiška kultūra turbūt atėjęs, vat šitas dominantė. Ir, žinot, su tuo viskas būtų tvarkoj, bet čia yra bėda apie nepusiausvyrą. Mes praradom pusiausvyrą. Ir pradės keršyti, vat, na, tai, kas atstumta, kaip toj pasakoj apie miegančiąją gražuolę, kur kviestos buvo 12 fėjų, kurios gerus dalykus lėmė, ar ne, o 13 fėja, na, jinai buvo kažkokia tokia truputį, žinot, galbūt kažką tai, na, pasakys, kad tas gyvenimas ir sudėtingas, ir gali skausmo ten būti, tai jos geriau nekvieskim, ar ne, o paskui jinai ateina ir sukuria visą dinamiką. Tai man atrodo, mes tą ir matome šiandien, kad mes nuėjom per toli su tuo racionalumu, per daug į vieną kraštutinumą ir pradeda keršyti. O kaip keršyje? Šiandien yra be galo didelis nerimo skaičius, panikos atakų. Tai yra kerštas pasąmonės, kuri atstumta neracionalioji pusė mūsų psichikos.
1: Jūs manote, kad neracionalioji pusė yra labai svarbu. Mes ją turėtume, aš nežinau, kokį čia tinkamą žodį patiekti, nesakyti, kad puoselėti, bet tikėti, kad jinai egzistuoja?
0: Na, negana tikėti, turbūt jinai tiesiog egzistuoja, ją atsigręžti šiek tiek į ją, nes aš kaip dar kartą pasikartosiu, nėra bėda pats racionalus mąstymas, yra bėda, kad jisai tapo tokia dominantė. Ir, na, Jungas kalbėjo apie du mąstymo tipus. Vienas tai yra būtent šitas racionalus, kryptingas, aštrus kaip kardas, atskiriantis, diferencijuojantis, aktyvus mąstymas. Kitas yra iracionalus, pasyvus ir asociatyvus. Ir vat jis būdingas, vat šitai iracionaliai mūsų asmenybės pusiai, kuris, na, irgi gali mum labai padėti tam tikrais atvejais, bet mes vat stengiamės sukurti save kaip tokią geriausią savo versiją, padaryti, kas įmanoma, nu, tarsi neatsižvelgdami tai, o kokia mūsų prigimtis, ką mes atsinešam, kokį mitą mes gyvenam, kaip Jungas sako.
1: Man įdomi tada jūsų patirtis, vat, aš tikiu, kad tai dažnai vyksta, bet kaip dažnai tenka bendrauti vat, su klientu, kuris ypatingai racionalus proto, ypatingai logiško proto ir kartais gali tikrai būti sudėtinga atrasti tą savo neracionalią pusę, ar ne, ypatingai galbūt per mitus, remtis mitais tame procese, tai vat labai įdomi ta jūsų patirtis, kai kokie jinai yra su racionaliu protu, nes aš tikiu, kad daug žmonių tokių yra.
0: Deja taip, čia tenka atsiraitos rankovės ir padirbėti. Na, dabar iškyla, pavyzdžiui, žmogus, kuris iš tikrųjų labai protingas, labai daug pasiekęs, labai įsitvirtinęs visuomenį mūsų. Bet jausmų įvardinti negeba. Ir kai terapijos procese aš matau, kad jo veido išraiškos, iš kūno kalbos, iš tos atmosferos tvyrančios, kad prasidėjo gilus procesas, kad jau kažkas kyla iš jo vidaus. Ir klausiu, na kasgi vyksta su jumis? Kas dabar yra? Ką jūs jaučiate? Ką patiriat? Jisai man sako, dabar dopaminas mano nukrito. Arba kitas iki sako, dabar kažkodėl, serotoninas.
1: Kažkodėl nujaučiau, kad tai pasakysi.
0: Jo, suprantat, bet čia yra labai įdomus dalykas. Svarbu įvardinti.
1: Taip.
0: Bet mes įvardinam, žiūrėkit, kaip neišeinam iš to proto rėmelio. Ir čia yra labai gera istorija, man atrodo, be galo pamokanti.

0: nes gal tam vaikui paskui kokie dar kompleksai, žinai, išsivystys. Ir ateina jas iki kambarį ir žiūri, tas jų 5-metis berniukas sėdi prieblandoje, sofos kamputyje, kojas po savim parietęs ir dreba. Visas žiūri tokiam baimės pilnom akimi mamą. Mama sako, na kas, kasgi tau atsitiko? O jis sako, o ten po lovo kompleksas tupi. Ir suprantat, kaip mums svarbu yra įvardinti. Ir pasakos, mitai, jeigu mes skaitome juos, ir vaikystį, kodėl svarbu skaityti ir tas baisiasias pasakas, kad mes galėtume pasakyti, štai ragana, taip, yra ragana, tai yra psichikoje tokios dalys, kurios gali šitaip veikti, bet pasaka mums duoda ir receptą. Na, ne, gal receptas per stipriai pasakyta, bet pasakoj visada yra išeitis, kaip, kaip su ta ragana reikia pasielgti, kaip, nu žodžiu, ir baigėsi gerai, ir vaikas gauna, juk vaikas dar racionalaus to mūsų tokio lygio nepasiekęs, nors kai kurie tėveliai labai stengiasi iš anksto, bet kaip svarbu vaikui pakankamai išbūti, vat, su tais vaizdiniais, su ta mitologija ir susikrauti savo bagažą. Ir paskui tai padeda jam dalyvauti nu toliau gyvenime, ta racionali pusė, jinai taip ir...
1: Aš vis tiek grįžtu dar prie racionalaus proto ir mes čia pradėjom kalbėti, tai jūs įsimenėte apie tą puikus pavyzdys, aš apie tai, man atrodo, esu kalbėjęs, kad mes vat, pasitenkinimą vadiname dopaminu, ten serotoninu ar ne, arba jo kritimu, kai yra nuotaikos kritimas. Tai vat, man labai įdomu, kas pasaulį racionalizavo, ar jums yra pačiai smalsu, kaip jūs matote, galbūt kažkas dominuoja, nežinau, tokios laidos kaip ši, kurioje kalbame apie neuromokslą, galbūt prisidėjo prie to.
0: Žinot, man atrodo, viskas turi savo vietą. Ir gerai, kad tas neuromokslas vystosi, viskas čia tvarkoji. Ir medicina su visais pasiekimais, na, žinoma, tai yra puiku. Bet vėlgi apie tą pusiausvyrą. Mes nejučia nustumėm. Čia tikriausiai, na, žinot, nuo senų laikų, kažkada tai buvo labai svarbu mums, na, tas herojaus mitas, kažkada buvo labai svarbus išsiveršti turbūt iš nu, tokio visiško užvaldymo pasąmonės, ar ne, išsiveršti ir pradėti kurti, tapti laisvesniem, tos laisvos valios kažkiek įgyti. Bet mes pakliuvom į tokias į iliuziją, kad ta laisva valia ir štai mes viską galim, ta visagalybės.
1: Tai noras kontroliuoti, kai kažkada tais buvo sunku tai daryti savo rankomis, nes mus kontroliavo, nežinau, mes turim patirtį sovietinės okupacijos, ar ne, pavyzdžiui, Lietuvoje. Tai kontrolė atrodytų kažkino kito rankose, jis ateina nepriklausomybė, tai dabar viskas mūsų rankose, ar ne, tai toks laisvos valios.
0: Aš tai žvelgčiau, žinot, į tą ankstesnius turbūt laikus, man atrodo, vis tiek čia yra tokia bendra vakarų tendencija su ta nuo švietėjiškos kultūros pradžios, kada išau, kada vyko skilimas labai aiškus, kad, na, iracionalūs dalykai nuėjo į tokią, žinot, šešėlį, ir buvo labai išaukštintas racionalus protas. Ir va čia, man atrodo, tokia... Ir vėlgi, nu, kažkokiam etape turbūt tai buvo labai svarbu, bet mes pernelyg toli nuėjome su tuo. Nes, žinot, net sapnus, pavyzdžiui, yra tas metodas, kuris irgi vėl turi savo vietą, aš sutinku, sąmoningo sapnavimo, ar ne, kad, na, nepameskim kontrolės, net sapno metu ir didžiuojamės. O žinot, kur aš daugiausiai sutikau žmonių sąmoningai sapnuojančių? Vesdavau, dirbau kadaise psichiatrinėje ligoninėje ir vesdavau grupes. Ir man labai daug žmonių ten pasakojo apie tai, kad jie sąmoningai sapnuoja.
1: Mhm. Nevalingai bet, sąmoningai. Čia,
0: valingai, jie stengiasi.
1: Stengiasi sąmoningai
0: jo,
1: sapnuoti.
0: Bet aš galvoju, koks paradoksas, bet jie atsiduria tenai. Mhm. Žinot, ir aš galvoju, vat, su tuo sąmoningu sapnavimu mes bandom ir ten praplėsti, žodžiu, ir tas kontrolės ribas. Užuot atsigręžę ir paklausę, na, ką mums nori pasakyti pasąmonė, ką mums ta gelmė byloja ir ką mums savastis kalba, kur link jį mus kreipia.
1: Tarsi, aš suprantu, vat, sapnas ir yra tam tikra vertybė, kad tu paleidi šiek tiek tą kontrolę ir kur jinai nuveda, ar ne? Ir jūs ir kalbat apie tai, kad mes, kaip ir sakote, yra vieta, turi vietą tas šitas metodas psichologijoje sąmoningo sapnavimo, bet vėlgi čia ateinam į tą kontroliavimo lauką, kad kontroliuot net čia, net miegant kontroliuojam.
0: Būtent, žinot,

0: Ir aišku, šitas metodas, kaip aš minėjau, tai tikrai turbūt, jeigu yra nerimo stiprus epizodai arba panikos atakos, tai tam tikrų periodų padeda susitvarkyti. Bet vėl, žinot, susitvarkyti tai nereiškia, tai yra vienas tik etapas, paskui vis tiek labai svarbu žiūrėti, tai kasgi tą nerimą kelia. Ir tikrai daug žmonių tenka sutikti, kurie va šitokiu būdu apsitvarkę su nerimu, vis tiek po to priversti grįžti. Ir žiūrėti, tai kasgi ten beldžiasi iš pasąmonės. Va čia iškyla vėl, pasidalinsiu patirtim su viena kliente, kuri tikrai buvo labai sąmoningos tokios struktūros ir labai racionali be galo. Ir visiškai buvo labai sunku užmėgsti santykį tam jausmo lygmenyje. Ir atėjo jinai dėl panikos atakų stiprių, kurias buvo apsitvarkiusi būtent kognityvinės psichoterapijos metodais. Tačiau jos nesiliovė, tik truputėlį aprimo. Ir aš vis klausdavau, aišku, kaip jungistė apie sapnus, apie iracionalią pusę, jinai labai nenorom, bet ką darysi, bėda spaudė, simptomai vertė, jinai kreipėsi, pradėjo stebėti savo sapnus. Ir vis būdavo pasikartojantis sapnas jai, kad pro duris jos namus laužėsi, benamiai, kažkokia moteris elgeta, kažkokia menininkė hipė, kažkokie vaikai, kurie, žodžiu, ten išdikaujantis. Pradžioje jinai net nenorėjo žiūrėti tas figūras, tik tai bandė uždaryti tas duris, nieko neįsileisti, bet ilgainiui aš ją kviečiau žiūrėti, na kasgi ten bando pas tave užeiti. Ir po truputį įsileido tą moterį menininkę, tokią hipę moterį. Ir pradėjęs užmėsgė su ją pokalbį, pasirodo, ir tai buvo akivaizdžiai jos atstumta pusė, kuri labai racionali, labai meniška. Bet jinai, žodžiu, ją buvo labai atstumusi dėl tėvų auklėjimo, dėl visuomenės tokios, na, matyt, irgi ideologijos. Ir tuo būdu po truputį jaukinantis ją mažėjo ir panikos atakų, ir nerimas rimo.
1: Kaip giliai tai gali būti, ar ne? Vat mane tą aš pastebiu. Ir klausytojai, aš tikrai noriu jums priminti, kad šiandien laidoje mes kalbamės apie, ne tik apie racionalų protą, bet ir apie mitus psichoterapijoje, apie sapnus jau irgi pradėjome kalbėti, nes šiandien laidoje svečiuojasi jungistinės krypties psichoterapeutė, psichoanalitikė Eglė Minelgaitė Beinorienė ir kalbamės būtent šią temą. Aš kviečiu pasilikti su mumis, nes mes netrukus pratęsime pokalbį. Manau, kad apie sapnus dar pakalbėsime.

0: sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly seniorai, į jau tradiciją tapusius seniorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
2: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: LRT Radijas.
5: Tuzinas.
6: Jūs klausotės laidos Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus. Aš šiandien laidoje kalbuosi su jungistinės krypties psichoterapeute Egle Minelgaitė Beinorienė ir kalbamės apie mitus, racionalų protą, sapnus ir apskritai mitų ryšį mūsų gyvenime ir mitų vaidmenį psichoterapijoje. Ir pradėjote, Egle, pasakoti apie sapnus, aš gal čia ir norėčiau pakrypti ir kalbėjome čia ir apie sąmoningą sapnavimą, ar ne, kaip tam tikrą dar vieną šiuolaikinio pasaulio kontrolės būdą. Ir jungistiniai krypčiai sapnai be galo svarbus, aš tą žinau ir klausytams tą norisi pristatyti. Tai man labai įdomu apie sapnų metodą, ar ne? Aš suprantu, vėlgi kalbam apie jungistinės krypties psichoterapiją, tą procesą, bet aš vėl grįžtu į paprasto žmogaus gyvenimą, kuris galbūt nesilanko psichoterapijoje ir sapnuoja, ar ne? Ar jūs manote vėlgi, kad įmanoma tą įsiugdyti savybę, nežinau, rašyti sapną, permastyti jį, ar ne? Net ir be kažkokių tais, be psichoterapinio proceso?
7: Na, be jokios abejonės, kad išsiugdyti stebėjimą sapnų tikrai įmanoma ir mes visada kviečiame ir klientus, bet ir šiaip žmonės, kamgi švaistyti, nu, tai yra toks
6: turinį, ar ne?
7: Tikrai, nu, tai rašyti, užsirašyti ar įrašyti, dabar ir technologijos leidžia mums įkalbėti naktį, kad nereikėtų ten degti, pavyzdžiui, lempelės ir imti tušinuko. Ir bet dabar su tuo, žinot, ką tas sapnas mums gali atverti, tai vien jau jo įsiklausimas, na, irgi gali užvesti, ypač jeigu mes pastebime, kad sapnai kartojasi, arba kažkoks motyvas atsikartoja, ar ne, jeigu atidžiau pradedam žiūrėti, dažnai tas pasitaiko. Tai tikrai rodo, kad tai yra kažką labai nori mums pasakyti pasąmonę vienu ar kitu būdu. Tai tokiu būdu mes tikrai galim artėti prie savęs. Bet dažnai tam, kad sapną mes galėtume, na, iš tikrųjų patirti, mums reikia tokio veidrodėlio, truputį ir aišku, kad gilesnis tas procesas būtų, na, dalinantis su kažkuo, su terapeutu, galbūt ir su kažkokiu tai jautriu draugu galima dalintis, nežinau, na, nes sapną, matot, vėl, kai tyrinėjam sapno turinį, mums labai svarbu, jungiška analitinė psichologija kviečia likti labai prie vaizdinio, įsijausti, žiūrėti kokia aplinka, tiesiog, kad jisai taptų toksai, žinot, tiesiog įkūnitas, kokius pojūčius mums kelia, tarsi tai būtų atsidūrę realioj, tarsi kitoj vat realybėje, bet kad ją patirtume. Tai kartu darant tą gal yra lengviau padaryti.
6: Šiaip neretai sapnas priverčia patirti, ypatingai stiprus sapnas, reikšmingas sapnas.
7: Taip.
6: Jisai tiesiog įtraukia, ar ne?
7: Jisai tiesiog įtraukia ir dar visą dieną kartais nešiojamės jo nuotaiką ar jo kažkokią tai.
6: O pati mitologija, vėlgi, kartais sapne gali reikštis, aš tikiu, tai ką siskaitęs, matęs, girdėjęs, ar ne? Aš tikiu, kad ir ten mitai gyvinė tik tai šitoje realybėje.
7: Tai, matot, mitai turbūt ir kyla iš mūsų pasąmonės. Juk ta mito poetinė pasąmonės funkcija, Tai jinai yra, dar man atrodo, 19 amžiaus gale yra jau kalbėta apie tai. Tai sapnas, galima sakyti taip, kad sapnas yra asmeninis mitas. Nu, čia turime omeny, turbūt ne tuos kasdienius sapnus, ar ne, bet tuos vadinamus didžiuosius sapnus, arba tuos giliuosius, ar ne, tai jie yra kaip asmeninis mitas, mitas, kuris kalba man. Jie, o mitas pats yra tarsi kolektyvinis sapnas. Vat mitą kuria kolektyvinė pasąmonė, tai yra žmonių grupė. Ir man atrodo, kad vat, ir Jungasgi kalbėjo apie tą mito, na, koks mitas mane veikia. Ir jis irgi per savo sapną atėjo iki to mito, kuris konsteliuojasi jo psichikoje. Tai čia reikia prisiminti jo sapną turbūt apie Liverpoolį. Ten sapnas buvo toksai, kad, žodžiu, jisai su draugų, studentų draugų būreliu atkeliauja į Liverpoolį. Ir yra prieblanda, yra jau saulė besileidžianti ir lietus labai darganotas oras, prastai matosi. Ir jis eina iš miesto pakraščio į miesto centrą. Ir tam centre mato tvenkinį, jame salelę, o ten auga medis, kuris pats iš savęs žydi ir skleidžia šviesą. Ir jisai supranta, kad mato tai tik tai jis. Jo bičiuliai nemato viso to. Ir apsidairo aplinkui, ten tai yra aikštė, turinti takelius į šonus. Po to jisai nupiešia Jungas šitą piešinį ir raudonoje knygoje yra jisai pavaizduotas šitas motyvas. Ir jisai supranta, kad štai tarsi mandalos... Mandalos toksai pavidalas ir yra jo, na, vidinis mitas, turbūt kviečiantis ieškoti to centro, kuris švyti pats iš savęs, kuriam nereikia vat saulės atspindėjimo, kuris giliai matyti intraversijoje, na, kaip savasties simbolis, patiriamas, ar ne, ir kuris veda, kuris rodo tą, nu, kryptį galbūt. Tai Jungas tai įvardino kaip tokį vidinį mitą.
6: Jūs at, pokalbio metu užsiminate tokį terminą pasąmonį, ar ne? Man labai šita tema pasirodė įdomi, nes mes dažniausiai kalbam apie sąmonę. Ir sakom, kad esam sąmoningi, sąmonė yra viskas, ar ne? Apie pasąmonę žinom, turbūt įsivaizduojama, kas maždaug tai yra, bet jungiškai krypčiai tai yra labai svarbu. Man labai įdomu būtų šitai išskleisti ir paaiškinti turbūt žmonėms, kaip reikėtų suprasti, kas yra pasąmonė. Ir žinau, kad ir Jungas kalbėjo apie sluoksnius pasąmonės, ar ne. Tai vat labai įdomus pasąmonės klausimas ir kiek jis yra susijęs su tuo. Turbūt susijęs labai, nes tai yra gelmės, ar ne?
7: Taip. Na, sakoma, kad sąmoningas žmogaus, sąmoningoji pus

0: tiesų, ta pasąmoninga yra tarsi laivelis jūroje, ar ne, kur ta sąmoningoje tai užima tik tiek vietos, kiek tas laivelis, ar ne, o vat visa pasąmoninga dalis tai yra ta didžiulė jūra, o laivelis plaukia per ją, ar ne.
1: Bet labai didelį dėmesį skiriam tam laiveliu, ar ne?
0: Labai didelį dėmesį, ir žinot, ir nebereikalo, tai, tai taip Jungas ir Jungis tai labai kalba apie pasąmonę, bet lygiai taip pat kalba apie tvirtą laivelį, kad jis galėtų atlaikyti tas pasąmonės bangas ir nepražūti. Ir dėl to mes kalbam būtent apie ego ir savasties ryšį. Yra tam labai daug dėmesio skiriama. Taigi tam sąmoningam centrui, mūsų ego, tam mūsų aš, kokį mes patiriam, mes turim tvirtą jį turėti, mes turim stovėti ant žemės tvirtai, nes kitaip ta pasąmonė, jinai nesiskaito su mumis, ta jūra, argi jinai skaitosi su laiveliu. Žinot, kada užeina ją jautra, taip, ir laivas turi atstovėti. Tai va, tai pasąmonė yra ta dalis, kur ten yra didžiuliai turtai, na, kaip ir jūroje, bet jie yra, na, juos pasiekti reikia vėl tam tikrų, nu, priemonių. Ir šiais laikais labai bandoma, žinot, ir, nu, psichodelikais, pavyzdžiui, arba ten įvairiom priemonėm, kas beje labai ateina, ar ne, ir į psichoterapiją net bando ateiti. Na, tai kur ego struktūra yra tiesiog sumažinama ir tada mes panyrame tą jūrą. Ir patiriame vat, pasąmonės įvairiausius ten aspektus ir žmonės po to grįžta ir pasakoja, na, kokią jis čia turėjo kelionę ir ką jis patyrė. Bet kai kam tas gali baigtis ir tuo, kad jisai nelabai grįžta arba kažkas prisikabina iš tos pasąmonės. Ir, tai,
1: paskęsta jūroje.
0: Paskęsta jūroje ir dėl to mes labai už tą tokį sąmoningą prieigą prie tos pasąmonės, prie to vat, atsakingą tokią, sakyčiau, negalima žaisti su ta jūra.
1: Ar ten ir glūdi, tai jūs užsiminėte, kad galbūt vat, klausimas, kiek, pavyzdžiui, mūsų gyvenimo veikia ta baltiška mitologija, ar ne, bet, sakot, vis tiek, kažkur tai savo pasąmonė galbūt ir glūdi tam tikri dalykai.
0: Tai.
1: Ten ir glūdi, tikėtina, tas pagrindas, kuris mus veikia, kurio galbūt sąmoningai iš to laivelio nematome kartais.
0: Taip, tai yra tie sluoksniai, kaip jūs ir minėjote, yra asmeninės pasąmonės turiniai, tai pats paviršinis sluoksnis, kur mūsų tiesiog patirti, bet išstumti turiniai, kurie jau buvo pažinti, bet kurių mes va į šešėlį kažkur ten juos išstumėme, nes mums nepriimtini, pavyzdžiui, buvo ar ne, arba toliau giliau yra giminės, tas jau toksai šeimos sluoksnis, kur mes, iš čia yra va ta transgeneracinė ar ne trauma, kur dabar plačiai apie ją kalbame, ar ne, kad, pavyzdžiui, net jeigu nieko mums nepasakoja apie praeitų kartų kažkokius tai patyrimus ir trauminius išgyvenimus, kita karta gali sapnuose patirti, tai ar ne, tai yra vat, tas šeimos sluoksnis, ar ne, dar giliau yra kultūrinės pasąmonės sluoksnis, vis daugiau dėmesio yra jam skiriama, ir baltiškas jisai skiriasi, aišku, baltiškas sluoksnis, tarkim, germaniškas ar nu, įvairių tautų, jis be jokios abejonės pačioj gelmėj jie susieina ir ten yra tas išgrynintas archetipinis sluoksnis, kuris yra toksai, na, provaizdžiai, dar neprengti kultūros rūbu, dar nenuspalvinti, va, pavyzdžiui, baltiško mitologinių rūbu arba ten germaniškų ir panašiai. Tai pačiam giliausiam sluoksnį tie grynieji pavidalai.
1: Aš grįžtu dar prie mitų ir kai mes kalbame šitame kontekste, vat užsiminėt ir pasakas, senas pasakas, galbūt kažkokius senovės mitus, bet gal svarbu kalbėti ir apie šiuolaikinius mitus, apie šiuolaikinę kultūrą, kuri mus be galo veikia, ar ne? Ar jūs manote, kad tai taps aktualu tik tai po daugelio metų mes prisiminsime, žmonės prisimins tiksliau šiuolaikinę kultūrą ir remsis ją, o galbūt jau šiuolaikinę kultūrą, kuri, nežinau, kinas, teatras, muzika, tai šiuolaikinė mitologija, ar ne?
0: Taip, jūs labai teisingai pasakėt, man atrodo, na, kinas turbūt yra šiuolaikinė mitologija, ar ne? Geras romanas, na, irgi yra be jokios abejonės turi tą gelmę ir tą mitinį kažkokį užtaisą. Tik parašytas labai šiuolaikinę kalbą. Mhm. Kaip aš sakau, aprengta šiuolaikiniu rūbu. Ir aišku, kad ir dabar svarbu tą prie to liestis. Ir pavyzdžiui, taip aš tyrinėju, man čia gal artima ta tema, būtent baltiškas paveldas, ar ne. Bet dirbant su klientais, tikrai nebūtinai vien iš to šaltinio mes semiamės. Kartais jie patys atsineša tai, kas jiem labai svarbu. Kažkoks, pavyzdžiui, palietė kažkoks spektaklis matytas ar filmas. Ir tai yra jo sąsai. Jie su jo vidiniu pasauliu.
1: Bet šiuolaikinė pop kultūra, mes ją kartais sakome, na, čia primityvu ar ne, sukelia kažkokius keistus lūkesčius, gali sukelti, ar jūs nepritartumėte tam, kad...
0: Na, žinot, man atrodo, senuose pasakojimuose temos, tai jos labai panašios, tik jos, kadangi mitai kalba simbolių kalba, tai jie... Panašios temos aktualios ir dabar, tai tas romantinė meilė, tai yra eroso, ar ne, nu tai atsigrėžkime ten į kokius graikus, nu tai ten to eroso, nu tai man atrodo apsčiai ir ten tai, ką mes šiandien matom kine kaip romantinė meilė. Galbūt tik tai, žinot, vat kuo skiriasi tas toks tikras mitas, kuris transformacijo visada, jeigu tai yra... Na, va, tas iš gelmės atėjęs pasakojimas, ar ne, ar pasaka būtų, ten visą laiką yra drama ir yra transformacija, dažnai yra paukojimas, dažnai yra, na, pereina visokiausius sudėtingus procesus, va, kaip aš pradžioj pačioj minėjau, tą lino kančią visą turi pereiti, ar ne. Tai, vat, pop kultūroje, man atrodo, mes nuo to pabėgame. Mhm. Truputį, vat, čia va yra. Ir čia gal yra irgi mūsų tokio, žinot, kad nekentėtume, ar ne, ką man to reikia.
1: Tai, bėgiam kančios.
0: Jo, ir tada netransformuoja mūsų. Va čia kaip tas mano pasakojimas apie klientę, kuri duris uždarinėjo, ar ne, kuri bandė visaip apsisaugoti ir likti savo racionalioj dėžutėj, bet patyrė panikos atakas, vis tiek prisistato. Tai nepakanka mum to, žinot, ne visi kultūros kūriniai ir apraiškos įvykdo tą transformaciją.
1: Ir tada aš visiškai pabaigai, tada norėčiau jūsų paklausti, kadangi kalbam apie mitus ir kalbėjome ir sakėme, kad labai svarbus balansas tarp racionalaus ir iracionalaus pasaulio matymo proto, ar ne? Nežinau, kaip dažnai tenka susidurti su ta priešingąją pusę, perdėtai iracionaliai, ar ne? Perdėtai mitologizuotų pasaulio matymų, ar ne? Ir aš tikiu, kad yra tokių patirčių ir žmonių, ir krypčių net, kuriuose remiamasi mitologija. Kaip neužstrikti mituose, kaip jūs manote? Kaip tai sveikai matyti pasaulį per mitus, taip, ar ne? Taip. Nes galima tikrai nueiti ir į kitą visai pusę.
0: Taip, galima susitapatinti su savastim, ar ne, ir tapti, žinot, na, įsijausti į tai ir tapti tokiu, na, dievišku, išskirtiniu tarsi, ar ne. Mhm. Tai mes vadiname, nu, vis tiek regresu tokiu, tai yra tas laivelis, vis tiek jis pradeda skęsti tuo atveju. Tai kaip nenueiti, na, man atrodo, čia tokio, žinot, kuklumo, savo ribų patyrimo, vėl čia jau tada ego stiprinimo ir tokio nuolankumo, kad na, ne viską aš galiu, net jeigu man sapnai kažkokie labai gilus ateina ar kažkoks tai, na, išvalgos kažkokios, tai jos ateina iš ten giliai, bet tai ne, aš nesu tas, kuris kuria ta gelmė, vat tas egutis mano, tai yra laivelis, vat turėti tam tokio, žinot, nu, nuolankumo.
1: Mhm. Man atrodo, šiuolaikiniam pasaulyje, kur mes labai, kaip ir sakėme, racionalizavimom viską ir net kartais savo kūno pojūčius, aš kaip gydytojas dažnai su tuo susiduriu, kad žmonės iš tiesų siekia paaiškinti savo savijautą ar ne, blogą fizinę sveikatą būtinai kažkokiais tais racionaliais kraujo tyrimais, instrumentiniais tyrimais, kad būtent fizinio kūno gydytojas pasakytų, kodėl jis taip blogai jaučiasi. Ir neretai, medicina ne visą gali pasakyti racionaliai, kodėl žmogus vienaip ar kitaip jaučiasi. Ir man atrodo, vat, kai jūs užsiminėte iš visoje laidoje, taip atskleidžia, ir aš tai tą noriu išiškinti turbūt klausytojams, kad labai labai daug dalykų slypi labai labai giliai, ar ne? Labai daug procesų gali, kaip ir iš jūsų pavyzdžių, kad iš kur panikos atakos, ar ne? Jos gali būti labai giliai ir jeigu ieškoti, gali užtrukti laiko. Bet tam yra metodai. Tai Ačiū labai, Eglė, labai buvo įdomu pasikalbėti ir klausytėms noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbėjausi su jungistinės krypties psichoterapeute Eglė Minelgaitė.

Norėjome ir kalbėjomės apie ne tik apie tą jungistinį požiūrį į žmogų, bet ir apie mitus psichoterapijoje, apie sapnus, apie racionalų protą. Ir jeigu šiame pokalbyje atradote kažką labai įdomaus, kas jums yra aktualu ir norite paklausyti dar kartą arba pasidalinti su artimaisiais draugais, šeima, tai kviečiu laidos įrašą surasti LRT radiotekoje. Ten rasite visus LRT radio laidų įrašus. Šiandien atsisveikinu. Čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus ir tikiuosi, kad liksite su LRT radio, o susitiksime ir vėl kitą savaitę tų pačių laikų. Iki.

Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo,

0: vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjo išsikapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: Keturiolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Teisėsaugai paskelbus apie seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamus du kunigus, vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų žmonių QR kodus. Pasak Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kodienės, vaiko teisų specialistai siūlys dviejose arkivyskupijose ir penkiose vyskupijose pravesti mokymus.
2: Patikrinsime visų bažnytinių bendruomenių religijų esančius žmonės savanoriaujančius ar teikiančius paslaugas QR kodus. Bendradarbiaujant su vyskupais pasiūlysime pravesti dviejose arkivyskupijose ir penkiose vyskupijose mokymus per visą Lietuvą apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas ar ne, kada, kokie signalai signalizuoja, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikėtų elgti suaugusiems žmonėm su vaikais. Kokios tai galėtų būti apsaugos priemonės.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Taip ji kalbėjo po vyriausybėje surengto pasitarimo skirto vaikų apsaugai sustiprinti. Kroatijos Dalmatijos regioną nusiaubus dideliems gaisrams, pareigūnai atlieka tyrimą tikslioms gaisro priežastims nustatyti. Neatmetamas ir tyčinis padegimas. Liepsnose žuvo vienas žmogus, 40 buvo sužeisti. Daugiau kaip 1000 gyventojų ir turistų turėjo evakuotis. Gaisro epicentre atsidūręs lietuvis psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius sako, kad nors tarnybos reagavo itin operatyviai, gesinimo darbus apsunkino stiprus besikeičiančios krypties vėjas.
3: Tuo metu dar buvo labai stiprus vėjas, tas bora vėjas, jie vadina būra. Tai tas vėjas yra tokio stiprumo neįtikėtino ir jis keičia nuolat kryptį. Tai viena pusė, tai kita pusė, tai viena, tai kita. Ir būtent vėjas buvo minimas kaip pats tas rimčiausias faktorius rizikos.
1: Kroatijoje atostogaujantis lietuvis psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius. Tuo metu Graikijoje ugnegesiai teigia iš esmės suvaldę gaisrus dviejose turistų pamėgtose Salamino ir Skiro salose. Salamino saloje esančioje prie pat sostinės Atėnų, vienu metu kilus keliems gaisrų židiniams žuvo du žmonės. Dar apie 500 žmonių pakrančio apsauga evakavo laivais. Belgijoje šį rytą iškritęs gausus lietus padėjo suvaldyti didelį gaisrą rytų Limburgo regione, netoli sienos su Vokietija. Čia per keletą dienų išdegė plotas, prilygstantis Briuselio teritorijai. Su didžiuliais miškų gaisrais ir jų padariniais taip pat toliau kovoja ir Vokietija, Prancūzija bei Ispanija. Lietuvos transporto saugos administracijai vadovauti pradeda Remigijus Lipkevičius. Pasak susisiekimo ministerijos, vienas svarbiausių naujajam vadovui keliamų uždavinių yra veiksmingos perkrauto sunkiasvorio transporto kontrolės užtikrinimas. Tai vienas esminių programos stop kelių gadinimui tikslų. Lipkevičius beveik 27 metus dirbo Lietuvos automobilių kelių direkcijoje, dabartinėje bendrovėje Via Lietuva. Transporto saugos administracija prižiūri transporto veiklą, išduoda leidimus, sertifikatus ir licencijas, tiria nelaimingus transporto atsitikimus ir įgyvendina visuomenės švietimo bei informavimo apie transporto saugą iniciatyvas. Kaune prasideda 7 kartą rengiamas festivalis Kultūra į kiemus. 8 vakarus skirtinguose Kauno kiemuose vyks koncertai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Renginio vadovė Aistė Paukštė teigia, kad bendruomenės aktyviai įsitraukia į organizavimą.
4: Kaimynai kviečiasi kultūrą atkeliauti į jų kiemą ir mes ją atvežam. Šiemet, man atrodo, apie 30 buvo užsiregistravusių. Mes apkeliausim 12 kiemų. Kviečiam bendruomenės, kai jie registruojasi, kad irgi pagalvotų, kaip jie gali save pristatyti. Tai bus kiemų, kur mes atkeliavę ne tik pamatysim tai, kas yra programoje, bet ir pamatysim iniciatyvų iš pačių kiemo gyventojų.
1: Festivalio Kultūra į kiemus organizatorė Aistė Paukštė. Renginių ciklo atidarymas šį vakar vyks Aleksote. Šią valandą Vilniuje yra 18, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, bus 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Pūs šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 16-21 laipsnis šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Sveikinamės vasaros popietėje, 14 valandų 8 minutės, prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Živilė Kropaitė. Labas, Živilė.
2: Labas, Sandra. Labai malonu tave matyti. Labai gaila suprasti, kad beliko, aš šiandien paskaičiavau lygiai 10.

0: vasaros popiečių. Tai labai rekomenduoju visų klausytojų, kad ne vienos jau dabar nebepraleistų, nes kitas iki tokia galimybė pasitaikys tik kitą vasarą. Ar tu, Sandra, ką nors panašaus suskaičiavai, ar tu tik mėgaujiesi šią akimirką?
1: Aš šiandien galvojau, kad vasaros popiečių liko nedaug, tu paskaičiavai, kad 10, ir vasaros juk liko na, lygiai tiek pat, nes su vasara pasibaigs ir vasaros popietės, į vasarą reikės išragauti dar spėti uogas, šviežius vaisius ir visa kita. Apie imuniteto stiprinimą dar galvoju.
0: Mes šiandien kalbėsimės gerai, nes aš jau šiandien, pavyzdžiui, savo vaikų pas tėvus nebegalėjau vežti dėl to, kad sesuo turi mažų vaikų ir viena mano dukra truputėlį kosti, o sesuo dar yra tame etape, kur kai kosti nesiveža vaikų, nes bijo užkrėst. Aš jau įsivaizduoju, kad praėjau šį etapą, nes galvoju, ai, persirgs kuo daugiau tų virusų, paskui mažiau bus, tai čia gydytoja galės arba patvirtinti, arba paneigti mano šitą sugalvotą teoriją jau netrukus, nes mes kalbėsime su vaikų gydytoja Indre Plėštyte, tai tas nutiks po kelių minučių. Kas dar šiandien laidoje?
1: Šiandien pasikalbėsim su aktoriumi ir dainininku Jokūbu Bareikiu apie jo vasarą, apie artėjančius koncertus, apie kitus jo planus, koks jis vasarotojas ir ar panašiai, ir kalbėsim apie tokį aromatingą kultūrinį renginį, apie kavą, apie mėgstamiausią mano gėrimą. O tau kava ar arbata?
0: Man labai patinka kava ir man patinka tai, kad netgi, kai kaip nors riboji režimą savo valgymo, cukraus susimažini, arba ten, pavyzdžiui, stengiasi kuo daugiau baltymų valgyti, kavos vis tiek dažniausiai galima. Gal ir be pieno, bet tai yra toks gėrimas, kurio nebūtina atsisakyti. Aišku, antroje dienos pusėje ne visiems turbūt labai tinka atsisakyti. Čia gal irgi labiau gydytojams klausimas, bet kitos srities negu vaikų ligų. Tai, žodžiu, tikrai gerai bus pasikalbėti apie kavą ir prisimint, kad kava mums bus aktuali ir artėjant rudeniui, nes reikės keltis, gal kai kam nors ir dar anksčiau, dar sudėtingiau būna keltis, kai vėsu, tai žodžiu, gerai, kad parinko, man atrodo, pokalbį apie kavą ir tokią kultūrinę patirtį, tai šita laida bus irgi turininga ir dar man norisi, kad mes uždėtumėm ir kitą akcentą, aš suprantu, kad mažai liko vasaros ir kad rudenėja, bet kaip nors mums dar visgi laikytis reikia už tos linijos, kad visgi vasaros dar yra, visgi
1: vasaros dar
0: jie išsimėgaukim. Tai pasidžiaukim ir per vasaros popietį irgi skleiskim šitą tokią nuotaiką. Bet nuotaiką dar galime skleisti ir dainas prisimindami. Šimtmečio LRT dainų konkursas vyksta, ten LRT Facebook paskyroje galima balsuoti ir išrinkti savo mėgstamiausias šimtmečio dainas ir rinkti jas reikia ne iš to, ką jūs susigalvojot, o ką mes esam parinkę. Tai vakar, pavyzdžiui, irgi skelbėm anksčiau, bet iš anksčiau iškritusių dainų ir pasilikusių, koks būtų pasirinkimas klausytojų.
1: Daugiausia balsų surinko Leon Somov ir Džiazų Po mano oda, tada Rokas Jan ir Jevgenija Retko Melodramos, na ir iškrenta Saulius Prusaitis Meilė tu. Tai būkite labai aktyvus LRT Facebook'o puslapyje ir balsuokite už savo mylimiausias, mėgstamiausias dainas, na, kad jos ir surinktų daugiausia balsų. Šiandien turime pristatyti dar 3 dainas.
0: Taip, ir iš tiesų, kad suprastumėt, kodėl mes tai praginam, jeigu jums dabar, pavyzdžiui, Sandrai, sakant, kas iškrito, kilo pasipiktinimas, kodėl tokia gera daina iškrito, tai žinokit, todėl, kad jūs nebalsavot, tai nepadarykit šitos klaidos, balsuokit taip, kaip jums norisi. Mes kviečiam minint LRT 100-metį rinkti visų laikų skambiausią dainų šimtuką. Šiandien pradėsim nuo kūrinio, kurį išgirdus neįmanoma nepasigarsinti radio imtuvų, tai didžiulio populiarumo sulaukusi Andriaus Mamontovo daina Mono arba Stereo. Ji ypač gerai skamba, kalbant apie tai, kad šimtmetis yra LRT ir jis prasidėjo nuo radio. Mono arba Stereo yra tos savokos, kurios siejamos su radiju. Ir jis yra iš 99 metais išleisto mini albumo. Daina svarbiausiose to meto šalies muzikos apdovanojimuose pelnė metų dainos titulą, o po daugiau nei 2 dešimtmečių legendinis kūrinys atgimė iš naujo. 24 metais drauge su savo sūnaus grupe Berlyne įrašė naują dainos versiją. Jūsų dėmesio Andriaus Mamontovo legendinio hito Mono arba Stereo fragmentas. Aš kai

0: O dabar laikas antrai dainai, už kurią kviečiame balsuoti, tai grupės Hiperbolė Pamiršk mane, kurią tikriausiai atmintinai dainuoja jūsų tėvai, jūs patys, o galbūt jau ir jūsų vaikai. Daina buvo išleista 1991 metais, muziką šiai dainai sukūrė grupės gitaristas Igoris Berinas, žodžius parašė Kostas Kubilinskas. Tai jausminga baladė apie meilę ir išsiskirimą, kurios neįmanoma pamiršti. Dainos fragmentas.
1: Pamiršk mane!
2: Ir trečioji daina, kuri jau beveik 30 mečių sujungia kartais ir primena mums tai, sujungia kartas ir primena mums tai, kas gyvenime svarbiausia – tikra draugystė. Ir tai yra Gyčio Paškevičiaus daina draugams, kuriai tekstą parašė poetė Regina Lumpickienė. Prisiminkime.

0: gražią ranką. Trys, nežinau, sakyčiau, klaikiai gražios dainos.
1: Klaikiai gražios dainos.
0: Labai visos geros. Prisiminkim, kad girdėjom Mamontovą, girdėjom Hiperbolę ir Gytį Paškevičių. Kurios dvi dainos iš jų pateks į LRT šimtmečio dainų šimtuką, nuspręsit tik jūs. Jau dabar kviečiam keliauti į LRT Facebook paskyrą ir ten spausti visus patartinus, rekomenduojamus ir reikiamus mygtukus, ten bus paaiškinta, ar tiesiog uždėt liuksą, ar širdelę, žodžiu, ateikit ir viskas bus gerai.
1: O dabar jau pakalbėjome truputėlį apie imunitetą laidos pradžioje ir pas mus svečiuose vaikų gydytoja Indrė Plėštytė. Sveiki, Indrė.
2: Sveiki.
0: Ar jums kuri nors daina patinka iš tų, kurias girdėjau?
2: Klausiausi ir vis tik tai būčiau už Mamontovą. Mano laikų, studijų laikų daina, kur tikrai daug prisiminimų kelia.
0: Visgi tai nereiškia, mėly klausytojai, kad dabar būtinai turit taip ir balsuoti.
1: Bet galit ir taip balsuoti.
0: Gydytoja, kaip jūs reagavot, jeigu girdėjot, kai bandžiau sakyti savo sukurtą teoriją apie tai, kad visgi vaikams reikia susirankiot kuo daugiau virusų, kad iki mokyklos jau būtų visais beveik įmanomais, nors suprantu, kad teoriškai neįmanoma visais įmanomais, bet daug kuo pasirgę ir sustiprėjusiu imunitetu jau keliautų į mokyklą.
3: Iš dalies taip sutinku.
2: Nes yra toks posakis, jeigu vaikas nesirgs, neišmoks pasveikti. Bet tikėtis, kad iki mokyklos visom likom prasirgs ir po to džiaugsimės vaiku, kuris niekada nebeserga, na, to tikrai nereikėtų. Nes, na, kontrolinius laiko ir mokykloje vaikai, ne tik iki mokyklos.
0: Tai, žodžiu, vis tiek reikia saugoti, jeigu girdi, kad kitas vaikas sirguliuoja arba kosti šiek tiek sloguoja, tai geriau nesuleisti jų draugę.
2: Na, labai priklauso nuo pačio vaiko. Juk tikrai būna situacijų, kad į darželį ateina sergantis vaikas. Ir aš kaip duodu pavyzdį, kad kitą dieną tai ne visi iškrenta vaikai su temperatūrom ir lieka namie. Serga tie, kurie nori susirgti. Tai reiškia tie, kurie neatpažįsta dar ligos sukėlėjo ir jis, na, kaip vaikai smalsus, kiša nosį ten, kur nereikia, sako, kas čia. Ir tas virusas patenka į jo organizmą ir imuninė sistema pradeda atpažinti, kad vis tik tai nėra pats geriausias svečias ir jį turi sunaikinti. Tai vengti visiškai nereikia, nes tokiu atveju nesusiformuos imuninė atmintis. Bet jeigu vaikas nusilpęs, labai dažnai serga, neišbrenda iš tų ligų maratono, na, vėlgi prašyti jo, kad va, žiūrėk, dar viena užduotėlė tau naujas virusas nereikėtų.
0: Mhm. Bet, Sandra, atleisk, aš tuoj baigsiu savo būtinuosius susitikrinti momentus ir galėsim praplėsti šitą temą, bet, pavyzdžiui, kas tada lemia, kad kai kurie vaikai nesusirenka, jūs tarsi pasakėt, bet kartais aš galvoju taip labai profaniškai, kad gal kokia nors panašia atmaina tie vaikai jau sirgo ir dėl to dabar jis jiems neužkimba, ar dažniausiai tai reiškia, kad jie kažkokie silpnesni?
2: Įvairiai būna viena, kad taip, jau anksčiau buvo susitikęs su virusu ir vaikas jau įgijęs imunitetą, arba neseniai prasirgęs, na, tarkim, 2-3 mėnesiai toks laikotarpis, kad jeigu jau susitiko su tuo virusu, jį nugalėjo, per šį laikotarpį antrą kartą ta pačia viruso atmaina, na, neapsikrės ir nesusirgs. Kita

0: mes kartais ir suaugę sergam, tik to nejaučiam, kad na, nekaršiuojam, neslogojam, gal šiek tiek silpniau jaučiamės. Tai nebūtinai imuninė sistema turi visiems demonstruoti, kad vyksta kova su kokiais virusais. Tai jeigu vienas vaikas apsikrėtęs tuo pačiu ligos sukėlėjų, sirgs 2 savaitės, sloguos, kosės ir galbūt net įvyks komplikacijos, kitas tik 3 kartus nusičiaudės ir viskas bus ok.
1: Bet tie, kurie visai niekada nesirgs arba labai labai retai sirgs, darželinio amžiaus būdami, ar galim būtinai sakyti, kad tada jiems nesusiformuos imunitetas, o gal jie gimė su stipresniu?
0: Na, tuomet galim kalbėti apie imunitetą, nes neįmanoma imuniteto sustiprinti. Imunitetas neraumuo, nevaikštom imuniteto stiprinti sporto klubą. Imunitetas tai yra viena dalis, kaip sugeba atpažinti sukėlėją ir suformuoti na, imuninį atsaką. Kova vyksta kaip spektaklyje. Tai yra kažkas vienu metu vienos ląstelės atplaukia, kitu metu kiti, kitos cheminės medžiagos išskiriamos, toks tvarkingas spektaklis ir finišas pasveiko. O jeigu kažkur kažkas sutrinka, na, neišmoko visų žodžių imuninė sistema, na, tarkim, arba jeigu trūksta kažkokių medžiagų, vaikas tikrai intensyviau sirgs. Bet jeigu jis visai nesirgo, tai nereiškia, kad jis neturi imuniteto. Jis įgyjo, nes neįmanoma išvengti visai ligos sukėlėjų. Tiesiog jis lengvai juos nugali.
2: Vasarą sergame mažiau. Bent jau man taip atrodo, kad sergame mažiau, šilta. Ir mane visą laiką nustebina, kai aš pati arba kai mano vaikas susirga vasarą. Tai čia kaip kelininkų žiema ištinka netikėtai, mane ta liga taip irgi ištinka netikėtai ir galvoju, kaipgi vasara. Čia ir tie kuogų valgėm, ir saulė, ir grynas oras, ir šilta. Ir štai vis tiek ligos kabinasi praeitą savaitę mano vaikas sirgo lengvai, bet na jau pasveiko, viskas gerai, bet vis tiek. Mane vas stebina, kad vasara serga, ar dabar daug sergančių yra.
0: Tikrai daug serga ir paneigčiau tą mitą, kad vasarą serga mažiau. Vėlgi yra, tarkim, lėtinės ligos ir infekcinės ūmios ligos. Lėtinėm ligom, na, tarkim, tie vaikai ir suaugę, kurie alergiški žolių žiedadulkiam ar kitų augalų, be abejo, jiem visos ligos paumėja. Tie, kurie turi jautrią virškinimo sistemą, na, ledai, saldumynai, pačios tos uogos tikrai gali sudirginti. Jeigu kalbėtumėm apie infekcinės ligas, tai jeigu mes visada gyventumėm taip kaip anksčiau, kaimas, močiutės ir namai, miestas, viskas būtų tvarko ir mažiau sirgtumėm, bet keliaujam po visą pasaulį ir kaip juokaujam, atskrido visas lėktuvas, jeigu jame vaikas koks nors buvo apsikrėtęs infekcija ten Turkijoje, Egipte ar kur nors, na ir pasipila tada ta nauja viruso atmaina ir aš net mėgstu paklausti na, socialiniuose tinkluose, kaip pradeda vienas, kitas, trečias vaikas eiti su tokia tipiška, bet na, retai na, pasitaikančią, na, sezonišką infekciją, sakau, Klaipėdo jau diagnozavau, ar kitose miestuose serga, ir tėvai rašo, Šiauliai plius sergam, ten Tauragė sergam, Vilnius sako, ne, dar nesergam, po 3 savaičių rašo, Vilnius jau sergam, tai iš tiesų mes atsivežam tuos naujus, mum nepažįstamus, na, virusus arba jų atmainas ir vis tiek visi turim daug maž susipažinti.
1: Bet negalim turbūt labai tiksliai žinoti, jeigu nepadarom tyrimų, kad Vilnius ir Šiauliai susirgo tuo pačiu.
0: Na, aišku, negalima. Čia toks, na, tokia, net negaliu sakyti kaip mokslo daktarė, kad čia būtų tokia kažkokia labai epidemiologinė analizė. Na, bet šiuo metu daug eina, tarkim, vaikų pas gydytojus su enterovirusinė infekcija, kur būdinga aftiniai stomatitai. Na, tai tikrai nedaug virusų, kur sukelia tokius, na, simptomus ir tokiu atveju paklausėm.
1: Mhm. Gerai, o apie stomatitą, kadangi užsiminėt, ar tiesa, kad juo sirgi tik labai nedideliam amžiui ir jeigu jau susirgai vieną kartą, kitą sykį nebesirgsi?
0: Vėlgi priklauso, koks virusas sukelia aftinį stomatitą, jeigu čia taip, na, specifiškai, tarkim, herpes virusų, kur mes vadinam mamų bučinių liga, tai jeigu mama turi lūpų pūslelinę, pabučiuoja vaiką tuo metu ir vaikas prasirgęs aftinių stomatitų herpetinių, jau visam gyvenimui tą virusą ir įgyja. Bet dabar daugėja virusų, kurie taip pat lemia, na, vienas iš simptomų aftos burnoje. Tai nebūtinai herpes.
1: Čia tokie spogeliai. Mhm. Kuriuos skauda, kai valgai ir reikia valgyti nebent ledus, nes tik tai vaikai toleruoja.
0: Taip, trintas maistas ir labai labai skauda ir ilgai vaikai karšiuoja. Tikrai sunkoka liga.
1: Mhm. Tai gerai, tai tarkim, keliauja tos lygos ir bangos, jūs tą žinot ir matot.

0: į tos higienos, nei tos na, temperatūrų pastovumą. Bet lygiai taip pat rotavirusinių infekcijų būna ir rudenį, ir žiemą, ir pavasarį. Deja, tokio sezoniškumo, kaip anksčiau buvo, nelabai matome jau.
1: Sezoniškumo, būtent rotavirusinių, tai čia ir norovirusas patenka, ar yra norovirusinės atskiros?
0: Na, visos enterovirusinės, kuris žaidžia žarnyną, nors taip, pavyzdžiui, gripo sezonas būna vasarį, kovą, bet ir šiuo metu tenka diagnozuoti ir gripą, ir COVID infekcijas, tik aišku, gerokai mažiau.
1: O tas toks sezoniškumo išnykimas, jisai susijęs su klimatu besikeičiančiu, ar čia per toli taip žvelgti?
0: Manau, ir su klimatu, ir su žmonių imuninės sistemos veikla, ir gyvenimo būdu, ir kelionėm. Labai daug veiksnių, nėra vienos priežasties.
2: Bet visgi grįžkim prie imuniteto. Mes ir anonsavome, kad stiprinti imunitetą. Jūs sakėt, čia nėra raumuo.
1: Greitai keičiam antraštę laidos.
2: Greit pakeisim antraštę laidos, nesustiprinsi. Bet ką tada daryti? Ir man iškyla toks prisiminimas, lankant iš Švedijoje Stokholme prie pusryčių, jie siūlo imbiero tokius šotukus stikliukus. Mažiukus ryte išgeri ir tarsi sustiprini taip imunitetą ir nesirksi. Tai jeigu imuniteto negalim stiprinti, tuomet ką galime su juo daryti, kad na, apsisaugotumėm labiau nuo ligų?
0: Kad ir kaip sakyčiau, negalima sustiprinti, bet vis tiek visuomeniai paplitęs tas na, posakis. Tai viena yra įvertinti, ar organizmas turi visų reikalingų medžiagų, kad imuninė sistema funkcionuotų gerai. Tai yra, ar valgo vaikas gerai, ar na, mityba jo pakankama. Ir na, pastaruoju metu kalbama, kad vis tik tai maiste nepakanka tų tiek vitaminų, tiek maistinių medžiagų. Ir todėl daugėja tų maisto papildų pasiūla. Tik aišku, reikia labai atsargiai tai įvertinti.
1: Ir gal geriausia, kad gydytojas vertintų.
2: Ne patys tėvai.
1: Neseniai klausiausi tų rezonansinių atveju apie ten ciberžalę, kur galiausiai atsidūrė reanimacijoje, žmonės jos per daug pavartoja ir didžiulė statistika, kad didesnė daug dalis žmonių vartoja papildus, negu kad nevartoja ir tą daro tiesiog patys nuspręsdami, ko čia jiems reikia.
0: Be abejo, ir daugybė ir reklamų, bet koks papildas veikia imuninę sistemą. Na, ir atrodo už galvos griebtis, nes jeigu vaikas serga, tai tėvai pirks ir po 10 tablečių davinės, nes tikisi, kad čia stebuklas bus, bet to tikrai nebus, tik apkraunamas organizmas. Kita, na, jeigu yra imuniteto na, tam tikrų spragų, arba yra kažkokios nepilnai diagnozuotos ar nesutvarkytos lėtinės ligos, vasarą tėvai mano, na gerai, pasilsėsim. Vaikas neserga, gal rudenį vyks stebuklas ir nustos sirgti, bet jeigu vaikas, tarkim, alergiškas namų dulkių erkių alergenui, kur jos daugiausia dauginasi rudenį ir pavasarį, na, vasarą pasilsės, bet rudenį problema neišsispręs, kad ir kiek stiprintų tą imunitetą. Taip pat yra nuovargis. Na, neslėpkim, bet mokinukai mūsų, na, kaip gailai juos žiūrėti mokslo metų pabaigoj ir ne tik dėl dažnų ligų, bet dėl nervinės įtampos. Iš jų reikalavimojama tiek daug, kad, na, jie tikrai atrodo, kad jiem reikia tiesiog atostogų.
1: Tai jūs tą matot kaip gydytoja, ar ne?
0: Be abejo, be abejo.
1: Aš kažkaip galvojau, kadangi mano vaikas pirmą klasę baigė, pirmas vaikas, ir aš tik dabar susidūriau su ta mokyklos sistema, man pasirodė, kad atostogų lyg ir labai daug, bet jos tokios labai trumpos ir vasaros atostogos tarsi truputėlį per ilgos, čia taip žvelgiant, kaip, nežinau, labai profaniškai, bet atrodo, gal geriau mes patrumpintumėm tas vasaros atostogas ir padarytumėm ilgesnes rudens ir pavasario, nes vaikai tikrai, kaip jūs sakot, būna labai labai pavargę jau mokslo metų pabaigoje ir girdžiu, kad tą matot irgi.
0: Žinoma, ir vienas, kur aš visuomet užduodu rugsėjo pradžioj klausimą, kodėl Lietuvoj mokiniai mokyklas ir darželinukai sugužo rugsėjo pirmąją. Juk prasideda ruduo, atšala orai, aišku, prasideda ligų sezonas, bet kartu tiem mažyliam yra ir adaptacija darželyje ir na, tikrai didelė psichologinė įtampa. Ir vienu metu vaikų ir imuninė sistema turi dirbti ir nervų sistema. Kitose šalyse jau šią savaitę mokiniai pradeda eiti į mokyklas. Tai jie adaptuojasi porą savaitėlių ir po to

0: taip, jeigu atšalo orai, jie puikiai kovoja su tais virusais ir bakterijom. Tai iš tiesų, galima įvairiai mąstyti, čia jau ne mums spręsti tą tvarką, bet aš manau, kiek bebūtų atostogų, bet reikia tėvam aiškinti, ką reiškia poilsis. Nes dauguma poilsį priima, tai telefonas ar planšetė į rankas, miego ir dienos režimas betvarkė, mytyba betvarkė ir dauguma dabar pasirodo mokslinių straipsnių, kad atostogauti reikia mokėti. Tai nėra tai, kad sėdim namie ir nieko neveikiam ir vaikas pasilsės. Vaiką reikia atitraukti nuo tų veiklų, ką jis ir taip daro mokslo metu, kol mokosi.
1: Tai, jūs matot, kad nemoka ilsėtis jūsų pacientai.
0: Ir dauguma dabar, kai yra profilaktinės patikros, dauguma tėvų atsiprašė, taip, truputėlį atsipalaidavom, taip valgom netinkamai, daug saldumynų, nagi vaikas turi pasilsėti. O imuniniai sistemai tokia apkrova netinkamos mytybos, tai tikrai nėra poilsis.
1: Čia turbūt kažkiek, bet čia jau grinai mano nuomonė, kuri nepretenduoja būti tiesa, vėl grįžtam prie to ilgų atostogų momento, nes aš, pavyzdžiui, girdėjau vieno darželio direktorę besipiktinančią, štai žiūrėkit, rugpjūčio pabaiga ir kiek vaikų kieme, juk jie turėtų ilsėtis, o jie tempiami į darželį. O aš galvoju, tai o ką tu pasakysi tiem tėvam, jiem tai dirbti reikia, jie neturi 4 mėnesių per metus ar ten 5 atostogų. Tai žodžiu, yra momentėlis toks, kad reikia vaikus atitraukti nuo ekranų, jūs sakot, ir mokyt ilsėtis, tai duokim tada kokį nors jau čia prieš atsisveikindami trumpai, prieš trumpą pertraukėlę muzikinę, kokį nors konkretų patarimą, kaip tą daryt, kaip jūs kaip vaikų gydytoja sakytumėt?
0: Manau, tiek laiko, kiek vaikas praleido pamokose, tiek turi aktyviai praleisti lauke, fizinėse veiklose ir aišku, jeigu įmanoma kartu su tėvais.
2: Tai štai, tokio patarimo, išeikim į lauką, pabūkim su vaikais lauke, pasidėkim telefonus ir jau nuo to vien būsim sveikesni. O dabar eikim paklausysim dainos.
1: Ir grįžim po kelių minučių, kalbamės su vaikų gydytoja Indre Pleštyte.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Vasaros popietė.
3: Grįžtame su vasaros popietė, 14:35, prie mikrofono Sandra ir Živilė, ir kalbamės su gydytoja Indre Plėštyte apie imunitetą. Ir dabar vasara, uogos, tas uogas, sako, reikia skaičiuoti, kiek saujoj telpa, vieną, dvi saujas suvalgyti, bet ar vasarą galim tiek prisivalgyti tų uogų, kad tų vitaminų tiek turėtumėm ir į rudenį nusineštumėm?
4: Na, dėja, mūsų kūnas nėra sandėlys, uogienių neprikrausim ir į priekį prisivalgyti visiem metam uogų neįmanoma, nes jeigu per daug vitaminų, didžioji dalis jų tiesiog pasišalina.
5: Tai, bet vis tiek kiek nors pavalgyti šviežių obolių ir pavalgyti šviežių šilauogių reikia.
4: Tai yra privaloma. Ir visais metų laikais. Taip, dabar šviežia ir labai puiku, kad vaikai galėtų apskritai ne tik manyti, kad na, parduotuvėje uogos auga, kad nuvažiuoti kažkur ir nusiskinti ir tiesiai nuo medžio valgyti, bet vėlgi viskas su saiku. Kas per daug, tas nesveika.
3: Tai tas saikas viena saujelė ar dvi saujelės, nes dažnai būna ir 3 saujelės, ir 4 saujelės.
4: Vėlgi reikėtų įvertinti, kad uogos tai nėra pilnavertis maistas, kuris pakeičia, na, tarkim, mėsą, na, tarkim, baltyminius produktus ar daržovės. Tai uogos yra kaip užkandis arba kaip desertas. Tai jeigu vaikas bus labai alkanas, jis gali ir visą kilogramą braškių suvalgyti, bet tai nebus, nepakeis pilnaverčių, tarkim, pietų.
5: Visgi nepakeis, nes aš kartais galvoju, gal geriau ta šviežia braškė, negu ten kokie nors aliejui kepti miltai.
3: Aliejui iš vis nieko kepti nereikia ir valgyti,
4: būtent
3: sakyčiau.
4: Reikia.
5: O kur reikia kepti?
3: Orkaitėje.
4: Garuose. Apskritai reikėtų, na, tikrai, na, vertinti, kaip gaminamas maistas ir na, bet idealiai gyventi net medikai, net sveikos gyvensenos specialistai negali. Bet, na, reikia viską su saiku ir spręsti. Galbūt, na, dažnai būna, tarkim, vaikas nori atsigerti, uogose labai daug skysčio yra, na, vis tiek vandens. Ir vietoj to, kad jie atsigertų ir pavalgytų uogą, jie kemša tas uogas, kad atsigertų. Na, bet tada gali būti per daug ir pradės, na, skaudėti pilvą, gali suviduriuoti vaikas ar galų gali išberti. Bet, aišku, geriau stengtis kuo daugiau uogų, juk vaikas, jeigu nenorės, na, niekaip nepriversimės jų valgyti.
5: Ir reikėtų apskritai gal priminti, nors čia gal mitybos specialistams labiau klausimas,
3: bet galim
5: kiek versti tuos vaikus valgyti, nes visgi dažnai labai mes girdim, kad nebeverskim taip, kaip darydavo ten mūsų močiutės, maždaug už tėvelį, už mamytę, nes paskui baigsis sutrikimais mitybos ar ne, ties paauglystė. Bet drauge visi lyg ir žino tą, bet ir vis tiek vartoja tą formulę. Pirma, rimtas maistelis, mėsytė ir ten žuvytė ir bulvytės, o jau tada nebent uogelių arba ledų. Tai ką jūs čia patartumėt?
4: Aš patarčiau visų pirma rodyti pavyzdį, nes kaip tėvai valgo, taip ir vaikai. Ne, nes jeigu tėvai valgo, na, netinkamą maistą, o vaikui morkytė, kopūstas ir nieko daugiau, ne, tai tikrai vaikas jausis nesąžininkai, nu, kad su juo elgiamasi nesąžininkai. Bet visuomet aš užduodu klausimą. Kol mažas vaikas, visi šokinėja liepia valgyti. Vaikui nesusiformuoja nei sotumo, nei alkio jausmas, nes, na, tėvai nusprendžia. Net yra toks posakis, kai mama šaukia pro langą, Jonuka, teik namo, Jonukas mama, o aš su šalės ar alkan. Ne? Visiem atrodo, kad
5: leidau šį posakį kažkaip gyvenime.
4: Kad tėvai žino geriau. Ir po to kažkuriuo metu, kai vaikas nutunka, staiga arba visą gyvenimą jis turi laikytis dietos ir stengtis valgyti mažiau, nors nuo pat mažens jį auklėjo, kad valgy kuo daugiau. Tai kažkaip mes suaugę taip staigiai persiverčiam ir, na, žiūrim, aha, pasižiūrim, tu jau per stambus vaikas, na, dabar jau nebevalgyk, laikykis dietos, ai, tu per kūdas, dabar daugiau valgyk. Na, galbūt pirma suformuokime tinkamus, na, jausmus vaikui, kada jis alkanas, kada sotus, kad jis suprastų. Ir tada derėkimės, ką vaikas nori valgyti ir, na, pasakokim, kuo svarbus maistas ir tada mes tą maistą, nu, neidealizuosim taip. Nes vaikas verkia, nu, turbūt tu nori valgyti. Ne, vaikas linksmas, nu, už tai, kad tu toks geras linksmas, ink saldainiuką ir, na, labai daug to maisto yra tikrai ne dėl to, kad mes tiesiog valgom tam, kad gyventumėm. Tai aš sakyčiau, nepykim, jeigu vaikas nevalgo to, ką pagaminam, nes dažniausiai būna, ach, tu nevalgai, o aš tiek valandų gaminu tau skaniausią kepsnį. O vaikui tiesiog paprasta morka į ranką paduoti ir jis laimingesnis bus. Tai šiek tiek paprašiau į tą vaikų mitybą žiūrėkim ir vaikai yra intuityvūs valgytojai. Kaip ir mano vaikai būdavo, atsidaro šaldytuvą, visą pakelį grietinę suvalgo. Ir tada, aha, matyti, jam baltymų trūksta. Vadinasi, reikia mitybui šiek tiek padidinti baltymų.
5: Bet visgi čia ne mitas apie tą trūkumą, nes aš visą laiką taip lengvai tyčia daugiausiai iš savo mamos ir močiutės, kurios sakydavom, vadinasi, baltymų trūksta. Aš tada sakydavau, aš tai cukrus visada noriu, o cukrus man negali net trūkti, nes tiesiog nėra būtina jį vartot, bet... Nežinau, ar tikslus tada yra tas pasakymas apie tai, kad ko labiausiai norisi, tada tą ir labiausiai reikia duoti.
4: Na, su cukrumi reikėtų kalbėti, ar mes kalbam apie cukrų ar apie gliukozę, nes paprastoj bulviai, kur krakmolo daug, tai pilna gliukozės. Negalima išimti visiškai gliukozės, bet to mes negalim gyventi. Bet perteklinis kiekis gliukozės nesunaudotas, vaikam eina, tiesiog virsta į riebalus. Na, paprastai, tiesiog kaupiasi. Jeigu vaikas judrus ir gauna tinkamą kiekį kalorijų šiek tiek daugiau, negu jam reikia, nes jis turi aukti ir vystytis, na, tokiu atveju ir saldainis tinkamas, sveikas, be kažkokių papildomų cheminių priedų, viskas tvarkoj. Kai sako, mes neduodam vaikui gliukozės, tai sakau, na, jūs nusišnekat, nes maiste visuomet bus gliukozė. Tai jeigu maiste yra gliukozė, vadinasi, kam reikia dar papildomai. Bet gliukozė labai lengvai rezorbuojasi ir organizmą. Tai yra, nu, vaikai, ką jie nori. Kad jiem būtų tik, na, kuo mažiau dirbti, na, ne tik vaikai ir mes suaugę. Visi esam tokie, kad, na, gliukozės nereikia per daug virškinti ten, na, cukraus. Tik pavalgė ir iš karto sotumo jausmas. Aišku, jis labai trumpai ir, na, suaugusiam ten streso hormonai veikia ir tai insulina ir taip toliau, bet... Na, kaip smagu suvalgiai, energijos yra, linksmas vaikas ir nereikėjo net dirbti ir virškinti baltymų ar ten riebalų. Čia yra lengvai įsisavinami angliavandeniai ir visi nori būti tinginukai.
5: Bet reikėtų prieš tai visgi ir apie baltymus pagalvoti, ar ne?
3: Ir apie tą rimtą maistą. Tai sakykit, gydytoja, kaip tas rimtas maistas, kaip kasdienis rimtas maistas vaikui turi atrodyti? Suprantam, reikia daržovių, grūdų, bet kiek, na... mėsos reikia. Na, vat kaip maitinti vaikus, kad tas imunitetas būtų tvirtas ir nieko mums netrūktų mūsų vaikams.
4: Dauguma mamų mano, kad jų vaikai nieko nevalgo, nes čia pagrindinis dabar skundas mamų. Bet jeigu vaikas, jeigu vaikui nekrenta svoris ir jis auga jų vadinasi, jis gauna kalorijų. Antra, jeigu jis neserga nuolat, vadinasi, jis gauna pakankamai medžiagų, kad imuninė sistema vystytųsi. Kaip turi valgyti? Tai pageidautina, na, 5 kartai per dieną. Pusryčiai, pietus, vakarai, aišku, ir priešpiečiai, pavakariai. Ką duoti? Va čia jau labai priklauso nuo šeimos mitybos, nes jeigu mes būtumėm kokioj Indijoje, aš jums galėčiau pasakoti apie, na, kario, vištieną ir taip toliau, ar ten, na, kitus produktus esam Lietuvoj ir aišku, pas mus yra tradicijos ir kiekvienoje šeimoje yra tradicijos. Vieni pusryčiam valgo dažnai kiaušinienę, kiti košės, treti, na, tarkim, pieno produktus, varškė ir reikėtų, na, įvertinti pagal šeimos. Na, vėlgi dabar daug yra įvairių tų pakraipų mitybos, bet vaikai negali patys nuspręsti, reikėtų jiem duoti visą verčių ir gyvulinės, ir augalinės kilmės. Aš siūlau visada kuo įvairiau. kuo įvairesnė mityba, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas gaus visas maistinės medžiagas. Čia yra ta taisyklė. Tai nebūtinai kasdieną mėsą valgyti, raudoną mėsą ir jau įrodyta, kad nėra jinai na, tokia sveika kasdieną valgyti. Tai 2-3 kartus per savaitę mėsą, kartą per savaitę žuvį. Ir, na, vėlgi, grūdinės kultūros, daržovės, vaisiai, na, kuo įvairiau, tuo geriau. Bet jeigu aš taip pasakau mamai, sakau, mano vaikas mėsos nevalgo.
5: Arba mano vaikas į žuvį žiūrėti negali.
4: Tai taip, bet mes tada galvojam, okay, mėsa tai yra gyvulinės kilmės, dažniausiai mums reikia amino rūgščių tam tikrų, kurios yra gyvulinės kilmės maisto produktos. Ir tada klausim, ar kiaušinį ir pieno produktus valgo? Taip. Vadinasi, gauna tinkamas amino rūgštis, didelė tikimybė.
5: O žuvis? Iš kur dar jos gaut žuvų taukų nebent?
4: Be abejo. Žuvies, na, žuvų taukus reikia kiekvieną mielą dieną nuo metų vaikam iki visą gyvenimą duoti, nes tai įrodyta, kad to reikia, ir įvairių rūšių aliejų. Ar valgom salotas, ar ką, tikrai reikėtų papildyti, bet tikrai nedideliais kiekiais, be abejo. Tai jeigu nevalgo žuvies, na, pasaulio pabaiga neateis, mes tuomet pagalvojam kaip kitaip. Na, galbūt kažką iš jūros gėrybių vaikas paragaus. Jeigu ir to neragauja, nu jeigu šiandien nevalgo, dar nereiškia, kad po mėnesio jis nenorės. Vaikai neprima sprendimo visam gyvenimui.
3: Taip, vieną dieną vieną mėgsta dalyką, kitą dieną kito nemėgsta dalyko, o ką mėgsta, paskui jau nebemėgsta. Tai tikrai kaip diena taip, taip naujiena būna, bet tikrai aš sutinku, kad na, kaip šeimoje maitinasi, Taip ir vaikai maitinasi. Mano vaikas valgo brokolius, nes visą laiką valgom tos brokolius, ar brokolius tokia normali daržovė yra, nors ir aš nesuprantu, kodėl kartais sako, kad vaikai brokolių nevalgo.
5: Kartais tikrai vaikai nevalgo brokolių, kartais jie nevalgo jokių daržovių, kartais jie nevalgo jokios mėsos ir jokios žuvies. Man kartais atrodo, kad geriausia yra neverst, pradės organizmo poreikis didėt, užsinorės visų tų daržovių, bet čia gal irgi gydytoja mane subars, bet aš nežinau, gal mes ties mytybos tema ilgokai užsibuvom, norisi dar truputėlį, kad pasakytumėm ką nors apie imunitetą ir kadangi jau nustatėm, kad stiprinti imunitetą nėra tiksliausia frazė, bet neradom geresnės, kiek visgi svarbu judėt ir kaip tai gali padėt artėjant rudenį su mažiau ligų susidurti?
4: Labai labai svarbu. Labai svarbu, na, sportas, tinkamas sportas, tinkami pratimai kiekvieną mielą dieną, bet vaikas daug juda, nelygu vaikas sportuoja. Po Akropolį pasivaikščioti atrodo juda, bet tai nėra sportas. Reikėtų vaikam, kad visas kūnas, na, ryte išsimankštintų, na, mankštelę padaryti ir be abejo, na, po pietų fizinė veikla.
5: Jau galvau, sakysit, vaikams irgi reikėtų jėgos treniruoti. Tai gal ne visai tai, bet mankšta tinkamesnis.
4: Vaikam viskas per žaidimą. Na, va dabar, na, tarkim, kažkur prisirinkti kankorėžių, kad vaikas basas per juos praeitų. Kartais paprašyti panešti kažko ir kokie mes stiprus pakelti, kad ir tą buteliuką su vandeniu. Kartais, na, va tam tikri lengvi, žaismingi pratimai, na, pūsti kažką, ne, kad kvėpavimo sistema stiprėtų. Jokai sakau, kad jeigu tėvų nervai stiprus, tai pirkit harmonikas. Bet jeigu tikrai labai norisi ramybės, tai balionus, kad pūstų. Nu, tai irgi fizinė veikla. Tiesiog mes turim matyti naudą ir stebėti, kuri kūno dalis, tarkim, silpnesnė ir ją bandyti stiprinti.
5: Koks dar, jau tai galbūt net ir paskutinis klausimas vaikų gydytojai Indrei Plėštytei, ką dar reikia būtinai padaryti, kad mažiau susitiktumėm jūsų kabinete rudenį. Mes apie mitybą pakalbėjom, apie judėjimą pakalbėjom, apie, kaip jūs gražiai įvardijot, pastangas, kad imuninė ir nervinė sistema neturėtų kartu dirbti, tai čia jau turbūt labiau apie mokyklos laikus galvojant, bet kol dar vasara, kas yra tokio, kas mums truputėlį palengvins gyvenimą?
4: Labai daug kalbama apie kokybišką miegą. Labai svarbus vaikui miegas. Jeigu vaikas 11 vakaro eina miegoti ir keliasi ten 7, tai nėra tinkamas miegas. Ir kuo toliau, tuo labiau turi dabar tėvai jau gražinti į mokslo metų režimą vaikus, kad jie turėtų ir poilsį, ir miegą, ir būtinas vaikui laikas, kai jis nieko neveikia. Neapkraukim jokiais būreliais, nes na, tai yra beprasmė veikla ir vaiką dar labiau, ta prasme, turiu omeny per didelis kiekis būrelių.
5: Bet dabar tai... ar vėliau?
4: Vėliau, bet ir dabar jau, na, vat jau pradėkim ten muzikuoti, pradėkim kažką, bet svarbu labai labai dienos režimas, bet ne miego sąskaita ir jokių telefonų prieš miegą.
5: Tai jau rytoj, mėly vaikai, kelsite 7:00 ir eisit gulti 9:00 tam, kam pavyks, kiti bent jau 10:00. Tai čia mano tokie skaičiai sugalvoti, bet jaučiu, kad jie kažkur arti tiesos.
4: Mažylių 7:00 jau praktiškai reikia pradėti guldyti miegoti.
5: Mažylius, taip, mes iš tiesų ne visada pasakėm, kokio amžiaus vaikai, apie kuriuos kalbam, bet intuityviai tikiu, kad dažnai ir supratom patys ir pačios.
3: Tai apie darželį, apie pirmas klases kalbėjom,
5: tai
3: tikriausiai ir supratom. Ir kol visi ieškom kažkokių stebuklingų piliulių, kaip stebuklingai sustiprinti imunitetą, iš tikrųjų mums reikia sveikai maitintis, gerai išsimiegoti ir pailsėti.
5: Tai ačiū labai gydytoja, kad priminėt ir kad konkrečių patarimų davėt irgi vienas iš jų. Būtinai suteikti nieko neveikimo laiko. Tai šiandien, jeigu mus girdit, mėly tėveliai, jeigu kas nors sakys iš vaikų, mama, ką man veikt?
3: Nieko
5: neveik, vaikeli. Tegu būna toks atsakymas bent valandėlę per dieną. Tai labai ačiū jums, vaikų gydytoja Indrė Plėštytė buvo su mumis, vasaros popietį ją kalbinom ir po trumpos pertraukėlės mes jums rekomenduosim, ko dar be šios vasaros popietės laidos klausytis radiotekoje. Likime drauge.
6: Šiandien laidoje 60 minučių. Į Lietuvą grįžo Europos čempionato aukso medalį iškovojusi plaukikė Rūta Meilutytė. Žuvo jau antras iš trijų šiemet Šiauliuose atvestų didžiojo apuoko jauniklių. Kaltinimai dėl to metami bendrovei ESO. Miškų gaisrai toliau niokoja karščio nualintą vakarų ir pietų Europą. Išgirsite ir gaisro epicentre Kroatijoje atsidūrusio lietuvio istoriją. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
7: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjusi kapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
8: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Vasaros popietė.
5: Vasaros popietė, 14:53 Lietuvoje, mes kalbėjom daug su gydytojo vaikų, dabar patarsim jums, kad reikia būtinai, jeigu negirdėjot pokalbio, jį susirasti LRT radiotekoje, bet tai ne viskas, ką jums patartumėm susirasti radiotekoje. Naujoje radio dokumentikos laidoje pasakojimas apie dviejų muzikantų, Liepos Vosgirdaitės ir Kristupo Giko, sugalvotą meninį eksperimentą ant ratų. Į nedidelį savo automobilį jie sumontavo plokštelių pjovimo mašiną ir mikrofoną, taip sukūrė atvirą įrašų studiją, į kurią gali užsukti kiekvienas norintis, ką ten įrašyti ir palikti visišką kiekvieno eksperimento dalyvio laisvę. Vieni įlipia į automobilį, dainuoja, kiti siunčia laišką sau į ateitį, skambina draugui, skaito savo kūrybą, daug jautrių atsiverimų įrašę menininkai šios įrašų saugo ir kol kas neketina viešinti, kuriems pats įrašymo procesas yra dovana ir stebuklas. Vis dėlto keletų įrašų jų autoriams sutikus menininkai dalyjasi ir su šio pasakojimo klausytojais štai trumpa ištrauka.
9: Transformacijos gal buvo įdomiausia, ką gaudo

0: gaudavom ten iš žmonių, nes būdavo žmonių, kurie ateina pasiruošę vos ne vat kažkokį nedidelį performansą padaryti arba kažkokį ten kažką perskaityti, tokį išbaigtą kažkokį, kur yra pradžia ir galas. O man atrodo, didesnė pusė, ypač Italijoje, tai tikrai žmonių improvizuodavo. Jie atsisėdo į mašiną ir viskas prasideda nuo dabar, esu čia, pradedu įrašinėti, sveiki, ir tada išeina visai išsilydo tos ribos tarp kažkokio, kur yra mašina, ar laukas, vieša, ar privatu. Ir tada žmogus kažkaip atsiskleidžia netikėtom, net jam pačiam netikėtom kažkokiam spalvom.
1: Radio dokumentikos stebuklų mašina, kurią parengė Rūta Dambravaitė, jau galite pasiklausyti LRT radiotekoje.
2: Na ir dar viena rekomendacija. Sunkiausias etapas Juozo Miltinio dramos teatre aktoriai Ievai Brikei buvo tuomet, kai po premjeros neteko Lady Macbeth vaidmens spektaklyje Macbethas. Kodėl? Iki šiol nėra išsiaiškinusi, bet įtarė, kad kolega nenorėjo su ja vaidinti. Būtent dėl spektaklio Macbethas šiuo metu skandale atsidūrusi Miltinio teatrą Ieva vadina savo kūrybos namais. Pasak aktorės, šis teatras truputį mitologinis, turintis magišką poskonį. Nors pastarį dešimtmetį įstaigą supurto įvairų skandalai, kurie netiki Miltinio teatro prakeiksmu.
3: Ar tiki Miltinio teatro prakeiksmu, apie kurį čia vis karts nuo karto yra kalbama?
4: Na, aš tikrai netikiu, kad šis teatras yra prakeiktas, bet man atrodo, kas yra tikrai, kad Miltinio teatras šiaip yra mėgstamas, yra žinomas ir jis turi aplink save labai daug legendų. Jis toksai truputį mitologinis. Tai čia gal tiem, kurie sėdi Vilniuje, tai jiem tas gal Panevėžys atrodo kaip ten kažkoks tolima, ten užžiūrio kažkoks kraštas, kur va ten Panevėžys yra tas paslaptingas Miltinio ten teatras ir mes čia galim. Ir tada labai smagu tą mitologizuoti. Tai čia iš vienos pusės, man atrodo, taip gal gali būti. O kas su pačiu Miltiniu, tai aš tikrai jaučiu teatre jo dvasę, bet ta prasme, kad na, be šio žmogaus teatro Panevėžyje iš viso nebūtų buvę. Ta prasme, Lietuvos kultūros politikoje teatras Panevėžyje nebuvo numatytas, jis neturėjo ten būti ir vienintelis žmogus, kuris padarė tą teatrą, tai buvo Miltinis. Ir aišku, kai visas miestas užaugo kartu su teatru, jis turi tikrai tam tikrą magišką poskonį, 100%.
2: Svarstė aktorė Ieva Brikė laidoje Be kaukių, kurią vedė žurnalistė Indrė Kaminskaitė. Visus laidos ieškokite LRT radiotekoje.
1: Faustas ir Rojus Kondratavičiai yra dviniai iš Kauno rajono Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos absolventai. Valstybiniuose brandos egzaminuose jie surenka net 11 šimtukų, iš viso surinko tiek, Faustas pelnė 6 iš 6 laikytų valstybinių brandos egzaminų, o Rojus 5 šimtukus. Šie vaikinai taip pat yra ir pernai vykusios istorinės tarptautinės geografijos olimpiados aukso medalininkai. Nekart atstovavo Lietuvai ir kitose pasaulio bei Baltijos šalių olimpiadose ir prisidėjo prie istorinių mūsų šalies mokslo rinktinių pergalių. Apie tarpusavio nekonkuravimą, ateities planus, 10 balų dvinius kalbina Jonė Kučinskaitė, o apie per pusantro mėnesio pramoktą vokiečių kalbą pasakoja Rokas Kondratavičius.
5: Rojau, jūs pasirinkote studijas Müncheno technikos universitete ir nors studijuosite čia anglų kalbą, bet nuo balandžio ėmėte mokytis vokiečių kalbos, nors daugybė žmonių, net ir gyvenančių mūsų šalyje, sako, kad na, baisiai sunku išmokti svetimą kalbą, na, pavyzdžiui, lietuvių kalbą, ogi vokiečių kalba laikoma viena sunkiausių, jei išmokti reikia apie 1200 valandų. Kaip, Rojau, jūs mokėtės, kad tik per pusantro mėnesio pasiekėte, na, pradedančiojo kalbėtojo lygį?
6: Nesimokiau taip, kaip gal patartų daugelis ekspertų, kaip čia per trumpą laiką išmokti kalbą, kad čia labai reikia turėti tokį struktūruotą planą ir taip pat save įtraukti į aktyvę aplinką, kur nuolat reikalautų tas žinias demonstruoti ir taip jas natūraliai tobulinti. Tai aš sąlyginai paprastai mokiausi, tiesiog susiradau internete video pamokas ir jų dėka maždaug 2-3 valandas kiekvieną dieną skirdamas per pusantro mėnesio tą lygį pasiekiau. Niekada nebuvau užtikrintas, kad man tai pasiseks, tačiau visada maniau, kad daugiau šansų, kad man pavyks, nei nepavyks. Ir atėjo egzamino diena ir visai neblogai pavyko man ten padaryti visas užduotis ir išlaikiau.
1: LRT radijo laidos 10 balų pokalbis su šimtukininkais, broliais, dvyniais Faustu ir Rojumi radiotekoje.
2: Ir po gero pusvalandžio turėsime Viktoriną pagauk žodį, registruokitės numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, turim šiam puikų prizą, LRT šimtmečio maišelis ir užrašinę.
1: Skambinkit ir dalyvaukit būtinai.

0: LRT radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia palaikantis idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registrą. Toks siūlymas jau buvo 2024 metais. Seimas jam po pateikimo pritarė, tačiau pernai kovą vyriausybė pateikė neigiamą išvadą. Šiuo metu su vaikais dirbantys asmenys privalo turėti specialų QR kodą, kuris patvirtina, kad jie nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Tuo metu kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė sako, jog nebaudžiamumas leidžia dvasininkams piknaudžiauti galia ir seksualiai išnaudoti nepilnamečius. Todėl, pasak jos, viešas registras padėtų užkirsti kelią esamai problemai.
1: Pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė. Tikrai niekaip nesuprantu, kokiu ten mistiniu šventumo kupolu yra apsaugoti asmenys, kurie vienoje ar kitoje bažnyčioje dirba ir galimai atlieka nusikaltimus. Tikrai manau, kad sutana prie vartautojo lytinio organo nepadaro šventu. Kaip priartėti prie to atskleidimo, tikrai tikime, kad tai gali būti gyvendinta.
0: Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Diskusijas grįžti prie viešo seksualinių nusikaltelių registro paskatino prokuratūros žinia, kad teismams perduotos 2 kunigų bylos. Vienoje iš šių kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, kitas kunigas atskiroje byloje kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sako, sulaukia daugiau informacijos, kaip drono incidentas Leipcigo oro uoste gali būti susijęs su Lietuva. Teigiama, kad esantis tyrimams tokių duomenų viešinti negalima. Pasak ministro Roberto Kauno, šis klausimas labiau priklauso vidaus reikalų ministerijai. Rugpjūčio pradžioje Leipcigo halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Žiniasklaidos duomenimis amerikiečių žvalgyba tai sieja su Rusija. Tuo metu Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, sutampantį su tuo, kuris buvo rastas po padegamųjų siuntų incidento Leipcige 2024-aisiais. Tų metų Liepą siuntos iškeliavo iš Lietuvos. Bylą dabar nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų kitiems Lietuvos regionams sostinės kogeneracinė jėgainė atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus deginimą. Vėl priimti atlikas praėjusį penktadienį nusprendė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, nesipareigojo aplinkos ministerija. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatkūrusios veiklos bei sumažinus atliekų deginimo apimtis. Po nelaimės, kai savaitgalį nuskendo prie Palangos tilto besimaudė 17-metis iš Lenkijos, gelbėtojai įspėja, kad bristi Baltijos jūrą šalia tilto griežtai draudžiama. Vyriausiojo gelbėtojo Kajaus Pirožniko teigimu apie tai poilsiautojus informuoja ir draudžiamieji ženklai. Pasak Pirožniko, šioje vietoje formuojasi itin stiprios srovės, kurios išplauna dugną ir sukuria duobes, į kurias patekę poilsiautojai gali imtis kesti.
2: Kadangi toj vietoj formuojasi sukuriai, yra labai duobėta ir yra aštrus akmenis. Tai yra dažniausiai vieta skendimam, lygiai taip pat kaip Šventoji yra prie molo. Draudžiama vieta maudytis, taip ir Palangoje šita vieta yra kritinė ir draudžiama maudytis. Patys sukuriai susidaro tuomet, kada yra vėjas į krantą, yra akmenės, yra poliai ir tarp jų pradeda suvesti turbūt stiprus vėjas, stiprios srovės, kad ten susidarytų sukuriai. Tačiau duobės išlieka ilgam.
0: Palangos gelbėjimo tarnybos vyriausiasis gelbėtojas Kajus Pirožnikas. Šią valandą Vilniuje 19, Kaune 20, Klaipėdoje 19 laipsnių. Naktį vietomis trumpi lietūs galima perkūnyje, kai kur formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Ir ta diena daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

0: Studijos popietė.
1: 15:08 Lietuvoje. Sandra Vilimaitė ir Živilė Kropaitė yra prie vasaros popietės mikrofono. Ką tik prasidėjo antroji vasaros popietės valanda, tai norisi tarsi antrą kartą pasisveikint. Mes paskaičiavom, kad likę tik 10 vasaros popiečių, tai dabar kiekvieną naują valandą pradėkim kaip šventę, skaičiuodami paskutines. Ir dėl to labai norisi priminti, kad po pusvalandžio mes žaisim Viktorina pagauk žodį ir skambinti, registruotis, joje dalyvauti labai labai siūlau. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas, jeigu jums jo reikėtų, yra 0-5. Čia galima bus laimėti LRT maišelį ir dar vieną prizą.
2: Užrašinę.
1: Ir užrašinę. Ir tą galima bus padaryti, atspėjus dienos žodį, mes jum padėsim, padėsim atversti raides. Jeigu nieko nežinot, ką nors bent jau tikrai sužinosit, užsiregistravę, tai žodžiu, tikrai labai labai raginam dalyvauti ir nekantraujam su jumis sveikintis jau po 20 minučių gerų.
2: O dabar pasidomėsim, kaip vasara leidžia ir kokiuose koncertuose gerbėjus džiugina ir džiungins aktorius bei dainininkas Jokūbas Bareikis. Kas žiūri mus, gali matyti ir Jokūbas. Sveiki, Jokūbai.
3: Sveiki.
1: Dabar atmajavo, prieš tai bandžiau majuoti. Jokūbas mums nemajavo atgal, dabar tikrai jis yra su mumis, galim užtikrinti, nes jau ir balsą išgirdom.
2: Tai Jokūbai, kur esate, kur dabar leidžiate tą vasaros popietę?
3: Sodybai, savo sodybai ir jo, stengiuosi maksimaliai, kiek įmanoma, čia dar pabūti. Kažkaip tai nelaukiu, tai prisipažinsiu rudens, nors jau, pavyzdžiui, vakarai tokie vėsta ir jau po truputį jaučiasi tie rudenio artėjimas, rudens artėjimas.
1: O ko labiausiai apie rudenį nelaukiat?
3: Miesto turbūt, nes ten turėsiu būti, mokyklos, kamščiai, logistika visa, važinėjimai, tas intensyvumas iš tikrųjų, kažkaip tai jo dar netėjo tas jausmas, kai kažkaip rudenį arba prieš pat rudenys, paprastai man bent jau užeina, kad jau tu esi pasiruošęs tam tiem darbam ir tam veiksmui, kurį dabar iš kažkokios tai kaimo ramybės, kada tu taip stačia galva neri ir ten būni mažiausiai turbūt iki pavasario vidurio.
2: O dar grįžtant prie vasaros, dar mums liko beveik 2 savaitės vasaros. Koks, Jokūbai, jūs esat vasarotojas? Ar mokate iš tikrųjų ilsėtis, nieko neveikti, ar vis tiek kažką krapštote, žolę pjaunate, ten dar kažką tai veikiat?
3: Privalai tą daryti. Nežinau, man patinka, galbūt ir yra kažkokia tai poilsio terapija man, bet ta sodyba, kaip sakyt, kadangi reikia apeiti daug kampų, ten tai žolę nupjauti, ten kažką palivuoti, tai ten prikalti, reiškia sumeistrauti, tai kažkaip tai nuolat krapštausi, bet man tai teikia malonumo. Na ir jeigu jau visai nesinori kažko tai daryti, tai ai, kažkaip leidi savo ir palsėti. Bet aš taip... Man kažkaip pradeda sąžinę graužti, jeigu taip kelias jau dienas realiai nieko neveikia, tai kažkaip tai darbuojos.
1: Visgi graužia sąžinę. O paskui ateina anksčiau ir vėliau laikotarpis, kai tenka iš kaimo susikraut mantą ir išvykti į koncertą. Tai kaip tas atrodo? Ar su tokiu džiaugsmu ryte, kad štai koncertas, ar su, o ne, vėl atitraukia jie mane čia su savo tais koncertais nuo sodybos?
3: Ne, iš tikrųjų džiaugsmo yra dėl to, kad vis tiek tai kontrastas, ta prasme, tu atskiedi, man patinka koncertuoti labai, o vasara yra tas laikas, kada sakym, teatras, jisai beveik sustoja, spektaklių nėra, o koncertai jie yra taip, ten 3-5 galbūt per mėnesį ir tu labai turi laiko, kaip sakyti, ir pailsėti, bet kartu ir nuvažiuoti, juolab, kad man tai ne visai yra darbas, koncertas. Jeigu patinka, tai reiškia, tu kaip ir nedirbi, tai gal duoda daug tokio malonumo iš tikrųjų nuvažiuoti ir pagroti.
1: O kurio labiausiai laukėsi. Ar, pavyzdžiui, mes matėm, kad ir su Vytauto Kernagio programa, su Lina Rastokaitė nemažai koncertuota, ir Oneida Kunsunga, čia yra dar vienas duetas, kuris netaip seniai pasirodė, ir Sandra matė, kad su kariuomenė orkestras laukia. Kuris yra laukiamiausias?
3: Nu, tai realiai dabar su... Kada čia bus? 23-ąją, berods, sekmadienį. 23-ąją grosim Bistrampolį, yra Vytauto Kernagio dainų vakaras, vadinasi Istorijos ir dainos. Tai ten yra kaip ir aš vienas, esu pianistas ir dvi back vokalistės. Tai čia toksai, jis toksai gana ramus, aiškia, man toksai jaukus, kamerinis, koncertas. Dar po savaitės 30 dieną jau Kaune karo muziejui. Toksai paminėjimas, kada Sovietų Sąjunga išvedė kariuomenę iš Lietuvos ir būtent tai datai paminėti. Tai ten toksai pat. Rugsėjo 5 turėsim galingą iš tikrųjų labai koncertą. Vytauto Kernagio kodeksas. Ten dalyvausiu ne tik aš, bet ir Estokaitė Lina, kurie minėjo, Rafailas Karpis, Linas Adomaitis, Svaras Jaudanskas ir Jurga Šeduikytė, ir čia bus su simfoniniu orkestru dainų slėnį. Tai ten tikrai toksai bus, manau, stiprus labai reikalas ir galingas, nes jis toksai masyvus, choras, Vilnius Voices. Va, tai čia tokie, aš žinau, artimiausi. Jie skirtingi. O rugsėjų, kai iššoksim, kaip sakyti, į darbų bėgius, jo, laukia ir Soneida Kunsunga, ten tokią programą turim teatro žvaigždės, mes ten kalbam apie tokius teatro užkulisius, kadangi visi yra įpratę, kaip ir matyti aktorių, nu, scenoje, ateiti jo pasižiūrėti, bet mes taip kabutėse šiek tiek praskleidžiam tą uždangą teatrinių užkulisių su kažkokiam tai smagiom istorijom, su tokiam teatro specifika, kur yra būdinga tik tai teatrui. Tai jisai toksai saviironiškas, žiūrint iš aktorių pusės, bet smagus ir pasižiūrėjo.
1: Vytauto Kernagio kodeksas paminėjo, šitą koncertą ir apskritai nemažai dabar koncertų, kur dainuojamos Vytauto Kernagio dainos. Ar galima taip sakyti, kad jas bene labiausiai ir mėgsta įvairios publikos, kad jau čia, ką žinai, tai žinai, kad visi kartu dainuos mažiausiai pusę dainų ir išeis labai tokie pakilėti, ir savaime tai yra šventė toks Kernagio koncertas, Kernagio dainų.
3: Nu, iš tikrųjų, turbūt yra tiesos. Nežinau, prieš kelis metus, vat, kai čia kilo pati ta mintis, sakykime, padaryti maestro Vytauto Kernagio dainų šiokį tai vakarą, šiek pasakojant, bėgant per jo gyvenimą, aiškiai, ir aš kažkaip kreipiausi į jo šeimą, atsiklausdamas, kaip sakyti, jų nuomonės ir tokio gal savotiško pritarimo laukdamas. Ir jie kažkaip palaikė šitą idėją, tapo ant prieinami tam tikri archyvai arba pasakojimai asmeniniai, va, nu, iš šeimos narių, ta prasme, kad tai yra gyvi jau tokie liudijimai. Ir įvyko premjera ir kažkaip pravažiavom nemažai miestų Lietuvos, ir aš supratau, kad iš tikrųjų yra išsilgtos tos dainos. Jis yra labai išsilgtos. Ir kažkaip tai labai jauti visą laiką tą, na, tokią šilumą iš publikos, kuri laukia, kuri dainuoja, ir tu matai, kad ta muzika, na, Kernagis jis labai mokėjo taip saveikaut labai gražiai su publika. Iškiai, būtent dainų pagalba, o tos dainos irgi jos labai įvairios, ir vienos jautrios, kitos labai smagios, saviironiškos, ironiškos. Patriotinės, netgi sakyčiau, ir faktiškai kokią dainą beimtum, jinai atliepia arba vieną arba kitą žiūrovo, žinau, kažkokias tai vertybinius dalykus, nu, kažkokie sielos kerteliai atliepia.
2: Ar nėra taip, kad, na, dainuojat legendų dainas, yra ir tokio virpulio, ir daugiau pasiruošimo reikia, ar jaudinatės?
3: Aš jaučiu atsakomybę, iš tikrųjų. Taip, tai, nežinau, čia gal taip mano mokytojas, reiškia, Rimas Tuminas, aš pamenu jo tokią frazę, jis yra sakęs, sako, jūsų, vat, kaip aktorių profesija, sako, jinai yra ypatinga tuo, kad jūs tam tikrą prasme galite prikelti. Prikelti kažkokį tai žmogų arba personažą, ne? Nes, kaip žinia, ten faktiškai visi jėsių personažai, na, tai jie realiai, na, kažkada tarsi gyveno, nežinau, ar ten visiškai jau tiesiogiai, bet tokie žmonės buvo, jie gyveno, jie mylėjo, jie buvo išduoti, dar kažkokie. Ir čia lygiai taip pat, reiškia, man nesinori tiesiog ateiti ir jas sugruoti, man kažkaip tai norisi tęsti tai, ką mano galva, kaip aš jaučiu, ką Kernagis ir darė. Tai ne tik tai koncertuodavo, bet jisai ten kokiam kabarete tarp girnų, tai jau buvo protesto arba savotiška tokia, na, kaip čia, ne jėgos forma, bet kova už laisvą žodį, ieškant kažkokių tai dalykų, kaip reiškia, pramušti šitą propagandą arba tai, kas yra draudžiama. Prasme, jisai, manau, jis turėjo tokių, kaip čia, kilnesnių, kaip sakyti, tikslų. Bent jau man taip atrodo.
1: Tai mes labai turbūt irgi raginam jungtis klausytojus prie tų koncertų, kurių, kaip išvardijo Jokūbas Bareikis,
2: tikrai nemažai
1: laukia ir vasaros pabaigoje, ir artėjant rudenį. Gerų tų vasaros likučių, kuo daugiau galimybės pabūt sodyboj. ir gražias likusias vasaros, sakoma aktoriui Bardui, Jokūbui Bareikiui.

0: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
2: Vasaros popietė. 2-3. 6-3-1-1-1 numeris, kuriuo labai kviečiam skambint, o paskambinę užsiregistruosit ir galėsit dalyvauti edukaciniai viktorinoj pagauk žodį, per kurią net jeigu nelaimi nuostabaus prizo, kurį vis tiek kas nors laimi, tai visko sužinai, gerai praleidi laiką ir taip dar labiau pavasaroji, nes laida, kurią vedame, vadinasi Vasaros popietė ir viskas joje vienai per kitaip susiję su vasara.
3: O aš primenu, kad šiandienos prizas LRT šimtmečio maišelis ir užrašinė, ir kalbant apie vasaros popietę, kokiagi popietė be kavos puodelio.
2: Koks rytas be kavos norėtųsi sakyti, bet popietė.
3: Ir rytas, bet ir popietė. Bent jau man patinka ne vakare, bet dar popietė išgerti kavos puodelį. Živile, kokią tu mėgsti kavą, su pienu ar be pieno?
2: Aš dėja mėgstu su pienu, manau, kad mums pasakys specialistė, kad tada negali pajusti kavos skonio, bet neburkim iš tirščių, pakalbinkim ją,
3: o rytoj nusimato aromatingas kultūrinis renginys, kavos degustacija ir aklo

0: Aš irgi tiesą sakant, esu kavos su pienu didelė mėgėja.
1: Labai pozityviai žiūrim, viskas su tuo gerai, tai labai dažnai kavos tematika, šiaip maisto tematika, toks snobizmas, ne, aplanko, kad vat, reikia tik juodos kavos gerti, ne, netisa, kavos reikia gerti tos, kuris jums patinka, tai iš tikrųjų kavoje su pienu gali būti labai labai įvairi, tai labai priklauso nuo to, kokios papelės jūs renkatės, kokią pieną naudojate ir toliau. Tai laisvai galit gertis, mėgautis, tikrai viskas tvarkoj.
0: Tikrai, kartais kritikai juokiasi, kad per pieną nejauti skonio, bet iš tikrųjų jauti skonį ir kartumą jauti, ir saldumą jauti, ir rūgštumą jauti, vis tiek gerdama su pienu jauti tą kavą. O mes lietuviai, kokią mes tą kavos kultūrą turime jūsų akimis?
1: Šiaip per pastarosius 10 metų Lietuvoje labai pasikeitė pats požiūris į kavą. Jeigu seniau tai buvo tiesiog tonizuojantis gėrimas iš ryto, tai šiuo metu vis daugiau žmonių duomėsi, kaip ta kava paruošta, iš kur atvežta, kaip apdaruota, paskrūdinta ir toliau. Tai šiuo metu, jeigu skaičius imti, tai yra registruoti jau 30 skrūdintų Lietuvoje. Ir per metus vienas žmogaus maždaug apie 4 kg suvartuoja. Tai galim kalbėti, kad kavos kultūra yra, tai čia nebėra tik vartojimas.
2: 4 kg neįskaičiuojant vandens.
1: Pupelių, kaip matom, kaip pupelių.
2: Daugokai skambėtų, bet...
1: Jeigu padalint, tai iš tikrųjų 2 puodelius per dieną, nu, nėra tiek daug.
2: Nes yra kas geria 4, o yra kas visai negeria, tai toks būtų.
1: Tiesa, bet kaip mes matom ir pagal tiek, kiek žmonių ateina mūsų renginius, kiek žmonių šiaip siekia mūsų socialinius tinklos ir toliau, tai ta kultūra vis auga, to žmonių kiekiu, kas vartuoja kavą įdomis ir kavą tikrai auga. Aišku, tiek kažkiek dalies ir mados, bet mes džiaugiamės, kad toks trendas atsiranda.
2: O koks tada yra dabar madingiausias su kava susijęs ritualas?
1: Labai priklauso iš tikrųjų nuo žmogaus, nuo regiono. Tai jeigu kalbame apie Vilnius, tai ritualas yra pakviesti žmogų, ten draugų arba šeimos narį į kavinę, praleisti laiko, net ir tą popietę kartu, ne, prie kavos puodelio, kurį barista kraukščiai paruošė jums. Jeigu tai kalbam toliau, ten tarkime, pajūriai irgi pasiimti su savom šaltos kavos ir nueiti pasivaišyti kur nors, nu tikrai labai malonus dalykus, aš manau.
2: Tai labai tokie gana tradiciniai, ar ne, bet tokio kokio nors ten, kad skrūdinta kava kokiu nors absoliučiai iki tol negirdėtų būdu su, ten, nežinau, burokėliais, staiga, ką nors labai gero duoda. Tokios, kokios nors išpopuliarėjusios nesąmonės jūs neišvelgėt.
1: Kaip vadinti nesąmonį, iš tikrųjų tikrai yra skirtingų dalykų. Mes matom, kad vis daugiau žmonių duomėsi perka namams, pavyzdžiui, ne, pupelis, kurie apdarotais ten, na, jeigu paprastai žodžiai sakyti, su mangais arba su kakosais ir toliau. Taip pat yra daug žmonių, kas duomėsi, kaip kava buvo apdarota ir renka pagal to. Tai iš tikrųjų, aš manau, su mūsų gyvenimo kokybė ateina į tas noras sužinoti, ką aš čia geriu. Ką gerą gauna, ne, už savo sumokėtą pinigą. Tai tokia tendencija tikrai yra.
0: Rytoj laukia ir degustacijos aklo ragavimo iššūkis. Tai sakykit, ką jūs prašysite lankytojų dalyvių? Jie užsimerkę turės gerti ir ar kaip visa tai vyks ir ką jie turės jums atspėti, pasakyti apie kavą?
1: Taip, šitą idėją atėjo iš kavos ragavimo čempionato, jis vyksta jau virš 20 metų pasaulyje, pas mus Lietuvoje vyksta. Tai čia toks mini versija, paprastiems žmonėms tai vadinama, tai po degustacijos, kai Coffee Spills įkūrėja Aistė Košienė papasakos, kokią kavą mes šiandien gersime, iš kur jie atkeliavo ir kaip ragauti reikia. Vėliau visiems norinčiams mes pateiksim 3 kavos, kurie niekur nebus daugiau informacijos, jie tikrai turėtų atsiminti, kas buvo prieš tai sakoma, ir bandyti atspėti, kokiam puodeliai, kokią kavą šiuo metu įpilta.
0: Kai keliaujate po pasaulį ir ragaujate kitur kavas, ar pastebite, kad na, ta Lietuvoje kavos kultūra na, tikrai yra puiki? Aš klausiu taip, nes praleidžiau po mėnesį Ispanijoje, Tenerifėje, kur kava visą laiką būna sudegusi ir pereinu visas beveik kavines, na ir jinai siaubingai karti sudegusi ir tada galvoju, kaip aš pasielgau Lietuvos,

0: kaip Lietuvoje gerai, nes na, kur be nueisi, beveik kiekvienoje kavinėje tu gausi geros kavos.
1: Čia tikrai tiesa. Iš tikrųjų, čia tradiciškai, ne Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, jie mėgsta kiek tokias tamsesnis krūdinimą, jis mums tiesiog iš skonio nepriprantumas. Jie tai lemia dėl to, kad kava turėtų būti jiems tarsi impulsas, ne, tarsi tokia vat, ne per nemalonumą, bet vat, aš iškart jaučiu energiją. Pas mus mes daugiau dėmesio skirime tokiam skrūdinimui, kad kuo daugiau kavos poskonių atskleisti pupelį, nes kava iš tikrųjų yra uoga, ir kaip ir bet kokia uoga turi savo poskonių. Mūsų tikslas, mūsų skrūdintojų tikslas, kuo daugiau tų poskonių žmogų pateikti puodelį. Tai labai džiugu, kaip asociacija džiaugiamės, kad tiek daug dėmesio mūsų skrūdintojai skiria grinai skrūdinimui.
0: Ir dar vienas jau matau paskutinis klausimas, kurį dar spėsiu užduoti, na kaip jūs vertinate kavos užpilėjus, užpiltinę tą yra kava, kur prisidedama į puodelį, užpilama vandeniu, na ir geriama tokia kava.
1: Viskas su to gerai, mes kažkodėl dažnai girdim tą klausimą, kažkokie gedumo žmonės jaučia, viskas su to tikrai gerai, yra tik skirtingi dalykai, kurie reikia atsiminti. Gerai, sumalt kavą šviežiai, ne po 2 mėnesių ištraukti iš kažkur iš spintelės, ne? Gerai sumalt, užplikyti, pramaišyti gerai, nuimti tą plutą iš viršaus ir mėgautis. Ir prisiminti, kad kuo ilgesnis kontaktas kavos su vandeniu, tuo daugiau kofeinų. Tai jeigu jas užpilo, tai išėjo 3 valandom ir po to išgeriat, reikia tikėtis, kad kofeino ten bus daugiau.
0: Tai ir priminkite, kur rytoj galima bus sudalyvauti aklo ragavimo iššūkį kavos degustacijoje, kur, sako, 20 metų vyksta.
1: Lauksim jūsų kavinį Coffee Spells, Pylimo gatvėj. Ten 18 valandą, atsiprašau, visiškai nemokamai galima bus ateiti, paklausyti ir išragauti.
0: Ir paragauti kavos ir sužinoti apie kavą įdomių dalykų. Ačiū, primenu, kad kalbėjome su kavos degustacijos organizatorė Aleksandra Popsova.
1: Ačiū labai jums.
0: Ačiū labai. O štai netrukus žaisime viktoriną Pagauk žodžio. Iki tol padarysime dar mažytę pertraukėlę ir paklausysime muzikos.
2: O kol mes jos klausysimės, būtinai paskambinkit 236-3111 ir užsiregistruokit. Dar yra tokia paskutinė galimybė. Mes netrukus sveikinsimės su žaidėjais.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė su jumis ir su mumis, su visais LRT radio klausytojais, o vasaros popietėje edukacinė viktorina Pagauk žodį, kurios tikslas atspėti žodį, sudaryta iš 6 raidžių ir taip mums padės padaryti 2 klausytojai, su kuriais netrukus ir pasisveikinsim.
2: Tai ir pasisveikinkim su Onute iš Prienų. Sveiki, Onute.
3: Labą dieną.
2: Kągi jūs veikiate šią gražią vasaros popietę?
3: Ogi nieko.
1: Labai geras atsakymas. Mes kaip tik iš gydytojos gavom patarimą.
2: Kad labai gerai yra nieko neveikti.
3: Tai va, aš nieko neveikiu. Sėdžiu sudėjus rankas, skaityti negaliu, klausyt galiu tai, ir protaut galiu, dievo dėkui. Tai va tiek.
2: Tai va, ir netrukus pradėsite veikti, dalyvauti mūsų viktorinoje Pagauk žodį.
1: Danielis iš Širvintų taip pat su mumis. Ar jūs irgi mėgėjas nieko neveikti? Sveiki.
4: Labai diena. Gal atvirkščiai. Tiesiog nusprendžiau paįvarinti tarp darbų intensyvių popietę.
1: O darbas labiau fizinis ar toks protinis?
4: Įvairus. Labai susiję ir su fiziniu, ir su protiniu, sakim, taip.
1: Gerai, tai čia bus...
4: Dabar, būtent dabar tai buvo fizinis tada, taip.
1: Tai labai geras paįvairinimas. Ar jūs jau esat taip įvairinęs savo gyvenimo skambučių mums ir dalyvavimu šitoj viktorinoj?
4: Štai ne.
1: Šitoj nesat Štai niekada? Ne. O kitose, ne. Kaip jums yra pasisekę?
4: Neblogai. Neblogai.
1: Onute, jūs dar priminkit mums irgi. Man toks įspūdis, kad būtumėm jau kalbėję.
2: Kad ne pirmą kartą žaisit.
3: Aš radiją išjungiau dabar aparatą, tai tik tai su jumis kalbu. Tai ką, girdžiu, ką kalbėjau su Danieliumi.
1: Jūs esat kada nors dalyvavusi viktorinoje Pagauk žodį, kurią nors vasarą?
3: Šitoj Pagauk žodį, tai tik tai nesusijungus, tai dalyvauju vis, spėlioju.
1: Pati su savim, ar ne?
2: Sofos
3: taip,
2: lygoj.
1: Ar jūs skiriat savo sofos lygoj kokį prizelį, kokį rašiklį, ar būna, kad ir kokią marškinėlių momentėlį laimit? Ar laimit kada, ar atspėjat žodį?
3: Ai, ne, aš nedalyvavau, nes skambinau niekada.
1: Taip, taip, bet pati
3: o
1: su savim.
3: O atspėjat žodį, tai pasitaikė ne kartą.
1: Pasitaikė. Tikimės, kad šitas pasitaikymas ištiks ir šiandien. Mes labai linkim abiems sėkmės. Ir priminsim taisyklės vis tiek, nors ir esat radio girdėję. Gali būti, kad yra kas nors, kas prisijungia prie mūsų pirmą kartą. O gal ir tam, kad visiems būtų aišku, kad visi būtumėm, kaip tariant, vienoje valtyje. Tai viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį. Jis sudarytas iš 6 raidžių. Daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Žodis iki spėjimo bent kartą tikrai nuskambės eteryje ir bandykite jį pagauti. Bet tik tada, kai mes jau baigiam skaityti visą klausimą, tada ir raginsim jūs atsakyti. Ir pats pirmas klausimas bus toks, per kurį pirmenybės neturės ne vienas iš jūsų, tai kuris greičiau susigaudys, tas ir tegu sako. O apie kągi tas žodis, tai visada mums padeda išsiaiškinti 5 klausimai, kurie ir lydės mus link to žodžio spėjimo. Jie bus susiję su žodžiu, kurį bandysim atspėti, tai kad būtų aiškiau ir paprasčiau, mes visada duodam tokį pavyzdį, jeigu žodis būtų jūra, klausimai gali būti apie žuvis, druską, laivą, jeigu klausimas ir žodis, jeigu yra pavyzdžiui apie Prienus, tai gal tiktų Birštonas ir kiti miestai aplink kaip nors susiję su Prienais. Tai toks yra sąsajų momentas šitam žaidime labai svarbus.
2: Ir už kiekvieną teisingą atsakymą atversime jums po vieną raidę. Klausimai 5, raidė 6, pirmos raidės neverčiame, būtų per daug lengva, bet turim tokį palengvinimą dabar. O nu, pasakykit bet kokią raidę ir mes pasakysime, ar yra tame žodėje, kurį reikės pagauti tą raidę, ar ne.
3: O
2: raidė, kaip taip. Oras. Tokios taip. Raidės žodyje nėra.
1: O kągi sakys Danielis, ką jis pasirinks?
4: Gal į?
1: Ilgoji ar trumpoji?
4: Trumpoji.
1: Trumpoji į Danieli, jūs Danielis, ne Danielius.
4: Taip.
1: Danieli, raidė į šitame žodyje
2: yra.
1: Tai tą mes užsifiksuokim. O nėra,
2: Ir trumpoji tame žodėje tikrai yra. Ta atsiminkite, žaidimo pabaigoje labai pravers. Na ir dabar eikime prie pirmo klausimo ir pirmenybės kol kas neturi niekas. Tad išklausę klausimo, kas pirmesnis, tas greitesnis, o paskui, jeigu kažkuris iš jūsų atspės, tai tada į sekantį klausimą galės jau pirmas atsakyti. Dar 19 amžiuje ir 20 amžiaus pradžios Šiaurės Europos miškininkai didžiąją dalį medžių nukirsdavo žiemą, tačiau jų gabenti neskubėdavo, priešingai laukdavo pavasario. Kodėl?
4: Nes plukdydavo upėm.
2: Taip, dar
1: plukdydavo.
4: Prie upės.
1: Plukdydavo ką dar patikslinkit?
4: Upėmis arba vandenimis, prie atsileis ledas.
1: Ką sakys mūsų klausytojai iš Prienų?
3: Ogi, kad man atrodo atvirkščiai, traukdavo žiemą, kad tik lengviau būtų, o kodėl laukdavo pavasarį, tai jau aš nesuprantu.
2: Fiksuojam tada, ar ne? Ir paklausykime, tuo metu geležinkelių tinklas dar nebuvo plačiai išplėtotas, o miško keliai dideliems kroviniams dažnai buvo nepravažiuojami. Pavasarį gamta pati sukurdavo geriausias sąlygas transportui, padidėjęs vandens lygis, leisdavo vienu metu įveikti didelius atstumus beveik be papildomos energijos. Tuomet prasidėdavo vienas pavojingiausių miškininkų darbų. Reikėdavo prižiūrėti, kad upėmis plukdami rastai nesudarytų sangrūdų ir pasiektų savo kelionės tikslą. Tad, Danieli, jūs atsakėte teisingai. Ir į antrą klausimą turėsite spėti, pirmas galėsite spėti.
1: Ir dabar, ką reiškia tas Danielio atspėjimas, kad jis antrą raidę galės atversti žodžią, kurį mes ir bandom pagaut. O klausimas, kuris leistų atversti trečią raidę ir į kurį, kaip sakė Sandra, pirmenybę atsakinėti turi Danielis, skamba štai šitaip. Šiaurės Amerikos čiabuviai vieną augalą vadino gyvybės medžiu, nes jo žievė, mediena ir spygliai buvo naudojami tiek kasdienybėje, tiek gydymui. Kai 16 amžiuje prancūzų keliautojai susirgo skorbutu, būtent iš šio medžio paruoštas nuoviras, pasak istorinių šaltinių, padėjo jiems pasveikti. Koks tai medis, Danieli?
4: Gal pušis, jeigu ten spygliai.
1: Pušis, o ką sako Onutė?
3: Šitasgi... Oi, užkrito pabėgo tas žodis, kur spygliuotis, bet ne pušis ir ne eglė. Pabėgo žodis.
1: Ir dar bandysim kaip nors jį
2: pagauti, tą pabėgusį žodį.
1: Kaip atrodo tas augalas?
3: Numeta spygliukus rudenį.
2: Rudenį numetas spygliukus, dar pagalvokit, kurgi jisai auga ir gal kažkaip atsiminsi tą pavadinimą, koks tai medis.
1: Bet per ilgai jau Onutė nebetemsim, jau jūs supraskite ir mus.
2: Jau nežinot.
1: Gerai, šis spygliuotis, turtingas vitaminu C, todėl jo spyglių nuoviras padėdavo kovoti su skorbutu. Europiečiams tai buvo vienas pirmųjų susidūrimų su vietinių genčių sukauptomis gamto žiniomis. Auga šis medis ir pas mus, tik neteko girdėti, kad kas vitaminu C stiprintųsi ruošdamas tujos spyglių nuovirus. Ar šis ir buvo?
3: Ne.
1: Ai, tai gerai, kad taip sąžiningai ir pasakėt, tada negaila, kad nepritempiam iki teisingo atsakymo. Tai žodžiu, nei pušys, nei kadagiai, nei eglės, niekas netinka. Tujos teisingas atsakymas ir niekas neturi galimybės versti trečiosios raidės, bet net ir ne visas atvertus, vis tiek mes viską atspėsim, keliaukim toliau ir viskas bus gerai.
3: Kukmedis.
1: Taip.
2: Supratom.
1: Viskas, dabar jau mes pamirškim ir žiūrėkim į priekį, tik tai mums padės atversti ketvirtą raidę. Čia pirmenybės neturi niekas ir tiesiog mes perskaitom klausimą ir jūs susizgribkit, kuo greičiau pasakyt.
2: Eikime prie klausimo. Tai vienas universaliausių žmonijos patiekalų, žinomas beveik visose žemynuose. Keičiasi tik naudojamos kultūros, prieskoniai ir konsistencija, tačiau pats valgis išliko beveik nepakitęs tūkstančius metų. Archeologai mano, kad šis valgis atsirado gerokai anksčiau negu duona. Tam nereikėjo nei krosnės, nei sudėtingo kepimo, pakako indo, vandens ir ugnies. Koks tai valgis?
4: Košė, pirma mintis tiesiog.
2: Taip, fiksuojam, Danielį. O nu, te koks jūsų variantas būtų?
3: Jokio
2: nebūtų, supratau. Irgi yra variantas.
1: Manutė kaupėsi bandyti atspėti, net jeigu ji nesusakys visų žodžių atskirai.
2: Kiaušiniai.
1: Gerai, kiaušiniai. Geriau pasakyti, ką nors negu nieko. Didesnis yra šansas atspėt ir būt teisingai pasakius. Tai
2: pabandžius.
1: Sandra, pasakyk, koks yra teisingasis atsakymas.
2: Paklausykime trečio atsakymo. Tik vėliau išplitus malūnams ir kepykloms daugelyje kraštų jo svarbą pamažu perėmė duona. Tačiau iki šiol įvairiausiose pasaulio šalyse jis gaminamas iš avižų, miežių, grikių, kukurūzų, ryžių ar kitų grūdinių kultūrų. Dažnas ją ir šiandien valgo pusryčiams ir ne tik, žinoma, kad tai košė. Danieliu, jūs buvote teisus, tai yra košė, ir kitą klausimą jūs turėsite pirmenybę spėti.
1: Kaip man valgyti prasidėjo noras didelis?
2: Košės, aš
1: ir su gydytoja kalbėjau apie maistą.
2: Ir košė čia, tikiuosi, kad nebebus atsakymų su maisto produktais. Danieli, ar jūs džiaugiatės įsiveržęs į priekį?
4: Jūs taip labai.
1: Bet alkanas ar ne?
4: Ne.
1: Gerai, tai judam toliau. Ketvirtas klausimas, kuris gali atversti penktą raidę, jeigu atsakysit teisingai, Danielis čia pirmas galės tą daryti. Viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje viena profesija buvo laikoma tokia nešvariai ir bauginančia, kad jos atstovai dažnai negalėdavo gyventi miesto centre, tuokti su kitų amatų žmonėmis ar net priklausyti amatininkų cechams. Kokia tai profesija, Danieli?
4: Pirma mintis, tai tiesiog kažkas susijęs laidotėm, galbūt. Na, dabar taip vardinčiau kaip laidotvių ritualinį paslaugų, kaip čia darbuotojai, ar ne?
1: Ona, ką jūs sakysit?
3: Šlavėjų kokį?
1: Šlavėjai. Tokie atsakymai išgalvoti, sugalvoti, pritempti, taip logiškai. Ir norisi kažkaip džiaugtis, kad klauso mūsų įtemptai žaidėjai, kad nusiteikia kovingai. Nors šie žmonės vykdė teismo sprendimus ir buvo oficialūs miesto tarnautojai, visuomenė jų vengė. Dažnai jie dirbdavo ir kitus darbus, prižiūrėdavo kalinius, tvarkydavo miesto sanitariją ar net padėjo gydyti žmonės nuo traumų. Bet, kaip sakoma, visą tai jie darė siekdami prisidurti prie atlygio, o pagrindinis jų siemimas buvo kapoti galvas. Ir tai buvo budeliai. Tai toks dabar labai logiškai skamba, kad būtent šitas atsakymas, bet budeliai yra tai, ko mes neišgirdom, nors labai siekiam išgirsti, tai penktos raidės niekas nevers ir keliaujam toliau prie

0: paskutinės galimybės atversti šeštą raidę.
1: Ir dabar penktas klausimas, na ir kas pirmesnis, tas gudresnis. Atsakyti į šitą klausimą, antropologai teigia, kad vienas atrodytų labai paprastas įrankių konstrukcinis sprendimas tapo tikru lūžio tašku žmonijos istorijoje. Jis gerokai padidino žmogaus jėgą, tikslumą ir saugumą dirbant, medžiojant bei statant. Iš esmės jis leido daug efektyviau panaudoti tuos pačius akmenis, bronzos ir geležies dirbinius ir smarkiai išplėtė homo sapiens galimybės. Koks tai sprendimas? Panaudoti efektyviau leido akmenis, bronzos ar geležies dirbinius. Fiksuojam.
2: Čia įrenginys turėtų būti, ar ne? Ar sprendimas?
1: Čia yra koks tai sprendimas? Labai paprastas įrankių konstrukcinis sprendimas.
0: Tai sprendimas iš esmės gali būti įrenginys, galim ir taip teikti.
2: Nežinau, man tai, kas labiausiai padėjo žmonijai, tai ratas, kaip, nu, apvalus ratas, bet nežinau, ar čia.
0: Logiška.
1: Logiška, taip.
3: Svarstyklės.
0: Gerai, mes žiūrim, kaip yra iš tikrųjų.
1: Iki šio išradimo žmogus daugelį įrankių tiesiog laikė rankoje, todėl jų panaudojimo galimybės buvo gerokai mažesnės. Vėliau atsirado galimybė darbinę dalį pritvirtinti prie atskiros, dažniausiai medinės dalies. Toks principas išliko beveik nepakitęs iki šių dienų, nors medį neretai pakeitė stiklo pluoštas ar kitos šiuolaikinės medžiagos. Dauguma rankinių įrankių, kirviai, plaktukai ir kiti turi kotą. Tai štai, koks buvo sprendimas.
0: Tai tarsi ir sprendimas, tarsi ir renginys, bet žodžiu, sprendimas naudoti kotą, koto atsiradimas ir yra teisingas atsakymas. Ir šiuo atveju mes neversim raidės, bet nieko baisaus. Mes prisiminsim, kad mes neturim šitame žodyje O raidės, bet turim I raidę. Ir mes atversim netrukus dvi raidės Danieliui, bet kodėlgi mums neapžvelgus visos paletės, visų klausimų, kadangi jie turi būti susiję su teisingu atsakymu. Tai mes aptariam, kad rastai buvo plukdomi upėmis, į ką Danielis atsakė teisingai. Kalbėjom apie tujas, kalbėjom apie košę.
1: Kalbėjom apie budelius.
0: Ir apie įrenginius, ar įrankius tiksliau, kurie turi kotą. Tai kas nors su tuo susijusio ir turi atsispindėti teisingam atsakymę. Ir aš galvoju, Sandra, kad verskim jau raidę antrą Danieliui ir verskim raidę ketvirtą. Tada klausykim, ką jis susies. Nežinau, ar jau dabar nori ką nors susieti, dar jokių raidžių negirdėjęs iš tų visų sąvokų.
2: Turiu įtarimą, bet...
1: Bet išklausykim, kokios raidės, kad jaustumėtės labiau užtikrintas, ar tikrai tas jūsų sugalvotas variantas ir yra. Tai antra raidė yra I trumpoji, na, kaip jau ir spėjote prieš tai. Ir ketvirta raidė yra V, kaip varna, ar ne, Živilė?
0: Manau, kad Danielis visai džiaugiasi, girdisi
1: iš, iš balso, aš girdžiu, kad Danielis žino atsakymą.
2: Manau, kad... Taip,
0: Danielis kirvis, dabar taip. Sakys pirmas. Danieli, klausom kirvis, jūsų.
2: Taip, kirvis, taip, teisingai.
0: Onutė, labai labai norėtųsi ir labai pasidžiaugti, kad jūs tokia protinga, kad taip klausot atidžiai, kad atspėjot, kad žinot. Bet taip jau nutiko, kad šitos taisyklės labai turi aišku suskirstimą, kas sako pirmas, kas ne. Ir kadangi Danielis atvertė daugiau teisingų raidžių ir kadangi jis turėjo pirmenybę spėti, jūs įsiveržėt neprašyta, tai mes Danieliui vis tiek duosim prizą ir jis šį kartą bus laimėjęs. Bet noris pasakyti, kad ir jūs, kadangi esate tokia nuovoki ir kad, kaip girdim, turit ir laisvo laiko ir radio klausot ir kad geriausiai dirba ausis, o ne akis, paskambinkit mums dar. Mes dar 9 vasaros popietės turim išsisaugoję ir tikrai dar 9 pravesim, jos truks 2 valandas ir kiekvienos paskutinis pusvalandis bus šitas žaidimas. Tai mes labai labai lauksim jūsų skambučio ir labai sveikinam Danielį, kuris atsitraukė nuo darbų. Nežinau, ar jose reikėjo kirvio.
2: Kartais tenka, taip. Irgi.
1: Kartais tenka, tai štai.
2: Taip, bet būna.
1: Įrankis toks naudojamas ir mes apžvelkiam, mes pirmam klausime kalbėjome kirsti medžius, upėmis plukdami rąstą ir tai jau buvo tokia

0: tokia kaip ir nuoroda į kirvį. Taip pat kalbėjome apie galvų kapojimą, ką budeliai darė. Taip pat su kirviu košė. Koks ten yra posakis?
1: Atitiko kirvis kotą ir toks yra dar posakis.
0: Pasaka apie košę iš kirvio.
1: Taip, košė iš kirvio yra ir mes kirvį paminėjom, kalbėdamos apie tos įrankius.
0: Įrankius. Loktukus. Penktame atsakymą, skaitydama penktą atsakymą, jį ir paminėjau, kad dauguma rankinių įrankių, kirviai, plaktukai ir kiti turi kotą. Tai ir štai nuskambėjo tas žodis, kurį ir reikėjo pagauti. Puikiai jums sekėsi, Danielį, tikrai pagauti tą žodį. Ronutei sekasi puikiai pagauti tą žodį.
1: Danielė, ar dar grįšit prie darbų su kirviu šiandien?
2: Su kirviu gal ne, bet su kitais įrankiais galimai taip.
1: Ir mes tada jums išsiūsim, nepadėkit ragelio, susitars kolegos, išsiūsim netgi tiesą pasakius du prizus šiandien. Ir tie prizai yra, šiandien yra rugpjūčio 17 diena. Ir šimtmečio maišelis ir užrašinė jums atitenka. Tai labai sveikinam jūs, Danielį, ir labai sveikinam visus, kurie buvo su mumis, kurie klausė, kurie vasaros popietę leido draugę, kurie mums paskambins ir kitomis dienomis. Dar jų liko, dar yra vasaros. Šiandien gydytoja sakė, gal ir nelogiška, kad rugsėjo pirmąją prasideda mokslai, nes tada jau būna šalta, bet pastarųjų vasarų ir rudenų patirtis rodo, kad ne visada rugsėjai jau taip yra čala, kartais prasitėsė jis tik vasaros popiečių. Neliks, o vasaros gal dar bus ir rugsėjai.
0: Aš to pritariu, Živilio, nes pastaraisiais metais rugsėjais yra žmonės, kaip juokauja, kaip antras rugpjūtis, būna dar ir karšta, ir pasimaudyti, ir pasidegint, dar išeina, ir ta vasara tikrai mums prasitėse.
1: O kas žino, gal kitais metais ir vasaros popietę praplėsim iki spalio.
0: Iki spalio gal prasiplės, pagal orus derinsim vasaros popietę, ir gal vasaros popietė ir bus ilgesnė. Ir taip pat primenam, kad visus pokalbius rasite LRT radiotekoje.
1: Primenam, kad klausytumėtės mūsų, kad netrukus 16 valandos žinios, kad Sandra Vilimaitė ir Živilė Kropaitė buvo prie mikrofono šiandien. Iki kitų susitikimų, rytoj 14 valandą vasaros popietėje. Iki.
0: Iki.

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Sveiki, čia Vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Vaida Pilibaitytė. Gražinkime senatvę gamtai. Toks šiemet Sengirės fondo kampanijos Miško Bank šūkis. Visą mėnesį fondas renka lėšas tam, kad išpirktų 3 bioįvairovę turtingus miškų plotus. Pasak iniciatorių, tokių miškų Lietuvoje yra likę labai nedaug. Ir šiandien labiau už viską jiems reikia ne žmogaus rankų, o laiko amžėti ir saugoti biologinę įvairovę ateities kartoms.
2: Lietuva yra miškų kraštas, miškingumas atrodytų nemažas, bet Lietuvos miškai yra labai jauni.

0: tikrai sengrės fonde mes sakom, kad bent 300 metų į priekį galvojam. Tai tą net gal taip yra sunku suvokti, nes na, vienas žmogus tiek negyvena.
1: Vienas iš tų plotų – Strėvininkų miškas Kaišiadorių rajone, kur upelio slėnyje auga apie 150 metų amžiaus ąžuolai, o taip pat brandžios liepos, guobos ir net skroblai.
2: Pastebėjote, skroblų turime? Fantastika, skroblai. Ant šiaurinio paplitimo ribos ir seni.
1: Ten ir kviečiu apsilankyti. Keliaukime kartu.
3: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti.
1: Sengirės fondo kampanija su šypsena kviečia kaupti pensijų fondą ne sau, o miškams, kad ir jie galėtų sulaukti senatvės.
3: Uvelį, pas tave net kamieno nesimą.
4: Situacija tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje yra krizinė ir sudėtinga apie tai kalbėti. Tai mūsų tiesiog sumanimas jau antrus metus yra kalbėti šiek tiek galbūt lengvesniu, žaismingesniu tonu tam, kad pasiektume galbūt daugiau žmonių, negu vien tuos, kurie kiekvieną dieną galbūt domisi šitomis temomis.
1: Sengirės fondo vadovė Rimantė Paulauskaitė Digaitė nepastebi, kad nors Lietuva yra miškų kraštas ir apie trečdalį šalies dengia miškai, dauguma jų yra labai jauni.
4: Vidutinis Lietuvos miškų amžius yra tik tai 54 metai. Ir Lietuvoje mes turim taip kaip 4 miškų grupės. Tai pirmoji, taip vadinama, pirmoji miškų grupė, rezervatiniai miškai, jie sudaro tik 1,2% Lietuvoje. Tai tik tai tuose miškuose visiškai nėra vykdomi kirtimai, vadinasi, tik toje dalyje miškų tikrai gali medžiai sulaukti tos senatvės, nors ir ten yra pakankamai dar jaunas amžius. Visur kitur medžiai tiesiog jie net neturi galimybės pasenti, neturi galimybės nugyventi to pilno savo gyvybės ciklo, nesulaukia kirtimų amžiaus, jie dauguma jų yra iškertami. Tai jeigu tai palygint su žmogaus amžiumi, tai būtų nu, koks 18 metis galbūt, ar ne, tai pakankamai jaunas žmogus, kuriam jau sakytume, kad na, jau ir viskas, ar ne, jau tu kaip ir nebereikalingas. Tai mes ir norime šitą kampaniją atkreipti dėmesį į opę problemą, nes tas amžius, kodėl jis yra svarbus, nes tai yra natūralus gamtos ciklas. Ir svarbiausia, kad miškai tai nėra vien tik tai medžiai, miškai yra namai daugybė rūšių. Ir būtent toms rūšims, skirtingom rūšim, jom yra reikalingas natūralus ciklas, reikalingi tie medžiai senoliai, reikalinga netrikdoma ekosistema, reikalinga negyva mediena, gyvastingi tie medžiai, kaip mes juos vadiname, kuriuose būtent ir klesti tą visą gyvybę, kurios gal mes taip lengvai nematom, bet daugybė grybų, vabzdžių, kerpių, tai visai tai gyvybei yra reikalingas tas pilnas gyvybės ciklas, reikalingi tie senieji miškai, tai, apie tą amžių, apie tą senatvę ir noris kalbėti.
1: Per panašią kampaniją, pavadintą Senamiškio rezidencijos, pernai fondas surinko per 180 tūkstančių eurų, už kuriuos išpirko 3 miškus, iš viso apie 30 hektarų. Tarp jų Laumenio miškas, mišrus lapotynas šiaurės vidurio Lietuvoje, taip pat Ūtos Kerpšelis Dzūkijoje ir Rusakalnio miškas Trakų istorinėme nacionalinėme parke.
4: Fondas veikia nuolat, visą laiką, jau 6 metus, ar ne, ir tos veiklos visą laiką daug, bet būtent kampanija yra toks kaip dėmesio sukoncentravimas, norint išryškinti tą temą. Tai pernai metais tikrai pirmą kartą kartu su agentūra Sintezis pabandėm tokią jau didesnę kampaniją padaryti, čia susiję ir su LRT partnerystė, ar ne, kad pavyko gauti va, tą rūpjūčio mėnesį eterio ir taip atrodė, kad na, tai rūpjūtis, kaip čia, ar mums pavyksta dėmesį iš viso pritraukti, rūpjūtį vis tiek visi žmonės atostogauja, ir iš tikrųjų būna tiesiog laukia miške gamto ar kažkur, bet pavyko ir pavyko labiausiai tikėtina dėl to kūrybiškumo, čia jau tikrai komplimentai kolegoms iš agentūrų, nes tas kūrybiškumas padėjo nestandartiniu būdu per humorą, per frazes tokias kaip neįkertamas turtas, ar ne, kur toks žodžių žaismas išeina, ar ne, pritraukti platesnės visuomenės dėmesį. Sėkmė buvo ir ta, kad tiesiog pats rezultatas, tai buvo 3 miško sklypai išsaugoti 31 hektaras, tai tiesiog tai yra dideli plotai, labai gražių ir labai įvairių. Visi 3 miško sklypai pernai užpirkti kampanijos metu yra labai labai skirtingi. Tai, kad jau jie yra saugomi, jau ramunų, tai čia yra sėkmė ir džiaugsmas. Tai vienas buvo būtent išnešti tą žinutę plačiau, tikrai per visą Lietuvą, o kitas yra tai, kad yra saugus plotai, saugus namai gyvybei.
1: Šiemet fondas siekia apsaugoti dar 3 miško sklypus. Strėvininkai vienas jų. Tai mišrus lapotynas Kaišiadorių rajone, kur rugpjūčio vidudienį pavėsyje svaigina gaivus, jau rudenį pranašaujantys žolynų aromatai. Čia auga brandžios liepos ir guobos, bet labiausiai akį traukia įspūdingi ąžuolai.
0: Tikrai Sengrės fonde mes sakom, kad bent 300 metų į priekį galvojam, tai tą net gal taip yra sunku suvokti, nes na, vienas žmogus tiek negyvena, bet miškai, šitie, kuriuos mes išperkam šiandien, jie tikrai turės galimybę sulaukti tą ne ūkinę brandą, o gamtinę brandą, mirti natūralia mirtimi tie medžiai, juos pakeis nauji ir tiesiog tas ciklas na, kartos, tai tokia tiesiog ekosistema susikūrė, kur yra atspari iš esmės bet kokiam aplinkos poveikiui.
5: Per kokią vieną pievą perėsime, tada jau pasakysiu, kai jau įeinam į tą mišką, tai kol kas
1: dar ne. Į šitą mišką mus vedasi Sengirės fondo biologija ir miško komandos vadovė Adelė Banelienė.
0: Tai mano ir miško komandos pagrindinis darbas ir užduotis yra atrinkti vertingiausius biologinio prasme miškus ir tuomet derėti su jų savininkais dėl išpirkimo. Tai čia toks pagrindinis dalykas.
1: Pasak specialistės, nuo miško ploto suradimo iki įsigijimo kartais gali praeiti ir metai. Fondas išperka privačius miškus, kurių savininkų motivacija, vertybės ir nusiteikimas, kaip ir miškai, yra įvairūs.
0: Apibendrinti kažkaip, vat, kaip ir tuos kelis Sengrės fondo gyvavimo metus, kaip keičiasi savininkų nuotaikos, ar kokia yra vyraujanti nuomonė ar požiūris į miško saugomą yra sudėtinga. Nes miškų savininkai turi labai tikrai skirtingą nuomonę ir patirtį ir žinias apie miškus ir na, kažkokio tokio labai apibendrinimo beveik neįmanoma padaryti. Susiduriam tiek su tais atvejais, kai žmonės nori mums tiesiog padovanoti savo mišką, kas yra na, turbūt aukščiausias įvertinimas, nes reiškia, kad tiesiog jie pilnai pasitiki Sengirės fondų ir na, net nenori jokios gauti finansinės naudos iš savo miško, ką šiaip galėtų gauti, bet iki tokių atvejų, kai na, įsivaizduoja, tarkim, kad aš paskambinus ir pristačius Sengrės fondo misiją, na, negaliu tikinti, kad nebandau jų apgauti, nes galbūt yra susidūręs su kažkokia, nežinau, apgavystėm ar praeitie, ar kažkokiais bandymais, nežinau, išvilioti pinigus ir tiesiog, na, yra sunku įtikinti, kad mes tikrai to nebandom padaryti. O likę žmonės, turbūt skaičiau, tokie yra, na, kažkur per vidurį, kuriem gali būti aktualu išsaugoti mišką, ypač jeigu tai yra kažkoks jų šeimos miškas, paveldėtas galbūt iš kartos į kartą, tačiau tiesiog gyvenimui bėgant prireikia pinigų žmonėm ir tai yra na, labai natūralu ir normalu norėti gauti pinigus už savo na, turtą. Tokiais atvejais tiesiog tada motivacija, kad na, visgi bus parduotas Sengrės fondui, jinai yra ir derybos yra tuomet šiek tiek lengviau, nes tiesiog žmonės gal nenori miško parduoti iškirtimui. Taip pat perkam ir iš įmonių, kurios verčiasi miškų ūkio veikla, tai tuomet tų sentimentų, sakykime, gal yra na, dažniausiai šiek tiek mažiau. Daugiau yra tiesiog na, skaičiuojami pinigai ir lyginama, kiek būtų galima gauti ilgalaikį perspektyvą už mišką jį iškirtus ten, tada atsodinus ir ten iškirtus vėl po ten x metų, o kiek vat, yra naudos tiesiog parduoti šiandien. Tai tie atvejai tikrai yra na, labai labai įvairūs ir skirtingi.
1: Pašnekovės pasakoja, kad strėvininkų miškas juos susirado tarsi pats. Jį išpirkti pasiūlė miškotvarkos planą rengęs miškininkas, kuris žinojo apie fondo veiklą. Sklypas yra ūkinės paskirties ir priklausė medienos verslų besiverčiančiai įmoniai, kuri jau ruošiasi mišką kirsti.
0: Apžiūrėjom ir tada taip, na, iš tikrųjų gana greitai teko tą sprendimą ir priimti ir derybas vesti su savininkais medienos verslų besiverčiant įmonę. Nes na, tiesiog jau skaičiavo pinigus ir kad arba mes kertam, arba parduodam, tai tokios gana greitos tos derybos buvo, bet tikrai matėm vertę ir prasmę mišką išpirkti. Didžioji dalis jo yra ketvirtos grupės, tai yra ūkinių miškų, dalis trečios grupės. Tai tie kirtimo apribojimai yra na, minimalus, taip.
1: Adelė Banelienė paaiškina, kad atrinkdami miškus išpirkimui fondo ekspertai vadovaujasi keletų kriterijų. Svarbiausia jų – miško amžius ir medžių rūšinė sudėtis.
0: Pagal tą apibrėžimą, kurį mes Sengirės fonde naudojam, tai Sengirė yra miškas, kuriame bent dvi medžių kartos jau natūraliai apsikeitė be žmogaus įsikišimo, be ūkinės veiklos. Tarkim, ąžuolyno atveju, tai čia gali būti ir ko ne tūkstantis metų, tai na, tokių miškų Lietuvoje aišku, kad nėra daug ir gal visai nėra. Tai mes tikrai išpirkdami žiūrim ir į miškus, kurie turi potencialą tapti Sengirę, nebūtinai jie yra Sengirė šiandien, bet turi potencialą ją tapti. Tai aišku, kad miško amžius yra vienas iš kriterijų, tai kuo jis yra didesnis, tuo yra geriau. Medžių rūšis, aišku, yra svarbus kriterijus, tai būtent šie metą mes kažkaip esam išsikėlę tokį tikslą daugiau pirkti ir prioritetą teikti laputynams, tai sakykime, ąžuolynai yra numeris vienas prioritetas. Šie miškai yra retesni Lietuvoje, jų yra mažiau negu pušynų arba eglynų, jie yra biologinė prasme vertingesni, nes tiesiog jose prieglupsi atsiranda didesnis kiekis rūšių. Jie yra brangesni, nes tiesiog ąžuolo mediena yra pati brangiausia. Kriterijų puokštė yra gana plati ir dar iš tikrųjų, ką aš visą laiką kažkaip gal kartais ir pamirštam kalbėdami apie kriterijus, bet visą laiką dar reikia turėti omeny tai, kad mes vertinam miško tą biologinį vertę, bet taip pat mes ir turim sugebėti dėl to miško išpirkimo susidėrėti už kažkokią logišką ir normalią rinkos kainą. Nes tikrai būna tuo atveju, kai matom labai vertingų miškų, bet savininkai tiesiog arba iš vis nenori parduoti, arba kainos lūkestį turi tiesiog dvigubai didesnį negu tarkim rinkos kaina yra. Tai tuomet tokius sklypo mes irgi neturim galimybės išpirkti.
5: Jo, mes čia yra keletas daug plotelių, kur irgi atviresnė, kur tiesiog dilgelinas, tai bandom pro ten nevesti jūsų, bet džiaugiuosi, kad paliko įspūdį.
2: Bet eglės teisingai nugriuvo, irgi liepos nepalėtė taip gražiai.
1: Pažinti strėvininkų miško vertybės išpikoje padeda ir geografas daktaras Ričardas Korupskas.
2: Gauna papildomai ir dabar augimas suintensyvės.
5: Jo, tačiau gal galima kaip čia nuraminti jūs, jeigu atrodo kažkaip baisiai išvirtusios eglės ar išvirta medžiai, tai miško ekosistemoje tai nėra tikrai kažkoks blogas dalykas, kad išvirtas, sakykim, šiuo atveju sena eglė. Matom, irgi yra krieštelė, bet yra nudžiūsių. Tai tiesiog tai aiškis, kad atsiveria šiek tiek atviresnė aikštelė, kaip Ričardas minėjo, daugiau šviesos čia, kažkokiam tada galbūt jauniem ąžuoliukam augti ar tam pačiom liepom, medžiam, kurie turi didesnį šviesos poreikį. Tai dėl to tokia kaita natūraliai miške yra visiškai įprastas dalykas, to kažkaip nereikia bijoti, o ta vat, čia gulinti medieną, kaip ją gal įprasta vadinti, negyva mediena, mes stengiamės Sengirės fonde įvesti žodį gyvastinga mediena, nes jinai jau, kai nebežaliuoja medis, jis vis dar yra buveinė gausybė organizmų rūšių, tai yra vabžiai, grybai, ir, nežinau, kai kurie net biologai taip gana grubiai sako, kad eglė nuvirtus yra didesnės vertės negu gyva. Tai aš šiandien nekomentuosiu gal ar, bet toks kaip pusiau juokelis, bet yra toksai. Tai va. Na, čia didžiausia šios sklypo vertybė be abejo yra seni ąžuolai, tai kurie virš 150 metų tikrai jau skaičiuoja. Tai jie sudaro tą sklypo šerdį ir brandulį, bet taip pat yra ir senų liepų, yra skroblų, kurie iš vis nėra tokia dažna rūšis Lietuvoje. Tai iš karto krito į akis tas įvairia rūšiškumas medyną. Ir taip pat reliefas labai išskirtinis, kad tai yra upelio slėnis ir beveik mažai yra sklype lygių vietų, tai tas išraiškingas reliefas jis vėl sukuria skirtingas mikrobuveinės, yra skirtingi dirbožymiai, pačioje derlingesnis, viršuje sausesnis, mažiau derlingas, šiek tiek kitos medžių rūšis, kiti augalai auga. Tai tas, sakykime, nors ir pakankamai nedidelis plotas, 8,5 hektaro, bet yra pakankamai didelė įvairovė šiame plote. Tai šitie turbūt dalykai labiausiai krito akis pačioje pradžioje.
2: Pačia var raguvėlė tokia, sėkli raguvėlė. Nes vanduo visuomet linkęs koncentruotis. Koks šlaitas lygus be būtų, yra kažkie pažymėjimai, kur vanduo koncentruojasi. Užtenka mažam grioveliu atsirasti.
1: Pasak mokslininko, tiek šio miško įvairovė, tiek išlikimą iš dalies nulėmė ir tai, kad jis išsidėstė su upelio slėnyje, kur daug drėgmės, derlingas dirvožemis ir nelygus reliefas, nepalankus judėti miško technikai.
2: Kalnuose, jeigu pasižiūrėjus, tai visos Sengirės yra arčiau vandens slėniuose, kur nuo vėjo apsaugo. Ten, kur nuo išorinių veiksnių apsaugo, ten, kur sausros eliminuotos ir kur pamaitinimas papildomas yra. kaip ir pas mus turbūt žarnyno mikrofloros įvairovė, tai yra mūsų sveikatos pagrindas, medinė lygiai taip pat medžių įvairovė, lemia visą kitą biologinę įvairovę, jos gausumą ir tai užtikrina stabilumą tas ekosistemos. Jeigu pereiti prie reliefo, aš irgi aš dainu į medžių žiūriu, galvoju, čia sąlygos tinkamos tam. Pats medis rodo, kas yra papa, čia va žiūrėkit, uosis. Sąlygos uosiam augti Lietuvoje pasurosis 10 metų stipriai suprastėjusios, nes ištisi uosinai žūsta, kurie šiaurės Lietuvoje. Uosis išskirtinai mėgsta derlingą dirvą. Kokios sąlygos? Karbonatinga, kalkių daug turi būti, puveningas sluoksnis labai storas, didelis ir drėgmės daug. Na, tai čia beveik panašiai ir yra, nes čia upelio salpa yra, karbonatų pilna yra ir uosiukas vietą suranda. Kiek ilgai auks, sunku pasakyti, nes senų tikrai labai mažai ir parkos, jeigu pastebėt, nyksta.
5: Šiaip retas dalykas, vat, miškus ieškant, atrankant, jeigu pamatai jau toj, na, mes ten skaitom tokią medžių rūšinę sudėtį kiekvieno sklypo, tai jeigu pamatai U raidę, kuri reiškia uosin, ten A ažuolas, E eglė, P ten pušis, jeigu pamatai U, uosis, o jau, jau o kažkas toksai jau reto įdomaus.
2: Naujau.
5: Nes aišku, ir dirvožėmės jau bus ten kitoks šiek tiek ir viską, tai čia vat jo, jaunas irgi jau nėra taip dažna.
2: O šitos vietos sąlygos, tai, žinau, sengirės plotai dažniausiai įskirtinėse vietose, dėl to, kad sudėtingas reliefas yra viena iš sąlygų tokių miškų išlikimo. Jie anksčiau nebuvo patogus, tos teritorijos nebuvo patogios žemės dirbimui, įsavinimui ir dabar nelabai sudėtinga. Tai vat seni plotai, kurie išlikė, tai išlikė tokiuose labai komplikuotose vietose ir čia toks klasikinis atvejis. Taip plačiau žiūrint, jeigu pakiltumėt virš miško įsivaizduotumėte, tai čia mes esam strėvos senslėniai tokiam. Tai gavos toks yra guvėtas reliefas su siaurom salpom tokiam, čia upelis greta yra. Nulaidį salpą, kur kažkada potvinio metu gal kažkiek užlieja, atneša daug kalkių. Vat, ir šiaip upelių slėnių, skim, dirbožymis yra pats maisingiausias. Jeigu reikia rasti kažko gero aplinkoje esančios nederlingose vietose, nusileiskit prie upelio, ten bus visi turtai sunešti vienoje vietoje. Ir viską rasti ir geriausios augavietės, vertingiausi medžiai auga ir panašiai.
1: Koptami stačių upelio šlaitų, prieiname gana retą Lietuvoje medį, išsiskirianti margai dėmėtų kamienų.
2: Pastebėjote, skroblų turime? Fantastika, skroblai. Ant šiaurinio paplitimo ribos ir seni. Sugrįžkite, žinokit, čia yra... Ai, dar vienas yra? Jokauju, atsiprašau.
1: Geografas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje yra šiaurinė viso žemyno skroblo paplitimo riba. Ir tai viena iš šilumą mėgstančių rūšių, kuriai dėl klimato kaitos Lietuvoje sąlygos tik gerės.
2: Jo, skroblas yra tas medis, kurį turbūt dauguma matėte vidurio, pietų Europos šalyse, aukštai kalnuose. Na, tai yra šilumą mėgė rūšis ir Lietuvoje jos arealo paplitimo arealo šiaurinė, šiaurės rytinė riba praeina. Apie Vilnių jau taip fakšai miškuose jų nebėra, o apie trakus pavieniai kokie miškuose. Rusakalnių miške ten vienas kitas individas yra jaunas. Tai aukštadvario aukštumoje, ten iš tiesų skroblynų yra, o Vilkaviškio rajone irgi grinis skroblynai gražus yra. Bet medis, kuris labai skulptūriškas yra, ilga amžis, aukščio, labai didelio aukščių nepasižymės, nekonkuruoja su kokia pušim arba eglė, bet ypatingai mėgsta šiltus šlaitus. Ir dabar va čia pietvakarinis šlaitas, atgrėžtas ant šiaurinį, nelabai auga, bet tokiuose sąlygose išgyvena ir tokia labai daili rūšis. Ja, tai šitie medžiai, tie, kurie paribėje realo yra, jie yra perspektyvus klimato kaitos kontekste ir miškininkystė specialistai, jeigu jie žiūri, tai jie pirmiausia orientuoja savo veiksmus būtent į tas rūšis, kurios yra ne iš kažkur kitur, bet jeigu, na, tai pas mus skroblas perspektyvą turi, galima pagreitinti tą procesą, žinant, kokios sąlygos tinkamos, šiauriau kažkur sodinti jos, tada platanalapis klevas, kurio yra pietvakarių Lietuvoje, Šilutės rajono savivaldybė, Pagėgių rajono savivaldybė, ten medynai ištisiniai yra. Dabar kaip miestų dekoratyvinis želdynuose pas mus dažniausiai. Ir kas ir bukas, gal kažkiek tais dar. Tai yra irgi natūralių Pagėgių savivaldybė, ten pajūrio klimato juostai. To daugiau kitų, nežinau, to eksperimentų buvo daugybė. Čia pas mus su veimutinė pušėm, raudonuoju ąžalu.
0: Bet, jau,
2: bet jos yra iš kito, jo, rūšis ne, iš kito žemyno, tai čia yra skim, kažkiek pavojingesnis variantas. O šitos pavojus nekelia, dėl to, kad jos jau susigyvenusios, ekosisteminė ryšiai susiformavę ir panašiai.
1: Pasak Adelės Banelienės, šiemet Sengirės fondas rengia metodiką, pagal kurią būtų galima vykdyti ilgalaikius biologinės įvairovės stebėjimus išpirktuose miškų plotuose.
0: Tai iki šiol dalies Sengirės fondo miškų tiesiog buvo atliekami tam tikrų organizmų grupių tyrimai, tai sakykime, grybų, vabzdžių kai kurių grupių, augalų. Ir tikrai mes turim jau bent 10 naujų Lietuvai rūšių atrastų Sengirės fondo miškuose. Tai rodo, kad na, tie miškai tikrai yra na, vertingi ir unikalūs Lietuvos na, kontekste. Dabar, kadangi Sengirės fondas jau 6 metus veikia, tikrai jaučiam, kad esame jau pasirengę ir vykdyti ilgamečius mokslinius tyrimus, tai yra na, monitoringą. Tai būtent, kad atsakytume į klausimą, kaip tie miškai keičiasi. Tai kaip tik šiuo metu, vat, šiais metais mūsų tikslas yra susidėlioti, pasirengti metodiką, kaip tai geriausia atlikti, nes Lietuvoje tokių labai ilgalaikių tyrimų miškuose na, tikrai nėra vykdoma daug ir, sakykime, na, privačiose miškuose turbūt iš vis beveik nevykdoma, nes tiesiog na, niekur nėra garantuota, kad tas miškas išliks ilgalaikį perspektyvoj. Tai va, tik na, rezervatiniuose miškuose kažkiek toks monitoringas yra įgyvendinamas. Tai šiuo metu mes tą metodiką kaip tik na, su mokslininkais kartu rengiam ir tikimės, kad nuo kitų metų pavyks jau keletoje Sengirės fondo sklypų tą monitoringą pradėti vykdyti ir tada jį na, kartoti ateinančius bent jau 300 metų.
1: Kai čia lankomės yra rugpjūčio vidudienis, Strėvininkų miške gana gaivu, tik staptelėjus pasigrožėti įspūdingų ąžuolų negailestingai gelia uodai. Tuo metu biologija atkreipia dėmesį į jo kamienę genio patogumui įspraustą kankorėžį ir kitus dalykus, kurie padeda pamatyti plika akimi sunkiau atpažįstamą šio medžio ekologinę vertę.
0: Tai vat, toks yra palyginus gal ir nauja tokia kaip idėja koncepcija biologijai vertinant senus medžius ir jų vertę, kalbama yra apie mikrobuveinės. Nes, tarkim, norint pažinti kažkas indikatorinės rūšis, kurios ten, na, rodytų, kad šitas medis yra ypač vertingas ten kerpės ar vabžius, yra reikalinga, na, tikrai labai specifinės žinios ir kartais, na, net sunku tą padaryti. Tai vat išsivystė tokia koncepcija mikrobuveinių, kurią yra lengviau pritaikyti ir kuri irgi gali parodyti, na, konkretaus medžio ir tuomet ir miško vertingumą. Tai, tarkim, kad ir žiūrint į šį ąžuolą, mes galime priskaičiuoti didelį kiekį mažyčių mikrobuveinių, kurios, pavyzdžiui, yra viena mikrobuveinė tiesiog yra žievės, va, tokie seni žievės intarpai, kuriuose ten šiek tiek kaupiasi galbūt drėgmės, gali ten kerpės samanos augti. Nudžiūvusi trumpa šaka, ant kurios matome kempininius grybus ir skilučių, kur galbūt ir kažkokia vabžiai įsikūrė. Tai va, kita mikrobuveinė. Čia pačioj, va, gal, kaip tikrai jau matot, drevė, kuri jau atsiveria į medžio kamieną, žodžiu, galima beveik įkišti ranką. Vėl yra mikrobuveinė, kur indikuoja, kad yra ertmės, žodžiu, medžio viduje yra vabzdžių rūšis, kurios jose gyvena. Tai čia šiuo konkrečiu atveju žinom, kad vabalas yra spalvis auksavabalis, gali veistis jame. Tada kažkokios vėl šakos, kurios yra aukščiau nudžiūvusios, kur pasiekia daugiau saulės šviesos, vėl mikrobuveinė. Tai vat tas vienas medis, kuris na, ten iki 14 ir daugiau tokių vat, mažų mikrobuveinių gali būti priskaičiuojama, kuri kiekviena sukuria na, iš esmės namus skirtingom rūšim, kurioms reikia skirtingų tų šiek tiek sąlygų. Tai vat tiesiog pažvelgus galima jų matyti daug, ko niekada nematysim tiesiog, nežinau, 50 metų amžiaus ant pušyje arba berže.
1: Fondas skelbia, kad kampanijai įpusėjus jau surinkta virš 80% šio miškų išpirkimui būtinų lėšų. Fondo vadovė džiaugiasi, kad pats Sengirės terminas mūsų jau nebėra naujovė.
4: Pati idėja, manau, kad dar tikrai yra daug ką veikti. Tikrai vis tiek tas toksai, kad žmogus turi viską kontroliuoti ir tvarkyti, tas požiūris, manau, kad jis yra gana gajus, bet tam reikia tiesiog žinių. Tai mes matom savo rolę būti tokiu galbūt labiau pavyzdžių veiksmui, ką galima daryti, kad galima susitelkti. Matom, kad truputėlį tai padeda žmonėm gal ir turėti vilties, kad aš galiu atlikti kažkokį veiksmą pats prisidėdamas. Man atrodo, kad tas padeda susitelkti žmonėm, daugiau kalbėti, ta bendruomenė ar rėmėjai ar kitaip prisidėję, tai tikrai jaučiasi, kad nemaža dalis tikrai labai įsitraukia į temą, domisi giliau, skleidžia tą žinę plačiau, tik tai be abejo norėtųsi platesnio gal mastelio dar tame. Bet mes, kaip sakom, grįžtant prie to, ar žmogui rūpi, jeigu žmogui rūpi, jisai gali būti bet kokios srities, jisai ras būdą kaip prisidėti ir mes tą netgi matom nuo pat fondo pradžios. Įvairiausi kūrėjai menininkai randa labai originalių ir įvairių būdų kaip prisidėti, tai čia jau yra paskui tik tai vaizduotės limitas ar ne, kokie tai gali būti būdai, nes tarkim vat, menas, kūryba, kultūra, tai yra nuo tos rytis, kur tu gali išnešti tą pačią žinutę visai kitų būdų, visai kitokių formatų.
1: Baigiantis išvykai, pašnekovės užsimena, kad ketina apžiūrėti dar vieną panašų miško sklypą šalimais. Jei pasiseks, galbūt bei įvairoviai bus išsaugotas net didesnis plotas su šimtamečiais ąžuolais derlingame upelio šlaite.
0: Ganėtinai atsitiktinai, bet iš tikrųjų čia besilankant sutiko miško savininką, kuris pasidalino, kad kaip tik svarsto miško parduoti. Tai sklypas 5 hektarų dydžio ir taip pat dalis jo priskirta 4 grupiai, tai yra ūkiniams miškams, kurie turi na, minimalią teisinę apsaugą, taip pat su senais ąžuolais. Tai na, kažkaip aš visai tikiuosi, kad pamatysim vertingą mišką, kurį norėsis išsaugoti. Ir galbūt va, dar po, nežinau, kelių mėnesių ar šiek tiek daugiau, bet jau galėsim kalbėti jau ir apie Strėvininkų praplėstą masyvą.
1: Tai viskas šiandien laidoje. Ja parengiau aš, Vaida Pilibaitytė. Ačiū Jums, kad klausotės. Kviečiu įsijungti LRT radiją ir po savaitės. Iki.

0: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
2: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestame.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Grąžinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
4: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
5: Šiandien laidoje 60 minučių. Į Lietuvą grįžo Europos čempionato aukso medalį iškovojusi plaukikė Rūta Meilutytė. Žuvo jau antras iš trijų šiemet Šiauliuose atvestų didžiojo apuoko jauniklių. Kaltinimai dėl to metami bendrovei ESO. Miškų gaisrai toliau niokoja karščio nualintą vakarų ir pietų Europą. Išgirsite ir gaisro epicentre Kroatijoje atsidūrusio lietuvio istoriją. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.

0: LRT radijas. 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų. Tai praneša vidaus reikalų ministras. Pasak Martyno Katelino, pasieniečių vadu turi pasitikėti tiek politikai, tiek visuomenė.
1: Institucijos atsakingos už valstybės sienos apsaugą vadovybei būtinas visiškas pareigūnų, visuomenės ir politinės vadovybės pasitikėjimas. Po incidento pasienyje kilo rimtų klausimų ne tik dėl to, ar informacija buvo pateikta laiku, tiksliai ir išsamei, bet ir dėl pačių incidento aplinkybių.

0: Vadovo atsakomybė apima abu šiuos aspektus. Nuoširdžiai dėkoju ir Stamui Liubajevui už ilgametę tarnybą, jo indėlį saugant šalies sieną ir vadovavimą tarnybai sudėtingiausių krizių metu.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis taip pat sako, kad Rustamas Liubajevas sprendimą trauktis priėmė nenorėdamas pakenkti tarnybos reputacijai. Vadas palieka pareigas teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusį incidentą. Kapčia miesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius. Tačiau per sulaikymą maždaug 20 sieniečių užpuolė pareigūnus. Liubajevas sulaukė Katelyno kritikos, nes jis ir visuomenė nebuvo iškart informuoti apie užpuolimą. Daugiau šią temą laidoje 60 minučių iškart po žinių. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad šiandien Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Bendrovės teigimu, techninis incidentas geležinkelio stotyje įvyko apie 2 valandą ir įtakos traukinių eismui neturėjo. Šiuo metu šalinami padariniai bei mėginama nustatyti įvykio aplinkybės. Tai 3. LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Gegužę Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje, Kauno rajone, budėtojo veiksmai. Tuo metu šiandien ryte sutriko kontaktinis tinklas, todėl galėjo vėluoti 13 keleivinių traukinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Taip įteigia, kai teisėsauga paskelbė apie 2 kunigams pareikštus kaltinimus dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Pagal beveik 1.5 metų galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Ministrė Inga Ruginienė.
2: Jau pačioje ministerijoje esame apsitarę, kad matyt sugriežtinsim QR kodų tikrinimą kunigų tarpe, nes kažkaip tai, na, tas pasitikėjimas bažnyčia buvo labai tikrai aukštas ir, na, jau kur, bet jau kad bažnyčia, tai tikrai, na, ne visada gali įsivaizduoti, kad tokie dalykai gali vykti, bet tą padarysim. Bet ir kartu labai norėčiau padrasinti iš tikrųjų žmonės, kurie kada nors buvo susidūrę, kada nors patyrė bet kokią prievartą, pradėti garsiau kalbėti. O mes kaip visuomenė turime palaikyti aukas.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina apšaudyti Omaną, jeigu šis trukdys deryboms dėl Hormuzo sąsiaurio. Taip jis kalbėjo interviu Fox News žurnalistui. Trumpas taip pat paragino Iraną pasiduoti. Tuo metu Iranas šeštadienį pranešė, kad po kelias savaitės trukusių techninių derybų artėja prie bendro susitarimo su Omanu dėl mechanizmo Hormuzo sąsiauryje laivybai sureguliuoti. Ta patį šiandien kartoja Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Bagai.
3: Irano ir Omano derybos tęsiasi rimtai. Dėl bendro pareiškimo teksto keičiamasi nuomonėmis. Ir abi šalys iki šiol parodė, kad yra pasiryžusios sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų abiejų šalių interesus ir kartu užtikrintų atitinkamus tarptautinės laivybos aspektus.
1: Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Bagai. Savaitgalį Teheranas ragino Ameriką pripažinti pralaimėjimą ir grasina padidinti įtampą artimuosiuose rytuose. Šiąnakt vietomis trumpi lietūs galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
4: Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Iš pareigų traukėsi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Žuvo jau 2 iš 3 šiemet Šiauliuose atvestų didžiojo apuoko jauniklių. Kaltinimai dėl to metami bendrovei ESO. Miškų gaisrai toliau niokoja karščio nualintą vakarų ir pietų Europą. Išgirsite ir gaisro epicentre Kroatijoje atsidūrusio lietuvio istoriją. Likite su mumis artimiausią valandą. Iš pareigų traukėsi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Šią žinią mažiau nei prieš valandą pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Studijoje kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, kaip generolo sprendimą trauktis įgarsino ministras?
5: Pirmiausiai galime ir išklausyti, ką sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
0: Šiandien popiet generolas Rustamas Liubajevas man asmeniškai pranešė, kad įvertinęs visas aplinkybes ir nenorėdamas pakenkti valstybės sienos apsaugos tarnybos reputacijai bei prestižui, nusprendė trauktis iš VSAT vado pareigų. Gerbiu apsisprendimą ir vertinu tai, kaip atsakinga žingsnį susiklosčiusioje situacijoje. Artimiausiu metu vyriausybei teiksiu nutarimo projektą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš pareigų. Rustamas Liubajevas daugiau kaip 30 mečius tarnavo Lietuvos valstybės sienos apsaugos sistemoje, o nuo 2019 metų jai vadovavo. Jo vadovavimo laikotarpio tarnybai teko atlaikyti Baltarusijos režimo sukeltą hibridinę migracijos ataką, stiprinti Lietuvos ir visos Europos Sąjungos išorės sienos apsaugą, bei veikti išskirtinės geopolitinės įtampos sąlygomis. Rustamo Liubajevo patirtis, profesionalumas ir gebėjimas sutelkti tarnybą šiais sudėtingais laikotarpiais buvo reikšmingi mūsų valstybės saugumai. Institucijos atsakingos už valstybės sienos apsaugą vadovybei būtinas visiškas pareigūnų, visuomenės ir politinės vadovybės pasitikėjimas. Po incidento pasienyje kilo rimtų klausimų ne tik dėl to, ar informacija buvo pateikta laiku, tiksliai ir išsamei, bet ir dėl pačių incidento aplinkybių. Vadovo atsakomybė apima abu šiuos aspektus. Nuoširdžiai dėkoju Rustamui Liubajevui už ilgametę tarnybą Lietuvos valstybei, jo indėlį saugant šalies sieną ir vadovavimą tarnybai sudėtingiausių krizių metu. Nepaisant vadovybės pokyčių, sieksiu, kad būtų užtikrintas sklandus PSAD darbo testinumas, pareigūnų saugumas ir patikima Lietuvos valstybės sienos apsauga.
6: Agnė Černiauskaitė, Lrytas, tai galite detalizuoti, kokias būtent priežastys įvardė, dėl ko traukėsi ir ar jūs, na nežinau, pas prisidėjot prie šito sprendimo vado, kai su jo bendravot?
0: Ne, aš neprisidėjau tikrai, tai yra vado asmeninis apsisprendimas, taip kaip ir įvardėjau, jo įvardintos aplinkybės, tai yra įvertinęs visą situaciją ir nenorėdamas pakenkti pasieniečių reputacijai bei prestižui, jis priėmė tokį sprendimą.
5: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Primenu, Rustamas Liubajevas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų traukėsi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone. Įvykusi incidentą buvo skelbta, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį. Keturi pasieniečiai surengė pasalą, kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, tačiau sulaikymo metu, kaip skelbta, iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Jiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji pasišalino į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau informacija apie pareigūno užpuolimą tuo metu nebuvo skelbta, jie išaiškėjo tik po kurio laiko. Rustamas Liubajevas nekartą paneigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti. Anot jo, tokio fakto valstybės sienos apsaugos tarnybai nepavyko nustatyti. Paviešinus informaciją apie incidentą, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas buvo paskelbęs apie pradėtą valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą. Ir čia dalis informacijos susijusios su visu incidentu, tos informacijos tikrai yra labai daug. Ką tik kalbėjausi su nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininku, tai Rimantas Liepa sako, kad Rustamas Liubajevas priėmė teisingą sprendimą.
7: Aš vertinu, sakykim, teigiamai tą dalyką, nes jisai kaip ir žadėjo, jisai prisėmė atsakomybę kaip institucijos vadovas už tai, kas įvyko. Tai aš manau, tas sprendimas gal ir skausmingas iš žmogiškos pusės, bet jisai teisingas. Jisai atsistatydino dėl tų pareigūnų užpuolimo migrantų. Aš manau, čia buvo paskutinis lašas, kur buvo netinkama informacija pateikta vidaus reikalų ministerijai. Ir dėl to, aš manau, čia viskas ir prasidėjo. Gal paskui ten dar tyrimas vyksta, gal dar kažkas tai išlindo, bet būtent šitas dalykas, tai jisai davedė iki atsistatydinimo tarnybos vado.
5: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Kelis kartus mėginau, turiu pridurti, susisiekti su Rustamu Liubajevu iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų besitraukiančio, tačiau man nepavyko.
4: O kaip ekspertai vertina visą šitą situaciją?
5: Kalbėdama apie Liubajevo sprendimą trauktis iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų, Rima Urbonaitė, politologė, mano, kad tai yra politinių kovų rezultatas.
8: Aš manau, kad dalies informacijos mes kol kas dar tikrai nežinosime, kas vyko būtent tuose politikos užkuliuose, nes iš to, ką mes matėme, bent jau iš ankstesnių paties vidaus reikalų ministro pasisakymų, buvo akivaizdu, kad jis tokio scenarijaus ir tikėtųsi. Tai klausimas, ar buvo tas vidinis toks nematomas, neviešas spaudimas Liubajevui trauktis ar ne, ir ar dėl to spaudimo yra toks būtent galiausiai paties Liubajevo sprendimas. Ar vis dėlto, na, tai buvo padaryta be spaudimo, bet iš to, ką mes matėme, bent jau netgi, sakyčiau, viešą tam tikrą spaudimą, ministras Liubajevui darė. Kokie dar yra veiksniai, kurie galbūt be šito spaudimo iš ministro pusės galėjo paskatinti Liubajevą vis dėlto atsitraukti ir nebandyti išsaugoti savo pozicijos, yra irgi kol kas tik tai, na, prielaidos ir aš nenorėčiau jomis čia žongliuruoti ir spekuliuoti. Aš manau, kad po kurio laiko šiek tiek situacija turėtų paaiškėti, bet iš esmės tai yra tam tikrų politinių kovų turbūt rezultatas ir kad Liubajevas patyrė pakankamai stiprų politinį spaudimą, tai turbūt mes ir viešumoje matėme paskutinės čia kelias savaitės.
5: Politologė Rima Urbonaitė, tai Andriau, tie kol kas komentaro informaciją atnaujinsime.
4: Taip, aš dėkoju LRT radio žurnalistui Vaidotui Burokui, iš pareigų traukėsi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.
9: 60 minučių.
4: Į Lietuvą grįžo Europos čempionato aukso medalį iškovojusi plaukikė Rūta Meilutytė. Vilniaus oro uoste ją pasitiko būrys gerbėjų. Pati plaukikė atsakė į žurnalistų klausimus. Galime išgirsti.
10: Aukso medalis šioje distancijoje Europos čempionatuose, kokius jausmus kelia, ypač šis aukso medalis?
11: Na tai visų pirmiausia, ne apie apdovanojimus ir ne apie medalius tai yra, tai aš labai džiaugiuosi procesu ir esu labai laiminga. Padarius tai, ką galėjau padaryti ir išpildžius taip, kaip galėjau.
12: Kiek smagu, kad tiek metų gali dalyvauti šias lygio varžybose, atstovauti Lietuvai ir vakar vėl užsikabinai aukso medalį, kiek smagu dėl to?
11: Žiauriai smagu, mano mačiutė nemėgsta šito žodžio žiauriai, bet labai smagu. Na tikrai, kažkas tokio, fantastika.
10: Rūta, kokie kitau ateitis, na kitais metais pasaulio čempionatas, dar vėliau olimpinė žaidynės, matai save ar kol kas galvoji tik apie šiuos metus?
11: Jo, kol kas galvoju labai taip ne tiek daug į priekį. Jo, taip sunku pasakyti, tai ir nesistengiu kažkaip planuoti ar bandyti matyti, tai kažkaip ateis natūraliai, kaip visada ateina.
10: Šiuo naktamoras toliau plaukti, kaip jį įvertintum, ar yra didelis?
11: Aišku, po varžybų visą laik toks yra, nu daug gauni tos pozityvios energijos, ypač kaip pasiseka, tai dabar labai smagu ir yra toks malonumas ir gerai jaučiuosi, tai smagu plauk dabar.
10: 100 metrų distancijoje taip pat puikius rezultatus rodė, ar grįši dar kažkada į šitą ar jau uždarytas?
11: Nežinau, nebūtinai, pažiūrėsim, neuždarau pilnai jo durų, bet jo.
10: Rūta, žinom tavo principinę poziciją įvairiais klausimais, na rusų, baltarusų sportininkai jau kitais metais greičiausiai net su savo vėliavomis dalyvaus. Kaip tu į tai reaguoji?
11: Nu, aš manau, kad tie, kas nori kažkaip pasinaudoti tuo, tai ras būdą pasinaudoti bet kokiu atveju. Ar dalyvaus su vėliava, ar be vėliavos, ar dalyvaus, ar nedalyvaus, tai jo, tai aš kažkaip taip manau.
12: Būtent puikiai pasirodė ir kiti komandos, nariai augai, surinktinė vakarą, aišku, jau kažkiek apie tai užsiminė, bet kiek smagu, kad tie sportininkai pačių jaunieji, kurie tave nestebėjo, kaip tu padėjai, tai dabar su tavim važiuoja kartu ir jūs kartu galite pasiekti šį rezultatą.
11: Jo, labai fainai jau. Ir minėjau, kad labai smagu, kad tokia komanda didelė. Jo, tikrai labai gera matyti naujus veidus, motivuotus, šviesus. Tai jo, labai smagu. Ir tikrai turime superinę komandą, labai stiprią.
13: tau minus apie tą ilgesį plaukimą ir būtent dėl to grįžai čia į Europos. Ar jau tau atsikandai dabar, ar galvoji, kad visai dar čia šiemet kažkur sudalyvaučiau?
11: Jo, gal, jo, nežinau, jo, visai gal ir sudalyvaučiau. Jo, plaukimas kažkaip padeda susistatyti tą discipliną, taip toliau sportas labai priverčia gerai jaustis, tai jo. Tai žiūrėsim, visai gal ir fainai būtų dar kažkur nukeliauti ir pasivaržyti jo.
14: O kaip būtų, ar tu pati sakai, kas tau šiame gyvenime, ar tas plaukimas yra, dar yra profesinio darbas?
11: Geras klausimas. Toks šiaip man labai tikrai padeda turėti tikslą kažkaip kažką veikti. Ir ypatingai su psichinė sveikata labai padeda. Aš kažkaip remiuosi labai į plaukimą, į, sakykime, tuos tikslus, kaip, nu, va, tokį būdą savo padėti, iš tikrųjų, turėti kažkokį ritmą, sveikesnį gyvenimą ir sportuoti, man labai padeda. Tai va, man plaukimas iš tikrųjų toks ir labai gydantis sportas dalykas yra.
4: Taip kalbėjo Lietuva grįžusi Rūta Meilutytė. Priminsiu, kad vakar vykusiame Europos plaukimo čempionato 50 metrų krūtine finale Meilutytė distanciją įveikė per 29,93 sekundės ir 1/100 sekundės dalimi aplenkė italę Benedetta Pilato. Europos čempione Meilutytė tapo jau 4 kartą.
9: 60 minučių.
4: Iš trijų šiemet atvestų garsiųjų Šiaulių pietinę didžiųjų apuokų beliko tik vienas. Savaitgalį pranešta, kad čia vasarą žuvo jau antras retas sparnuotis. Ant neizoliuoto elektros stulpo nutūpusi didžiojo apuoko jauniklį pražudė elektros iškrova. Kartu su mumis apuokų gyvenimas socialiniuose tinkluose nuolat viešinantis asociacijos ekosistemų apsaugos centras pirmininkas biologas Petras Adeikis. Labas vakaras. Pone Petrai. Taip. Ir bendrovės ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Jotkienė. Sveiki gyvi.
15: Labadiena.
4: Pone Deiki, nuo jūsų pradėkim. Dėl savaitgalį įvykusios nelaimės jūs kaltinate bendrovę ESO. Kodėl?
16: Aš gal truputį neteisingai, ne tiek, kad bendrovė ESO. Bendrovė ESO daro tą, ką daro. Aš kaltinu labiau tą nebaudžiamumą, todėl kad iš principo, jeigu iš verslininkų nereikalaujama, kad jie laikytus kažko, tai jie ir nedaro to. Nu, viskas labai suprantama. Verslas yra verslas ir visi nori padaryti, ko gauti didžiausią pelną mažiausiam sąnaudom. Tai šiuo ir matau, kad ESO taip ir elgiasi, kadangi jų niekas, jokia valstybinė institucija nereikalauja saugoti tų paukščių, tai jie ir nesaugo, nes ESO prioritetas yra gauti kuo didesnį pelną. Aš dar šiandien pasižiūrėjau, kas yra tie jau viešieji didieji ESO akcininkai, tai ten iš principo net tik viena yra vieni tik yra lietuviai, daugiau yra norvegai, estai, italai, Hongkongas.
4: Taip, ponia Deikė, bet nenukreipkim, gal ką konkrečiai nepadarė šį kartą?
16: Tai jie nepadarė to, neizoliavo tų stulpų, apie kuriuos mes ir kalbėjome. Jie pasirinko patį paprasčiausią variantą nueiti tiesią liniją, ką mes pavasarį, balandžio mėnesį ir rašėme. Tiesiog, kad iš principo yra pavojus nepanaikintas, kad viena linija neapsaugos tų apuokų, nes šalia eina stulpai, kurie yra neizoliuoti.
4: O kaip vyko bendravimas su ESO atstovais? Jie geranoriškai jūsų perspėjimus reagavo ar formaliai biurokratiškai?
16: Į perspėjimus jie niekaip nesureagavo, nes tie stulpai nebuvo izoliuoti. Aš dabar jau gaunu informacijos, kad jie žada tęsti ir daryti. Informacijos iki šiandien dienos neturėjau, bet tą, ką mes jiem pasakėm, kur yra bėda, nes gegužės 22 dieną, vat ponia Rasa neduos pameluoti, jim patys organizavo, mes buvome Šiaulių ESO padalinyje ir kaip tik ir aptėm ten su specialistais, kuriuos laidus reikia kuo greičiau izoliuoti. Bet, kaip mes matom, tas nebuvo padaryta.
4: Tai ponia Jotkienė, ar ESO jaučiasi kalta dėl reto paukščio žūties?
15: Tai pirmiausia, mes apgailestaujam ir iš tikrųjų tas apgailestavimas šiandien yra kažkokios deklaracijos, tai mes savo veiklą vykdome ir patys prisidedam kaip profesionalai prie to, kad na, visi sprendimai, kurie turi būti įgyvendinti, jie būtų įgyvendinti kuo greičiau. Bet aš dar norėčiau grįžti į pradžią. Tai pirmiausia, ESO nėra pelno siekianti organizacija, tai yra infrastruktūros įmonė, kuri priklauso valstybei. Ir mūsų pagrindinis akcininkas yra finansų ministerija, pelną reguliuoja valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai tą reikėtų, na, tiesiog norėčiau užakcentuoti.
4: Taip,
15: antra,
4: bet...
15: tai
4: taip.
15: Mes kreipiamės, taip iš tikrųjų su ponu įvykdėme pirmą etapą praeitais metais, jo metu buvo suizoliuota 154 atramos kartu su Šiaulių miesto ir rajono savivaldybe ir tuo metu įgyvendinome tą, sakykime, pirmąją pilotinio projekto dalį. Prie šio projekto mes grįžome šiais metais, išgirdę nuogastavimus, kad na, reikėtų tą teritoriją išplėsti, ar ne, izoliavimo. Taip, mes susitikom su ponu Petru, kuris atsiuntė mums raštą ir mes paprašėme, apžiūrėję tas linijas, paprašėme duomenų apie apuokų skraidimo trajektoriją. Kaip jau minėjau, esame reguliuojama bendrovė ir savo išlaidas turime sprendimus, turime pagrįsti. Tai, na, gaila, bet tų duomenų GPS-o negavome, nepaisant to, mes perėmėm iniciatyvą ir nelaukėm nei kitų institucijų įsitraukimo, įvykdėme viešusius pirkimus, įsigijome komponentus, kurie reikalingi izoliuoti linijas ir pradėjome darbus, nelaukdami, na, atsakymų ir raštus, taip kaip mes, na, tikėjomės, kad šį kartą bus. Tai šiuo metu yra izoliuotos, pernai buvo izoliuotos 154 atramos, šiemet yra izoliuotos 48 jau atramos, dar taikomės prie ūkininkų, prie derliaus nuėmumo, prie kitų dalykų, informuodami klientus apie planinius atjungimus. Ir iki lapkričio pirmos dienos iš viso šiemet žadame ir planuojame izoliuoti 282 atramas. Tai bus gerokai virš 4.
4: Taip, 282 atramos. Tai ponė Adeikė, ar padės tai išsaugoti retus paukščius?
16: Nu, pirmiausia, man labai sudėtinga diskutuoti su ponė Rasa, nes jis meluoja, jinai visiškai meluoja, jinai nedasako to, ką mes kalbėjom. Aš aiškinau, kad nustojęs veikti ir jis nebeveikia ir mes duomenų nebeturime. Tada mes pasakėm, kad jeigu jūs norit gauti tuos duomenis, prisidėkite prie siųstuvų gavimo, mes uždėsim pateliai ir tada pateiksim jums visus duomenis. Kas man buvo atsakyta, ne mūsų, ne tie prioritetai. Yra labai nesąžininga, ponia Rasa, taip meluoti. Aš suprantu, kad jūs išsisukinėjat ir dabar sakote, nes yra labai didelis pasipiktinimas iš visuomenės. Taip yra negražu kalbėti. Dabar tą, ką jūs izoliavot, deklaruojat, ką pernai izoliavot, jūs izoliavot ne tai, kaip aš nurodžiau. Pagal perimetrą aplink Šiaulius jūs nuėjat liniją. Aš nelabai suprantu, gal aš nelietuviškai šneku, gal jūs negirdit manęs, gal netitinka kokie dažniai. Jūs izoliavot vieną, kur reikėjo izoliuoti aplinkui. Ir būtent apie tai mes kalbėjom. Man nėra kaip kalbėti su ponia, diskutuoti, todėl kad jinai viską iškraipo, visą tą mūsų bendravimą iškraipo. Tas yra labai nemalonu.
4: Ponė Jotkė, neturit ką atsakyti?
15: Tai aš kalbu faktų kalba, ponas Adeikis dalyvavo pirmojo etapo pabaigoje, užbaigiant pirmąjį etapą.
4: Bet sako, jūs meluojat ir viską iškraipot.
15: Tai aš kalbu faktų kalba, žinot, tai ką ponas Adeikis interpretuoja ir kalba, mes neplanuojame, neplanavome, niekada nežadėjome, kad pirksime siųstuvus. Mes kreipėmės ir paprašėme duomenų, atsakymo oficialaus, kad tų domenų nėra, mes negavome, tačiau nepaisant to, mes ir toliau izoliuojame linijas. Tai aš norėčiau, kad būtų šitie faktai išgirsti. Šiuo atveju, na, jau dėl apuoko mes visi sutarėm, ar ne, kad tai yra netektis ir visiems gaila tų paukščių, bet darbai vyksta, atramos yra izoliuojamos ir iš viso investicijos į šitą pilotinį projektą tiek pernai metų, tiek šių metų tieks apie 110 tūkstančių eurų. Šiuo metu ESO savo iniciatyvą nupirko komponentus ir suplanavo izoliuoti tą 282 atramas, kurių kaina visų šitų darbų ir priemonių tieks apie 70 tūkstančių eurų. Tai sakyti, kad mes negirdime, nedarome, yra visiška netiesa, nes faktai byloja priešingai.
4: Na, suprantu, kad ponas Sadeikis sakys, kad galbūt darot, bet ne taip darot, kaip reikėtų daryt, bet čia jau gal kiek platesnės diskusijos tema, ponė Deikį, trumpai, kokie jūsų tolesni žingsniai, ar ketinate siekti kaltininko atsakomybės?
16: Ketinam, tiesą pasakys, šiandieną šnekėjom ir man labai keista, kai tada pas merą šnekėjom ir sakė, kad va, tai eso nori kalbėti.

jis nori gražiai kalbėtis ir reikia nekonfliktuoti, o ieškoti sprendimo. Dabar, matai, girdžiu iš ponios Rasos, kad tai yra vėl yra, patys girdėt, tai yra vėl netiesos,

0: kurios stulpus reikia izoliuoti. Ir ten yra netgi, kurio dar veikiančios siųstuvo patelės, yra visi duomenys. Jūs atsidarykit pas mus post ir pasižiūrėkit. Tai tiesiog kompiuteris. Jūs dabar sakot, kad duomenų negavot. Jūs pasirenkat tokį žodį, aš neku faktais. Ta, ką jūs šnekat, kad jūs šnekat faktais, tai nėra faktas.
1: Na, gerai, dėja, aš priverstas stabdyti mūsų pokalbį, laikas mus spaudžia. Aš dėkoju ekosistemų apsaugos centro pirmininkui biologui Petrui Adeikiui ir bendrovės ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasai Jotkieniai.
2: 60 minučių.
1: Mokymai religinėse bendruomenėse, naujos programos mokyklose bei svarstymai griežtinti atsakomybę asmenims, kurie žino, bet nepraneša apie seksualinį smurtą prieš vaikus. Tokie siūlymai šiandien aptarti pasitarime pas premjerą Mindaugą Sinkevičių. Aiškintasi, kaip apsaugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo. Tema domisi žurnalistė Edita Vitė. Edita, kokie sprendimai bus vykdomi pirmiausia?
3: Tai kaip ir išvardinai, pirmiausia, aišku, kalba buvo apie viešą registrą, apie kurį jau buvo kalba, bet iš tikrųjų Seimas jį kaip ir atmetė, kad jis būtų viešas, tiek ir kodai visi yra iš tikrųjų pedagogom, tiem, kurie bendrauja su vaikais, stovyklose, mokyklose, na ir kad jis būtų viešas, kad būtų galimas prieinamas visur, na, tos stadijos nepasiekė, tai dabar jau apie tai yra kalbama. Kalbama ir apie tai, kad bus mokymai religinėse bendruomenėse, kad reikia šviesti ir mokyklas, ir bendruomenės, kad žmonės žinotų, nes yra daug dalykų, kai yra slepiama, tylima. Mes patys žinom ir praėjusią savaitę, kai buvo pareikšti kaltinamai dviem kunigam ir tylėta buvo ir pati bažnyčia tylė ir kaip tai apsaugoti, kad na, neiškiltų tokie skandalai. Tai Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė, direktorė Ilma Skodienė sakė, kad šiandien būtent pas premjerą ir buvo išsiaiškinta, kad turi būti mokymai, kurie jau prasidės netrukus.
4: Patikrinsime visų bažnytinių bendruomenių religijų esančius savanoriaujančius ar teikiančius paslaugas QR kodus. Bendradarbiaujant su vyskupais pasiūlysime pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus per visą Lietuvą apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas ar ne, kada, kokie signalai signalizuoja, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikėtų elgti suaugusiem žmonėm su vaiku, kur didžiausias dėmesys bus skirta atpažinti ir netinkamai nesielgti, na, kitą kartą yra žmonės, kurie nežino, kad čia netinkamas ar apsikabinimas, ar dar kokie veiksmai, o B, kad tie žmonės, kurie kažką žino, būtų paskatinti pranešti.
3: Kalbėjo Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Na, o Rita Tamašūnienė, vidaus reikalų teisingumo ministrė, jinai kalbėjo apie tą registrą, kad na, tokia diskusija, kaipgi čia bus. Tai klausimas yra, kad na, jeigu teismas pripažins, kad 2 metai, 3 metai, būtent apie tą žmogų būtų prieinama vieša informacija, čia ne visam gyvenimui. Dėl to čia turi būti ir diskusija, ir teisingumo ministerija daug turi iniciatyvų. Ir kaip visą tai, aišku, apsaugoti, ir kaip tiem vaikam patyrusiam žalą, jie vėliau jau būna suaugę, žmonės tą žalą įsiteisti, tai netgi tokia buvo diskusija, kad galbūt vaiko advokatas toks, kaip na, vienas būtų iš teisinio kelio. Paklausykime ministrę Ritą Tamašūnienę.
5: Kalbant apie nepilnamečius, tai tikrai Teisingumo ministerija deda visas pastangas ir skiria dėmesį, kad advokatai atstovaujantis vaikus ir nepilnamečius ne tik seksualinio nusikaltimo bylose, bet ir kitose prieš vaikus padarytose nusikaltimuose gautų atitinkamą specializaciją. Buvo iškelta vaiko advokato idėja, iš tikrųjų apsvarstysime Teisingumo ministerijoje, išskirti ypatingą specializaciją advokatų atstovaujančių vaikus ir be abejo labai pritarėme, kad šitoje srityje iš tikrųjų reikia daug švietimo.
3: Taip kalbėjo Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Na, o kovos su priekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišenienė, na, jinai visą laiką sakė, kad na, dvasininkų tas piknaudžiavimas gale išnaudojant nepilnamečius, dėl to, kad jie yra tiesiog nebaudžiami, kaip po kokiu kupolu ir, na, valstybė negali savo įrankiais kažkaip tai pažaboti, tai kad dabar galbūt ir QR kodas ir tas viešas registras, na, turėtų šiek tiek tą sušvelninti arba, na, problemą bandyti spręsti.
6: Tai mes ne tik pritarėme.

0: mes siūlom šitą priemonę, kuri tikrai nepanacėja, tikrai nestebuklinga lazdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė. Valstybėje visi esam vienodai atsakingi. Tikrai niekaip nesuprantu, kokiu ten mistiniu šventumo kupolu yra apsaugoti asmenys, kurie vienoje ar kitoje bažnyčioje dirba ir galimai atlieka nusikaltimus. Tikrai manau, kad sutana prie vartautojo lytinio organo nepadaro šventu. Šiandien girdėjom daug tokių momentų, idėjų, kaip priartėti prie to atskleidimo, kas vyksta po tuo šventu kupolu. Tai tikrai tikime, kad tai gali būti įgyvendinta.
1: Apie priemonės kalbėjo kovos su priekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistė Edita Vitė. Septyniolika valandų ir beveik 33 minutės. Netrukus kalbėsime apie Kirgizijos kalnuose dingusių alpinistų paiešką. Miškų gaisrai toliau niokoja karščio nualinta vakarų ir pietų Europoje. Išgirsite ir gaisro epicentre Kroatijoje atsidūrusio lietuvio istoriją. O taip pat prisiminsime legendinį Woodstocko festivalį, kuriame kelias dienas šėlo apie 500 000 žmonių. Laida 60 minučių iki 18. valandos.
3: 60 minučių.
2: Kirgizijos kalnuose greičiausiai aptikti trijų dingusių alpinistų kūnai. Lietuvis Sergejus Rupcovas ir du Baltarusijos piliečiai rūpiučio pirmąją užkopė į 6614 metrų aukščio Korumdu kalną Kirgizijoje, tačiau kitą dieną ryšys su jais nutrūko. Vykstant paieškos operacijai vakar vakare pranešta, kad drono įrašuose pastebėti žmonių kūnai. Kartu su mumis Lietuvos alpinistų seniorų klubo prezidentas Alvydas Peištaras. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Pone Peištarai, apie tą gelbėjimo operaciją ir norėčiau klausti. Pranešama, kad kūnai lyg ir užfiksuoti, tačiau dėl sudėtingų oro sąlygų gelbėjimo operacija laikinai sustabdyta. Kiek yra sudėtinga radus kūnus juos nukelti nuo kalno?
4: Matot, viskas priklauso nuo reljefo, nuo klimatinių sąlygų, kokie orai, kaip jie keičiasi ir to sąlygos visos įtakoja tą sudėtingumą nukelti.
2: Na, dabar pranešama, kad tai susiję su ledo tirpsmu viršukalnėje. Kokių pavojų tai kelia?
4: Taip, tai pirmiausia, tai Kirgizijos, tiksliau, Tenšanio kalnai, jie pasižymi labai nepastoviu oru, labai dažnai būna snieguotumas didelis. Va ir tai, kad šiuo metu labai jaučiasi tas gamtos atšilimas ir praktiškai visi sniegai, visi ledai, jie yra tiesiog atšoka nuo uolų ir visa tai toks stiprus judėjimas vyksta tų ledų, akmenų, sniego lavinų, vienu žodžiu, kad tai sukelia tą didelį pavojų visiems netgi ir tiems gelbėtojams. Vat ir taip, kaip pasakyti, kaip jiems pasiseks lengvai prieiti ir pasiekti, tai labai yra sudėtinga situacija. Už tai taip ir tas nuleidimas visas yra labai sudėtingas.
2: Ar įmanoma prognozuoti, apie kokį laiko tarpą čia mes kalbam? Tai yra dienų, mėnesių klausimas?
4: Nu, mėnesių ne, bet praktiškai visa tai labai priklauso nuo, pirmiausia, nuo oro sąlygų. Jeigu tik tai oro sąlygos, matot irgi kaip tokiame aukštyje ten visą laiką tas debisuotumas visai pakyla. Ir jeigu blogi orai, vadinasi, matomumo nulis ir praktiškai ir eiti ir į viršų ir leistis į apačią praktiškai neįmanoma, nes tada dingsta visa orientacija, dingsta vienu žodžiu, visi orientyrai, pagal kuriuos galima eiti ir judėti. Tai jeigu orai blogi, tai gali tai ir užsitęsti, kol jie ten pagerės.
2: Tai pagal jūsų, pagal jūsų pasakojimą suprantu, kad Korumdų kalnas Kirgizijoje, nors ir yra kiek daugiau nei 6,5 km aukščio, bet tai yra alpinizmo požiūriu sudėtingas objektas.
4: Taip, taip. Tai yra tikrai sudėtingas, kadangi tai yra tas aukštis visas, visą laiką mastelis aplinkui reljefo, jo irgi didėja, vadinasi, didesni atstumai, kuriais reikia va, transportuoti, nešti, eiti, ir visą tai sukelia nu, didesnių problemų, vadinasi, reikia didesnių ir fizinių išteklių, reikia daugiau žmonių, kurie galėtų visą tai nugabenti. Aišku, tai galima nugabenti iki tam tikros vietos, kur jau malūnsparnis gali paimti, tada jau nu, visą tai palengvėja.
2: Pone Peištarai, turbūt skaitot informaciją viešojoje erdvėje. Kokios būtų jūsų įžvalgos, dėl ko galėjo nutikti nelaimė?
4: Nu, įžvalgas labai sunku pasakyti, nes, kaip pasakyti, neaišku, kada jie išėjo, koks buvo tuo metu tas ir oras, ir temperatūra, ir pats maršrutas, per kur ėjo. Šiaip paprastai mes, va, kaip eidavom į tos įkopimus, tai visą laiką stengdavomės išeiti labai anksti iš ryto arba vidurį nakties, kol visą laiką būna užšalę. Bet kai dabar tokie orai, tai net ir naktį nėra tos minusinės temperatūros ir tai sukelia pavojų. Va, tai ir jie neaišku, kada jie išėjo, ar jie iš ryto, ar jie naktį, ar buvo tuo metu minusinė temperatūra. Vat, ar tai buvo snygius, jeigu snygius buvo, tai automatiškai prie aukštesnės temperatūros po to snygio tai didesnė grėsmė lavinoms. Vat, tai visą tai ir apsprendžia.
2: Man susidarė įspūdis, kad alpinistus ir užgriuvo lavina arba ledo ir akmenų griūtis. Tai jeigu iš tikrųjų taip ir yra, ar čia buvo padaryta klaida, ar vis dėlto, kaip sakoma, su gamta nepakovos? Ar teisingai apskritai pasirinktas kopimo laikas?
4: Šiaip galiu pasakyti, kiek vat, iš mano patirties, kiek mes ir besimokindami visą tai, visą laiką buvo akcentuojama, kad 95% yra klaida žmogaus nelaimingų atsitikimų, o ten 5% yra gamtos. Tai pirmiausia, vat, reikia mokėti įvertinti tą situaciją, kaip atrodo tas maršrutas, ar jisai nepavojingas, ar jisai labai pavojingas, tai tada reikia rinktis kažkur tai to maršruto tam tikras zonas, kur galima būtų ar apeiti, ar kažkaip tai išvengti viso to, bet jeigu vat, kaip dabar tokie orai vyksta, tai mes turime pavyzdį Himalajose, kur labai patyrę alpinistai pateko į laviną, tai sakysim, ir mūsų Alpėse Montblano kalnas šiuo metu uždarytas irgi vien tik tai dėl lavinų pavojaus ir griūčių pavojaus, tai praktiškai ir čia reikėjo ko gero kažkaip ar įvertinti, ar kažkaip, bet dabar mums pasakyti, kas kaltas, dėl ko tai pasitiko, yra labai sudėtinga.
2: Taip, ačiū Jums, tai buvo Lietuvos alpinistų senjorų klubo prezidentas Alvydas Peištaras.
3: 60 minučių.
2: Miškų gaisrai toliau niokoja karščio nualintą vakarų ir pietų Europą. Belgijoje ugniagesiai prie Vokietijos pasienio evakavo miestą. Per gaisrus Graikijoje savaitgalį žuvo 2 žmonės, aukų būta ir Ispanijoje bei Kroatijoje. Gaisro epicentre atsidūrė ir Kroatijoje atostogaujantis lietuvis. Išsamei tai aptarsime su senio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, nuo lietuvio istorijos Kroatijoje ir pradėkim. Kaip viskas vyko?
5: Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje Dalmatijos regione savaitgalį buvo kilę dideli gaisrai. Čia per gaisrus žuvo vienas žmogus ir dar maždaug 40 buvo sužeisti, daugiau kaip 1000 turėjo evakuotis. Dabar jau padėtis Adrijos pakrantėje Kroatijoje yra daugiau mažiau suvaldyta. Pareigūnai atlieka tyrimą tikslioms gaisro priežastims nustatyti, taip netmetamas ir tyčinis padegimas, o gaisro epicentre atsidūrė tuo metu atostogavęs lietuvis psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius, su juo pasikalbėjo kolegė Ieva Balsiūnaitė.
6: Kur jūs esate šiuo metu ir kur tiksliai buvote kilus gaisrui?
7: Dabar mes apsistoję esam Staničių miestelėje netoli Omišo. Čia mes ir buvom prieš gaisrą, nes ir atvažiavom čia leisti atostogų. Per šitą miestelį ir praėjo visas tas galingasis frontas gaisro. Gaisras prasidėjo šiek tiek toliau apie 5 km, dar toliau nuo Omišo. Taip jau atsitiko, kad mes tuo metu, kai prasidėjo gaisras, ten ir buvom. Mes buvom ten paplūdimi tokiam. Ir kažkur gal 50 metrų nuo to paplūdimio gaisras ir prasidėjo. Mes matėm tą pirmąjį užsidegusį medį.
6: Ir kaip jūs priėmėt sprendimą pasitraukti nuo to ugnies židinio? Ar gavot kokių raginimų iš tarnybų?
7: Ne, mes negavom jokių raginimų. Mes kaip parvažiavom atgal į savo namus čia, į tą Staničių miestelį. Tai mes ir pranešėm čia vietiniams, kad gaisras prasidėjo, nors jo nei matėsi, nei girdėjosi, nes mes šokom į automobilį su žmona ir ten porą nuotraukų pasidarėm tiesiog, vat, užfiksuoti, kas čia vyksta, nes visiškai neatrodė niekaip taip ypatingai pavojingai. Ten žmonės išvietė gaisrinės ir mums važiuojant atgal į miestelį, jau mes prasilenkėm su gaisrinėmis. Tai gaisrininkai reagavo žaibiškai. Keletos minučių bėgyje jau tarnybos dirbo savo darbą. Tai mano žmona pakišo tokią mintį, sako, Vaidai, susidėkim dėl visą ko daiktus. Nes buvom ką tik atvažiavę ir jau išsikraustė daiktus. Sakau, susidėkim. Ir mums besidedant daiktus pradėjo matytis pašvaistė iš tos pusės, iš kurios mes atvažiavom ten nuo to paplūdimio. Ir kadangi pamatėm tą pašvaistę, įsivertinom, per kiek laiko mes pradėjom jau čia matyti tą pašvaistę nuo to momento, kai pamatėm tą užsidegusį. Supratom, kad to gaisro užgesinti nepavyko ir atėjo tokia mintis, kokiu neįtikėtinu tempu vystosi tas gaisras. Tuo metu dar buvo labai stiprus vėjas, tas bora vėjas, nu jie vadina būra. Tai tas vėjas yra tokio stiprumo neįtikėtino ir jis keičia nuolat kryptį. Tai viena pusė, tai kita pusė, tai viena, tai kita. Ir būtent vėjas buvo minimas kaip pats tas rimčiausias faktorius rizikos.
5: Taip kalba Kroatijoje atostogaujantis lietuvis Vaidas Arvasevičius.
2: Na, jeigu Kroatijoje panašu gaisras jau suvaldytas, tai kitur dar ne. Kur dabar padėtis blogiausia?
5: Šiandien su gaisrais ir jų padariniais toliau susiduria ir Belgija, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir Graikija. Ispanijoje ir Prancūzijoje gaisrai vis dar rusena, tuo metu Belgijoje šį rytą padėtis kiek pagerėjo. Čia anksti ryte iškrito gausus lietus, kuris padėjo ugniagesiams sukontroliuoti kilusi gaisrą. Čia rytų Limburgo regione, netoli Vokietijos pasienio, buvo kilęs didžiausias gaisras modernioje Belgijos istorijoje. Jį malšinti trukdė stiprus ir krypti dažnai keičiantis vėjas. Maždaug per 2 paras ugnis išdegino apie 3000 hektarų ploto, kas maždaug prilygsta Briuselio miesto dydžio teritorijai. Ir ugniagesiai kovojo su liepsnomis tiek ant žemės, tiek ir iš oro. Belgams padėti sraigtasparnius ir 2 lėktuvus atsiuntė Švedai, taip pat Nyderlandai ir Čekija. Belgų ugniagesiai Reuters pasakoja apie jiems kylančius iššūkius.
8: Nėra pakankamai oro pajėgų darbui atlikti. Šinok yra geras, bet vien jo nepakanka. Girdėjome apie lėktuvus, kurie turėjo atvykti iš Norvegijos, bet nežinome, kur jie yra. Jie vis dar neatvyko. Vyriausybė žadėjo mums išteklių, bet mes vis dar laukiame.
9: Labai dažnai atsiduriame dūmuose. Dūmai užstoja vaizdą ir apsunkina kvėpavimą. Be to, ugnis vis įsiliepsnoja. Ją užgesiname, o ji vėl įsiliepsnoja. Vėjas jas stumia tai į kairę, tai į dešinę. Taigi, iš esmės, visada esame vienu žingsniu atsilikę.
5: Taip kalba belgų ugniagesiai, o kitoje sienos pusėje Vokietijos šiaurės Reino Vestfalijos žemėje irgi būta gaisrų židinių. Čia Dureno apygardos ugniagesių vadas Peteris Berngenas sako, kad gesinimo darbus čia sunkina ir tai, jog miškuose yra likusių sprogmenų nuo Antro pasaulinio karo.
2: Čia yra likusių Antrojo pasaulinio karo šaudmenų likučių ir minų laukų, kurie pokario laikotarpiu tikriausiai buvo prastai išvalyti. Mes, kaip ugniagesių komandos, čia Dureno rajone su tuo esame susidūrę. Tenka čia kartkartėmis užsukti kiekvienais metais, nes pavyzdžiui kartais susidega fosforo granatos.
5: Dureno apygardos ugniagesių vadas Peteris Bergenas. Ispanijoje taip pat gaisrų sezonas nesibaigė. Savaitgalį čia pranešta, kad Aragono regione žuvo karys, kuris mėgino padėti ugniagesiams suvaldyti situaciją. Gaisrai toliau gesinami ir keliose Graikijos salose. Čia pagrindiniai židiniai jau yra užgesinti, rusena tik pavienės vietovės. Savaitgalį čia smarkiai nukentėjo dvi turistų mėgiamos salos. Sekmadienį popiet Salamino saloje, kuri yra prie pat sostinės Atėnų, vienu metu kilus keliems gaisrų židiniams žuvo du žmonės, dar 40 maždaug buvo sužeisti, apsinuodiję dūmais ir apie 500 žmonių turėjo būti evakuoti pakrančių apsaugos su laivais į kitas Graikijos dalis. Salamino saloje taip pat buvo dislokuoti 500 ugniagesių. Gaisras buvo kilęs ir kitoje Skiro saloje, čia jis irgi jau yra didžiąją dalimi užgesintas, tačiau saloje dirbęs apgyvendinimo sektoriaus darbuotojas Jorgas Lapodopulas sako, kad gaisras Skiro saloje galėjo būti sukeltas tyčia.
8: Deja, gaisras kilo neseniai, pastarosiomis dienomis, ir sprendžiant iš to, ką matome, jis turėjo būti sukeltas tyčia. Jis kilo 4 ar 5 skirtingose vietose.
5: Taip kalba Skiro saloje dirbantis Jorgas Ladopulas. Ir taip pat be Graikijos ir pietų Prancūzijoje situacija irgi yra labai sudėtinga. Čia Landeso regione toliau gesinami kai kurie židiniai. Jis yra prie pat Girondos regiono ir tai yra ta pati vieta, kuri neseniai prieš keletą savaičių buvo susidūrusi su didžiausiais gaisrais Prancūzijos istorijoje.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
3: 60 minučių.
2: Kaune veikiantis Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas pertvarkytas į didesnį karinį vienetą – pulką. Kariuomenė teigia, kad tai padaryta didinant pajėgumus, vystant pirmąją diviziją bei siekiant užtikrinti išaugusi inžinerinės paramos poreikį. Inžinerijos pulko steigimo ceremoniją stebėjo kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, kas keičiasi kariuomenėje ir pačiame dalinyje jį pertvarkius į pulką?
10: Inžinerijos dalinys didėja, pulkas yra didesnis vienetas nei Lietuvoje 31 metus veikęs inžinierių batalionas ir jei dabar pertvarkius batalioną į pulką, jame yra apie 700 karių batalione buvo. Pulkė jų turės būti 3-4 kartus daugiau, taip pat pulkas taip pat vykdys daugiau užduočių, jam reikės daugiau technikos, ginkluotės, o tos užduotys tai darbas su sprogmenimis, išminavimai, inžinerinių struktūrų įrengimas ir kitos užduotys. Paklausykime sausumos pajėgų vado Nerijaus Stankevičiaus.
11: Sausumos pajėgose buvo viena brigada, buvo pagrindinis mūsų kumštis geležinė vilko brigada, tai brigadai inžineriškai aprūpinti reikėjo bataliono didžio vieneto. Kadangi šiandien dienį turime diviziją, kurią sudaro 3 brigados, tai kiekviena iš brigadų reikalingas po bataliono pajėgumas tokio dydžio. Ar tai jos bus sudėtos į bataliono struktūrą, tai bus atskiros kopos, bet yra bataliono dydžio pajėgumas, kuris reikalingas brigadai. Plius divizijai pačiai reikalinga dar ir divizijos likmens, kai kurie vienetai. Va taip, kad tiek vienetų sutalpinti vieno bataliono ribose nebeįmanoma, todėl turime turėti pulką. Tai pulkas yra, sakykime, labai paprastai kalbant, bent 3 kartus didesnis negu batalionas, bent 3 kartus. Inžinerijos pulko dabartinio užduotis nesiskiria, skiriasi mastas. Aišku, kad reikės ir investicijų daugiau, tai kalbėdami apie tai, kad pulkas arba batalionas virsta į pulką, kitaip tariant, reiškia, kad ir kaštai bus didesni ir reikės daugiau pajėgumų. Tai tie pajėgumai, kai kurie jau ateina šiandien dieną ir kai kuriuos mes turėsim vystyti ir plėtoti dar 10 metų.
10: Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius, o šiandien Kaune vykusioje ceremonijoje karo inžinierių vado valdžios simbolį, kirvį, gavo pulkininkas leitenantas Elvinas Serva, tai yra jis tapo naujai suformuotų inžinierių pulko vadu. Jis sako, kad svarbiausia užduotis užtikrinti inžinerinę paramą didėjant kariuomenės poreikiams, ypač plečiantis pirmajai divizijai.
11: Nuosekliai ir ilgą laiką jau batalionas augo tiek personalo, tiek karinės technikos įrangos, ekipuotės skaičiais. Augo tiek, kad šiandieną, kaip matome, turime virsmą iš bataliono į pulko dydžio vienetą. Aišku, dar žmonėmis ir technika yra kur stėptis augti. Turėsime dar labiau rodyti, dar daugiau užduočių įvykdyti. Tai turbūt tokie dabar ir jausmai. Dar daugiau ruoštis, dar daugiau stiprėti, augti ir tobulėti. Mano kaip vado pirmiausia užduotis tai bus pasižiūrėti struktūras dar kartą, kad jos atlieptų augančią pirmąją diviziją, kurią ir turime įgalinti.
12: gyventi manevre, suteikdami mobilumą ir kontramobilumą. Tai čia būtų pagrindinės užduotis būtent mano kaip naujojo pulko vado. Lengvi keliai ne mūsų keliai, o problemų pas mus inžinierius nėra, yra tik iššūkiai.
10: Juozo Vitkaus inžinerijos pulko vadas Elvinas Serva. Na, trumpai tariant, didėjant kariuomenės poreikiams, didėja ir inžinerinės paramos poreikius, todėl plečiasi dalinys ir iš bataliono tapo pulku. Ir taip pat kariuomenė teigia, kad inžinerijos bataliono reorganizavimas į pulką yra tam tikras tarpukario karo inžinierių istorijos tęstinumas, nes prieš 105 metus stiprėjant kariuomeniai buvo pirmą kartą Lietuvoje suformuotas inžinerijos pulkas.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Kaune, Dominikas Rimaitis.
3: 60 minučių.
2: Šiomis dienomis prieš kiek daugiau nei pusę amžiaus vyko legendinis Woodstocko festivalis. Organizatoriams nesuvaldžius lankytojų srauto renginys netikėtai išaugo 10 kartų. Vienoje vietoje kelias dienas linksminosi apie 500 000 žmonių. Festivalio metu užfiksuotos 2 mirtis ir 2 gimdymai, tačiau nebuvo jokių rimtesnių neramumų ar muštynių. Apie visą tai netrukus papasakos Justas Buividas, o laida 60 minučių jau baigė darbą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorė Elvyda Bajarūnaitė ir Darius Kuodis. Kaip visada, lygiai 18 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Žmonės klausia. O dabar Justas Buividas ir įdomus faktai.
13: Įdomus faktai.
14: Į Woodstocko muzikos ir meno mugę 1969 rugpjūtį susirinko beveik 500 000 žmonių. Tačiau tarp jų buvo ir tokių, kurie į šį legendinį festivalį tikrąją to žodžio prasme atvyko dar negimę. Per mitais ir legendomis apaugusi Woodstocko savaitgalį mažiausiai 2 moterys pradėjo gimdyti. Viena iš jų važiavo į festivalį automobiliu, tačiau pakeliui pateko į milžinišką automobilių spūstį ir būtent toje mašinoje gimė mažylis. Kitai moteriai gimdymas prasidėjo jau festivalio teritorijoje. Kadangi aplink buvo masė žmonių, o keliai buvo užkimšti, ją teko išgabenti sraigtasparniu. Kūdikis gimė ligoninėje. Taigi techniškai ne vienas kūdikis nebuvo pagimdytas pačiame Woodstocko festivalio lauke, bet abi istorijos tapo legendinio festivalio folkloru. Visi sutiksime, kad 500 000 žmonių bet kokiame koncerte ar festivalyje labai labai daug. Tačiau organizatoriai tokio skaičiaus visiškai nesitikėjo. Woodstockas iš pradžių buvo planuojamas maždaug 50 000 žmonių, tačiau į New Yorko valstijos ūkininko Maxo Jasguro laukus plūdo 10 000. Keliai užsikimšo, prie festivalio vartų susidarė tokia minė, kad organizatoriai galiausiai nebesugebėjo kontroliuoti įėjimo. Bilietai tapo nebesvarbus ir festivalis faktiškai tapo nemokamas, o tuomet vietoj planuotų 50 000 žmonių susirinko maždaug 10 kartų daugiau. Ir čia prasideda tikrasis Woodstocko paradoksas. Beveik 500 000 jaunų žmonių vienoje vietoje. Maisto ir vandens trūksta. Lyja, visur purvas, trūksta apsaugos, medicinos pagalbos reikia tūkstančiams, bet jos suteikti beveik neįmanoma. Pareigūnai baiminosi, kad toks savaitgalis gali baigtis katastrofiškai. Tačiau iš esmės neįvyko nieko panašaus. Užfiksuotos 2 mirtys buvo nelaimingo atsitikimų, narkotikų ir medicininių problemų, tačiau masinių riaušių ar smurto, kurių buvo galima tikėtis tokio masto renginyje, nebuvo. Todėl Woodstockas tapo daugiau nei muzikos festivaliu. Tai buvo 4 dienos purvo, lietaus, muzikos, meilės ir taikos. Ir pavyzdys, kaip milžiniška minė žmonių gali būti kartu, nesunaikindami vieni kitų. Gal todėl praėjus daugiau nei pusį amžiaus, kai sakome Woodstockas, visų pirma galvojame ne tik apie Jimi Hendrixą ar Janis Joplin. Galvojame apie visą kartą, kuri norėjo parodyti, kad pasaulis gali būti kitoks. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT. Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
1: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

0: Lrt radijas.
1: Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registrą. Radviliškyje geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Pareigas paliekantis valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad jam šiuo metu svarbiausia stabilumas sistemoje. Tarnybos pranešime cituojamas vadas mano, kad jo pasitraukimas pasieniečiams bus naudingiausias. Žinia apie Liubajevo pasitraukimą pranešė vidaus reikalų ministras. Pasak Martino Katelino, vadu turi pasitikėti tiek politikai, tiek visuomenė.
2: Institucijos atsakingos už valstybės sienos apsaugą vadovybei būtinas visiškas pareigūnų, visuomenės ir politinės vadovybės pasitikėjimas. Po incidento pasienyje kilo rimtų klausimų ne tik dėl to, ar informacija buvo pateikta laiku, tiksliai ir išsamei, bet ir dėl pačių incidento aplinkybių. Vadovo atsakomybė apima abu šiuos aspektus. Nuoširdžiai dėkoju Rustamui Liubajevui už ilgametę tarnybą, jo indėlį saugant šalia sieną ir vadovavimą tarnybai sudėtingiausių krizių metu.
1: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Jis taip pat sako, kad Rustamas Liubajevas sprendimą trauktis priėmė nenorėdamas pakenkti tarnybos reputacijai. LRT radijui su pasieniečių vadu susisiekti nepavyko. Liubajevas palieka pareigas teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusį incidentą. Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, tačiau per sulaikymą maždaug 20 sieniečių užpuolė pareigūnus. Apie užpuolimą paaiškėjo praėjus kuriam laikui po incidento. Tada pradėtas tarnybos vadovybės patikrinimas. Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa sako, kad Liubajevas priėmė teisingą sprendimą.
3: Kaip ir žadėjo, jisai prisėmė atsakomybę kaip institucijos vadovas už tai, kas įvyko. Tai aš manau, tas sprendimas gal ir skausmingas iš žmogiškos pusės, bet jisai teisingas. Jisai atsistatydino dėl pareigūnų užpuolimo migrantų. Aš manau, čia buvo paskutinis lašas, kur buvo netinkama informacija pateikta vidaus reikalų ministerijai. Ir dėl to, aš manau, čia viskas ir prasidėjo. Gal paskui ten dar tyrimas vyksta, gal dar kažkas tai išlindo, bet būtent šitas dalykas, tai jisai davedė iki atsistatydinimo tarnybos vado.
1: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Buvusi vidaus reikalų ministrė parlamentarė Agnė Bilotaitė mano, kad Liubajevas galėjo būti priverstas pasitraukti.
4: Na, aš tikrai pati neišgirdau tokių rimtų kažkokių tai argumentų arba priežasčių, kodėl vadovas turėtų pasitraukti arba turėtų būti patrauktas. Antras dalykas, jau kurį laiką girdžiu, na, tokius bandymus, norą pakeisti ir matyta priežastis, kažkoks spaudimas atsirado ir tas sprendimas, kurį mes dabar matome, yra susijęs su tuo. Pradėti šitie tyrimai, viešai išreikštos abejonės, man atrodo, rodo visą tą scenarijų, kad buvo tiesiog toks sudėliotas scenarijus, kad vadovas turėjo tiesiog pasitraukti savo norų, nes neturėjo kito pasirinkimo.
1: Buvusi vidaus reikalų ministrė parlamentarė Agnė Bilotaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia palaikantis idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registrą. Toks siūlymas jau buvo 2024 metais. Seimas jam po pateikimo pritarė, tačiau pernai kovo vyriausybė pateikė neigiamą išvadą. Šiuo metu su vaikais dirbantys asmenys privalo turėti specialų QR kodą, kuris patvirtina, kad jie nėra teisti už sunkius ir seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad nusikaltimą padarė žmogus į viešą registrą nebūtų įrašytas visam gyvenimui. Pasak jos, grįžti prie diskusijos verta, nes tai atbaidytų nuo pakartotinių nusikaltimų.
5: Iš tiesų reikia surasti to balanso tarp žmogaus teisių balanso, nes mes suprantame, kad ir nusikaltę asmenys, bet atlikę bausmę, na, tai turėtų taip pat turėti apsaugą. Bet nieks nekalba apie viešą registrą, kuris galios visą gyvenimą. Tai yra nustatytas laiko tarpas ir jeigu teismai, tarkim, priimtų sprendimus atlikti bausmę ir taip pat dar atlikus bausmę 2 ar 5 metus būti viešajame registre, tai mūsų vertinimas. Tai tikrai atbaidytų nuo pakartotinio tokio nusikaltimo ir taip pat apsaugotų visuomenę, visuomenės teisę žinoti.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Tuo metu kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė sako, jog nebaudžimumas leidžia dvasininkams piknaudžiauti galia ir seksualiai išnaudoti nepilnamečius. Todėl, pasak jos, viešas registras padėtų užkirsti kelią esamai problemai.
0: Pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša, kai aplinka tyli. Manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė. Tikrai niekaip nesuprantu, kokiu ten mistiniu šventumo kupolu yra apsaugoti asmenys, kurie vienoje ar kitoje bažnyčioje dirba ir galimai atlieka nusikaltimus. Tikrai manau, kad sutana prie vartautojo lytinio organo nepadaro šventu. Kaip priartėti prie to atskleidimo, tikrai tikime, kad tai gali būti gyvendinta.
1: Kovos su pirkyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Diskusijas grįžti prie viešo seksualinių nusikaltelių registro paskatino prokuratūros žinia, kad teismams perduotos dvi kunigų bylos. Vienoje iš šių kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais 11 nepilnamečių. Kitas kunigas atskiroje byloje kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad šiandien Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Bendrovės teigimu techninis incidentas geležinkelio stotyje įvyko apie 2 valandą ir įtakos traukinių eismui neturėjo. Šiuo metu šalinami padariniai bei mėginama nustatyti įvykio aplinkybės. Tai 3. LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Gegužė Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje, Kauno rajone, budėtojo veiksmai. Tuo metu šiandien ryte sutriko kontaktinis tinklas, todėl galėjo vėluoti 13 keleivinių traukinių. Prasideda 2 kartą rengiama akcija Dronatronas. Per ją bus renkami pinigai skirti Lietuvos ir Ukrainos dangui apsaugoti. Pasak organizacijos Blue Yellow, kadangi pagrindinį karą kariauja Ukraina, o Lietuva turi ruoštis ir iš jos mokytis, kas 5 paukotas euras bus skirtas Lietuvos Šaulių sąjungos dronų komandų poreikiams. Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis sako, kad yra suburtos antidroninės komandos, tačiau perimamųjų dronų reikalingų bepiločiams numušti jos neturi.
6: Didieji dronai lygiai taip pat dabar stipriai yra patobulėję, yra dabar aktyviniai varikliai, tai tie perėmėjai irgi lygiai taip patobulėję. Tai yra kelių žmonių komanda, kur yra antena, yra kompiuteris, kur tau ateina informacija, kad štai jau tave atskrenda tas didysis dronas, matai tu atstumą, turi laiko sureaguoti ir jau kai jų yra daug, nes turbūt vis tiek tas pigiausias variantas, jeigu yra vienas, tai visgi pakelti lėktuvą ir nušauti, bet jau kai ateina jų daugybė, tai reikia daug ir pigių priemonių, tai vat štai mes irgi galvojame, kad tokių komandų mes turime priruošti, tai žmonių mes jau turime nemažai surinkę, apie 200 yra, o priemonių kaip ir neturime.
1: Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis. Akcija truks 2 mėnesius, skirti 5 eurus galima trumpuoju numeriu 1482, 10 eurų numeriu 1499. Didesnę sumą pervesti galima apsilankius organizacijos Blue Yellow svetainėje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina apšaudyti Omaną, jeigu šis trukdys deryboms dėl Hormuzo sąsiaurio. Taip jis kalbėjo interviu Fox News žurnalistui. Trumpas taip pat paragino Iraną pasiduoti. Tuo metu Iranas šeštadienį pranešė, kad po kelias savaitės trukusių techninių derybų artėja prie bendro susitarimo su Omanu dėl mechanizmo Hormuzo sąsiauryje laivybai sureguliuoti. Ta patį šiandien kartoja Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Bagai.
7: Irano ir Omano derybos tęsiasi rimtai. Dėl bendro pareiškimo teksto keičiamasi nuomonėmis ir abi šalys iki šiol parodė, kad yra pasiryžusios sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų abiejų šalių interesus ir kartu užtikrintų atitinkamus tarptautinės laivybos aspektus.
1: Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Bagai. Savaitgalį Teheranas ragino Ameriką pripažinti pralaimėjimą ir grasina padidinti įtampą artimuosiuose rytuose. Kroatijos Dalmatijos regioną nusiaubus dideliems gaisrams pareigūnai atlieka tyrimą gaisro priežastims nustatyti, neatmetamas ir tyčinės padegimas. Liepsnose žuvo žmogus, 40 buvo sužeisti, daugiau kaip 1000 gyventojų ir turistų turėjo evakuotis. Gaisro epicentre atsidūręs lietuvis psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius sako, kad nors tarnybos reagavo itin operatyviai, gesinimo darbus apsunkino stiprus besikeičiančios krypties vėjas.
8: tuo metu dar buvo labai stiprus vėjas, tas bora vėjas, nu jie vadina būra. Tai tas vėjas yra tokio stiprumo neįtikėtino ir jis keičia nuolat kryptį. Tai viena pusė, tai kita pusė, tai viena, tai kita. Ir būtent vėjas buvo minimas kaip pats tas rimčiausias faktorius rizikos.
1: Kroatijoje atostogaujantis lietuvis psichoterapeutas Vaidas Ravasevičius. Tuo metu Graikijoje ugnegesiai teigia iš esmės suvaldė gaisrus dviejose turistų pamėgtose Salamino ir Skiro salose. Salamino saloje esančioje prie pat sostinės Atėnų vienu metu kilus keliems gaisrų židiniams žuvo du žmonės, dar apie 500 pakrančių apsauga evakavo laivais. Belgijoje šį rytą iškritęs gausus lietus padėjo suvaldyti didelį gaisrą rytų Limburgo regione, netoli sienos su Vokietija. Čia per keletą dienų išdegė plotas prilygstantis Briuselio teritorijai. Su didžiuliais miškų gaisrais ir jų padariniais taip pat toliau kovoja Vokietija, Prancūzija bei Ispanija. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22, Utenoje 21 laipsnis. Naktį vietomis trumpi lietūs galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytą dieną daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. 6 valandos vakaro, 12 minučių.
9: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos aktyviai žmonės diskutuoja internete. Ir dabar žmonės aktyviai diskutuoja ir kalbasi apie kainas. Maisto kainos žvėriškos, kuras kainuoja kaip auksas, paskolos dar labiau išbrango, tai kaip dabar išgyventi ir sutaupyti. Ir apie tai pasikalbėsime su ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Na tai va, žmonės ir dalinasi, su kuo susiduria, nueina į parduotuvę ir sako, na kainos tikrai didžiulės, kiek anksčiau išeidavo nusipirkti maisto, tiek dabar nebeišeina ir kaip va čia va sutaupyti tą maisto krepšelį perkant.
10: Taip, tai iš tikrųjų, žvelgiant į infliacijos tendencijas, jos mūsų nelepino ir pastarasis penkmetis buvo ypatingai specifinis, turėjome 2022-2023 metų infliacijos šoką, ne vien tik Lietuvoje, visas pasaulis patyrė po pandeminį sukretimą ir atitinkamai čia Europoje turėjome dar ir energetikos krizę, kurią mums paserviravo Rusija prieš invaziją į Ukrainą. Tai tas, ta infliacijos banga, jinai buvo jaučiama ir pas mus, ir netgi gal kažkiek aštriau negu kitose jaunosiose Europos Sąjungos valstybėse. Pernai metais taip pat stebėjome maisto kainų kilimą, kuris buvo pakankamai spartus ir ypatingai tose baziniuose produktuose pieno, jautienos, kitų mėsos produktų kainos kilo. Tai irgi užprogramavo tam tikri globalūs veiksniai ligų protų trukiai tiekimo grandinių išsibalansavimai. Tai natūralu, kad tokia maža ir itin atvira ekonomika kaip Lietuva veikia šios tendencijos ir stebint maisto krepšelio kainų dinamiką, jau kainos vidutinės maisto yra pasiekusios Europos Sąjungos vidurkį. Tai reiškia, kad na, Lietuva jau nebeturi erdvės konverguoti, jau negalime sakyti, kad mūsų šalyje maistas kainuoja pigiau negu Europoje. Ir čia natūralu, kad tų iššūkių turime, kas kart apsipirkdami sprendžiame tam tikrus galvosūkius, kaipgi sutaupyti, kaipgi atrasti būdų, na, kuo efektyviau išnaudoti turimas lėšas, pajamas. Ir tų receptų matyt yra tik tai keletas. Visų pirma, tai labai toks, sakykime, atsakingas planavimas pirkinių. Nes net ir, sakykime, patys taupiausi žmonės pasiduoda kartais tam tikroms vilionėms, spontaniškiams apsipirkimams, spontaniškiams pirkinukams, bet vat, tą maisto krepšelio formavimą išties atlikus atsakingai, atsisakius pridėtinės vertės sveikatai neturinčių produktų, tikrai yra nemažai erdvės, kur sutaupyti. Ir stebint maitinimus į higieną, mes matome, kad išties gyventojai Lietuvoje nemažai produktų prisiperka, vėliau jų nesunaudoja. Labai pasižymime maisto švaistymu vis dar. Pagenda produktai, nes besivaikydami, sakykime, tam tikrų akcijų ar tam tikrų, sakykime, planuodami apsipirkimus retus, bet labai gausius, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkame. Tai tas toks atsakingas planavimas, čekių analizė ir sekimas, susivedimas į tam tikrą Excelio failiuką ar tiesiog susirašymas savo išlaidų struktūros stebėsena yra na, tikrai pakankamai svarbus ir patikimi įrankiai leidžiantis pastebėti savo išlaidų kaitą, pastebėti galbūt galimybės, ko galima būtų atsisakyti, ką galima būtų pakeisti taiklesniais sprendimais ir atitinkamai, kur galima būtų pataupyti.
9: Kaip sakote, susidaryti sąrašą, planuotis, bet matyti ir tuos patiekalus, va žmonės diskutuoja, kad reikia susiplanuoti, ką per savaitę gaminsi, kokio to maisto tam produktų reikės, nes paskui prisiperki per daug.
10: Tai yra produktų, kurie išties nusipirkus per daug, susiviliojus tam tikrais akcijų pasiūlymais, jie paprasčiausiai sugenda. Tai ir nėra suvartojami. Tai čia išties reikia labai atsakingai ir išties atsargiai su akcijų pasiūlymais ir su tam tikromis vilionėmis, nes na, vis tik tą savo apetitą sekti reikia ir toms vilionėms kartais tikrai reikia atsispirti, nes žinoma, kad mažmeninės prekybos vietose yra stengiamasi parduoti kuo daugiau, kuo didesnėmis apyvartomis, o mums tuo tarpu reikia žiūrėti ir vartoti su saiku.
9: Prieš tai jūs sakėte, kad na, mūsų maisto kainos jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, bet ar atlyginimai mūsų pasiekė Europos Sąjungos vidurkį?
10: Atlyginimai tai tikrai dar nepasiekė Europos Sąjungos vidurkio, bet jų augimas išties yra be galo spartus, palyginti su Europos Sąjungos vidurkiu, palyginti ir su kitomis valstybėmis yra vienas sparčiausių Europos Sąjungoje, tai bent jau ta konvergencija, jos sparta žada, kad vejamės Europos Sąjungos vidurkį, kad mūsų perkamoji galia neprastėja net ir prie turimos stebimos infliacijos ir kad ta situacija metams bėgant turėtų gerėti.
9: Ir čia skaudus dalykas, maistas tikrai labai pabrango, kuras pabrango, kaip čia sutaupyti ir aš galvoju, ar tikrai kiekvienam žmogui, kiekvienam šeimai tikrai reikia turėti po vieną, du automobilius?
10: Na, čia nėra matyt vieno teisingo recepto, nes labai priklauso, kur šeima gyvena. Jeigu jinai gyvena atokiau nuo miesto, tam tikrose periferinėse Lietuvos vietose, tai natūralu, kad be automobilio išsiversti nėra paprasta, ypač turint omenyje, kad ir susisiekimo tinklas ne visur yra efektyvus ir viešojo transporto sprendimai ne visur yra patogus. Miestuose yra paprasčiau, nes iš tiesų išbrangus kurui gyventojai renkasi kitas transporto rūšis, viešai transportą, taip pat išnaudoja dviračių ar dalinimuose, sakykime, ekonomikos pasiūlymais, kurių jau didžiuosiuose miestuose apstu, bet atokiosnėse Lietuvos vietovėse natūralu, kad automobilis yra be galo svarbi transporto priemonė ir gyventojams yra sudėtingas šiomis aukštų degalų kainų šitame laikotarpyje. Kita vertus, stebint jau į statistinius duomenis, tai matome, kad degalų suvartojimas labai reikšmingai nesumažėjo. Tai reiškia, kad nepuolė gyventojai išlipti iš automobilio, važiuoti mažiau, ieškoti kažkokių kitų būdų. Yra perkamoji galia bendrai Lietuvoje pakankamai atsparišėme, nepaisant tų sukeltų išorinių iššūkių ir to finansinio streso, kurį mes visi jaučiame dėl pakilusių degalų kainų, dėl besitęsiančios paslaugų infliacijos. Gera yra žinia ta, kad šiemet bent jau maisto produktai, nors jie yra ir brangus, kaip mes jau apkalbėjome, bet palyginti su pernai, tas augimas yra itin nežymus. Net ir visą statistinį maisto krepšelį vertinant, vidutinė metinė yra nedidukė defliacija. Tai reiškia, kad šiemet turim tam tikrą savotišką maisto infliacijos atokvėpį ir tai leidžia matyti kažkiek atspariau išgyventi šitą įtemptą laiką.
9: Bet žinot, ta defliacija, tai kaip mes, jeigu lyginam su pernai metais, tai jeigu pernai ar užpernai labai pabrango, padidėjo kainos, o šiemet jos nedidėjo arba didėjo mažiau, nu tai tada toks aišku, kad žiūrim, matom defliaciją, bet realiai tai piniginė vis tiek daug kainuoja.
10: Na, tai yra paprastai jau gerokai geriau negu stebėti nuolatinę chronišką infliaciją, kas iš principo galėtų būti. Tai čia tik tiek matyt. Kita vertus, iš pajamų pusės vertinant, tai bent jau tiek ramina, kad visi tie baziniai dydžiai Lietuvoje pastaraisiais metais augo, nepaisant to, kad ir infliacija mūsų nelepino, bet matome ir pensijos didėjo, ir mėnesinė minimali alga kilo ir vidutinis atlyginimas didėjo, tai rodo, na, bent jau tą tokį tam tikrą perkamosios galios atsparumą. Tai reiškia, kad kylančios pajamos, kad augantys atlyginimai lenkia infliaciją ir atitinkamai bent jau pažeidžiamiausi visuomenės sluoksniai geba atsispirti ir išlaikyti bent jau turėtą status quo. Jisai gal palaipsniui ir turi erdvės taisytis, žinoma, kai brangsta maistas, kai brangsta kūras, kai brangsta tie tokie neišvengiami vartojimo krepšelio objektai, kur na, tikrai nėra daug erdvės atsisakyti, sutaupyti ar keisti savo elgseną, tai natūralu, kad tai kerta pažeidžiamiausias visuomenės sluoksniams ir tas pajamų kilimas yra be galo svarbus tokiamis aplinkybėmis.
9: Ir dar kalbant apie kūrą, apie automobilius, kaip jūs sakote, tokiasnėse vietovėse tų automobilių reikia, bet gali tuomet su kaimynu susitarti kažkur tai važiuoti ne po vieną automobilyje, nes jeigu mes kalbam apie taupimą, tai kokį mes galėtumėm duoti patarimą. Kitas dalykas, miestuose gyvenantys žmonės, kaip sakot, galit važiuoti autobusu, bet dažnai girdėti toks dalykas, jau autobusu, tai aš tikrai nevažiuosiu. Ir važiuosiu to savo automobilį, juk išlaikyti žymiai brangiau, ne tik kuras kainuoja, draudimas kainuoja. Jeigu jisai ir lizinginis, reikia irgi mokėti įmokas. Ir šiaip, remontas ir dar daugiau sudėjus, tai atsisakius automobilio ir važiuojant autobusu, na daug ir išeitų sutaupyti tada.
10: Labai keistas tas pasakymas, jau autobusu tai nevažiuosiu. Vis tik viešasis transportas yra tam, kad mes juo naudotumėmės ir tai yra sprendimas. Tai yra ir, kaip sakyt, tikrai daug erdvės sutaupimams. Galbūt automobilio atsisakyti visiškai ne visiems pavyks, nes na, yra ir tolimesnių atstumų kelionės pas tėvelius į kaimus, į sakykime, ar prie ežerų, tai reikia turėti matyti tą šeimos automobilį, bet tiems tokiems kasdieniams judumo iššūkiams, tai viešasis transportas didmiesčiuose yra sprendimas. Ir ypač tokiomis aplinkybėmis, kai kuras yra pabrangęs, tas sprendimas visai, manau, kad turėtų pasiteisinti. Vasarą dabar matyti ir grūščių nėra ir galima būtų pasiplanuoti tas kelionės gerokai sutaupant.
9: Įvairiau galima važiuoti. Dabar pakalbėkime apie paskolas. Paskolos brangsta, kas mėnesį vis brangiau kainuoja jas mokėti, nes Euribor didėja. Tai ką dabar daryti? Nes nu, paskolą tu turi mokėti, refinansavimą kažkur pasidaryti.
10: Taip, tai pirmiausia, reikia akcentuoti tai, kad paskolos brangsta, bet tas brangimas jis dar toli gražu nėra toksai, kokį stebėjome 2003-2004 metais. Tuomet Europos Centrinis Bankas labai reikšmingai padidino palūkanų normas ir natūralu, kad tai sukėlė reikšmingą paskolų pabrangimą gyventojams. Dabar tai yra irgi lūkesčių sukeltas Euroboro kilimas. Europos Centrinis Bankas vieną kartą tik tai kilstelio palūkanų normas ir daugiau yra nuogastaujama, kad infliacijos spaudimas Eurozonoje neužsitęs užsitęstų, tai gali tekti Europos Centriniui Bankui ir dar kartą kelti palūkanų normas, bet tai nėra tokio masto infliacijos iššūkis, kokį stebėjome mano minėtų laikotarpio anksčiau, ir atitinkamai na, tos palūkanų normos neturėtų ir kilti taip stipriai.
9: Na, bet žmonės, jeigu vis dėlto nori sutaupyti, gali eiti į banką ir pabandyti persitarti taisyklės arba bandytis refinansuotis kitame banke savo paskolą. Tokie irgi galimi sprendimai šiek tiek susimažinti savo įmokas. Dabar kaip sutaupyti drabužiams? Jau tokia turim šiandien taupimo temą, kur visus punktus aptarsim, kaip sutaupyti. Aš galvoju, kad reikėtų atsisakyti tos greitosios mados ir nepirkti drabužių, kur kas mėnesį, kas du jie suplyšta, juos reikia greitai keisti. Nekalbu, kad reikia pirkti kažkokių tai brangių dizainerių drabužius arba ten 10 kartų brangesnius, negu jie iš tikro jų vertė kokybė, bet matyt kokybiškus, kelis drabužius, kažkaip juos turėt suderintus, kad galėtum nedaug jų turėti, bet daugiau derinių pasidaryti. Kokio šią patarimą duotume dėl drabužių, batų?
10: Taip, tai iš tikrųjų patarimai matyt nieko nenustebins, jie yra labai trivialūs ir paprasti. Viena vertus matyt, suaugę žmonės jau ateina į tą brandą ir suvokia, kad kas sezoną pirkti naujų rūbų nereikėtų. Ir tai nėra nei ekonomiškai efektyvu, nei gamtai naudinga, nei apskritai niekam naudinga. Ir tie tokie principai, kaip rinktis kokybę, ilgalaikę kokybę, kaip rinktis rūbus, kurie galėtų ilgą laiką tarnauti, derinant su įvairiais aksesuarais, tai matyt, na, daug apie tai kalbėta ir čia nėra ką labai naujo pasakyti. Bet kas svarbu yra, tai mano akimis, kaip aprengti vaikus ir kaip čia atrasti būdų taupyti, nes vis tik jį auga ir greitai rubelius sunaudoja, suplėšo, tai čia mano akimis yra labai svarbu keistis rūbais su giminaičiais, su

0: didelė. Ir tai yra, na, labai rimtas iššūkis mūsų planetai, mūsų apskritai šaliai ir atitinkamai mūsų finansams.
1: Ir dar vienas toks sutaupimo patarimas, ką aš ir pietu esu išbandžius žieminį paltą, pirkau žiemos pabaigoje, sutaupiau gal kelis šimtus eurų, vasaros pabaigoje galima ateinančiai vasarai nusipirkti, nes būna didžiausios nuolaidos, geriausios kainos ir tikrai galima kokybiškų drabužių gerose parduotuvėse nusipirkti gerokai, gerokai pigiau.
0: Taip, ir kartais vis tiek, na, mano akimis nemažai mūsų pasiduoda spontaniškiams įvairiems pirkiniams būtent iš pardavimų metu, tai visada reikia persižiūrėti spintas ir pagalvoti, ar tikrai mums reikia dar vieno kažkokio rūbo, ar tikrai dar ar negalima sutaisyti to, ką turime, kalbant apie batus, išties matyt perimame tą vakarų greitos mados diktuojamą tempą ir nebetaisome daiktų, rūbų, batų ir panašiai, tai matyt čia irgi atsivertų nemažai erdvės sutaupimui, jeigu ieškotume būdų kaip prikelti antram kvėpavimui jau turimus daiktus.
1: Ir dar viena tema, rugsėjis, vaikus reikės išleisti į pirmą klasę į mokyklą, čia įvairiais skaičiavimais, kad į pirmą klasę ir 400 eurų kainuoja išleisti pirmoką. Na, tai tikrai didelė suma uždirbantiems žmonėms minimalų atlyginimą, gal ir vidutinį atlyginimą uždirbant, tikrai 400 eurų yra didelė suma. Galvoju vieną dalyką, kad mokyklai reikia ruoštis matyt visus metus, jeigu po eurą atsidėsi kasdieną 365 eurus ir turėsi, bet gal jūs turit geresnį kokį nors patarimą, kaip čia pasiruošti?
0: Na, iš tikrųjų, tai taip, na, kaip sakyti, ta pirma klasė nenutinka netikėtai. Jau auginant vaiką, mes visą tą perspektyvą vertinamės ir natūralu, kad taip, tam finansiniam iššūkiai, kuris ištinka keliaujant į pirmą klasę, tai galima ir pasiruošti, susitaupyti ir atitinkamai tą vaikutį išleisti. Bet, na, mano akimis, net ir tie 400 eurų labai atidžiai peržvalgus yra pakankamai didelė suma ir galbūt tikrai čia yra erdvės kažką racionalizuoti, kažko atsisakyti, nebūtinai galbūt susipirkti visą naują amuniciją ir panašiai, nes tai yra tikrai labai reikšminga suma ir galbūt atsirastų galimybių, kaip kažko išvengti, kaip kažką pakeisti pigesniais sprendimais, kaip kažką įsigyti nenaujo, ar atitinkamai panaudoti turimo, na, mano akimis tikrai tai nėra, neturėtų būti tiek pinigų.
1: Ir paskutinis klausimas, žmonės pešasi siaubingai ir sako, kad iš minimalaus atlyginimo sutaupyti neįmanoma, na, ginčiasi ir dėl vidutinio atlyginimo, nes dažnai, kai kalbinam ekonomistus, vis tiek sako, vat išeina sutaupyti, tai dabar jums tas pats klausimas, na, ar įmanoma iš minimalaus atlyginimo sutaupyti dar kažkiek tai?
0: Aš manau, kad ekonomistai niekada negali taip sakyti, kad išeina, nes jie negali generalizuoti individualių situacijų. Mano akimis, kiekviena situacija yra labai unikali ir tikrai yra labai trapių finansiškai situacijų ir čia jokia finansinė gimnastika nepadėtų rasti sprendimų, jeigu, tarkim, nėra tėvelių, senelių, giminių užnugario, jeigu nėra, sakykime, antros pusės, o reikia išlaikyti keletą vaikų vienišai mamai, vienišam tėčiui, tai čia tikrai generalizuoti ir apibendrinti ir daryti išvadų neišeina. Kiekvienas matyt susidurėme su labai unikaliais iššūkiais ir galime matyt tiesiog tik tai kažkokių bendrų patarimų, bendrų principų, bendrų finansų valdymų taisyklių, pavyzdžių pateikti, kurias galbūt žmonėm bus palanku prisitaikyti, kurios galbūt kai kam iš vis neveiks, tai tik tiek matyt, mes ekonomistai šiuo atveju galime pasitarnauti, bet na, tų principų matyt, bandyti laikytis turime visi ir iš tikrųjų atrasti būdų sutaupyti irgi ieškoti, turime bandyti visi.
1: Ačiū už pokalbį, primenu, kad kalbėjomės su ekonomiste Indre Genyte Pikčiene, čia buvo laida Žmonės klausia, jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: LRT – tai patirtis ir drąsų.

0: Visos ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
4: Kaip įveikti nenugalimą slibiną ir kas gyvens ilgai bei laimingai? Kartu su vaikais klausykitės vakaro pasakų ir sužinokite atsakymus į visus stebuklingus klausimus. Kasdien po 20 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
2: Ar žinai, kad
5: terminas deep fake lietuviškai gali būti vadinamas vaizdaklaste? Norint įvardyti dirbtiniu intelektu sukurtą netikrą vaizdo ar garso įrašą, kartais pasitelkiamas angliškas terminas deepfake. Lietuviškai girdėti būna verčiamas kaip gilioji klastotė. Europos terminų bazėje dar įrašyti tokie galimi apibūdinimai. Išmanusis vaizdo klastojimas, sintetinis vaizdo klastojimas, sintetinė vaizdo sankaita. Vis tik dažniausiai sutinkamas terminas – vaizdo klastotė. O neseniai atsirado ir naujadaras vaizdaklastė. Tiesa, niekada nežinosi, ar siūlomas naujadaras prigis ar ne. Tačiau, jei prigijo melagieną, galbūt prigis ir vaizdaklastė.

0: LRT radijas. 7 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Teisėsaugai paskelbus, kad 2 bylose kunigai kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais nepilnamečiams, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad tyrimas atsakys, ar bažnyčios atstovams nebuvo žinoma apie tokius atvejus. Pasak šalies vadovo, nepilnamečius seksualiai išnaudojantys dvasininkai nusikalsta žmoniškumui.
1: Tai yra valstybės jurisdikcija. Valstybė turi patikrinti viską, patikrinti kritiškai. Ir valstybės atsakomybė tiek teisinės bazės prasme, tiek bausmų skirimo prasme čia yra prioritetinė. Taip kad visi turime suremti pečius, nes esame lygiai taip pat suinteresuoti, kad šitų baisių dalykų pas mus nebūtų. Ir čia nėra jokių tabų, neturi būti jokių tabų, nepriklausomai nuo to, kokį svarbų vaidmenį atlieka bažnyčia. Nes kalbame apie dalyką, kuris išeina už bažnyčios ribų ir tai yra dalykas nusikaltimas prieš žmoniškumą. Aš turbūt netgi taip pasakyčiau. Mes kalbame, kad Putinas nusikalto prieš žmoniškumą, o ką šitie ponai nenusikalto.
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Paaiškėjus galimiems kunigų nusikaltimams, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia palaikantis idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registrą. Pareigas paliekantis valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Pranešime cituojamas vadas teigia, kad jam šiuo metu svarbiausia stabilumas sistemoje. Liubajevas iš pareigų traukiasi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai pasalą surengusius pareigūnus užpuolė grupė migrantų. Apie užpuolimą visuomenė nebuvo iškart informuota. Tada pradėtas tarnybos vadovybės patikrinimas. Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa sako, kad Liubajevas priėmė teisingą sprendimą.
2: Kaip ir žadėjo, jisai prisėmė atsakomybę kaip institucijos vadovas už tai, kas įvyko. Tai aš manau, tas sprendimas gal ir skausmingas iš žmogiškos pusės, bet jisai teisingas. Jisai atsistatydino dėl pareigūnų užpuolimo migrantų. Aš manau, čia buvo paskutinis lašas, kur buvo netinkama informacija pateikta vidaus reikalų ministerijai. Ir dėl to, aš manau, čia viskas ir prasidėjo. Gal paskui ten dar tyrimas vyksta, gal dar kažkas tai išlindo, bet to būtent šitas dalykas, tai jisai davedė iki atsistatydinimo tarnybos vado.
0: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Lietuvos kariuomenė praneša, kad privalomą pradinę karo tarnybą pradeda daugiau nei 380 jaunuolių. Jie tarnaus karaliaus Mindaugo husarų batalione. Pasak kariuomenės, beveik visi šauktiniai sprendimą tarnauti 9 mėnesius priėmė savanoriškai. Karaliaus Mindaugo husarų batalionas priklauso sausumos pajėgų pėstininkų brigadai Geležinis Vilkas. Kaune prasideda 7 kartą rengiamas festivalis Kultūra į kiemus. 8 vakarus skirtinguose Kauno kiemuose vyks koncertai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Renginio vadovė Aistė Paukštė teigia, kad bendruomenės aktyviai įsitraukia į organizavimą.
3: Kaimynai kviečiasi kultūrą atkeliauti jų kiemą ir mes ją atvežam. Šiemet, man atrodo, apie 30 buvo užsiregistravusių. Mes apkeliausim 12 kiemų. Kviečiam bendruomenės, kai jie registruojasi, kad irgi pagalvotų, kaip jie gali save pristatyti. Tai bus kiemų, kur mes atkeliavę ne tik pamatysim tai, kas yra programoje, bet ir pamatysim iniciatyvų iš pačių kiemo gyventojų.
0: Festivalio Kultūra į kiemus organizatorė Aistė Paukštė. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 18, Šiauliuose 16, Utenoje 21 laipsnis. Naktį vietomis trumpi lietūs galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 7:05.
4: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Panoramoje matysite. Po vidaus reikalų ministro kritikos pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų. Vaiko teisų specialistai tikrins visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus.
1: Kokiu ten mistiniu šventumo kupolu yra apsaugoti asmenys, kurie vienoje ar kitoje bažnyčioje.
0: Nušalintas Ukrainos gynybos ministras Fedorovas sako, kad iki metų pabaigos Ukraina Rusijai galės smogti savo gamybos balistinę raketą.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius mano, kad migrantai nelegaliai plūsta iš Baltarusijos režimui siekiant pakirsti visuomenės pasitikėjimą šalies institucijomis. Latvijos vadovas taip kalbėjo nuvykęs į pasienį, kai pareigūnai praėjusią savaitę aptiko tunelį. Rinkevičius taip pat sieja migrantų krizę su artėjančiais rinkimais. Manau, kad iš dalies ši migrantų krizė kyla dėl to, kad spalį Latvijoje vyks rinkimai. Tai pirmasis veiksnys. Ir žinoma, jiems labai svarbu kažkaip parodyti, kad nesugebame susidoroti su spaudimu, kažkaip netiesiogiai paveikti rinkimų procesą, priversti visuomenę jaustis nesaugiai ir pažeidžiamai. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Vokietijos gynybos ministerija skaičiuoja, kad karių skaičius šalies kariuomenėje didžiausias per 13 metų. Liepos pabaigoje jų buvo daugiau nei 186 tūkstančiai. Berlynas tikisi iki 2035 metų turėti per 260 tūkstančių karių. Nepaisant kariuomenės pertvarkos, kancleris Friedrichas Mercas vis dar sulaukia kritikos, jog žmonės į kariuomenę įtraukiami per lėtai. Šalyje nėra privalomosios karo tarnybos, visi kariai savanoriai. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, kad pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos ir sąsiuviniai. Pasak vadybininko Dovido Zavecko, pirmokų tėvai dažniausiai perka ir anksčiau, ir daugiau.
1: Pirmokų tėveliai dažniausiai truputėlį atsakingiau žiūri į uniformos išsirinkimo klausimus. Jie perka ir didesnį kiekį drabužių ir dažnai tai daro anksčiau, nes vis tiek nauja tėveliams patirtis išleisti vaiką į mokyklą. Išsamei apsipirkus galėtų būti koks ir 150 eurų. 150, sakyčiau, tokiose ribose.
0: Specializuotos mokyklinių uniformų įmonės Lidata pardavimų vadybininkas Dovidas Zaveckas. Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios mokyklinės išlaidos, įskaitant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarines prekes, šiais metais gali atsieiti 350 eurų, o renkantis brangiausias prekes kaina gali siekti ir 900 eurų.
2: Sunku pasakyti, kaip rinksis tėvai, kiek jie turės pasirinkimo laisvės, nes pavyzdžiui, pratybų nėra tiek daug tiekėjų, kurie siūlo pratybas, tai tos kainos plius minus labai panašios, uniformų irgi kainos viso komplekto apie porą šimtų kainuoja uniforma. Kanceliarinių prekių galima paieškoti pigesnių, brangesnių, tai čia daugiau sprendimo laisvės lieka.
0: Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Po nelaimės, kai savaitgalį nuskendo prie Palangos tilto besimaudę 17-metis iš Lenkijos, gelbėtojai įspėjo, kad bristi į Baltijos jūrą šalia tilto griežtai draudžiama. Vyriausiojo gelbėtojo Kajaus Pirožniko teigimu apie tai poilsiautojus informuoja ir draudžiamieji ženklai. Pasak Pirožniko, šioje vietoje formuojasi itin stiprios srovės, kurios išplauna dugną ir sukuria duobes, į kurias patekę poilsiautojai gali imti skęsti.
3: Kadangi toj vietoj formuojasi sukuriai, yra labai duobėta ir yra aštrus akmenis. Tai yra dažniausiai vieta skendimam, lygiai taip pat kaip Šventoji yra prie molo. Draudžiama vieta maudytis, taip ir Palangoje šita vieta yra kritinė ir draudžiama maudytis. Patys sukuriai susidaro tuomet, kada yra vėjas į krantą, yra akmenės, yra poliai ir tarp jų pradeda suvesti turbūt stiprus vėjas, stiprios srovės, kad ten susidarytų sukuriai. Tačiau duobės išlieka ilgam.
0: Palangos gelbėjimo tarnybos vyriausiasis gelbėtojas Kajus Pirožnikas. Jungtinėse valstijose pirmasis Ferrari elektromobilis parduotas už rekordiškai didelę sumą. Britų transliuotojas BBC skelbia, kad labdaros aukcione jis nupirktas už beveik 35 milijonus eurų. Gegužę pristatytas elektromobilis sulaukė neigiamos entuziastų reakcijos. Ferrari vyriausiasis dizaino direktorius tada teigė, kad žmonės galiausiai įvertins tokią inovaciją. Kas rekordiškai brangi nupirko elektriniai automobilį, neskelbima. Visos aukciono pardavimo pajamos bus paukotos Ferrari fondo švietimo programoms. Naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, temperatūra 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių, ryto dieną daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
4: vakaro pasaka.

Išmintingos ir gudrios katės istorija tęsiasi ir šį vakar. Mergina iš švedų pasakos Pilis ant aukso pamatų, kuo toliau, tuo labiau džiaugiasi, kad menko tėvų turto dalybos krypsta tikrai sėkminga linkme. Ar pavyks užburti princą? Klausykimės. Skaito aktorė Agnė Sunklodaitė.

0: Anksti rytą princas liepė ruošti arklius, taisyti palydą ir visą kitą, kas buvo reikalinga ilgai kelionei į kačių pilį. Princas ir jos sužadėtinė važiavo pirmi paauksuota karieta. Daug raitelių ir tarnų lydėjo juos, o katė bėgo priekyje rodydama kelią. Staiga ji žiūri, kad daugybė piemenų gano didžiulę gražiausio ožkų kaimenę. Tada katė priejo prie vyriausiojo piemens, mandagiai pasisveikino ir tarė.
1: Labą dieną, skerdžiau. Kai princas važiuos pro šalį ir klaus, kieno tokios dailios ožkos, atsakyk, kad jos priklauso jaunai princesei iš kačių pilies. Jei tai padarysi, gausiai atsilyginsiu, o jei ne, sudraskysiu tave į kasnelius.
0: Išgirdęs skerdžius labai nustebo ir pažadėjo padaryti taip, kaip katė liepė. O ši nubėgo sau toliau. Kai princas su visa palyda važiuodamas pro šalį pamatė gražių ožkų kaimenę, sustabdė karietą ir paklausė, kieno tokia graži kaimenė.
2: Ji priklauso jaunai princesei iš kačių pilies, tai, kuri sėdi prie jūsų šono.
0: Princas labai nustebo ir pagalvojo, kad jos sužadėtinė tikriausiai labai turtinga. O mergina vėl pralinksmėjo. Ji matė, kad nieko neprarado, dalydamasi palikimą su broliu. Jie keliavo toliau, o katė vis bėgo pirma. Po kiek laiko privažiavo didelį pulką žmonių, kurie pievoje pjovė šieną. Tada katė priejo prie žmonių, mandagiai pasisveikino ir tarė.
1: Labą dieną, šienpjoviai. Kai princas važiuos pro šalį ir klaus, kieno šitokia graži pieva, atsakykit, kad ji priklauso princesei iš kačių pilies, tai, kuri sėdi prie princo šono. Jei tai padarysit, bus jums dosniai atlyginta, o jei ne, aš jūs sudraskysiu į kasnelius.
0: Išgirdę šienpjoviai labai nustebo. Ir prižadėjo padaryti taip, kaip katė liepė. O ši nubėgo toliau. Princas, privažiavęs tokią derlingą pievą ir tiek daug šienpjovių, liepė sustabdyti arklius ir paklausė, kam priklauso šios žemės.
2: Tai jaunosios princesės iš kačių pilies, tos, kuris sėdi prie jūsų šono, atsakė jie.
0: Princas dar labiau nustebo, ir pagalvojo, kad jos sužadėtinė tikriausiai be galo turtinga, jei valdo tokias puikias pievas. Pakeliavę dar valandėlę, privažiavo didžiulį lauką, kuriame knibždėte knibždėjo žmonių, vyrų ir moterų, kertančių javus. Katė pribėgo artyn ir tarė.
1: Labą dieną, mano bičiuliai, geros kloties darbe. Netrukus pro šalį važiuos princas ir klaus, kieno tokie dideli javų laukai. Atsakykit, kad juos valdo princesė iš kačių pilies, ta, kuri sėdi prie princo šono. Jei tai pasakysit, bus jums dosniai atlyginta, o jeigu kaip nors kitaip pasakysit, aš jūs sudraskysiu į smulkiausius kasnelius, tokius, kiek rudenį būna lapų ant žemės.
0: Išgirdę darbininkai labai nustebo, ir žadėjo padaryti taip, kaip katė liepė. Princas, važiuodamas pro šalį su savo palyda, išvydo bekraštį javų lauką, liepė sustoti ir paklausė, kam šie javai priklauso.
2: Tai kačių pilies princesės valdos, tos, kuris sėdi prie jūsų šono, atsakė jie.
0: Princas labai apsidžiaugė, o beturčio duktė nė nebežinojo, ką toliau manyti.

0: vėlus metas ir princas su visa palyda sustojo nakvynės. O katė nė nemanė ilsėtis. Ji bėgo ir bėgo, kol pribėgo didelę pilį su daug bokštų ir bokštelių, o pamatai buvo iš aukso. Šie prašmatnus rūmai priklausė piktam milžinui, visų apylinkių valdovui. Tačiau milžino nebuvo namie. Katė įsmuko pro pilies vartus ir pasivertė dideliu duonos kepalu. Tada įsispraudė į rakto skylę ir ėmė laukti, kada milžinas pareis. Anksti rytą, vos pradėjus švisti, milžinas išlingavo iš girios. Jis buvo toks didelis ir sunkus, kad žemė drebėjo jam einant. Priėjęs prie pilies durų, niekaip negalėjo atsirakinti, nes duonos kepalas buvo užkišęs skylę. Tada milžinas baisiai supyko ir suriko.
1: Atrakinkit, atrakinkit!
0: Katė atsakė.
2: Palauk valandėlę, kol papasakosiu savo nuotykius. Pirma, jie minkė mane, vos negyvai nesuminkė.
1: Atrakinkit, atrakinkit,
0: griaudėjo milžinas. O katė atsakė jam kaip iš pradžių.
2: Palūkėk menką valandėlę, kol papasakosiu savo nuotykius. Pirma, jie minkė mane, vos negyvai nesuminkė.

0: sumenkė, paskui valiojo, vos negyvai neužvaliojo.
1: Atrakinkit, atrakinkit, įtūžęs kriokė milžinas.
2: O katė sau čiauškėjo.
0: Palūkėk menką valandėlę, kol papasakosiu savo nuotykius. Pirma, jie minkė mane, vos negyvai nesuminkė. Paskui valiojo, vos negyvai neužvaliojo. Paskui badė, vos negyvai neužbadė.
1: Milžinas visai pasiuto. Taip griaudėjo, kad visas kalnas lingavo. Atrakinkit, atrakinkit.
2: O katė lyg niekur nieko kalbėjo.
0: Palūkėk menką valandėlę, kol papasakosiu savo nuotykius. Pirma, jie minkė mane, vos negyvai nesuminkė. Paskui valiojo, vos negyvai neužvaliojo. Paskui badė, vos negyvai neužbadė. Paskui kepė, vos negyvai nesukepino.
1: Tada milžinas išsigando ir pradėjo dailiai prašyti. Atrakinkit, atrakinkit.
2: Tik niekas jo neklausė.
1: Kepalas tūnojo rakto skylėje kaip tūnojas.
2: O paskui katė suriko.
0: Vaje, žiūrėkit, kokia daili panaitė dangaus skliautujoje.
2: Pabaisa atsigrėžė, o tuo tarpu pro mišką išriedėjo saulė. Išvydę saulę, milžinas keberiokšto aukštielnikas ir nusprogo. Taip ir gavo galą. Dabar duonos kepalas vėl atvirto kate ir nuskubėjo į rūmus ruošti svečių priėmimui. Netrukus atvažiavo ir princas su savo sužadėtine bei visa palyda. Katė pasitiko juos visus, paprašė jaustis kačių pilyje kaip namie. Svečiai buvo kuo meiliausiai priimti, vaišiems nebuvo galo, visi gėrė ir valgė, kiek tik širdys geidė. O visi rūmai buvo pilni aukso, sidabro ir kitokių brangakmenių, niekas dar tiek nebuvo matęs nei iki tol, nei vėliau. Netrukus įvyko princo ir gražiosios princesės vestuvės. Ir visi svečiai, kurie matė jos turtus, pripažino, kad ji turėjo teisę sakyti,
3: o kačių pilyje buvo visai kitaip.
2: Paskui princas ir beturčio duktė gyveno laimingi ir patenkinti daugel metų. O kai buvo katei, nesugirdėjusi, bet juk nesunku atspėti, kad alkti jai neteko. O aš nežinau, nebuvau tenai daugiau.

0: panoramoje matysite. Po vidaus reikalų ministro kritikos pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų. Vaiko teisų specialistai tikrins visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus.
1: Kokiu ten mistiniu šventumo kupolu yra apsaugoti asmenys, kurie vienoje ir kitoje bažnyčioje.
0: Nušalintas Ukrainos gynybos ministras Fedorovas sako, kad iki metų pabaigos Ukraina Rusijai galės smogti savo gamybos balistinę raketą.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

Malonus klausytojai, kalba mažoji studija. Sveiki gyvi. Jūsų dėmesio kasdieniai Dievo žodžio skaitymai. Laidą parengė ir veda Julius Sasnauskas. Šiandien dar syk klausysimės kunigo Antano Saulaičio žodžių. Pokalbių su juo ciklas sudarytas iš ankstesnių laidų fragmentų, perduodame nuo rugpjūčio pirmosios. Pirmoji tema, kurią pasiūliau aptarti tėvui Antanui, tai tolerancija. Koks šios sąvokos turinys ir ar lengva jį visuomet derinti su savo tikėjimu?

0: Jau daug metų girdžiu kitus žmonės apie tave šnekant, na ir pats galiu tuo įsitikinti, kad esi tolerantiškas žmogus, taip ir tokiu vadina. Bet kodėl yra, kad mes taip pasaulį normaliai kalbėdami lyg ir laikom tai tokia labai gražia brangia savybė žmogaus bruožų, o bažnyčioje tolerancija iškart pakvimpa kažkokiu tokiu pataikavimu, prisitaikymu, tarsi nuolaidžiavimu blogiui. Juk dažniausiai, jeigu sako kunigas tolerantiškas, tai reiškia jis, nu, viską leidžiantis, viską galima, ką nori daryti, jokio nėra, jokios atsakomybės, jokios. Kaip tai vantant, tu supranti tą žodį tolerancija ir tolerantišką žmogų? Kuniga tolerantišką.
1: Aš suprantu tą kaip ir pasipriešinimą tolerancijai, kadangi tas reiškia, kad kokiu nors būdu bažnytinis žmogus leidžia klaidai ar klaidą tikystai gyvuoti arba kokio nors, nežinau, netikslumui iš viso, ar tai būtų mokyme ar elgesy. O tuo tarpu ne tas yra kad tiek žmogui duot laisvės, kad jis iš vidaus auktų ir brestų ir surastų savo kelią ir savo atsakomybę, o ne iš lauko priklijuotą. Aš duosiu pavyzdį, kur man taip liko tolerancijos pakantos išgyvenimas. Mūsų kurse apie krikščionišką dvasingumą kalbėjome apie kitas pasaulio religijas. Gal aš jau esu mažoje studijoje minėjęs. Ir buvo visokių pasisakymų per diskusijas, čia Vilniaus universiteto studentai. Ir kai priėm prie nuos studentės, aš atsimenu, tamsius plaukus turi, jis sako, vis dėlto aš manau, tiesa yra tų tikybų, kurios turi daugiau negu vieną dievą, nes neįmanoma, kad vienas dievas išklausytų visų žmonių maldų. Tai dabar, jeigu aš būčiau geras kunigas, tai aš sakyčiau, tu čia kalbi nesąmonės, nes yra tik vienas dievas ir negalim įsivaizduoti kitų ir ką tu čia šneki. Bet aš nieko nesakiau. Aš atkreipiau tik dėmesį, kaip nuostabu, kad ji, ir aš daviau kitą pavyzdį iš mažo vaiko, kad tiki, kad dievas išklauso jos maldą, iš viso klausos jos maldos. Man atrodo, čia yra ta brangi pusė to, ką jį pasakė. O jį paskui sužinos suras, kad yra tik tai vienas dievas, kuris visų maldų išklauso.
0: Na, kaip tu konkrečiai elgies, matydamas klystantį žmogų, jaunesnį mokinį, studentą, pavyzdžiui, arba jūsų vienuolijos jauną narį kažkokį. Kaip tu elgies? Ką tau dar reiškia tolerancija? Nieko jam nesakyti klystančiam, nepastebėto?
1: Ne, reikia sakyti, čia viena iš tų septynių gerų žmogaus dvasinių darbų, žmogaus sielai. Bet labai priklauso, kaip tą viską darai. Gali bausti ir drausti ir žiauriai įspėti, o gali klausti klausimą arba parodyti kitą pavyzdį. Labai dažnai aš paklausiu klausimą arba prašau paaiškinti vietoj, kad tiesiai nustelbdamas tą žmogų išskyrus, kur yra gyvybės ar sveikatos klausimas. Jeigu žmogus eina, kur ir bus didžiulė duobė ir įsikris, tai aš nesakau, tai ar tu pagalvoji, kur tu eini, aš sakau, sustok, nu, kad neįkristų į duobę. Bet visur kitur žmogus turi surast savo kelią ir aš nesu jį atsakingas taip, kad neliktų vietos Dievui žmogų paliest arba iš viso tam žmogui surast savo kelią.
0: Mūsų studijoje nesik priekaištavom arba pastebėjom, kad mes mažai kalbam apie blogį, kai tarsi pasaulyje dabar tiek tų blogų dalykų ir, žiūrėk, ir krikščionys demokratai nesik, kažkaip susikoncentruoja ties tais klausimais visuomeniai. Aš pastebėjau, kad tau irgi lygti tas blogis tarsi lengvas dalykas pasaulyje. Tu nemini, nelinksniuoji to žodžio labai retai ir nebent kokia socialiniai dalykai, neteisybė. Pavirtau, kad tas tave jau iškart, reiškia, uždega, užsiliepsnoja kaip degtukas, jis jautrus tiem. O šiaip visi kiti moraliniai klausimai tarsi labai lengvai juos priimi. Kas čia yra? Čia yra tolerancija ir tas kalbėjimas apie blogį, tarsi nematymas jo.
1: Aš manau, čia yra tas žvilgsnis, kai aš žiūriu į dangų naktį, ar aš matau žvaigždes, ar aš matau to visą tamsą. Man atrodo, pakankamai kalbama apie nuodėmę, kad nereikėtų dar kažkur ten viską tą linksniuoti. Tegul kas nors pakalba apie šviesią pusę arba išeitį, vietoj tik skūstis, kaip viskas yra blogai ir Lietuvoje, ir bažnyčioje, ir pasaulyje. Mes su studentais apie tam žinai kalbam, ar pasaulis eina gerin ar blogin. Ir visuomet pasidalina lygiai per pusę. Sako blogin tas ir tas, o kiti jauni žmonės sako, o tai yra šitas reiškinys ir kitas, ir jungtinės tautos, ir žmonės su negale jau gerbiami, ne taip kaip sovietmetį ir taip toliau. Tai čia yra, kur dėsi savo žvilgsnį.
0: O bendraujant su kitų religijų arba kitų bažnyčių krikščioniškų atstovais, na, kas yra tada tolerantiškas elgesys? Ar jos prims su visa jų tradicija, su visom, kaip mes sakom, klaidom ir visa kuo, ar mėgint kažkaip, kad ir gražiai paveikti juos, patraukti į savo pusę, ar tiesiog leisti jam būti savimi, nesvarbu, kas jie yra, ir pakęsti juos tokius, kokie jie yra.
1: Taip, ir čia pavyzdį gaiminant iš popiežiaus, kai turėjo Asyžiui berods antrą tą viso pasaulio tikybų suvažiavimą ir pirmykščių tautų, ne tik šitų pasaulinių, bet Amerikos indėnų, Afrikos, Indonezijos žmonių, tai jų tema buvo tikėjimas iš viso. Tai jeigu aš susitinku su musulmonu, ar žydu, ar liuteronu, ar kokiu nors kitu žmogumu, arba Lietuvos totoriu, tai mūsų ryšys yra kaip tikinčių žmonių, kad yra kitoks tikėjimo turinys, bet mes visi veržiamės prie ir esame palaikomi to paties Dievo.
0: Svarbi ta tolerancija mūsų gyvenime.
1: Man atrodo, yra labai reikalinga, nes mums duoda laisvę gyventi. Jeigu aš esu suvaržytas, tai niekad netapsiu pilnu sąmoningu, atsakingu krikščioniu arba žmogumi.
0: Su jumis mažoji studija, tęsime laidą. Kitas pokalbis su kunigu Antanu Saulaičiu skirtas mūsų netolimai praeičiai ir būdams, kaip ją įprasminti. Tai, Antanai, žinau, kad tau seniai kirba mintis iš naujo perskaityti ir permąstyti visą, kas nutiko su Lietuva po 40-ųjų metų. Galbūt pamatyti viską tikėjimo ar dvasio žvilgsniu. Esi net sumanęs įsteigti specialią tyrimo įstaigą, kuri rinktų ir apibendrintų tokią medžiagą.
1: Tiesa yra, kad vakarų pasaulis, ir tą sako ir kitų tautybių, kad kunigai ir pasauliečiai, jiems nėra perduota ta dvasinė, religinė, teologinė patirtis, kurią Lietuva ir lietuviai sovietmečių turėjo, ypač tremtiniai, ne tik tremtiniai, bet ypač tremtiniai. Ir kronika buvo ir kunigo Pugevičiaus, kunigo Kuzminsko ir kitų pastangom platinama ir taip toliau, bet tas viskas yra žaliava. Tai reikėtų paimti tą visą žaliavą, suvirškinti ir taip aprašyti, kad vakariečiai arba visuotinės bažnyčios žmonės, teologai, dvasinių dalykų žinovai, besidomintis galėtų suprasti tą visą patirtį.
0: Ar esi matęs, ką nors panašaus jau padaryto atlikto?
1: Taip, pagrindinis pavyzdys išversas į daugybę kalbų yra tėvo Valterio Čižeko. Jis buvo lenkų kilmės amerikietis jėzuitas rytų apeigų ir prieš pat antrą pasaulinį karą buvo tėvo generolo pasiūstas į rytų Lenkiją, paskui tas tapo Sovietijos dalimi. Ir jis tenai dirbo, kol aišku jį sugavo ir jis išbuvo Sibire 20-30 metų. Ir paskui jį išlaisvino kaip Amerikos pilietį, išreikalavo. Jis parašė knygą, toj pat parašė knygą pavadintą Su Dievu Rusijoje. Ir ten yra tie pasakojami, ten trėmė, ten darė, tą sutiko, minė aišku lietuvius, kuriuos sutiko Sibire. Labai puikus žmogus. Ir paskui po kokių gal beveik 10 metų jis parašė knygą, kuri vadinas Jis mane vedė, reiškia Dievas mane vedė. Ir ten jau nepasakoja iš stovyklos į stovyklą ir taip toliau, bet visą tą dvasinį išgyvenimą, ką tas jam reiškia, ką pasakė apie Dievo meilę ar globą, ar žmogiškumą, arba nežmogiškumą, visa tokia teologinė analizė ir apibendrinimas, nesausa, labai gyva. Tai man atrodo, šitos antros dalies trūksta mūsų visai patirčiai. Yra atskirų straipsnelių, dabar vyksta psichologinė tremtinių studija, pasekmių tos traumos, Vilniaus universiteto psichologijos fakultetas su Danute Gailienė ir su turbūt genocido ten tyrimo centru tą viską daro. Ir psichologija jo būtų kaip ir įvadas ar paruošimas ir religiniam, teologiniam apmąstymui. Ir man atrodo, jei kas nors jau susipažint skaitydamas, tai gyvų liudininkų galės klausti, ką jums reiškia, kad moteris laidojo, krikštijo ir sutuokė Sibire. Arba ta visa reikšmė mišių namuose, kaip tas buvo, ne ką darė, bet ką reiškia. Yra žmonių, kurie prieina ir sako, mūsų namuose buvo tėvas toks ir toks, ar kunigas toks ir toks, ir pas mus būdavo tos mišios ir taip toliau. Visas tas, kaip žmonės žiūrėjo į santoką, kai nėra kunigo ir panašiai.
0: Ar manai, kad vakarams, kam nors be mūsų dar būtų įdomu?
1: Be galo įdomu. Aš žiūriu, kad Rija, Čekijos moteris, kuri buvo pašventinta kunigė, čia vėl gali būti ilgos diskusijos, bet ji bendravo su tais pogrindžio kunigais ir vyskupai iš Čekijos. Jos knyga jo tiesiog baisiausiai pirko jungtinėse arba angliškai kalbančiose šalyse. Aš pats esu skaitęs. Ir ten jau yra tokių apmąstymų, kas yra bažnyčia, kas yra kunigiška tarnyba, pasauliečių vaidmuo bažnyčioje. Čia yra jau teologiniai klausimai.
0: O tu pats, na, susipažinęs, sakėjai, kad skaitėjai prisiminimus ir be abejo kroniką esi skaitęs, kai dar ėjo. Tau pačiam kokios išvados, kokios tos teologinės mintys jau apibendrinimai gimė?
1: Man atrodo, 87-ais gal man reikėjo kalbėti apie kroniką ir vietoj tik kažką kartuot, aš pavadinau teologinis žvilgsnis į Katalikų bažnyčios kroniką ir paėmiau tokius dalykus kaip pažiūra į priešus. Ar raginama, arba kerštaujama, ten galvojama, kad reikia atsilyginti, arba kaip nors kitaip. Paskui tas visas solidarumas ar vienybė su Romos bažnyčia, ištikimybė popiežiui Romai, labai buvo reikšmingas dalykas pagal mane. Visas tas pamaldumo pobūdžio klausimas, bažnyčios tikėjimo, religijos suprivatizavimas, kuris vakaruose vyksta dėl kitų priežasčių, čia turėjo vykti dėl priespaudos. Čia irgi yra analizė ir vaisius toks pat ar panašus, kaip tas ryšasi su pasaulėjimu vakaruose. Tai yra ką pamastyti, aš nei neturiu laiko, nei aš manau, kad turėčiau įsilavinimą tą daryti, bet yra žmonių, kurie galėtų tą padaryti ir reikėtų padaryti. Ir aš manau, mes galim rasti pakankamai paramos finansinės, kad žmonės galėtų sąžiningai ir padoriai tą darbą atlikti.
0: O kaip to atrodo, kodėl Lietuvoje iki šiol to nebuvo daroma? Ar mums patiem tas jau visiškai nesvarbu, ar per daug sunkus tie metai baisus atrodo, kad nesinori jos gilintis kažko. Ar mums patiem, na, be vakarų reikalingas tas apibendrinimas?
1: Yra būtinas, kadangi yra palikimas. Lygiai kaip kitų sovietinių dalykų palikimas matoma švietime, ekonomijoje, valdžioje, versle, visur kitur, tas pats yra ir religijoje. Aš čia na dieną po 5 knygas per dieną skaičiau apie religiją Europoje ir užsieniečiai sako, vyskupai, kunigai, visi dvasininkai 13 ar 14 metų visą dėmesį skyrė statybom, remontam ir taip toliau, ir steigimam, įstaigų, karitos, spaudos ir taip toliau. Dabar laikas jiem tą suremontavus pastatą žiūrėti, kas darosi jame ir už jo ir tą visą bažnyčios vaidmenį visuomeniniam gyvenime ir panašiai. Ir tą viską nuspalvina tas paveldas. Ir kuo sąmoningiau supranti, tuo gali sąmoningiau veikti ir planuoti.
2: Tai buvo paskutinis rugpjūčio susitikimas su kunigu Antanu Saulaičiu. Mamos klausytojai, ačiū Jums uždėmesi ir sudie.

0: Dvi radijas.
1: 9:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Moldovos laukuose sprogo greičiausiai dronas. Šalies policija teigia, kad sprogimas sukėlė nedidelį gaisrą, žmonės nenukentėjo. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad rusiškas Banderol tipo dronas, artėdamas prie Odesos uosto, nukrypo nuo kurso ir kirto Moldovos sieną. Tai mažiausiai trečias tokio tipo incidentas pastaruoju metu. Sekmadienį NATO naikintuvas numušė nežinomos kilmės droną virš Rumunijos. Penktadienį Aljanso naikintuvai numušė Latvijos oro erdvę pažeidusį droną, kuris įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės karalystės premjeras Sandys Bernamas apsikeitė žinutėmis su Donaldo Trumpo patarėje apsimetusiu asmeniu. Kaip teigia šaltiniais remdamasis leidiniais Politico, Britų ministras pirmininkas galvojo bendraujantį su Baltųjų rūmų personalo vadove Susan Wiles. Šis įvykis esą palaikytas pakankamai rimtu, kad Jungtinės karalystės ambasada iškeltų klausimą Vašingtone. Nei galima žinučių turinys, nei tikslus apsikeitimo jomis laikas nežinomas. Tai nebūtų pirmas apgautas Britų politikas, nes 2024 metais apgautas tuometinis užsienio reikalų ministras Davidas Cameronas. Vaizdo įrašą tada vyriausybė paskelbė, siekdama užkirsti kelią galimoms manipulacijoms. Teisėsaugai paskelbus, kad du kunigai atskirose bylose kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais nepilnamečiams, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė sako, jog nebaudžimumas leidžia dvasininkams piknaudžiauti gale. Todėl, pasak jos, viešas seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registras padėtų užkirsti kelią esamai problemai.
2: Pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė. Tikrai niekaip nesuprantu, kokiu ten mistiniu šventumo kupolu yra apsaugoti asmenys, kurie vienoje ar kitoje bažnyčioje dirba ir galimai atlieka nusikaltimus. Tikrai manau, kad sutana prie vartautojo lytinio organo nepadaro šventu. Kaip priartėti prie to atskleidimo, tikrai tikime, kad tai gali būti gyvendinta.
1: Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Kaune veikiantis Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas pertvarkytas į pulką. Jo vadu tapęs pulkininkas leitenantas Selvinas Serva teigia, kad batalionas yra organizuotas į didesnį karinį vienetą, didėjant Lietuvos kariuomenės pajėgumams bei siekiant užtikrinti išaugusį inžinerinės paramos poreikį.
3: Nuosekliai ir ilgą laiką jau batalionas augo, tiek personalo, tiek karinės technikos įrangos, ekipuotės skaičiais augo tiek, kad šiandieną, kaip matome, turime virsmą iš bataliono į pulko dydžio vienetą. Aišku, dar žmonėmis ir technika yra kur stieptis augti. Mano kaip vado pirmiausia užduotis tai bus pasižiūrėti struktūras dar kartą, kad jos atlieptų augančią pirmąją diviziją, kurią ir turime įgalinti manevre, suteikdami mobilumą ir kontramobilumą.
1: Juozo Vitkaus inžinerijos pulko vadas Selvinas Serva. Specialistai atkreipia dėmesį į pernelyg didelį maisto kiekį, kurį šalies gyventojai nuperka, bet nesuvartoja. Pasak ekonomistės Indrės Genytės Pikčienės, taip atsitinka be kita ko ir dėl įsisenėjusių pirkimo įpročių.
4: Stebint maitinimus į higieną, mes matome, kad išties gyventojai Lietuvoje nemažai produktų prisiperka, vėliau jų nesunaudoja. Labai pasižymime maisto švaistimu vis dar. Pagenda produktai, nes besivaikydami, sakykime, tam tikrų akcijų ar planuodamiesi apsipirkimus retus, bet labai gausius, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusiperkame.
1: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Aplinkos ministerijos duomenimis vienam šalies gyventojui per metus tenka apie 140 kg maisto atliekų, 10 kg daugiau nei ES vidurkis. Šią valandą Vilniuje 19, Kaune Klaipėdoje 18 laipsnių, naktį vietomis trumpi lietūs galima perkūnija. Kai kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 9:00 vakaro 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Norėčiau būti demonė. Ar demonas? Stengiuosi numesti svorio. Norėčiau būti vampyrė. Stengiuosi padėti kitoms moterims numesti svorio. Norėčiau būti įžūli, bet gerbiama. Stengiuosi numesti svorio, tačiau vis tiek priaugau 27 kg.
6: Sveiki, jūs klausotės radio dokumentikos. Aš Rūta Dambravaitė. Jūsų laukia istorija apie menininkų Liepos Vosgirdaitės ir Kristupo Giko sukurtą eksperimentą ant ratų, apkeliavusi į Švenčionėlius ir Saso Marconi miestelį Italijoje.
7: Mi sono raffreddata, quindi non so.
6: Apie automobilį, kuris gali į vinilinę plokštelę įrašyti visų ten įsėdusių mintis, garsus ir buvimą.
7: Watashi kaze hiita nde. Itai donna koe dashiteru no ka mo zenzen wakannai n desu yo ne.
6: Čia įlipę svečiai patiria transformaciją. Tik niekada iš anksto nebūna aišku, kokia.
8: Molto bello, molto divertente. Sembrava che ti stessi proprio divertendo.
6: Liepa ir Kristupas yra muzikantai, pasaulį pažįstantis per garsą. Jie groja patefonais ir viskuo, kas kleidžia garsą. Jų preparuotas automobilis veikia kaip visiems atvira įrašų studija. Tai iš dalies instrumentas, iš dalies archyvas, iš dalies susitikimo vieta. Šis jų eksperimentas, apie kurį tuo išgirsite, tai dar vienas būdas pažinti pasaulį ir žmonės, kurie mus supa.
9: Dabar tai bagažinė prikrauta. Čia galima įsivaizduoti, kad čia buvo iš esmės toks didžiulis vinilų gaminimo aparatas, kuris labai kažkokiu būdu sugebėjome į čia įtalpinti.
10: Tenai būna ta mašina dešiniai pusėje su patefonu ant jos uždėtų, nes jie visą laiką funkcionuoja kartu. Mašina negali be patefono ir patefonas neveikia, bet tos mašinos pjaunant plokštelės tada yra tas siurblys gale, čia yra stiprintuvai ir mikseriai, ir ausinės, ir visokie įrankiai plokšteliam valyti ir viskam paruošti. O tada sakom žmogui atsisėsti į automobilį, o automobilyje jo laukia mikrofonas. Štai čia. Tai pirmiausia, ateina žmogus, jis dažniausiai prieina čia prie bagažinės ir sako, oho, kas čia yra, ir tenai mes pradedam jam truputį trumpą įvadą. Pasakom, papasakom, kaip tai veikia, kas čia bus. Dabar uždarysime duris, sakom, ir žmogus gali tada jau pradėti savo pasakojimą.
11: Thank you. Norėčiau papasakoti apie savo vasaros įvykius per birželio mėnesį. Buvo šiaip daug įdomių dalykų. Susitikau savo naujų draugų iš Vilniaus, kurie daro vinilinis plokštelės. Ir planuoju šią vasarą daug ką dar nuveikti. Ir dar savo ateitį noriu pasakyti, kad bus dar vienas diskas rytoj. Norėčiau padaryti su Mėnulio būgnu. Kai tu pamenim, pasitariu Mėnulio būgną už 100 €, kada pirkai labai senai, per kažkokį kaimelį vaikščiai. Tai tu šumoris buvai. Radai savo. Labai retai su jo groja, bet jis labai medituojantis.
6: Šią mašiną Liepa ir Kristupas pavadino autolavkę.
10: Norėjom nuvykti į Italiją, kur pamatėm, kad tokia rezidencija vyksta ir kviečia menininkus iš visos Europos dalyvauti. Ir ten reikėjo pateikti projektą.
6: Šios rezidencijos organizatoriai ieškojo menininkų kuriančių ekologijos, tvarumo, bendruomenės stiprinimo temomis.
10: Ir tada galvojam, o jeigu mes paimtumėm tokį atvirkščią variantą, labai ne ekonomišką tą tokią mašiną ir ją paverstumėm kažkuo naudingu žmonėm. Ir tada prisiminėm, kad mes vaikystėje matydavom tas mašinas, autobusiukus dažnai po kaimus važinėjančius ir superkančius miško uogas, atsimenu, mėlynės rinkdavom arba grybus, voveruškas. Ir tada aš kaip vaikas prisirinkdavau tų mėlynių ir paskui galėdavau tam pačiam autobusiukį ledų nusipirkti. Ir man čia buvo nuostabiausias toks vasaros dalykas, kad kiekvieną dieną vat, gali šitai. Kai kuriuose kaimuose ne kiekvieną dieną, kai kuriuose kaimuose kas kartą į savaitę ar net kartą į dvi savaitės. Ir mes tą analogiją paėmėm ir galvojam, galim padaryti tokį vinilų pjovimo paslaugą mašinoje, atvykstant į kažkokią vietą, sukuriant tokią, nežinau, kažkokią įrašų studijos aurą šiek tiek toje mašinoje ir duodant žmonėms, irgi gal tokie mainai vyksta, kad žmonės ateina papasakot istorijų ir pabendrauti, nes ir prieš sėdant į automobilį ir po, mes vis tiek tenai bendraujam, ar apie įrašus, ar apie šiaip ką veikia, kas kur vyksta, ir visą laiką vyksta tie pokalbiai.
12: Man tai yra labai kažkoks konceptualus apskritai faktas, ir aš kaip pagalvojau, būtų žiauriai faina, jeigu mes kažką tokio padarytume, galėtume atvažiuoti į bet kurią vietą, į bet kokį kaimą, mums tai reikia tik iš esmės elektros, vienos rozetės, ir mes galėtume irgi suteikti kažkokią paslaugą žmonėm, bet neprašyti pinigų.
6: Liepa ir Kristupas puikiai suprato, kad ši paslauga žmonėms nėra būtina. Jiems buvo smalsu, kaip šis eksperimentas gali pavirsti meno kūriniu. Į savo nedidelės Toyotos automobilio bagažinę susidėję plokštelių pjovimo mašiną, mikrofoną, patefoną ir visa kita reikalinga įranga, menininkų pora patraukė į Italiją, miestelį netoli Bolonijos, vietą, kur turėjo vykti pirmieji susitikimai su žmonėmis.
12: Visą laiką, kaip prisimenu, važiuoja ir kažkoks ten kliuvinys, ir tada mašina tai pasikrato, ir tada toks, o dieve, toks jį būna visai, kad toks išgirsti, kaip, nu, ta prasme, visi daiktai subilda, ir toks, oi, čia dar viskas okei, ar ne, ir tu nieko, nu, toks toliau turi važiuoti, išsiaiškinti tik tais po kelių dienų, kai reiks viską pasijungti, ir jau žmogus sėdės to mašiną. Tai toks visą laiką, kai kokia nors kliūtis keli arba mieste, arba kažkoks, nežinau, tiesiog nelygus kelias ar skylė, ir mes taip, puf, kažkas. Prisimeni, kai mes važiavom, tik išvažiavom į Lenkiją, ir ta padanga kažkaip dramatiškai sprogo, tiesiog tai, iš niekur nieko,
10: jo,
12: tiesiog.
10: Niekad nesprogsta padanga, bet kai vežam tokį krovinį į Italiją, vos išvažiuom į Lenkiją, iškart sprogo padanga priekinė. Tai gerai, kad kažkaip viskas laimingai ir gražiai sprogo. Ir
12: gražiai ten į tą šoną
10: kažkaip pavaidėjom. Jo, į šoną pavažiavom, gražiai pakeitėm padangą ir važiavom toliau. O pirmas susitikimas Italijoje toje mašinoje tai buvo mūsų ten sutiktas muzikantas Francesco Bonora.
13: I start. I wait for you.
14: I will show you.
13: Okay. Yeah.

0: Coraggio mi cerchi. Il terrore della notte è cerchiato da una luce brutta. Capiscimi.
1: Iš tikrųjų tiksliai, aš nežinau, ką jis ten skaito, jis skaito turbūt kažkokią poeziją, aš spėjau, arba prozą net, arba net gal kombinuoja.
0: Vuole tra le nuvole del cielo blu e la luna vuole tra le nuvole del cielo bianco e la luna blu. Di sotto le persone per tre volte al giorno consumano l'immobilità esteriore e interiore.
1: Jo, ir jisai kažkaip, aš manau, kad jisai tai sutraktavo kaip tokį, iš esmės, garso performą.

0: performansą, kuriame jisai ir kažką su objektais, ten perkusija groja, bet ir to pačiu ir skaita, tai toks kaip ir vienas toks sluoksnis, kuriame sulieta keli dalykai. Mane šiaip labai užhipnotizavo, aš prisimenu.
1: Tu esi gojosa, nel male, non fa mancare nulla. Equilibrio, questa è la realtà. I mobili nella stanza diramano come i rami di una grande foresta. I giornali emanano un profumo nell'aria. Ah, le buone notizie, solo quelle esistono.
0: Mes tiesiog sakom, kad tu turi laiko iki 15 minučių, bet tai gali būti ir viena sekundė, ir tiesiog būk ten tiek, kiek tau reikia, ir tada, kai tu baigsi įrašą, išeik. Ir mes tada žinosim, kad nustojam įrašinėti.
2: Ir tai gali būti balso įrašas, gali dainuot, gali skaityt, gali freestylin, gali grot, gali švilpaut, gali tylėt, gali prisimint, gali su savim šnekėt, gali su draugu šnekėt.
0: Aš tai prisimenu labai gerai, mes kažkaip susibendravom ten su vaikais, kurie šiaip, nežinau, nuo 5 metų iki paauglystės gal. Ir kiek jų ten sulipo mašino, kaip 5-6, nežinau, atrodo, kad jų yra per daug, negu telpa toj mašinai. Ir man buvo labai gražu kažkaip ir vaikai, ir tokie paaugliai vyresni. Jie visi sulipo ir tiesiog dainavo savo mėgstamiausias dainas. Vieną po kitos, iš telefono leido ir tiesiog ant viršaus visi kartu pritarė ir mane kažkaip nustebino, kad nu, jie visi kažkaip dainuoja, jie visi žino tą tekstą, tą melodiją ir vieną kažkaip, nežinau, nei kuris ten vaikas kažkaip buvo tas didžėjus, rūpinasi, kuri daina po kitos, bet jie visi atrodo lyg kažkoks vienas kūnas, kurie buvo žiauriai, jam buvo labai labai faina tas dainas dainuoti ir mes tai buvom laukę, tiesiog matėm, kaip ta visa mašina tiesiog kratosi, nes jie ten šoka viduje ir tiesiog labai entuziastiniai dainuoja. Tai šiaip faina buvo, man kažkaip šitas labai įsiminė, tokia labai guvi energija, smagus jų įamžinimas, kaip jie žaidžia kieme, dažnai. Tai tos jų bendrystės, tokios kaiminystės buvo labai kažkaip gražu matyti ir klausyti.
3: I met with Zen, Christopas and Leifas just because the place they realized...
4: Susipažinau su Kristupu ir Liepa atsitiktinai, tik todėl, kad jie atvažiavo su savo sumanimu visai prie pat mano kūrybinės studijos.
3: My own studio inside the Borgo di Colleameno.
5: Vizualiuosius menus praktikuojanti menininkė iš Japonijos, Mo Yoshida, Italijoje gyveno jau ilgą laiką.
3: The experience of recording vinyl inside the car, it was totally unique.
4: Patirtis įrašinėjant vinilą mašinos viduje man buvo visiškai unikali. Atsinešiau kelis po ranka rastus daiktus ir panaudojau juos kaip perkusiją. Dar pasikviečiau savo draugę, italę Rebeką, kad abi dvi ką nors įrašytume. Automobilio viduje jaučiausi labai patogiai ir saugiai. Tarsi dideliame kokone ar nedidelio erdvėlaivio piloto kabinos viduje, kur tarsi leidėsi į labai intymę vidinę kelionę. Ir laiko pojūtis ten būnant labai subjektyvus.
3: Bringing you on a very intimate journey through a dense and really subjective sense of time.
4: Pradėjau groti senu metaliniu laistytuvu, mašiau ritmą kaip su perkusija. O su Rebeka mes kalbėjomės itališkai apie tai, kaip jaučiamės automobilio viduje, ką girdime.
3: We talked about also on sound and the feeling and...
6: Cioè, lo apprezzo tanto perché è una cosa molto intima, no?
3: Sì.
6: E io tante volte mi sento a disagio quando so che una persona sta ascoltando.
3: Final experience is still ongoing to me because I don't have players.
4: Ši vinilo patirtis vis dar su manimi, nes neturiu patefono, negaliu pasiklausyti plokštelės. Paprašiau savo partnerio, kad jis paleistų mano vinilą,

0: bet jo patefonas sugedęs. Tad dabar ieškau grotuvo ir labai tikiuosi surasti. Abi su Rebeka laukiam tos akimirkos, laukia ir mano draugas. Man atrodo, kad tas laukimas, laiko pojūtis laukiant, pats savaime yra labai gražus, labai unikalus. Nors dar neišgirdau savo įrašo, bet ir nieko tokio. Taip netgi geriau, nes galiu jausti laukimą. Tai man savaime kaip dovana. Labai graži dovana.
1: A very beautiful present.
2: Transformacijos gal buvo įdomiausia, ką gaudavom ten iš žmonių, nes būdavo žmonių, kurie ateina pasiruošę vos ne vat kažkokį nedidelį performansą padaryti arba kažkokį ten kažką perskaityti, tokį išbaigtą kažkokį, kur yra pradžia ir galas. O man atrodo, didesnė pusė, ypač Italijoje, tai tikrai žmonių improvizuodavo. Jie atsisėdo į mašiną ir viskas prasideda nuo dabar, esu čia, pradedu įrašinėti, sveiki, ir tada išeina visai išsilydo tos ribos tarp kažkio, kur yra mašina, ar laukas, vieša, ar privatu. Ir tada žmogus kažkaip atsiskleidžia netikėtom, net jam pačiam netikėtom kažkokiam spalvom. Dar buvo dukra su mama, gal dukrai buvo kokie 9 metai, ir jos atsisėdo ir iš pradžių taip nedrasi, lyg tik ta dukra dainuoja su telefonu ir tenai kažką lyg jau judina mamą, kad jie prisijung čia dainuot, jau jos kaip ir pusbalsiu pradeda abi dainuot. Nu ir jos turbūt įrašė ilgiausią įrašą, aš nežinau gerai, bet manau apie 30 tikrai minučių ten buvo. Tai tiesiog jos užsisėdėjo ir mes niekad nestabdom žmonių. Ir iš tiesų jos gale tenai visų balsų dainavo, ten džiūgavo, juokės, stumdėsi, tą mašiną vėl į šonus taip krypuoja. Ir irgi tokia kažkokia įvyko įdomi transformacija mašinoje.
3: Šiaip atrodo, kad būtent to istorija mano viena mėgstamiausia yra turbūt šitas. Ir įrašo mano vienas mėgstamiausia, iš tikrųjų jos abi, bet ir gal nutikimo ir koks buvo jausmas tai matyti, nes toje rezidencijoje, kur buvom, tai ten iš esmės yra labai daug socialiai paraštės nustumtų žmonių ir šeimų, kurie ten gyvena visi vienoje tokioje kaip ir vietoje. Tai yra iš esmės tokia mini gyvenvietė, kuri yra vidury laukose, ir tad tie laukai yra kaip ir netoli tokio mažo miestelio, bet iš esmės yra labai atstumti visom prasmėm. Daugelis, aišku, jų yra imigrantai ir kažkas man net yra pasakojęs mūsų rezidencijos metu, kad tiesiog Bolonijos miestas jų visus žmonės, kurie mažiausiai norėjo matyti mieste, jos ten ir nustumė. Tai toks kontekstas, aišku, ten jautresnis yra ir labai daug tėvų ten dirba. Ir labai daug. Ir vaikai dažniausiai žaidžia vienus kitais, kas šiaip yra labai reta jų matyti vieną vertus žaidžiančius vaikus visą laiką non-stopu. Ir įvairiaus amžiaus kategorijų, tai ir labai jauni, ir labai jau paaugliai, ir jie visi kažkaip vienas kitą prižiūri, ir jie yra, vat, matosi vienas kitam šeima, o jų tėvai kažkaip, kaip supratom, jie šiaip vienas su kitu labai susipykę, nebendrauja, tai tie vaikai, jie kažkaip tas kliūtis pereina, ir jie visi kartu, visų ten bendrauja ir panašiai, bet vat, tėvai yra labai atsiskyrę, tai man buvo labai kažkaip jautrus momentas pamatyti kažkokį momentą, kur mama su dukra, aš jų daugiau mes nebuvo mėnesį, aš daugiau nemačiau jų kartu kaip ir būna taip labai, bet jos tai mašinai prabuvo tikrai ilgai ir matęs, kad jų kažkaip ryšys vis stiprėjo su kiekvieną minutę, kurios dainuojant, ir šiaip, kad jos dainavo, jos nekalbėjo, jos tik, kad tiesiog dainavo vieną dainą po kitos, tikrai labai gražus įrašas, labai jautrus, bent jau man taip atrodo, ir jo, arida jos išlipo ir atrodo. Ir mes sakė, gerai, mes dabar jau darysime vinilą, atrodo, nesvarbu jam tas vinilas iš viso, mama iš viso išėjo, man atrodo. Ir ta, ai, jo, gerai, vinilas, nu gerai, duok. Tai va, tai faktas, kad daugeliu žmonių galbūt net ir tas vinilas buvo ne tokios dėlės svarbos, kaip pats procesas tenai pabūti. Tai va, tai ten irgi buvo, jom turbūt susikūrė tarpusavį jų tokia atradimo erdvė, viena kitos ir tuo pačiu tos mašinos buvimo tenai kartu.
2: Mes pastebėjom tokią tendenciją, kad kai kuriem žmonėm tai suveikia kaip kažkokia erdvė palikti savo emocinį svorį arba, nežinau, išreikšti kažką, ką reikėjo išreikšti tuo metu, ir toks savotiškas katarsis buvo patirtas tenai ir jie tokie išsivalę išlipa, dažnai išlipdavo iš mašinos kitokios emocijos žmogus, tiesiog iš veido galima matyti, kaip pasikeičia prieš ir po.
4: Greta vinilinės plokštelės, kurią atspausdavo vietoje, Liepa su Kristupu sugalvojo Autolavkės svečiams padovanoti ir dar vieną atsiminimą.
3: Mūsų sugalvotas pavadinimas yra garso negatyvas, nors tai realiai neegzistuojantis sąvoka, bet tai atrodo tokie kaip plaukai, kurios gauni išraižęs tą vinilą, nes tiesiog ta adata, kai jinai skrodžia tą plastiką, išeina tokie plaukeliai, ir kurie atrodo kaip tokie ilgi va tos plaukai, kaip kažkoks debesėlis, ir mes visą laiką duodavom žmonėm kartu su jų vinilu ir šitą debesėlį, ir mes sakom, čia yra garsas, tavo garsas, kurį tu turi, dar nėra technologijų, jų niekaip išgirsti, bet iš esmės jis gali funkcionuoti kaip dar tam tikrai kažkokia garso laikmena, turbūt būtų galima pasakyti.
5: Teoriškai.
3: Efemeriškas ir pažeidžiamas kažkoksai plaukas, kur net nepagalvotum, kad jis gali talpinti kažkokią labai savitą informaciją. Ir net nežinai, kaip tą gali išgirsti, bet tu turi tarsi tuo patikėti, kad tame tai egzistuoja. Šiaip mūsų tas susižavėjimas, gal tiesiog mes kažkaip labai daug automobilių praleidžiam laiko, mes labai daug keliaujam ir važinėjam labai dažnai ir ilgus atstumus, tai kažkaip būni tai mašinai dažnai, tai aš prisimenu, kai turėjom tą kitą Toyota, kuri buvo daug senesnė mašina, aš prisimenu, kažkokį skleisdavo kličą, kažkoks radio bangos tiesiogiai reaguodavo į variklį, į valytuvus, į kondicionierių ir tu galėdavai kažkaip tas bangas irgi su radiju groti, kažką performinti.
5: Ritmus išgauti, arba į posūkius, jeigu rodai posūkius, visą laiką keičiasi, moduliuoja kažkaip tas bangas.
3: Tai ten būna, atrodo, tiesiog triukšmas, bet tu gali taip įvairiai prafiltruoti ir ten tokių įdomių atsitinka, arba atrodo, ai, neįdomus garsas, bet palaikytis pačias bangas. Ir kažkas pradeda atsitikti, ten kažkas keistas, ten auga, nutilsta, vėl kažkas pasikeičia drastiškai, tai taip labai toks nenuspėjamas instrumentas. Na jo, nes atrodo, va, turi tą mašiną važinėjai, tai kodėl su jie kažko nepadaryti, kodėl jis tiesiog yra toksai kaip keista, kad yra tik iš taško A ar B, turi kažkas iš to daugiau būti. Tai. Ir tada jau galutinis kažkoks va, tas susformavo mum, kad mesgi turim bagažinę, gal tiltų kažkaip tą vinilo mašina ir kažkaip sutalpinam tą mašiną iš tą mašiną ir jo.
5: O dabar mums sėdint mašinoj jaučiasi, kaip pradeda trūkti oro ir pradeda darytis labai karšta. Tai taip visą laiką buvo. Todėl ir gerai, kad visi įrašai buvo iki 15 minučių, nes po 15 minučių be kondicionieriaus, kuris skleistų garsą, be ventiliatorių, ir atidarytų langų, pro kuriuos irgi eitų visi garsai, pasidaro labai tonku. Galime pabandyti paklausyti, ką skleidžia kondicionierius.
4: Mikliais rankų judesiais juodus lankioja visas įmanomas ventiliatorių reguliuojančias virteles.
5: Labai mėgstu groti automobiliu ir jo visais visom sudedamosiu.

0: Liepavas Girdaitė ir Kristupas Gikas yra muzikantai. Liepa griežia smuiku, Kristupas pučia fleitą. Tačiau be kito ko jie groja ir patefonais.
1: Nu, tai man pirmiausia tiesiog kaip instrumentas patiko. Vat žmonės įsimyli kažkokį instrumentą ir nori juo groti. Ir tai man taip ir nutiko, kad pamačiau YouTube'ai tokį japoną, Otomo Yoshihide, jis šiaip gitaristas, bet tenai jisai grojo patefonais ir grojo tokiu būdu, kokio aš net nebūčiau įsivaizdavęs tuo metu. Ir mane tai taip sužavėjo. Ir pagalvojau, kodėl tiek mažai žmonių groja patefonais. Lietuvoj nieks negroja taip patefonais. Nu, čia nėra

0: Bet šiaip tai gali būti labai fiziška ir labai daug žmonių, kurie eksperimentiškai tarsi groja patefonais, jie visą laiką tarsi kvestionuoja kiekvieną to sudomą į dalį, kas yra vinilas, kas yra patefonas, kas yra patefono adata. Tai dažniausiai tai pasireiškia, arba rezultatas visų tokių refleksijų yra, žmonės verda vinilus ir jis groja iškepa. Tai yra, tu kažkaip galbūt ir nesaugai tos medijos, taip labai nesaugai tų patefonų, nesaugai tų vinilų, bet tu kažkaip tiesiog eksperimentuoji ir keiti visokias, vis nuo fizikinių būsenų keitimo iki praižymo, iki šiaip tiesiog turbūt nėra iš viso ribų, kas tai galėtų būti,
1: bet tai nebūtinai turi būti ir plokštelė, tai gali būti ir paviršiai. Ir visas kitas medžiagas. Jo,
2: taip, galima groti medžiagom, tekstilę, popierium, stiklu, atraižom, bet kuo, bet kokiu paviršium. Galima groti ir niekuo, tiesiog patefonu, nes jeigu uždedi adatėlę ant patefono, ant kurio nėra vinilo, tai jis vis tiek gros tą tokį šnipštimą, baltą triukšmą.
3: Visų Autolafkės projektų automobilyje padarytų įrašų, kuriuos girdite ir dar girdėsite šiame pasakojime, autoriai davė sutikimą juos transliuoti šiame radio pasakojime. Tačiau įrašinėdami vinilus, Liepa ir Kristupas neprašė autorių sutikimo vėliau juos kur nors publikuoti. Jūsų manimas kitoks. Stebuklas, kurį jų mašina kuria, nėra vien fizinės plokštelės.
4: Ar jūs galvojat, kad šitas plokštelių projektas pakliūtų į jūsų plokštelių kolekcijas ir kad jūs galėtumėte irgi kurti ir groti su šitais įrašais?
0: Pradžioje šiai buvo tokia idėja, bet tada prasidėjo sketiniai klausimai ir kažkaip sustojo, man atrodo.
2: Taip, archyvas, kurį renkame, yra intimus ir mes su juo elgiamės daug atsargiau.
0: Mes norime atsitraukti nuo to kaip atlikėjai ir visiškai tiesiog stebėti visą šitą procesą ir leisti jam tiesiog įvykti prieš mūsų akis ir tai nebūtinai turi kažkaip turėti tą mūsų tokį kompozicinį arba performatyvistinį kažkokį elementą ar sluoksnį.
2: Jo, dar būdavo įdomu stebėti, kaip žmogus yra atsparus tam, kas vyksta aplink mašiną, nes būdavo kartais susibūrę žmonių, kalba ar dar kažkas, ar jų draugai, ar nepažįstami žmonės ir kai kur dažniausiai žmonių neveikdavo, tai galėdavo įeiti aplink mašiną, fotografuoti juos, jie tokie būdavo susikaupę į kažką arba kaip tik labai laisvai liedavo viską, ką turėdavo. Bet atsimenu keletą atvejų, pavyzdžiui, buvo Italijoje toksai vaikas, paauglys, ką tik grįžęs iš mokyklos ir mes kaip tik neturim dabar jokio lankytojo tenai.
4: Ir ilgą laiką kažkaip stovėjo.
2: Jo, kažkaip, aš galvoju, o, imam. Ir pasiūliau, sakau, gal nori kažką įrašyti ir jis taip pagalvo, gerai. Ir atsisėdo ir pradėjo kalbėti, kaip mes supratom apie jo dieną mokykloje. Kokios buvo pamokos, buvo kontrolinis,
4: ką valgė,
2: su kuo bendravo ir kaip jiems sekės. Ir taip jis lietai pasakojo, taip sustodamas. Ir tada grįžta kita tokia jo kiemo draugė iš mokyklos ir jin grįžta ir mes jau su jie buvom susidraugavę. Jin pradeda su mumi šnekėti ir jin tokia, o kas dabar mašina ir jin prieina prie lango. O, čia tu, ir jis iš karto taip užsisklendė ir net tam balso įraše tenai matosi, kad garso banga dingsta tiesiog, viskas yra lygu ir jis nebešneka. Nuo to momento, kai jin pasirodė jam už lango, jisai baigė šnekėt, pasėdėjo tyloj minutę ir išlipo.
0: Kažkaip jo, ten vienas mano mėgstamiausių įrašų, nes jisai kažkaip taip pasako, kad aš valgiau dribsnius, tada buvo lotynų žodžiais, vat tokiu tampu ir man atrodo, kaip vaikui, man buvo taip labai retai išgirsti vaiką, kuris tokiu tampu ir kažkaip taip jam tyla kažkaip visiškai netrukdo, bet jo, iki to momento, kol netėjo,

0: Jo, ta draugė ir man atrodo net ne tai, kad jinai tiesiog atėjo ir pasakė, o čia tu, bet jinai kažkaip gal nusijokė, kad ką čia jisai rašinė, kažkoks ten toksai buvo, man atrodo, turbūt išluoksnis, kad čia jisai rašinė kažką, kaip jokinga, nu ten ir turbūt gal ir pasijokė ar kažkas tokio ir jam iš karto turbūt vat, užsidarė minčių srautą.
1: Ir labai panaši situacija nutiko švenčinėliuose, tiksliau ne panaši situacija, o panašaus amžiaus vaikinukas atėjo įrašinėti vardu Rafaelis.
2: Su tuo pačiu automobiliu Liepa ir Kristupas užsuko ir į švenčionėlius, kur vyko kita menininkų rezidencija.
1: Tik tai skirtumas, kad jam niekas netrukdė ir netėjo jokia ten kiemo draugė. Ir Rafaelis įrašė visą vinilą, tada kitą dieną atėjo dar vieną vinilą ir trečią dieną atėjo dar vieną vinilą, nes mes labai su juo susidraugavom ir jis turėjo ką papasakot daug ir paskui ir pagroti turėjo ką.
3: Norėčiau išmokti fotografuoti gražiai, bet tai užtruks keliariam metam tikriausiai, nes fotografavimas tai nėra greitas dalykas. Bandau kelti savo turinį į Facebooką, tai žmonėm reikia patinka. Iš savo piešinius irgi, nes aš mėgstu padaryti abstrakčius piešinius, kur yra ir nėra labai daug prasmės, bet tu, kiekvienas žmogus gali pamatyti, ko tik noriu. Bandau su savo spalvomis pareikšti savo emocijas, pykti, laimį. Reikia dar geriau mokytis, nes jeigu mokysis gerai, tai, nu, nežinau, daugiau žinių turėsi gal. Bet irgi tai neprivaloma, mokysis kaip to patinka. Žinoma, tai nebus lengva, nėra mokytis, ne to, kad to reikia daug ką sužinoti. Ir paskui įsiminti, ir paskui dar tai pažymį gauti, bet pažymiai tai nesvarbiausia. Svarbiausia tai gal... Kad, svarbiausia, ką tu mėgsti daryti ir daryti tai iki galo. Mėgstu su draugais kalbėtis, bet surasti man patikimą draugą yra sunku, nors šiame miestelėje. Tai man reikia stengtis ir nepasiduot.
4: Tai juos išgirsi mane.

0: Rafaeliui 14 metų. Švenčionėliuose jis gyvena jau kelerius metus.
1: Tiesiog atsisėdė į mašiną ir toks jausmas, kad kalbėjasi pats su savim, o paskui tu dar perklausyti tai gali, kai namuose esi. Kai įrašinėjau, tai buvo, jaučiuosi gerai, bet ir buvo nedrasu visai pirmą kartą. Labai daug kas įsirašinėjo, ten buvo ir italų, ir vienas anglas, ir buvo iš Vilniaus žmonių. Miestiečių irgi buvo, bet ne tiek daug, nes nežinau, ar visiems tai būtų įdomu, tai įsirašyti plokštelę, bet šiaip įdomi patirtis.
2: Švenčionėliai nuostabus, mums labai patiko ten būt 6 savaites. Švenčionėliai, aišku, kad skiriasi nuo Bolonijos priemiesčio įvairiais aspektais. Tiek žmonių charakteriais, tiek aplinka, gamta ir, nežinau, džiaugsmais ir rūpesčiais savais.
3: Tiesiog gal bendrai man kažkoks toks pastebėjimas, kad jeigu mes Italijoje, buvo tikrai ne vienas atvejis, kai yra tas laiko limitas, kurį tarsi mes nustatom, iš tikrųjų mums kaip ir nesvarbu tas laiko limitas, tiesiog kad į vinilą daugiau netelpa. Tikrai buvo atveju, kai ir peržengdavo žmonės jį ir užsibūdo, tai Lietuvoje turbūt nėra buvo iš viso, kad kažkas pasiektų, tas man atrodo 15 minučių beveik, gal vienas koks nors vienas kitas, bet šiaip labai atina žmonės įlipa į mašiną ir po kelių minučių išlipa. Visai kita, aišku, kultūra ir mentalitetas ir santūrumas, bet man visai įdomu, nes mes jam tiesiog padovanodavom tą vinilą, kuris realiai beveik visas tušęs, tik tais kraštuose yra tie graveliai, tas įrašas. Kas šiaip visai įdomu, jie galės klausytis daug ir tylos tame vinilė, kur gal mažai tokį gali įsigyti vinilą, kuriame nieko nėra. Tiesiog žmonės galbūt pasakė tai, ką turėjo pasakyti, ir jie tai arba padarė tai, ką jie norėjo padaryti, ir tai truko minutę, 2-3. Bet faktas, kad kažkaip ta laiko trukmė daug kitokia, daug tokia koncentratesnė.
4: Gerai.
0: Į automobilį Švenčionėliuose įsėdo menininkė Paulina Pukytė.
4: Norėčiau leisti laisvalaikį, rydama Dantę, Aristotelį ir Tomą Akvinietį. Stengiuosi neprisiminti, ko nereikia. Norėčiau būti pastebėta dar mokykloje, kaip daug žadanti rašytoja. Stengiuosi būti tokia, kokia esu. Nevaidinu, gal dėl to mane žmonės ir myli. Norėčiau turėti daug savidisciplinos ir neišsenkančią kūrybinę energiją. Labai stengiuosi numesti svorio ir dėl to jaučiuosi tragiškai. Norėčiau šaltai atstumti artimuosius, kai jie nebegali patenkinti mano poreikių. Stengiuosi būti maloni, kuo daugiau šypsotis. Norėčiau, kad kiti žmonės man būtų visako šaltinis, bet kad galėčiau jų netoleruoti. Stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodama ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui.

0: jums atrodo, į ką ten atsisėdo žmonės kreipiasi, į ką jie kalba?
1: Įvairiai. Tai vieni tai traktuoja kaip laiko kapsulę kažkokią arba kaip žinutę, kurią nori perkelt 20 metų į priekį, išsaugoti, kad kažkas galėtų už 20 metų paklausyti, kai buvo viena moteris Italijoje, kuri ką tik gimusiam savo vaikui įrašė vinilą ir sakė, kad po 18 metų padovanos jam. Kiti traktuoja tokią, kaip aš manau, kad nesąmoningai arba pasąmoningai kaip emocinio krūvio kažkokią sklaidą arba, nežinau, išrūšiavimą. Nes jie pradeda kalbėti arba kažką labai asmeniško, arba ten dienoraštį pradeda skaityti, arba kažkokį prisipažinimą. Nes buvo ir keletas tokių konfesijų, kur žmogus ateina ir lyg jaučiasi, kad lyg jis biškelį slegiamas kažko yra ir jis tada išsipasakoja.
2: Kaip traktuoti tokius įrašus, kaip elgtis su jais. Tikrai daugelis jų yra labai pažeidžiami, tai mes juos laikom labai paslėptai. Jo, jaučiam labai didelę atsakomybę su tais įrašais nesielgti tiesiog bet kaip, nes tu jauti, kad tas žmogus atėjo ir iš tikrųjų kiek daug reiškia ateiti atsisėsti į mašiną vienam ir kažką įrašyti. Tiesiog vienam pačiam su savim.
1: Jo, man tam tikra prasme tie įrašai šiuo metu yra jų tobuliausiame pavidale ir kaip kokį nors šedevrą ten remiksuoti ar keisti ar semplinti yra labai rizikinga ir dažniausiai būna fiasko, taip ir čia aš jaučiu, kad bet koks įsikišimas ar naudojimas tų įrašų gali tiesiog, nu, ne tai kad sugadinti, bet nu, tikrai ne padaryti geresnių tų įrašų, nesukurt kažkokios pridėtinės meninės vertės, kažkokios kokybės meninės.
2: Ir mes visai, negalim duoti kažkokio vienareikšmiško atsakymo, tik tai ta, kad mes labai tos įrašus jaučiamės, kad, nu jo, mes jas labai saugom kažkaip ir nenorim belekos jais padaryti ir gal mes po 20 metų kažką sugalvosim, o gal ir niekad nesugalvosim. O gal ir tuo pačiu pats tas procesas ir pati ta mašina ir pats tas įrašymo procesas ir žmonės, kurie ateina išeina ir kažką iš to pasiema jau yra savaime tas rezultatas.
3: Liepos ir Kristupo vinilus įrašanti mašina savo kelionės dar nebaigė. Jos keliai nežinomi, bet gal ateityje jie atvažiuos ir iki jūsų. Ar įsėsite? Jei taip, ką papasakosite?

Girdėjote radio dokumentiką. Ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė. Laidos redaktorė Inga Janiulytė Temporin. Garso režisierius Pijus Juška. Radio dokumentikos klausykite sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją arba LRT radiotekoje.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad idėja steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registrą yra svarstytina. Diskusijas grįžti prie viešo registro palaiko ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Apie tai kalbama teisėsaugai paskelbus, kad du kunigai atskirose bylose kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais nepilnamečiams. Reaguodamas prezidentas sako besitikintis, kad tyrimas atsakys, ar bažnyčios atstovams nebuvo žinoma apie tokius atvejus. Pasak šalies vadovo, nepilnamečius seksualiai išnaudojantys dvasininkai nusikalsta žmoniškumui.
2: Tai yra valstybės jurisdikcija. Valstybė turi patikrinti viską, patikrinti kritiškai. Ir valstybės atsakomybė tiek teisinės bazės prasme, tiek bausmų skirimo prasme čia yra prioritetinė. Taip kad visi turime suremti pečius, nes esame lygiai taip pat suinteresuoti, kad šitų baisių dalykų pas mus nebūtų. Ir čia nėra jokių tabų, neturi būti jokių tabų nepriklausomai nuo to, kokį svarbų vaidmenį atlieka bažnyčia, nes kalbame apie dalyką, kuris išeina už bažnyčios ribų ir tai yra dalykas nusikaltimas prieš žmoniškumą, aš turbūt netgi taip pasakyčiau. Mes kalbame, kad Putinas nusikalto prieš žmoniškumą, o ką šitie ponai nenusikalto?
1: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad nusikaltimą padarę žmogus į viešą registrą nebūtų įrašytas visam gyvenimui. Pasak jos, grįžti prie diskusijos verta, nes tai atbaidytų nuo pakartotinių nusikaltimų.
3: Iš tiesų reikia surasti to balanso tarp žmogaus teisių balanso, nes mes suprantame, kad ir nusikaltę asmenys, bet atlikę bausmę, na, tai turėtų taip pat turėti apsaugą. Bet nieks nekalba apie viešą registrą, kuris galios visą gyvenimą. Tai yra nustatytas laiko tarpas ir jeigu teismai, tarkim, priimtų sprendimus atlikti bausmę ir taip pat dar atlikus bausmę 2 ar 5 metus būti viešajame registre, tai mūsų vertinimas. Tai tikrai atbaidytų nuo pakartotinio tokio nusikaltimo ir taip pat apsaugotų visuomenę, visuomenės teisę žinoti.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Pareigas paliekantis valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Pranešime cituojamas vadas teigia, kad jam šiuo metu svarbiausia stabilumas sistemoje. Žinia apie Liubajevo pasitraukimą pranešė vidaus reikalų ministras. Pasak Martino Katelino, vadu turi pasitikėti tiek politikai, tiek visuomenė.
4: Institucijos atsakingos už valstybės sienos apsaugą vadovybei būtinas visiškas pareigūnų, visuomenės ir politinės vadovybės pasitikėjimas. Po incidento pasienyje kilo rimtų klausimų ne tik dėl to, ar informacija buvo pateikta laiku, tiksliai ir išsamei, bet ir dėl pačių incidento aplinkybių. Vadovo atsakomybė apima abu šiuos aspektus. Nuoširdžiai dėkoju Rustamui Liubajevui už ilgametę tarnybą, jo indėlį saugant šalies sieną ir vadovavimą tarnybai sudėtingiausių krizių metu.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Liubajevas iš pareigų traukiasi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai pasalą surengusius pareigūnus užpuolė grupė migrantų. Apie užpuolimą visuomenė nebuvo iškart informuota. Tada pradėtas tarnybos vadovybės patikrinimas. Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepas sako, kad Liubajevas priėmė teisingą sprendimą.
5: Kaip ir žadėjo, jisai prisėmė atsakomybę kaip institucijos vadovas už tai, kas įvyko. Tai aš manau, tas sprendimas gal ir skausmingas iš žmogiškos pusės, bet jisai teisingas. Jisai atsistatydino dėl pareigūnų užpuolimo migrantų. Aš manau, čia buvo paskutinis lašas, kur buvo netinkama informacija pateikta vidaus reikalų ministerijai. Ir dėl to, aš manau, čia viskas ir prasidėjo. Gal paskui ten dar tyrimas vyksta, gal dar kažkas tai išlindo, bet būtent šitas dalykas, tai jisai davedė iki atsistatydinimo tarnybos vado.
1: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Buvusi vidaus reikalų ministrė parlamentarė Agnė Bilotaitė mano, kad Liubajevas galėjo būti priverstas pasitraukti.
6: Na, aš tikrai pati neišgirdau tokių rimtų kažkokių tai argumentų arba priežasčių, kodėl vadovas turėtų pasitraukti arba turėtų būti patrauktas. Antras dalykas, jau kurį laiką girdžiu, na, tokius bandymus, norą pakeisti ir matyta priežastis, kažkoks spaudimas atsirado ir tas sprendimas, kurį mes dabar matome, yra susijęs su tuo. Pradėti šitie tyrimai, viešai išreikštos abejonės, man atrodo, rodo visą tą scenarijų, kad buvo tiesiog toks sudėliotas scenarijus, kad vadovas turėjo tiesiog pasitraukti savo norų, nes neturėjo kito pasirinkimo.
1: Buvusi vidaus reikalų ministrė parlamentarė Agnė Bilotaitė. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, kad pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos ir sąsiuviniai. Pasak vadybininko Dovido Zavecko, pirmokų tėvai dažniausiai perka ir anksčiau ir daugiau.
0: Pirmokų tėveliai dažniausiai truputėlį atsakingiau žiūri į uniformos išsirinkimo klausimus. Jie perka ir didesnį kiekį drabužių ir dažnai tai daro anksčiau, nes vis tiek nauja tėveliams patirtis išleist vaiką į mokyklą. Išsamei apsipirkus galėtų būti koks ir 150 eurų. 100-150, sakyčiau, tokiose ribose.
1: Specializuotos mokyklinių uniformų įmonės Lidata pardavimų vadybininkas Dovidas Zaveckas. Tuo metu Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios mokyklinės išlaidos, įskaitant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes, šiais metais gali atsieiti 350 eurų, o renkantis brangiausias prekes, kaina gali siekti ir 900 eurų.
7: Sunku pasakyti, kaip rinksis tėvai, kiek jie turės pasirinkimo laisvės, nes pavyzdžiui, pratybų nėra tiek daug tiekėjų, kurie siūlo pratybas, tai tos kainos plus minus labai panašios, uniformų irgi kainos, viso komplekto apie porą šimtų kainuoja uniforma. Kanceliarinių prekių galima paieškoti pigesnių, brangesnių, tai čia daugiau sprendimo laisvės lieka.
1: Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Moldovos laukuose sprogo greičiausiai dronas. Šalies policija teigia, kad sprogimą sukėlė nedidelį gaisrą, žmonės nenukentėjo. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad rusiškas Banderol tipo dronas, artėdamas prie Odesos uosto, nukrypo nuo kurso ir kirto Moldovos sieną. Tai mažiausiai trečias tokio tipo incidentas pastaruoju metu. Sekmadienį NATO naikintuvas numušė nežinomos kilmės droną virš Rumunijos. Penktadienį Aljanso naikintuvai numušė Latvijos oro erdvę pažeidusį droną, kuris įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad itin svarbu patyrusiems vadams suteikti daugiau laisvės sprendimams priimti. Jis teigia patvirtinęs dalį siūlymų, kurias pateikė kariuomenės vadas Mihailo Drapatas. Zelenskis priduria, kad Ukraina suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos, tačiau reikia ryštingų partnerių sprendimų dėl sankcijų Rusijai. Tęsiame tolimojo nuotolio operacijas. Jau nustatyti atakų prioritetai iki rugsėjo pabaigos. Taip pat kalbėjau su Jevhenu Chmara apie papildomą finansavimą, papildomas išteklius ir papildomas atakas, kurių Ukrainai reikia. Kai kurie Rusijos agresijai kritiškai svarbus dalykai vis dar tiekiami Rusijai net iš tų šalių, kurios priklauso didžiojo septyneto grupiai. Ir be abejo nėra suinteresuotos tuo, kad Putinas tęstų karą. Mūsų partneriai privalo žinoti, kas nuo jų priklauso ir kaip kiekvienas sankcijų žingsnis priartina taiką bei gelbsti gyvybę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės karalystės premjeras Sandys Bernamas apsikeitė žinutėmis su Donaldo Trumpo patarėja apsimetusiu asmeniu. Kaip teigia šaltiniai remdamasis leidiniais politiko, Britų ministras pirmininkas galvojo bendraujantį su Baltųjų rūmų personalo vadove Susan Wiles. Šis įvykis esą palaikytas pakankamai rimtu, kad Jungtinės karalystės ambasada iškeltų klausimą Vašingtone. Nei galima žinučių turinys, nei tikslus apsikeitimo jomis laikas nežinomas. Tai nėra pirmas britų politikas susidūręs su panašia situacija, nes 2024 metais buvo apgautas tuometis užsienio reikalų ministras Davidas Cameronas. Vaizdo įrašą tada vyriausybė paviešino, siekdama užkirsti kelią galimoms manipuliacijoms. Kroatijos Dalmatijos regioną nusiaubus dideliems gaisrams pareigūnai atlieka tyrimą gaisro priežastims nustatyti, neatmetamas ir tyčinės padegimas. Liepsnose žuvo

0: Vos žmogus 40 buvo sužeisti, daugiau kaip 1000 gyventojų ir turistų turėjo evakuotis. Gaisro epicentre atsidūręs lietuvis psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius sako, kad nors tarnybos reagavo itin operatyviai, gesinimo darbus apsunkino stiprus besikeičiančios krypties vėjas.
1: Tuo metu dar buvo labai stiprus vėjas, tas bora vėjas, nu jie vadina būra. Tai tas vėjas yra tokio stiprumo neįtikėtino ir jis keičia nuolat kryptį. Tai viena pusė, tai kita pusė, tai viena, tai kita. Ir būtent vėjas buvo minimas kaip pats tas rimčiausias faktorius rizikos.
0: Kroatijoje atostogaujantis lietuvis psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius. Kaune prasidėjo 7 kartą rengiamas festivalis Kultūra į kiemus. 8 vakarus skirtinguose Kauno kiemuose vyks koncertai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Renginio vadovė Aistė Paukštė teigia, kad bendruomenės aktyviai įsitraukia į organizavimą.
2: Kaimynai kviečiasi kultūrą atkeliauti į jų kiemą ir mes ją atvažiam. Kiemet, man atrodo, apie 30 buvo užsiregistravusių. Mes apkeliausim 12 kiemų. Kviečiam bendruomenės, kai jie registruojasi, kad irgi pagalvotų, kaip jie gali save pristatyti. Tai bus kiemų, kur mes atkeliavę ne tik pamatysim tai, kas yra programoje, bet ir pamatysim iniciatyvų iš pačių kiemo gyventojų.
0: Festivalio Kultūra į kiemus organizatorė Aikštė Paukštė. Sužaistos 2 aukščiausio Lietuvos futbolo diviziono top lygos rungtynės. Aukštaitijos klubo akistatoje Šiaulių futbolininkai namuose 1-0 įveikė Panevėžio futbolo klubą. Į pirmą vietą turnyro lentelėje sugrįžo Marijampolės Sūduvos ekipa, antrajame kelinyje 2-0 palaužusi mažumoje likusius Telšių Džiugo futbolininkus. Marijampoliečiai po šios pergalės yra surinkę 39 taškus, bei tašku lenkia praėjusio sezono čempioną Kauno Žalgirį. Telšių klubas žengia trečioje pozicijoje. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 17 laipsnių, naktį vietomis trumpi lietūs galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietūs. Kai kur griaudės perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
3: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labas vakaras. Prie mikrofono aktorė Jūratė Vilūnaitė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Uršulės Toleikytės

Eilės iš rinkinio Šuo vaiduoklis. Brolio metamorfozė. Kai brolis pradėjo loti, mūsų kaimas įtempė ausis, brolis lakstė palaidas, kandžiojo vabzdžių dvaseles. Kai paštininkas pasiskundė, kad negali užmigti, seniūnas išsitraukė šautuvą ir šovė į varnų būrį. Brolis liko stovėti ant keturių, per greitai prarado išgyvenimo instinktus. Siunčiau broliui laiškus, aišku, naivu tikėtis. Brolis laiškus apseilėdavo ir užkasdavo giliau, nei smėlėje žaislus. Bandžiau jį apsaugoti, galbūt per vėlai. Kaimo girtuoklis kirvis vėdė į brolio pusę. Brolis sulojo, kelis kartus sutrūkčiojo kojelėm, visai kaip tada, kai šoko skardžio aikšteliai, pasileidęs Wake Me Up per kolonėles. Kita rytą kaime pranešė, paštas uždaromas, kiemo vaikai atkasė pirmąjį laišką. Smėlis. Smėlis tai žuvies kaulų liekanos, pamesti kastuvėliai, plasmasiniai delfinai, ledų rutuliukai ir keksai. Mes atkasam tik paviršius ir to iki kaklo pakanka. Iščiuožia į krantą lyg ruoniai, pilvus smingam gilyn, vandens ženklų, kas juos pažįsta. Žvejai traukia tinklus, skilusius moliuskus, butelių kaklus. Pamesti vaikai žaidžia tinklinį. Sako, jų niekas neprižiūri. Sako, nesaugu šitaip. Plasmasinė žuvis, pratylėjusios jūros periodą, pakužda tau į ausį. Mes irgi čia buvom. Smėlis traukės, kaip slūkstančios bangos, pavojingi vėjai, ryklių magnetukai, pravažiuojant gelbėtojų mašinai, kaukia sirenos. Už saugesnį pasaulį. Kai buvau 15, su drauge ieškojom tualete įtaisytų kamerų. Sakė, mus seka. Dar sakė, mus puola teiviai. Draudžiama naktimis vienoms vaikščiot. Bet vaikščiojom. Norėjom pamatyti ateivių migdolinės galvas ir ilgas liesas rankas. Ir kai draugė pamatė kameras ateivius ir kitus įtartinus objektus, baltose koridoriuose jai suleido haloperidolio. Ji miegojo gražiai, tarsi būtų snieguolė, kurią tuoj pabučiuos 7 nykštukai ir ji pabus saugiame pasaulyje. Ji pabudo, bet pasaulis nebuvo, ne per migdolo gramą saugesnis. Drebančiom rankom perbraukė lūpas dažu, nusišypsojo į vasaros pusę. Atsimenu ją gražią, pilną paranoidinių balsų, kurie pasitvirtina. Kur tu dabar esi? Fikcija suskamba galvoje, kai tirpstančių kūnų ji moka vaistininkiai už saugesnį pasaulį. Pusbrolis ir kosmosas. Aidų aidai. Sakė, atramos atlaikys. Lipk ramiai kopėčiomis iki kosmoso. Vienas kosmonautas susprogo, dar neišovus raketai. Ir aš lipu, kabinuosi į akmenis, slystu rupūžės ateivės odą. Mano pirštose teka suspaustas varliagyvio laikas. Kai buvom vaikai, pusbrolis traiškė kiekvieną į lietų. Dar tada nežinojom, kad pusbrolis girdės kurkimus. Kaip balsą palyjus. Kaip balsą
mirusio dėdės. Neišsenkamas zvimbimas užmigus. Ir aš lipu. Ir šaukia man. Nesigrėžiok. Žvaigždės krenta po kojomis. O aš nespėju sugalvoti noro. Bet jei atsukčiau laiką atgal, jei tikrai taip galėčiau, prašyčiau laiptų su apsauga, sraigių kiautams, varlegyvių drėgnai odai kvepuoti. Meluoji, tiesa išduoda žiaunos, pusbrolis spiria kamolį į galaktikos glėbį. Žvaigždės išsiskleidžia skėčių, po lietaus blyškus kurkimai gal aidas atitraukia akmenis nuo grįžulo ratų. Korys. Tu nusivelki paltą. Po juo išopėjęs korys. Slepiasi bitės. Jos liečia mane. Spiečias į kaklo linkį. Aš pajaučiu geismą. Mano bitės kovoja prieš tavo bitės. Tavo bitės aprauda mano bitės. Mano bitės palieka tavo bitės. Meluoju. Tavo bitės miršta ant mano bičių. Mano bitės pamiršta anksčiau. Žiūrint į tave kitą. Dovanoju gėles. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Tik koks gražus šis vakaras. Ir tau iš akies iškritus blakstieną. Violetinis žiedlapis. Spėk iš kurios. Pasigirsta balsas. Keli balsai. Vienas. Tai gražiausia mūsų scena. Išaldytas kadras. Dabar žiūrint į tave kitą, gėlės krenta iš akių. Iš kelių akių. Keturių. Tai viena, ta pati juostelė. Ji tokia graži. Ją išryškinus, mūsų gėlės apipils rūgštimi. Bilietas į baseiną. Pirmas šuolis. Nugara liečiu, pripučiama čiužinį. Kojos merkiasi chloruotą vandenį. Mano akis man nepaklūsta. Galėčiau čia likti, galėčiau parduoti savo kūną baseinui, kaip bilietą su nuolaida. Net laikiusiems, kaip dugnas traukia, kaip skaidru, akvarelės kiesta, spėki kokia spalva, lazurito. Kojos pagautos rovės, rankomis mojuok, taip lengva, lengva, vis lengviau. Oras leidžias, mano plaučiais kvepuok, lietai iškvepiu. Chloras perdažo lazuritą. Prašom, gražinkit baseino bilietą. Antras šuolis. Ir mes šokam į baseiną. Chloras viršija normą. Vanduo žalsvesnis nei ramybė, levituojant komui. Esu varlegyvis. Kabinuosi tavęs kojomis. Ir jau galime pamiršti, kad rytoj liksime be stogo, virš mūsų drėgnų sruogų, virš nepatiklių akių, virsta garai. Kartą jais apdegė du vaikai, iš kaimo vadintų smaragdu. Vežė į reanimaciją. Bijau, kad sieksiu nuo tavęs atsispyrus, tave paleidus, grimsiu gilyn į pirmąjį baseino taką. Bijau, ir negaliu tau pasakyti. Po vandeniu garsas sklinda spalva. O kol kas tavo ausies būgnelį virpina žemi dažniai. Baltasis triukšmas. Ir mes užmirštam, kuo mūsų žalstantys kūnai mito prieš chlorui viršijus normą.

0: Te radijas.
1: Vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad idėja steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registrą yra svarstytina. Sugrįžusias diskusijas apie viešą registrą palaiko ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Apie tai kalbama Teisėsaugai paskelbus, kad du kunigai atskirose bylose kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais nepilnamečiams. Reaguodamas, prezidentas sako besitikintis, kad tyrimas atsakys, ar bažnyčios atstovams nebuvo žinoma apie tokius atvejus. Pasak šalies vadovo, nepilnamečius seksualiai išnaudojantis dvasininkai nusikalsta žmoniškumui.
2: Tai yra valstybės jurisdikcija. Valstybė turi patikrinti viską, patikrinti kritiškai. Ir valstybės atsakomybė tiek teisinės bazės prasme, tiek bausmų skirimo prasme čia yra prioritetinė. Taip kad visi turime suremti pečius, nes esame lygiai taip pat suinteresuoti, kad šitų baisių dalykų pas mus nebūtų. Ir čia nėra jokių tabų, neturi būti jokių tabų nepriklausomai nuo to, kokį svarbų vaidmenį atlieka bažnyčia, nes kalbame apie dalyką, kuris išeina už bažnyčios ribų ir tai yra dalykas nusikaltimas prieš žmoniškumą. Aš turbūt netgi taip pasakyčiau. Mes kalbame, kad Putinas nusikalto prieš žmoniškumą, o ką šitie ponai nenusikalto?
1: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Pareigas paliekantis valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Pranešime cituojamas vadas teigia, kad jam šiuo metu svarbiausia stabilumas sistemoje. Žinia apie Liubajevo pasitraukimą pranešė vidaus reikalų ministras. Pasak Martino Katelino, vadu turi pasitikėti tiek politikai, tiek visuomenę.
3: Institucijos, atsakingos už valstybės sienos apsaugą vadovybei, būtinas visiškas pareigūnų, visuomenės ir politinės vadovybės pasitikėjimas. Po incidento pasienyje kilo rimtų klausimų ne tik dėl to, ar informacija buvo pateikta laiku, tiksliai ir išsamiai, bet ir dėl pačių incidento aplinkybių. Vadovo atsakomybė apima abu šiuos aspektus. Nuoširdžiai dėkoju Rustamui Liubajevui už ilgametę tarnybą, jo indėlį saugant šalies sieną ir vadovavimą tarnybai sudėtingiausių krizių metu.
1: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Liubajevas iš pareigų traukėsi Teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai paslą surengusius pareigūnus užpuolė grupę migrantų. Apie užpuolimą visuomenė nebuvo iškart informuota. Tada pradėtas tarnybos vadovybės patikrinimas. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius mano, kad migrantai nelegaliai plūsta iš Baltarusijos, režimui siekiant pakirsti visuomenės pasitikėjimą šalies institucijomis. Latvijos vadovas taip kalbėjo nuvykęs į pasienį, kai pareigūnai praėjusią savaitę aptiko tunelę. Rinkevičius taip pat sieja migrantų krizę su artėjančiais rinkimais.
4: Manau, kad iš dalies ši migrantų krizė kyla dėl to, kad spalį Latvijoje vyks rinkimai. Tai pirmasis veiksnys. Ir žinoma, jiems labai svarbu kažkaip parodyti, kad nesugebame susidoroti su spaudimu, kažkaip netiesiogiai paveikti rinkimų procesą, priversti visuomenę jaustis nesaugiai ir pažeidžiamai.
1: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad itin svarbu patyrusiems vadams suteikti daugiau laisvės sprendimams priimti. Jis teigia patvirtinęs dalis siūlymų, kuriuos patikė kariuomenės vadas Michailas Drapatas. Zelenskis priduria, kad Ukraina suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos, tačiau reikia ryštingų partnerių sprendimų dėl sankcijų Rusijai.
5: Tęsiame tolimojo nuotolio operacijas. Jau nustatyti atakų prioritetai iki rugsėjo pabaigos. Taip pat kalbėjau su Jevhenu Chmara apie papildomą finansavimą, papildomas išteklius ir papildomas atakas, kurių Ukrainai reikia. Kai kurie Rusijos agresijai kritiškai svarbus dalykai vis dar tiekiami Rusijai net iš tų šalių, kurios priklauso didžiojo septyneto grupiai. Ir be abejo nėra suinteresuotos tuo, kad Putinas tęstų karą. Mūsų partneriai privalo žinoti, kas nuo jų priklauso ir kaip kiekvienas sankcijų žingsnis priartina taiką bei gelbsti gyvybę.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Graikijoje virš salos sudužus privačiam sraigtasparniui žuvo trys juos skridę žmonės. Avarijos priežastis kol kas nežinoma. Vietos žiniasklaida rašo, kad orlaivis nukrito į jūrą praėjus sekundėms nuo pakilimo. Pilotas esą buvo įdarbintas prieš 2 mėnesius. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje 16, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Este Radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad idėja steigti viešą seksualinius nusikaltimus padarusių žmonių registrą yra svarstytina. Sugrįžusios diskusijas apie viešą registrą palaiko ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Apie tai kalbama Teisėsaugai paskelbus, kad du kunigai atskirose bylose kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais nepilnamečiams. Reaguodamas, prezidentas sako besitikintis, kad tyrimas atsakys, ar bažnyčios atstovams nebuvo žinoma apie tokius atvejus. Pasak šalies vadovo, nepilnamečių seksualiai išnaudojantis dvasininkai nusikalsta žmoniškumui.
1: Tai yra valstybės jurisdikcija. Valstybė turi patikrinti viską, patikrinti kritiškai. Ir valstybės atsakomybė tiek teisinės bazės prasme, tiek bausmų skirimo prasme čia yra prioritetinė. Taip kad visi turime suremti pečius, nes esame lygiai taip pat suinteresuoti, kad šitų baisių dalykų pas mus nebūtų. Ir čia nėra jokių tabų, neturi būti jokių tabų nepriklausomai nuo to, kokį svarbų vaidmenį atlieka bažnyčia, nes kalbame apie dalyką, kuris išeina už bažnyčios ribų ir tai yra dalykas nusikaltimas prieš žmoniškumą. Aš turbūt netgi taip pasakyčiau. Mes kalbame, kad Putinas nusikalto prieš žmoniškumą, o ką šitie ponai nenusikalto?
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Pareigas paliekantis valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Pranešime cituojamas vadas teigia, kad jam šiuo metu svarbiausia stabilumas sistemoje. Žinia apie Liubajevo pasitraukimą pranešė vidaus reikalų ministras. Pasak Martino Katelino, vadu turi pasitikėti tiek politikai, tiek visuomenė.
2: Institucijos atsakingos už valstybės sienos apsaugą vadovybei būtinas visiškas pareigūnų, visuomenės ir politinės vadovybės pasitikėjimas. Po incidento pasienyje kilo rimtų klausimų ne tik dėl to, ar informacija buvo pateikta laiku, tiksliai ir išsamiai, bet ir dėl pačių incidento aplinkybių. Vadovo atsakomybė apima abu šiuos aspektus. Nuoširdžiai dėkoju Rustamui Liubajevui už ilgametę tarnybą, jo indėlį saugant šalies sieną ir vadovavimą tarnybai sudėtingiausių krizių metu.
0: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Liubajevas iš pareigų traukėsi teisės saugai tiriant Liepos pradžioje Lazdijų rajone įvykusi incidentą, kai paslą surengusius pareigūnus užpuolė grupę migrantų. Apie užpuolimą visuomenė nebuvo iškart informuota. Tada pradėtas tarnybos vadovybės patikrinimas. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius mano, kad migrantai nelegaliai plūsta iš Baltarusijos, režimui siekiant pakirsti visuomenės pasitikėjimą šalies institucijomis. Latvijos vadovas taip kalbėjo nuvykęs į pasienį, kai pareigūnai praėjusią savaitę aptiko tunelį. Rinkevičius taip pat sieja migrantų krizę su artėjančiais rinkimais.
3: Manau, kad iš dalies ši migrantų krizė kyla dėl to, kad spalį Latvijoje vyks rinkimai. Tai pirmasis veiksnys. Ir žinoma, jiems labai svarbu kažkaip parodyti, kad nesugebame susidoroti su spaudimu, kažkaip netiesiogiai paveikti rinkimų procesą, priversti visuomenę jaustis nesaugiai ir pažeidžiamai.
0: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad itin svarbu patyrusiems vadams suteikti kuo daugiau laisvės sprendimams priimti. Jis teigia patvirtinęs dalį siūlymų, kuriuos pateikė kariuomenės vadas Michailas Drapatas. Zelenskis priduria, kad Ukraina suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos, tačiau reikia ryštingų partnerių sprendimų dėl sankcijų Rusijai.
4: Tęsiame tolimojo nuotolio operacijas. Jau nustatyti atakų prioritetai iki rugsėjo pabaigos. Taip pat kalbėjau su Jevhenu Chmara apie papildomą finansavimą, papildomas išteklius ir papildomas atakas, kurių Ukrainai reikia. Kai kurie Rusijos agresijai kritiškai svarbus dalykai vis dar tiekiami Rusijai net iš tų šalių, kurios priklauso didžiojo septyneto grupiai. Ir be abejo nėra suinteresuotos tuo, kad Putinas tęstų karą. Mūsų partneriai privalo žinoti, kas nuo jų priklauso ir kaip kiekvienas sankcijų žingsnis priartina taiką bei gelbsti gyvybę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiąnakt vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, o temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Dieną daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos aktyviai žmonės diskutuoja internete. Ir dabar žmonės aktyviai diskutuoja ir kalbasi apie kainas. Maisto kainos žvėriškos, kuras kainuoja kaip auksas, paskolos dar labiau užbrango, tai kaip dabar išgyventi ir sutaupyti. Ir apie tai pasikalbėsime su ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Na tai va, žmonės ir dalinasi, su kuo susiduria, nueina į parduotuvę ir sako, na kainos tikrai didžiulės, kiek anksčiau išeidavo nusipirkti maisto, tiek dabar nebeišeina ir kaip va čia va sutaupyti tą maisto krepšelį perkant.
6: Taip, tai iš tikrųjų, žvelgiant į infliacijos tendencijas, jos mūsų nelepino ir pastarasis penkmetis buvo ypatingai specifinis, turėjome 2022-2023 metų infliacijos šoką, ne vien tik Lietuvoje, visas pasaulis patyrė po pandeminį sukretimą ir atitinkamai čia Europoje turėjome dar ir energetikos krizę, kurią mums paserviravo Rusija prieš invaziją į Ukrainą. Tai ta infliacijos banga, jinai buvo jaučiama ir pas mus, ir netgi gal kažkiek aštriau negu kitose jaunosiose Europos Sąjungos valstybėse. Pernai metais taip pat stebėjome maisto kainų kilimą, kuris buvo pakankamai spartus ir ypatingai tose baziniuose produktuose pieno, jautienos, kitų mėsos produktų kainos kilo. Tai irgi užprogramavo tam tikri globalūs veiksniai ligų protrūkiai, tiekimo grandinių išsibalansavimai. Tai natūralu, kad tokia maža ir itin atvira ekonomika kaip Lietuva veikia šios tendencijos ir stebint maisto krepšelio kainų dinamiką, jau kainos vidutinės maisto yra pasiekusios Europos Sąjungos vidurkį. Tai reiškia, kad na, Lietuva jau nebeturi erdvės konverguoti, jau negalime sakyti, kad mūsų šalyje maistas kainuoja pigiau negu Europoje. Ir čia natūralu, kad tų iššūkių turime, kas kartą apsipirkdami sprendžiame tam tikrus galvosūkius, kaipgi sutaupyti, kaipgi atrasti būdų, kuo efektyviau išnaudoti turimas lėšas, pajamas. Ir tų receptų matyt yra tik tai keletas. Visų pirma, tai labai toks, sakykime, atsakingas planavimas pirkinių. Nes net ir, sakykime, patys taupiausi žmonės pasiduoda kartais tam tikroms vilionėms, spontaniškiams apsipirkimams, spontaniškiams pirkinukams, bet vat, tą maisto krepšelio formavimą išties atlikus atsakingai, atsisakius pridėtinės vertės sveikatai neturinčių produktų, tikrai yra nemažai erdvės, kur sutaupyti. Ir stebint maitinimus į higieną, mes matome, kad išties gyventojai Lietuvoje nemažai produktų prisiperka, vėliau jų nesunaudoja. Labai pasižymime maisto švaistimu vis dar. Pagenda produktai, nes besivaikydami, sakykime, tam tikrų akcijų ar tam tikrų, sakykime, planuodami apsipirkimus retus, bet labai gausius, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkame. Tai tas toks atsakingas planavimas, čekių analizė ir sekimas, susivedimas į tam tikrą Excelio failiuką ar tiesiog susirašymas savo išlaidų struktūros stebėsena yra na, tikrai pakankamai svarbus ir patikimi įrankiai leidžiantis pastebėti pastebėti savo išlaidų kaitą, pastebėti galbūt galimybės, ko galima būtų atsisakyti, ką galima būtų pakeisti taiklesniais sprendimais ir atitinkamai, kur galima būtų pataupyti.
5: Kaip sakote, susidaryti sąrašą, planuotis, bet matyti ir tuos patiekalus, va žmonės diskutuoja, kad reikia susiplanuoti, ką per savaitę gaminsi, kokio to maisto tam produktų reikės, nes paskui prisiperki per daug.
6: Tai yra produktų, kurie išties nusipirkus per daug, susiviliojus tam tikrais akcijų pasiūlymais, jie paprasčiausiai sugenda. Tai yra, nėra suvartojami. Tai čia išties reikia labai atsakingai ir išties atsargiai su akcijų pasiūlymais ir su tam tikromis vilionėmis, nes na, vis tik tą savo apetitą sekti reikia ir toms vilionėms kartais tikrai reikia atsispirti, nes žinoma, kad mažmeninės prekybos vietose yra stengiamasi parduoti kuo daugiau, kuo didesnėmis apyvartomis, o mums tuo tarpu reikia žiūrėti ir vartoti su saiku.
5: Prieš tai jūs sakėte, kad na, mūsų maisto kainos jau pasiekė ES vidurkį, bet ar atlyginimai mūsų pasiekė ES vidurkį?
6: Atlyginimai tai tikrai dar nepasiekė ES vidurkio, bet jų augimas išties yra be galo spartus, palyginti su ES vidurkiu, palyginti ir su kitomis valstybėmis yra vienas sparčiausių ES. Tai bent jau ta konvergencija, jo sparta žada, kad vejamės ES vidurkį, kad mūsų perkamoji galia neprastėja, net ir prie turimos stebimos infliacijos ir kad ta situacija metams bėgant turėtų gerėti.
5: Ir čia skaudus dalykas, maistas tikrai labai pabrango, kuras pabrango, kaip čia sutaupyti ir aš galvoju, ar tikrai kiekvienam žmogui, kiekvienam šeimai tikrai reikia turėti po vieną, du automobilius?
6: Na, čia nėra matyt vieno teisingo recepto, nes labai priklauso, kur šeima gyvena. Jeigu jinai gyvena atokiau nuo miesto, tam tikrose periferinėse Lietuvos vietose, tai natūralu, kad be automobilio išsiversti nėra paprasta, ypač turint omenyje, kad ir susisiekimo tinklas ne visur yra efektyvus ir viešojo transporto sprendimai ne visur yra patogus. Miestuose yra paprasčiau, nes iš tiesų išbrangus kurui gyventojai renkasi kitas transporto rūšis, viešai transportą, taip pat išnaudoja dviračių ar dalinimuose, sakykime, ekonomikos pasiūlymais, kurių jau didžiuosiuose miestuose apstu, bet atokiosnėse Lietuvos vietovėse natūralu, kad automobilis yra be galo svarbi transporto priemonė ir gyventojams yra sudėtingas šiomis aukštų degalų kainų šitame laikotarpyje. Kita vertus, stebint jau į statistinius duomenis, tai matome, kad degalų suvartojimas labai reikšmingai nesumažėjo. Tai reiškia, kad na, nepuolė gyventojai išlipti iš automobilio, važiuoti mažiau, ieškoti kažkokių kitų būdų. Yra perkamoji galia bendrai Lietuvoje pakankamai atspari šiemet, nepaisant tų sukeltų išorinių iššūkių ir to finansinio streso, kurį mes visi jaučiame dėl pakilusių degalų kainų, dėl besitęsiančios paslaugų infliacijos. Gera yra žinia, kad šiemet bent jau maisto produktai, nors jie yra ir brangus, kaip mes jau apkalbėjome, bet palyginti su pernai, tas augimas yra itin nežymus. Net ir visą statistinį maisto krepšelį vertinant, vidutinė metinė yra nedidukė defliacija. Tai reiškia, kad šiemet turim tam tikrą savotišką maisto infliacijos atokvėpį ir tai leidžia matyt kažkiek atspariau išgyventi šitą įtemptą laiką.
5: Bet žinot, ta defliacija, tai kaip mes, jeigu lyginam su pernai metais, tai jeigu pernai ar užpernai labai pabrango, padidėjo kainos, o šiemet jos na, nedidėjo arba didėjo mažiau, nu, tai tada toks aišku, kad žiūrim, matom defliaciją, bet realiai tai piniginė vis tiek daug kainuoja.
6: Na, tai yra paprastai, jau gerokai geriau, negu stebėti nuolatinę chronišką infliaciją, kas iš principo galėtų būti. Tai čia tik tiek matyt. Kita vertus, iš pajamų pusės vertinant, tai bent jau tiek ramina, kad visi tie baziniai dydžiai Lietuvoje pastaraisiais metais augo, nepaisant to, kad ir infliacija mūsų nelepino, bet matome ir pensijos didėjo, ir mėnesinė minimali alga kilo ir vidutinis atlyginimas didėjo, tai tai rodo, na, bent jau tą tokį tam tikrą perkamosios galios atsparumą. Tai reiškia, kad, kad kylančios pajamos, kad augantys atlyginimai lenkia infliaciją ir atitinkamai bent jau pažeidžiamiausi visuomenės sluoksniai geba atsispirti ir išlaikyti bent jau turėtą status quo. Jisai gal palaipsniui ir turi erdvės taisytis, žinoma, kai brangsta maistas, kai brangsta kūras, kai brangsta tie tokie neišvengiami vartojimo krepšelio objektai, kur, kur, na, tikrai nėra daug erdvės atsisakyti, sutaupyti ar, ar keisti savo elgseną, tai, tai, tai natūralu, kad tai kerta pažeidžiamiausias visuomenės sluoksniams ir tas pajamų kilimas yra be galo svarbus tokiamis aplinkybėmis.
7: Ir dar kalbant apie kūrą, apie automobilius, kaip jūs sakote, tokiasnėse vietovėse tų automobilių reikia, bet gali tuomet su kaimynu susitarti kažkur tai važiuoti ne po vieną automobilyje, nes jeigu mes kalbam apie taupimą, tai kokį mes galėtumėm duoti

0: Taip patarimą. Kitas dalykas, miestuose gyvenantys žmonės, kaip sakot, galit važiuoti autobusu, bet dažnai girdėti toks dalykas, jau autobusu, tai aš tikrai nevažiuosiu. Ir važiuosiu to savo automobilio, automobilį juk išlaikyti žymiai brangiau, ne tik kuras kainuoja, draudimas kainuoja, jeigu jisai ir lizinginis, reikia irgi mokėti įmokas. Ir šiaip, remontas ir dar daugiau sudėjus, tai atsisakius automobilio ir važiuojant autobusu, na daug ir išeitų sutaupyti tada.
1: Labai keistas tas pasakymas, jau autobusu tai nevažiuosiu, vis tik viešasis transportas yra tam, kad mes juo naudotumėmės ir tai yra sprendimas, tai yra ir, kaip sakyt, tikrai daug erdvės sutaupimams. Galbūt automobilio atsisakyti visiškai ne visiems pavyks, nes na, yra ir tolimesnių atstumų kelionės nes pastevelius į kaimus, į sakykime, ar prie ežerų, tai reikia turėti matyti tą šeimos automobilį, bet tiems tokiems kasdieniams judumo iššūkiams, tai viešasis transportas didmiesčiuose yra sprendimas. Ir ypač tokiomis aplinkybėmis, kai kuras yra pabrangęs, tas sprendimas visai, manau, kad turėtų pasiteisinti. Vasarą dabar matyti ir grūščių nėra, ir galima būtų pasiplaukti planuoti tas kelionės gerokai sutaupant.
0: Įvairiau galima važiuoti. Dabar pakalbėkime apie paskolas. Paskolos brangsta, kas mėnesį vis brangiau kainuoja jas mokėti, nes Euribor didėja. Tai ką dabar daryti? Nes nu, paskolą tu turi mokėti. Refinansavimą kažkur pasidaryti?
1: Taip, tai matyt, pirmiausia, matyt, reikia akcentuoti tai, kad paskolos brangsta, bet tas brangimas jis dar toli gražu nėra toksai, kokį stebėjome 2003-2004 metais. Tuomet Europos Centrinis Bankas labai reikšmingai padidino palūkanų normas ir natūralu, kad tai sukėlė reikšmingą paskolų pabrangimą gyventojams. Dabar tai yra irgi lūkesčių sukeltas Euroboro kilimas. Europos Centrinis Bankas vieną kartą tik tai kilstelio palūkanų normas ir daugiau yra nuogastaujama, kad infliacijos spaudimas eurozonoje neužsitestų, tai gali tekti Europos Centriniui Bankui ir dar kartą kelti palūkanų normas, bet tai nėra tokio masto infliacijos iššūkis, kokį stebėjome mano minėtų laikotarpio anksčiau ir atitinkamai, na, tos palūkanų normos neturėtų ir kilti taip stipriai.
0: Na, bet žmonės, jeigu vis dėlto nori sutaupyti, gali eiti į banką ir pabandyti persitarti taisyklės arba bandytis refinansuotis kitame banke savo paskolą. Tokie irgi galimi sprendimai šiek tiek susimažinti savo įmokas. Dabar kaip sutaupyti drabužiams? Jau tokia turim šiandien taupimo temą, kur visus punktus aptarsim, kaip sutaupyti. Aš galvoju, kad reikėtų atsisakyti tos greitosios mados ir nepirkti drabužių, kur kas mėnesį, kas du, jie suplyšta, juos reikia greitai keisti. Nekalbu, kad reikia pirkti kažkokių tai brangių dizainerių drabužius arba ten 10 kartų brangesnius, negu jie iš tikro jų vertė kokybė, bet matyt kokybiškus, kelis drabužius, kažkaip juos turėt suderintus, kad galėtum nedaug jų turėti, bet daugiau derinių pasidaryti. Kokio šią patarimą duotume dėl drabužių batų?
1: Taip, tai iš tikrųjų patarimai matyt nieko nenustebins, jie yra labai trivialūs ir paprasti. Viena vertus matyt, suaugę žmonės jau ateina į tą brandą ir suvokia, kad kas sezoną pirkti naujų rūbų nereikėtų ir tai nėra nei ekonomiškai efektyvu, nei gamtai naudinga, nei apskritai niekam naudinga. Ir tie tokie principai, kaip rinktis kokybę, ilgalaikę kokybę, kaip rinktis rūbus, kurie galėtų ilgą laiką tarnauti, derinant su įvairiais aksesuarais, tai matyt, na, daug apie tai kalbėta ir čia nėra ką labai naujo pasakyti. Bet kas svarbu yra, tai mano akimis, kaip aprengti vaikus ir kaip čia atrasti būdų taupyti, nes vis tik jį auga ir greitai rūbelius sunaudoja ir suplėšo, tai čia mano akimis yra labai svarbu keistis rūbais su giminaičiais, su išnaudoti įvairias sakykime programėlės, kurios paspartina galimybę keistis rūbais, nes na, vaikai taip jų greitai nesudėvi, ypatingai mažuose metuose, kad jau reikėtų juos išmesti, o galima gali

0: puikiai dar pasitarnauti ir kitam vaikui, tai iš ties tai atveria labai daug erdvių sutaupimui. Ir na, tas naujo daikto nepirkimas nuolatis yra be galo svarbi, tos tokios tvarios mados dedamoji. Ir tą tvarią madą, matyt, turime atrasti vis labiau kiekvienas, nes tarša, mados tarša, to tokio greito rūbų vartojimo, jinai yra labai didelė. Ir tai yra, na, labai rimtas iššūkis mūsų planetai, mūsų apskritai šaliai ir atitinkamai mūsų finansams.
1: Ir dar vienas toks sutaupimo patarimas, ką aš ir pati esu išbandžius, žieminį paltą pirkau žiemos pabaigoje, sutaupiau gal keli šimtus eurų, vasaros pabaigoje galima ateinančiai vasarai nusipirkti, nes būna didžiausios nuolaidos, geriausios kainos ir tikrai galima kokybiškų drabužių gerose parduotuvėse nusipirkti gerokai pigiau.
0: Taip, ir kartais vis tiek, na, mano akimis nemažai mūsų pasiduoda spontaniškiams įvairiems pirkiniams būtent iš pardavimų metu, tai visada reikia persižiūrėti spintas ir pagalvoti, ar tikrai mums reikia dar vieno kažkokio rūbo, ar tikrai dar ar negalima sutaisyti to, ką turime, kalbant apie batus, išties matyt perimame tą vakarų greitos mados diktuojamą tempą ir nebetaisome daiktų, rūbų, batų ir panašiai. Tai matyt, čia irgi atsivertų nemažai erdvės sutaupimui, jeigu ieškotume būdų, kaip prikelti antram kvepavimui jau turimus daiktus.
1: Ir dar viena tema, ar tie rugsėjis, vaikus reikės išleisti į pirmą klasę į mokyklą, čia įvairiais skaičiavimais, kad į pirmą klasę ir 400 eurų kainuoja išleisti pirmoką. Na, tai tikrai didelė suma uždirbantiems žmonėms minimalų atlyginimą, gal ir vidutinį atlyginimą uždirbant, tikrai 400 eurų yra didelė suma. Galvoju vieną dalyką, kad mokyklai reikia ruoštis matyt visus metus, jeigu po eurą atsidėsi kasdieną 365 eurus ir turėsi, bet gal jūs turit geresnį kokį nors patarimą, kaip čia pasiruošti?
0: Na, iš tikrųjų, tai taip, na, kaip sakyt, ta pirma klasė nenutinka netikėtai. Juk auginant vaiką, mes visą tą perspektyvą vertinamės ir natūralu, kad taip, tam finansiniam iššūkiui, kuris ištinka keliaujant į pirmą klasę, tai galima ir pasiruošti, susitaupyti ir atitinkamai tą vaikutį išleisti. Bet, na, mano akimis, net ir tie 400 eurų labai atidžiai peržvalgus yra pakankamai didelė suma ir galbūt tikrai čia yra erdvės kažką racionalizuoti, kažko atsisakyti, nebūtinai galbūt susipirkti visą naują amuniciją ir panašiai, nes tai yra tikrai labai reikšminga suma ir galbūt atsirastų galimybių, kaip kažko išvengti, kaip kažką pakeisti pigesniais sprendimais, kaip kažką įsigyti nenaujo, ar atitinkamai panaudoti turimo. Na, mano akimis tikrai tai nėra, neturėtų būti tiek pinigų.
1: Ir paskutinis klausimas, žmonės pešasi siaubingai ir sako, kad iš minimalaus atlyginimo sutaupyti neįmanoma. Na, ginčiasi ir dėl vidutinio atlyginimo, nes dažnai, kai kalbinam ekonomistus, vis tiek sako, vat išeina sutaupyti, tai dabar jums tas pats klausimas. Na, ar įmanoma iš minimalaus atlyginimo sutaupyti dar kažkiek tai?
0: Aš manau, kad ekonomistai niekada negali taip sakyti, kad išeina, nes jie negali generalizuoti individualių situacijų. Mano akimis, kiekviena situacija yra labai unikali ir tikrai yra labai trapių finansiškai situacijų ir čia jokia finansinė gimnastika nepadėtų rasti sprendimų, jeigu, tarkim, nėra tėvelių, senelių, giminių užnugario, jeigu nėra, sakykime, antros pusės, o reikia išlaikyti keletą vaikų vienišai mamai, vienišam tėčiui, tai čia tikrai generalizuoti ir apibendrinti ir daryti išvadų neišeina. Kiekvienas matyt susidurėme su labai unikaliais iššūkiais ir galime matyt tiesiog tik tai kažkokių bendrų patarimų, bendrų principų, bendrų finansų valdymų taisyklių, pavyzdžių pateikti, kurias galbūt žmonėm bus palanku prisitaikyti, kurios galbūt kai kam iš vis neveiks, tai tik tiek matyt mes ekonomistai šiuo atveju galime pasitarnauti, bet na, tų principų matyt bandyti laikytis turime visi ir iš tikrųjų

0: atrasti būdų sutaupyti, irgi ieškoti, turime bandyti visi.
1: Ačiū už pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Čia buvo laida Žmonės klausia. Jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: LRT radijas.

Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad idėja steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registrą svarstytina. Sugrįžusias diskusijas apie viešą registrą palaiko ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Apie tai kalbama teisėsaugai paskelbus, kad du kunigai atskirose bylose kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais nepilnamečiams. Reaguodamas, prezidentas sako besitikintis, kad tyrimas atskleis ar bažnyčios atstovams nebuvo žinoma apie tokius atvejus. Pasak šalies vadovo, nepilnamečių seksualiai išnaudojantis dvasininkai esą nusikalsta žmoniškumui. Tuo metu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad nusikaltimą padarė žmogus į viešą registrą nebūtų įrašytas visam gyvenimui. Pasak jos, grįžti prie diskusijos verta, nes tai atbaidytų nuo pakartotinių nusikaltimų.

0: nusikaltimo.
1: Iš tiesų reikia surasti to balanso tarp žmogaus teisių balanso, nes mes suprantame, kad ir nusikaltę asmenys, bet atlikę bausmę, na, tai turėtų taip pat turėti apsaugą. Bet nieks nekalba apie viešą registrą, kuris galios visą gyvenimą. Tai yra nustatytas laiko tarpas ir jeigu teismai, tarkim, priimtų sprendimus atlikti bausmę ir taip pat dar atlikus bausmę 2 ar 5 metus būti viešajame registre, tai mūsų vertinimu, tai tikrai atbaidytų nuo pakartotinio tokio nusikaltimo ir taip pat apsaugotų visuomenę, visuomenės teisę žinoti.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Pareigas paliekantis valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Pranešime cituojamas vadas teigia, kad jam šiuo metu svarbiausia stabilumas sistemoje. Žiniam apie Liubajevo pasitraukimą pranešė vidaus reikalų ministras. Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa sako, kad Liubajevas priėmė teisingą sprendimą.
2: Kaip ir žadėjo, jisai prisėmė atsakomybę kaip institucijos vadovas už tai, kas įvyko. Tai aš manau, tas sprendimas gal ir skausmingas iš žmogiškos pusės, bet jisai teisingas. Jisai atsistatydino dėl pareigūnų užpuolimo migrantų. Aš manau, čia buvo paskutinis lašas, kur buvo netinkama informacija pateikta vidaus reikalų ministerijai. Ir dėl to, aš manau, čia viskas ir prasidėjo. Gal paskui ten dar tyrimas vyksta, gal dar kažkas tai išlindo, bet būtent šitas dalykas, tai jisai davedė iki atsistatydinimo tarnybos vado.
0: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Liubajevas iš pareigų traukėsi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykus incidentą, kai paslą surengusius pareigūnus užpuolė grupę migrantų. Apie užpuolimą visuomenė nebuvo iškart informuota. Tada pradėtas tarnybos vadovybės patikrinimas. Kaune veikiantis Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas pertvarkytas į pulką. Jo vadu tapęs pulkininkas leitenantas Elvinas Servas sako, kad batalionas reorganizuotas į didesnį karinį vienetą, didėjant Lietuvos kariuomenės pajėgumams bei siekiant užtikrinti išaugus inžinerinės paramos poreikį.
3: Nuosekliai ir ilgą laiką jau batalionas augo, tiek personalo, tiek karinės technikos įrangos, ekipuotės skaičiais augo tiek, kad šiandieną, kaip matome, turime virsmą iš bataliono į pulko didžią vienetą. Aišku, dar žmonėms ir technika yra kur stieptis augti. Mano kaip vado pirmiausia užduotis tai bus pasižiūrėti struktūras dar kartą, kad jos atlieptų augančią pirmąją diviziją, kurią ir turime įgalinti manevre, suteikdami mobilumą ir kontrmobilumą.
0: Juozo Vitkaus inžinerijos pulko vadas Elvinas Serva. Vokietijos gynybos ministerija skaičiuoja, kad karių skaičius šalies kariuomenėje didžiausias per 13 metų. Liepos pabaigoje jų buvo daugiau nei 186 tūkstančiai. Berlynas tikisi iki 2035 metų turėti per 260 tūkstančių karių. Nepaisant kariuomenės pertvarkos, kancleris Friedrichas Mercas vis dar sulaukė kritikos, jog žmonės į kariuomenę įtraukiami per lėtai. Šalyje nėra privalomosios karo tarnybos, visi kariai yra savanoriai. Kaune prasidėjo 7 kartą rengiamas festivalis Kultūra į kiemus. 8 vakarus skirtingose Kauno kiemuose vyks koncertai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Renginio vadovė Aistė Paukštė teigia, kad bendruomenės aktyviai įsitraukė į organizavimą.
4: Kaimynai kviečiasi kultūrą atkeliauti į jų kiemą. Ir mes ją atvažiam. Šiemet, man atrodo, apie 30 buvo užsiregistravusių. Mes apkeliausim 12 kiemų. Kviečiam bendruomenės, kai jie registruojasi, kad irgi pagalvotų, kaip jie gali save pristatyti. Tai bus kiemų, kur mes atkeliavę ne tik pamatysim tai, kas yra programoje, bet ir pamatysim iniciatyvų iš pačių kiemo gyventojų.
0: Festivalio Kultūra į kiemus organizatorė Aistė Paukštė. Šiąnakt vietomis trumpi lietus, galima per kūnyje, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių. Diena daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 1:05.
5: Tuzinas.
6: Sveiki, čia laida Tuzinas, jūs klausotės LRT radio. Aš esu Ignas Klėjus. Sveikinusi kaip ir kiekvieną savaitę tuo pačiu metu. Ir pasikviečiu jūs ir save žinoma į vis naują pažintį ir vis naują pokalbį su nauja asmenybe ir nauja tema, apie

0: mūsų supantį pasaulį ir aplinką. Ir šiandien mūsų akiratėje visą valandą turbūt girdėsite dažnai žodį mitai. Atrodytų, kai kalbam apie mitus ir išgirstam šitą žodį, turbūt pagalvojat apie senovę, kokią nors senovės Graikiją, galbūt pasakas, o gal net kažkokius ir religinius motyvus. Tačiau iš tiesų šiuolaikiniai psichoterapeutai ir praeities psichoterapeutai pripažįsta, kad mitai iš tiesų nedingo niekur iš mūsų gyvenimo, tai nėra tik tai reiškiniai apie senovę, mitai gyvena tarp mūsų, mūsų pasąmonėje, mūsų sapnuose, santykiuose ir apskritai gyvenimo pasirinkimuose. Ir šiandien laidoje aš nusprendžiau pakalbėti apie mitus ir į studiją pasikviečiau viešnę psichoterapeutę, jungistinės krypties psichoterapeutę, psichoanalitikę, Eglę Minelgaitę Beinorienę, kuri nagrinėja šį klausimą per psichoterapijos perspektyvą, remiasi ir mitų nagrinėjimu savo darbe, psichoterapinėme darbe. Ir man buvo įdomu, ar mitai gali mums patiems padėti suprasti save, galbūt net ir nelankant tos psichoterapijos. Galbūt mums mitai, apie kuriuos galbūt kažkada esame girdėję ir galbūt skaitę kažkokiuose tais veikaluose, gali pasakyti apie mūsų gyvenimo pasirinkimus šiandien, ką jie pasako apie mus ir apskritai ar šiuolaikiniam žmogui iš tiesų dar rūpi mitai, kai mes tą pasaulį taip racionalizavome, tarsi sakom, kad esame labai racionalūs žmonės. Tai apie visą tai mes šiandien pasikalbėsiu, kaip ir minėjau, su psichoterapeute Eglė Minelgaitė Beinorienė ir žinoma apie tuos mitus jūs išskleisime šiuolaikinio racionalaus proto kryptyje. Tai sveiki, Eglė.
1: Sveiki, Ignai.
0: Žinot, aš kaip suprantu, jūs ne vienerius metus mitus nagrinėjat ir man pasidarė įdomu, ar čia kažkaip tai vyksta natūraliai, kaip jungistinės krypties psichoterapeutei, ar čia jau Karlo Gustavo Jungo palikimas yra toksai, kad natūraliai įeinama į mitų nagrinėjimą, ar čia labai sąmoningas veiksmas, kad jūs pasirinkote tuos mitus kaip vieną iš domėjimosi sričių?
1: Na, pradžia tai turbūt buvo nuo Karlo Gustavo Jungo ir nuo šitos krypties pasirinkimo, turbūt intuityviai pasirinkau šitą kryptį, kuri man labai artima, bet kuo toliau aš nagrinėjau mitus ir aišku, jungiškoje analitinėje psichologijoje, tai pirmiausia tai graikų mitai ir brolių grimų pasakos ir visa vakarų, visas paveldas, bet kuo toliau aš nagrinėjau, o juos tuo man darys įdomiau pažvelgti, o kasgi mūsuose dedasi, kokia mūsų ta mitinės palikimas, kokia ta mitinė erdvė. Ir čia man buvo tokių labai didelių staigmenų. Aš atradau, kad mūsų lietuviškas prigimtinės kultūros mitinis sluoksnis, jis tebėra dar gyvas ir jis yra labai, na, toksai grynas, palyginus.
0: Ką turite omenyje, kad mes labai remiamės tuo gyvendami Lietuvoje?
1: Ne, turiu omeny pačius mitus, tiesiog patį tą palikimą. Neveltui Peterburgo šimusis baltistas profesorius Vladimiras Toporovas yra pasakęs, kad baltų mitologija tai yra ne vien žinių apie baltų ten genčių išsivystymą šaltinis, bet tai yra draustinis, kuriame likę gilūs mitologiniai archaizmai, būdingi visai indoeuropiečių visam palikimui. Ir tas mane labai patraukė prie tokio žvilgsnį nukreipti būtent į mūsų palikimą. Tai kiek mes jais gyvename, tai čia kitas klausimas.
0: Man čia atrodo, labai įdomus klausimas.
1: Čia labai įdomus, nes man atrodo, tiek yra užvaldžius tas racionalaus proto viršenybė, kad mes tuos mitus žiūrime labai šnairai. Bet vis tiek jie veikia. Mūsų psichika, mūsų pasąmonė ne taip greitai vystosi kaip mūsų sąmonė ir vis tiek iš ten ateina tos žinios.
0: Tai jums yra įdomus lietuviškas mitų palikimas, baltiškas mitų palikimas, ar ne?
1: Be abejo, labai.
0: Ką jūs išskirtumėt, kas vat tokio esminio šiaip mūsų kultūrai yra, ką mes sakot, tai nu taip, mes racionalūs, galbūt ir klausimas, kiek čia veikia mus, bet pasąmoniškai veikia, tai galbūt yra kažkokie tais išskirtinumai šitos baltiško palikimo to?
1: Žinot, man sunku sakyti, taip čia būtų labai įdomus tyrimas. Bet turbūt tai, ką pradžioj minėjau, kad išlikė labai talpiai trumpuose tekstuose, bet labai gryni pavyzdžiai, kurie kalba apie mūsų psichinę realybę. Na, kad ir pavyzdžiui, sakmė apie kauko prijaukinimą, kurią aprašė Algirdas Julius Greimas savo knygoje. Ir toje sakmėje labai glaustai nusakoma, kaip Kaukas ateina. Pradžioje jisai gyvena bezduko pavidalu miške, Puškaičio valdose, paskui jisai ateina į pas šeimininkę ir prašosi į kiemą ir skundžiasi jai, sako, aš pliks, tu pliks, kas mane priedys. Ir tada šeimininkė turi dėlčioje išpuolantį ketvirtadienį, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, nudirbti visus lino apdirbimo darbus ir pasiūti jam drabužėlį. Ir tokiu būdu prijaukina Kauką ir jisai tada pradeda nešti visokias gėrybės. Ir javų atneša ir visokiausių gėrybių. Tačiau jeigu to Kauko atsisako prijaukinti, tuomet jisai pradeda kenkti, jis gali padegti namus, gali kaišyti pagalius ir panašiai. Tokia trumputė sakmė, bet įsižiūrėjusi ją, mes matome tiek daug šitoj sakmėjai, ką mes galim pasakyti apie prijaukinimą, pavyzdžiui, šešėlinių aspektų mūsų asmenybės, ar ne, kaip, pavyzdžiui, agresijos prijaukinimą. Mes turime ją aprengti, mes turime ją susidraugauti su ja, nes kitaip jinai pradės kenkti, kaip tas Kaukas. O kaip aprengti, kaip susidraugauti, kaip padaryti ją žmogišką? Tai nudirbti va tuos darbus, visą tą lino kelią nueiti. Tai kas tas lino kelias? Tai yra visas alcheminis virsmas. Kai mes susiduriam su labai grinu pavidalu, pavyzdžiui, pykčio grinas pavidalas, ar ne, yra, na, jis toks laukinis, neprijaukintas, taip kaip ir linas, jis yra neprijaukintas augalas, ar ne, bet nudirbdami visus darbus, mes jį paverčiam kultūrinę kokybę, taip ir pykti prijaukindami, mes padarome, kad jis pradeda mum padėti, jis pradeda padėti mum atstovėti, pasakyti ne, jis tampa kultūringų pykčių.
0: Tai aš taip ir norėjau prieiti prie tokio labai mitų kaip įrankio psichoterapijoje, nes aš tai užsiminiau ir aš žinau, kad jūs tai taikote ir esu girdėjęs jūsų pranešimuose istorijų įvairių, bet turbūt kas pirmą kartą girdi, mes čia pradėjom kalbėti apie mitus, taip norėčiau įvesti į tą psichoterapijos lauką ir tai, kaip naudojama tie mitų nagrinėjimai psichoterapijoje, ką jie suteikia, tai yra simboliai, atspirties taškai, kažkokių sąsajų ieškojimai ar ne su savo gyvenimo, ar aš būčiau teisus taip teikdamas?
1: Iš dalies taip, iš dalies ne visai. Visų pirma, tas žodis naudojimas, tai va čia pirmiausia, kad, na, iš tikrųjų, jungiškoje paradigmoje mes labai stengiamės, na, neišnaudoti. Bet naudoti kartais pasitelkti, galbūt kaip įrankį, turėti omeny ir žvelgti pagarbiai, kada tas mitas norės prisistatyti mum terapijos erdvėj. Kitaip sakant, mes nepuolame iš anksto susirinkę kažkokią tai paletę mitų, pavyzdžiui, kad štai taip, šitam žmogui pritaikysiu šitą mitą. Mes laukiam,
0: kad visų greikiškų mitą ir mes nagrinėjame.
1: Taip, yra, vat, 12, pavyzdžiui, ten Olimpia dievų, tai kuris čia. Ne, mes laukiam, kada tai ateis, pasibels panašiai kaip tas Kaukas, kada jisai pasibels ir sakys, na štai, atėjau. O ateina įvairiais būdais. Kartais ateina per sapną ir tai gali būti užuomina, tik tai gali būti tokia uodegėlė, kurią pagavus mes štai jau turim kažką. Tai. Kartais ateina kaip sinchronizmas, na žinote, jungistai mėgsta sinchroniškumo.
0: Man patinka šita teorija sinchroniškumų, nes ją labai savo gyvenimuose lengva stebėti. Per sinchroniškumus, ta prasme, kai yra tam tikri kažkokie reikšmingi sutapimai, gal taip reikėtų sakyti?
1: Taip, taip, ir jie, čia aš turiu omeny būtent, kai terapiniai erdvėje pasirodo. Pavyzdžiui, na, štai prisimenu dabar vieną atvejį su klientą, kuomet mes ilgus metus dirbame su vadinamuoju negatyviuoju motinos kompleksu, su tikrai labai tokiu jos psichės viduje, tokiu labai stingdančiu ir labai tokiu šaltu žvilgsniu į ją pačią, tokiu, kuris neleido jai išsiskleisti labai jautriai, labai giliai moteriai ir stabdė ją. Ir kumuliavosi mūsų tas procesas iš tikrųjų ne vienus metus, kol galų gale jinai pati labai aiškiai išvysta tą. Sako, taip, matau, pradeda atsiskirti nuo to, tarsi nebepavaldi tam žvilgsniui, sako, štai jisai. Ir tuo metu aš sakau, bet juk tai Medūzos Gorgonės žvilgsnis. Mes aptinkam tą mitą, jisai tarsi konsteliuojasi, mes gebam pagauti, vat už vadegos tą negatyvaus motinos kompleksą. Ir tuo metu klientas

0: Kentė pažvelgiai laikrodį ir sako, bet jūsų laikrodis sustojo. Ir laikrodis buvo neseniai keista baterija. Ir klientė išėjus, aš jį bateriją tik pajudinau, jisai toliau tebeina iki šios dienos. Tačiau tuo momentu erdvė buvo tiek pilna ir konsteliavosi, vat, įvyko atpažinimas. Ir ta mitinė erdvė, galima sakyti, tokiu būdu pasireiškė.
1: Mm-hmm. Bet aš girdžiu jūs, iš tiesų, čia man labai įdomu ir paklausti jūsų, nes mes kalbam apie psichoterapiją, apie klientus, kurie, pavyzdžiui, pas jūs ateina, arba nebūtinai. O žmogus kasdienybėje stebėti savo gyvenimą, nes savistaba irgi labai svarbu kasdienybėje, remiantis mitais, ar gali, kaip jūs manote, ar tam reikalinga psichoterapinė erdvė?
0: Žinoma, kad gali. Psichoterapija pagreitina šitą procesą, veikia kaip katalizatorius ir ypač jungiškos krypties turbūt terapeutai yra specialiai to mokami išgirsti, atpažinti ir dėl to na, kartais lengviau pavyksta tą padaryti. Bet gali ir pats žmogus. Na, Jungas vis kalbėjo apie tai nesyki, kad kaip svarbu yra suprasti, koks mitas manimi gyvena. Ir iš kokio šaknestėbio aš esu kilęs, iš koks mitas manimi veikia. Ir žmogus tikrai, jeigu susitelkia į tai, gali pradėti atsekti. Ir turbūt būna, žinot, skirtingų gyvenime periodų, kartais aktualesnis vienas mitas, pavyzdžiui, jauno žmogaus psichikoje tikrai labiau dominuoja turbūt herojaus mitologija, ar ne. Bet kartais, jeigu trauminė patirtis, tai gali ten tikrai labai destruktyvių būti jėgų ir ten jau tada eina, nu, tokios gali vertis kažkokie visai kiti mitiniai motyvai. Bet žmogus gali pats, skaitydamas pasaką, žiūrėti, kas jį kabina, kas rezonuoja ir tai gali būti užuomina irgi.
1: Tai aš taip ir prieinu, tada vėlgi užsiminėme čia apie racionalumą. Aš taip gal prie vakarų pasaulio, ar ne, kur mes taip racionalizavome viską praktiškai, ar ne, čia toks racionalus proto siekimas. Tai man labai įdomu, kokie mitai šiandien valdo vakarų žmogų čia. Nežinau, aš tai galvočiau, asmeniškai galvočiau apie kažkokį nulatinio augimo mitą, savirealizaciją, kontrolės mitą, kad viską galim kontroliuoti. O ką jūs matote?
0: Čia labai geras ir įdomus klausimas ir labai svarbus, man atrodo. Suvokti, kame mes esam. Tai. Nes, žinot, bet su tuo racionalumu ateina tokia arogancija, kad, na, jau dabar tai mitai mūsų tikrai neveikia, ar ne? Jau kur jau čia dabar... Tai vargu bau, reikia pasižiūrėti. Kaip Jungas sako, jeigu galvoji, kad tu neturi kompleksų, tai kompleksai tave turi. Tai va čia pasižiūrėti, kas mus pagavę. Tai jūs labai teisus, man atrodo, kad tas amžino augimo, tobulėjimo, amžino tokio, na, perfekcionizmo turbūt ir efektyvumo, daugiau daryti, produktyvumo mitas.
1: Tai. Šiaip yra tikėjimas, na, mes... tai laikome kaip pozityvę šiuolaikinio pasaulio vertybę, gali būti, kuo nori būti. Bet aš manau, kad tam tikrais atvejais tai irgi mitas, ar ne? Gali būti pavojingas mitas netgi.
0: Labai pavojingas, arba labai ta formuluotė dažnai nuskamantai, būti geriausia savo versija. Net supurto. Ką tai reiškia? Būti savimi, tai yra užduotis turbūt. Tai koks už to mitas, vat už tų savybių, kurias mes čia išvardinom, ko gero galima būtų galvoti galbūt apie puer eternus, apie to amžinai jauno, tokio augančio, kur viskas prieš akį, viskas įmanoma, taip pat herojaus mito, kad įveiksiu už tą savo prigimtį, vat tą tokią, žinot, neracionalią ir, na, su patriarchaline visuomenė, su švietėjiška kultūra turbūt atėjęs, vat šitas dominantė. Ir žinot, su tuo viskas būtų tvarkoj, bet čia yra bėda apie nepusiausvyrą. Mes praradom pusiausvyrą. Ir pradės keršyti, vat, na, tai, kas atstumta. Kaip toj pasakoj apie miegančiąją gražuolę, kur kviestos buvo 12 fėjų, kurios gerus dalykus lėmė, ar ne? O 13 fėja, na, jinai buvo kažkokia tokia truputį, žinot, galbūt kažką tai, na, pasakys, kad tas gyvenimas ir sudėtingas, ir gali skausmo ten būti, tai jos geriau nekvieskim, ar ne? o paskui jinai ateina ir sukuria visą dinamiką. Tai man atrodo, mes tą ir matome šiandien, kad mes nuėjom per toli su tuo racionalumu, per daug į vieną kraštutinumą ir pradeda keršyti. O kaip keršyje? Šiandien yra be galo didelis nerimo skaičius, panikos atakų. Tai yra kerštas pasąmonės, kuri atstumta neracionalioji pusė mūsų psichikos.
1: Mm, jūs manote, kad neracionalioji pusė yra labai svarbu. Mes ją turėtume, aš nežinau, kokį čia tinkamą žodį patiekti, nesakyti, kad puoselėti, bet tikėti, kad jinai egzistuoja?
0: Na, negana tikėti, turbūt jinai tiesiog egzistuoja, ją atsigręžti šiek tiek į ją, nes aš kaip dar kartą pasikartosiu, nėra bėda pats racionalus mąstymas, yra bėda, kad jisai tapo tokia dominantė. Ir, na, Jungas kalbėjo apie du mąstymo tipus. Vienas tai yra būtent šitas racionalus, kryptingas, aštrus kaip kardas, atskiriantis, diferencijuojantis, aktyvus mąstymas. Kitas yra iracionalus, pasyvus ir asociatyvus. Ir vat jis būdingas, vat šitai iracionaliai mūsų asmenybės pusiai, kuris, na, irgi gali mums labai padėti tam tikrais atvejais, bet mes vat stengiame sukurti save kaip tokią geriausią savo versiją, padaryti, kas įmanoma, nu, tarsi neatsižvelgdami tai, o kokia mūsų prigimtis, ką mes atsinešam, kokį mitą mes gyvenam, kaip Jungas sako.
1: Man įdomi tada jūsų patirtis, vat, aš tikiu, kad tai dažnai vyksta, bet kaip dažnai tenka bendrauti vat, su klientu, kuris ypatingai racionalus proto, ypatingai logiško proto ir kartais gali tikrai būti sudėtinga atrasti tą savo neracionalią pusę, ar ne, ypatingai galbūt per mitus, remtis mitais tame procese, tai vat labai įdomi ta jūsų patirtis, kai kokie jinai yra su racionaliu protu, nes aš tikiu, kad daug žmonių tokių yra.
0: Deja taip, čia tenka atsiraitos rankovės ir padirbėti. Na, dabar iškyla, pavyzdžiui, žmogus, kuris iš tikrųjų labai protingas, labai daug pasiekęs, labai įsitvirtinęs visuomenį mūsų. Bet jausmų įvardinti negeba. Ir kai terapijos procese aš matau, kad jo veido išraiškos, iš kūno kalbos, iš tos atmosferos tvyrančios, kad prasidėjo gilus procesas, kad jau kažkas kyla iš jo vidaus. Ir klausiu, na kasgi vyksta su jumis? Kas dabar yra? Ką jūs jaučiate? Ką patiriat? Jisai man sako, dabar dopaminas mano nukrito. Arba kitas sykis sako, dabar kažkodėl, serotoninas.
1: Kažkodėl nujaučiau, kad tai pasakysi.
0: Jo, suprantat, bet čia yra labai įdomus dalykas. Svarbu įvardinti. Bet mes įvardinam, žiūrėkit, kaip neišeinam iš to proto rėmelio. Ir čia yra labai gera istorija. Man atrodo, be galo pamokanti. Viena vokiečių jauna šeima sugalvojo užauginti savo vaiką. Kuo sveikesnį, kuo optimistiškesnį, kuo efektyvesnį turbūt. Na ir jie sykiai susėdė ant sofos, tarėsi, sako, na žinai, sako, mes gal tų jų baisiųjų pasakų tai neskaitysim, nes gal tam vaikui paskui kokie dar kompleksai, žinai, išsivystys. Ir ateina jie sykiai kambarį ir žiūri, tas jų 5-metis berniukas sėdi prieblandoje, sofos kamputyje kojas po savim parietęs ir dreba. Visas žiūri tokiam baimės pilnom akim į mamą. Mama sako, na kasgi tau atsitiko? O jis sako, o ten po lovo kompleksas tupi. Ir suprantat, kaip mums svarbu yra įvardinti. Ir pasakos, mitai, jeigu mes skaitome juos, ir vaikystį, kodėl svarbu skaityti ir tas baisiasias pasakas, kad mes galėtume pasakyti, štai ragana, taip, yra ragana, tai yra psichikoje tokios dalys, kurios gali šitaip veikti, bet pasaka mums duoda ir receptą. Na, ne, gal receptas per stipriai pasakyta, bet pasakoje visada yra išeitis, kaip su ta ragana reikia pasielgti, kaip, nu žodžiu, ir baigėsi gerai, ir vaikas gauna, juk vaikas dar racionalaus to mūsų tokio lygio nepasiekęs, nors kai kurie tėveliai labai stengiasi iš anksto. Bet kaip svarbu vaikui pakankamai išbūti vat, su tais vaizdiniais, su ta mitologija ir susikrauti savo bagažą. Ir paskui tai padeda jam dalyvauti nu, toliau gyvenime, ta racionali pusė, jinai taip ir...
1: Aš vis tiek grįžtu dar prie racionalaus proto, ir mes jau pradėjom kalbėti, tai jūs įsimenėte apie tą puikus pavyzdys, aš apie tai, man atrodo, esu kalbėjęs, kad mes vat, pasitenkinimą vadiname dopaminą.

0: dopaminu, ten serotoninu, ar ne, arba jo kritimu, kai yra nuotaikos kritimas. Tai vat man labai įdomu, kas pasaulį racionalizavo, ar jums yra pačiai smalsu, kaip jūs matote, galbūt kažkas dominuoja, nežinau, tokios laidos kaip ši, kurioje kalbame apie neuromokslą, galbūt prisidėjo prie to.
1: Žinot, man atrodo, viskas turi savo vietą. Ir gerai, kad tas neuromokslas vystosi, viskas čia tvarkoj. Ir medicina su visais pasiekimais, na, žinoma, tai yra puiku. Bet vėlgi apie tą pusiausvyrą. Mes nejučia nustumėm. Čia tikriausia, na, žinot, nuo senų laikų, kažkada tai buvo labai svarbu mums, na, tas herojaus mitas, kažkada buvo labai svarbus išsiveršti turbūt iš nu, tokio visiško užvaldymo pasąmonės, ar ne, išsiveršti ir pradėti kurti, tapti laisvesniem, tos laisvos valios kažkiek įgyti. Bet mes pakliuvom į tokias į iliuziją, kad ta laisva valia ir štai mes viską galim, ta visa galybės.
0: Čia tai, noras kontroliuoti, kai taip, kažkada tais buvo sunku tai daryti savo rankomis, nes
1: taip,
0: mus kontroliavo, nežinau, mes turim patirtį sovietinės okupacijos, ar ne, pavyzdžiui, Lietuvoje. Tai kontrolė atrodytų kažkino kito rankose, jis ateina nepriklausomybė, tai dabar viskas mūsų rankose, ar ne, tai toks laisvos valios.
1: Aš tai išvelgčiau, žinot, į dar ankstesnius turbūt laikus, man atrodo vis tiek, čia yra tokia bendra vakarų tendencija su ta nuo švietėjiškos kultūros pradžios, kada išau, kada vyko skilimas labai aiškus, kad, na, iracionalūs dalykai nuėjo į tokią, žinot, šešėlį, ir buvo labai išaukštintas racionalus protas. Ir va čia, man atrodo, tokia... Ir vėlgi, na, kažkokiam etape turbūt tai buvo labai svarbu, bet mes pernelyg toli nuėjome su tuo. Mes, žinot, net sapnus, pavyzdžiui, yra tas metodas, kuris irgi vėl turi savo vietą, aš sutinku, sąmoningo sapnavimo, ar ne, kad, tai, na, nepameskim kontrolės net sapno metu ir didžiuojamės. O žinot, kur aš daugiausia sutikau žmonių sąmoningai sapnuojančių? Vestavau, dirbau kadaise psichiatrinėje ligoninėje ir vestavau grupės. Ir man labai daug žmonių ten pasakojo apie tai, kad jie sąmoningai sapnuoja.
0: Mhm. Nevalingai, bet sąmoningai. Čia,
1: valingai, jie stengiasi.
0: Stengiasi sąmoningai
1: jo,
0: sapnuoti.
1: Bet aš galvoju, koks paradoksas, bet jie atsiduria tenai. Žinot, ir aš galvoju, vat, su tuo sąmoningu sapnavimu mes bandom ir ten praplėsti, žodžiu, ir
0: tas
1: kontrolės ribas. Aha. Užuot atsigręžę ir paklausę, na, ką mum nori pasakyti pasąmonė, ką mum ta gelmė byloja ir ką mum savastis kalba, kur link jį mus kreipia.
0: Tarsi, aš suprantu, vat, sapnas ir yra tam tikra vertybė, kad tu paleidi šiek tiek tą kontrolę, kur jinai nuveda, ar ne? Ir jūs ir kalbate apie tai, kad mes, kaip ir sakote, yra vieta, turi vietą tas šitas metodas psichologijoje, sąmoningo sapnavimo, bet vėlgi čia ateinam į tą kontroliavimo lauką, kad kontroliuot net čia, net miegant kontroliuojam.
1: Būtent, žinot, ir aišku, šitas metodas, kaip aš minėjau, tai tikrai turbūt, jeigu yra nerimo stiprus epizodai arba panikos atakos, tai tam tikrų periodų padeda susitvarkyti. Bet vėl, žinot, susitvarkyti tai nereiškia, tai yra vienas tik etapas, paskui vis tiek labai svarbu žiūrėti, tai kasgi tą nerimą kelia. Ir tikrai daug žmonių tenka sutikti, kurie va šitokiu būdu apsitvarkę su nerimu, vis tiek po to priversti gręžti ir žiūrėti, tai kasgi ten beldžiasi iš pasąmonės. Va čia iškyla vėl, pasidalinsiu patirtim su viena klientė, kuri tikrai buvo labai sąmoningos tokios, nu, struktūros ir labai racionali be galo ir visiškai buvo labai sunku užmėgsti santykį tam jausmo lygmenyje. Ir atėjo jinai dėl panikos atakų stiprių, kurias buvo apsitvarkiusi būtent kognityvinės psichoterapijos metodais, tačiau jos nesiliovė, tik truputėlį aprimo. Ir aš vis klausdavau, aišku, kaip jungistė apie sapnus, apie iracionalią pusę, jinai labai nenorom, bet ką darysi, bėda spaudė, simptomai vertė, jinai kreipėsi, pradėjo stebėti savo sapnus. Ir vis būdavo pasikartojantis sapnas jai, kad pro duris jos namus laužėsi, be namiai, kažkokia moteris elgeta, kažkokia menininkė hipė, kažkokia vaikai, kurie, žodžiu, ten išdikaujantis. Pradžioje jinai net nenorėjo žiūrėti tas figūras, tik tai bandė uždaryti tas duris, nieko neįsileisti, bet ilgai

0: jinai, žodžiu, ją buvo labai atstumusi dėl tėvų auklėjimo, dėl visuomenės tokios, na, matyt, irgi ideologijos. Ir tuo būdu po truputį jaukinantis ją mažėjo ir panikos atakų, ir nerimas rimo.
1: Mm. Kaip giliai tai gali būti, ar ne? Vat mane tas, ta aš pastebiu. Ir klausytojai, aš tikrai noriu jums priminti, kad šiandien laidoje mes kalbamės apie, ne tik apie racionalų protą, bet ir apie mitus psichoterapijoje, apie sapnus jau irgi pradėjome kalbėti, nes šiandien laidoje svečiuojasi jungistinės krypties psichoterapeutė, psichoanalitikė Eglė Minelgaitė Beinorienė ir kalbamės būtent šią temą. Aš kviečiu pasilikti su mumis, nes mes netrukus pratęsime pokalbį. Manau, kad apie sapnus dar pakalbėsime.

0: radijas.
1: Tuzinas.
2: Jūs klausotės laidos Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus. Aš šiandien laidoje kalbuosi su jungistinės krypties psichoterapeute Egle Minelgaitė Beinorienė ir kalbamės apie mitus, racionalų protą, sapnus ir apskritai mitų ryšį mūsų gyvenime ir mitų vaidmenį psichoterapijoje. Ir pradėjote, Egle, pasakoti apie sapnus, aš gal čia ir norėčiau pakrypti ir kalbėjome čia ir apie sąmoningą sapnavimą, ar ne, kaip

0: tam tikrą dar vieną šiuolaikinio pasaulio kontrolės būdą. Ir jungistiniai krypčiai sapnai be galo svarbus, aš tą žinau ir klausytams tą norisi pristatyti. Tai man labai įdomu apie sapnų metodą, ar ne? Aš suprantu, vėlgi kalbam apie jungistinės krypties psichoterapiją, tą procesą, bet aš vėl grįžtu į paprasto žmogaus gyvenimą, kuris galbūt nesilanko psichoterapijoje ir sapnuoja, ar ne? Ar jūs manote vėlgi, kad įmanoma tą įsiugdyti savybę, nežinau, rašyti sapną, permastyti jį, ar ne? Net ir be kažkokių tais, be psichoterapinio proceso?
1: Na, be jokios abejonės, kad išsiugdyti stebėjimą sapnų tikrai įmanoma ir mes visada kviečiame ir klientus, bet ir šiaip žmonės, kamgi švaistyti, nu, tai yra toks turinį,
0: ar ne?
1: Tikrai, nu, tai rašyti, užsirašyti ar įrašyti, dabar ir technologijos leidžia mum įkalbėti naktį, kad nereikėtų ten degti, pavyzdžiui, lempelės ir imti tušinuko. Ir, bet dabar su tuo, žinot, ką tas sapnas mums gali atverti, tai vien jau jo įsiklausimas, na, irgi gali užvesti, ypač jeigu mes pastebime, kad sapnai kartojasi, arba kažkoks motyvas atsikartoja, ar ne, jeigu atidžiau pradedam žiūrėti, dažnai tas pasitaiko. Tai tikrai rodo, kad tai yra kažką labai nori mums pasakyti pasąmonę vienu ar kitu būdu. Tai tokiu būdu mes tikrai galim artėti prie save. Bet dažnai tam, kad sapną mes galėtume, na, iš tikrųjų patirti, mums reikia tokio veidrodėlio truputį ir aišku, kad gilesnis tas procesas būtų, na, dalinantis su kažkuo, su terapeutu, galbūt ir su kažkokiu tai jautriu draugu galima dalintis, nežinau, na, nes sapną, matot, vėl, kai tyrinėjam sapno turinį, mums labai svarbu, jungiška analitinė psichologija kviečia likti labai prie vaizdinio, įsijausti, žiūrėti kokia aplinka, tiesiog, kad jisai taptų toksai, žinot, tiesiog įkūnitas, kokius pojūčius mums kelia, tarsi tai būtų atsidūrę realioj, tarsi kitoj ir vat realybėj, bet kad ją patirtume. Tai kartu darant tą gal yra lengviau padaryti.
0: Šiaip neretai sapnas priverčia patirti, ypatingai stiprus sapnas, reikšmingas sapnas.
1: Taip.
0: Jisai tiesiog įtraukia, ar ne?
1: Jisai tiesiog įtraukia ir dar visą dieną kartais nešiojamės jo nuotaiką ar jo kažkokią tai...
0: O pati mitologija, vėlgi, kartais sapne gali reikštis, aš tikiu, tai ką siskaitęs, matęs, girdėjęs, ar ne? Aš tikiu, kad ir ten mitai gyvinė tik tai šitoje realybėje.
1: Tai, matot, mitai turbūt ir kyla iš mūsų pasąmonės. Juk ta mito poetinė pasąmonės funkcija, tai jinai yra, dar, man atrodo, 19 amžiaus gale yra jau kalbėta apie tai. Tai sapnas, galima sakyti taip, kad sapnas yra asmeninis mitas. Nu, čia turim omeny, turbūt ne tuos kasdienius sapnus, ar ne, bet tuos vadinamus didžiuosius sapnus, arba tuos giliuosius, ar ne, tai... Jie yra kaip asmeninis mitas, kuris kalba man. Jie... O mitas pats yra tarsi kolektyvinis sapnas. Vat mitą kuria kolektyvinė pasąmonė, tai yra žmonių grupė. Ir man atrodo, kad ir Jungasgi kalbėjo apie tą mito, na, koks mitas mane veikia. Ir jis irgi per savo sapną atėjo iki to mito, kuris konsteliuojasi jo psichikoje. Tai čia reikia prisiminti jo sapną turbūt apie Liverpoolį. Ten sapnas buvo toksai, kad, žodžiu, jisai su studentų draugų būreliu atkeliauja į Liverpoolį. Ir yra prieblanda, yra jau saulė besileidžianti ir lietus labai darganotas oras, prastai matosi. Ir jis eina iš miesto pakraščio į miesto centrą. Ir tam centre mato tvenkinį, jame salelę, o ten auga medis, kuris pats iš savęs žydi ir skleidžia šviesą. Ir jisai supranta, kad mato tai tik tai jis, jo bičiuliai nemato viso to. Ir apsidairo aplinkui, ten tai yra aikštė, turinti takelius į šonus. Po to jisai nupiešė Jungas šitą piešinį ir raudonoje knygoje yra jisai pavaizduotas šitas motyvas. Ir jisai supranta, kad štai tarsi mandalos, mandalos toksai pavidalas ir yra jo na, vidinis mitas, turbūt kviečiantis ieškoti to centro, kuris švyti pas iš savęs, kuriam nereikia vat, saulės atspindėjimo, kuris giliai matyti intraversijoje, na, kaip savasties simbolis. Patiriamas ar ne, ir kuris veda, kuris rodo tą nu, kryptį galbūt. Tai Jungas tai įvardino kaip tokį vidinį mitą.
0: Jūs at, pokalbio metu užsiminate tokį terminą pasąmonį. Ar ne, man labai šita tema pasirodė įdomi, nes mes dažniausiai kalbam apie sąmonę. Ir sakom, kad esam sąmoningi, sąmonė yra viskas, ar ne? Apie pasąmonę žinom, turbūt įsivaizduojama, kas maždaug tai yra, bet jungiškai krypčiai tai yra labai svarbu. Man labai įdomu būtų šitai išskleisti ir paaiškinti turbūt žmonėms, kaip reikėtų suprasti, kas yra pasąmonė. Ir žinau, kad ir Jungas kalbėjo apie sluoksnius pasąmonės, ar ne. Tai vat labai įdomus pasąmonės klausimas ir kiek jis yra susijęs su tuo. Turbūt susijęs labai, nes tai yra gelmės, ar ne?
1: Taip, taip. Nes sakoma, kad sąmoningas žmogaus, sąmoningoji pusė su ta pasąmoninga yra tarsi laivelis jūroje, ar ne, kur ta sąmoningoji tai užima tik tiek vietos, kiek tas laivelis, ar ne, o vat visa pasąmoninga dalis tai yra ta didžiulė jūra. O laivelis plaukia per ją, ar ne?
0: Bet labai didelį dėmesį skiriam tam laiveliui, ar ne?
1: Labai didelį dėmesį. Ir žinot, ir nebereikalo. Tai taip Jungas ir Jungisai labai kalba apie pasąmonę, bet lygiai taip pat kalba apie tvirtą laivelį, kad jis galėtų atlaikyti tas pasąmonės bangas ir nepražūti. Ir dėl to mes kalbam būtent apie ego ir savasties ryšį. Yra tam labai daug dėmesio skiriama. Taigi tam sąmoningam centrui mūsų ego, tam mūsų aš, kokį mes patiriam, mes turim tvirtai jį turėti, mes turim stovėti ant žemės tvirtai, nes kitaip ta pasąmonė, jinai nesiskaito su mumis, ta jūra, argi jinai skaitosi su laiveliu. Žinot, kada užeina ją jautra, taip, ir laivas turi atstovėti. Tai pasąmonė yra ta dalis, kur ten yra didžiuliai turtai, na, kaip ir jūroje, bet bet jie yra, na, juos pasiekti reikia vėl tam tikrų, nu, priemonių. Ir šiais laikais labai bandoma, žinot, ir, nu, psichodelikais, pavyzdžiui, arba ten įvairiom priemonėm, kas beje labai ateina, ar ne, ir į psichoterapiją net bando ateiti. Na, tai kur ego struktūra yra tiesiog sumažinama ir tada mes panyram į tą jūrą. Ir patiriame vat, pasąmonės įvairiausius ten aspektus ir žmonės po to grįžta ir pasakoja, na, kokią jis čia turėjo kelionę ir ką jis patyrė. Bet kai kam tas gali baigtis ir tuo, kad jisai nelabai grįžta arba kažkas prisikabina iš tos pasąmonės. Ir, tai,
0: paskęsta jūroje.
1: Paskęsta jūroje ir dėl to mes labai už tą tokį sąmoningą prieigą prie tos pasąmonės, prie to vat, atsakingą tokią, sakyčiau, negalima žaisti su ta jūra.
0: Ir ar ten ir glūdi, tai jūs užsiminėte, kad galbūt vat, klausimas, kiek, pavyzdžiui, mūsų gyvenimo veikia ta baltiška mitologija, ar ne. Bet, sakot, vis tiek, kažkur tai savo pasąmonė galbūt ir glūdi tam tikri dalykai.
1: Tai.
0: Ten ir glūdi tikėtina tas pagrindas, kuris mus veikia, kurio galbūt sąmoningai iš to laivelio nematome kartais.
1: Taip, tai yra tie sluoksniai, kaip jūs ir minėjote, yra asmeninės pasąmonės turiniai, tai pats paviršinis sluoksnis, kur mūsų tiesiog patirti, bet išstumti turiniai, kurie jau buvo pažinti, bet kurių mes va į šešėlį kažkur ten juos išstumėme, nes mums nepriimtini, pavyzdžiui, buvo ar ne, arba toliau giliau yra giminės, tas jau toksai šeimos sluoksnis, kur mes, iš čia yra va ta transgeneracinė ar ne trauma, kur dabar plačiai apie ją kalbame, ar ne, kad, pavyzdžiui, net jeigu nieko mums nepasakoja apie praeitų kartų kažkokius tai patyrimus ar trauminius išgyvenimus, kita karta gali sapnuose patirti, tai ar ne, tai yra vat, tas šeimos sluoksnis, ar ne, dar giliau yra kultūrinės pasąmonės sluoksnis, vis daugiau dėmesio yra jam skiriama, ir baltiškas, jisai skiriasi, aišku, baltiškas sluoksnis, tarkim, germaniškas ar nu, įvairių tautų, jis be jokios abejonės pačioj gelmėj jie susieina ir ten yra tas išgrynintas archetipinis sluoksnis, kuris yra toksai, na, provaizdžiai, dar neprengti kultūros rūbu, dar nenuspalvinti, va, pavyzdžiui, baltiško mitologinių rūbu arba ten germaniškų ir panašiai. Tai pačiam giliausiam sluoksnį tie grynieji pavidalai.
0: Aš grįžtu dar prie mitų ir kai mes kalbame šitame kontekste, vat užsiminėti ir pasakas, senas pasakas, galbūt kažkokius senovės mitus, bet gal svarbu kalbėti ir apie šiuolaikinius mitus, apie šiuolaikinę kultūrą, kuri bus be galo veikia, ar ne? Ar jūs manote, kad tai taps aktualu tik tai po daugelio metų? Mes prisiminsime, žmonės prisimins tiksliau šiuolaikinę kultūrą ir remsis jie, o galbūt jau šiuolaikinė kultūra, kuri, nežinau, kinas, teatras, muzika, tai šiuolaikinė mitologija, ar ne?
1: Taip, jūs labai teisingai pasakėt, man atrodo, na, kinas turbūt yra šiuolaikinė mitologija, taip, ar ne? Geras romanas, na, irgi yra, be jokios abejonės, turi tą gelmę ir tą mitinį kažkokį užtaisą. Tik parašytas labai šiuolaikinė kalba. Kaip aš sakau, aprengta šiuolaikiniu rūbu. Ir aišku, kad ir dabar svarbu tą prie to liestis. Ir pavyzdžiui, taip aš tyrinėjau, man čia gal artima ta tema, būtent baltiškas paveldas, ar ne? Bet dirbant su klientais, tikrai nebūtinai vien iš to šaltinio mes semėmės. Kartais jie patys atsineša tai, kas jiem labai svarbu. Kažkoks, pavyzdžiui, palietė kažkoks spektaklis matytas ar filmas. Ir tai yra jo sąsaja su jo vidiniu pasauliu.
0: Bet šiuolaikinė pop kultūra, mes ją kartais sakome, na, čia primityvu, ar ne, sukelia kažkokius keistus lūkesčius, gali sukelti, ar jūs nepritartumėte tam, kad...
1: Na, žinot, man atrodo, senuose pasakojimuose temos, tai jos labai panašios, tik jos, kadangi mitai kalba simbolių kalba, tai jie panašios temos aktualios ir dabar, tai tas romantinė meilė, tai yra eroso, ar ne, nu tai atsigrėžkime ten į kokius graikus, nu tai ten to eroso, nu tai man atrodo apsčiai ir ten tai, ką mes šiandien matom kine kaip romantinė meilė. Galbūt tik tai, žinot, vat kuo skiriasi tas toks tikras mitas, kuris transformacijo visada, jeigu tai yra... Na, va, tas iš gelmės atėjęs pasakojimas, ar ne, ar pasaka būtų, ten visą laiką yra drama ir yra transformacija, dažnai yra paukojimas, dažnai yra, na, pereina visokiausius sudėtingus procesus, va, kaip aš pradžioj pačioj minėjau, tą lino kančią visą turi pereiti, ar ne. Tai, va, pop kultūroje, man atrodo, mes nuo to pabėgame, truputį, va, čia va yra, ir čia gal yra irgi mūsų tokio, žinot, kad nekentėtume, ar ne, ką man to reikia.
0: Tai, bėgiam kančios.
1: Jo, ir tada netransformuoja mūsų. Va čia kaip tas mano pasakojimas apie klientę, kuri duris uždarinėjo, ar ne, kuri bandė visaip apsisaugoti ir likti savo racionalioj dėžutėj, bet patyrė panikos atakas, vis tiek prisistato. Tai nepakanka mum to, žinot, ne visi kultūros kūriniai ir apraiškos įvykdo tą transformaciją.
0: Ir tada aš visiškai pabaigai tada norėčiau jūsų paklausti, kadangi kalbam apie mitus ir kalbėjome ir sakėme, kad labai svarbus balansas tarp racionalaus ir iracionalaus pasaulio matymo proto, ar ne? Nežinau, kaip dažnai tenka susidurti su ta priešingąją pusę, perdėtai iracionalią, ar ne? Perdėtai mitologizuotų pasaulio matymų, ar ne? Ir aš tikiu, kad yra tokių patirčių ir žmonių, ir krypčių net, kuriuose remiamasi mitologija. Kaip neužstrikti mituose, kaip jūs manote? Kaip tai sveikai matyti pasaulį per mitus, taip, ar ne? Taip. Nes galima tikrai nueiti ir į kitą visai pusę.
1: Taip, galima susitapatinti su savastim, ar ne, ir tapti, žinot, na, įsijausti į tai ir tapti tokiu, na, dievišku, išskirtiniu tarsi, ar ne? Tai mes vadiname, nu, vis tiek regresu tokiu, tai yra tas laivelis, vis tiek jis pradeda skęsti tuo atveju. Tai kaip nenueiti, na, man atrodo, čia tokio, žinot, kuklumo, savo ribų patyrimo, vėl čia jau tada ego stiprinimo. ir tokio nuolankumo, kad na, ne viską aš galiu, net jeigu man sapnai kažkokie labai gilus ateina, ar kažkoks tai, na, išvalgos kažkokios, tai jos ateina iš ten giliai, bet tai ne, aš nesu tas, kuris kuria, kuria ta gelmė, va tas egutis mano, tai yra laivelis, va turėti tam tokio, žinot, nu, nuolankumo.
0: Man atrodo, šiuolaikiniam pasaulyje, kur mes labai, kaip ir sakėme, racionalizavimom viską ir net kartais savo kūno pojūčius, aš kaip gydytojas dažnai su tuo susiduriu, kad žmonės iš tiesų siekia paaiškinti savo savijautą ar ne blogą fizinę sveikatą būtinai kažkokiais tais racionaliais kraujo tyrimais, instrumentiniais tyrimais, kad būtent fizinio kūno gydytojas pasakytų, kodėl jis taip blogai jaučiasi. Ir neretai, ta medicina ne visą gali pasakyti racionaliai, kodėl žmogus vienai per kitaip jaučiasi. Ir man atrodo, vat, kai jūs užsiminėte iš visoje laidoje, taip atskleidžia, ir aš tai tą noriu išiškinti turbūt klausytojams, kad labai labai daug dalykų slypi labai labai giliai. Ar ne? Labai daug procesų gali, kaip ir iš jūsų pavyzdžių, kad iš kur panikos atakos, ar ne? Jos gali būti labai giliai ir jų ieškoti gali užtrukti laiko. Bet tam yra metodai. Tai ačiū labai, Eglė, labai buvo įdomu pasikalbėti ir tik klausytėms noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbėjausi su jungistinės krypties psichoterapeute Eglė Minelgaitė Beinorienė ir kalbėjomės apie ne tik apie tą jungistinį požiūrį į žmogų, bet ir apie mitus psichoterapijoje, apie sapnus, apie racionalų protą. Ir jeigu šiame pokalbyje atradote kažką labai įdomaus, kas jums yra aktualu ir norite paklausyti dar kartą, arba pasidalinti su artimaisiais draugais, šeima, tai kviečiu laidos įrašą surasti LRT radiotekoje. Ten rasite visus LRT radio laidų įrašus. Šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus ir tikiuosi, kad liksite su LRT radio, o susitiksime ir vėl kitą savaitę, tų pačių

0: Te radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Teisėsaugai paskelbus, kad du kunigai atskirose bylose kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais nepilnamečiams, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė sako, jog nebaudžiamumas leidžia dvasininkams piknaudžiauti galia. Todėl, pasak jos, viešas seksualinius nusikaltimus padariusių žmonių registras padėtų iškirsti kelią esamai problemai.
1: Pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša, kai aplinka tyli. Manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė. Tikrai niekaip nesuprantu, kokiu ten mistiniu šventumo kupolu yra apsaugoti asmenys, kurie vienoje ar kitoje bažnyčioje dirba ir galimai atlieka nusikaltimus. Tikrai manau, kad sutana prie vartautojo lytinio organo nepadaro šventu. Kaip priartėti prie to atskleidimo, tikrai tikime, kad tai gali būti gyvendinta.
0: Kovo su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. Pareigas paliekantis valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Pranešime cituojamas vadas teigia, kad jam šiuo metu svarbiausia stabilumas sistemoje. Žinia apie Liubajevo pasitraukimą pranešė vidaus reikalų ministras. Tuo metu buvusi vidaus reikalų ministrė parlamentarė Agnė Bilotaitė mano, kad Liubajevas galėjo būti priverstas pasitraukti.
2: Na, tikrai pati neišgirdau tokių rimtų kažkokių tai argumentų arba priežasčių, kodėl vadovas turėtų pasitraukti arba turėtų būti patrauktas. Antras dalykas, jau kurį laiką girdžiu, na, tokius bandymus, norą pakeisti ir matyta priežastis, kažkoks spaudimas atsirado ir tas sprendimas, kurį mes dabar matome, yra susijęs su tuo. Pradėti šitie tyrimai, viešai išreikštos abejonės, man atrodo, rodo visą tą scenarijų, kad buvo tiesiog toks sudėliotas scenarijus, kad vadovas turėjo tiesiog pasitraukti savo norų, nes neturėjo kito pasirinkimo.
0: Buvusi vidaus reikalų ministrė parlamentarė Agnė Bilotaitė. Liubajevas iš pareigų traukėsi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusi incidentą, kai pasalą surengusius pareigūnus užpuolė grupę migrantų. Apie užpuolimą visuomenė nebuvo iškart informuota. Tada pradėtas tarnybos vadovybės patikrinimas. Moldovos laukuose sprogo greičiausiai dronas. Šalies policija teigia, kad sprogimas sukėlė nedidelį gaisrą, tačiau žmonės nenukentėjo. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad rusiškas banderol tipo dronas, artėdamas prie Odesos uosto, nukrypo nuo kurso ir kirto Moldovos sieną. Tai mažiausiai trečias tokio tipo incidentas pastaruoju metu. Sekmadienį NATO naikintuvas numušė nežinomos kilmės droną virš Rumunijos. Penktadienį Alianso naikintuvai numušė Latvijos oro erdvę pažeidusi droną, kuris įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, kad pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai. Šiek tiek brangsta pratybos ir sąsiuviniai. Pasak vadybininko Dovido Zavecko, pirmokų tėvai dažniausiai perka ir anksčiau, ir daugiau.
3: Pirmokų tėveliai dažniausiai truputėlį atsakingiau žiūri į uniformos išsirinkimo klausimus. Jie perka ir didesnį kiekį drabužių ir dažnai tai daro anksčiau, nes vis tiek nauja tėveliams patirtis išleisti vaiką į mokyklą, išsamei apsipirkus, galėtų būti koks ir 150 eurų. 100-150, sakyčiau, tokiose ribose.
0: Specializuotos mokyklinių uniformų įmonės Lidata pardavimų vadybininkas Dovidas Zaveckas. Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios mokyklinės išlaidos, įskaitant uniformos, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pačias pigiausias kanceliarinės prekes, šiais metais gali atsieti 350 eurų. O renkantis brangiausias prekes, kaina gali siekti ir 900 eurų.
4: Sunku pasakyti, kaip rinksis tėvai, kiek jie turės pasirinkimo laisvės, nes, pavyzdžiui, pratybų nėra tiek daug tiekėjų, kurie siūlo pratybas, tai tos kainos plus minus labai panašios, uniformų irgi kainos, viso komplekto apie porą šimtų kainuoja uniforma. Kanceliarinių prekių galima paieškoti pigesnių, brangesnių, tai čia daugiau sprendimo laisvės lieka.
0: Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Jungtinėse valstijose pirmasis Ferrari elektromobilis parduotas už rekordiškai didelę sumą. Britų transliuotojas BBC skelbė, kad labdaros aukcione jis nupirktas už beveik 35 milijonus eurų. Gegužė pristatytas elektromobilis sulaukė neigiamos entuziastų reakcijos. Ferrari vyriausiasis dizaino direktorius tada teigia, kad žmonės galiausiai įvertins tokią inovaciją. Kas rekordiškai brangiai nusipirko elektrinį automobilį, neskelbiama. Visos aukciono pardavimo pajamos bus paukotos Ferrari fondo švietimo programoms. Šiąnakt vietomis trumpi lietus, kai kur formuosis rūkas, temperatūra tarp 9 ir 14, pajūryje iki 16 laipsnių. Diena daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. Antra valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Sveikinamės vasaros popietė, 14 valandų 8 minutės, prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Živilė Kropaitė. Labas, Živilė.
2: Labas, Sandra. Labai malonu tave matyti. Labai gaila suprasti, kad beliko, aš šiandien paskaičiavau lygiai 10 vasaros popiečių. Tai labai rekomenduoju visų klausytojų, kad ne vienos jau dabar nebepraleistų, nes kitas iki tokia galimybė pasitaikys tik kitą vasarą. Ar tu, Sandra, ką nors panašaus suskaičiavai, ar tu tik mėgaujiesi šią akimirką?
1: Aš šiandien galvojau, kad vasaros popiečių liko nedaug, tu paskaičiavai, kad 10, ir vasaros juk liko na, lygiai tiek pat, nes su vasara pasibaigs ir vasaros popietės, į vasarą reikės išragauti dar spėti uogas, šviežius vaisius ir visa kita. Apie imuniteto stiprinimą dar galvoju.
2: Mes šiandien kalbėsimės gerai, nes aš jau šiandien, pavyzdžiui, savo vaikų pas tėvus nebegalėjau vežti dėl to, kad sesuo turi mažų vaikų ir viena mano dukra truputėlį kosti, o sesuo dar yra tame etape, kur kai kosti nesiveža vaikų, nes bijo užkrėst. Aš jau įsivaizduoju, kad praėjau šį etapą, nes galvoju, ai, persirgs. Kuo daugiau tų virusų, paskui mažiau bus, tai čia gydytoja galės arba patvirtinti, arba paneigti mano šitą sugalvotą teoriją jau netrukus, nes mes kalbėsime su vaikų gydytoja Indre Plėštytė, tai tas nutiks po kelių minučių. Kas dar šiandien laidoje?
1: Šiandien pasikalbėsim su aktoriumi ir dainininku Jokūbu Bareikiu apie jo vasarą, apie artėjančius koncertus, apie kitus jo planus, koks jis vasarotojas ir ar panašiai, ir kelsimės, o kalbėsim apie tokį aromatingą kultūrinį renginį apie kavą, apie mėgstamiausią mano gėrimą, o tau kava ar arbata?
2: Man labai patinka kava ir man patinka tai, kad netgi, kai kaip nors riboji režimą savo valgymo, cukraus susimažini, arba ten, pavyzdžiui, stengiasi kuo daugiau baltymų valgyti, kavos vis tiek dažniausiai galima. Gal ir be pieno, bet tai yra toks gėrimas, kurio nebūtina atsisakyti. Aišku, antroje dienos pusėje ne visiems turbūt labai tinka atsisakyti. Čia gal irgi labiau gydytojams klausimas, bet kitos srities negu vaikų ligų. Tai, žodžiu, tikrai gerai bus pasikalbėti apie kavą ir prisimint, kad kava mums bus aktuali ir artėjant rudeniui, nes reikės keltis, gal kai kam nors ir dar anksčiau, dar sudėtingiau būna keltis, kai vėsu, tai žodžiu, gerai, kad parinko, man atrodo, pokalbį apie kavą ir tokią kultūrinę patirtį, tai šita laida bus irgi turininga ir dar man norisi, kad mes uždėtumėm ir kitą akcentą, aš suprantu, kad mažai liko vasaros ir kad rudenėja, bet kaip nors mums dar visgi laikytis reikia už tos linijos, kad visgi vasaros dar yra, visgi
1: vasaros dar
2: išsimėgaukim. Tai pasidžiaukim ir per vasaros popietį irgi skleiskim šitą tokią nuotaiką. Bet nuotaiką dar galime skleisti ir dainas prisimindami. Šimtmečio LRT dainų konkursas vyksta, ten LRT Facebook paskyroje galima balsuoti ir išrinkti savo mėgstamiausias šimtmečio dainas ir rinkti jas reikia ne iš to, ką jūs susigalvojot, o ką mes esam parinkę. Tai vakar, pavyzdžiui, irgi skelbėm, tiksliau skelbėm anksčiau, bet iš anksčiau iškritusių dainų ir pasilikusių, koks būtų pasirinkimas klausytojų.
1: Daugiausia balsų surinko Leon Somov ir Džiazų po mano oda, tada Rokas Jan ir Jevgenija Retko melodramos, na ir iškrenta Saulius Prusaitis, meilė tu. Tai būkite labai aktyvus LRT Facebook'o puslapį ir balsuokite už savo mylimiausias, mėgstamiausias dainas, na, kad jos ir surinktų daugiausia balsų. Šiandien turime pristatyti dar 3 dainas.
2: Taip, ir iš tiesų, kad suprastumėt, kodėl mes taip raginam, jeigu jums dabar, pavyzdžiui, Sandrai, sakant, kas iškrito, kilo pasipiktinimas, kodėl tokia gera daina iškrito, tai žinokit, todėl, kad jūs nebalsavot, tai nepadarykit šitos klaidos, balsuokit taip, kaip jums norisi. Mes kviečiam minint LRT 10-metį rinkti visų laikų skambiausią dainų šimtuką. Šiandien pradėsim nuo kūrinio, kurį išgirdus neįmanoma nepasigarsinti radio imtuvų, tai didžiulio populiarumo sulaukusi Andriaus Mamontovo daina Mono arba Stereo, ji ypač gerai skamba, kalbant apie tai, kad šimtmetis yra LRT ir jis prasidėjo nuo radio, Mono arba Stereo yra tos savokos, kurios siejamos su radiju ir jis yra iš 99 metais išleisto mini albumo, daina svarbiausiose to meto šalies muzikos apdovanojimuose pelnė metų dainos titulą, o po daugiau nei 2 dešimtmečių legendinis kūrinys atgimė iš naujo. 24 metais draugė su savo sūnaus grupe Berlyne įrašė naują dainos versiją. Jūsų dėmesio Andriaus Mamontovo legendinio hito Mono arba Stereo fragmentas.

0: O dabar laikas antrai dainą, už kurią kviečiame balsuoti, tai grupės Hiperbolė Pamiršk mane, kurią tikriausiai atmintinai dainuoja jūsų tėvai, jūs patys, o galbūt jau ir jūsų vaikai. Daina buvo išleista 1991 metais, muziką šiai dainai sukūrė grupės gitaristas Igoris Berinas, žodžius parašė Kostas Kubilinskas. Tai jausminga baladė apie meilę ir išsiskyrimą, kurios neįmanoma pamiršti. Dainos fragmentas.
1: Pamiršk mane!
2: Ir trečioji daina, kuri jau beveik 30 mečių sujungia kartais ir primena mums tai, sujungia kartas ir primena mums tai, kas gyvenime svarbiausia – tikra draugystė. Ir tai yra Gyčio Paškevičiaus daina draugams, kuriai tekstą parašė poetė Regina Lumpickienė. Prisiminkime.

0: ištiesia ranką. Trys, nežinau, sakyčiau, klaikiai gražios dainos.
1: Klaikiai gražios dainos.
0: Labai visos geros. Prisiminkim, kad girdėjom Mamontovą, girdėjom Hiperbolę ir Gytį Paškevičių. Kurios dvi dainos iš jų pateks į LRT šimtmečio dainų šimtuką, nuspręsit tik jūs. Jau dabar kviečiam keliauti į LRT Facebook paskyrą ir ten spausti visus patartinus, rekomenduojamus ir reikiamus mygtukus, ten bus paaiškinta, ar tiesiog uždėtų liuksą, ar širdelę, žodžiu, ateikit ir viskas bus gerai.
1: O dabar jau pakalbėjome truputėlį apie imunitetą laidos pradžioje ir pas mus svečiuose vaikų gydytoja Indrė Plėštytė. Sveiki, Indrė.
2: Sveiki.
0: Ar jums kuri nors daina patinka iš tų, kurias girdėjau?
2: Klausiausi ir vis tik tai būčiau už Mamontovą. Mano laikų, studijų laikų daina, kur tikrai daug prisiminimų kelia.
0: Visgi tai nereiškia, mėly klausytojai, kad dabar būtinai turit taip ir balsuoti.
1: Bet galit ir taip balsuoti.
0: Gydytoja, kaip jūs reagavot, jeigu girdėjot, kai bandžiau sakyti savo sukurtą teoriją apie tai, kad visgi vaikams reikia susirankiot kuo daugiau virusų, kad iki mokyklos jau būtų visais beveik įmanomais, nors suprantu, kad teoriškai neįmanoma visais įmanomais, bet daug kuo pasirgę ir sustiprėjusiu imunitetu jau keliautų į mokyklą.
3: Iš dalies taip sutinku.
2: Nes yra toks posakis, jeigu vaikas nesirgs, neišmoks pasveikti. Bet tikėtis, kad iki mokyklos visom likom prasirgs ir po to džiaugsimės vaiku, kuris niekada nebeserga, na, to tikrai nereikėtų. Nes, na, kontrolinius laiko ir mokykloje vaikai, ne tik iki mokyklos.
0: Tai, žodžiu, vis tiek reikia saugoti, jeigu girdi, kad kitas vaikas sirguliuoja arba kosti šiek tiek sloguoja, tai geriau nesuleisti jų draugę.
2: Na, labai priklauso nuo pačio vaiko. Juk tikrai būna situacijų, kad į darželį ateina sergantis vaikas. Ir aš kaip duodu pavyzdį, kad kitą dieną tai ne visi iškrenta vaikai su temperatūrom ir lieka namie. Serga tie, kurie nori susirgti. Tai reiškia tie, kurie neatpažįsta dar ligos sukėlėjo ir jis, na, kaip vaikai smalsus, kiša nosį ten, kur nereikia, sako, kas čia. Ir tas virusas patenka į jo organizmą ir imuninė sistema pradeda atpažinti, kad vis tik tai nėra pats geriausias svečias ir jį turi sunaikinti. Tai vengti visiškai nereikia, nes tokiu atveju nesusiformuos imuninė atmintis. Bet jeigu vaikas nusilpęs, labai dažnai serga, neišbrenda iš tų ligų maratono, na, vėlgi prašyti jo, kad va, žiūrėk, dar viena užduotėlė, tau naujas virusas, nereikėtų.
0: Mhm. Bet, Sandra, atleisk, aš tuoj baigsiu savo būtinuosius susitikrinti momentus ir galėsim praplėsti šitą temą, bet, pavyzdžiui, kas tada lemia, kad kai kurie vaikai nesusirenka, jūs tarsi pasakėt, bet kartais aš galvoju taip labai profaniškai, kad gal kokia nors panašia atmaina tie vaikai jau sirgo ir dėl to dabar jis jiems neužkimba, ar dažniausiai tai reiškia, kad jie kažkokie silpnesni?
2: Įvairiai. Būna viena, kad taip, jau anksčiau buvo susitikę su virusu ir vaikas jau įgijęs imunitetą, arba neseniai prasirgęs, na, tarkim, 2-3 mėnesiai toks laikotarpis, kad jeigu jau susitiko su tuo virusu, jį nugalėjo, per šį laikotarpį antrą kartą ta pačia viruso atmaina, na, neapsikrės ir nesusirgs. Kita, mes kartais ir suaugęs sergam, tik to nejaučiam, kad, na, nekaršiuojam, neslaguojam, gal šiek tiek silpniau jaučiamės. Tai nebūtinai imuninė sistema turi visiems demonstruoti, kad vyksta kova su kokiais virusais. Tai jeigu vienas vaikas apsikrėtęs tuo pačiu ligos sukėlėjų, sirgs 2 savaitės, sloguos, kosės ir galbūt net įvyks komplikacijos, kitas tik 3 kartus nusičiaudės ir viskas bus ok.
0: Bet tie, kurie visai niekada nesirgs arba labai labai retai sirgs, darželinio amžiaus būdami, ar galim būtinai sakyti, kad tada jiems nesusiformuos imunitetas, o gal jie gimė su stipresniu?
2: Na, tuomet galim kalbėti apie imunitetą, nes neįmanoma imuniteto sustiprinti. Imunitetas neraumuo, nevaikštom imuniteto stiprinti sporto klubą. Imunitetas tai yra viena dalis, kaip sugeba atpažinti sukėlėją ir suformuoti, na, imuninį atsaką. Kova vyksta kaip spektaklyje. Tai yra kažkas vienu metu vienos ląstelės atplaukia, kitu metu kitos cheminės medžiagos išskiriamos, toks tvarkingas spektaklis ir finišas pasveiko. O jie jeigu kažkur kažkas sutrinka, na, neišmoko visų žodžių imuninė sistema, na, tarkim, arba jeigu trūksta kažkokių medžiagų, vaikas tikrai intensyviau sirgs. Bet jeigu jis visai nesirgo, tai nereiškia, kad jis neturi imuniteto. Jis įgyjo, nes neįmanoma išvengti visai ligos sukelėjų. Tiesiog jis lengvai juos nugali.
1: Vasarą sergame mažiau. Bent jau man taip atrodo, kad sergame mažiau, šilta. Ir mane visą laiką nustebina, kai aš pati arba kai mano vaikas susirga vasarą. Tai čia kaip kelininkų žiema ištinka netikėtai, mane ta liga taip irgi ištinka netikėtai ir galvoju, kaipgi vasara. Čia ir tie kuogų valgėm, ir saulė, ir grynas oras, ir šilta. Ir štai vis tiek ligos kabinasi praeitą savaitę mano vaikas sirgo lengvai, bet na jau pasveiko, viskas gerai, bet vis tiek. Mane vastebina, kad vasara serga, ar dabar daug sergančių yra.
2: Tikrai daug serga ir paneigčiau tą mitą, kad vasarą serga mažiau. Vėlgi yra, tarkim, lėtinės ligos ir infekcinės ūmios ligos. Lėtiniam ligom, na, tarkim, tie vaikai ir suaugę, kurie alergiški žolių žiedadulkiam ar kitų augalų, be abejo, jiem visos ligos paumėja. Tie, kurie turi jautrią virškinimo sistemą, na, ledai, saldumynai, pačios tos uogos tikrai gali sudirginti. Jeigu kalbėtumėm apie infekcinės ligas, tai... Jeigu mes visada gyventumėm taip kaip anksčiau, kaimas, močiutės ir namai, miestas, viskas būtų tvarko ir mažiau sirgtumėm, bet keliaujam po visą pasaulį ir kaip juokaujam, atskrido visas lėktuvas, jeigu jame vaikas koks nors buvo apsikrėtęs infekcija ten Turkijoje, Egipte ar kur nors, na ir pasipila tada ta nauja viruso atmaina ir aš net mėgstu paklausti socialiniuose tinkluose, kaip pradeda vienas, kitas, trečias vaikas eiti su tokia tipiška, bet na retai pasitaikančią, sezonišką infekciją, sakau, Klaipėdo jau diagnozavau, ar kitose miestuose serga, ir tėvai rašo, Šiauliai plius sergam, ten Tauragė sergam, Vilnius sako, ne, dar nesergam, po 3 savaičių rašo, Vilnius jau sergam. Tai iš tiesų mes atsivežam tuos naujus, mums nepažįstamus na, virusus arba jų atmainas ir vis tiek visi turim daug maž susipažinti.
0: Bet negalim turbūt labai tiksliai žinoti, jeigu nepadarom tyrimų, kad Vilnius ir Šiauliai susirgo tuo pačiu.
2: Na, aišku, negalima. Čia toks, na, tokia, net negaliu sakyti kaip mokslo daktarė, kad čia būtų tokia kažkokia labai epidemiologinė analizė. Na, bet šiuo metu daug eina, tarkim, vaikų pas gydytojus su enterovirusinė infekcija, kur būdinga aftiniai stomatitai. Na, tai tikrai nedaug virusų, kur sukelia tokius, na, simptomus ir tokiu atveju paklausėm.
0: Mhm. Gerai, o apie stomatitą, kadangi užsiminėt, ar tiesa, kad juo sirgi tik labai nedideliam amžiui ir jeigu jau susirgai vieną kartą, kitas iki nebesirgsi?
2: Vėlgi priklauso, koks virusas sukelia aftinį stomatitą, jeigu čia taip, na, specifiškai, tarkim, herpes virusų, kur mes vadinam mamų bučinių liga, tai jeigu mama turi lūpų pūslelinę, pabučiuoja vaiką tuo metu ir vaikas prasirgęs aftiniu stomatitu herpetiniu, jau visam gyvenimui tą virusą ir įgyja. Bet dabar daugėja virusų, kurie taip pat lemia, na, vienas iš simptomų aftos burnoje. Tai nebūtinai herpes.
0: Ir čia tokie spogeliai, kuriuos skauda, kai valgai, ir reikia valgyti nebent ledus, nes tik tai vaikai toleruoja.
2: Taip, trintas maistas ir labai labai skauda, ir ilgai vaikai karšiuoja. Tikrai sunkoka liga.
0: Mhm. Tai gerai, tai tarkim, keliauja tos ligos ir bangos, jūs tą žinot ir matot. Vasara, man atrodo, ypač kai vaikai labai maži, labai būna daug pilvo virusų. Ar irgi tai yra tokia dinamika, kad vasara daugiau negu žiemą, nes tu jį mylėti, smėlyje, paplūdimį, ką nors ten...
1: Uogas valgai, užsikandė smėliu.
2: Be abejo, ir tas, na, maisto laikymas, na, kai labai karšta, ne visuomet įmanoma užtikrinti nei tos higienos, nei tos, na, temperatūrų pastovumą. Bet lygiai taip pat rotavirusinių infekcijų būna ir rudenį, ir žiemą, ir pavasarį. Deja, tokio sezoniškumo, kaip anksčiau buvo, nelabai matome jau.
0: Sezoniškumo, būtent rotavirusinių, tai čia ir norovirusas patenka, ar yra norovirusinės atskiros?
2: Na, visos enterovirusinės, kuris žaidžia žarnyną, nors Taip, pavyzdžiui, gripo sezonas būna vasarį, kovą, bet ir šiuo metu tenka diagnozuoti ir gripą, ir COVID infekcijas. Tik, aišku, gerokai mažiau.
0: O tas toks sezoniškumo išnykimas, jisai susijęs su klimatu besikeičiančiu, ar čia per toli taip žvelgti?
2: Manau, ir su klimatu, ir su žmonių imuninės sistemos veikla, ir gyvenimo būdu, ir kelionėm. Labai daug veiksnių, nėra vienos priežasties.
1: Bet visgi grįžkim prie imuniteto. Mes ir anonsavome, kad stiprinti imunitetą. Jūs sakėt, čia nėra raumuo.
0: Greitai keičiam antraštę laidos.
1: Greit pakeisim antraštę laidos. Nesustiprinsi. Bet ką tada daryti? Ir man iškyla toks prisiminimas, lankantis Švedijoje Stokholme prie pusryčių, jie siūlo imbiero tokius šotukus stikliukus. Mažiukus ryte išgeri ir tarsi sustiprini taip imunitetą ir nesirksi. Tai jeigu imuniteto negalim stiprinti, tuomet ką galime su juo daryti, kad na, apsisaugotumėm labiau nuo ligų?
2: Kad ir kaip sakyčiau, negalima sustiprinti, bet vis tiek visuomeniai paplitęs tas na, posakis. Tai viena yra įvertinti, ar organizmas turi visų reikalingų medžiagų, kad imuninė sistema funkcionuotų gerai. Tai yra, ar valgo vaikas gerai, ar na, mityba jo pakankama. Ir na, pastaruoju metu kalbama, kad vis tik tai maiste nepakanka tų tiek vitaminų, tiek maistinių medžiagų. Ir todėl daugėja tų maisto papildų pasiūla. Tik aišku, reikia labai atsargiai tai įvertinti.
0: Ir gal geriausia, kad gydytojas vertintų kaip
1: ne patys tėvai.
0: Neseniai klausiausi tų rezonansinių atvejų apie ten ciberžalę, kur galiausiai atsidūrė reanimacijoje, žmonės jos per daug pavartoja ir didžiulė statistika, kad didesnė daug dalis žmonių vartoja papildus, negu kad nevartoja ir tą daro tiesiog patys nuspręsdami, ko čia jiems reikia.
2: Be abejo, ir daugybė ir reklamų, bet koks papildas veikia imuninę sistemą. Na, ir atrodo už galvos griebtis, nes jeigu vaikas serga, tai tėvai pirks ir po 10 tablečių davinės, nes tikisi, kad čia stebuklas bus, bet to tikrai nebus, tik apkraunamas organizmas. Kita, na, jeigu yra imuniteto na, tam tikrų spragų, arba yra kažkokios nepilnai diagnozuotos ar nesutvarkytos lėtinės ligos, vasarą tėvai mano, na gerai, pasilsėsim. Vaikas neserga, gal rudenį vyks stebuklas ir nustos sirgti, bet jeigu vaikas, tarkim, alergiškas namų dulkių erkėm, erkių alergenui, kur jos daugiausia dauginasi rudenį ir pavasarį, na, vasarą pasilsės, bet rudenį problema neišsispręs, kad ir kiek stiprintų tą imunitetą. Taip pat yra nuovargis. Na, neslėpkim, bet mokinukai mūsų, na, kaip gailai juos žiūrėti mokslo metų pabaigoj ir ne tik dėl dažnų ligų, bet dėl nervinės įtampos. Iš jų reikalavimo jie ma tiek daug, kad, na, jie tikrai atrodo, kad jiem reikia tiesiog atostogų.
0: Tai... Jūs tą matot kaip gydytoja, ar
2: ne? Be abejo, be abejo.
0: Aš kažkaip galvojau, kadangi mano vaikas pirmą klasę baigė, pirmas vaikas, ir aš tik dabar susidūriau su ta mokyklos sistema, man pasirodė, kad atostogų lyg ir labai daug, bet jos tokios labai trumpos ir vasaros atostogos tarsi truputėlį per ilgos, čia taip žvelgiant, kaip, nežinau, labai profaniškai, bet atrodo, gal geriau mes patrumpintumėm tas vasaros atostogas ir padarytumėm ilgesnes rudens ir pavasario, nes vaikai tikrai, kaip jūs sakot, būna labai labai pavargę jau mokslo metų pabaigoje ir girdžiu, kad tą matot irgi.
2: Žinoma, ir vienas, kur aš visuomet užduodu rugsėjo pradžioj klausimą, kodėl Lietuvoje mokiniai mokyklas ir darželinukai sugužo rugsėjo pirmąją. Juk prasideda ruduo, atšala orai, aišku, prasideda ligų sezonas, bet kartu tie mažylėm yra ir adaptacija darželėje ir na, tikrai didelė psichologinė įtampa. Ir vienu metu vaikų ir imuninė sistema turi dirbti ir nervų sistema. Kitose šalyse jau šią savaitę mokiniai pradeda eiti į mokyklas. Tai jie adaptuojasi porą savaitėlių ir po to, taip, jeigu atšalo orai, jie puikiai na, kovoja su tais virusais ir bakterijom. Tai iš tiesų, na, galima įvairiai mąstyti, čia jau ne mums spręsti tą tvarką, bet aš manau, kiek be būtų atostogų, bet reikia tėvam aiškinti, ką reiškia poilsis. Nes dauguma poilsį, na, priema, tai telefonas ar planšetė į rankas, miego ir dienos režimas betvarkė, mytyba betvarkė ir dauguma dabar pasirodo mokslinių straipsnių, kad atostogauti reikia mokėti. Tai nėra tai, kad sėdim namie ir nieko neveikiam ir vaikas pasilsės. Vaiką reikia atitraukti nuo tų veiklų, ką jis ir taip daro mokslo metų metu, kol mokosi.
0: Tai... Jūs matot, kad nemoka ilsėtis jūsų nemoka. Pacientai.
2: Ir dauguma dabar, kai yra profilaktinės patikros, dauguma tėvų atsiprašė, nu taip, truputėlį atsipalaidavom, taip valgom netinkamai, daug saldumynų, nagi vaikas turi pasilsėti. O imuniniai sistemai tokia apkrova netinkamos mitybos, na, tai tikrai nėra poilsis.
0: Čia turbūt kažkiek, bet čia jau grinai mano nuomonė, kuri nepretenduoja būti tiesa, vėl grįžtam prie to ilgų atostogų momento, nes aš, pavyzdžiui, girdėjau vieno darželio direktorę besipiktinančią, štai žiūrėkit, rugpjūčio pabaiga ir kiek vaikų kieme, juk jie turėtų ilsėtis, o jie tempiami į darželį. O aš galvoju, tai o ką tu pasakysi tiem tėvam, jiem tai dirbti reikia, jie neturi 4 mėnesių per metus ar ten 5 atostogų. Tai žodžiu, yra momentėlis toks, kad reikia vaikus atitraukti nuo ekranų, jūs sakot, ir mokyti ilsėtis, tai duokim tada kokį nors jau čia prieš atsisveikindami trumpai, prieš trumpą pertraukėlę muzikinę, kokį nors konkretų patarimą, kaip tą daryt, kaip jūs kaip vaikų gydytoja sakytumėt?
2: Manau, tiek laiko, kiek vaikas praleido pamokose, tiek turi aktyviai praleisti lauką.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 14 valandų 35 minutės, prie mikrofono Sandra ir Živilė, ir kalbamės su gydytoja Indre Plėštyte apie imunitetą. Ir dabar vasara, uogos, tas uogas sako, reikia skaičiuoti, kiek saujai telpa, vieną, dvi saujas suvalgyti, bet ar vasarą galim tiek prisivalgyti tų uogų, kad tų vitaminų tiek turėtumėm ir rudenį nusineštumėm?
2: Na, dėja, mūsų kūnas nėra sandėlys, uogienių neprikrausim ir į priekį prisivalgyti visiem metam uogų neįmanoma, nes jeigu per daug vitaminų, didžioji dalis jų tiesiog pasišalina.
3: Tai, bet vis tiek kiek nors pavalgyti šviežių obolių ir, ir šviežių šilauogių reikia.
2: Tai yra privaloma. Ir visais metų laikais. Taip, dabar šviežia ir labai puiku, kad vaikai galėtų apskritai ne tik manyti, kad na, parduotuvėje uogos auga, kad nuvažiuoti kažkur ir nusiskinti ir tiesiai nuo medžio valgyti, bet vėlgi viskas su saiku. Kas per daug, tas nesveika.
1: Tai tas saikas viena saujelė ar dvi saujelės, nes dažnai būna ir trys saujelės, ir keturios saujelės.
2: Vėlgi reikėtų įvertinti, kad uogos tai nėra pilnavertis maistas, kuris pakeičia, na, tarkim, mėsą, na, tarkim, baltyminius produktus ar daržovės. Tai uogos yra kaip užkandis arba kaip desertas. Tai jeigu vaikas bus labai alkanas, jis gali ir visą kilogramą braškių suvalgyti, bet tai nebus, nepakeis pilnaverčių, tarkim, pietų.
3: Visgi nepakeis, nes aš kartais galvoju, gal geriau ta šviežia braškė, negu ten kokie nors aliejui kepti miltai.
1: Aliejui iš vis nieko kepti nereikia ir valgyti,
2: būtent
1: sakyčiau.
2: Reikia.
3: O kur reikia kepti?
1: Orkaitėje.
2: Garuose apskritai reikia.

0: Reikėtų, na, tikrai, na, vertinti, kaip gaminamas maistas ir na, bet idealiai gyventi net medikai, net sveikos gyvensenos specialistai negali. Bet, na, reikia viską su saiku ir spręsti. Galbūt, na, dažnai būna, tarkim, vaikas nori atsigerti, uogose labai daug skysčio yra, na, vis tiek vandens. Ir vietoj to, kad jie atsigertų ir pavalgytų uogą, jie kemša tas uogas, kad atsigertų. Na, bet tada gali būti per daug ir pradės, na, skaudėti pilvą, gali suviduriuoti vaikas ar galų gali išberti. Bet, aišku, geriau stengtis kuo daugiau uogų, juk vaikas, jeigu nenorės, na, niekaip nepriversime jų valgyti.
1: Ir reikėtų apskritai gal priminti, nors čia gal mitybos specialistams labiau klausimas,
2: bet galim
1: versti tuos vaikus valgyti, nes visgi dažnai labai mes girdim, kad nebeverskim taip, kaip darydavo ten mūsų močiutės, maždaug už tėvelį, už mamytę, nes paskui baigsis sutrikimais mitybos, ar ne, ties paauglystė. Bet drauge, visi lyg ir žino tą, bet ir vis tiek vartoja tą formulę. Pirma, rimtas maistelis, mėsytė ir ten žuvytė ir bulvytės, o jau tada nebent uogelių arba ledų. Tai ką jūs čia patartumėt?
0: Aš patarčiau visų pirma rodyti pavyzdį, nes kaip tėvai valgo, taip ir vaikai. Ne, nes jeigu tėvai valgo, na, netinkamą maistą, o vaikui morkytė, kopūstas ir nieko daugiau, ne, tai tikrai vaikas jausis nesąžininkai, nu, kad su juo elgiamasi nesąžininkai. Bet visuomet aš užduodu klausimą. Kol mažas vaikas, visi šokinėja liepia valgyti. Vaikui nesusiformuoja nei sotumo, nei alkio jausmas, nes, na, tėvai nusprendžia. Net yra toks posakis, kai mama šaukia pro langą, Jonuka, ateik namo, Jonukas, mama, o aš su šalės ar alkan. Ne? Visiem atrodo, kad...
1: Leidau šį posakį kažkaip gyvenime.
0: Kad tėvai žino geriau. Ir po to, kažkuriuo metu, kai vaikas nutunka, staiga arba visą gyvenimą jis turi laikytis dietos ir stengtis valgyti mažiau, nors nuo pat mažens jį auklėjo, kad valgy kuo daugiau. Tai kažkaip mes suaugę taip staigi persiverčiam ir, na, žiūrim, aha, pasižiūrim, tu jau per stambus vaikas, na, dabar jau nebevalgyk, laikykis dietos, ai, tu per kūdas, dabar daugiau valgyk. Na, galbūt pirma suformuokime tinkamus, na, jausmus vaikui, kada jis alkanas, kada sotus, kad jis suprastų. Ir tada dėrėkimės, ką vaikas nori valgyti ir, na, pasakokim, kuo svarbus maistas ir tada mes tą maistą, nu, neidealizuosim taip. Nes vaikas verkia, nu, turbūt tu nori valgyti. Na, vaikas linksmas, nu, už tai, kad tu toks geras linksmas, ink saldainiuką ir, na, labai daug to maisto yra tikrai ne dėl to, kad mes tiesiog valgom tam, kad gyventumėm. Tai aš sakyčiau, nepykim, jeigu vaikas nevalgo to, ką pagamina, nes dažniausiai būna, ach, tu nevalgai, aš tiek valandų gaminu, tai tau skaniausia kepsnį. O vaikui tiesiog paprasta morka į ranką paduoti ir jis laimingesnis bus. Tai šiek tiek paprašiau į tą vaikų mitybą žiūrėkim ir vaikai yra intuityvūs valgytojai. Kaip ir mano vaikai būdavo, atsidaro šaldytuvą, visą pakelį grietinę suvalgo. Ir tada, aha, matyti, jam baltymų trūksta. Vadinasi, reikia mitybui šiek tiek padidinti baltymų.
1: Bet visgi čia ne mitas apie tą trūkumą, nes aš visą laiką taip lengvai tyčia daugiausiai iš savo mamos ir močiutės, kurios sakydavo, vadinasi, baltymų trūksta. Aš tada sakydavau, aš tai cukrus visada noriu, o cukrus man negali net trūkti, nes tiesiog nėra būtina jį vartot. Bet nežinau, ar tikslus tada yra tas pasakymas apie tai, kad ko labiausiai norisi, tada tą ir labiausiai reikia duoti.
0: Na, su cukrumi reikėtų kalbėti, ar mes kalbam apie cukrų ar apie gliukozę, nes paprastoj bulviai, kur krakmolo daug, tai pilna gliukozės. Negalima išimti visiškai gliukozės, bet to mes negalim gyventi. Bet perteklinis kiekis gliukozės nesunaudotas, vaikam eina, tiesiog virsta į riebalus. Na, paprastai, tiesiog kaupiasi. Jeigu vaikas judrus ir gauna tinkamą kiekį kalorijų šiek tiek daugiau, negu jam reikia, nes jis turi augti ir vystytis, na, tokiu atveju ir saldainis tinkamas, sveikas, be kažkokių papildomų cheminių priedų, viskas tvarkoj. Kai sako, mes neduodam vaikui gliukozės, tai sakau, na, jūs nusišnekat, nes maiste visuomet bus gliukozė. Tai jeigu maiste yra gliukozė, vadinasi, kam reikia dar papildomai. Bet gliukozė labai lengvai rezorbuojasi į organizmą, tai yra, nu, vaikai, ką jie nori, kad jiem būtų tik, na, kuo mažiau dirbti, na, ne tik vaikai, ir mes suaugę, visi esam tokie, kad, na, gliukozės nereikia per daug virškinti ten, na, cukraus. Tik pavalgė ir iš karto sotumo jausmas. Aišku, jis labai trumpai ir, taip. Na, suaugusiam ten streso hormonai veikia ir tai insulina ir taip toliau, bet, na, kaip smagu suvalgė, energijos yra, linksmas vaikas ir nereikėjo net dirbti ir virškinti baltymų ar ten riebalų. Čia yra lengvai įsisavinami angliavandeniai ir visi nori būti tinginukai.
1: Bet reikėtų prieš tai visgi ir apie baltymus pagalvoti, ar ne?
2: Ir apie tą rimtą maistą. Tai sakykit, gydytoja, kaip tas rimtas maistas, kaip kasdienis rimtas maistas vaikui turi atrodyti? Suprantam, reikia daržovių, grūdų, bet kiek, na, mėsos reikia. Na, vat kaip maitinti vaikus, kad tas imunitetas būtų tvirtas ir nieko mums netrūktų mūsų vaikams?
0: Dauguma mamų mano, kad jų vaikai nieko nevalgo, nes čia pagrindinis dabar skundas mamų, bet jeigu vaikas jeigu vaikui nekrenta svoris ir jis auga jūgį, vadinasi, jis gauna kalorijų, antra, jeigu jis neserga nuolat, vadinasi, jis gauna pakankamai medžiagų, kad imuninė sistema vystytųsi. Kaip turi valgyti? Tai aš pageidautina, na, 5 kartai per dieną. Pusryčiai, pietus, vakarai, aišku, ir priešpiečiai, pavakariai. Ką duoti? Va čia jau labai priklauso nuo šeimos mitybos, nes jeigu mes būtumėm kokioj Indijoje, aš jums galėčiau pasakoti apie, na, kario, vištieną ir taip toliau, ar ten, na, kitus produktus. Esam Lietuvoj ir, aišku, pas mus yra tradicijos ir kiekvienoje šeimoje yra tradicijos. Vieni pusryčiam valgo dažnai kiaušinienę, kiti košės, treti, na, tarkim, pieno produktus, varškę ir reikėtų, na, įvertinti pagal šeimos. Na, vėlgi dabar daug yra įvairių tų pakraipų mitybos, bet vaikai negali patys nuspręsti, reikėtų jiems duoti visą verčių ir gyvulinės, ir augalinės kilmės. Aš siūlau visada kuo įvairiau. Kuo įvairesnė mityba, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas gaus visas maistinės medžiagas. Čia yra ta taisyklė. Tai nebūtinai kasdieną mėsą valgyti, raudoną mėsą ir jau įrodyta, kad nėra jinai, na, tokia sveika kasdieną valgyti. Tai 2-3 kartus per savaitę mėsą, kartą per savaitę žuvį. Ir, na, vėlgi, grūdinės kultūros, daržovės, vaisiai, na, kuo įvairiau, tuo geriau. Bet jeigu aš taip pasakau mamai, sako, mano vaikas mėsos nevalgo.
1: Arba mano vaikas į žuvį žiūrėti negali.
0: Tai taip, bet mes tada galvojam, okei, mėsa tai yra gyvulinės kilmės, dažniausiai mums reikia amino rūgščių tam tikrų, kurios yra gyvulinės kilmės maisto produktos. Ir tada klausim, ar kiaušinį ir pieno produktus valgo? Taip. Vadinasi, gauna tinkamas amino rūgštis, didelė tikimybė.
1: O žuvis? Iš kur dar jos gaut žuvų taukų nebent?
0: Be abejo. Žuvies, na, žuvų taukus reikia kiekvieną mielą dieną nuo metų vaikam iki visą gyvenimą duoti, nes tai rodyta, kad to reikia, ir įvairių rūšių aliejų. Ar valgom salotas, ar ką, tikrai reikėtų papildyti, bet tikrai nedideliais kiekiais, be abejo. Tai jeigu nevalgo žuvies, na, pasaulio pabaiga neateis, mes tuomet pagalvojam, kaip kitaip. Na, galbūt kažką iš jūros gėrybių vaikas paragaus. Jeigu ir to neragauja, nu, jeigu šiandien nevalgo, dar nereiškia, kad po mėnesio jis nenorės. Vaikai neprima sprendimo visam gyvenimui.
2: Taip, vieną dieną vieną mėgsta dalyką, kitą dieną kito nemėgsta dalyko, ką mėgsta, paskui jau nebemėgsta. Tai tikrai kaip diena, taip naujiena būna, bet tikrai aš sutinku, kad, na, kaip šeimoj maitinasi, Taip ir vaikai maitinasi. Mano vaikas valgo brokolius, nes visą laiką valgom tos brokolius, ar brokolius tokia normali daržovė yra, nors ir aš nesuprantu, kodėl kartais sako, kad vaikai brokolių nevalgo.
1: Kartais tikrai vaikai nevalgo brokolių, kartais jie nevalgo jokių daržovių, kartais jie nevalgo jokios mėsos ir jokios žuvies. Man kartais atrodo, kad geriausia yra neverst, pradės organizmo poreikis didėt, užsinorės visų tų daržovių, bet čia gal irgi gydytoja mane subars, bet aš nežinau, gal mes ties mitybos tema ilgokai užsibuvom, norisi dar truputėlį, kad pasakytumėm ką nors apie imunitetą ir kadangi jau nustatėm, kad stiprinti imunitetą nėra tiksliausia frazė, bet neradom geresnės, kiek visgi svarbu judėt ir kaip tai gali padėti artėjant rudenį su mažiau ligų susidurti?
0: Labai labai svarbu. Labai svarbu, na, tinkamas sportas, tinkami pratimai kiekvieną mielą dieną, bet vaikas daug juda, nelygu vaikas sportuoja. Po Akropolį pasivaikščioti atrodo juda, bet tai nėra sportas. reikėtų vaikam, kad visas kūnas, na, ryte išsimankštintų, na, mankštelę padaryti ir be abejo, na, po pietų fizinė veikla.
1: Jau galvau, sakysit, vaikams irgi reikėtų jėgos treniruoti. Tai gal ne visai tai, bet mankšta tinkamesnis.
0: Vaikam viskas per žaidimą. Na, va dabar, na, tarkim, kažkur prisirinkti kankorėžių, kad vaikas basas per juos praeitų. Kartais paprašyti panešti kažko ir kokie mes stiprus pakelti, kad ir tą buteliuką su vandeniu. Kartais, na, va tam tikri lengvi žaismingi pratimai, na, pūsti kažką, ne, kad kvėpavimo sistema stiprėtų. Jokai sakau, kad jeigu tėvų nervai stiprus, tai pirkit harmonikas. Bet jeigu tikrai labai norisi ramybės, tai balionus, kad pūstų. Nu, tai irgi fizinė veikla. Tiesiog mes turim matyti naudą ir stebėti, kuri kūno dalis, tarkim, silpnesnė ir ją bandyti stiprinti.
1: Koks dar, jau tai galbūt net ir paskutinis klausimas vaikų gydytojai Indrei Plėštytei, ką dar reikia būtinai padaryti, kad mažiau susitiktumėm jūsų kabinete rudenį. Mes apie mitybą pakalbėjom, apie judėjimą pakalbėjom, apie, kaip jūs gražiai įvardijot, pastangas, kad imuninė ir nervinė sistema neturėtų kartu dirbti, tai čia jau turbūt labiau apie mokyklos laikus galvojant, bet kol dar vasara, kas yra tokio, kas mums truputėlį palengvins gyvenimą?
0: Labai daug kalbama apie kokybišką miegą. Labai svarbus vaikui miegas. Jeigu vaikas 11 vakaro eina miegoti ir keliasi ten 7, tai nėra tinkamas miegas. Ir kuo toliau, tuo labiau turi dabar tėvai jau gražinti į mokslo metų režimą vaikus, kad jie turėtų ir poilsį, ir miegą, ir būtinas vaikui laikas, kai jis nieko neveikia. Neapkraukim jokiais būreliais, nes na, tai yra beprasmė veikla ir vaiką dar labiau, ta prasme, turiu omeny per didelis kiekis būrelių.
1: Bet dabar ar vėliau?
0: Vėliau. Bet ir dabar jau, na, vat jau pradėkim ten muzikuoti, pradėkim kažką, bet svarbu labai labai dienos režimas. Bet ne miego sąskaita. Ir jokių telefonų prieš miegą.
1: Tai jau rytoj, mėly vaikai, kelsite 7. Ir eisit gulti 9 tam, kam pavyks, kiti bent jau 10. Tai čia mano tokie skaičiai sugalvoti, bet jaučiu, kad jie kažkur arti tiesos.
0: Mažylių 7 jau praktiškai reikia pradėti guldyti miegot.
1: Mažylius, taip mes iš tiesų ne visada pasakėm, kokio amžiaus vaikai, apie kuriuos kalbam, bet intuityviai tikiu, kad dažnai ir supratom patys ir pačios.
2: Tai apie darželį, apie pirmas klases kalbėjom,
1: tai
2: tikriausiai ir supratom. Ir kol visi ieškom kažkokių stebuklingų piliulių, kaip stebuklingai sustiprinti imunitetą, iš tikrųjų mums reikia sveikai maitintis, gerai išsimiegoti ir pailsėti.
1: Tai ačiū labai gydytoja, kad priminėt ir kad konkrečių patarimų davėt irgi vienas iš jų. Būtinai suteikti nieko neveikimo laiko. Tai šiandien, jeigu mus girdit, mėly tėveliai, jeigu kas nors sakys iš vaikų, mama, ką man veikt?
2: Nieko
1: neveik, vaikeli. Tegu būna toks atsakymas bent valandėlę per dieną. Tai labai ačiū jums, vaikų gydytoja Indrė Plėštytė buvo su mumis vasaros popietį, ją kalbinom. Likime drauge.
3: Vasaros popietė.
1: Kalbėjom daug su gydytoja vaikų, dabar patarsim jums, kad reikia būtinai, jeigu negirdėjot pokalbio, jį susirasti LRT radiotekoje, bet tai ne viskas, ką jums patartumėm susirasti radiotekoje. Naujoje radio dokumentikos laidoje pasakojimas apie dviejų muzikantų, Liepos Vosgirdaitės ir Kristupo Giko, sugalvotą meninį eksperimentą ant ratų. Į nedidelį savo automobilį jie sumontavo plokštelių pjovimo mašiną ir mikrofoną, taip sukūrė atvirą įrašų studiją, į kurią gali užsukti kiekvienas norintis, ką ten įrašyti ir palikti visišką kiekvieno eksperimento dalyvio laisvę. Vieni įlipia į automobilį, dainuoja, kiti siunčia laišką sau į ateitį, skambina draugui, skaito savo kūrybą. Daug jautrių atsiverimų įrašę menininkai šios įrašus saugo ir kol kas neketina viešinti. Kūrėjams pats įrašymo procesas yra dovana ir stebuklas. Vis dėlto keletų įrašų jų autoriams sutikus menininkai dalyjasi ir su šio pasakojimo klausytojais štai trumpa ištrauka.
4: Transformacijos gal buvo įdomiausia, ką gaudavom ten iš žmonių, nes būdavo žmonių, kurie ateina pasiruošę vos ne vat kažkokį nedidelį performansą padaryti arba kažkokį ten kažką perskaityti, tokį išbaigtą kažkokį, kur yra pradžia ir galas. O Man atrodo, didesnė pusė, ypač Italijoje, tai tikrai žmonių improvizuodavo. Jie atsisėdo į mašiną ir viskas prasideda nuo dabar, esu čia, pradedu įrašinėti, sveiki, ir tada išeina visai išsilydo tos ribos tarp kažkio, kur yra mašina, ar laukas, vieša, ar privatu. Ir tada žmogus kažkaip atsiskleidžia netikėtom, net jam pačiam netikėtom kažkokiam spalvom.
1: Radio dokumentikos stebuklų mašina, kurią parengė Rūta Dambravaitė, jau galite pasiklausyti LRT radiotekoje.
2: Na ir dar viena rekomendacija. Sunkiausias etapas Juozo Miltinio dramos teatre aktoriai Ievai Brikei buvo tuomet, kai po premjeros neteko Lady Macbeth vaidmens spektaklyje Macbethas. Kodėl? Iki šiol nėra išsiaiškinusi, bet įtarė, kad kolega nenorėjo su ja vaidinti. Būtent dėl spektaklio Macbethas šiuo metu skandale atsidūrusi Miltinio teatrą Ieva vadina savo kūrybos namais. Pasak aktorės, šis teatras truputį mitologinis, turintis magišką poskonį. Nors pastarį dešimtmetį įstaiga supurto įvairų skandalai, kurie netiki Miltinio teatro prakeiksmu.
5: Ar tiki Miltinio teatro prakeiksmu, apie kurį čia vis karts nuo karto yra kalbama?
6: Na, aš tikrai netikiu, kad šis teatras yra prakeiktas, bet man atrodo, kas yra tikrai, kad Miltinio teatras šiaip yra mėgstamas, yra žinomas ir jis turi aplink save labai daug legendų. Jis toksai truputį mitologinis. Tai čia gal tiem, kurie sėdi Vilniuje, tai jiem tas gal Panevėžys atrodo kaip ten kažkoks tolima, ten užžiūrio kažkoks kraštas, kur va ten Panevėžys yra tas paslaptingas Miltinio ten teatras ir mes čia galim. Ir tada labai smagu tą mitologizuoti. Tai čia iš vienos pusės, man atrodo, taip gal gali būti. O kas su pačiu Miltiniu, tai aš tikrai jaučiu teatre jo dvasę, bet ta prasme, kad na, be šio žmogaus teatro Panevėžyje iš viso nebūtų buvę. Ta prasme, Lietuvos kultūros politikoje teatras Panevėžyje nebuvo numatytas, jis neturėjo ten būti ir vienintelis žmogus, kuris padarė tą teatrą, tai buvo Miltinis. Ir aišku, kai visas miestas užaugo kartu su teatru, jis turi tikrai tam tikrą magišką poskonį, 100%.
2: Svarstė aktorė Ieva Brikė laidoje Be kaukių, kurią vedė žurnalistė Indrė Kaminskaitė. Visos laidos ieškokite LRT radiotekoje.
1: Faustas ir Rojus Kondratavičiai yra dviniai iš Kauno rajono Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos absolventai. Valstybiniuose brandos egzaminuose jie surenka net 11 šimtukų, iš viso surinko tiek, Faustas pelnė 6 iš 6 laikytų valstybinių brandos egzaminų, o Rojus 5 šimtukus. Šie vaikinai taip pat yra ir pernai vykusios istorinės tarptautinės geografijos olimpiados aukso medalininkai. Nekart atstovavo Lietuvą ir kitose pasaulio bei Baltijos šalių olimpiadose ir prisidėjo prie istorinių mūsų šalies mokslo rinktinių pergalių. Apie tarpusavio nekonkuravimą ateities planus 10 balų dvinius kalbina Jonė Kučinskaitė, o apie per pusantro mėnesio pramoktą vokiečių kalbą pasakoja Rokas Kondratavičius.
7: Rojau, jūs pasirinkote studijas Müncheno technikos universitete ir nors studijuosite čia anglų kalbą, bet nuo balandžio ėmėte mokytis vokiečių kalbos, nors daugybė žmonių, net ir gyvenančių mūsų šalyje, sako, kad na, baisiai sunku išmokti svetimą kalbą, na, pavyzdžiui, lietuvių kalbą, ogi vokiečių kalba laikoma viena sunkiausių, jei išmokti reikia apie 1200 valandų. Kaip, Rojau, jūs mokėtės, kad tik per pusantro mėnesio pasiekėte, na, pradedančiojo kalbėtojo lygį?
8: Nesimokiau taip, kaip gal patartų daugelis ekspertų, kaip čia per trumpą laiką išmokti kalbą, kad čia labai reikia turėti tokį struktūruotą planą ir taip pat save įtraukti į aktyvę aplinką, kur nuolat reikalautų tas žinias demonstruoti ir taip jas natūraliai tobulinti. Tai aš savyginai paprastai mokiausi, tiesiog susiradau internete video pamokas ir jų dėka maždaug 2-3 valandas kiekvieną dieną skirdamas per pusantro mėnesio tą lygį pasiekiau. Niekada nebuvau užtikrintas, kad man tai pasiseks, tačiau visada maniau, kad daugiau šansų, kad man pavyks, nei nepavyks, ir atėjo egzamino diena ir visai neblogai pavyko man ten padaryti visas užduotis ir išlaikiau.
1: LRT radijos laidos 10 balų pokalbis su šimtukininkais broliais dvyniais Faustu ir Rojumi radiotekoje.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas grasina apšaudyti Omaną, jeigu šis esą trukdys deryboms dėl Hormūzo sąsiaurio. Taip jis kalbėjo interviu Fox News žurnalistui. Trumpas taip pat paragino Iraną pasiduoti. Tuo metu Iranas šeštadienį pranešė, kad po kelias savaitės trukusių techninių derybų artėja prie bendro susitarimo su Omanu dėl mechanizmo Hormūzo sąsiauryje laivybai sureguliuoti. Ta pati anksčiau kartojo ir Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Bagai.
1: Irano ir Omano derybos tęsiasi rimtai. Dėl bendro pareiškimo teksto keičiamasi nuomonėmis ir abi šalys iki šiol parodė, kad yra pasiryžusios sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų abiejų šalių interesus ir kartu užtikrintų atitinkamus tarptautinės laivybos aspektus.
0: Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Bagai. Savaitgalį Teheranas ragino Ameriką pripažinti pralaimėjimą ir grasina padidinti įtampą artimuosiuose rytuose. Britų žiniasklaida skelbia, kad Rusija sąsteigė slaptas bazes, iš kurių dronai galėtų pasiekti NATO teritoriją. Kaip rašo leidinys The Telegraph, Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė mažiausiai 10 tokių bazių. Jos esą aprūpintos moderniais dronais kamikadzėmis. Leidinys remiasi palidovinių nuotraukų ir nutekintų dokumentų analizę. 7 bazes Rusijos kariuomenė esą jau panaudojo atakoms prieš Ukrainą. Analitikai perspėja, kad sparčiai tobulėjanti technologija karo atveju gali būti nukreipta į Europą. Leidinys priduria, jog nėra įrodymų, kad Rusija ruoštųsi tokioms atakoms, tačiau žvalgybos ruošiasi galimoms provokacijoms prieš Lenkiją. Specialistai atkreipė dėmesį per nelyg didelį maisto kiekį, kurį šalies gyventojai nuperka, bet nesuvartoja. Pasak ekonomistės Indrės Genytės Pičkienės,